0: Nicolás Maduro er positiv til et møte om fremtiden til Venezuela, står det på nettsidene hans. Den avsette fengslet presidenten peker frem mot et USA-støttet møte, der regjeringen og opposisjonen i landet skal drøfte en politisk overgang. President Delcy Rodriguez er under sterkt press fra opposisjonen og USA, som begge krever at de åpner landet for amerikanske selskap som vil investere i olje. Rodriguez er partifella til Maduro, og ble innsett etter han ble bortført av amerikanske styrker i januar. Maduro og kona hans sitt fengsla i New York. Svensk påtalemakt slår fast at det norske skipet Miche Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Kjørn. Det var på tirsdag en mor og dotter omkom i ulykka, mens far og son ble alvorlig skadde. Kaptein på skipet er varetektsfengsla og mistenkt for aktløst drap. Han nekter straffskuld, sier forsvarer Tavi Tula.
1: Han förnekar brott och bestrider ansvar och vad han lutar sig mot i den situationen kan jag inte gå in på nu eftersom då rör ju omständigheter som är belagda eller omfattas av förundersökningssekretess.
0: Musiknyheter nu. Detta är från Ariana Grande sitt nya album Petal. När turnén nu är på är över, trekker hon sig från alla offentliga uppträdnader. Det skriver magasinet People. Endelös kontinuerlig och offentlig granskning är förklaringen bak ifølge en talsperson tätt tillknytt stjärna. Både utseendet och hälsan har blivit spekulerat i de sista åren. Og når det nye albumet kom på fredag, kom spekulasjonene også. Nå har Grande sagt opp hovedrollen i en kommende London-musikal. Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatekar Sandvo.
2: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim. Rättsuppgjøret etter 22. juli-terroren var sterkt preget av faglig usemje blant rettspsykiaterne om hvorvidt gjerningsmannen var strafferettslig tilregnelig eller ikke. Anders Behring Breivik ble først vurdert som en psykisk syk som ikke kunne dømmes til fengsel. Så kom nye sakkyndige til motsatt konklusjon. Psykiaterne Randi Rosenqvist og Tor Kjetil Larsen stod på hver sin side i debatten, for å ikke si striden, og er den dag i dag helt usamde om konklusjonen. Velkommen til Vestfrontmøte, begge to. Aller først, Randi Rosenqvist, var terroristen fra 22. juli gal eller ond?
3: Han var splittelpinegal, men han hverken hadde schizofreni eller var utilregnelig. Så det vil si at han har en tilregnelig person som valgte å gjøre det han gjorde.
2: Ok. Tor Kjetil Larsen, ser du på terroristen som en syk mann eller som frisk nok til å sone i fengsel?
4: Altså jeg tenker overskriften er ond eller gal, og jeg tenker du kan godt være begge deler, og jeg tenker at han hadde en vrangforestillingspsykose, og at han fortsatt har det. Det er jo noe han bør få behandling for i hvert fall.
2: Ok. Godt utgangspunkt for å gå inn i denne striden, som jo var og er ganske, skal vi si, tydelig i deres fagfelt. I dag skal vi snakke om hvor grenser går mellom ekstremisme og galskap, og vi skal spørre hvem som til slutt sitter med sanningen når fagfolk er så djupt usamde som dette. Vi er altså ved Nidarosdomens vestvegg på Olavsfest i Trondheim, som i år har sanning som tema. Og 15 år etter terroråtaket 22. juli og drapet på 77 mennesker, så vil jeg gjerne gå inn i denne striden. Og jeg vil ha en ny drøfting her om hvorvidt Behring Breivik var tilregnelig strafferettslig sett eller ikke. Aller først så må vi begynne med noen, skal vi si, enkle begrepsforklaringer. Dere er jo djupt inne i et stort fagfelt her, så skal vi begynne med å forklare hva vil det si å være strafferettslig tilregnelig? Larsen først.
4: Ja, altså, det å være strafferettslig tilregnelig er jo egentlig et juridisk begrep, og jeg er jo den oppfatningen, og jeg tror ikke Randi Rosenqvist og jeg er uenige om at det har i grunn alltid vært rettens vurdering til syvende og sist. Jeg kunne tenke meg å starte egentlig med å definere begrepet vrangforestillinger, fordi at det jo ikke et enkelt begrep å forstå.
2: Nei, og jeg lurer på om vi skal bare vente til vi går inn i medisin, for nå vil jeg forklare disse begreper. Du sier det retten som avgjør om en tiltalt er strafferettslig tilregnelig eller ikke, men det baserer seg da på arbeid fra sakkyndige. Du er jo en erfaren og profilert sakkyndig, Randi Rosenqvist. Hva er den overordnede tankegangen rundt å vurdere dette tilregnelighetsmomentet?
3: Det er jo slik i Norge at hvis du er 15 år, så er du strafferettslig tilregnelig. Men så er det noen som er så syke at de ikke kan ta det ansvaret. Og det har historisk sett vært folk som har vært svært psykisk utviklingshemmet, eller svært psykotiske, eller noen ganske få som har vært nærmest bevisstløse i handlingstiden. Mm. Og da Breivik begikk sin forbrytelse, så hadde vi den gamle lovgivningen som sa at hvis man var psykotisk på handlingstiden, så ville man ikke bli funnet tilregnelig, altså ikke ha skyldevne, og heller ikke kunne straffes. Men psykotisk i straffeloven er da et juridisk begrep som ikke er akkurat lik slik som begrepet psykose brukes i klinikken. Slik at det går an å ha en psykosesykdom uten å være psykotisk. Og det går faktisk an å være psykotisk uten å ha en psykosesykdom.
2: Ja, takk for at du forvirrer meg enda mer.
4: For det er jeg grunnleggende uenig i da.
2: I hva da? I det som at det går an å ha begge deler?
4: Ja. Jeg tror ikke egentlig det er det du mener. Det du mener at det går an å være psykotisk uten å være strafferettslig utlegnelig.
3: Nei, jeg mener man kan være psykotisk når man er veldig sterkt intoksikert. Man kan være psykotisk i forbindelse med en autismetilstand. Det går an å ha vrangforestillinger ved andre sykdommer.
2: Dette illustrerer jo hvorfor to sett med sakkyndige kan komme til to forskjellige konklusjoner, og vi er på ingen måte ferdige med dette, Larsen, så vi skal gå inn i denne usemja. Jeg har bare lyst til å høre med deg, fordi du er jo også en erfaren sakkyndig, mellom annet så var du sakkyndig i ankesaken til Manshaus, da den var oppe. Hva er det dere ser etter, og hvordan jobber dere når dere skal vurdere om en person skal på psykiatrisk sykehus eller i fengsel?
4: Altså, bare før jeg kommer til det, så vil jeg bare legge til det Randi sier. Det er også sånn i Norge, og det har vært sånn over lang tid, at vi kaller det medisinske prinsipp. Hvilket betyr at hvis du har en psykosetilstand, så trenger det ikke være noe sammenheng mellom psykosens innhold og det du gjør. Du kan allikevel bli erklært utilregnelig. Jeg har jobbet med rettspsykiatri ganske mye de siste 10-15 årene. Jeg har gjort en 700-800 vurderinger, og mitt spesialfelt er jo psykose. Jeg har forsket på psykoselidelser tidlig, det er noe sikkert det i mitt virke som professor på Universitetet i Bergen. Og det jeg ser etter, det er jo om det er psykose til stede, for eksempel hos den det gjelder. Vi vurderer jo også dette med evnenivå, og om kan ha hatt en forvirringstilstand relatert til intoksikasjon og sånne ting. Men psykose, det er en av tre ting, at du har noen hallucinasjoner, eller vrangforestillinger, eller tankeforstyrrelser. Det er liksom det som utgjør psykosebegrepet. Så det har vi systematiske intervjuer og spørsmål som vi stiller rundt når vi møter mennesker som kan ha hatt en psykosetilstand når de har gjort noe galt.
2: Mm. Randi Rosenqvist, du jobber jo i kriminalomsorgen på det tidspunktet Breivik var på vei til retten. Du observerte han i tre veker, eller noe slikt, etter terroråtaket?
3: Nei, altså han kom jo til Ila rett etter hendelsen, og jeg hadde jo kontakt med ham, og ikke minst med de som hadde kontakt med ham, utover hele høsten og vinteren. Mm. Mm. Så jeg har snakket med ham, og også fulgt ham opp mens han var i Skien, med sånn årlige vurderinger. Men da vil jeg bare si her og nå at jeg har jo taushetsplikt for det jeg har gjort i mitt arbeid i kriminalomsorgen. Men i og med at jeg har vært i retten mange ganger med Breivik, og det blitt offentlig og sendt på VG, TV eller hva det nå måtte være, så føler jeg meg ikke bundet av taushetsplikten når det gjelder Breivik, selv om jeg har taushetsplikt for alle de andre jeg har møtt. Mm.
2: Men når du da vurderer han over så lang tid, hvordan jobber du? Det heter jo å observere, og den det gjelder kaller man for observanten. Men du sitter jo ikke bare og ser på en person.
3: Nei, altså, da jeg var på Ila, så var jeg jo ikke sakkyndig. Jeg var Ilas psykiater, og vårt største angst da han kom, var at han skulle skjønne hva han hadde gjort og begå suicid. Mm. Og vi tenkte at Norge må ha en rettsak etter dette her, så vi må passe på at han ikke døde før det ble en rettsak. Mm. Så den første vurderingen var jo om han var depressiv og mulig suicidal, men han var jo snakkesalig og litt humoristisk, litt selvironi. Det var ingenting som tydet på at han var depressiv, men heller ikke noe som tydet på at han var psykotisk. Mm. Og på Ila, som jo et fengsel, så har vi allikevel veldig gode, mye erfaring med psykotiske innsatte. Mm. Det var ingen på Ila som tenkte i den vanlige kommunikasjonen med ham at han var psykotisk.
2: Nei. Og du konkluderte jo veldig tidlig, og hadde nær sagt tydelig, at dette var en mann som var strafferettslig tilregnelig. Var du aldri i tvil om den konklusjonen?
3: Jeg var aldri i tvil om det, men som jeg sa innledningsvis, han er jo splitterpine gal. Og på norsk så er det et ordtak som heter at han ljuger så han tror det skjer. Ja. Og jeg tenker hans psykologi er egentlig veldig lik Trumps. Og det vil han kanskje ta som et kompliment, men det er ikke ment sånn. Men altså, han har konstruert en forestilling om hvordan ting henger sammen. Mm. Men det som har vært viktigst for Breivik, det er å være en stor mann og bli rik. Og han har jo hatt flere forsøk på å bli stor og rik, før han så bestemte seg for å bli terrorist.
2: Mm. Da, Tor Kjetil Larsen, du har tvert imot aldri vært i tvil om at Behring Breivik var og kanskje er syk. Og du har en spesifikk beskrivelse av det. Kan du forklare oss hva du mener det er som, jeg hadde nær sagt, er galt med han?
4: Ja, før jeg går inn på det, så må jo jeg si at jeg har respekt for det Randi Rosenqvist står for. Fordi hun har jo snakket med han. Jeg har aldri snakket med han. Og det forbeholdet må mine refleksjoner ha. Jeg kunne godt tenkt meg å ha sagt man, men jeg har aldri møtt Breivik selv, så det er et forbehold. Mm. Jeg tenker det kan være, altså jeg har aldri vært i tvil, jeg har vel, må jo selvfølgelig ha en viss tvil, i og med at jeg aldri møtte han, men jeg har vel tenkt hele tiden, jeg leste den opprinnelige erklæringen veldig grundig, jeg var mye i kontakt med aktoratet i begynnelsen, jeg var en slags rådgiver for det helt i begynnelsen av saken. Jeg følte rettssaken, jeg har følt senere rettssaker rundt han, og at han har og har hatt vrangforestillinger av psykotisk karakter, det har jeg i grunn aldri vært i noe særlig tvil om.
2: Hva type vrangforestillinger snakker vi om da? Hva er det du legger merke til?
4: Ja, altså det kan være et poeng å gå en omvei om å definere det begrepet vrangforestillinger, fordi at en kan diskutere det ut fra 6 aspekter, jeg trenger ikke alle 6 på en gang.
2: Nei,
4: men de 3 første, det er innhold, og så er det overbevisning, og så er det handling. Hvis jeg for eksempel mener at jeg er forfulgt av PST, og jeg da endrer min væremåte som følger det, isolerer meg hjemme, ikke går på jobb og er overbevist om at jeg er forfulgt av PST, og det viser seg at jeg ikke er forfulgt av PST, da kan det godt tenke seg at jeg har en vrangforestilling. En vanlig vrangforestilling, det er en forestilling om deg selv eller omverden som er feil, og som du holder fast på selv om mye tyder på at din forestilling er feil. Jeg hadde en oppfatning at kanskje 90% av det Breivik var opptatt av i forkant av handlingen 22. juli, og under rettssaken, og særlig den tidlige fasen, hvor han jo hadde en rekke samtaler med de første sekundene, de snakket med han faktisk, ja, de hadde vel totalt sett 13 møter, og snakket med han 36 timer, altså mye mer enn det vi pleier å gjøre i sånne vurderinger. Da hadde han i det alt vesentlige høyre radikale ideer, som man ikke kan kalle for vrangforestillinger, altså islam skulle overta Europa, og en måtte stoppe islamiseringen, og så videre. Det er politisk stoff så det går an å diskutere med folk uten at du skal si at de er vrangforestilte. Det som var en vrangforestilling hos han, helt åpenbart,

0: til å drepe i massakren, og han ønskte faktisk å stille i retten med den uniformen. Heldigvis, kan jeg kanskje si, så sa dommer Arntzen at det får du ikke lov til, av respekt for de som satt i salen, men hadde han fått lov til å stille i den uniformen, så hadde han sett hvor gal han var. La meg bare fullføre resonemanget ferdig. Ideen om at han var kommandør av Knights Templar Orden, den var de facto feil. Han kunne ha vært det. Men etterforskningen viser at det var ikke noe Knights Templar Orden. Han påstod det vært et møte i 2001 med 12 representanter i London. Det var ingenting som tyder på at det var sant. Dette fastholdt han over lang tid. Og jeg tenker at det er den delen i hans galskap som faktisk førte til at han gjorde handlingene som var så ille.
1: Men så hører jeg, Randi Rosenqvist, du sier tvert imot at dette var bare ljug.
2: Ja, det er bare ljug.
0: Ja, det var...
2: Og han har jo tilpasset seg omgivelsene han har gjennom de 10 årene jeg har fulgt ham, så har han stadig kommet med endrede, justerte oppfatninger, og hans hovedintensjon var å bli berømt. Mm. Og da en herostratisk berømmelse var bedre enn ingen berømmelse. Mm. Og han har tilpasset historier som han har da justert ettersom hvem han snakker med. Og han har definitivt tatt input og har klarer å forholde seg til hva folk sier til ham. Og han har lavet strategier for hvordan han kan komme frem med sitt budskap. Og budskapet hans, altså jeg mener jo at det er feil, men det er jo ganske mange med konspirasjonsteorier som jeg er uenig med, uten at jeg sier at det er psykotisk. Mm. Men han har hele tiden prøvet å finne ut hvordan kan han komme frem. Og når han da har sine få opptredener i retten, så bruker han det for å snakke til sine innbilte tilhengere. Og jeg ser ikke det som et psykotisk symptom, men jeg ser det som en malign, altså et ondartet narsissisme. Og Trump er jo flinkere enn Breivik til å relatere. Breivik har mer autistiske trekk enn Trump, men det at man definerer hvordan verden er, og så manøvrerer det. Og det er det vi har sett i de 10 årene, at han har jo fungert helt storartet i det daglige. Det er ingen tegn til en kronisk psykosesykdom. Mm. Og så har han argumentert etter ulike rekker for hva han har syntes har vært hensiktsmessig.
1: Mm. Tor Kjetil Larsen, det kan jo virke litt pussig at en fagperson er såpass skråsikker som du er når vi snakker om en person du ikke har møtt. Du har jo lesepapirer, og du har liksom sett deg inn i tekstmaterialet her, men hvordan er det å vurdere om en person er syk eller ikke når ikke du har møtt ham?
0: Nei, men jeg er enig med Randi Rosenqvist i hennes beskrivelser. Jeg tenker at allikevel så tar hun grunnleggende feil, for dette er typisk for de som har vrangforestilling psykose, og det finnes en underart av de som er veldig organiserte og som kan dissimulere i perioder, og det gjorde Breivik i forkant av handlingene, og han gjorde det når han møtte de andre sekunder, og han har også gjort det i ettertid. Jeg sa det var 6 aspekter ved vrangforestillingen der, og jeg nevnte innhold, overbevisning og det med handling. Det neste aspektet som er viktig i denne saken, det er dette med bizarre vrangforestillinger, for der var det mye misforståelser ute og går. Det som skjedde var jo at den første sekundeserklæringen, den ble lekket til media, og da hang seg opp i at de 2 første sekundige, som skrev en veldig god erklæring, spør du meg, de hadde sagt at han hadde bizarre vrangforestillinger. Og en bizarr vrangforestilling, det er en forestilling om deg selv eller omverden som ikke kan være sann. Hvis jeg for eksempel sier at jeg er forfulgt av PST, men PST som forfølger meg bor i et romskip om månen, og så pendler de frem og tilbake til jorda, eller de forfølger meg fordi jeg er far til alle barn i hele verden, eller et eller annet sånt, så er det aspekter av min vrangforestilling som er de facto umulig sanne. Mm. Og Synne Sørheim og Torgeir Husby, de konkluderte med at Breivik sannsynligvis hadde bizarre vrangforestillinger. Det tror jeg at Randi Rosenqvist og meg er ganske enige om at han sannsynligvis ikke hadde. De forestillingene som han hadde, de kunne vært sanne, gitt andre premisser. Det du spurte om var om jeg

0: hvordan jeg kan ha så bestemte meninger om det når jeg bare har lest saksdokumenter. Altså, jeg har jo følt saken veldig grundig. Jeg har lest dommen veldig grundig. Jeg har lest begge de to erklæringene veldig grundig. Jeg har sett den i retten i 2022. Jeg kommer litt tilbake til dette hvert. Jeg har så det 6 år i gjenopptakelseskommisjon. Vi jobber som sakkyndig for NPE. Jeg er ganske vant med å lese sånne typer saksdokumenter. Randi som sitter har vært leder av den rettsmedisinske kommisjonen og jobbet med det i mange år og leser andres erklæringer og vurderer de. Så dette er egentlig ganske vanlig at man kan ha litt sånn bastante meninger basert på gjennomgang av den type saksdokumenter.
1: Men det at man har vrangforestillinger er jo ikke det samme som at man har en paranoid psykose.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jo.
1: Altså da har jo halve befolkningen vrangforestillinger.
0: Nei.
1: Og det å ha merkverdige ideer, det vil som regel, hvis man har en paranoid psykose i strafferetten, så vil det som regel ikke bli oppfattet som en juridisk psykose, og det vil ikke gi utregnelighet. Slik at det du argumenterer for, det er, skal man kalle hans fortelling om Knights Templar som en psykosetegn, eller skal man si at det er en del av hans personlighet som er veldig avvikende? Nei. Og det har et strafferettslig veldig liten betydning, eller ingen betydning i det hele tatt. Jeg tror det heller er mer filosofisk. Og dessuten så vet jo du også at paranoide psykoser i liten grad kan behandles.
0: Det er jeg uenig i. Men du, det første du sier, selvfølgelig finnes det masse forestillinger som folk har som er feil, og som ikke betyr at de har noen vrangforestillingslidelse. For eksempel er det jo masse religiøse mennesker, og det finnes masse kommunister, og vi har Lenin, og vi har Mao, vi har Nordkorea, vi har Trump, vi har MAGA, vi har jo, ja, og så videre. Det finnes de som ikke liker Bob Dylan, for eksempel. Folk har jo masse rare ideer uten at selvfølgelig har vrangforestillinger. Det må skape problemer for deg, og det må være en type forestilling som de facto er feil, og den må føre til at du endrer på dine handlinger. Og så har vi dette med bizarrhet, men vi har også det som du er inne på, dette med en subkultur. Hvis du har en, la oss si, feil forestilling som en del av en subkultur, så kan det godt tenkes at du ikke har noen vrangforestilling i forhold til et psykosebegrep. Og nettopp, det er ganske utbredt.
2: Ville det vært annerledes om Behring Breivik var de facto en del av et miljø, eventuelt en tempelridder, eller om han var mutt putt alene?
1: Han var jo del av et miljø. Han lastet ned på nettet veldig mye informasjon. Han var ikke den som bidro aller mest, men han var del av et internettmiljø som hadde veldig radikale tanker i 2010 og 11.
2: Ok, vi skal straks videre, Tor Kjetil Larsen. Vi skal tilbake til den første erklæringen straks.
3: Dette er Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
2: Der vi altså sitter med de to erfarne rettspsykiaterne Randi Rosenqvist og Tor Kjetil Larsen, og vi diskuterer hvorvidt gjerningspersonen etter 22. juli-terroren var strafferettslig tilgjengelig eller ei. Det ble, som du sa, Larsen, gjort først i vurderingene av psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, som konkluderte med at han var paranoid schizofren og strafferettslig utilregnelig. Som du sa, denne erklæringen ble lekka til media, og da braut det ut en strid som vi hører er i levende livet i fagmiljøet den dag i dag. Jeg har lyst til å vite, hvorfor ble denne striden så opprivende og vanskelig? Se på deg, Randi, først.
1: Jeg tror den ble opprivende og vanskelig, fordi at Breivik-saken var veldig opprivende og vanskelig. Jeg tror hele Norge var traumatisert, også fagmiljøene. Mm. Og jeg opplevet den offentlige opinionen, om de første 6-8 ukene, så tenkte man at han må jo være gal. Mm. Og så etter å ha fordøyet det et par måneder, eller noen uker, så tenkte man, nei, han må jo straffes forferdelig strengt for dette. Slik at opinionen, tror jeg, snudde sånn omtrent i september i 11, Og så tenker jeg at det hadde vært veldig rart om en så avvikende person med så avvikende handlinger ville bli likt oppfattet av alle rettspsykiatrisk sakkyndige. Mm. Det jo klart at han ikke passet inn i noen av de diagnostiske kriteriene vi var kjent med og vant med. Han var annerledes enn noe vi hadde opplevet i norsk rettspsykiatri tidligere. Og at det fantes ulike oppfatninger der, det synes jeg var bare bra.
2: Og mens regnet bryter løs over Trondheim, Tor Kjetil Larsen, så må jeg jo nevne at vi har jo snakket med de som var involverte i den første runden. Og det kan jo verke som at dette kjennes som et traume for de fagfolka som var involvert i dette fremleis.
0: Ja, og jeg tenker at det som Randi sier om hvordan dette ble oppfattet i landet, det er helt riktig. Dette var et traume for håper jeg å si, konge og storting og presidentskap og vanlige folk og fagfolk og mediefolk. Det var et forferdelig handling. Sånn at jeg tenker grunnen til at det gir mening å diskutere dette nå 15 år etterpå, det ikke så veldig mye, synes jeg, fordi jeg bryr meg om hvordan det går med Breivik. Jeg regner med at han vil bli nøytralisert et eller annet sted ganske lenge i årene som kommer. Men selve saken skapte en uenighet og splid i fagmiljøet som jeg er redd for at kan ha skapt presedens, sånn at dette begrepet vrangforestillinger blir brukt feil som følge av at dommen omtaler vrangforestillingsbegrepet feil. Synne Sørheim og Torger Husby gjorde en veldig god jobb. De hadde altså 36 timer samtaler med Breivik, og de var veldig tett inn på handlingsperioden. De har i sin erklæring beskrevet ganske grundig at dette med å være kommandør i Knights Templar Orden, det var ikke bare noe han sa for å gjøre seg interessant, det var noe som han faktisk mente. Husk, når han var på Utøya og hadde drept kanskje 60 mennesker, så ringte han inn til politiet, og så sa han ikke at mitt navn er Anders Behring Breivik, det er jeg som står på Utøya og dreper folk, jeg vil overgi meg. Hadde han sagt det, så hadde de kommet og tatt han. Mm. Det han sa var, jeg skal lese opp hva han sa. Han sa, god dag, mitt navn er Anders Behring Breivik, jeg er kommandør i den norske motstandsbevegelsen. Kan du sette meg over til operasjon Delta? Mm. Og hun han snakket med, hun forstod ikke hva... Ja, men bare leser det ferdig, det tar litt tid. Jeg er på Utøya, jeg har fullført operasjonen min, jeg ønsker å overgi meg. Sa du var kommandør, sa hun. Ja, i Knights Templar Europe heter organisasjon, men vi er organisert i den antikommunistiske motstandsbevegelsen mot islamisering av Europa og mot islamisering av Norge. Ja, jeg har nettopp utført en operasjon på vegne av Knights Templar Europe. Med tanke på at operasjonen er gjennomført, så er det så er det akseptabelt å overgi seg. Altså, han var så gal at han var ikke i stand til å forklare politiet at det var han som skjøyt mennesker på Utøya. Så det brøyt samtalen, og han skjøyt 9 mennesker til og såret en rekke andre. Og han sa selv i rettssaken at han trodde at politiet mente at han burde gjøre litt mer for at operasjonen skulle være fullført.
2: Jeg vil over til...
0: Det er en gal manns prat, spør du meg.
1: Men han ble jo berømt av det da.
0: Ja, det ble han.
2: Ja. Jeg vil over til...
0: Han hadde blitt mindre berømt hadde han blitt erklært utilregnelig.
2: Ja, jeg vil over til det tankegods, Randi Rosqvist, som han også hadde formulert omstendelig og skriftlig, før han gikk i gang med drapene sine. Og så virker det jo mildt sagt som at de første sakkyndige ikke tok innover seg at det går an å ha slike ekstreme politiske holdninger uten at det nødvendigvis da er psykisk syk eller utilregnelig.
1: Ja, jeg tror det var et problem, og jeg må si at jeg synes at Husby og Sørheim fikk fryktelig mye pepper.
2: Ja, blant annet fra deg.
1: Han ble veldig urimelig behandlet etterpå. men jeg tror at de ikke tok inn over seg hvor mange I verden som faktisk enige med Breivik. Og det ikke noen vrangforestilling. Mm.
0: Altså,
2: jeg vil bare fortsette på det, Larsen, fordi vi vet jo at det som den gangen var så ekstremt at man tenkte på det som sjukt, det eksisterer jo I beste velgående ute I sosiale medier, der folk skriver mye liknande under fullt navn. Tror du at sakkyndige hadde gjort en annen vurdering av han I dagens klima?
1: Det, altså de, nå var det jo fire sakkyndige og to mente det ene og to mente det andre men hvis Synne Sørheim og Torge Husby hadde hatt mye erfaring tidligere med folk med høyere radikale teorier som bygger på en helt uakseptabel tolkning av verden så hadde de muligens vurdert noen av hans utsagn som I et annet lys
2: Hva tenker du om det Larsen at, at det som den gang i opinionen ble jo dette oppfattet som svært svært ekstremt hvordan tenker du at han hadde blitt vurdert i det klima vi har I 2026
0: Altså det klima vi har I dag tror jeg kanskje ville begått samme feil som det en gjorde opprinnelig og sagt at han ikke hadde noe vrangforestillingspsykose dessverre tror jeg at det ville vært sånn I dag jeg har lest nøye gjennom Synne Sørheim og Torge Husbys omfattende erklæring, den på 243 sider I forkant av dette møtet og det ikke riktig at de ikke diskuterte at dette var ganske vanlig politiske der, husk Altså, 1940-45 så var nesten hele den tyske befolkningen nazister, og hadde en oppfattelse av verden som lignet på det som Breivik forfekta. Det var ikke de aspektene ved hans tenkning som de hevde at var lik vrangforestillinger. Altså, Breivik sa I samtalen med de gjentatte ganger at det hadde vært et stiftelsesmøte I London I 2002, hvor det var 12 deltaker mot 6 de møtte ikke, hvor det var enighet om et mandat hvor han skulle være dommer I krigsforbryterdomstol, jury og avretter og hvor han fikk titlen ridder, justitiarus, kommandør og så skulle han da utføre den operasjonen. Og det der det var bare tull og tøys men det var hans vrangforestillinger. Og det var det de slo fast at var lik vrangforestillinger. Så tror jeg kanskje at å trekke det så langt og si at han hadde en schizofreni Det var kanskje ikke riktig, men at han hadde en vrangforestillingspsykose, det tenker jeg veldig godt beskrevet I den saken. Og jeg tenker, de to sakkyndige, de fikk et pes fra media som var helt ufortjent. De gjorde en grundig jobb. Det mulig at de tok litt feil på om det var schizofreni eller ei, men at han hadde en vrangforestillingspsykose, det tror jeg egentlig at Randi Rosenqvist enig I.
1: Så jeg har sagt at dersom de første sakkyndige hadde diskutert paranoid psykose som den aktuelle kliniske diagnosen, så kunne jeg være enig I den diskusjonen.
0: Ja.
1: Men jeg tenker at avstanden mellom en personlighetsforstyrrelse og en paranoid psykose, den ikke så veldig stor. Og en paranoid psykose egentlig nok så irrelevant I strafferetten, fordi at du vil bli dømt tilregnelig likevel. Så jeg tenker at din opptatthet av dette med paranoid psykose, det en akademisk, filosofisk opptatthet, og har veldig lite praktisk konsekvens I denne saken.
2: Vi skal nå snakke om nettopp konsekvenser, for nå vil jeg inn på å fokusere hva denne striden og denne saken har gjort med rettspleien og med rettspsykiatrien. Fordi altså den første sakkyndige rapporten ble jo da godkjent av Rettsmedisinsk kommisjon, som jo et viktig organ her, og så kom det en rapport nummer to, som konkluderte motsatt, og den ble ikke godkjent, men det var den retten lente seg på, og det var den som gjorde at Breivik kunne dømmes til fengsel. Hva konsekvenser har dette fått for det arbeidet dere gjør i norske rettssaker og med den norske strafferetten?
1: Jeg tror det første som skjedde var at det offentlige ble opptatt av rettspsykiaternes viktighet I straffesaker. Og det ble en politisk og faglig diskusjon om at det var jo egentlig rettspsykiaterne som frifant folk når de ga domstolen et råd om at denne observanden anser de som strafferettslig utilregnelig. Mm. Og så tok man initiativ til en lovgivning nettopp for å understreke at det domstolen som skal avgjøre utilregnelighets... Og jeg vil jo si at jeg tenker at Breivik-saken viste at systemet faktisk fungerte. Man hadde to sett med sakkyndige, man hadde masse vittner, og domstolen gjorde sin egen vurdering. Og hvis det slik at de rettspsykiatriske sakkyndige tidligere har vært de som har bestemt hvem som skal frifinnes, så det fordi at domstolene ikke har tatt sitt ansvar alvorlig. Slik at nå har man fått, etter veldig mye om og men, så har man fått et ny straffelov, hvor de ikke sier at dersom man juridisk psykotisk, så man utilregnelig. Da sier man at hvis man har en sterkt avvikende sinnstilstand, så det domstolene som skal bedømme om det rimelig rettferdig å frita for straff, og vurdere utilregnelighet.
2: Så begrepet utvidet, det rommer mer?
1: Man har fått en lovendring som har gjort at domstolene ikke får mer veiledning av de sakkyndige i forhold til utilregnelighet, og at domstolene må ta stilling til utilregnelighet på et noe mer diffust grunnlag enn sånn som det var.
2: Tore Kjetil Larsen, når vi nå har fått ørens lyd her på scenen, så har jeg skjønt at du har vært inne i straffesaker etter dette, der du har tenkt at her har vi 22. juli-saken som et slags, som et tepp over det hele. Hva mener du med det?
0: Ja da, altså, jeg veldig enig med Randi i det du sier nå. Det tenker jeg har vært problemet. Altså, etter Breivik-saken så har det blitt eksplisitt i loven sagt at de sakkyndige ikke skal vurdere det, det retten skal vurdere det. Jeg mener jo sånn har det egentlig alltid vært. Det er jo mange saker hvor det er uenighet mellom de sakkyndige, det kan være rettsavdelingens sakkyndige, private sakkyndige, behandlere uenige med sakkyndige og så videre. Retten er ganske vant med å takle den type uenighet. Jeg tenker at vrangforestillingsbegrepet, det er vanskelig.
2: Ja, takk, det synes jeg også.
0: Og vi klarer ikke å bli helt enige om hvordan vi skal stå det her og nå heller. Og jeg skal ikke være arrogant og tenke at jeg er helt sikker på at jeg er rett. Det er godt at jeg tar feil, selv om jeg ikke tror det, men dette er vanskelig. Dette er vanskelig. Det sjette aspektet med vrangforestillingen, som jeg ikke var innom, er dette med falsifikasjon. Det som ofte skjer når du utvikler vrangforestillinger, og du har det som en kronisk tilstand, er at du lager vrangforestillinger. Når du møter motbør på de opprinnelige ideene, så blir de neste sett av vrangforestillingene ikke falsifiserbare. Altså, hvis jeg sier at jeg er forfulgt av PST, og all etterforskningssaken min, da jeg ble lagt inn på syk og får behandling og alt sånt, tyder på at jeg ikke det, så vil jeg si at ja, men det er en hemmelig del av PST, en PST-del, som har taushetsplikt, ikke lov å snakke om at de holder på med en gang. Hvordan skal du motbevise det da? Og det har skjedd i Breivik-saken, og det er noe av grunnen til at jeg mener at når han ser på forløpet, så er det faktisk enda mer tydelig at han har en vrangforestilling.
2: Spørsmålet var knyttet til konsekvensene som denne saken har hatt.
0: Dette dreier seg litt om det. Og jeg skal bare si det ferdig, for i 2022 så sa Breivik, skal si det veldig kort og konsist, følgende. Det med Knights Templar Orden, sa han, det var en rettssak i Skien, da skulle prøve å komme seg ut av forvaringsinstituttet. Det med Knights Templar Orden, det stemmer ikke. Jeg var egentlig medlem i en organisasjon som heter Blood and Honor. Det er en hemmelig organisasjon som ble etablert i 1945. Og så sa aktor, for hun ble jo overrasket over at han sa noe sånt. Hvor tar du det fra? Dette har du aldri snakket om før. Nei, sa han, det forteller jeg om nå. Ja, hva tid ble du medlem i den organisasjonen? I dag, sa han. Altså i 2022. Altså et klassisk eksempel på en ikke falsifiserbar vrangforestilling. Hvordan kan du motbevise at du er medlem i en hemmelig organisasjon som ikke vet at du er medlem da. Og dette virker han jo overbevist om i 2022. Det er et klassisk eksempel. Men du, jeg har vært i andre saker.
2: Ja, fint.
0: Hvor dette mannsavsaken, skal ikke gå detaljert inn på det, men jeg mener at den delvis var farger av det. Men det har også vært i andre saker hvor differensialdiagnosen har vært rusindustriert psykose versus primærpsykose. Det er en veldig vanlig problemstilling. Og hvor han plutselig slenger opp personlighetsforstyrrelse. Dette var til og med en ung gutt, som jo alldeles ikke hadde noen personlighetsforstyrrelse. Du har ikke personlighetsforstyrrelse, for du godt over 18 år. Men den dukker opp som en differensialdiagnose. Helt feil, mener jeg. En følge av at dette vrangforestillingsbegrepet er blitt utvannet etter Breivik-saken.
2: Nå burde jeg ha gått inn I diagnosene og klargjort fagtermen her, men vi skal videre I tematikken.
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
2: For når vi hører på Tor Kjetil Larsen, så det I alle fall ikke tvil I mitt sinn at det må være ganske vanskelig å finne skillnaden mellom psykisk sykdom og politisk ekstremisme. Og det jeg lurer på nå hvor går denne grensen? Og det jo også da kjernen I den konflikten som, som vi nå sitter og snakker om her. Og da lurer jeg på Randi Roskvist, hvis det råd å trekke en grense mellom det å være, som du sier, splitter pinegal og ekstremt radikalisert. Hvordan finner man den grensen?
1: Jeg tror det vanskelig, og jeg tror at det strafferettslig irrelevant. For i den straffeloven vi hadde frem til 2020, der var kriteriene at man var psykotisk, og derav uten evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Og det vil si at selv om man har psykotiske symptomer, som en vrangforestillingslidelse kan være, hvis man klarer å gå på jobb og gå på fotball med gutta og sånt noe, men overbevist om at kjæresten din utro, og så banker henne opp, selv om hun ikke utro, så forventer man en tilregnelig adferd. Så man blir først funnet utilregnelig hvis man har så mye realitetsbrist at man ikke evner realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Og det ikke da realistisk vurdering av hva som politisk hensiktsmessig og lurt, men en totalvurdering. Og den kvalifikasjonen som Breivik definitivt ikke oppfylte, han hadde jo masse evne til vurdering av sitt forhold til omverdenen og har det hele tiden og han ikke redusert sånn som en del med schizofrenidiagnoser men det hva man kaller de sprøeste synspunktene det ikke interessant strafferettslig. Men jeg tror jo at veldig mange bevegelser bygget på noen som kanskje har en vrangforestilling, og andre som følgere, og det har ikke så stor betydning.
2: Tor Kjetil Larsen, i den væra vi I nå, med radikalisering på nett, PST snakker jo om at det største delen av de, skal vi si, objekter som de følger med på, har blitt inspirert av 22. juli-terroristen. Og har han som forbilde, og denne radikaliseringsprosessen foregår på nettet. Og mange av disse ser jo tilforlatelig velfungerende ut, kanskje har jobb, tar utdanning, lever I familieliv. Hvordan I all verden skal en skille mellom den klassiske galskapen og en ekstrem ideologi når det foregår I disse fora?
0: Nei, det veldig vanskelig å skille. Jeg var jo så kundig I Mansa-saken hvor dette ble et tema og PST var vittnet der, og jeg spurte hun fra PST hvordan sikrer dere at ikke noen av de som dere tenker dere radikaliserte faktisk har psykoselidelser. Og hun sa at de hadde egentlig ikke noen metode for det. Jeg har hørt I etterkant at de kanskje har lagt mer vekt for det. Det jo veldig viktig at de har en metode for det, fordi at noen av de som blir radikalisert kan ha psykoselidelser, og så går de på nett og kobler seg på et miljø, og så plutselig ser de liksom en del av en slags subkultur. Til en viss grad gjorde jo Breivik det. Jeg opptatt av at han var faktisk ikke med I en sånn subkultur. Han prøvde jo å komme inn I ulike kulturer, taggermiljø, frimurerlosjen, FRP, den nordiske motstands her, eller hva de kaller seg for, som er sånn høyradikale folk. Han kom jo ikke inn noen av de stedene, men problemet er jo å vite hva som kom først. Altså hvis du utvikler vrangforestillinger av politisk karakter og så googler det om dette på nett og kobler deg på, så kan det være vanskelig å vite hva som er høner og egg. Men det er ikke sånn at det å være radikalisert en vaksine mot å ha en psykoselidelse. Det ene trenger ikke utelukke det andre, og det kan gå begge veier, men det er en viktig diskusjon å ta. Det er nytt dette med at det er så lett å komme på nett og bli med et forum hvor du finner andre som tenker likt som deg selv.
2: Ja, i stedet for at en sykdom kan jo forkle seg som en politisk overbevisning.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Og hva apparat har dere da for å skille det ene fra det andre?
0: Du må gjøre en standard utredning i forhold til psykose, selv om folk er såkalt radikaliserte. Enkelt og greit. Hva kom først? Det er ofte tema.
1: Jeg vil jo si at i rettspsykiatri og strafferetten, så er det jo schizofreni som er den store psykosegruppen, og hvor da paranoid psykose er en marginal tilstand som har liten praktisk konsekvens strafferettslig. I klinisk praksis så vil man jo prøve å behandle og realitetsorientere uten å få det til. Og i klinisk praksis så kan det være mer interessant å si at dette her er en paranoid psykose. Men nå kan tydeligvis T.K. Larsen behandle paranoide psykoser, men stort sett så er det av de vanskeligste tilstandene å behandle, og de mest fastlåste, slik at psykiatrien gir ofte opp hvis det dreier seg om en paranoid psykose.
0: Det har jo gjort studier på dette. Cirka 30% av de som har paranoide psykoser har god effekt av behandling, og det er ikke bare medisiner, det er delvis medisiner, men også samtaleterapi. Altså de aller fleste storhetsideer har jo en kjerne av det motsatte. Og det er nok også til stede hos Breivik, at hvis du kommer under huden på sånne folk, så har de ganske lavt selvbilde. Det er jo et oppblåst selvbilde de har. Det er en kompensatorisk mekanisme, rent sånn psykodynamisk sett. Så det er klart du kan behandle, jeg har selv hatt pasienter i behandling, jeg over mange år som har hatt betydelige vrangforestillinger, og det går fint an å få til en allianse og få en tillit, det tror jeg Randi er en av de som har vært veldig flink til piler for eksempel, med sånne folk. Så det er ikke sånn at det løper kjørt fordi om du skulle ha en vrangforestillingspsykose. Heldigvis så finnes det behandling å få der.
1: Både Hitler og Stalin hadde vel vrangforestillingspsykoser etter hvert,
0: ja,
1: men jeg tror ikke de var gjenstand for behandling.
0: Nei, men
2: stikkordet du ga meg nå, Randi, var fint.
0: Begge fordi to hadde jo et dårlig forløp.
2: Vi skal snakke om nettopp dette med behandling, fordi når en da blir vurdert som ikke strafferettslig tilgjengelig, så blir man altså dømt til det som heter tvungent psykisk helsevern. Man altså blir dømt til å få hjelp. Og det er jo et enormt paradoks at rettsstaten sier at vi dømmer deg til å få hjelp for dine lidelser.
1: Nei, jeg synes ikke det. Og i 170 år så har psykiatrien tatt ansvar for aggressive psykotiske pasienter. De siste 30, 40, 50 årene så har man skrevet ut psykiatriske pasienter veldig ofte. Og psykiatrien har, vi har hatt en sivil psykiatri hvor folk kan bli tvangsinnlagt og så skrevet ut når sykehuset tenker at det er greit. Men nå som halvparten av de som blir innlagt i psykiatrien blir skrevet ut innen 6 døgn, og de fleste av dette innen 2 til 3 døgn, så har samfunnet bestemt, i alle fall med den ene hånden, at noen pasienter er så farlige for samfunnet at psykiatrien ikke kan skrive dem ut alene. De må få samtykke fra enten statsadvokat eller domstol. Og det vil si at hvis du blir dømt til tvungen psykisk helsevern i Norge i dag, så er gjennomsnittsbehandlingstiden omtrent 6 år, mens hvis du blir sivilt innlagt, så er det 6 dager. Og jeg tenker at det en dom til tvungen psykisk helsevern, det jo ikke på noe vis en straff. Fordi at pasienten jo utregnelig, men det det offentlige helsevesen som blir dømt til å gi denne pasienten god behandling, slik at samfunnsvernet eksplisitt blir ivaretatt.
2: Det høres ut, Tor Kjetil Larsen, som at hvis en virkelig har behov for langvarig god psykisk behandling eller psykiatrisk behandling, så jo vegen ditt å begå en straffbar handling med høy strafferamme.
0: Ja, det det som det paradoksale med det. Jeg helt enig med Randi i alt du sier om dette, fordi selvfølgelig de farligste, de har veldig godt å komme på dom. Det vi ser nå jo at veldig mange som ikke så farlige, og en del som bare plagsomme, kommer på dom. Og det jo dessverre blitt sånn at det blitt etter Breivik-saken, det kanskje ikke bare på grunn av det, men det blitt vanskeligere å få til et langvarig administrativt vern.
2: Hva betyr administrativt vern?
0: Ja, så vanlig
1: sivilt
0: vern, altså, og ikke bare via noen doms slutning, at du bare får det via vanlig behandling.
2: Du får den hjelpen du trenger uten å bli kriminell.
0: Det vanskelig i dag å få til langvarig stabil behandling for de for eksempel som har psykose og rusproblemer. De blir ofte skrevet inn og ut som disse gammeldagse svingdørspasientene. Og det nesten blitt en fordel å gjøre noe kriminelt, for da kan du få dom, og da får du stabil behandling 3 år om gangen, selv om det kan reve deres hvert år, så det mer stabilitet.
1: Det var en pasient i Østfold som fikk dom til tvungen psykisk helsevern etter ikke veldig alvorlig kriminalitet, men gjentatt. Mm. Det viste seg at han hadde vært innlagt 55 ganger, akuttinnlagt i psykiatrien, og skrevet ut 55 ganger. Mm. Men først da han fikk dom, så fikk han sammenhengende behandling, og han var så takknemlig. Og det skandaløst. Og dette har ikke primært med Breivik-saken å gjøre. Det har med nedbyggingen av psykiatrien. I 1960 hadde vi 18 000 døgnplasser i norsk psykiatri, og i dag har vi omtrent 3300. Og det vil si at psykiatrien har ikke mulighet til langtidsbehandling annet enn med folk som blir dømt. Og det, jeg har prøvd å forklare det til diverse helseministre, og de bare vil ikke høre.
2: Jeg har hørt du...
0: Men jeg kan bare få si det at det som Randi Rosenqvist sier her, det jeg helt enig i. Og jeg har lagt merke til ditt engasjement for de sykeste og de vanskeligste pasientene i mange år. Og jeg tror jo dessverre at noe av grunnen til at de ikke vil høre, det at i Breivik-saken så ble det fremstilt som om psykiater ikke vet hva de snakker om. Og du jo psykiater, så det er fort gjort å trekke den type paralleller.
2: Hva var sammenheng her? Det må du forklare, det du sa nå, for det skjønte jeg ikke.
0: Ja, altså, i Breivik-saken så ble jo særlig det første sekundighetsapparat, de ble jo...
2: Trekt i tvil, mildt sagt.
0: Ikke bare i tvil, de ble jo uttenkt, de ble stolka, de ble jo mobba, de ble jo trakassert, og det var jo helt unødvendig. De hadde gjort en god jobb, en grundig jobb, så godt de kunne, og det var helt greit at det kom et nytt sekundighetspar, som også var to erfarne psykiater, og vurderte et på en annen måte, så fikk en diskusjon og en rettslig avgjørelse til slutt. Det var helt greit. Men det første sekundighetsparet ble jo helt ufortjent fremstilt som om de hadde gjort en dum vurdering og en forferdelig dårlig vurdering. Det klart at det har betydning for vårt renommé som fag.
2: Vi fokuserer nå på det paradokset som ligger i at vegen til god psykisk helsehjelp i dette landet går via kriminalitet.
0: Ja. Det kan det, ja.
2: For å sette det på spissen, og jeg har hørt deg, Randi Rosenqvist, omtale dette som en slags reklamasjon.
1: Ja, jeg kan si at når en person med gjentatte korte innleggelser blir så skrevet ut i stadig kriminell adferd, så reklamerer samfunnet og gir en dom til tvungen psykisk helsevern. Nå får ikke sykehusene skrive ut når de vil. Og det er dessverre nødvendig. Men jeg tenker, hvis man blitt mindre villig til å beskrive en psykosesykdom som schizofreni i retten, hvis man sier at det bare rusutløst psykose, det ikke noe utilregnelighetsgivende, så jeg redd for, eller så tror jeg at det fordi at de sakkyndige som jobber i psykiatrien, de vet at hvis tvilstilfeller får dom til tvungen psykisk helsevern, så blir man aldri kvitt dem. Jeg tror ikke dette et resultat av Breivik-saken, men jeg tror at det et resultat av det at vi har så alt for få sykehussenger, slik at psykiatrisk sakkyndige prøver å hindre at folk får dom til tvungen psykisk helsevern, hvis det ikke åpenbart.
2: Tore Kjetil Larsen, jeg tenker på dere som sakkyndige i straffesaker, får jo innblikk i historikken her. Du trekker fram Rosenqvists engasjement. Men burde ikke alle rettspsykiatriske sakkyndige egentlig bruke sin posisjon og sin makt til å peke på det de finner av svakheter i den foregående behandlingen? For eksempel pasienter som har vært ut og inn, ut og inn, ut og inn.
0: Ja, jeg har vært i sakkyndige i veldig mange saker hvor folk på dom, og hvor de sier selv at de synes behandlingen veldig god, men de vil jo selvfølgelig ikke være på dom, for de oppfatter det som en straff. De har jo egentlig fått beskjed om at de ikke kan straffes. Nå får jo Randi anledning til å trekke fram sine kjepphester, det som hun elsker å snakke om. Jeg er jo enig med henne i det, men jeg vil gjerne avslutningsvis si følgende om Breivik-saken, for det er jo det som er tema. Sånn som jeg oppfatter det, så er dommen feil når det gjelder hvorvidt han hadde en vrangforestillingspsykose, hvorvidt han hadde en schizofreni eller ei, ja, om han var utilregnelig eller ei, men det et faktum, jeg har nærlest dommen rett før jeg kom hit, det et eget kapittel som omhandler dette, og som slår fast han hadde ikke en vrangforestillingspsykose.
1: Men han var det, ikke utilregnelig.
0: Nei, men hør nå, men det er jo, altså, jeg må få lov til å være så frekk som å si at jeg opplever i dag at Andre Rosenqvist og meg er enige om det, om at dommen er feil på det punktet. Og det har vært mitt hovedanliggende, og jeg mener at det er å løfte fram den første sakkyndighetserklæringen og si at dens hovedbudskap i det store det hele var korrekt. Hvorvidt han var utilregnelig eller ei, det er egentlig en litt annen diskusjon. Men det er interessant å slå fast at dommen tar feil når det gjelder hvorvidt han hadde en vrangforestillingslidelse eller ei.
2: Randi Rosenqvist, helt til slutt, tenker du at det er en styrke eller en svakhet at to framstående sakkyndige sitter her og er så ravende uenige om noe så viktig?
1: Jeg synes jo det burde være betryggende for folk, at vi ikke mener det samme alle sammen, og så må vi jo da i retten kunne argumentere for hva vi ser og tenker og mener. Og jeg skulle jo ønske egentlig at de fleste domstoler gikk rettssaker gikk med to helt uavhengige sakkyndige. Ikke at de skriver en felles erklæring og så en felles presentasjon. For jeg tror det på den måten domstolen får belyst det domstolen skal avgjøre, nemlig til utilregnelighet.
2: Tusen takk skal du ha, Randi Rosenqvist. Tusen takk, Tor Kjetil Larsen, for at dere kom til Vestfront-møtet, som et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Jeg heter Håkon Haugsbø og har leia disse Vestfront-møtene.

0: er en kanyte klokka tre. Marokko bryter stillheten etter at en kolossal migrantstrøm ulovlig krysset grensen til den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. I en uttalelse søndag kveld legger marokkanske myndigheter skylden på menneskesmuglere og desinformasjon I sosiale medier. De skriver videre at den spanske domsavsigelsen om begrensning I umiddelbare returer til sjøs trolig oppmuntrer flere til å forsøke å ta seg over. Tall fra spanske myndigheter viser til at rundt 60 000 marokkanere krysset grensen. 72 personer har mistet livet på spansk side av grensa I forbindelse med grensekryssingen. Kirker I Oslo har den siste tiden blitt frastjålet store mengder kobber. Nå går politiet og den norske kirke ut og advarer mot tyveriene. Men det ikke bare kirker som har opplevd slike tyverier, forteller reporter Lea Leivestad-Scharf.
1: NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier I Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer I innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
2: Det litt for tidlig å si om det noe profesjonelle som står bak det her, men det vi ser I andre kobbertyverier at det ofte organiserte utlandske nettverk som står bak. Kobber relativt lett omsettelig, så det mange muligheter for tyvene å omsette det her.
0: Og det sa til slutt Gard Busterud I Oslo politiet. Målet for bombingen I Moskva var trolig å ta livet av en høytstående general I det russiske militæret. Det skriver den russiske nettavisen Medusa, som publiseres utenfor Russland. I angrepet I går mistet minst 3 personer livet, og over 20 ble skadet av den hjemmelagde bomben en kvinne forsøkte å få inn på en fest. Ifølge nettavisen skal generalen ha feiret 55-årsdagen sin på restauranten. Dette ikke bekreftet offisielt, og det ingen statsstyrte medier som skriver om det, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Tidligere så har slike bombeangrep blitt rettet mot høytstående offiserer, mot framtredende bloggere som har støttet fullskalakrigen I Ukraina. Og sånn sett så kan det kanskje passe inn I et slikt bilde, der muligens ukrainsk etterretning kan ha en finger med I spillet for å ramme en av sine fiender.
0: Det trøbbel for flere offentlige digitaltjenester I natt, blant annet ID-porten nede, noe som rammer innlogging til flere statlige tjenester som Altinn og Helse-Norge. Og digitaliseringsdirektoratet jobber med å finne ut av problemene nå I natt. Flere nyheter det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darrud.
4: Gode gjenhør I NRK P2.
5: Mine damer og herrer, velkommen til Trygdekontoret. Jeg heter Thomas Seltzer. Før vi setter I gang med dagens sending, så har jeg en veldig viktig og veldig personlig ting å si. Altså en slags erklæring. Og det jeg skal si, det akka bakka runka rakka fitta fjong, du reksong, snipsen av snute, du ute med kukken I en knute, og der var I gang! Ja, der var det en trillende, skal vi si, postnatal kvinnelatter, kan vi si. Det å føde noe av det mest dramatiske og største man opplever I livet. Likevel det mye rundt fødsel og graviditet vi nesten aldri snakker om. Og hun som lo der en av de som har gjort mest for å bryte tabuer og få nordmenn til å snakke om hvordan det å bli mor. Hun skuespiller, forfatter og sykepleier, og siden 2022 har hun spilt soloforestillingen «Lykke til, Katrine Frost», og hun for tiden aktuell med boka «Lykke til, Osv.», altså og så videre. Velkommen til Trygdekontoret, Katrine Frost.
6: Tusen hjertelig takk.
5: Bare for å ta dette her, altså det å føde, ja. Det noe av det mest dramatiske og største man opplever I livet. Likevel så er det mye rundt fødsel og graviditet vi nesten aldri snakker om.
6: Ja.
5: Og det jo nettopp det dette blitt et slags sånn livsprosjekt for deg, altså det både soloforestillingen og boka handler om.
6: Mm-hmm.
5: Du har fått voldsom respons på dette her, sier du?
6: Ja, I helt overveldende og overraskende stor respons for oss. Vi satte I gang, I utgangspunktet, et knøtt lite projekt. Så det andra teatret är ett bitte lite teater utan väldigt mycket pengar och stötte från det offentliga eller så vi liksom bara driver och håller på för oss själva nere I svingen med Akselva.
2: Mm.
6: Och så efter väldigt mycket om och men så började vi laga den här föreställningen och då hade vi ju kanske 10,000 kronor och 5 spilledator. Och så på bakgrund av egentligen det introduktionen din tror jag att det blev att det satte fingern på något som inte snackas så mycket om så blev det liksom så tog den bara tak I sig själv den föreställningen där och galopperade av sted.
2: Mm.
6: Ja. Så det blev en har blivit en helt annan resa än vi tänkte att det skulle bli.
5: Det var alltså det har truffet ett det har öppnat ett marked.
6: Ja, ja.
5: Som var där och så har du uppdagat det markedet och så ja.
6: Ja, alltså jag uppdagade ju det efter att jag hade jag lagde en föreställning som utelukkande egentligen bara var baserat på egna upplevelser, men så tänkte jag ju att det är ju grundläggande existentiellt. Process, ikke sant? Og gro liv og bære liv og føde liv til planeten så jeg hadde jo en liten liten kilende følelse at det kan jo ikke bare være jeg som synes at dette ikke har fått stor nok avtrykk I verden og hvorfor det sånn? Jeg var jo først og fremst bare liksom, jævla sur liksom Så det var en väldigt stor motor för mig när jag drev och
5: alltså sur alltså som alltså postnatal surhet.
6: Postnatal surhet ja helt riktigt. Ja. Jag var inte den jag var gravid då var jag sån jättestolt att se på mig och
5: strålte du då?
6: Jag strålte.
5: Ja.
6: Ja. Strålte allt tykt hår och
5: Och så var det någon som skrudde av strålningen efterpå?
6: Väldigt skrudde av det sker ju också då det är ju på något en del av fysiologin och det att bära barn att man har sån masse gode hormoner I kroppen når man går gravid og så I det den ungen ute så bare daler det ned til langt under normal nivå så man, men det jo på en måte I seg selv en liten depressiv fase å føde, få det barnet ut av kroppen så man har de barseltårene og alt det greiene der men inni den første fasen der så må man liksom bygge seg selv sammen igjen I en sån helt sån existentiell lite parentes eller sån tomrum som inte har blivit fyllt av någon historia eller kultur eller I hvert fall inte vår del av kloden då så är den väldigt sån lite det är väldigt lite referenser att putta in I den I det tomme lilla rummet
5: Ja, hvorfor det, altså bare for vi skal snakke om din, deg liksom, din historie her, men ja. Bare for å ta det som jeg sa innledningsvis, det liksom tabu og skam, eller hva man skal kalle det. Altså, det noe vi ikke, det noe som veldig, veldig vanlig. Det noe vi vel alle har vi har jo alle opplevd å bli født, I hvert fall. Det så rart at det, liksom, vi snakker ikke så mye om det, og det, vet du hva, jeg kom akkurat på nå, jeg husker jeg leste den Brave New World, den der Aldous Huxley-boka om en sånn fantastisk utopi, sånn high-tech utopi som da har litt sånn hvor en del ting da skjult og da dette med å føde det noe som kun skjer liksom inn på indianereservater, det liksom helt, helt vilt, det liksom urmenneske det der vi nå?
6: Jeg tror det jeg tror litt at det ikke noe det jo ikke noe hemmelighet at nesten alt knyttet til kvinnekroppen har vært forbundet med skam etter reformasjon, eller etter at liksom Etter kristendommen.
5: Etter det Eva gjorde med eple.
6: Ja, etter det, ja. Mm. Etter det ble en ting vi begynte å tro på.
5: 8. mars, år 0.
6: ja. Så har det jo opp igjennom historien vært, kvinnekroppen har jo vært dypt forbundet med skam. Og så nå tenker vi at vi har beveget oss forbi det, men så tror jeg bare at det har vært, at vi, nå det bare liksom basert på litt sånn latskap og slapphet, at vi liksom ikke, eller etterdønninger, at det bare henger I en sånn, åja, pussy, Jeg tror det derfor den forestillingen også har fått så bein å gå på, fordi at den, for at folk sitter og tenker sånn, ja, vi holder på med det. Ja, det veldig rart. Hvorfor holder vi på med det?
5: Det nesten som, det litt sånn som jeg mener med matlaging. Altså, før så skulle man jo gå på restaurant, da skulle man ikke se kokken, og så nå skal man se kokken, ikke sant?
6: Ja.
5: For det har gått litt langt den andre veien. Altså, nå synes jeg nesten jeg ser for mye kokker, for jeg, altså, har du sett to tatoverte armer fra Sverige, så har du sett alle, liksom.
6: Ja,
5: så jeg trenger ikke å se flere sliv, da. Men fordi at nå I det siste har det vært veldig mye snakk om hjemmefødsel og dola, som jeg sier, altså Kari og dola, Dola Nordmann. Da har den pendelen gått litt langt I den andre veien, kanskje, også med vannfødsel og influencer som skal drive og føde på TikTok og sånn. Mm. Så bare så det sagt, at jeg vet at det har skjedd. Også, jeg sier ikke at vi helt I Aldous Huxley-land, men altså, det et eller annet som åpenbart vanskelig å normalisere, da.
6: Ja, men her skal vi skal bare passe oss for den der recoilen. Det kommer alltid en sånn recoil, eller en sånn...
5: Bashflack.
6: Ja, flashback, eller hva heter det?
5: Backlash,
6: ja. Mm-hmm. Etter at man har åpnet noen dører, så tar det liksom et kvarter før noen sier sånn, nå gjesper jeg kvinner, ja, ja, ja. Nå har vi snakket så mye om det, eller...
5: Nå er jeg ferdig med det.
6: Sånn at vi må bare stå I det, det jo en helt vanlig, naturlig prosess som skjer når vi bryter noen barrierer, og det liksom det samme med MeToo, og det samme med alle sånne. Så vi må bare vite at det en ting, og så må vi også anerkjenne at jeg synes jo det litt pussig at vi bruker såpass mye tid på å snakke om de frifødselene og det gjelder forbausende få mennesker.
5: Ja, det ganske marginalt fenomen.
6: Ja, så at det mye viktigere å snakke om alle de hverdagslige store temaene som ligger inne I det å forplante seg og få barn da, alt fra det helt personlige, eksistensielle til hvordan vi velger å på en måte organisere hverdagen vår og til vårt økonomiske system. Og, ikke sant? Det er jo enormt egentlig, så de der frifødslene, de kan få holde på I fred til det blir et reelt fare for folk, tenker jeg.
5: Det har vel også blitt til delvis litt fare her, men det trenger ikke å snakke om her. Du, ta din egen historie. Altså, du forfatter og skuespiller, men du jo også sykepleier.
6: Ja.
5: Det at du sykepleier, og det at du selv har barn, det henger litt sammen på en måte.
6: Ja, på en måte henger det litt sammen. Jeg var utdannet meg til å bli skuespiller, og så var jeg det I 15 år kanskje, til jeg ble... 30, og så fikk jeg min første sånn aldersbetinget krise, tror jeg egentlig det var. Hvor jeg tenkte at hvis jeg skal få barn, så... Og så gikk det ikke så godt med skuespillkarrieren heller, men det må man jo legge til her. Det var mye kulturell skolesekken og sånn næringslivsjobber. Så jeg tenkte, jeg kan ikke holde på med dette resten. Jeg orker ikke å gjøre dette mens jeg også ammer.
5: Ja.
6: Så da tenkte jeg, nei, jeg må finne på noe annet. Og så hadde jeg også vært med I en sånn litt sånn altoppslukende teaterkompani som krevde alt av meg egentlig, sånn at jeg hadde en liten reaksjon etter det, tenkte jeg må finne på noe annet. Så da tok jeg noen ekstra vakter på en psykiatrisk avdeling. Mm-hmm. Og så ble jeg det var liksom den eneste gangen når jeg gikk fra vakt der, tenkte jeg nå er jeg inspirert og fylt, så det kanskje sykepleier jeg skal bli da.
5: Du var ikke så langt fra sånn tett, intens stunt teatertrupp til psykiatrisk avdeling, eller? Det var det sånn...
6: Det var ikke så langt unna, faktisk.
5: Det var HMS på det siste stedet. Det var ikke på første.
6: Nei, helt riktig. Ja. Og jeg trengte vel å være litt i sånne omgivelser, tror jeg. Litt sånn etter nye teatererfaringene.
5: Mm.
6: Så da begynte jeg på sykepleiestudiet, rett og slett, I en alder av 32 eller 3, eller et eller annet sånt.
5: Mhm.
6: Og ble sykepleier og elsket det.
5: Ja.
6: Og så følte liksom at jeg hadde tatt litt sånn grep I livet mitt, og nå skulle jeg få barn og stifte familie og få en ordentlig jobb og liksom bygde meg.
5: Så var liksom, du fikk en del voksenpoeng og tenkte, ok, nå har jeg fylt ut det bingo-kortet der, så nå det barn det neste da.
6: Mm, jeg var litt sånn, jeg bygde meg en slags personlighet, eller en slags identitet.
5: Mm.
6: Og så ble jeg jo gravid. Og så gikk jo ikke det noe bra. Eller først gikk det jo kjempebra. Først var både meg og kjæresten.
5: Visste du hvem faren var?
6: Med kjæresten min, Olli, som jeg bodde sammen med da. Har fått overtalt han til at det var en god idé at vi skulle stifte familie. Han 6 år yngre enn meg, så han var ikke helt sånn umiddelbart med, men skjønte jo, da hadde jeg begynt å bli litt voksen, ikke sant?
5: Men dette også, det vi snakker om Olli Værmskog, komiker, også, ikke han som, han var ikke han som oppfant Olli, altså skateboardtrikset, hvor man da tapper tailen,
6: men det en... Han jo ikke, I motsetning til alle guttene jeg var forelsket I når jeg vokste opp, så ikke Olli en skategutt.
5: Du var sånn skate, du hadde skaterboy fetish, ja.
6: Ja, det hadde
5: jeg. Mm. Det vet jeg flere damer som har hatt faktisk, men I alle fall så da blir det altså, da du 32, sier du, 33, eller var det når du begynte på studiet?
6: Ja, jeg må ikke spørre meg helt om alder, for det litt diffust for meg, men jeg var sånn I midten I 30-årene, tenker jeg, ja, ja, ja, var jeg da, ja. Og så, så varte den graviditeten I 8 uker.
5: Ja.
6: Og så spontanaborterte jeg.
5: Mhm.
6: Og det var nok liksom første startbrikke på hele denne prosessen som ledet fram til den forestillingen, var nok egentlig å gå gjennom den aborten.
5: Ja, det noe du vil fortelle om?
6: Eller? Ja da,
5: du kan jo bare...
6: jeg har gjort det til mitt yrke å snakke om det, så det,
5: okay, ja.
6: det går bra.
5: Ja,
6: det som var litt... det hadde gått så lekende lett å bli gravid, ikke sant? Vi hadde liksom bare bestemt oss for det, og så hadde vi ligget sammen, og så hadde jeg blitt gravid.
5: Mm.
6: Og så reiste vi på en vennetur til Göteborg, og jeg var gravid og drakk ikke alkohol, og alle var sånn helt kjempetidlig, alle var helt mega happy på våre vegne.
5: Hvor kort tid etter at du så testet positivt, sånn heter, til du annonserte det til omverdenen?
6: Nei, det gikk ganske, med noen veldig, veldig få, for vi skulle på en sånn vennetur.
5: Ja.
6: Og både meg og Olli veldig glad I å drikke alkohol, så sånn det var så påfallende. Jeg kunne liksom ikke skjule mitt fravær av rusbruk på en sånn tur.
5: Nei.
6: Så da bestemte vi at da må vi bare si det.
5: Drakk han på turen?
6: Han drakk, ja.
5: Som jeg pleier, og jeg har jo to barn, ja. Som jeg har sagt begge ganger, at kvinnen spiser for dem, jeg drikker for to.
6: Ja, ja. Jeg har jo drakk ganske mye den perioden.
5: Ja, man må drikke litt ekstra da.
6: Ja, man må det. Og da hadde jeg begynt på sykepleiestudiet, sånn at når jeg kom hjem fra den turen og sånn, og så er det litt puss.

0: jeg spontanaborterte, og jeg hadde akkurat begynt i den praksisen også.
1: Mm.
0: Og fått en veileder og sånn. Sånn
1: at så da du altså på et, du inne på et sykehus?
0: Jeg inne på en, ja.
1: På
0: en,
1: jobb?
0: Ja,
1: ja,
0: på jobb,
1: mm.
0: med en helt nye fremmede mennesker, og da, det, en ting å være sånn i praksis når man sykepleier, man jo helt på bånd,
1: mm.
0: sånn rent hierarkisk,
1: mm.
0: Og i hvert fall når man helt ny, liksom de første uka der, man vet ingenting, og man kontinuerlig i sånne situasjoner hvor man sier sånn, jeg vet ikke hvor det jeg.
1: Ja, ja.
0: Og så måtte jeg liksom gå til hun der, veilederen min, som var ganske sånn, hun var en ganske sånn myndig dame.
1: Ja.
0: Og si til henne at jeg, for det første at jeg var gravid da, og at jeg spontanaborterte. Og det som på en måte slo meg først med det, var at at det var så vanskelig for meg å si det ordet spontanabort.
1: Mm.
0: Fordi, og det kan jeg liksom enda nå, enda jeg holdt på med det her i 4 år, og sier det til deg nå, eller du spør meg sånn, vil du snakke om det, ikke sant? Det er sånn ladet ord.
1: Hvorfor det?
0: Ja, hvorfor det? For det skjer jo med cirka 1/3 av registrerte svangerskap ender i spontanabort.
1: Mm.
0: Og det er masse mørketall, sånn at det veldig, veldig mange kvinner går jo,
1: har
0: jo
1: hatt... Det såpass stor andre, altså ja. Da kan vi kanskje snakke om nærmere halvparten, ja. Eller en sånn, hvis du regner med, hvis ja. Det ja.
0: Sånn at det er en veldig, veldig vanlig opplevelse for kvinner.
1: Mm.
0: Men allikevel så er det helt sånn fylt av, og så går det nesten ikke an å helt si hva, det går ikke an å, det er vel, de kjernene her, det begynner å bli vanskelig å snakke, for det går nesten ikke an å snakke om det uten at det blir helt sånn klisjéfylt, så det føles ut som man åpner helt, eller liksom sparker en helt åpne dører, men under der så ligger det liksom et lag som vi aldri snakker om, som så det liksom ned de trappene der man må gå da.
1: Og hva finner man der?
0: Ja, hva finner man der? Man finner de der usynlige strukturene. Som vi vet jo dette nå. Dette vet vi jo. Men de ligger liksom overalt. Sånn at vi hver gang vi finner de på nytt, så må vi liksom, åja, de er her også, ja. De strukturer, den historien vår ligger her også, som gjør at det å gå og si til hun, veilederen min, at jeg har spontanabortert, føler at jeg sier noe som fylt av skam til henne. Og jeg må liksom ivareta hennes følelser. Jeg føler som jeg gjør noe ulovlig og er for mye og litt ekkel og litt, ikke sant?
1: Du må tilstå noe.
0: Ja, og legge noe litt sånn ugreit over på henne, sånn plutselig hun tar stilling til dette litt sånn skamfulle, hvordan skal hun reagere på dette?
1: Mm.
0: Liksom, ikke sant? Og så når man går igjennom det, så er det jo bare trist. Det er jo bare en trist og vond opplevelse. Som er utelukkende fysisk.
1: Mm.
0: Det er jo ikke noe man har jo ikke gjort noe galt, eller det er jo rett og slett bare en fysiologisk hendelse som skjer, som gjør at man blir veldig trist. Men likevel så er det liksom århundrer av historiefortelling som ligger oppå den handlingen, som gjør at det blir så betent da.
1: Og hva sier da denne sykepleieren og kollegaer også som får vite? Hva er reaksjonen? For du sier at du ivaretar henne, men hvordan reagerer hun?
0: Nei, det, sånn som jeg husker det, er at hun sier nesten, hun sier ingenting. Eller i hvert fall veldig lite.
1: Men hun snakker med øynene.
0: Ja.
1: Altså, dette høres veldig...
0: Ja, det er veldig, og det er ikke sikkert at det er sånn det er, men i hvert fall veldig, veldig lite. Jeg fikk ikke noe umiddelbart trøst av henne. Det kan gå til hun sa, vent litt, eller stå her, eller et eller annet sånt. Men så går hun fra meg.
1: Hmm.
0: Og så, men jeg gikk jo også inn og tok en telefon til fastlegen, og liksom litt sånn. Og så kommer da hun tilbake, og så har hun hentet mange litt sånn yngre kvinnelige sykepleiere.
1: Mm.
0: Som hun har hentet, så de kommer på sånn rekke inn i gangen der.
1: Hæ.
0: Og så går vi inn i et sånt lite rom, og så, og jeg kjente jo ingen av disse menneskene, de var jo helt fremmede for meg, jeg hadde akkurat begynt den praksisen.
1: Mm.
0: Men de stiller seg liksom litt sånn rundt meg i en sånn halvsirkel, og så begynner de liksom å fortelle om sine opplevelser inni det lille rommet, at de også har vært igjennom spontan.

0: han abort.
1: Wow.
0: Ja. En etter en, og så hadde liksom alle de, alle hadde opplevd, alle hadde vært gjennom en spontanabort, bortsett fra hun veilederen min, hun sa ingenting. Hun sa ingenting.
1: Nei.
0: Men de andre damene hadde opplevd det da. Sant? Og noen hadde opplevd det mens de hadde hatt barn, og noen hadde opplevd flere. Og så forteller de liksom om sine historier da.
1: Herregud, det veldig rørende, ass.
0: Ja. Og så var det bare, det var ikke som jeg hadde kommet inn i en sånn hemmelig... du vet sånn, hvis du går inn i en sånn... Jeg har alltid sett for meg som en sånn liten sånn New York-sjappe. Du kommer inn i en sånn smal liten sjappe, og bak den sjappa så er det sånn forheng, og så går du inn der.
1: Mm.
0: Og der sitter alle de der damene som vet alt, liksom, på
1: ja.
0: En måte.
1: Ja.
0: Og skreller epler, og liksom ja. Ja. Deler informasjonen.
1: Mhm.
0: Så når du har vært igjennom noe, så kan du liksom gå inn der. Sånn, sånn føltes det som en helt sånn hemmelig verden.
1: Yes.
0: Hvor plutselig alle hadde gått og, gjennom spontanabort, føltes litt sånn de første dagene der. For da, da fortalte jeg det liksom til sjefen min og til venninnen min og sånn. Og så kom det jo frem at dette hadde jo folk vært igjennom.
1: Mm.
0: De hadde bare ikke snakket om det da.
1: Mm.
0: Så, så det... det hjalp jo litt på en måte, og det hjalp jo også, for jeg dro jo hjem, jeg satt etter at jeg hadde vært på det sykehuset, så sendte de meg hjem selvfølgelig.
1: Mm.
0: Men det er sånn, den der opplevelsen også føles så enorm, mm. i kontrasten å sitte på den bussen, jeg satt jo på bussen på vei hjem, ikke sant?
1: Mm.
0: Blant alt, med alle de folka, og blødde jo veldig masse, hadde jo veldig vondt.
1: Mm.
0: Og den der store drømmen som liksom avsluttes på den bussen,
1: mm.
0: og kom hjem, og det er kjempevondt, vondt, og jeg er alene fordi Olli var på turné, og jeg har jo liksom egentlig ikke fortalt det til noen, så det, ikke sant, sånn at det liksom det sånn, det liksom første sånn erfaring av noe veldig voldsomt fysisk som skjer med kvinnekroppen, som man skal gå gjennom alene,
1: mm.
0: og som føles ekstremt urettferdig og ekstremt sånn voldsomt eksistensielt, ikke sant, det er jo liksom det er jo veldig, nå blir jeg litt grafisk, men det er jo veldig, veldig mye blod, og det blodet er annerledes enn det du er vant til når du har mensen, for eksempel, ikke sant? Sånn at du må liksom håndtere masse sånn praktiske, voldsomme problemer.
1: Det er mye info.
0: Ja, det er mye info, vær så god. Ja. Mm. Ja, ja.
1: Du, i boka så skriver du om hvor stor forskjell det var å bli gravid før, altså, og etter spontanaborten. Altså, fortell om den, den forskjellen.
0: Ja, så etter den opplevelsen der, så ganske raskt etterpå, tenkte jeg nå bare, det gikk jo veldig fort, ikke sant, første gang, så tenkte jeg nå bare kaste oss rundt, og så prøvde
1: gønne på.
0: Gønne på.
1: Mm.
0: Og så gikk ikke det. Og den dagen i dag, til dags dato, så vet ikke jeg hvorfor det skulle vise seg å bli så vanskelig. Så det kan man jo liksom bare spekulere rundt, men jo mer vi prøvde, jo vanskeligere ble det åpenbart, og jo mindre trivelig ble det også da, det ble jo helt jævlig til slutt egentlig, det opplegget der.
1: Ja, fordi på grunn av uvissheten og desperasjon og...
0: Ja, og bare ligge med noen, ingen hadde sånn veldig lyst til det, og det må skje akkurat på det tidspunktet, og liksom...
1: Ah, ja, for du drev med sånn fruktbarhetskalender,
0: ja. Ja, ja,
1: okay, så det var sånn plikt.
0: Etter hvert så ble det det. Først så var det sånn, ok.
1: Stabilt samleie, som det heter. Det er ja. Litt kjedelig.
0: Ja, det er veldig kjedelig. Og etter hvert er det jo bare kjedelig. Etter hvert er det bittelende skamfullt også, fordi at det er liksom, vi begge to tror jeg merker at vi gjør ting vi liksom egentlig, ingen av oss har egentlig veldig lyst til dette. Det må bare, liksom bare gjøres.
1: Mhm.
0: Og så etterpå så skal vi være, fungere vanlig og spise middag og liksom, ikke sant? Sånn, mm. snakke om vanlige ting og bla bla. Så det var en periode...
1: Herregud, dette ble jo sånn Jon Fosse-stykke, vet du. Den tause middagen.
0: Ja, ja, det er litt
1: sånn. Kan du sende potetene?
0: Etter at man er her. Ja. Jeg pleier å si at en ting er å liksom ha veldig sånn klønete...
1: Noen kommer til å komme inn i deg.
0: Ja. Jeg tror det var verre for Olli enn det var for meg, rett og slett. Jeg hadde jo liksom, jeg var jo on a mission, men han, det er jo det jo at han faller litt sånn fra her, for det blir jo mer og mer mitt prosjekt, det greiene der, at jeg driver og holder på og kartlegger egen syklus, og, ikke sant? Og, mens han liksom bare har å møte opp.
1: Men du og Olli, dere får det til slutt, altså du blir gravid, mm. Og så blir det fødsel, og den ble dramatisk.
0: Ja, det som skjedde var at jeg hadde gått, jeg gikk 12 dager på overtid, sånn at jeg var helt enorm, og ingenting hadde skjedd med kroppen min egentlig, sånn at, annet enn at den var helt enorm. Så at jeg måtte settes i gang med kjemikalier. Så, og da, det som skjer da, at jeg får, og som kan skje noen ganger, at jeg får sånn kontinuerlige rier, sånn rier som bare går og går og går og går.
1: Oi.
0: I 8 timer holdt jeg på med det.
1: Oi.
0: Ja, og ingenting skjedde. Jeg fikk ikke noe mer åpning. Jeg hadde liksom ikke, det, kroppen min ble ikke noe mer klar av den grunn. Og så tror jeg nok, dette vet jeg ikke helt hvorfor, men jeg tror nok at det bare var rett og slett sånn adrenalinsjokk fra kroppen min. Men jeg fikk sånne veldig store skjelvinger som ikke jeg klarte å kontrollere, så jeg lå på gulvet og skalv.
1: Å, fy faen.
0: Ja. Og da ville...
1: Bring boiling water! Ja. Bring towels!
0: Ja, det var helt... Ollie begynte å le for øvrig. Jeg kan bare nevne det.
1: den har han vel fått igjen for den med har, renter, tenker jeg.
0: Ja. Men da ville han, legen, han var litt redd for at jeg hadde fått en infeksjon, og at det var derfor jeg skalv. For jeg var litt varm og sånn, så han ville ta vannet da. Og i det han tar vannet, altså fostervannet, så... kommer navlestrengen blir liksom skylt ut med det fostervannet. Så at jeg har jo kontinuerlig rier, ikke sant? Så den kroppen min dytter barnet ned mot åpningen, men nå ligger jo navlestrengen der i den åpningen. Så at barnet blir liggende og trykker på navlestrengen. Ja. Så da rett og slett, han har jo jeg på monitor, så vi hører alle i det fødestuen at de hjerteslagene bare blir sjeldnere og sjeldnere av lyd, og så forsvinner all lyd.
1: Oi.
0: Og så, og det hører jo alle, og så sier han, Yngvar heter han legen, han sier til jordmora mi, litt sånn ikke helt lavt nok, så du må forberede henne på at det blir katastrofesnitt.
1: Ja. Ja, det kunne han kanskje sagt litt sånn, lavere.
0: Dette, men, og det skjønner jo alle i rommet egentlig, man skjønner jo at det barnet må ut. Så at, da var det bare å gjøre det som måtte gjøres, og da ser han Yngvar på meg, og så sier han, nå må du gjøre akkurat som jeg sier, og så hopper han opp i senga sammen med meg, og skyver hele hånda si opp inn i min livmor. Og så sier han, du må snu deg rundt på alle fire. Og så hadde han hånda inne i livmora mi, og så prøver han liksom å vippe den navlesnoren bort.
1: Åh, fy faen.
0: Og så går ikke det, og da skyver han bare...
1: Altså, nå er vi på veterinæreskolen.
0: Ja, vi er på veterinæreskolen.
1: Altså, dette er jo virkelig...
0: Yes, og jeg kan si en ting. Uansett hvor mye du forbereder deg på fødsel, så tenker du aldri at dette skal skje.
1: Nei.
0: Så at, da til slutt så holder han... Det er liksom prosedyren på sånn navlesnorfremfall, da, som det heter. At legen, eller jordmoren, eller hvem den er, holder barnet liksom oppe, inni livmoren.
1: Åh.
0: Mens man kjører av gårde til operasjonsstua da. Så da kjørte vi rett og slett gjelden i en Ullevål sykehus, sånn, og tok heisen opp til et operasjonsbord, hvor det står masse folk og venter på oss. Og så tar det 6 minutter fra den pulsen falt, til vår sønn er ute av min kropp.
1: Og hva skjedde i mellomtida der? Da er det et snitt. Ja. Altså, det er ikke bare en, det kommer en lege til inn i bildet her.
0: Ja, så det kommer en, da løfter de da på en måte meg og sønnen min og Yngvar opp på et operasjonsbord, og så blir jeg lagt i narkose, og da åpner en annen kirurg, åpner kroppen min på utsiden, det, og så er det en liten trigger warning hvis folk er gravide her, altså det, men,
1: trigger warning, ja, her må folk bare skru av.
0: Ja, men da,
1: skru av på den klem FM.
0: Ja. Ja, dette er egentlig sånn keisersnitt fungerer, at de tar et lite snitt, og så river man opp huden med hendene.
1: Nei.
0: Jo.
1: Fy faen.
0: Ja, ja. Så man river liksom, og så tar da han, kirurgen, hånda inn i min livmor, og inni der så finner han hånda til Yngvar. Og så har de et lille øyeblikk inni min livmor, hvor de rett og slett bare liksom overtar ansvaret. Så
1: altså, de håndhilser.
0: De håndhilser.
1: Dette er, Livingston og Stanley som møtes I det mørkeste Kongo, vet du. Dette doktor Ingvar, I presume.
0: Ja, det helt riktig.
1: Fy flate.
0: Ja. Ja.
1: Fy flate.
0: Ja, det helt, helt, helt sinnssykt. Og så drar jo da han kirurgen, som heter Sverre, tror jeg, ut barnet mitt fra magen, og så drar Ingvar seg ut av tissen min da, og så dette barnet ute av min kropp.
1: Seks minutter.
0: Og hele tiden her, apropos far, så sitter jo det, han, Ollie, ja. Sitter jo bare igjen, ikke sant?
1: For han får ikke med seg dette her.
0: Nei, han var jo igjen i den fødestua, og var jo egentlig helt, han var jo helt livredd, fordi at han visste jo ikke, han skjønte jo at det var kjempealvorlig. Så det jo også...
1: For han visste at du skulle ha gårde for å skjæres opp.
0: Ja, vi var nettopp. Jo inne i samme rom når det skjedde, så at vi fikk jo liksom sagt halv til hverandre når jeg ble kjørt ut av den... ut av rommet I den senga, så ble jo Ollie sittende igjen, ikke sant, I det rommet. Så han, det var jo de lengste seks minuttene I hans liv, tror jeg.
1: Altså, det så heftig.
0: Ja.
1: Det ikke, livet blir jo ikke mer dramatisk enn dette.
0: Nei, det rettopp det, og det liksom, så når man har gått gjennom noe sånt, og du trenger ikke å være så dramatisk for at en fødsel skal føles helt dønn eksistensiell.
1: Og nå sier, altså har du, kan vi si navnet til sønnen din på radio?
0: Nei, det trenger vi ikke gjøre.
1: Nei, vi trenger ikke det. Nei. La oss kalle han Tjommi.
0: Ja.
1: Det sånn at, så da ligger du I narkose, Ollie har tatt Tjommi, mens du ligger I, på en sky av kjemikalier, eller inni der. Hva skjer, bare beskriv første møte med Tjommi.
0: Ja, da kommer jo Ollie med han, og så blir han lagt på min sånn deigete kropp. Og så det helt det sinnssyke skjer på en måte, og det at han, min sønn, lager litt sånne lyder. Og så begynner hodet bare gå sånn fram og tilbake, som en sånn liten skilpadde. Jeg husker det jo som at han gikk en lang vei med hodet sitt, men det gjorde han sikkert ikke. Han lå jo rett ved, men...
1: Ålte seg liksom?
0: Ålte seg opp til puppen min.
1: Herregud.
0: Og så bare koblet han seg på den, og spiste av min kropp.
1: Dockingstasjon?
0: En dockingstasjon. En dockingstasjon, rett og slett.
1: Så, og hva følte, nei, som man sier, hva følte du da?
0: Det går nesten liksom ikke an å sette ord på den. Det bare helt absurd at jeg plutselig, at jeg hører til en sånn kjede av mennesker som kan, at kroppen min kan, at jeg kan de tingene. Jeg vet jo ikke det intellektuelt at jeg kan det.
1: Nei.
0: Men kroppen min kan altså bære, føde, og mate mennesker. Ja, nei, det helt, det så større blir du jo på en måte ikke, og man blir jo så stolt på vegne av, og bare sånn, stolt helt ikke riktig ord, det liksom, man blir veldig sånn eksistensiell, og litt evig av det, man tenker, for faen, ja, her jeg en del av noe,
1: Ja. Og det er episk, som en god bandkollega sa første gang han ble far. Så, det var som når Henrik spiller Star Spangled Banner, liksom. Altså, det er på en måte menneskehet på det høyeste da, for en gitarrist.
0: Ja, sånn det.
1: Men så fikk du litt, du fikk en emosjonell backlash etterpå?
0: Ja, det jeg fikk tror jeg mest var at det bare ble sånn, jeg ble kjempeeksistensiell og sånn identitetsforvirret.
1: Hvordan da?
0: Alt det jeg har strevd etter å være hele livet mitt egentlig, jeg skriver I boka med å beskrive meg, at jeg har vokst opp som en liten mann, forsøker på å være en liten mann, alle idealene mine, alt det jeg synes var gøy og fint og bra og klokt og intellektuelt spennende, var laget og formet av menn. Så det jeg har brukt hele livet mitt, det på å prøve å være sånn. Ikke sant? Vi begynte denne sendingen å snakke om de skategutta, de en stor del av denne fortellingen. Og det å bli mor liksom, ingen av de kvalitetene trenger man. mm. når man blir mor. Ingen av de litt sånn avslepende, ironiske, kule identitetsmarkør-messige kunst og kultur. Ingenting av de tingene trenger man.
1: Nei.
0: Man må bare være sånn åpen omsorgsmenneske. Mm. Ikke sant? Og i min verden så var det liksom nedre. Mm. Jeg har brukt masse tid på å synes at de damene med barnevogn på fortauene er liksom, herregud, men, ikke sant? Men de ungene som griner og du overtar kaféene med kroppene og barna sine og ikke sant? Masse sånn
1: Du er ikke så skatergirl da?
0: Nei, det er man ikke, det er så langt fra skatergirl og man, de vil bare være hjemme de og her vi prater om de fødselen sine og hva slags bleiestørrelser unger skal ha det, ikke sant? Sånn
1: Det noen kjæringer, altså du blir redusert, ja. Og så får du sånn noen kikonehår, og så blir du så liksom over. Altså, det en panikk du føler på her?
0: Det en panikk. Og så møter jeg også min egen sånn, hva skal man si, min egen sånn misogoni da, ikke sant? At jeg er stoppfull av det.
1: Altså kvinneforakt?
0: Kvinneforakt, ja.
1: Fortell om det.
0: Nei, jeg er stoppfull av det. Jeg hater, jeg er flau over å gå ute på fortauet med vogn. Jeg veldig liksom, til jeg skjønte at det gikk, så var jeg sånn opptatt av å være sånn, den ungen skal i egen seng, den skal sove der, den skal få flaske med en gang, jeg skal ut og jobbe, jeg, ikke sant? Sånn. Og skulle i hvert fall liksom ikke være sånn som skulle følge ungen sin whims og en jordmor sa sånn, du må bare legge deg i sengen uten klær med barnet ditt og bare bli liggende der i dagsvis og jeg tenkte sånn, du gal det er det siste jeg skal gjøre når jeg tenker tilbake nå tenker jeg sånn, jeg skulle ønske jeg lå i den senga med en unge
1: ja.
0: Men,
1: kom, hva kom det dette der kvinnehatet ditt altså, nei, hva,
0: det tror jeg er kulturelt
1: du, det er kulturelt, ja. For at det er, du vil ikke være kjæring ja. Det har noe med ungdom versus det å bli voksen eldre eller, altså kroppen du er jo nå en voksen kvinne da
0: ja.
1: Ikke sant, du kan ikke bare løpe ut med Vans og punkehår lenger, det er noe aldring det er noe modning her som er skremmende er det,
0: ja, og så er det liksom møte med min egen, tror jeg ordentlig for første gang møte med min egen sånn kvinnelighet, jeg pleier å si at jeg skjønte liksom ikke at jeg var dame før etter at jeg hadde fått det, det barnet
1: ja.
0: Og så ble jeg også fylt av den, åja, hva faen, ikke sant så det er det her det betyr å være dame at jeg kan gjøre de tingene her liksom, hvorfor har jeg brukt så mye tid og krefter på å synes at det er teit og hvor kommer det fra, og hvem er jeg nå når jeg egentlig bare har lyst til å ha barnet mitt inntil fjeset mitt så mye som mulig og jeg får svettetokter hvis jeg skal gå fra det og det, ikke sant? Så det var bare jeg, i en sånn fullstendig identitetskrise og så er det også det at jeg er nok litt sent utviklet på veldig mange ting så det er den der sjokkmodningen også, selv om jeg var jo en voksen dame jeg var 38 år men ja Så alt dette skjedde liksom som et resultat av å ha gått gjennom den erfaringen da.
1: Og så er det noe interessant du skriver om, Assette, med at du blir du får noe, du angrer, og så ble du trist, og så kjente du egentlig ikke noe, men så ble du emosjonell på egne vegne. Ikke fordi du elsker Tjomi så mye, men fordi du har mest synd på deg selv. Altså, dette er jo ganske, dette er egentlig ganske sånn skammelige følelser, tenker jeg.
0: At det er, ja. Det er så patetisk og skammelig at det er jo liksom, men det er jo sånn, jeg tror det er veldig gjenkjennbart for veldig mange mennesker
1: veldig vanlig
0: men man hater seg jo selv selvfølgelig når man står og hører på Adele og griner på egne vegne
1: ja.
0: så er man lavere ned kommer man jo på en måte ikke det er jo et slags bunnpunkt men i forhold til denne anger og sånn så var det vel jeg tror jeg fikk helt sånn panikk av det her bestandige jeg skjønte at
1: dette er forever.
0: Ja, det er forever, og den forandringen som skjer i meg nå, er forever. Jeg kommer aldri til å komme tilbake igjen til den jeg var før.
1: Nei, det er akkurat det jeg tenkte litt på, at det er sånn, du er ikke skatergirl lenger nå, nå er du voksen, og neste stasjon da, da er du gammel. Det er noe med at det er også en sånn aldringspanikk, tenker jeg. Altså, modning er jo...
0: Absolutt, og i boka min så skriver jeg om noe som heter matrescence, og det var ikke noe ordentlig godt norsk ord for det.
1: Men si det en gang til.
0: Matrescence, som bygger på ordet adolescent, Så man sammenligner på en måte mamma-hjernen med tenåringshjernen, fordi at det skjer så store endringer i hjernen til en som har gått gjennom en graviditet og født et barn. Og det, i den hele den fasen der, så ligger det, det som kalles som push-pull, eller hvordan sier man det på norsk? Push-pull, altså bli-dra.
1: Ja, kom hit, stikk, har jeg vekk.
0: Ja, som er en vanlig prosess som mødre går gjennom, men som er ganske så skammelagt, det der ønsket om å ville bort fra sitt barn. Det er helt vanlig å føle på, og samtidig så kjenner man i det man er borte fra det barnet, så kjenner man, det går ikke, jeg kan ikke dra bort fra det barnet, jeg må tilbake til det barnet. Så står man i en sånn push-pull-situasjon som er skamfull i begge veier. Ja? Jeg orker ikke å være sammen med det, jeg kan ikke være noe annet sted. Og midt inne i den spagaten står liksom den nybakte moren og prøver å stable seg selv på beina og finne ut av hvem hun er. Ja.
1: Altså det er jo dette med hvordan vi menn skal forholde oss til denne den magiske, informasjonsmettede, skamfulle og glade fenomenet som svangerskapet er. Også, og det er jo veldig mange, bare for å ta det helt konkrete, mange damer er jo stolt over å ha høy smerteterskel.
0: Ja.
1: Og så sier de at det er umulig for menn å forstå hvor vond en fødsel er. Og akkurat denne smerten har faktisk også selve trygdebeistet kjent på.
2: Kjære medsøstre, jeg føler veldig med dere som har gått gjennom en fødsel, for at etter en intens jul og romjul med jævlig mye smågodt heks, kyl, aftrate, marshmallow, stratos, akkevitt, sure padder, bamsemom, skonisser, ostepopp, så fødte jeg en halvmeter lang og 5 kilo tung nyttårsbaby ut av rasshølet mitt et par minutter over midnatt 1994. Altså, det er noe av det vonde som er så vakkert. Det jeg har opplevd, og ingen bør gå gjennom livet uten å oppleve dette. Det er helt magisk.
1: Katrine Frost, forfatter, sykepleier og graviditetsaktør. Trygdebeiste er inne på noe her, altså at rier gjør vondt, og det å føde gjør dritvondt. Den smerten der. Mange menn har jo snakket om det når de er på fødestua, også når da det river og sliter som verst i kona eller partneren, og det, de blikkvekslingene under fødselen, under det mest smertefulle, så er det jo veldig mange menn som føler at det er noe anklagende i blikket.
0: Ja.
1: Er det bare innbilling, eller er det en viss sånn blame game på gang inne i fødestua der? At se her, du ejakulerte, det var din jobb, se hva min jobb er.
0: Ja, nei, jeg tror ikke det bare er innbilling, jeg tror faktisk ikke det. Altså. Jeg var helt fylt av det når jeg kom hjem, jeg var så sur på Ollie av nettopp denne grunnen. Nå gikk det jo litt til helvete med meg under min fødsel, så jeg fikk ikke skylt nok på han underveis i fødselen, for da lå jeg på et operasjonsbord.
1: Men, ja, det var ikke nok blikkarena, altså arena til blikking, nei. Og tidsvindu til blikking.
0: Nei,
1: ja.
0: Men når jeg kom hjem, så blikka jeg ganske mye, ja.
1: Da var det mye blikking, ja.
0: For det føles bare grunnleggende, jeg tror i hvert fall kanskje første gang du gjør det, for du kan jo ikke helt forberede deg på hvor jævlig vondt det er på en måte, og hvor omfattende det er for kroppen, sånn at når jeg kom hjem og jeg så han kunne bare gå rundt der med en helt sånn uforandret kropp, og han sov jo så godt, og han kunne gå ut av leiligheten liksom, med en helt uforandret og frisk kropp.
1: Ja, og ikke bare hår, men skjegg.
0: Ja, skjegg, ja. Skjegg. Ja.
1: Mens liksom, du sitter der tynnhåret.
0: Ja, jeg er jo som en sånn glassmaneit liksom, på sofaen, ja. Som bare lekker i alle retninger.
1: Ja.
0: Jeg kan jo ikke løfte ting fordi at jeg har et keisersnitt. Så det er helt sånn ut av stand til å... Jeg føler meg nesten ikke helt menneske.
1: For vi lever jo i en verden, i hvert fall her i Nord, og i en tid hvor ting skal være rettferdig, ting skal være likestilt, men dette her kan man jo bare ikke få likestilt.
0: Nei, ikke sant? Men da blir noe av det største problemet for meg da, var at jeg hadde gjort alt det der, mm. og så skulle jeg komme hjem, og han skulle gå på jobb og ikke ha en kropp som hadde blitt strengt mot veggen. Men så skulle vi heller ikke prate om det. Og hvis vi pratet om det, så var det liksom litt sånn fordommen, eller litt nedre, eller litt sånn...
1: Jeg prater litt om det da. Hva er det her?
0: På alt som innebærer... Jeg tenkte sånn, hvorfor er det ikke statuer rundt omkring i verden om rundt fødsel og graviditet og
1: hele denne overgangen? Flotte ejakulatører. Eller det er det for så vidt.
0: Det er det jo. Du ser enhver fontene rundt omkring i hvilket som helst by.
1: Eller enhver mann til hest, enhver feltmarskalk til hest har jo ejakulert hist og pist, kan vi si.
0: Ja. Sånn at det liksom...
1: Det... Er ikke sant, hvor er statuene til altså, hverdagsheltdåden som er å føde?
0: Ja.
1: Og det, man, det koster av smerte, det koster av selvoppoffring.
0: Ja.
1: Men dette det er umulig å få dette likestilt.
0: Ja, det er det. Men jeg tror det er fraværet av det avtrykket gjør at i hvert fall i en sånn, liksom, en sånn likestilt verden som vi tenker at vi bor i nå, da, det som har skjedd inni kvinnehjernen før hun får barn, det gjør at det tror jeg kan føde en del sånn bitterhet. Mm. Akkurat det at jeg har gjort alt det greiene her, og så er det liksom litt sånn, du har mamma-hjernen, du er liksom glemsk og dum du nå. Bare ikke, ikke sant, skjønner du? Mm. Det er liksom litt sånn i forhold til det.
1: Ja.
0: Så det. Og det er jo veldig langt fra hva det føles å føde.
1: Du blir veldig blond.
0: Veldig blond.
1: Men apropos, du vet hva som skjer hvis du snur deg blondin opp ned?
0: Nei, vet du hva? Et eller annet som detter ut.
1: Hva er det for? For en brunette med dårlig ånde?
0: Ja.
1: Jeg synes det var helt på sin plass i å ta denne episoden her.
0: Helt enig.
1: Nei, sånn, hva får du hvis du snur deg blodet din opp ned? Apropos ligge og lekke, ja. Nei, dette er intimradio, det er et nytt konsept.
0: Ja, ja. Er det, synes det er ubehagelig?
1: Veldig nært. Nei, jeg synes ikke det, men jeg tenker, kanskje jeg gjør, nei, vet ikke, jeg liksom... Det er sånn, nei, det er ikke det. Men du, bare for, ok, så det er litt sånn, er det noe, ligger det som en kile i forhold til resten av livet, tror du? Er det et sår eller sånn agg som alltid vil være der?
0: Jeg tror at det er liksom noe av grunnen til at den forestillingen er så populær. Jeg har fått masse sånne meldinger fra voksne mennesker. Som
1: altså
0: er
1: din
0: så,
1: teaterforestilling?
0: Den forestillingen, ja, for teaterforestillingen.
1: Mm.
0: Fra voksne mennesker som forteller meg sånn, nå har vi endelig kunnet sette ord på et par ting som vi ikke har kunnet si før, eller som ikke vi har hatt språket for før da.
1: Mm.
0: For det er jo det jeg liksom prøver å gjøre med denne forestillingen, å finne liksom den, gå inn i den lille kimen der, liksom, på en måte.
1: Ja, det rommet der, det er veldig interessant.
0: Ja, det er det, det er det det er. Og så er det jo jævlig urettferdig også, ikke sant? Det er jo veldig, veldig urettferdig at det blir sånn for de nybakte fedrene, og veldig trist. Og så henger jo det også sammen med, tenker jeg, med hele denne fortellingen vår, fordi forskning viser nå at hvis en mann hadde gjort det samme som det kvinnen gjør, eller en partner gjør det samme som mammaen gjør, i den første tida, så vil akkurat de samme tingene skje med mannen, sånn rent hormonelt. Ja, det er helt utrolig.
1: Ja, da jeg har hørt dette, det er jo altså sånn slags sånn solidaritets innbilt svangerskap, det er det fenomenet der. Ja,
0: ja, men og vi damer har jo hjelp fra amming, får masse hormoner som hjelper til å bygge om hjernen. Ja? Mm. Mens partner, hvis de bruker den samme tiden på tilknytning til barnet, ja, til å se inn i øynene, kroppskontakt, alt det greiene der, så vil testosteronet senkes, og østrogenet heves, og sånn, hormoner vil hjelpe til å bygge om hjernen på samme måte som den ammende kvinnen, som er jo helt utrolig.
1: Yes, yes.
0: Som gjør at det går an å adoptere barn, og homofile menn kan få barn, og uten at det de får jo den samme tilknytningen og de våkner jo om natta når de må. Ja. Sånn at det, men vår fortelling står jo i veien for det, ikke sant? Og kvinner selv er jo veldig opptatt av å beholde den makten, tror jeg, liksom, på sett og vis.
1: Men de som da ser forestillingen så sier at takk for at vi fikk du åpnet opp det rommet, er det retraumatiserende eller er det sunt?
0: Jeg tror det er sunt.
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje skjer litt i den. Jeg tror at mange menn skjønner hvorfor kjæresten eller kona deres har vært så sur så mange ganger. På en måte at man sånn, åja, er det der? Er det sånn, ja, selvfølgelig, ja. Liksom, ikke sant? Og så, fordi
1: den der hadde... lille postejakulære depresjonen som man kan merke som mann, ja. det er litt lite I forhold.
0: Ja.
1: Det en liten dråpe I havet.
0: Ja.
1: Men den, ja. Vi skal også ses. Den skal også...
0: Den skal det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Katrine Frost, til slutt der, et par ting jeg vil at vi skal snakke om. Nå har det jo vært mye snakk om den siste tiden hvor mye hjelp man skal få etter fødsel altså dette bør man få helsesøster og sykepleier på hjemmebesøk, blir mødre følt godt nok opp det tenker jeg veldig I relasjon til det vi akkurat snakket om hva tenker du om det?
0: Ja, jeg tenker ja takk til alt dette og det vanlig tilbud nedover I Europa at man følges opp av en helsesøster etterkant av en fødsel noen ganger I 10 dager, andre ganger I 14 dager så kommer hjem til en, I Nederland har de en egen utdannelse som ikke jordmor eller barnepleier men som morpleier etter fødsel ja. Som bare skal ta vare på mor
1: ja.
0: Og kan til og med hjelpe med husarbeid og handling og sånn
1: ja.
0: Og så tenker jeg den enkleste måten å svare på om vi har behov for mer hjelp I etterkant av fødsel nå kan jeg ikke det tallet men en ganske stor prosent av kvinner tisser på seg når de nyser og så bare har vi godtatt at det vanlig det det sånn kvinneproblem det, at vi bare tisser på oss når vi jogger eller nyser men det går det an og det tallet kan man minske drastisk ved at man får oppfølging I etterkant av svangerskap.
1: Hvordan da?
0: Med fysioterapi, bekkenbunntrening og hjelp av fysioterapi. Så det også vanlig nedover I Sør-Europa at man får fysioterapitimer I etterkant av en fødsel. Mens I Norge så må man liksom krangle seg til det, og du skal være litt dårlig med det. Men veldig mange kvinner sliter jo med dette. Så ja, vi trenger mer oppfølging av mor. I Norge så slipper vi mor liksom fort etter fødsel, og så det kjempebra oppfølging av barn. Men du skal være litt om deg som kvinne, hvis du liksom klarer å, og veldig avhengig av hva slags type fødsel du har og sånn, hvor mye du klarer å bruke systemet I etterkant.
1: Jeg synes vi menn som blir blikket så hardt under fødsel kan jo få en slags sånn støttegruppe, eller at det kan være kanskje en milliard eller to på budsjettet til oss.
0: Enig dere også skal fortjene å få noe.
1: Katrine, både som mamma, fødselsfilosof og sykepleier, har du noen råd til nye mødre, eller de som skal bli det?
0: Ja. Ja, egentlig så driver jeg, ikke jeg I bransjen med råd, men jeg kan si en ting, som jeg skulle ønske jeg visste, og det var, eller ikke gå på internett.
1: Hvordan, altså ikke...
0: Hvis du lurer på noe, ikke spør internett om svar. Spør en venn, eller på helsestasjonen din, men hold deg unna Facebook og internett og...
1: Kvinneguiden og sånn?
0: Og kvinneguiden
1: Hvorfor,
0: og
1: alt men, det der. Hvor det ikke the mind, the hive mind, altså det ikke sånn at tusen kvinnelige kommentatorer vet, I hvert fall tilsammen, kan levere et eller annet fornuftig?
0: Nei, det et virvar av... Husk, de også lever I sin egen kultur og sin egen misogyni. Det så hardt og fælt på mange av de her kommentarfeltene ikke gjør det og det ikke selv om du tror at du trenger det svaret nå så mest sannsynlig trenger du ikke det vent litt grann og hvis du fortsatt ikke puster så be om hjelp
1: ja du sier at du oppdager morsinstinktene, du oppdager da disse kvinnelige urinstinktene veldig og du blir sånn overrasket av de funker de?
0: Morsinstinktene?
1: Ja.
0: Nå må jeg så bare helt på tampen si at morsinstinkt en myte.
1: Ok.
0: Ja. Men foreldreinstinkt noe.
1: Okay.
0: Men man har ikke en sånn, det ikke noe eget kvinnelig som gjør som skrur seg på når du blir forelder, som sånn, dette bare kvinnen som har dette instinktet. Men å ta vare på avkommet, det tilfaller alle som får rett. Ja, de funker jo man klarer jo å ta vare på det barnet helt utrolig nok jeg vet ikke om det instinkt altså. Jeg tror det mer sånn at man bare arbeider jævlig hardt for å prøve å skjønne den ungen hva betyr den klinket der og hva betyr det klunket der og hva betyr sånn, de tingene der
1: Er det noe som litt sånn motintuitivt som du overrasket deg? Altså, et eller annet som man tenker, føler på, nå sier du at det ikke er noe morsinstinkt, men altså forelder, det et eller annet som foreldreinstinktet får en til å gjøre, som har vist seg å ikke være riktig, eller altså, det et eller annet man skal passe seg for?
0: Ja, du skal passe, det i hvert fall jeg skal passe meg for, at det, i det, den kjærligheten og overveldende liksom, behovet for å passe på den ungen, så kan man fort bli redd for alt mulig rart og ikke dytte den fuglen godt nok ut av redet som den trenger å bli dyttet da, for at den skal lære å fly så det litt kontraintuitivt eller det liksom det...
1: Man kan, altså, curlingforeldre og helikopterforeldre ja, og alt det, altså, man passet for å ikke være passet så man ikke blir for overbeskyttende
0: ja, og jeg tror man må gjøre det enda mer nå i disse dager hvor man liksom har elektroniske tracking devices som de går rundt med fra de er fem liksom Man er nødt til å være god på å bare sende de ut i verden.
1: Men det tenker jeg, det også litt sånn, det ikke det man pleier å si, altså, barn nummer en, der det veldig mye sånn, sånn også, barn nummer to, så det mer avslappet, det litt sånn, ja, gjør ikke noe man balanserer på balkongrekkverket der, bygger karakter og dette ned de to etasjene, også, altså man blir litt mer herda som forelder.
0: Ja, det tror jeg helt riktig.
1: Har Tjomi noen søsken in the pipeline, for å si det anatomisk?
0: Nei, nå pipelinen også helt full av rust. Det blir ikke noe mer
1: Katrine, vet du hvordan man vet at det var kommunen som designet kvinnens underliv?
0: Nei.
1: For det bare de udugelige døgnikene der som kunne finne på å legge kloak, avløp og lekeplass så tett inntil hverandre.
0: Ja, jeg kan se.
1: Boom!
0: Det er utrolig mange gode vitser du har rundt det.
1: Herregud. Jeg skal bli stand-up, ja. Begynne med stand-up. Du, ja. Katrine Frost, forfatter av Lykke til, og så videre, og også skuespiller, manusforfatter og fremfører av et stykke med samme navn. Tusen takk for at du var med og delte av dine erfaringer. Dette var veldig, veldig selv for en... vetskremt, ikke minst for en vetskremt far, så var dette veldig, veldig nyttig, og jeg håper og tror at de som hørte på oss opplevde det samme.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Takk til deg, Katrine. Takk til de som var med å lage Trygdekontoret, som var Jan Terje Østerberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg da.
3: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
4: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
5: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
4: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
6: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
3: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
7: Her NRK Nyheter klokka 16:00. Oljeprisene har fallet nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Nordsjøolje ligger nå på rett under $84 fate. Amerikansk lettolje ligger på nærmere $81. Godt over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest i natt. Og i går la Trump ut innlegg om dette, men det langt fra sikkert at det nærmer seg en avtale, sier korrespondent Yama Wolasmal.
8: Det det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi er klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så valgte USA å gå til krig mot Iran, så der man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
7: Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel i natt, blant annet ID-porten nede. Dette bruker den til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemet. Viagra kan ha evner til å stoppe kreft fra å spreie seg, det viser ny forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men verkestoffet i pillene ser ut til å være i stand til å stoppe kreftcellene fra å spreie seg videre. Det skjer gjennom at virkestoffet sildenafil blokkerer kreftcellene sin tilgang til kolesterol, som de trenger for å angripe nye organ. Forskeren som har lært arbeidet, Salma Hayek, sier at de bare har sett at flere overlever om de tok Viagra før en eventuell kreftdiagnose, og tilrår ikke bruk av pillen om en allerede har diagnosen. Musikknyheter nå. Dette fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun på nå over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert i de siste årene, og når albumen har kommet på fredag, kom også spekulasjonene. Nå har Grande sagt opp hovedrollen i en kommende London-musikal. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
9: På forskningsfronten.
10: Ny forskning viser
11: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
12: A nuclear fusion.
13: Supermassive black hole.
14: Completely new to science.
15: Hør på forskningsfronten, der tre gode venner leser forskningsnyheter og snakker om alt det fantastiske og fabelaktige vi har funnet. Kan starte med deg. Hva har du funnet denne uka, Hanne?
16: Jo, i dag så skal jeg snakke om kuer.
15: Om kuer, ja.
16: Jeg skal snakke om lykkelige kuer, ja. Og forskning gjort på de norske bøndene som eier disse lykkelige kuene.
15: Ok. Andreas?
17: Jeg skal snakke om at håret ditt avslører stress.
15: Ja.
17: Ikke at du ser på håret mitt nå, begge to. Ikke gråere, det har ikke med det å gjøre, det er noe annet.
15: Ja, ja. Jeg skal prate om hva jeg gjorde i påska.
17: Har vi blitt et sånt type program?
15: Ja. Vi prater litt om påskeferier, som i år var til Italien. Ja. Men der var jeg så på Pompei. Og jeg skal snakke om vulkaner. Mer spesifikt om vulkaner som snakker sammen.
17: Ah.
15: Du hører på Forskningsfronten med Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl.
17: Hvor stresset er dere i dag? Kan dere beskrive stressnivået?
16: Jeg var stresset for 10 minutter siden, for jeg var redd du ikke kom. Men da du kom inn døra, så fikk jeg hvilepuls igjen.
17: Ja, så en graf som lå litt høyt, og nå er den lenger.
16: Ja.
17: Hva med deg, Torkel?
15: Ja, det har vært sånn passe, litt sånn intens dag. Kanskje ikke så stresset, men bare litt sånn intenst.
17: Ja,
15: så,
17: på en skala fra 1 til 10?
15: Så jeg, ja, la oss si 4 da. Ja. Nei, la oss si 5 da.
17: Ja.
16: Åh, det var ganske mye.
17: Men jeg vet ikke om jeg tror på dere, for dette er selvrapportert. Ja. Kan ikke dere nappe ut et hår hver fra skallen og gi til meg? Ja. Det holder med et, altså trenger ikke å bli hårløs av dette. Takk, da fikk jeg fra Hanne og fra Torkel.
15: Ja, du fikk 4 hår av meg.
17: Du fikk 4 av deg. Ja, da skal jeg holde dem atskilt. Mm.
15: Hva skal du gjøre med dem?
17: Hvis jeg nå tar med disse hårstråene deres på labben, så kan jeg få et mer presist svar på hvor stresset dere er, enn jeg fikk av dere direkte.
16: Ja, blir det nesten som en sånn klokke som du har på armen, sånn der som skal...
17: Ja, på en måte. Den tracker lenger enn siste døgn, da. Mm. I hvert fall ifølge forskere i Krakow, Polen, som har studert 300 ukrainske flyktninger, hovedsakelig kvinner og barn, som flykta til Polen fra Ukraina etter den russiske invasjonen i 2022. Så dystert bakteppe. Og det disse forskerne gjorde som var spesielt var at de brukte 2 metoder. Det ene var at deltakerne rapporterte selv, de svarte på et skjema, eller hvis barnet var for lite, så var det en foresatt som svarte på et skjema om stress og stressnivå. Det andre var at de analyserte kortisolnivået, det er et hormon koblet til stress, fra håret over de siste månedene. Og resultatene i spørreskjemaene, nesten ingen forskjell på de som har vært direkte utsatt for krig, levd i krigsområder, opplevd krig på kroppen,
15: ja.
17: Og de som er mer, de kaller det indirekte påvirket. de som måtte flykte, fordi nå, kom, nå nærmer det seg, det har blitt vanskelig å leve her, vi får ikke, det er ikke strøm i huset vårt, vi får ikke mat, altså andre grunner, alvorlig det også, men ikke direkte påvirket av krig. Disse to grupperne svarte omtrent likt på skjema. Det var ikke noen tydelige forskjeller.
1: Nei, det er jo litt overraskende.
16: Ja. Er det?
1: Ja, det, ja.
16: Jeg tenker, ja, ok, fortell hvorfor du synes det er overraskende.
1: Altså hvis du på en måte får en bombe i huet, så vil jeg anta at du blir ganske mye mer stresset enn om du, ok, du har et høyt stressnivå hvis du må stikke av også fordi du tror krigen nærmer deg, men...
16: Men altså hvis du går rundt og er hele tiden redd for å få en bombe i huet, ja, jeg hadde kjent veldig mye stress da, altså.
17: Ja. Det som er mest overraskende er når de sammenligner det her med hårprøvene. I spørreskjemaene så svarer folk som har vært direkte utsatt for krig, og bare perifert eller litt sånn indirekte, kommer fra et krigsland, de svarer omtrent likt på stressnivået sitt. Mens hvis du ser på håret deres, så er det helt klart den gruppa som har vært direkte utsatt for krig, mye høyere kortisolnivåer. Når vi oppgir selv, så kalibrerer vi litt, ikke sant? Mens håret kanskje ikke tar med sammenhengen, men svaret er mer sånn rett frem. Objektivt kan man jo argumentere for det.
1: Og så kan man kanskje spekulere på at det er noen mekanismer når du må flykte på en måte fra direkte krigshandling. Så kobler du kanskje om og blir veldig fokusert på den handlingen å dra, mens hvis du sitter hjemme og venter på skal jeg dra ikke, så fokuserer du mer på stresset, selv om det fysiske nivået kroppen din er lavere.
16: Men hva skal man stole på da? Skal man stole på hårsvaret eller på de svarene som de sa når de fikk spørsmål?
17: Forskerne mener da at det er mer presist å nappe ut et hår, som dere begge gjorde nå, og bruke det. Men det er noen utfordringer der også, fordi det er ikke bare stress som kan gi kortisol. Hvis du går ofte på gymmen, eller løper 3000 meter noen ganger i uka, så kan det også gi høye kortisolnivåer. Ja. Så den er ikke clear cut, så forskeren her mener at man burde se det i sammenheng, disse to. Og ikke bare stole blindt på hår hvis man skal måtte angi stress. Og det andre svakheter selvfølgelig, at disse spørreskjemaene, hvor godt tilpasset er de flyktninger, ikke sant, som akkurat har vært i en veldig spesiell situasjon, og så videre. Men i denne studien, med disse 300 bestemødre, mødre og barn stort sett, så ser man mye tydeligere stressvariasjonen, eller man ser mye tydeligere hvem som faktisk har vært utsatt for en krigshandling, og de som har levd med krig i landet sitt. En tydelig forskjell. Så, en liten hårprøve som jeg nå har fra dere, kan avsløre langvarig stress, i hvert fall hos krigsflyktninger, og så får vi se da med forskningsjournalister. Ja.
16: Men jeg må bare spørre om noe, for at et hår vokser jo tross alt ganske sakte. Er det ikke sånn cirka 1 centimeter i måneden?
1: Nei, ikke så mye.
16: Det er sikkert forskjellig fra folk til folk. Ja. Men la oss si at det er 1 centimeter i snitt da. Hvordan kan du se at, hvordan finner du torsdag klokka 12 på det hårtrådet?
17: Nei, så presist finner du ikke.
16: Nei.
17: De har sett på de siste månedene, så da noen centimeter, enig. Og så har jeg prøvd å finne ut, men jeg har ikke klart å finne ut hvorfor det ikke gikk lenger tilbake. Det kan jo være fordi noe av kortisol blir vanskelig å lese av, eller forsvinner på en måte lenger ut i hårtuppene. Ja. Der håret fliser seg opp, så er det vanskelig å lese kortisolnivå. Eller om det er fordi det kan vi hente fra alle personer, ja, ikke sant? Ja. Hvis vi skal ha et likt mål på alle, så må vi ta utgangspunktet at du i hvert fall har 3 centimeter hår da.
1: Men det er sant at man kan få grått hår av ekstreme stresssituasjoner?
17: Absolutt. Her var det ikke sett på grått hår da, men det er det dere begge gikk til i introen min, at vi kan se det på
16: hårfargen.
17: Ja, han var blitt grå siden sist, ja. Det har sikkert vært litt mye greier.
1: Ja,
17: ja. Mens nerden burde jo da nappe ut og legge til analyse og måle kortisol.
16: Ja, men uansett, du kan ikke legge deg med brunt hår, og så er du superstresset i en periode, og så våkner du 2 dager etterpå med grått hår.
17: Nei, for
16: det er håret som vokser ut.
17: Ja, for håret er jo dødt, ikke sant? Så du kan ikke endre, jeg kan ikke, hårfargen 4 centimeter ut på håret mitt kan jo ikke endre seg plutselig. Ja. Men det er jo der det lages nytt hår i hårsekken, kan du begynne i morgen. Ja. Og så vil du først se resultatet utover våren og sommeren.
1: Jeg har bare så for meg et nytt produkt her. Smart Cam. Du kan gre deg med en kam som samtidig måler Oi. Hvor langt du har kommet ut i hårsystemet ditt.
17: Snakke med klokka di.
1: Og si fra nå har du vært stressa de siste tre månedene.
17: Body battery 34, hair battery 62.
16: Ja. Jeg så får meg en annen bruk også. Sett at du en rettsak, du skal forklare at ektefellen din har påført deg uhorvelig stress gjennom de siste årene, du krever en supererstatning, og så kan de bare ta en håranalyse av da fru X her, og så ser de om, nei du, vet du, du var ikke så veldig stresset, altså det ser jeg på håret ditt, så her er det løgn på løgn på løgn, for eksempel.
17: Legg frem håret som bevis.
16: Ja.

0: Da skal vi snakke om lykkelige kuglere og lykkelige bønder. For i Norge så har vi omtrent 208 000 melkekyr, og slik jeg har forstått det, så har norske kyr det ikke så aller verst da, i sammenligning med veldig mange andre land. Det nemlig sånn at 72% av dem bor i løsdriftfjøs da, ifølge opplysningskontoret for melk og meieriprodukter, og det betyr at kyra kan gå fritt omkring, de kan velge når de vil spise, de kan gå og legge seg et sted når de vil tygge drøv, eller når de vil sove, og vi har jo snakket før om at det jo flere fjøs som har sånne automatiske melkemaskiner, hvor kua selv bestemmer seg for at nå vil jeg melkes, og sånne kløstasjoner også.
1: Ja.
0: Og innen 2034 så skal alle fjøs være sånn løsdriftfjøs. Dessuten, norske kuer har lovpålagt at de 8 uker i året skal være ute på beite.
1: Mm.
0: Ikke sant? Så de har det ikke så verst.
1: Lovpålagt,
0: ja. Ja. Men vi har i Norge i moderne melkefjøs en praksis som blir kritisert av dyrevernere, for det nemlig sånn at innen 24 timer etter at kua har født kalven sin, så blir kalven tatt fra kua.
1: Ja.
0: Ja. Ikke sant? Og sånn det de fleste kuer i Norge har det, og det jo veldig unaturlig for dem, så man kan jo se for seg at det oppleves som veldig traumatisk.
1: Ja.
0: Men jeg må jo bare få sagt at det jo ikke fordi bonden vil være slem mot dyra sine, går jeg utifra, at det sånn. Det fordi da blir det lettere for bonden å kontrollere at kalven får i seg den råmelken som man skal ha for å holde seg sunn og frisk. Dessuten, kalver som blir håndtert tidlig i livet, de blir også veldig vant til folk, ikke sant? Så de blir jo trygge kuer når de blir store, da.
1: Ja.
0: Men så det altså 10 000 heldige kuer i Norge som får lov til å være sammen med kalven sin i minst 3 døgn etter fødsel. Og så det noen få melkebønder til som drar det enda lengre. De lar melkeku og kalv få være sammen i minst 14 dager.
1: Mm-hmm.
0: Og akkurat disse spesielle bøndene her har det nå blitt forsket på.
1: Ok, så det ble forsket på bøndene?
0: Ja, på bøndene.
1: Oh, ja.
0: Ja, fordi hva det med disse motstrømsbøndene som gjør at de velger å gjøre det på den måten her?
1: Ja.
0: Det det store spørsmålet. Aha. Og det var noen forskere.
2: Jeg synes det veldig gøy, for jeg forventet også at det var forskning på kuene og hvor lykkelig de var, men, men her noen som har sett på hvordan bøndene har det.
0: Ja.
2: Ja, veldig gøy.
0: Og det også noen forskere fra et institutt som jeg har aldri hørt om. Har dere hørt om Ruralis Institutt? Det ligger en avdeling i Trondheim igjen i Oslo.
1: Nei, aldri hørt om.
0: Nei, ikke ærlig. Men det forskere herfra som ville finne ut av dette her. Og i forskning.no så kan man lese hva disse forskerne fant ut etter å ha intervjuet 17 bønder som drev da med sånn der ku sammen med kalv over lengre tid fjøs. Hvorfor holdt disse bønnene på med dette? Det de fant ut var at jo, disse bønnene her de likte å være utradisjonelle. De trivdes godt med å gå utenfor den vanlige tralten.
1: Mm. Gikk de barbeint?
0: Barbeint? Hvorfor spør du om det? Du ser for at hun går barbeint inn i fjøset.
3: Ja, bare litt sånn...
2: Det litt sånn stereotypt bilde på de bønnen. Altså, jeg skjønner hvor du vil den.
0: Jeg skjønner ikke.
2: Å, nei. Han tenker at de går barbeint og har dreads.
0: Og ja. Det litt sånn du... Ok, ja, nei, det var i hvert fall...
1: Det var fordomsfullt av meg, som beklager.
0: Ja. Det her men altså, de liker å gjøre noe... Gå litt utenfor alfarvei, disse her da.
1: Ja.
0: Det var en av grunnene til at de holdt på med dette her. Og så opplevde de også at det var jo mindre arbeid med kalven. For altså, når du skal ha denne kalven som blir tatt fra mora, så blir jo den satt i en egen bås, og den må jo melkes, eller ikke melkes, den må få melk. Mm. Dette utstyret her, det må jo vaskes, du må kanskje bære bøtter med melk, og så videre og så videre. Det mye mindre styr. Så de opplever mindre arbeid med denne kalven, men viktigst av alt dere, det føltes bedre å være bonde.
1: Mm.
0: Når kua fikk gå sammen med kalven sin, og de har da kommet med noen veldig fine sitater, da, disse bøndene, hvordan de opplever det, har dere lyst til å høre det?
1: Mm-hmm.
0: Kua utstrålte en form for lykke jeg aldri har sett før, i ansiktet hennes, i øynene og til og med hele kroppen. Det det en bonde som sier.
2: Nydelig.
0: Og en annen bonde sier, kua får en gnist i livet når hun tilbringer tid med kalven sin. Hæ? Det er vakkert.
1: Det høres veldig fint ut.
0: Ja.
1: Ja, men jeg skjønner det også, at du føler at du kanskje litt mer i kontakt med den naturlige kretsløpet og det som... Ja.
0: Ja. Så lykkelige kuer.
2: Hvis ikke man har... Man kan få sånn sår hvis det suges for mye, eller for hardt.
0: Altså på kua?
2: Ja. På djuret?
0: Det kan vel melkemaskinen også sørge for?
2: Ja, det har du rett i. Kanskje større risiko for det med melkemaskinen.
0: Ja.
2: Jeg tror jeg ville hatt litt vanskeligheter for å lese av om en ku hadde gnist i livet, med min kompetanse.
0: Ja, men altså disse her, disse bøndene her, de omgås jo kuer hele tiden, så de ser jo hvordan en lykkelig ku ser ut, og nå blir det også lykkelige bønder av dette her da. Så spørsmålet er, hvorfor driver ikke flere melkebønder sånn som dette her? Det ville forskerne vite, og det er sikkert nesten like mange svar på det som det finnes melkebønder.

0: Har det ost, for eksempel?
1: Eller, ja, helmelk, lettmelk, skommelk og lykkelig-kumme-kalvmelk, at det blir en fjerde variant.
0: Den kan jo være både lett og skumma og
1: hele. Det kan
0: jo,
1: det blir mange varianter.
0: Men det handler liksom men, ja. Litt om velferds...
2: Ja, altså jeg liker godt å kjøpe økologiske produkter, og det med tanke på dyrevelferd,
0: ja. Ja, så du en av disse 27%-ene.
1: Ja. La meg ta på meg nerdebrillen og si jeg hadde invitert til blindtest.
0: Ja, men den smaker ikke noe bedre. Det sier disse forskerne, denne forskningsartiklen her, sier at den smaker ikke noe bedre.
1: Ja, det vil jeg utfordre, bare... det vil jeg utfordre med mine nerdebriller. Ja, da inviterer til blindsmaking hjemme hos meg, alle for 4-8 forskjellige glass. Du vet ikke hva som i hva, og skal du kjenne, det en som smaker bedre?
0: Ja, men det viktigste at du skal kjenne i hjertet at det dyret som har avgitt denne melka har hatt et bra forhold til kalven sin. Da.
2: Enig. Mm.

0: Ja, hva dette for noe?
1: Ja, du sa jo at du skulle til Pompeii og snakke om vulkaner, så dette vel et vulkanutbrudd.
0: Det det. Og mer spesifikt så skal jeg snakke om ny forskning som viser at veldig mange av vulkanene rundt omkring i verden, de snakker sammen. Og det har man ikke visst før.
1: Nei.
0: Men helt riktig, det starter, altså min
2: De snakker sammen?
0: Ja, de snakker sammen, ja. De snakker sammen. Ja. Har kommuniserer. Og forskerne prøver å lytte etter hva det de har å si til hverandre.
1: Okay.
0: Ja, ja, veldig spennende. Men det her, altså min lille sånn vulkanfascinasjon nå for tiden, den startet jo da i påskeferien, hvor jeg var da i besøkte Pompeii. Det var litt tilfeldig egentlig at jeg var havna akkurat der. Vi dro egentlig til Napoli, og så skulle vi videre til et annet sted, men når man i Napoli, så ser man den veldig karakteristiske formen på Vesuvfjellet, som ligger rett ved siden av.
2: Og på andre siden... Og da tenker nysgjerrigperen Torkild tenker, ja. Skal vi dra dit?
0: Ja, ja. Ikke sant. Så de tror, det noen av dere som har vært der?
1: Ja, jeg har vært der. Og i en alder hvor jeg var svært påvirkelig, altså det her var sommeren til andre klasse, og når jeg så disse her forkullede likene, glemmer jo ikke det, vet du, når du sju år gammel.
0: Mm.
1: Og jeg husker også formen på Vesuv.
0: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Den er jo veldig, sånn, den ser jo veldig ut som en vulkan.
1: Klassisk
0: vulkanformet fjell. Men altså, ja, det var jo fantastisk. Jeg synes det var utrolig fascinerende å gå der. Det var en by med 10-20 000 innbyggere, masse ordnet gater og hus og barer og felles badeanlegg og to teaterscener, pluss en sånn kolosseumaktig greie med gladiatorkamper og sånt.
1: Og var det ikke en del bordeller og sånt der
0: også? Jo da, her. Det var det også, ikke sant? Og kjøpmenn og kjøpkvinner, og det var en velstående by, som da ble utslettet av dette berømte utbruddet Vesuv 79 år etter vår tidsregning. Og da ble jo hele byen begravd i 4-5 meter lag med aske og alt annet som en vulkan spyr ut.
2: Ja. Det som en sånn tidskapsel, er det bare at det en hel by?
0: Mm. Ja. Ja, og man blir jo veldig fascinert av den der kraften da, som kommer ut av jordas indre, og den der katastrofetanken. Og det er ikke noe, jeg tror ikke det er noe rart at alle unger er veldig opptatt av lava.
1: Det er lava og dinosaurer det går i visse aldre.
0: Ja, absolutt. Det er det. Men så kom jeg hjem da, og så dukket det opp da en artikkel i Quantum Magasin om da vulkaner som snakker sammen, og da måtte jeg sluke den artikkelen da. Og dette her en historie som startet tilbake for over 100 år siden, i 1912, og da var det et voldsomt utbrudd på en øy som heter Kodiak, som ligger utenfor Alaska. Jeg har hørt om det utbruddet, det var en av de kraftigste i forrige århundre.
2: Ja, ikke det altså. Jeg tror ikke jeg så opplyst på vulkaner. Store vulkaner.
0: Nei, nei.
2: Og nå snakker ikke jeg vulkansk heller da, som tydeligvis
0: du... Nei, ikke sant? Ja. Ja, jeg har begynt å lære meg litt vulkansk nå. Ja. Nei, men i hvert fall, det vulkanutbruddet det var så kraftig at det fylte jo atmosfæren med all mulig slags aske, og det senket temperaturen på den nordlige halvkule med 1 grad i over et år.
2: Ja, ok, det har jeg hørt om.
0: Ja. Ikke sant?
1: Det kan du sikkert se på åringer i trærne da, kanskje.
0: Ja, det kan man absolutt gjøre. Mm.
2: Eller i håret til de som har levd veldig, veldig lenge.
1: veldig stressende situasjon antagelig.
2: Det tror jeg,
0: ja. Men uansett så var det sånn at dette var et svært fjell på denne Kodiak-øya da, som heter Katmai, og to av de tre toppene på Katmai forsvant rett og slett i et svært krater, så den fikk jo typisk sånn vulkankrater på toppen der, og dermed så regner jeg med alle med at det var hovedkilden til utbruddet. Men så spoler vi frem til 50-tallet, så var det noen amerikanske geologer som var der oppe

0: undersøkte området nærmere, og så fant de ut at det var antagelig ikke i den Katmai-fjellet at utbruddet foregikk, men 10 kilometer unna, i en rift, en ganske sånn slapp rift i bakken,
1: Hæ?
0: Hvor det hadde da spydt ut masse aske og lava da. Og det de konkluderte med på den tida som var veldig kontroversielt, det var det at de mente at denne riften hadde spist opp magmakammeret i dette Katmai-fjellet, og så hadde bare fjellet kollapsa.
2: Ah.
0: Fordi at det var et stort tomrom under fjellet. Da.
1: Et falsk krater på en måte. Vi har alltid tenkt at
0: ja.
1: Her var det stort utbrudd, og så har det egentlig bare implodert.
0: Ja, det har bare implodert hele fjellet.
2: Synkehull, liksom.
1: Synkehull, ja.
0: Fordi at det var jo en aktiv, man visste at det var vulkansk aktivitet opp på toppen av det fjellet fra før, så det var helt naturlig å tenke at det var der som var hovedkilden til utbruddet. Men det var kontroversielt, fordi man, alle teorier om hvordan vulkaner oppførte seg, sa at vulkaner, de er enkeltstående, og det er nesten som en pipeløp som går rett ned til flytende delen av jorda. La oss bare ta et begrep her. Lava og magma, noe som heter forskjellen.
2: Lava kommer ut og kommer ut i lufta. Magma er det som er igjen inne i jorda der.
0: Ja.
2: Men innholdet er kanskje det samme?
1: Ja, ja. Eller jeg vil også tenke magma er på innsiden, og lava er enten på vei ut eller ute, men jeg vet ikke akkurat hvor grensa går. Når blir magma til lava?
0: I det kommer ut.
1: I luft?
0: Ja. Så vi kaller det magma når det er på innsida, og det er jo flytende stein. Da. Men viktig med magma er at det er ganske lett. Det er flytende, porøs stein med mye luftgassbobler i seg, så det har en naturlig oppdrift, da. Det vil opp, rett opp. Nå skal vi enda spole fremover til vår tid, og det siste tiåret, for nå har man begynt å se at dette her ikke var et unikt fenomen som foregikk der, men er ganske vanlig når det gjelder vulkansk aktivitet. Gjett hvor den forskningen her har foregått mest.
2: Island.
0: Island, ja.
1: Mm.
3: Flyselskapene taper opp til 1,5 milliard kroner om dagen på grunn av vasken fra Island. De europeiske samferdselsministrene sitter nå i krisemøte. Og Norge vil lempe på reglene for flyforbudet, sier Jens Stoltenberg.
0: Husker du dette her?
1: Husker du det godt?
2: Eiafjalla Jøkul.
0: Ja, helt riktig.
1: Og det er derfor forskningen fortsatt foregår der, fordi andre forskningsmiljøer klarer ikke å si Eiafjalla Jøkul. Så da får de forskning for seg selv.
0: Ja.
2: Jeg husker det kjempegodt, for det her var jo det året NRK skulle arrangere Grand Prix, og det var helt krise. Kom alle deltakerne til å klare å komme seg til landet?
0: Nettopp, ikke sant?
2: Ja, masse styr.
0: Men fordi det var så, gikk så hardt utover økonomien da, i en del europeiske land, så begynte man å forske intens på disse her vulkanene på Island. Og så i 2014 så registrerte man at nå begynte det å skje ting, masse små jordskjelv under noe som het, nå må jeg prøve på meg på islandsk her, Bardarbunga-vulkanen. Massevis av små jordskjelv, så da regner man at nå kommer et utbrudd. Men så skjedde det ikke. Det kom et utbrudd 45 kilometer unna.
2: Ja.
0: Og så roet det seg i Bardarbunga-fjellet. Og så skal vi spole frem til år 2020.
4: Glødende lava fortsetter å strømme ut av krateret på Reykjanes-halvøya. Utbruddet som startet onsdag kveld er det 7. hittil i år. Den svarte og oransje massen kryper sakte, men sikkert fremover.
2: Jeg husker de bildene der. Kom bare sigende bortover sletta, så så du noen hus som sto der, så du eierne av disse husene sto der og ventet på, kommer det til å treffe huset mitt eller ikke?
0: Mm. Og det var da noe som heter Fagradalsfjell, som holdt på og var aktivt i nesten 2 år. De begynte å registrere at nå var det noe på gang i 2020, satt ut masse, altså teppebomba hele landskapet med små målere som registrerte all aktivitet, og så fikk man masse data mens disse utbruddene pågikk i nesten 2 år, helt til 2023, hvor Fagradalsfjell slutta, mens Svartsengi, som var ganske langt unna, overtok. Og da fikk man endelig beviset for at disse her snakker sammen. Det er kanaler under bakken hvor magmaen flyter rundt. Da.
1: Ja, og hvis du får utløp et sted, så stopper det kanskje et annet sted.
0: Nettopp.
1: Går minste motstand seg.
0: Ja, Det er helt riktig. Det er akkurat det de har begynt å gjøre nå. Så nå har forskere begynt å sette ut masse sånne målere rundt omkring på steder hvor det er vulkaner, og særlig der hvor de mistenker at det er disse her koblet vulkanene, ja. For å overvåke magmaflyten også under bakken, for å kunne da gi enda bedre vulkanvarsler. Da.
2: Ja, for det nytter nå ikke lenger å overvåke den ene vulkanen du er redd for, fordi det er ikke sikkert det er der varslene kommer. De kan komme flere kilometer unna.
0: Ikke sant? Og da må man vite, kan dette være koblet systemer? Ja. Og så det man prøver å avsløre, man lytter nå til hva vulkanene snakker sammen om, og så prøver man ut fra det, med maskinlæring da, å tolke hva det er de sier om befattenheten i jordas indre.
4: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
2: Jeg kunne jo snakke om vulkanen kjempelenge, det er jo kjempespennende.
1: Ja, helt enormt.
2: Jeg kjenner seksåringen i meg blir veldig trigget av den vulkanpraten.
0: Men vi må videre ukas fagfellevurdering.
1: Det er noe som blir trigget av oss også.
2: Nemlig det er det. Lytternes fagfellevurdering er det vi har kommet til nå, for sist sending så snakket jeg om forskning gjort på hvorvidt hunder kan treffe en bestemt tone når du uler eller ikke, og testen den ble gjort på 6 hunder. 4 av hundene gjorde i hvert fall et forsøk på å treffe tonen. 2 gjorde det ikke. De var tonedøve, påstod denne forskningsartikkelen.
1: Vi vet jo ikke om de gjorde et forsøk, bare feilet spektakulært, da. Det kan det at de prøvde.
2: Ja, men de traff ikke i hvert fall, nei, så de hadde ikke. Så da mener man at de var tonedøve, da. Ja. 6 er et veldig, veldig, veldig lite tall å trekke noen konklusjon utifra, men likevel, Andreas, så var du dristig, og du foreslo at kanskje er det sånn blant folk også, at en tredjedel av oss mennesker også er tonedøve.
1: Ja, ja.
2: Husker du det?
1: Er det noen som har svaret på det?
2: Det kommer.
1: Oi.
2: Fordi det forslaget der fikk musiker og komponist Ingrid Steinkopf til å laste ned appen NRK Radio, søke opp Abelstårn for å skrive inn en melding til oss ved å trykke på denne snakkebobla, og det hun skriver er: Hei, sjekk gjerne opp tala på hvor mange som faktisk er tonedøve, for en tredjedel er alt for høyt. Samfunnet vårt, her i Skandinavia i alle fall, har en tendens til å nedvurdere sin egen musikalitet. For sanninga er at prosenten av deg som faktisk er tonedøve er veldig lav. Sjekk Nora B. Kulseth, instituttleder på musikk ved NTNU, sier forskning på sång i samfunnet. Og det gjorde jeg da. Jeg ringte opp musikkforsker Nora Kulseth for å få svar på spørsmålet. Hvor mange prosent av befolkningen er faktisk tonedøve?
5: Det er mellom 1-4%, og de fleste forskere mener at 4% er et høyt tall.
2: Hvordan definerer du tonedøv?
5: Altså det å være tonedøv, eller det vi kaller amusi, amusi, ikke sant? Du hører ikke musikk, det er rett og slett en feil i hjernen. Og den er enten så er den medfødt, eller så er den påført deg av en skade. Hvis du for eksempel har slag, så kan man oppleve at man ikke kjenner igjen musikk etterpå. Det å være tonedøv betyr at du ikke har noe korttidshukommelse for tonehøyde. Så med en gang du har hørt en tone og skal justere deg etter den, så finnes den ikke i hodet ditt. Og dermed blir det umulig å justere deg etter den. Men den medfødte amusien, den tenker vi også er arvelig. Men det er altså en alvorlig diagnose som veldig få har. Men veldig mange går rundt og sier at de har det. Da er de bare det vi kaller falsksangere. Og det kan jo være det en tredjedel av de hundene her var. Det er faktisk 10-20% av befolkningen. Så hvis vi da legger oss på det høyeste tallet 20%, de har det vi kaller rusk i maskineriet. De øver seg så sjelden at de synger litt falskt.
0: Men det betyr jo at det er håp for de aller, aller fleste av oss, da, ja. Hvis vi bare hadde...
1: Dette var stort nytt for meg, altså.
2: Ja, at du synes det var så mange falsksangere, mener du?
1: Ja.
2: Ja, men da er det jo håp, da.
1: Falsksanger høres ut som når du ser på fuglebrettet ditt. Ja. Men at, de, ja, at alle kan, på en måte.
2: Ja, ikke sant. Så tusen takk, Ingrid, for tipset om å snakke med Nora Kulseth. Vi ble veldig, veldig mye klokere av det.
0: Ja. Fortsett å sende inn gode tilbakemeldinger til vår aldri så lille fagfellevurdering.
1: Ja, gjør det.
0: Men nå skal vi videre. Hva mer har dere på hjertet i denne ukas sending?
2: Jeg skal snakke om lukten av gamle bøker og et helt nytt forskningsfelt med utgangspunkt i denne lukta.
0: Forskning på lukt av gamle bøker?
2: Ja,
0: det er fantastisk.
1: Det er helt nydelig. Skjulte magmahav kan beskytte liv på fremmede planeter. Her tenker vi kanskje at det tar liv. Ja. I hvert fall det jeg har tenkt til i livet. Ja. Men heretter skal jeg tenke at magmahav kan beskytte liv.
0: Ja. Og jeg har hørt om Bermuda-triangelet.
2: Å ja, masse konspirasjonsteorier rundt det.
0: Ja, ikke sant? Hvor skip skulle forsvinne og så videre.
2: Fly og sånne ting.
0: Men det finnes et helt ekte Bermuda-triangel. Ikke over Bermuda, riktig nok, men i nærheten. Men det finnes ute i rommet, og det gjør stor skade for satellittene våre. Du hører på Forskningsfronten med Torkel Lemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Vi starter med en tårnobservasjon, og det baserer seg egentlig på noe du snakket om, Andreas. For du snakket om, du ga en oppskrift på supergrove.
1: Ja.
0: Bakst.
1: Supergrov bakst, og det har, nå har ikke jeg vært så lenge i forskningsflotten, men aldri opplevd så mye meldinger fra folk som vil ha oppskriften.
0: Som vil ha oppskriften, ja. Det var 400% eller et eller annet sånt, var det ikke det?
1: Jo. Jo.
2: Det var en som skrev til oss og sa at det der er jo oppskriften på sponplate.
0: Ja.
2: Så det er veldig grov bakst.
1: Jeg har smakt, det smaker bedre enn sponplate, altså.
0: Ja, ja. Men uansett da, ikke sant, de som har skrevet inn, de driver kanskje med fibermaksing, som jeg akka meg litt over som begrepp.
1: Ja.
0: Og etter det...
1: Du akka deg, hvorfor skal vi absolutt makse ting hele tiden?
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvorfor kan vi ikke bare leve som Aristoteles, den gyllene middelvei? Men så har jeg bare innsett at dette maksebegrepet, det er overalt, med to x'er. Det dukker opp overalt når man først har blitt observant på et sånt begrepp.
1: Ja.
0: Så dukker opp overalt, ikke sant? Så har du look-maxing, er noe som veldig mange driver med.
2: Lykke, altså utseende?
0: Utseende, ja. Oh. Alle er jo engelske begreper her, ikke sant?
1: Ja. Skal gjøre det beste ut av utseende ditt, er det det?
0: Ja, ja, det er egentlig, så er det noe som stammer fra incel-kulturen, hvor man skal prøve å komme seg opp av den her incel-nivået, da. Altså, oh, ja. Så har det blitt en greie hvor man går alt inn for å være pen, da. Og så har du folk som driver med sleep-maxing, søvn-maxing, mm-hmm. hvor man bruker masse, du beditter, for å skulle overvåke søvnen sin og sove så optimalt som mulig. Brain maxing er en greie.
1: Hva gjør man da? Hører på forskningsfronten?
0: Ja, det burde man gjøre.
2: Ja.
0: Men det handler egentlig om at man skal spise riktige vitaminer og sånt for å optimalisere hjernen. Ja, optimaliseringsmaxing er også en sak, hvor du skal, eller fokusmaxing, hvor du skal lære deg å bruke masse teknikker da, for å øke fokuset ditt.
2: Men av alt dette her, ja. Da dukker vel også OCD-maxing opp, for at ja. Du må jo få litt tvangstanker hvis du skal følge med på alt dette her.
0: Ja, ikke sant? Og veldig mye av dette her går jo inn i en sånn litt sånn pseudovitenskapelig greie, hvor man skal bruke pseudovitenskapelige råd og teknikker for å overvåke kroppen sin og seg selv. Så har det irritert meg da, men spørsmålet, er det bare meg? Eller er det noe bra?
2: Med maxing?
0: Ja, med at vi, for det handler jo om å forbedre seg. Ofte.
1: Ja, nå skal vi forbedre oss hele tiden.
2: Nei, kan vi, jeg, Torkel, du ja. Er så bra som du er, tenker jeg. Du og Andreas.
1: Takk, det var hyggelig at du la til det. Jeg ble alltid veldig fascinert av sånn, er det fordi jeg nå har dette på radaren, at det dukker opp overalt? Ja. Hver eneste sesong vi har laget av Folkeopplysningen, for eksempel.
2: Ja.
1: I det vi har laget programmene, eller planlagt programmene, så synes jeg de temaene dukker opp hele tiden. Og så blir det sånn, nei, ikke, nei, Aftenposten ikke skriver en stor sak om dette, dette. Vi har laget, det kommer et program nå, bare, ja. Rett rundt hjørnet.
2: Vi vil være først.
1: Ja, ja. Litt sånn, og tror at det er en sammenheng, ikke sant? For menneskehjernen min tenker at det er sikkert fordi noen har lekket, eller... Men så er det jo bare at, tror jeg da, at hvis jeg har det på radaren, så ja. Ser jeg det rundt meg hele tiden. Jeg leser, får det med meg i nyhetene, hører folk som snakker om det på trikk og T-bane. Jeg liksom, det registreres mer hos meg da. Og det lurer på med maksingen om det er spesielt mye i samfunnet nå, eller om det er din hjerne.
2: Før. Vi snakket ikke om maksingen
1: før. Nei, vi kalte det ikke for det.
2: Så det har, noe har skjedd.
0: Ja, noe har skjedd der. Og så føles det også litt sånn som at man fokuserer veldig på et veldig snevert smalt felt, og tenker at hvis jeg bare løser dette, da blir alt bra. Og tar fokus bort fra andre ting.
2: Mm.
0: Og jeg tenker, hvis man kan overføre det videre til politikken, ikke sant, så er det litt Trump driver med Iran-krise-maxing, kanskje?
2: Ja, det, ja, ja.
0: Og det tar jo for å ta fokus bort fra andre problemer på hjemmebane, for eksempel.
1: Ja.
0: Ja. Og så har jeg lurt litt på, jeg kommer til å tenke på, i klimapolitikk, så kan man drive med klimamål-maxing for å slippe å gjøre noe.
2: Ja, man snakker helt. Om det.
0: Ja, bare setter, makser målene, og da kan vi, hvis vi nå skrur til målene enda litt mer. Da kan vi slappe av og være fornøyd. Klappe oss selv på skuldra, nå har vært veldig flink.
1: Så lenge målene høye, så trenger vi ikke faktisk å...
2: Oppnå dem.
1: Ja.
0: På den andre siden, jeg må bare komme litt motstand mot meg selv også.
2: Det for lite maksing der ute?
0: Nei, jeg bare tenker at av og til så jo kanskje, kan det ha noe for seg da. Fordi jeg ser, hvis jeg skal gjøre en arbeidsoppgave for eksempel, ha mange ting å gjøre, så tenker jeg at nå må jeg fokusere på én ting om gangen. Kanskje maksing kan funke den, på den måten også. At nå fokuserer jeg hardt på å bli bedre til å spise fiber. Og så tar jeg kanskje med meg litt av den lærdommen videre når jeg ferdig med å fibermakse. Og gå over til søvnmaksing. Jeg vet ikke.
1: Men ligger det ikke i maksingen at du skal ta det helt ut til det ekstreme? Ja. Hvis du først skal begynne med fiber, så skal du til 450% grove skons. Ja. Og hvis du skal søvnmakse, så skal du liksom gjøre alle tingene riktig for at det skal bli maksimalt utbytte av søvnen.
0: Jo.
1: Det vet jeg ikke om jeg orker.

0: Da skal det handle om magma-maksing på planeten.
1: Ja, jeg skal ta dere med til siste nytt fra planetfysikkens verden, eller exoplanetforskning i hvert fall. I et nylig artikkel publisert i Nature Astronomy, så omtaler dette her med magma-hav. Altså vi i forrige halvtime, så snakket vi om magmaen under overflaten. Altså når den kommer ut så det lava, men det flytende stein der nede. På vår planet, og andre planeter der ute. Og så vil ikke jeg, og jeg tror kanskje de fleste, vil ikke forvente at et hav av flytende stein kan gjøre planeter mer beboelige.
0: Nei, det er på en måte...
2: Nei, det er litt selvmotsigende.
1: Jeg synes det. Ja. Og derfor fanget denne her min, denne forskningsnyheten min oppmerksomhet. Så det jo da en gjeng forskere ved University of Rochester som har på laboratoriet gjort eksperimenter, modellert, de har gjort kvantefysiske simuleringer og laget planetmodeller av ulike eksoplaneter der ute, men alt på labben og på datamaskinen, bare så vi legger det fast. De har ikke
2: greist ut.
1: Nei, eller sendt noe ut. Og dette magma-havet, har vi i noen grad fortsatt under oss, men i vår planets tidlige historie så var det mye mer store masser, store omveltninger. Og på større planeter enn vår egen så kan disse havene overleve i milliarder av år, mye lenger enn de gjorde på planeten Jorden. Og så er det her. Når jeg underviser i naturfag, så lærer vi om elektriske ledere og elektriske isolatorer. Mm. Og stein legger jeg alltid i kurven med elektriske isolatorer. Leder ikke noe særlig bra strøm. Bruker ikke stein til å lade telefonen min eller bringe strøm inn. Mm. Altså, og sammen med metaller legger jeg den andre kurven med elektriske ledere. Og der er jordas kjernen i jorda vår, som er jernkjerne, kan lede strøm, mens smeltet stein burde være en isolator. Men disse forskerne har da funnet det som er overraskende. Og det er at magma under ekstremt trykk oppfører seg annerledes og blir elektrisk ledende. Så elektronene kan begynne å bevege seg og gå. I tillegg så flytter jo disse havene, eller hva skal jeg kalle det, sjøene med magma, flytter på seg. Og da flytter de også på elektroner. Og elektroner som flytter på seg, det er strøm. Og strøm som går rundt og rundt skaper et magnetfelt. Så disse magmastrømmene, på store planeter, kan lage et magnetfelt. Og hvorfor skal vi bry oss om det? Det er fordi magnetfeltet på vår planet er en av de viktigste grunnene til at vi kan leve og bo her. Fordi magnetfeltet rundt jorda gjør at stråling fra sola, noe kommer inn og lager nydelig nordlys for oss her nord. Men mesteparten av strålingen fra sola, fra verdensrommet, ikke treffer oss, men blir styrt ut og rundt. Det gjør at vi kan holde på en atmosfære, fordi solvinden ikke blåser bort atmosfæren vår, som gjør at vi kan ha et stabilt liv her nede på overflaten. Til motsetning til for eksempel Mars, der hvor vi tror at denne atmosfæren som kanskje var der har blitt blåst bort av solvinden, og det er helt ulevelig, og temperaturene skyter opp og ned hele tiden.
2: Og er det fordi de ikke har magnetfelt?
1: Det er... En av grunnene at de har, altså, konklusjonen til disse forskerne er at fordi de har funnet ut at smelta stein kan være med på å lage et magnetisk felt rundt disse planetene, så kan de også bidra til å lage en stabil atmosfære og fri for stråling, og en del tikker av en del bokser som vi gjerne setter for mulighet for liv. Så deres konklusjon, som har fokusert på magmahav, er at det øker sannsynligheten, det gjør planeter mer beboelige, og spesielt de der store, som kan ha digre magmahav i lange perioder i milliarder av år.
0: Ja. Bare et litt kritisk spørsmål her. Mm-hmm. Er det ikke sånn på jorda at du har et flytende skikt av metall, som er en slags, som fungerer som denne dynamoen, og så har du magmaen som er noe smeltet stein over det igjen? Det er flere lag.
1: Og så er dette inn av kjernen er både flytende og fast. Likevel så kaller vi det for kjernen. Dette synes jeg er litt forvirrende. Og så har vi magmaen rundt, jeg tror ikke det er noe eget jernskikt eller lag i den magmaen.
0: Dette får vi kanskje komme tilbake til.
1: Men nå jeg litt på tynn stein her.
0: Ja. Det viktigste jo uansett at det fraktes elektriske ladninger.
1: Det som en dynamo.
2: Ja.
1: Da du vokste opp, Hanna, så hadde du en liten sånn sak på dekket på sykkelen som snurret rundt og lagde strøm til lykta.
2: Ja.
1: Hvis du blåser opp den veldig, veldig stort, en diger planet, større enn vår egen, så er magmaen inni der, er som den dynamoen som snurrer rundt og rundt og rundt, dytter elektroner rundt og rundt og rundt, og når elektroner går rundt, så kan de også lage et magnetfelt.
0: Altså, hvis man nå går ut en sen kveldstime, og så kikker man opp på himmelen, så ser man jo alle stjernene, hvis det er fint og mørkt. Men så ser man også noen lysprikker som beveger seg der oppe. Har dere vært ute og sett på satellitter?
2: Ja.
0: Er det noen som har sett internasjonale romstasjonen?
2: Ja.
0: Ja,
2: for da fikk jeg liksom pekt ut at den finner du akkurat der og der, så den har jeg sett.
0: Mm. Den kan man gjerne da se sånn type... rett etter solnedgang, eller rett før solnedgang, da, sånn at den blir belyst av sola, men står ganske lavt.
1: Og beveger seg overraskende fort, synes jeg. Kan liksom se, ja. Og så kan du også finne, ved å gå på nett eller apper, sånne flares, at disse panelene reflekterer ekstra mye.
0: Ja.
1: Akkurat som når en nabo åpner et vindu, så får du sånn lysglimt av sola. Sånn ser jeg for meg at disse solcellepanelene, for eksempel, eller andre paneler, gir et glimt, synes jeg også er veldig tøft.
0: Vet du hvor høyt oppe disse bøger seg, eller tar romstasjonen da?
2: Nei, det husker jeg ikke.
1: Over 100 kilometer da, for de er jo astronauter de som er der.
0: Ja.
2: Og ja, er det...
1: Det er grensa.
2: Ok.
0: Ja. Det er rundt, den ligger på rundt 350 kilometer, og det er omtrent avstanden luftlinje fra Oslo til Trondheim, litt kortere. Så det er liksom avstanden ut. Jeg synes det er litt overraskende lite langt, ja. men
2: du synes det var veldig nærme?
0: Ja, ganske nærme egentlig. Ja.
1: Hvis du ser for deg, hvis du tenkte du skulle besøke de som er på romstasjonen nå, jeg ser helt klart for meg at det er mye lengre reise enn å ta tog til Trondheim.
2: Nei, men samtidig så kan jeg jo sitte i min stol på terrassen på kvelden og se opp på dem.
0: Ja.
2: Når jeg ser den satellitten passere forbi meg, så ser jeg jo den prikken av den satellitten. Det er jo den romstasjonen jeg ser.
0: Ja.
2: Toget til Trondheim når du står på Trondheim stasjon mens jeg sitter i Oslo.
0: Ja.
2: Den vil jeg jo ikke se.
0: Nei.
2: Nei. Men i og med at jeg ser den, så synes jeg den virker ganske nærme.
0: Jeg skjønner. Men uansett, der oppe da, i den høyden her, kanskje enda litt lenger unna, så er hovedvekten på dette stedet her, som kanskje avstand Oslo-Snåsa, der ligger det da en dødszone, og det er da et rommets Bermuda-triangel. Og det befinner seg nå sånn cirka rett over Brasil. Og problemet er at dette her er en veldig vanlig høyde for det som kalles for lav jordbane da, for satellitter.
1: Men det er ikke et skall rundt hele jorda, så det er et område som ligger over
0: område,
1: Brasil nå.
0: Hvor, altså når satellitter passerer gjennom, så kan elektronikken gå helt bananas. Når Hubble-teleskopet passerer gjennom der, så tar det ikke målinger. Astronauter gjør ikke romvandringer
1: Hæ?
0: Hvis de er gjennom dette området her. Og,
1: er dette også overtro, sånn som Bermuda-triangelet i havet?
0: Nei, dette her er helt reelt. Det offisielle navnet det er den sør-atlantiske anomalien. Så det heter jo ikke Bermuda-triangelet, det heter den sør-atlantiske anomalien. Og det er så vanlig at kommersielle selskaper som har satellitter eller romfartsorganisasjoner, de skrur av viktige deler av satelliten hvis de passerer gjennom, eller stenger ned funksjonen. Og for eksempel så har denne her fått skylda for havariet til noe som heter Globestar-satellittene i 2007, hvor de rett og slett bare slutta å fungere etter å ha flytt gjennom der noen ganger.
1: Oi.
2: For de visste ikke om det da, at det var sånn.
0: De visste kanskje om det, men hadde ikke tatt det helt på nok
1: alvor. Nei, det er sånn Bermuda-triangel, vi bare kjører på. Det er bare rykter og konspirasjoner, vi kjører på.
0: Ja. Og NASA har rapportert om at laptopper rett og slett har krasjet når romfergen da har passert gjennom. Og så er det sånn at internasjonale romstasjonene, astronautene der, de rapporterer da gjerne om at de ser sånne, de kaller det for stjerneskudd da. Du kan ha lukket øynene, så ser du at det glimt på innsiden av øynene sine.
2: Nei, det der er jo nesten spooky.
1: Ja, for nå kommer skeptikeren frem, fordi hvis du vet om dette her, og følger veldig, veldig nøye med, så vil du tilskrive alt til den. Hvis jeg akkurat der fikk litt grann vondt i magen, så vil jeg tenke, kanskje det er på grunn av strålingen eller et eller annet i akkurat et område.
2: Ja.
1: Og hvis jeg ser noe spesielt i synsfeltet, så
2: Altså du bekrefter ting...
1: Eller er det en rasjonell forklaring på disse lyspunktene
0: Absolutt,
1: på nettsiden?
0: Absolutt, det er det. Det er en veldig rasjonell forklaring. Vi kommer til det straks, men nå, den nyeste forskningen nå, det at den her driver å flytte på seg, dette dødszonen da.
2: Ja, for du sa det var over Brasil, og da ble jeg litt nervøs. Kommer det over Norge på noe tidspunkt?
0: Nei, det gjør det ikke.
2: Å nei, ok.
0: Den går i nordvestlig retning, sakte, men sikkert, og det har den holdt på med i årevis, men den vokser. Det blir større felt.
1: Oi, selve dette området vokser?
0: Ja.
1: Så da kan det til slutt dekke hele
0: Nei, det vil ikke gjøre det. Fordi man har jo forsket på dette her og funnet ut hva det er for noe, og jeg kan røpe så mye som at vi har vært inne på det allerede, hva årsaken er.
1: Ah.
0: Den fysiske forklaringen.
1: Magnetfelt?
0: Det har med magnetfelt å gjøre, og det har med magman å gjøre.
2: Ah.
0: Fordi det har seg sånn at det punktet er det stedet hvor det magnetfeltet til jorda er lavest, er svakest, rett og slett. Det er en anomali i jordskorpa under et eller annet sted som gjør at magnetfeltet blir svakere akkurat der.
2: Og hva er en anomali? Eller hva sa du det var?
0: Anomali.
2: Anomali, hva er det?
0: En, noe som er annerledes enn det som er ventet.
2: Ok, ja, nettopp. Ja.
0: Eller resten.
2: Ja.
0: Og saken er at, har du hørt om Fanalen-beltene?
1: Aldri hørt om.
2: Nei.
0: Det er... to belter som ligger utenfor jorda, hvor det er fanget spesielt mye partikler fra sola, eller fra kosmisk stråling, i disse magnetfeltene til jorda. Så det ligger et svært belte på rundt 1000 kilometer fra jorda, og så ligger det et til enda lenger unna. Og dette har man vært klar over, så satellittene de settes gjerne opp enten under dette laveste beltet, eller imellom beltene.
1: Ja.
0: Og de som astronautene som skal lenger ut, de som dro til månen nå for eksempel, der registrerer man høyere stråling akkurat når det passerer. Men saken er at siden magnetfeltet er lavt akkurat over denne her søramerikanske anomalien, så synker høyden på Van Allen-beltet akkurat der ned. Det blir en dump i dette Van Allen-beltet.
1: Det er et belte rundt jorda med stråling, men akkurat over dette området så er det en slags sånn ikke en fartshump på den gang motsatt vei, det er, det er en slags hull i veien, det går liksom ned.
0: Ja, det blir en slags dam, og nedi den dammen så samler det seg massevis av disse her laddepartiklene som farer rundt frem og tilbake rundt jorda, og de kan bli fanget der i flere århundre, flere årtusener, så kan det suse rundt laddepartikler med kjempehøy energi, som gjør at det blir veldig mye stråling akkurat der da. Og tilbake til disse astronautene som ser disse lysglimtene, det er jo fordi man regner med at da er det laddepartikler da, som treffer netthinna, ja.
1: Oi.
2: Høres ikke sunt ut.
0: Nei, så derfor så prøver du jo da for eksempel å unngå å ha romvandring når de er akkurat der. Mm. Men så viser det seg da at dette her er ganske bra for resten av romværet da, eller romverden.
1: Ja, for da har du en dam, så renner alt ned i dammen, og så har du det liksom på et sted.
0: Så må du bare unngå å treffe akkurat dette her. Og nå driver forskerne og forsker ganske intenst på å finne ut om dette her har sammenheng med disse her berømte flippene til jordas magnetfelt, for man har sett på stalagmittmålinger, så kan man avlese jordas magnetfelt kjempelenge tilbake.
2: Ja, for stalagmitt er de som kommer opp i en grotte, i motsetning til stalagtitt, som er sånne dryppsteiner som henger ned i en grotte.
0: Jeg vet ikke om de kan se det samme på dem, men i hvert fall så er det stalagmitter de har sett på. Da.
2: Ja.
0: Og da ser de at de kommer og går, disse her anomaliene, og det rare er at de ser til å oppstå i Afrika, eller under Afrika et sted, og så vandrer de over til Sør-Amerika, og så blir det borte i Sør-Amerika, og så oppstår det nytt. Det er en slags syklus som foregår her også. Veldig spennende. Så det var historien om Bermuda-trianglet i verdensrommet.
1: Nå lukter jeg forskning som vi kommer til å like, for du teaser med lukten av gamle bøker.
2: Ja, og jeg har tatt med meg en gammel bok. Den eldste boka jeg fant i bokhylla med hjemme, det er Pippi Langstrømpe går ombord.
1: Ja, må ikke lese for mye i den i 2026.
2: Nei, jeg vet at det er noen ord som man ikke bruker lenger, men...
1: Original Pippi Langstrømpe?
2: Hæ?
1: Første utgivelse av Pippi Langstrømpe?
2: Ja, det er vel kanskje det. Så jeg har skrevet navnet mitt her også. Ja. Med sånn barneskrift, Hanne. Men... Andreas, ta så lukt på den nå.
1: Ok, jeg tar den lille boka. Det er sånne gulene av sider.
2: Ja.
1: Åpner opp. Altså, det er så lukt av gamle bøker, det.
2: Ja, det er en særegen lukt.
1: Ja. Du må lukte, Torkel. Det var helt...
0: Veldig.
1: Ja.
0: Altså den veldig god den lukta.
2: Ja.
0: Jeg liker den veldig godt.
2: Ja. Og det var akkurat det her, altså det var en sånn lukt av gamle bøker som gjorde at en helt ny type forskning ble utviklet, og som vitenskapsmagasinet Nature nå har skrevet en artikkel om. Og det startet i 2007 med at doktorgradsstudenten Tim Stinson tok seg en tur til dette biblioteket her.
3: Famous fire eaters, 15th century fiends.
2: Skvatter det?
0: Hva var det for noe?
2: Dette her fra en av Harry Potter-filmene, hvor altså Harry Potter på jakt etter en bestemt bok på biblioteket på kostskolen Galtvort, da, som den heter på norsk, eller Hogwarts, som den heter på originalspråket. Og denne skolen, alle fans der ute, den finnes ikke på ekte.
1: Da mistet vi halvparten av litt av det.
2: Men biblioteket, det finnes på ekte, hvor denne scenen her ble filmet, og biblioteket heter Oxford's Bodleian Libraries.
0: Jeg har vært der.
2: Har du vært der?
0: Jeg har vært der, ja.
2: Du, da vet du hvordan det ser ut. Det er liksom, det er sånne skap med masse bøker, og det er brunt, og det lukter sikkert veldig spesielt der også.
0: Ja, og så har de montre, hvor du har utstilt for eksempel første utgave av Ole Brom.
2: Ja.
0: Og Newtons Principia, som
2: ja,
0: det heter, for eksempel.
2: Ja. Masse gamle bøker her, og da Tim Stinson bladde i en bok herfra, som var omtrent 600 år gammel, så slo det ham at denne håndfaste boka, den var minst like interessant som selve teksten som han egentlig var der for å studere, og den hadde en særegen lukt. Fordi de gamle bøkene, som sånn 600 år gamle, de jo lagd av dyreskinn, og da luktet det dyr da, mente han. Og siden i boka hadde flekker og merker som fortalte om levde liv. Denne boka var rett og slett en slags sånn, et arkeologisk åsted.
0: Ja.
2: Kan dere se det for dere?
0: Ja.
2: Og den boka der,
1: forteller en historie i tillegg til den historien som var skrevet inn i boka.
2: Riktig. Og det han spekulerte på var om man ved hjelp av DNA-analyser kunne for eksempel finne ut hva sidene er laget av, hva var det de flekkene bestod av, ikke sant? Og denne her i Pippi-boka mi, kan man utifra ta noen DNA-tester av den, finne ut at det er jeg som har lest den, og broren min har lest den før meg, kan man til og med kanskje finne ut at jeg hadde en katt på det tidspunktet, sånne ting. Og når han drev og spekulerte dette her, så var ikke DNA-analysene kommet så langt ennå. Da måtte han skjære ut en nok så stor bit av den boka for å eventuelt ta en DNA-analyse. Ja. Så hva tror dere konservatorene, altså de som passer på sånne bøker, mente om et sånt inngrep?
0: Nei. Ja,
1: var det en tilgivelse til alt han gikk for?
2: Han nei, er du gæren? Han gjorde ikke noe uten å spørre. Og Det er akkurat som du sier, det var nope og niks og never ever. Det kommer aldri til å skje. Mm. Det var svaret. Tim kom ingen vei, helt uaktuelt å skjære disse gamle bøkene, men så kan vi hoppe nesten 20 år frem i tid, frem til i dag. Og i dag er det nemlig utviklet DNA-teknikker som gjør at det er utrolig, utrolig, utrolig lite prøvemateriale som skal til for at man skal klare å gjennomføre en analyse. Så hva tror dere konservatorene sa når doktorgradsstudenten Sara Fydement ville ta DNA-prøver av de gamle middelalderbøkene nå i dag?
0: Jeg tror først så hadde nei, og at det nei, men så fikk de vite litt mer, og så sa de, ja, ok da.
1: Hvis prosjektet er interessant nok, og på en måte har en større verdi enn den skaden som skjer på boka, for hvis det er like liten skade som for eksempel at noen blar i den, så vil jeg tenke at, ja, men det er greit.
2: De sa, det kommer ikke på tale, niks, nope, never, ever, never, helt uaktuelt,
0: okay.
2: Det sa de. Men Sara, hun ga seg ikke, så hun fortsatte å henge i sånne gamle biblioteker som det i Harry Potter-filmene. Og da la hun nemlig merke til noe, nemlig det at konservatorene rutinemessig renska disse bøkene ved et slags sånt viskelær.
0: Mm.
2: Og så spurte hun da, hun fikk denne lysende ideen om at kanskje disse viskelærrestene kunne DNA-analyseres. Og dermed så ble vitenskapen biocodecology født.
1: Biocodecology.
2: Yes, og ved hjelp av denne vitenskapen så har forskerne funnet en del ting allerede.
1: Det er en helt ny vitenskapsgren.
2: Ja, rett og slett. Og de har funnet ut at noen bøker som de trodde var laget av et bestemt dyreskinn, viser seg var laget av noe annet, for eksempel. Men de ser for seg at i fremtiden så kan man bruke det til å si noe om tidligere tiders husdyrbruk, medisinbruk, ritualer, klimaforandringer, og så videre. ikke det kult?
0: Veldig kult, men kan du også si noe om de som laget av papir?
2: Altså det jo DNA av de som har bladd I bøkene må jo ligge festet på dette papiret, og jeg mener å ha lest at man har funnet DNA til Leonardo da Vinci på hans malerier.
0: Ha, og de jo laget av trær, disse papirene,
2: ja.
0: Så det må jo også være mulig.
2: Ja, kanskje.
0: Veldig gøy.
1: Og så liker jeg at jeg heier på digitalisering av bøker og at vi kan gå inn på Nasjonalbiblioteket og lese hva som helst, men det de har fokusert på her jo alt det andre, alt det du mister.
2: Ja.
1: Som du ikke får på I digitale arkiver, ikke sant? Det som den fysiske boka gjør, lager en slags arkiv over alle som har brukt den, alle som har lagt igjen hudceller eller litt pust.
2: Teksten I boka, som da fra middelalderen, forteller en ting om hvordan middelalderlivet var, men så kan du ved å ta DNA-analyser av bøkene, også finne ut, hva spiste folk til middag da, kanskje?
0: Jeg har vært på en del arkiver for å se på gamle manuskripter av sånn type Nils-Henrik Abel, Bernhard Riemann, og bare... Det å få opp en sånn gammel tekst som 100-200 år gammel, man kommer så I kontakt med historien på en helt annen måte.
2: Litt sånn sakralt, det noe hellig.
0: Og en del av det lukta.
2: Mm, mm.
0: Vi heier altså på luktforskning av gamle bøker. Og med det så avslutter vi denne ukas forskningsfronten I studio. Torkel Jemtrud, Hanne Aas, Andreas Wahl og en skikkelig gammel Pippi Langstrømpe-bok.
4: Her NRK Nyheter, klokka 5. Oljeprisene har fallet nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Nordsjøolje ligger nå på rett under $84 fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere $81. I Ungarn og Romania vassstanden I elvene så låg at atomkraftverket ikke får nok vatten til å kjøre seg ned. Lite regn og langvarige hetebølger har ført til rekordlåg vassstand I flere av de største elvene I Europa.
5: I Tyskland båtsesongen ødelagt for mange langs elva Rhinen. Vannstanden I landets lengste elv rekordlav etter en knusktørr sommer. I Romania gikk man drastisk til verks I dag. I elva Donau prøvde militæret å sprenge bort en fjellformasjon I dag for å øke vannføringen. Tørken gjør at et atomkraftanlegg står I fare for å ikke få nok kjølevann. Tidligere denne uka ble en reaktor stengt ned, og fredag erklærte regjeringen energikrise.
4: Det sa utenriksreporter Kari Scheie. Marokko brøt sent I går stillheten etter en kolossal migrantstrøm ulovlig krysset grensa til den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. Styresmakten I Marokko legger skulda på menneskesmuglere og desinformasjon I sosiale medier. Via det at den spanske domskjenningen om avgrensing av umiddelbare returer av migranter til sjøss trolig oppmuntrer flere til å ta seg over. Spanske styresmakter sier at rundt 60 000 krysset grenser fra Marokko, minst 72 har mistet livet I forsøket. Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel I natt, blant annet ID-porten nede. Denne bruker du til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemer. Leverandørene av direktoratet sine tjenester ble utsett for et DDoS-angrep I juni, Det en bevisst overbelastning av en digital tjeneste som gjør den utilgjengelig. Musikknyheter nå. Dette fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun på over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert I de siste årene, og når det nye albumet NR kom på fredag, kom også spekulasjonene tilbake. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Dette et gjenhør med drivkraft I NRK P2.
7: Cecilie Langenbecker siviløkonom og har de siste årene gjort komplisert økonomi forståelig for folk flest I rollen som NRKs økonomikommentator. Men til høsten skifter hun jobb og blir kommunikasjonssjef I Kjell Inge Røkkes Aker og tar med det steget inn I det private næringsliv.
8: Dette drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2. Cecilie Langenbecker, velkommen til Drivkraft.
9: Tusen takk.
8: Hvordan har du det?
9: Akkurat i dag har det veldig bra. Jeg litt sliten, hadde, beklager stemmen, men vi hadde rett og slett sommerfest med nyhetsavdelingen NRK i går. Det var veldig gøy. Jeg var hjemme to.
8: Det var innleid stand-up, var det?
9: Ja, jeg holdt et lite stand-up-show, og det var faktisk så vellykket i all beskjedenhet at det var mange som lurte på om jeg faktisk hadde funnet det på selv, eller om det var liksom noe som hadde skrevet det for meg. Den, så jeg synes det var bra.
8: Det er en side vi ikke har fått sett av deg, når vi har skrudd på Dagsrevyen, og så er du der, skal prate om rentebeslutninger, at det går dårlig eller bra med norsk økonomi. Den stand-up-komikeren, den har vi ikke sett så mye av.
9: Nei, og det er ganske mange, de som kjente meg fra før, da jeg begynte å jobbe på TV, de var sånn, hvorfor er hun så stiv, og hvorfor er hun sånn? Hun er jo ikke sånn hun er. Og de som bare kjenner meg fra TV, de blir så sjokkert når de møter meg IRL, altså i det virkelige liv.
8: IRL?
9: IRL.
8: Du har tenåringsbarn, har du
9: det? Ja, ikke sant? Ja. Og bare, åja, hun er egentlig ganske, hun er ganske morsom. Så det blir de veldig overrasket over, fordi Dagsrevyen er jo på en måte, det er jo en rolle du trer inn i. Ja. Det er jo ikke sånn at jeg sitter og snakker sånn hjemme ved middagsbordet 3 ganger 30 sekunder med 3 spørsmål. Altså, det er jo ikke sånn, det er jo ingen som er sånn. Det er litt mer ved meg enn det da.
8: Ja, fordi for eksempel da i dag, så har jo da Norges Bank lagt frem sin ferskeste rentebeslutning. Det gjorde de nå 10:00 på morgenen. Og når jeg møter deg, så sånn, skal vi snakke om den rentebeslutningen?
9: Ja. jeg ble litt stresset, for jeg tenkte sånn, jeg har ikke lest pressemeldingen ordentlig. Jeg har ikke sett på ordentlig på rapporten, og vanligvis så sitter jeg og nileser 10:00 når den kommer.
8: Ja.
9: Men jeg er jo på en måte, jeg sa jo opp for noen uker siden, og da ble jeg jo plassert rett, ikke i fryseboksen, men jeg fikk rett og slett ikke lov til å gjøre mer økonomikommentatorvirksomhet.
8: Nei.
9: Og det var jeg litt sånn, og jeg skjønner det, men samtidig så det var jo veldig, det ble litt sånn brått. Jeg var ikke helt forberedt på at det skulle gå så fort. Jeg tenkte jo at jeg skulle fortsette å være økonomikommentator ut oppsigelsesperioden.
8: Ja.
9: Så det er litt sånn...
8: Men hvorfor gjøres dette her? Altså, fordi du skal over i Aker, du skal begynne å jobbe for Kjell Inge Røkke til høsten, eller på sensommeren?
9: Ja, på sensommeren begynner det her slutten av august.
8: Ja.
9: Og det er jo, og jeg skjønner jo mer at tenker over det, så skjønner jeg jo det, fordi når man jobber i NRK, så er det veldig viktig at man er helt uavhengig, at ikke man skal kunne beskyldes for å ha noen bindinger til et eller annet, eller at det man sier, at det er en agenda bak.
8: Ja.
9: Så jeg har veldig respekt for det, når jeg fikk først tenkt meg om, men jeg var litt uforberedt på at jeg ble nesten, jeg ble ikke perlet på gaten, for det ble jeg ikke, men jeg ble satt til å gjøre andre oppgaver, da, for å si
8: det
9: sånn.
8: Ja, er det? Men er det litt rart, sånn som i dag, ville det vært en veldig hektisk dag for deg, du hadde vært overalt, pratet om, ok, renten blir stående, men de varsler at den kanskje skal opp.
9: Ja, det er, du kan søke på jobben du,
8: ja,
9: jeg synes du har det her inne.
8: Det er som
9: ikke,
8: skal til.
9: Det er ikke så vanskelig faktisk, det er mye lettere enn man skulle tro. Nei, jeg pleier jo å starte, ikke sant, da i nyhetsmorgen og snakke om hva er det som kommer til å skje i dag, hva er det vi kommer til å se etter, og så kommer selve beslutningen, og da leser jeg pressemeldingen veldig fort, og så rapporterer det på en måte live da, på TV, på alle som ser på TV på dagtid. Det er jo kanskje ikke så mange, men det er i hvert fall noen. Og så er det sånn analyse og går slag i slag, så pleier jeg å skrive en ytring, og så pleier jeg å være på Dagsatten og Dagsrevyen. Så at det er en sånn lang dag, det er en sånn 12-14 timers dag vanligvis. Og i dag så begynte jeg å, har jeg jo ikke kommet meg opp for noe, så det er jo litt, det er litt deilig også å være i fryseboksen.
8: Men er det litt trist da?
9: Ja, det er trist, det er kjempe, og en ting er sånn Dagsrevyen, alle disse tingene som man har gjort mye, men vi har jo blant annet bygget opp en podcast helt fra scratch som heter Kommentert, som vi har hatt i noen år nå med mine to kjempegode kollegaer, Tone Sofie Aglen, Lars Nehru Sand, og ikke minst programlederen Eivind Våge, som jeg har blitt sånn veldig god venn med også. Så, og vi fire lager podcast, og det fikk jeg jo heller ikke lov til å være med på. Jeg tenkte at det kan jeg i hvert fall få lov til å være med på, men ikke det fikk jeg heller. Jeg ble kastet ut av den også, og det er jo liksom den lille familien min.
8: Ja.
9: Så det har vært, det har faktisk vært kjipeste. Når man har vært med, det er jo liksom lille babyen, det er kommentert.
8: Men hva har skjedd, Becker? Fordi jeg har lest noen gamle intervjuer med deg, når du har fått denne, da du fikk denne økonomikommentatorjobben i NRK, da gikk du fra Dagens Næringsliv, hvor du hadde vært journalist og leder i mange år. Og da var det sånn, jeg vil opplyse folket om økonomi, det er demokratisk viktig, og derfor er det også viktig for meg.
9: Ja, men det er jo helt...
8: Hva har skjedd? Hva er det kapitalen? Er det...
9: Nei, det handler om masse forskjellig på en gang selvfølgelig, og så det ene er jo, jeg har gjort dette i 8 år nå, og Og det er litt sånn, det er veldig u-NRK-sk å si opp etter 8 år, og veldig, veldig rart å si opp en sånn type, det er veldig sånn profilert stilling, du er en profil, du blir satset på, du blir løftet frem, ja. Du har ansiktet ditt overalt. Men 8 år er samtidig, også, det er jo innmari lenge, og jeg er også litt opptatt av at jeg har lyst til å vokse videre som menneske, jeg er jo ikke ferdig nå. Med å lære og prøve nye ting. Jeg er 45, det er jo ingen alder i dag, selv om jeg selvfølgelig begynner å kjenne på det også. Men det der å, jeg har snakket for eksempel med oljefondsjefen Nicolai Tangen om dette her flere ganger, og det der, du kan nesten si det samme om han tok den oljefondjobben, han var god for mange milliarder, og så tar du den oljefondjobben.
8: Han gikk motsatt vei av deg,
9: han gikk motsatt vei, men ja. Ikke sant? Hvorfor skal man gidde det når du har alle pengene i verden, og så skal du sitte der og må jobbe 8 til 8 hver dag for en... Det er jo ikke, han tjener jo kjempegodt, men det er jo...
8: En slik og ingenting i forhold til hva han hadde.
9: Han måtte gi slipp på ganske mye penger også. Men det er liksom litt det der å lære å utfordre seg selv. Og det er jo også sånn... Nå, jeg kan jo jobbe nå, jeg kunne gjort den i 8 år til, eller 10 år til, eller 15 år til. Men kanskje jeg vil meg selv litt vondt, da. Jeg må prøve å gjøre noe nytt. Jeg kan ikke gro fast, jeg må lære noe. Og det der, man tar liksom litt fite etter hvert, og det går på autopilot. Man legger mindre og mindre kanskje energi i arbeidet, og så er det også det, og det kjenner jo sikkert du også på, det der å stå i offentligheten hele tiden, og være sånn, være mottaker av kritikk, også stort sett ros, men også veldig mye kritikk. Mer og mer, vil jeg si. Det har blitt mye verre på de 8 årene. Det kan ikke sammenlignes med sånn som det har startet, og nå, hvor mye man får, hvordan man blir brukt av andre som angriper deg for å løfte frem sin egen plattform, for eksempel. Og jeg tror også...
8: Hvorfor har det eskalert?
9: Nei, altså, det er jo for å komme på, da, for å vise... Altså det virker som det er det som er veldig mye av måten å få oppmerksomhet nå.
8: Ja.
9: Å angripe og liksom være bastant. Og, liksom bare se Dag Inge Ulstein, som begynner å, altså KrF-lederen, som begynner å promotere skoleskulking etter VM for å komme på, ikke sant, i Dags 18, eller for å få oppmerksomhet rundt sin egen agenda. Du må være veldig spissformulert da, for å komme på. Og jeg tror også som kvinne så er du mer utsatt. Når jeg snakker med mine kvinnelige kollegaer som er i samme type, litt mer så profilerte jobber, og man mannlig, så får vi mye mer hets, ikke sant? Hvis du tar Espen og Åse Vartdal, jeg vil jo tro at Åse Vartdal, som da, når de har vært leder av debatten, hun får mer inn i sin inbox enn Espen her.
8: Og du har fått mye?
9: Ja, jeg har fått mye, og det er kun menn. Ja. Det er menn i sånn midt i livet, som er litt sinna. De er de verste. Som angriper
8: sier, eller deg som menneske?
9: Ja, begge deler egentlig. Man prøver å undergrave og sånn, og dette, veldig mye sånn, dette kan ikke du si noe om, fordi du bor der du bor, eller har det livet du har,
8: ja.
9: Og at Fordi jeg bor på Snarø, som jo er liksom nesten kontroversielt å bo der, når du jobber i NRK og på en måte jobber, har det yrke som jeg har hatt frem til nå.
8: Ja. Snarøya, som da er en øy rett utenfor Oslo sentrum, ish.
9: Ja,
8: dyre villaer.
9: Med veldig dyre boliger, et veldig flott sted å bo, et helt fantastisk sted å bo, med et fantastisk samfunn, som jeg virkelig elsker. Men allikevel, da når jeg da skal snakke om for eksempel hvordan folk har det da, i stort, altså hvordan de har det økonomisk, så er det da, kan jeg få typisk kommentarer om at det kan nesten ikke jeg uttale meg om, fordi jeg bor jo der jeg bor, så jeg vet jo ikke hvordan noen har det, ikke sant? Og det er litt sånn det forsøket på å undergrave meg, det har blitt veldig mye sterkere de siste årene, vil jeg si.
8: Så til en sånn grad at du tenkte, nei, nå orker jeg ikke mer?
9: Ja, det har vært veldig, det har vært et sterkt bidrag inn, ja. At det blir, at det trøkker, og at den... hva skal jeg si, altså alt det der, du må veie alt på gullvekt hele tiden, alt du sier, hvert komma og hvert punktum. Jeg gleder meg til å slippe det.
8: Hvorfor tror du at det har økt at det har endret seg bare på 8 år? Hva har skjedd?
9: Nei, jeg tror, for det første så er det jo sånn at folk har jo følt veldig på den prisveksten som har vært, ikke sant? Veldig mange opplever at de har fått dårligere råd. Det har vært høyere rente lenge. Og det gjør noe med folk, ikke sant? Det gjør noe med stemningen i folket, bare spør regjeringen, ikke sant? Ja. Hvor lett det er å drive og vinne valg når renta er høy og prisveksten er høy.
8: Ja, folk blir, det skjer egentlig en litt surere sinnsstemning.
9: Ja, det er en misnøye. Ja. Og når folk føler at de får dårligere råd, så er det, og det har spesielt vært de siste årene, det begynner å gå seg til nå, vi har kjempehøy lønnsvekst nå de siste årene, men allikevel så føler folk at de henger litt igjen, og så er jo forskjellene store. Det er jo mange fortsatt som har en lønn som du egentlig ikke kan leve av, i hvert fall ikke hvis du bor her i Oslo. Da. Mm. Og da når prisene øker veldig mye, og du har en lav lønn, så er det de som sitter liksom helt ved den enden av bordet, de opplever det jo veldig, veldig sterkt, og så kommer sånn som meg som sitter på TV, veldig sånn polert, og med stram knut i nakken, og masse sminke og hvit bluse og bo på snaret, så blir folk provosert av det.
8: Og så sier du sånn, vi har ikke det, vi har fått dårligere råd.
9: Nemlig, det er akkurat det jeg sier, og det provoserer folk. Og jeg har forståelse for det,
1: ja.
9: Men det er så vanskelig, altså, jeg prøver å snakke om folk i stort, ikke sant? Et snitt der ute.
8: Ja. For da er det sånn, hva er det du snakker om?
9: Ja, ikke sant? Jeg får mye mailer sånn, ja, men jeg er alenemor, og jeg har 3 barn, og jeg har det ikke sånn, eller ja. Jeg er pensjonist, og vi har ikke fått noe. Og nei, jeg jobber på hotell, vi har ikke fått, ikke sant? Så jeg kan jo ikke si hver gang jeg skal si, ja, bortsett fra de som jobber på hotell, og de som er alenemødre med minst 3 barn, og de som, jeg kan jo ikke hele tiden helgardere meg, så jeg må jo snakke om et stort snitt, eller ja, det store flertallet. Og det rører ved noe hos folk, i hvert fall i disse tidene vi har hatt
8: da. Men når du da får sånne e-poster fra for eksempel en alenemor som har dårlig råd, hvordan er det da?
9: Nei, altså, jeg får jo ikke svart ut alt, ikke sant? Eller jeg svarer egentlig ut ingenting, fordi alt du svarer må du regne med at kan bli postet på sosiale medier eller komme på trykk et eller annet sted. Så du må, sånn at alt jeg skriver inn i e-post, det må du regne med, det må du kunne stå for i offentligheten.
1: Ja.
9: Og da kan du tenke deg hvor mye jobb det er å svare ut hver enkelt. Så det kan jeg jo ikke. Så det eneste jeg svarer ut av og til, det er sånn, hvis det er skryt, så kan jeg svare tusen takk, det var hyggelig.
1: Mm.
9: Men bortsett fra det, så blir man blir satt i en litt sånn vanskelig situasjon, da. Fordi jeg er blitt mer skuddredd, sånn, og tenker at hvis du først har gjort et eller annet, så kan det eskalere veldig fort, og jo mer kjent du blir, jo mer interessant er det jo, ikke sant, å lage saker i offentligheten.
8: Men hva er det verste du har fått? Altså, har du fått hat, liksom? Har du fått ting du burde anmeldt?
9: Nei, det har jeg ikke. Og så blokker jeg jo, og det er jo en del hyggelige menn, som er veldig sånn, kanskje litt for hyggelige, men som er kanskje litt, hva skal jeg si, litt påtrengende da.
1: Mm-hmm.
9: Men jeg prøver jo stort sett å ha, jeg har ganske mye sånn filter og sånt på sosiale, altså på Messenger og disse tingene her,
1: mm-hmm.
9: Så har jeg jo selvfølgelig hemmelig nummer, det hadde jeg helt tilbake fra jeg jobbet i Dagens Næringsliv, og var kvinne og skrev om finans, som jo også er og ville seg selv vondt, for da ringte det jo masse folk hele tiden. Så at jeg har en nummer, altså, du kan ikke søke opp nummeret mitt nå.
1: Nei.
9: Det kan du ikke, det har du ikke kunnet gjøre på lenge, så at jeg får, det er jo stort sett på mail, og det kan du liksom, det kan du på en måte bare ignorere. Og så er det litt mer ubehagelig når du kommer inn på sånne tekstmeldinger, og litt sånn hvis folk får tak i nummeret ditt allikevel da.
8: Jeg hadde hatt Isalill Kolpus her som gjest, som jo var lagleder i Nytt på Nytt, og også den påtroppende laglederen der, Kristine Grensen. Og begge de to, da de fikk den jobben, så visste de at ok, vi kommer til å bli superprofilerte, vi kutter alt på sosiale medier, stenger alt, blokker alt. Hva sier det egentlig om samfunnet at det er sånn? At man som da kvinne i offentligheten som mener ting, eller er morsom,
9: det er,
8: må passe på seg selv på den måten.
9: Ja, og det er litt trist. Det er litt trist egentlig, for man blir jo veldig var.
1: Ja.
9: Og så jeg har snakket med Fredrik

0: andre tredjedelen da, ja, vi visste det hele tiden, hun har kjøpt og betalt av Røkke, hun i lomma på kapitalistene, ikke sant? Og bare sitte sånn og spy opp sånn edru galle med fullt navn på Facebook. Det er jo helt fascinerende at folk gjør det, og alt også som sendes inn til meg er jo med, det er under fullt navn.
1: Ja.
0: Og jeg kunne ringt dem og sagt, hva er det som skjer? Men terskelen er så lav da, for å bare spy ut ting som man kommer på der og da. Ja. Men det er fascinerende, og det er litt sånn... Nei, det er jeg har liksom lært meg at det går greit, og sånn angrep på min egen personlighet og sånne ting, det er liksom, ok, at jeg ser sånn ut, eller er veldig sånn, eller har den dialekten jeg har, eller... Men det er også i økende grad et sånn angrep på fagligheten, fordi det har blitt en så stor debatt i Norge nå, for eksempel om rentesetting til Norges Bank og inflasjon, og du har masse folk som egentlig ikke har peiling som melder seg på i den debatten, så det har blitt veldig mye støy. Så da har jeg fått også veldig mye mer kritikk rundt, ja, du har talerør for Norges Bank, for eksempel. Fordi jeg forsøker å forklare hva de gjør. Så det er en hårfin balanse der hele tiden, altså du må passe på.
1: Men gleder du deg da til å, altså det er jo ikke en anonym rolle du får i Aker, fordi du blir jo kommunikasjonssjef, så du kommer ut og syns der også, men i en helt annen grad da. Gleder du deg til å bli mer anonym?
0: Ja, veldig, veldig. Jeg gleder meg, altså det blir jo nesten det beste, eller en av de beste tingene, å kunne fade ut i, og det høres rart ut, for folk tenker sikkert sånn, og hun oppsøker jo offentligheten, og hun vil være, ikke sant, være på TV, og fikk beskjed om i går, ja, du kommer sikkert til å savne deg selv, fikk jeg beskjed om på den festen. Og det mener jeg bestemt at jeg ikke kommer til å gjøre. At det skal bli veldig digg, og at om noen år, når jeg går rundt på butikken, så vet ikke folk lenger hvem jeg er. Det blir jo kjempedeilig.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er påtroppende kommunikasjonssjef i Aker, Cecilie Langum Becker, her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Er du blitt vant til den, eller? Du kan jo ikke snakke om Aker enda, du har ikke begynt der.
0: Nei, og det er mange som spør, hva skal du egentlig gjøre? Men jeg vet ikke, vi får se. Vi må jo se når jeg begynner der.
1: Ja.
0: Det er ikke så litt å se for seg en arbeidshverdag før man er et sted.
1: Men skal vi snakke litt økonomi her i det hele tatt? Eller,
0: er det, fordi du
1: kan jo uttale deg som tidligere økonomikommentator.
0: Ja, det kan jeg. Og jeg er jo økonom og utdannet renteanalytiker, så jeg kan jo fortsatt økonomi.
1: Ja.
0: Men nå er det på en måte litt mer på egen kjøl, da.
1: Men det er et par ting som går igjen, da, for som du sa her, folk er jo bare opptatt av denne renta, det er så mye andre ting man kan prate om i forhold til økonomi, men litt om denne renta da, som man er opptatt av. jeg skal svare pliktskyldig.
0: Jeg er klar.
1: Hvorfor er den så mye lavere i Sverige enn her?
0: Ikke sant? Det er standardspørsmål.
1: Ja.
0: For du går inn og leser alle ytringene jeg har skrevet om det, ikke sant?
1: Ja.
0: Det kunne du gjort.
1: Kort oppsummert.
0: Men kort oppsummert, de har mye lavere inflasjon, altså prisvekst,
1: ja,
0: som henger sammen med at de har hatt noen helt andre lønnsoppgjør enn i Norge.
1: Ja.
0: Der var det sånn, få ned inflasjonen først, og så lønnsvekst etterpå.
1: Men hvorfor er det sånn at politikere sier sånn, vi må gjøre mer som i Sverige, det er mye billigere å handle i Sverige?
0: Jo da, men det er for å score billig politisk poeng da. Det er jo enkelt, og det er ikke noe å være misunnelig på Sverige for, nødvendigvis, fordi de har jo sånn helt annen arbeidsledighet enn oss, den er på 8-9%. Borti Finland er den jo på noe sånn som 12-13-14%, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ja. Men privatøkonomien da, hvis man er vanlig lønnsmottaker i Sverige, har man det bedre eller dårligere enn i Norge da?
0: De har vi i Norge har mye mer sammenpresset lønnsstruktur da, og det er mye likere, ikke sant? Mellom folk i Sverige så tjener du veldig dårlig i de dårligste yrkene, eller de kjipeste yrkene, eller de minst betalte yrkene, og så tjener du veldig mye bedre i de altså en toppleder i Sverige, som er sjef for de store børsnoterte selskapene, tjener mer enn i Norge.
1: Ja.
0: Så de har en mye mer sånn utstrukket lønnsstruktur, mens vi har en mye presset sammen, at vi er likere. Så det kommer helt an på hvor du er da, i det svenske samfunnet, sånn at det er mye vanskeligere å få seg jobb der.
1: Ja.
0: Og de har lavere lønnsvekst, men så har de lavere styringsrente. Og lav styringsrente er jo ikke et tegn på at økonomien går kjempebra. Altså, høy styringsrente som vi har nå, det er jo et tegn på at økonomien går bra. Så det er jo bra at det betyr at økonomien er i god stand da.
1: Ja, men tror du at Norges

0: bank har kontroll på den renta nå, også fordi det mange
1: på som inflasjonen mener du egentlig, ja. Når du spør om det.
0: På inflasjonen,
1: ja. Ja, det...
0: Det mange som hevder at de ikke har det.
1: Ja, mange hevder at de ikke har det, men man vet at å holde renten høy eller sette renten opp, det vil over tid få prisveksten ned. Ja. Og nå varsler de jo 1-2 rentehevinger til, jeg vet ikke om du fikk med det.
0: Jeg fikk med det.
1: Som jo kjempekjipt for alle som er boliglån, og gudene skal vite, jeg har også et enormt boliglån, ja. Så det er ikke sånn at jeg elsker høye renter.
0: Men nå har du snart lønn hos Kjell Inge Røkke,
1: ja,
0: så det
1: sant?
0: Går bedre.
1: Da det kommer til å enda med å låne enda mer penger. Da, vet du. Det er jo litt sånn, det er jo litt sånn der.
0: Ja.
1: Nei, men vi har noen seie år foran oss med ja, høye...
0: Og hva er foran oss?
1: Nei, altså, det er jo ikke før i liksom 2029 nå at man begynner å se at renten kommer ordentlig ned igjen, da, sannsynligvis. Nå har vi 2026, så det er jo noen år da. Hvor vi, men samtidig, lønnsoppgjøret nå,
0: ja.
1: Endte på 4,5%, altså rammen i lønnsoppgjøret. Det er jo bra. Vi har hatt mange år nå med god lønnsvekst, høyere enn prisveksten, så vi har hatt reallønnsvekst i flere år.
0: Så vi har egentlig hatt mer penger å rute med enn vi...
1: Ja, men hvis du har veldig høy boliglån, sånn som jeg, ja. Kanskje du, ikke vet jeg, så blir jo hele den lønnsveksten spist opp selvfølgelig av boliglånsrenta.
0: I forhold til disse inflasjonstallene, fordi det diskuteres jo også om SSB, da, som man baserer disse inflasjonstallene på, deres regnestykker, at de regner ut på en snodig måte, fordi at de tar med leieprisene på bolig. At dette er en rar, dette gjør ikke andre steder land.
1: Nei, det er også en sånn som har kommet, det er veldig rart, og sånne ting fester seg veldig akkurat i diskusjonene, fordi alle på det
0: bolte med Sverige... Leieprisene går opp, og derfor så går ikke inflasjonen ned.
1: Men det har også da vært regnet på at det ikke lager så store utslag på prisstatistikken, sånn at det også har jo blitt forsøkt på en måte tilbakevist da, av fagfolk. Så, men det fester seg, jeg tror du får det sikkert inn i reelsene på Instagramen din, eller på TikTok, eller hva som helst, og det forsterker jo det inntrykket av at liksom... At det er noe galt her, og det er riktig at altså, Norges Bank er bekymret for at det er høy prisvekst. De skriver i pressemeldingen i dag, prisveksten er for høy, den har vært for høy over tid. Så klart at jobben deres er jo å ha lav og stabil inflasjon over tid.
0: Ja.
1: Men når vi da har...
0: Men det har de ikke fått til.
1: Nei, men når vi har lønnsoppgjør på 4,5%, og så skal du ned til 2%, det er ganske langt...
0: Og strømstøtte.
1: Ikke minst, ikke don't get me started on strømstøtta, holdt jeg på å si, som er en veldig merkelig konstruksjon, sett med mine manges øyne, vil jeg si. Her driver vi altså strøm som det er på en måte knapphet på. Vi insentiverer folk til å bruke mer strøm. Jeg vet ikke. Hvor mye sparer du på strømmen nå? Ingenting, vil jeg tro. Jeg skal love deg. Med en gang strømstøtten kom, da skudde du opp den panelovnen. Alle gjør det. Og så er det jo sånn, hvis du ser...
0: Det er få solcellepaneler om dagen i hvert fall.
1: Ja, hvis du ser, jeg har jo selv gått gjennom og sett hvor mye har familien Becker fått i strømstøtte? Januar, februar, mars.
0: Ja.
1: 15.000. 15.000 kroner. 5.000 per måned.
0: Mm-hmm.
1: Altså, hvorfor i alle dager skal jeg få det? Det er sløsing. Hvorfor skal jeg få det? Vi er to høyt utdannede mennesker med gode jobber.
0: Ja.
1: Vi trenger ikke 15.000 kroner i støtte på strøm. Det vi trenger er insentiver til å spare, til å innføre strømsparingstiltak i vår bolig. Det er ikke noe poeng nå det.
0: Når du sier sånne ting, da blir folk sinte.
1: Ja, jeg vet. Men tenk litt over det da. Vi går jo... på et eller annet tidspunkt at vi trenger jo mer og mer kraft. Hvorfor skal vi da få penger, altså hvorfor skal vi hjelpes til å bruke mer strøm? Det er jo en grunn til at vi har strømpriser, det skal jo regulere forbruket vårt.
0: Ja.
1: Så som rent sånn sett fra meg som økonom, og spør du for eksempel Ragnar Thorvik på NTNU, som har ledet et utvalg blant annet som har sett på dette her for regjeringen, sier jo akkurat det samme. Det er ikke at han sier det samme som meg, jeg sier egentlig det samme som han. Det henger ikke helt på greip. Og samme med bensin og dieselkutt.
0: Langenbecker, dette var økonomisk kvarter her hos oss.
1: Mm.
0: Vi skal snakke om, du er jo ikke økonomikommentator lenger, så vi må snakke om noe annet. Men hvorfor synes du det er gøy?
1: Nei,
0: med økonomi, altså du er jo siviløkonom, ja, du har jo tatt den utdannelsen, du liker jo tall på et papir.
1: Ja, og jeg brenner jo på ekte for dette her, og jeg har snakket med mine sjefer og sånn også om, hvem skal de finne nå, hvem skal de erstatte meg med, og så prøver jeg å si at det kanskje ikke alle ser, jo alt det bakom jobbingen som jeg elsker. Da, ikke sant? Å sitte og snakke med folk i Finansdepartementet på telefonen en time om makrobildet. Ikke sant? Snakke med de i Norges Bank, ha møter med de, ha møter med sentralbanksjefen.
0: Men det for å få et bilde av hvordan samfunnet fungerer, hvordan ting henger sammen?
1: Ja, det bare, det når du først har skjønt, jeg har sett litt lyset da, nesten, det liksom nesten som en religion, ikke sant? For du skjønner hvordan alt henger sammen, og det så godt å forstå, ikke sant? Vi mennesker liker å forstå hvorfor er ting som de er, og det jo det jeg prøver å formidle, da, at altså det jeg prøver å forklare folk i alle disse årene, mm-hmm. sånn at de skal føle seg inkludert, og det er viktig for demokratiet at folk skjønner og føler seg inkludert.
0: Er du god til å spare med økonomi selv?
1: Nei, overhovedet ikke. Nei. Men det har jo ikke noe med, det har jo ikke noe med saken å gjøre.
0: Forventer man det egentlig?
1: Veldig mange forventer det, blir kanskje litt overrasket, men, ja. Men jeg, først så jobber jeg jo her i NRK, så jeg har ikke så mye igjen av lønna mi, for å si det sånn, når den kommer, den er borte på et blunk, ja. Som for mange andre, tror jeg.
0: Hva er dine mest sløsete trekk?
1: Kjøper klær.
0: Ja.
1: Ja. Det er jeg veldig glad i. Men jeg kjøper få plagg, men dyre.
0: Ja. Så ikke, men du har ikke sånn kreditkortregninger og...
1: Ja, nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke noen kreditkortregning. Skulle sett den jeg hadde nå, da. Den var, ikke sant? Man samler opp denne krediten. Man samler liksom litt opp til feriepengene kommer. Det tror jeg mange som er. Hvorfor jeg? Jeg har hørt noen flere, det er ikke bare meg.
0: Ja,
1: ja da, nei, så jeg hadde en ganske...
0: Le på kredit hele året.
1: Nei, men det er litt sånn... Jeg tror at så lenge man har god kontroll på privatøkonomien sin, jeg betaler den jo hver måned, så er det jo en veldig fin fleksibilitet. I hvert fall for meg. Men jeg skal innrømme at nå, denne gangen her nå, så var det en del ting jeg hadde glemt at jeg hadde... Mm-hmm. Bare, jeg tok det også på Mastercard, ja. Så det er ikke helt bra. Så jeg anbefaler det ikke.
0: Nei. Da du var på Taylor Swift-konsert, var det med... På kreditkort, eller hva er det?
1: Ja, vet du hva? Det verste er at jeg har en av mine bestevenner, som er, hun er veldig... Hun kjøpte disse billettene, og vi kjøpte det jo sånn i annonsmarkedet, så de var jo kjempedyre.
0: Ja, hvor i landet eller verden befinner vi oss?
1: Jeg tror de kostet
0: sånn... Nei, hvor var det?
1: Oh, ja, i Paris.
0: I Paris. Ja.
1: Og så fikk jeg de til bursdagen min, av mannen min, og så hadde hun er sånn corporate, eller sånn, jobber sånn høyt opp i næringslivet, så hun har så hatt så mye poeng, så hun kjøpte... mine flybilletter på poeng, og betalte hotellet også, det var en del av min bursdaggave, eller et eller annet, hun er sånn superaus. Så den turen kostet faktisk ikke så mye sånn sett, det var egentlig mer sånn mat og drikke der og da, så litt shopping i Paris, som vi selvfølgelig hører med. Så, nei, men jeg var...
0: Grunnen til at jeg trekker det opp er fordi at vi skal høre Taylor Swift nå,
1: ja.
0: Og du er jo... Som du sa, du begynner jo, altså du begynner jo å bli en voksen dame.
1: Voksen dame,
0: ja, det er det. Jo, vi er voksne, jeg er en voksen mann.
1: Ja, vi er voksne. Vi er ikke eldre, men vi er voksne.
0: Ja. Hvorfor denne fascinasjonen for tenåringsidolet Taylor Swift?
1: Ja, men hun er jo like gammel som meg nesten. Det er jo det som er så vilt. Hun er jo ikke sånn at barna mine hører ikke på Taylor Swift. Det er jo jeg som, når jeg setter på deg bilen, så får du sånn sukkostan. Så det er ikke sånn at han, min 14-åring, synes at det er veldig gjevt.
0: Men er det tekstene som treffer,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, jeg liker jo tekstene, jeg liker alt. Jeg synes, hun er jo helt rå, hun er jo en skikkelig, altså, hun er et arbeidsjern, altså 3 timer i strekk, uten, altså, hun synger hver eneste låt selv. Mm-hmm. Hun har trent, hun har hatt sånn 12-timers dager, hvor hun løper på tredemølle mens hun synger, for å klare å synge uten å bli andpusten, ja, på scenen. Altså, nå jeg fikk jeg gåsehud når jeg sa det, for det er, altså, hun er så fet da, hun er så kul.
0: Ja.
1: Og jeg elsker selvfølgelig musikken hennes. Nesten alt hun har gitt ut er jo dritbra, ikke sant? Den ga ut i høst var jo, altså Fate of Ophelia som hun ga ut, det var jo, det er jo,
0: ja,
1: altså,
0: denne låta Style banger, som vi skal høre, hva er dette her da?
1: Det er vel også, det er den beste låten, mener jeg. Den eller Blank Space, det er de to favorittene kanskje. Den handler vel egentlig om Harry Styles, da hun var sammen med han, så handler det om, litt om forholdet der. Men den er bare rå, det er jo melodien og teksten, alt er kult på den.
0: Hvorfor, altså for meg, for jeg er ikke noe Swifty, som
1: nei,
0: det kalles.
1: Nei, du ser på t-skjorten din, at ikke du er.
0: Og skjønner ikke, men hva er det med denne artisten som gjør at hun er så enorm?
1: Nei, men det er kanskje
0: det. Hun er verdens største artist.
1: Ja, det er jo også at hun er litt sånn underdog, som hun jo ikke er lenger, men hun har fått masse hat, og tror jeg vi som kvinner kan kjenne oss igjen i. Hun ble jo mobbet av Kanye West på scenen. Hun har liksom, hun har blitt mobbet fordi hun har vært single og kattekvinne og alle disse tingene her, og har fått alle disse stemplene hevet etter seg, og at hun er suger på å holde på et forhold, og alle mennene bare løper i motsatt retning når hun kommer og sånn. Det tenker jeg mange kan kjennes, nå har jeg hatt samme kjæreste, samme mann i 25 år, så det treffer ikke meg så fælt, men allikevel, jeg tror mange, det treffer mange, at fader, det er liksom sånn, den hevnen da,
0: ja.
1: Hun på en måte har hun utført for hele samfunnet, på vegne av veldig mange kvinner, jeg tror kanskje ligger noe der.
2: Dette er et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: Ja, du fikk Taylor Swift med Style her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig tidligere økonomikommentator her I NRK, Cecilie Langum Becker. Telefonen din ringte underveis ja. I sendingen.
1: Det veldig veldig urutt til å være en sånn proff NRK-er, men jeg har hatt nødoverstyring på to nummer på telefonen min, og det broren min og det mamma.
0: Ja.
1: Og det hadde jeg har faktisk glemt å skru av, for jeg hadde hatt en far som har vært veldig syk lenge, og som døde. Jeg skulle jo vært her I studio for 3 uker siden, 20. Mai skulle jeg vært her. Og akkurat da jeg skulle I studio, så døde jeg pappa. Så jeg hadde helt glemt å skru av. Nå kan jeg egentlig på en måte slippe skuldrene på det. Så nå det ikke noe sånn, nå det jo ikke noen telefoner som haster lenger. Så det var, så da vet jeg ikke hva dere gjorde, om dere fant en annen gjest, eller hvordan dere løste det.
2: Vi satt på en reprise, tror jeg.
1: Ja, ikke sant.
2: Sånn skjer.
1: Ja, ikke sant.
2: Vi kan ikke styre
1: beklager
2: livet.
1: Beklager det, beklager det.
2: Det skal du ikke si. Det jeg som skal si beklager. Går det bra? Hvordan går det? Det ikke lenge siden.
1: Nei, det går bra. Altså, jeg har vært oppe I, altså han har hatt kreft, eller han hadde kreft I 2,5 år. Og har liksom blitt friskmeldt og syk og friskmeldt og syk, og vi har holdt på ja, i 2 år I strekk, så jeg har vært liksom litt oppe I sånn alarmmodus I 2 år. Og nå ser jeg jo virkelig hvor høyt oppe I rødsonen jeg har vært når jeg ser bakover nå. Det veldig lett og veldig vanskelig å se når du står midt oppe det. Og det var, det har vært en forferdelig slitsom reise. Og så har jeg ikke sant, mamma, som jo har gått og tråkket opp I denne sykdommen I 2 år. Du blir på en måte veldig nær de du nær, men det jo veldig tøft å se en man så glad I visne bort, og så døde han jo hjemme til slutt. Jeg fikk til det at han ville gjerne dø hjemme. Og så det så mye sånne rare ting, fordi det man ikke tenker over at å dø hjemme kommer også med veldig mange sånne praktiske konsekvenser, som for eksempel at etter at han da død hjemme, så har du, hvis man dør på et sykehjem for eksempel, så har de jo fasiliteter, de har en kjøleboks I kjelleren på et eller annet vis, ikke sant? De har en gang I det, men her må man jo da vente på at hjemmesykepleieren kommer og liksom steller, og så må legevakten komme og syne, som det heter, altså forsikre seg om at han død, og så kan du ringe begravelsesbyrået, og så kommer de og henter. Og hvis det veldig sent på kvelden, så det kanskje vanskelig å få tak I dem, ikke sant? Så, men dette jo en prosess som tar sånn, hvertfall når du bor I Oslo, eller Bærum som jeg bor I, det tar 6-7 timer, og det hadde ikke vi hadde tenkt på de liksom sitter og venter litt altså, det var veldig rart, men fint veldig fin avsked
2: Går du da inn I praktikermodus eller du emosjonell?
1: Ja, da var jeg mest emosjonell da tok broren min seg av det praktiske vi har liksom hatt litt fordeling vi flere søsken så jeg har fulgt opp mye sammen med min halvsøster fulgt opp mye sykdommen vært mye på sykehus og jeg kan bare, jeg skjønner nesten ikke de som ikke har pårørende og veldig syke, hvordan det går. Fordi en ting at du skal komme deg frem og tilbake til alle disse legetimene, men en annen ting å oppfatte hva som faktisk skjer når du inne på disse legekontorene, og disse fantastiske folkene som sitter her, de presset på tid, ikke sant? De har en viss mengde pasienter de skal gjennom den dagen. Det må gå ganske fort, samtidig som du skal ha masse empati, og snakke egentlig sakte nok. Og det at du har med deg en oversetter da, som jeg føler at det det jeg har vært en tolk nesten I 2 år og hjulpet han gjennom det og hva var det de egentlig sa nå, hva betyr det egentlig og opplevd veldig ofte at han misoppfattet hva som egentlig skjedde der inne og at jeg måtte ta den samtalen flere ganger og han er ikke dement han var null dement, han var 100% klar I hodet hele tiden men allikevel det der å oppfatte og det å være to ha hjelp da når du er alvorlig syk det helt essensielt så jeg tenker på alle de som ikke har det det må være utrolig vanskelig
2: hva har du lært? Jeg kan se for meg at man ok, du jo forelder du har jo barn og vant til det, men når man da får det pårørende den oppgaven og går gjennom det blir man voksen på en annen måte altså satt som Gåstein
1: ja, det blir man og det, nei, og det er jo rart liksom, en som jeg alltid har lent meg på som da lener seg tilbake på meg og det veldig fint altså, det veldig fint å kunne gjøre det sammen og gjøre det for han, det har vært veldig fint og Fordi jeg har jo alltid, han har vært alltid en person som jeg har sparret mye med. Han har,
2: ja, gjennom liksom, oppveksten liksom?
1: Ja, og som jeg kunne ringe til, altså, hvis jeg har følt meg urettferdig behandlet, eller liksom, noe har vært kjipt om det med veninner, eller om det på skolen, eller om det i studien, eller på jobben, at han har alltid backet, ikke sant? Han har alltid vært mitt parti, uansett. Hvor dum jeg har vært, så har det alltid vært sånn, ja, men Silje, det driter dem, det du, selvfølgelig, det jo du som har rett her, ikke sant? Du best, du penest, du flinkest. Den, å gå fra på å ha den, til å være den som, men kom igjen, pappa, du må du spise, ikke sant? Prøv å gå den tur, kom da på sengen, ikke sant? Dette går bra, jeg skal hjelpe deg. Være den som heier tilbake. Det har vært fint, men også veldig, veldig tungt, og jeg har jo hatt små barn gjennom prosessen også, og en jobb som krever sånn, ganske mye fysisk tilstedeværelse, så det jo sånn balanse da, og så mistet vi svigerfar i fjor, på akkurat samme måte, så vi har hatt to sånne dødsfall på et år, og det er utrolig krevende, emosjonelt krevende, mye mer emosjonelt krevende enn jeg hadde trodd. Jeg så mannen min, han gråt jo masse, og jeg tenkte sånn, det var det voldsomt til gråting her, nesten at jeg tenkte, ja, så dette en gammel mann nå. Men allikevel, jeg først kom dit selv, jeg tror man må gå gjennom det selv for å forstå egentlig hvor det er jo en sånn, det er jo noe som veldig sånn eksistensielt da, i å gå gjennom det. Men
2: hvilke eksistensielle tanker har du gjort da?
1: Nei, du, først så har jeg vært veldig jeg har vært glad for at vi ikke har noe uoppgjort, at vi alltid har sagt at vi er glad i hverandre, jeg har alltid visst at han har vært veldig, veldig glad i meg, at jeg har vært en av hans liksom, favorittpersoner i hele verden, at han har heiet på meg hele tiden, at jeg også har vært liksom, nei, jeg føler at jeg har ikke noe uoppgjort, jeg har ikke sagt noen kjipe ting som jeg burde sagt unnskyld for, vi har vært mye sammen, vi har bodd i nærheten av hverandre, alle disse tingene her, og de har vært opptatt av, det er ikke noe, det ligger ikke noe der nå som jeg gjerne skulle liksom tatt opp, og det var jeg opptatt av på vei inn at, ja, men her er alt avklart, hvis han dør i morgen så går det bra, fordi vi har ikke noe usagt, han og jeg imellom, og det tenker jeg at det er liksom kanskje det viktigste, ja. Og at jeg fikk vært der fysisk, for jeg tenker også på andre som bare kollegaer her på jobben også, som har liksom foreldre som bor andre steder, som jo veldig, veldig mange har, ikke sant? Om det er i Haugesund, eller om det er i Nord-Norge, eller og det ikke kunne være der. Og her, ikke sant, vi som bor på Østlandet, altså, han har vært tilknyttet 4 sykehus, ikke sant? Drammen, Bærum, Riksen og Radium, og bor i Bærum, og det er 10 minutter til 3 av de sykehusene, og så er det 20 minutter til 4. Og så bare det, bare det jeg kunne være til stede og hjelpe. Så det der å ha foreldre et annet sted, eller bare bo langt unna helsevesenet, jeg skjønner nesten ikke hvordan folk får det til. Sånn sett veldig heldig midt oppe det hele, at jeg har klart å liksom hjelpe.
2: Det at du er så tøff, synes jeg, det virker som om du liksom har styr på ting. Er det et produkt av han fra barndommen da? Altså sånn, har han barsket deg opp?
1: Ja, nei, altså jeg har jo klart meg selv da, siden jeg var veldig liten, så jeg tror det er det handler om.
2: Ok, hvorfor det?
1: Nei, han reiste. Han kunne være borte liksom ukesvis, og så var mamma var
2: jobbet. Hva jobbet han med?
1: Nei, litt sånn forskjellig, var litt sånn forretningsmann da, ikke sant? Ja. Drev mye med produksjon av klær og ting og tang i Østen. Vi bodde også et år sammen i Hongkong, hvor han var sjef for et norsk selskap der. Så vi har vært mye sammen også. Men mamma var purser i SAS, så hun var jo der borte. Jobbet som 5-4-turnus. Så var borte 5 dager og 4 dager hjemme.
2: Men passet på dere da?
1: Nei, vi passet på oss selv da.
2: Fra hvor gammel er?
1: Nei, det er litt sånn, mamma blir sånn, du må ikke snakke så mye om dette her, hun blir en sur av hvis hun hører dette her, men jeg sov alene hjemme første gang da jeg var 8, og broren min var 10. Det var første gang vi sov alene.
2: En hel natt?
1: En hel natt, da. Ikke sant? Jeg har barn selv, jeg tenker, oh my god. Da vi ble eldre, så når jeg gikk på ungdomsskolen, når jeg gikk i da 7. og han 9. Da flyttet pappa til Hongkong. Han flyttet da den sommeren til 7. klasse, når jeg begynte på ungdomsskolen. Og da var mamma i 5-4-turnus. Ja. Så da var hun borte 5 dager i gangen, og så var hun 4 dager hjemme. Eller om det var motsatt, jeg husker ikke, men hun var i hvert fall bort liksom nesten en liten uke av gangen. Da.
2: Hva var det mest gærne dere gjorde da?
1: Det gikk jo, vi hadde jo veldig mye fester da, det hadde vi. Det sier seg selv. Det sier seg selv. Jeg gikk på ungdomsskole i Bærum og hadde mer eller mindre åpent hus, så det var ikke bra. Det var ikke bra. Men det gikk bra. Og så
2: hadde Hvorfor det? Hvorfor gikk det bra?
1: Nei, for det første, min storebror Henrik, som er en av de aller viktigste personene i livet mitt, som jeg er så glad i, vi gjør alt for hverandre. Vi er så tight, virkelig. Så han passet jo på, da. Og var den fornuftige.
2: Ja, men det at dere er så tight, er det fordi at dere det var dere
1: ja,
2: to?
1: Ja, ja, det var oss to. Men det å nå være så tight nå også, vi har ikke noe usnakket, vi er så sammen, altså vi er veldig, veldig forskjellige. Jeg skulle ikke tro at vi kom fra samme familie, det helt tatt. Men allikevel, vi funker så bra sammen, og har så mye, han er en veldig, veldig stor del av min familie, han er skilt, og har to barn, og han er liksom veldig integrert i min mann og meg og mine barn, og vi har en sånn god greie gående, så han passet på meg veldig mye når mamma ikke var der, passet på at det ikke gikk helt gærent, og han var veldig sånn, når jeg hadde lyst på å kjøpe øl, da, så hadde han en sånn regel, at han kjøpte ikke øl for meg før den dagen han selv hadde begynt å drikke. På det trinnet når, jeg skal ikke si når, for dette er ikke bra. Dette er ikke bra informasjon. Det var tidlig, jeg begynte veldig tidlig med fest,
2: ja.
1: Det gjorde jeg. Det var ikke bra. Dette må aldri barna mine høre, men de begynner å ane at jeg nok var i gang litt tidligere enn det jeg nå tillater, for å si det forsiktig.
2: Ja, var det da DJ-drømmen startet?
1: Ja, men jeg er alltid, ikke sant, jeg hadde CD-mappene, ikke sant? Det var jeg som hadde CD-mappene på alle festene.
2: Ja.
1: For de som husker de, de lå i sånne store album, ikke sant? Jeg brukte masse, alle pengene mine brukte jeg på CD-er, og syklet frem og tilbake til Sandvika og kjøpte CD-er på platekompanier.
2: For å lage god stemning for andre?
1: For å lage god stemning. Men jeg elsker jo en god fest og musikk, og jeg synes det er kjempegøy.
2: Ja.
1: Så hang jeg en del inne på HS Records inne på Jungstorget, tror jeg. Det var sånn litt sånn litt sånn kul, sånn kjappe.
2: Ja.
1: Og så var jeg veldig into sånn, litt sånn Eurodance og litt sånn techno og sånn. Og der var, husker jeg, det var sånn oppslag om sånn DJ-kurs, og det hadde jeg så innmari lyst til å melde meg på. Og så er det sånn, ikke sant, sånn der prippen bæremjente, passer jo egentlig ikke, men det er på en måte, det er jo, det hadde vært så kult.
2: Og dette, du har jo vokst opp i liksom Ravens høytid.
1: Ja, absolutt. Ja, absolutt. Jeg har vært på rave, ja, men jeg har aldri brukt narkotika, det kan jeg si.
2: Hvorfor ikke det? Hvorfor, hva, altså, det er jo ikke lov selvfølgelig, men sånn, hva var det som gjorde at du, jeg kjøper øl tidlig, men jeg går ikke over den grensen?
1: Jeg tror det har bare vært innprentet altså, hele veien, og så var det ikke, for jeg tenker mye på det som har barn selv nå, som vokser opp og blir eksponert for ting etter hvert, at det var jo ikke, jeg har aldri vært på en fest, jeg har vært på veldig mye fester altså, opp igjennom, men jeg har aldri blitt tilbudt nå, liksom. Altså, jeg hadde aldri vært noen som har sagt sånn, er du også keen på litt? Altså, fordi jeg tror det er sånn at de som driver med det, de vet om hverandre, og de som ikke driver med det, de holdes utenfor. Så var det i hvert fall når jeg vokste opp, og selv i russetiden, ikke sant, så var det, jeg så aldri noe amfetamin eller kokain eller piller, ecstasy, jeg har aldri fysisk sett det.
2: Hvor bekymret er du for det nå, som du har tenåringer?
1: Nå er jeg så kjempebekymret, og jeg har holdt på siden de var 10,
2: ja.
1: At det er liksom, det bare gjør vi ikke. Den familien her, så det bare driver ikke vi med. Og da blir det, altså, det er liksom, altså, her tåler vi mye.
2: Da går arven dere.
1: Ja, men da liksom, da det bare, det driver ikke, vi vil ikke vite hva som skjer, vi har ikke noen plan da, for hva som eventuelt skulle skje, men det er, jeg er kjemperedd for det, fordi, ikke sant, det med kokain og det, du vet jo ikke, og det er kanskje gøy å prøve det en gang, og så er det kjempegøy. Jeg har selv aldri turt å prøve det, eller jeg har liksom aldri kommet til posisjon for å prøve det. Og det verste er at barna mine tror ikke på meg når jeg sier at jeg aldri har prøvd kokain. De bare, ja, saklig. Hæ, det har alle prøvd. Bare, nei, alle har ikke prøvd det. Ja, pappa, han har. Nei, pappa, ingen av oss har noen gang prøvd noe narkotika. Noen gang.
2: Ja.
1: Og det sier litt om hvor vanlig det har blitt.
2: Ja.
1: Jeg sa jo ikke det til mamma, og saklig, du har ikke prøvd kokain. Altså, det var jo ikke, altså, nei, vi snakket ikke om. Altså, men nå er det jo, det er jo mer tilgjengelig og alt enn det er åpen, og kanskje er du den personen som prøver det en gang og tenker, det var gøy, men that's it. Eller så er du den personen som bare, du går aldri tilbake.
2: Ja, fordi du har jo gått, hva skal man si, motsatt vei av dine foreldre, fordi hos dere så er det sånn mobilforbud, blant annet.
1: Ja.
2: Du har vært offentlig om det, sånn.
1: Ja, absolutt.
2: Mine to første fikk det for tidlig. Den siste, hun skal det gå bra med.
1: Ja, men, og hun sa jo, altså dette høres jo, og hun selvfølgelig adopterer jo mye av de tingene jeg sier da, hun er jo 9, og går i 4. klasse, hun sa hun bare, jeg så glad for at jeg ikke har mobil, mamma.
2: Mm.
1: Fordi når vi sammen, så så mye morsomere her sammen. Og hvis du da har med deg en hjem som har den mobilen, så det jo kjempekjedelig å være, det jo kjedelig å være sammen når alle sitter med mobilen. Og det, så hun nyter det da.
2: Ja.
1: Og hun
2: Så du en strengere, du strengere regler i ditt...
1: Ja, det,
2: i din oppdragelse.
1: Ja, men altså, det har vært strengt, det var strengt i min oppvekst også, for det var jo visse krav til for eksempel at, altså, skole, men det gikk vel av seg selv for broren min og meg. Da. Vi har alltid vært liksom, skoleflinke. Men så det har vært, og jeg har vasket alle klærne mine selv fra jeg var sånn 10-12, for eksempel. Laget da middagene mine selv fra jeg var da, ikke sant, den alderen.
2: Ja.
1: Så jeg har jo, du lærer jo mye av det, da blir du selvstendig, og da får du liksom koll på ting, da, som du sier, som egentlig det vi startet med, at du virker som du har styr på ting.
2: Ja.
1: Og det handler nok om det, at jeg må
2: passe på
1: selv. Jeg har ikke mistet en nøkkel, jeg har aldri kommet for sent til noe. Jeg pakker ut av baggen min når jeg kommer hjem. Her er opp sengen. Fordi det må man.
2: Ja. Denne DJ'en, hvorfor søker hun på Norges Handelshøyskole?
1: Nei, hun søkte ikke selv. Det var derfor hun har endt opp der. Jeg var et halvår i Frankrike.
2: Uh-huh.
1: Og så tror jeg mamma, for det var mye fest og moro, og tror hun så at jeg hadde tenkt å ta et sånt friår når jeg gikk på videregående, for jeg var så skolelei og stakkars meg, og da var hun sånn, det kan du bare glemme. For å jobbe i butikk og dra på fest, liksom. No way. Og så var jeg da et halvår i Frankrike, ikke sant? Hadde friår etter videregående, og da ble det sånn at hun bare nå, jeg tror hun fysisk sendte inn søknaden til NHH for fransk for næringslivet, som jeg begynte på som jeg gikk første året, så jeg har grunnfag i fransk da. Og så liksom, nå må du, nå. Jeg tror hun lukte litt lunta hvor det bar, at det kunne skli litt ut, fordi jeg er sosial og gøy og på natten og synes det er morsomt, ikke sant? Så dro jeg dit, og der var det jo, det var jo helt ok, det studiet. Det er ingenting av det jeg lærte der som trengs i dag. Jeg lærte å skrive fraktbrev på fransk og sånn.
2: Ja.
1: Altså, det er sånn helt, jeg husker ikke hva det heter på norsk, på fransk lenger, men så, og juridiske dokumenter. Og.
2: Men så sklei du ut etter hvert da, for du begynner å jobbe i DN.
1: Ja, og så begynte
2: du ble sånn, nei, du skal bli journalist i stedet.
1: Ja, men fordi jeg begynte på Sivuken år etter, for jeg traff Egil, mannen min, den høsten. Han skulle på NTNU egentlig, på Indøk, og jeg skulle da, jeg vet ikke hva jeg skulle, kanskje på journalistikk eller noe. Og så bare traff vi hverandre og tenkte, ok, så ble vi. Og så søkte jeg nå, og så det var litt med venstrehånden jeg gjorde det, litt sånn, ok. Fordi du blir potet, du kan gjøre hva som helst.
2: Mm-hmm.
1: Muligheten er jo norme med den Sivuk-utdanningen.
2: Ja.
1: Og så er det jo masse kjedelige fag, synes jeg. Det var jo sånn regnskap og sånn, kanskje ikke så gøy å sitte og føre disse tingene, men makro, altså samfunnsøkonomibiten, den var jo helt vilt gøy fra dag én. Når du først liksom skjønner denne poletten datt ned, bare, åh, det er sånn det er.
2: Ja.
1: Så jeg kom hjem til jul og bare forklarte mamma og pappa hvorfor...
2: Jeg forstår verden.
1: Hvorfor det er, ikke noe særlig irriterende. Så kommer det sånn her, og de bare, slapp av nå. Det er sånn som besteviser som har sett lyset.
2: Mm.
1: Så da ble det jo kjempegøy, og så søkte jeg jo på den jobben i TDN Finans, som var da nyhetsbyrådelen av Dagens Næringsliv. Kan man si, og skrev en sånn voldsom søknad. Altså, jeg hadde så lyst på den jobben. Så da var det liksom bare, kom jeg på intervju, og de bare, ok, du er så keen på jobb, bare, vær så god.
2: Mm.
1: For det må bare bli bra, for du har så mye engasjement.
2: Du jobbet i Dagens Næringsliv i mange år. Hva er den største overgangen derfra til NRK?
1: Lønn? Gikk det mye lønn?
2: Ja.
1: Nei, det er jo to veldig forskjellige typer folk. Hele det der at du er på en måte finansiert av over skatteseddelen,
2: mm-hmm.
1: den respekten du skal ha, samfunnsoppdraget.
2: Hva sa vennene dine? Altså,
1: de syntes det var veldig kult.
2: Ja.
1: Men jeg var usikker på om jeg skulle ta jobben.
2: Raddis Cecilie,
1: ja,
2: var det litt sånn?
1: Det var det, og det jeg blir fortsatt beskyldt for å være veldig venstrevridd av folk som er veldig på høyresiden. Jeg blir beskyldt for å være veldig høyrevridd av folk på venstresiden.
2: Ja.
1: Jeg tenker at jeg ligger perfekt i midten, jeg tror ikke det.
2: Hva blir den største overgangen nå da, tror du? Fra altså, skatteseddelen, folkelig NRK, til privatings næringsliv og Kjell Inge Røkke?
1: Ja, det kommer til å bli... For det første, kort reisevei på Fornebu, så jeg har jo 5 kilometer til jobben. Ja. Dress code, og så er det selvfølgelig arbeidsoppgavene. Og så er det jo...
2: Dress code?
1: Dress code, ja. Min sjef, Øyvind Eriksen, han er litt mer sånn slips på jobb-type. Jeg elsker jo det litt sånn stramme. Jeg synes det er...
2: Ja, for du har begynt å tenke på det alt.
1: Ja, men jeg synes det har gått for langt her i NRK. Folk tar seg skoene på jobb og går med shorts. Ja. Nei, så her slir det ut NRK, så jeg gleder meg. Jeg tenker det blir fint, litt sånn stramt og ordentlig. Ja. Og så tror jeg, nå var jeg på sommerfest med NRK i går, skal på sommerfest med Aker neste uke, så forventer jeg at vinen kanskje level up neste uke. Hva tror du? Det jeg tror det.
2: Det er lov å nyte, er det det? Du har litt den innstillingen.
1: Ja, ja, absolutt. Ja, nyte, ja det føler jeg. Jeg har jobbet beinhardt for å komme hit. Altså, jeg har sittet og gjort leksene og gjort jobben og lest i prøvene hver eneste dag, og ikke gitt meg. Og lærte meg til med nynorsk når jeg fikk 4 nynorsk en gang. Altså, jeg føler at jeg, og selvfølgelig, har gode forutsetninger med å ha foreldre som backer og pusher deg gjennom og sier at du skal på høyere utdanning. Mm-hmm. Selvfølgelig mye lettere. Har ikke dysleksi, har ikke dyskalkuli, har ikke hatt skolevegring, har ikke blitt mobbet, hatt gode venner, vokst opp et hjem med god økonomi, selvfølgelig alt det. Alt har ligget 100% til rette, men du må allikevel gjøre jobben selv når alt kommer til alt, tenker jeg. Så litt sånn happy med seg selv kan man være da.
2: En gang så sa du at økonomi, kommentator på NRK, viktig for demokratiet. Hva er drivkraften nå da, Langenbecker?
1: Nei, for meg er det jo å lære noe nytt, og så synes jeg det er et fascinerende sted. Jeg gleder meg for eksempel til å jobbe med Kjell Inge Røkke, som er en mytomspunnet figur i norsk næringsliv, som jeg har dekket i 25 år, som jeg har skrevet om i 25 år. Ja. Kom på innsiden av Aker, som er et utrolig kult selskap. Det skjer så mye, det går så fort, og her i NRK det kan gå litt tregt. Jeg liker at ting skjer litt fort, at det er, altså, hvis du snakker om drivkraft, jeg tror der er det. Der kjøres det bondpinne hver dag, og det tiltaler meg, og det er jo det som trekker meg inn.
2: Cecilie Langenbecker, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft, og lykke til i Aker, og god sommer.
1: Takk, i like måte.
2: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den, og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft på trykk på den stjerna du ser der, og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør er Ingrid Nordstrand. Jeg heter Vegard Larsen, vi

0: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft I NRK P2.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6. Nesten annan hver amerikaner ønsker ikke flere datacenter I USA. Det viser en måling fra Ipsos. Den enorme veksten av kunstig intelligens og USA sitt KI-kappløp mot Kina har ført et stort behov for nye datacenter. Nå har det blitt en av de viktigste politiske sakene I USA I år. Republikaner og økonomisjef I Loudoun fylke, Henry Eichelberg, frykter den øka motstanden mot de svært lukrative datacentra.
2: Really is becoming an issue that's uniting people against data centers. And I get very concerned about that because I want good decisions, not irrational decisions. If you get people in office that know less about what they're doing than the current people that are in office, it's a recipe for disaster.
1: I den amerikanske delstaten Washington har 60 000 personer fått evakueringsordre på grunn av skogbrann. Ingen har mistet livet, men minst 600 bygninger ødelagde som følge av brannene. Utenriksreporter Anja Strønen, hva mer kan du fortelle oss om disse brannene?
3: Ja, det vi vet så langt at brannene konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, og brannvesenet kjemper mot tre separate branner som alle truer deler av byen. Og så langt så har disse brannene også svidda over 21 kvadratkilometer I området. Og brannvesenet, de har ikke kontroll, opplyser de. Guvernør Bob Ferguson har erklært nødsituasjon og ber president Donald Trump om bistand. Og også I nabodelstatene Oregon og Idaho så herjer det nå store skogbranner.
1: Takk til deg, utenriksreporter Anja Strøm. Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel nå, blant annet ID-porten nede. Denne bruker du til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemer. Musikknyheter nå. Dette fra Ariana Grande sitt nye album, Petal. Når turnéen hun på over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People I natt. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking av OR-forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helsen har blitt spekulert I de siste årene, og når det nye albumet kom på fredag, kom også spekulasjonene sterkt tilbake. Nå har Grande sagt opp hovedrollen hun skulle ha I en kommende musikal som de sett opp I London. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Strid. En serie om norske borgerkriger I NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Strid, podcasten om de norske borgerkrigene. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og med meg her I studio så har jeg historiker fra Nasjonalbiblioteket, Ole Albert Rønning Nordby. Og I denne episoden her av Strid, så skal vi høre om en jernbyrd, og at forholdet mellom Kong Håkon og Skule Jarl blir vanskeligere og vanskeligere etter hvert som Skule blir mektigere og mektigere.

0: Men, Ole Albert, vi slutta av med at det begynte å danne seg en slags opprørsflokk igjen i de samme områdene som før, marker, kjent for å være oppsamlingsområde for fattigfolk og opprørsflokker. Og disse hadde den særlige egenskapen at når de kom inn for å feise Norge, for marker er vel egentlig sånn ingenmannsland eller Sverige, Når de kom inn, så ville hverken birkebeinerne eller baglerne alliere seg med dem. Stemmer ikke det?
1: Det stemmer. De ble jo avvist på døra på grensen til Oslo av den gamle baglerhøvdingen Arnbjørn Jonsson, som viste seg lojal mot sin nye konge Håkon.
0: Og det er jo et vendepunkt på mange måter. For at nå har vi holdt på ganske lenge med det som alle antagelig så hørt litt om, birkebeinere og bagler, i hvert fall birkebeinere, som liksom den store konflikten i borgerkrigstida.
1: Yep.
0: Og så viste det seg nå at nå er det ikke birkebeinere mot baglere, nå er det birkebeinere og baglere.
1: Og da skulle man jo kanskje tro at Håkon satt ganske, eller hadde en ganske sterk posisjon da. Men så er det jo ikke helt sånn likevel, for det er litt sånn murring om at Håkon kanskje ikke er den han utgir seg for å være.
0: Ja, fordi at vi husker at Håkon Håkonsson, gutten som har vært på ski i ryggsekk over fjellet, gutten som har sluppet ut av borgen, gutten som birkebeinerne ifølge Håkon Håkonsson saga har lekt med og alltid sett på som sitt kongsemne, fineste, vakreste, morsomste gutten i verdenshistorien, han er jo ikke nødvendigvis populær med skole. Vi vet at skole, som var bror til den forrige kongen, hadde lyst til å bli konge selv, tårte ikke helt si det, men tenkte det, aldri skjønte at han tenkte det, og han har drevet og sendt brev i hans navn.
1: Ja, han har jo vært konge i praksis, om ikke i navnet.
0: Og så har liksom baglerne ikke noe kongstevne igjen, så de sitter rundt der, men, og de har akseptert Håkon, og det er kanskje nettopp fordi at Håkon er ganske svag. Men de som, det virker som ikke helt har akseptert Håkon Håkonsson, Ole Albert, det er kjerka.
1: Ja, vi får et hint om dette i påsken 1218, for da er jo alle samlet i Nidaros, og skal jo feire den viktigste høytiden i kirkeåret med Kristi død og oppstandelse og alt det der. Og på palmesøndag så sitter altså både Håkon og Skule i høysete i domkirken i Nidaros, og Skule gir jo da et sånt offer til erkebiskopen, altså donerer penger eller et eller annet fint til kirken, og erkebiskopen tar imot det og synes at det er flott, men Håkons offer vil ikke erkebiskopen ta imot, og det tyder jo på at det er noen spenninger her. Og når Håkon siden spør erkebiskopen om dette, etter at messen er over, så sier erkebiskopen at grunnen til at han ikke vil ta imot kongens offer, som egentlig er en helt skandaløs ting å gjøre.
0: Altså, dette er jo den, altså, han tar imot fra liksom nestkommanderende, ja, men ikke fra øverstkommanderende.
1: Det er en kjempefornærmelse, og erkebiskopen sier at det er fordi det er tvil om at Håkon er sønn av Håkon Sverresson.
0: Og der er det faktisk en dobbelt tvil. For at du kan si at kjerke og tvile, i form av at de da sier noe rett ut, vi vet ikke helt hvem du er, de stoler ikke på at han faktisk er den man utgir seg for, sier de. Og det er jo den ene, altså Gud, kjerke og tvil, betyr at Gud er i tvil, men det norske rettsvesenet er jo også i tvil, Ole Albert. Fordi at det står i Håkon Håkonsens egen saga at når han kom til makten, så skulle du tenke deg at han blir konge, at han da arver på en måte kongene før han. Ja. Ikke sant? Altså faren og bestefaren.
1: Ja.
0: Men det står, da kong Håkon kom til makten, fikk han ikke mer løsøre av farsarven sin enn en sølje og en fingering av gull. Skule Jar hadde fått alt løsøre etter kong Inge, og Inge hadde tatt arv etter både kong Håkon og kong Sverre.
1: Og løsøret her, det er jo alt det gull og glittere og kroner og smykker og flotte klær, og sikkert møbler og skip og seil og alt mulig. Det er jo alt det som ikke er land, ikke sant?
0: Ja.
1: Alt det har jo da tydeligvis tilfalt Skule via broren, og ikke Håkon, som er barnebarn til kong Sverre. Og det betyr jo at Håkon er ganske svak sammenlignet med Skule, ikke bare i makt, men også i rikdom, da.
0: Ja, så det kildene viser oss her, det er jo at med en situasjon hvor offisielt er Håkon konge,
1: ja,
0: reelt så han ikke det. Og reelt så var det antagelig heller ikke Håkon som kranglet I det hele tatt om det kongsseilet til skole og hvem som førte utenrikspolitikken. Antageligvis var dette en maktkamp mellom lendmennene. Altså at Håkon egentlig foreløpig ikke blitt en maktfigur ja. I Norge.
1: Ja. Og løsningen på dette jo at man må møtes og snakke sammen og finne en ny balanse. For så Håkon og hans folk kan jo ikke leve med at erkebiskopen, altså den som sitter og styrer hele kirken I Norge, ikke anerkjenner at Håkon konge. Det jo en helt uholdbar situasjon. Så de samles da I Bergen. Alle som har noe de skulle sagt I Norge, biskopene kommer, erkebiskopen kommer, lendmennene kommer, lagmennene, alle de viktigste folka I Norge samler seg I Bergen. Og der det tegn, altså når alle, hele rikseliten I Bergen, så ser vi flere tegn til at Håkon står svagt. For det første så det folk rundt Håkon som vil passe på at han alltid har livvakter med seg.
0: Ja, altså, det et dårlig tegn. Særlig når Bergen hjemmebanen hans. Altså Bergen hans hovedstad I den grad han har nå på det tidspunktet, så det ja. Bergens hjemmebane.
1: Men han må altså gå rundt med 12 vepnede menn, og det kan jo tyde på at det noen som vil bli kvitt han. Mm. Og nå vet vi jo at det folk som mener at han en bedrager. Mm. Vi får høre at alle biskopene kommer I byen. Mm. Kommer til byen, biskopene på Stavanger, og Hamar, og Oslo, og Nidaros.
0: Ja.
1: Men de snakker med skule, men de snakker bare med skule. De vil ikke ha noe med Håkon å gjøre.
0: Dette begynner å bli bad, fordi at denne skule, som offisielt jo aldri har vilt bli konge, men som reelt den mektige mannen der, han har altså alt guds og gull, ja. Han har all makten, han den voksne. Ja. Så når biskopene kommer, så ser de andre guttungen, og så snakker ikke med han, snakker med skule.
1: Ja.
0: Men ikke bare det, for hva snakker de med skule om, tror du, Albert?
1: De snakker nok litt om det vi har vært inne på tidligere, om hvem det som egentlig burde være konge her, og kanskje burde det være deg, skule, og ikke den der lille kiden som bare I veien.
0: Fordi at hvordan vet vi egentlig at han der Håkon her noen Håkonsson I det hele tatt? Ja. Var for eksempel hans far gift med mor til Håkon Håkonsson, sier skule?
1: Absolutt ikke, nei.
0: Nei, så sier skule. Og dere I kjerka, hvordan ser dere egentlig på det? Mm. At noen liksom født ut forbi ekteskap, altså da har ikke Gud velsignet ekteskap, og har vel Gud gjort det?
1: Nei, og hvem av disse som ektefødt? Jo, det jo skule som født I ekteskapet mellom Bård Guttormsson og Ragnfrid, som Bårds
0: veldig,
1: andre kone.
0: Veldig, se på meg, så skule, veldig ekteskap, veldig født I ekteskapet. Og så sier han videre at I tillegg ser du det at når Gud ikke har velsignet ekteskapet, så vet du ikke helt egentlig hvem som Inga har låget med, vet vi vel?
1: Absolutt ikke. Så det vi må se for oss at skule, den høye brunårede skule, står og visker og tisker sammen med biskopene. Vi kan se dem for oss kanskje inne I koret på en av de store kirkene I Bergen. Men så sender de da en utsending til Håkon. De sender biskopen av Bergen, som heter Håvard. Og så sier de, kan ikke du gå og snakke med Håkon og fremme et krav? Og biskop Håvard, han går bort til Håkon, kanskje han holder til I Kongsgården, det vet vi ikke. Men Håvard sier da at det de vil nå, det at Håkons mor, Inga fra Varteig, hun som en gang lå med Håkon Sverreson, hun må avlegge en jernbyrd. Hun må bære glødende jern, og på den måte bevise at Gud kan bekrefte det hun har sagt.
0: Og her første gang sagaen virkelig viser oss personligheten til Håkon Håkonsson. Fordi at tidligere så det først og fremst andre som har reagert på hans vegne, Nå reagerer han selv,
1: ja.
0: Og han ikke blid. Og han har, som jeg oppfatter det, Ole Albert, en slags dobbelt reaksjon.
1: Mm.
0: Det første han sier, dette litt spesielt.
1: Ja, og det det jo. Det det jo. Vi har hørt om jernbyrd utallige ganger, men vi har jo bare hørt om jernbyrd før noen blir konge. Altså, jernbyrd noe du gjør for å på en måte få den inngangsbilletten, da, for å si, ok, nå har du muligheten til å bli konge. Men etter at du har blitt konge, kong Håkon har blitt valgt til konge på Øreting,
0: Gudating,
1: på Haugating I Tønsberg. Altså, han jo
0: han bankers. Kongen,
1: ja.
0: Så han peker jo på det nå. Og nå gjør han det selv. Unnskyld meg, men dere har valgt meg til konge.
1: Mm.
0: Hva I alle dager det så feil dere som kommer her etterpå og spør om ikke jeg skal vise til konge? Og hvis dere først gjør det,
1: ja.
0: Så jo spørsmålet hva I alle dager feilte dere når dere gjorde meg til konge?
1: Nettopp.
0: Så han reagerer først med det jeg vil si en slags rettferdig harme på dette.
1: Og så peker han jo også på det vi har snakket om, at sagaen legger vekt på I fortellingen, nemlig at han ble anerkjent av de gamle birkebeinerhøvdingene. Han ble anerkjent av Håkon Galen, han ble anerkjent av Inge Bårdsson. Det står det jo ingenting om I sagaen som ble skrevet før Håkons tid, men I Håkons saga så dette veldig viktig, og det også dette argumentet som dras frem nå.
0: Det dras frem, og på mange måter det et helt usannsynlig argument, fordi at det sånn, det skrevet ned etterpå når han har blitt maktfaktoren, og så videre, at han skal liksom si sånn, ja, Håkon Galen hadde meg på kneet, alle sa alltid at jeg var kongen, men det ikke så usannsynlig likevel, fordi at I denne sammenhengen det kanskje ikke helt sant at Håkon Galen klappet han på kinnen og sa du skal bli konge, og det ikke så sannsynlig at Inge Bård sa nå skal jeg snart dø, da vil jeg gjerne ha Håkon her. Det tror jeg ikke på. Men, hvis vi husker denne fortellingen tilbake, så var det ikke sånn at Inge av Varteig lå med Håkon Sverreson en gang, og ingen vet hva som skjedde der inne. De tilbrakte en hel vinter sammen. De var offisielt kjærester, om du vil, eller elsker, eller frille. Altså, de hadde et forhold som var kjent for alle, og blant kretsen til Håkon Håkonsson her I Bergen I 1218, det opp til flere menn som var til stede den gangen.
1: Det det. Og de blir jo helt sentrale vittner. Men det hjelper ikke da, fordi Håkon må jo til slutt si ja til denne jernbyrden. Og, i sagaen så sier han jo ja på en sånn måte som også kanskje ikke gir oss innblikk I hvordan Håkon som person, men det gir et ganske tydelig innblikk inn I hvordan sagaen vil fremstille Håkon. Fordi han jo alltid en sånn der, et sånt Guds beste barn I denne sagaen.
0: Så det han gjør at etter først å ha vært sinte og sagt «Dette djupt urettferdigt», og så har de som så gamle birkebeiner som var med og sagt «Vi vet veldig godt hvem han sønn til, dette bare tull» og sånn. Når det gjennomført, så sier han «Men jeg skjønner at dette må til».
1: Jeg har ingenting å frykte fra dommeren I denne saken, sier han. Og hvem dommeren I denne saken?
0: Ja, det jo Gud.
1: Det Gud. Han har ingenting å frykte fra Gud, selvfølgelig.
0: Men nå det jo ikke han som skal bære jern heller, da. Fordi at altså, det veldig lett. Altså, dette har vi sitt før.
1: Ja.
0: Det sånn, ja, det jernbyrd, jeg tar jernbyrd, det blir tipptopp, jeg frykter ingenting. Men så det da noen andre som skal ta det for deg. Det må ha vært et tilfelle her hvor det var en de gikk til helvete med, som ble drukna, ja. Bokstavlig talt. Ja. Og I det tilfellet her så det jo ikke Håkon, det mora som skal bære jern.
1: Det det, jammen. Og det jo ikke bare å sette moren sin gjennom en sånn prøvelse. Men Inga, hun har jo tilbudt seg dette før.
0: Rektig nok for noen år siden.
1: For noen år siden. Nå skal hun gjøre det igjen da, og hun trekker seg tilbake til Kristkirken I Bergen og faster. Og med henne så jo Håkons nærmeste menn, blant annet denne gjengangeren Dagfinn Bonde, som alltid med Håkon. Når det,
0: liksom jeg tror Dagfinn Bonde denne periodens mest undervurderte maktfaktor, egentlig, for han virkes akkurat som en sånn Gregorius eller Erling Skakke og andre. Han med over alt, han med å faste, Håkon med å faste, men så kommer det også en fyr inn som ikke har en så flatterende rolle I sagaen, Ole Albert.
1: Jeg synes jo dette en fantastisk karakter da.
0: Hvem dette?
1: En liten biperson. Sigar heter han, eller det lett å lese det som Sigar.
0: Sigar, ja. Sigar, han kommer.
1: Kanskje, jeg velger å kalle han Sigar, men han da fra Brabant, altså I Belgia egentlig.
0: Utlending.
1: Ja, han utlending. Og han kan da si til Inga at det finnes en slags cheat code her, som du ikke vet om, men han sier at det en urt som man kan gni på hendene, sånn at når du bærer dette glødende jernet, så brenner du deg ikke. Og så sier han opp og til at denne urten, den vokser på alle hustakene I Bergen. Og vi har jo vært gjennom noen jernbyrder I Bergen, og jeg vet ikke om de visste om da, at de kunne bare plukke noen greier fra taket
0: sitt. Dette jo et bilde på altså det han egentlig tilbyr at hvis du tviler på hva Gud sier, så kan jeg fikse det.
1: Det veldig interessant, og det ikke bare en morsom historie, det viser også at det som I sagaene fremstilles som noe som Gud bestemmer, egentlig blir oppfattet også I middelalderen som noe som veldig mye mer menneskestyrt, og jeg liker det veldig godt da. Men I sagaen så naturligvis poenget at både Inga og Dagfinn Bonde og Håkon avviser dette forslaget og sier den der urten.

0: Inga fra Varteig et godt menneske. Hun nekter å juksa på jernbyrden. Hvordan skal dette gå, Ole Albert? Hva skjer med kongsmora når hun blir utsatt for biskoppenes og skules vrede?
1: Altså, det jo sikkert en helt forferdelig smertefull oppgave, men det jo en oppgave hun utfører med triumf, da. Altså, hun klarer jo dette, og selv alle de skeptiske biskopene kan ikke underspille at Inga har gjennomført en vellykket jernbyrd. Hun har hatt Gud på sin side, og Håkon Håkonsson kan nå kalle seg Håkon Håkonsson med hodet høyt hevet, for han Håkon Sverresons sønn.
0: Ja, det står faktisk at hun holder, for jeg den nærmeste beskrivelsen av hvordan man inspiserer, for jeg har alltid lurt på det, så hvordan blir dette inspisert, liksom? For poenget med jernbyrden er, som du har sagt mange ganger, det jo at du skal brennes med hjernen, og så skal sår og leges. Det egentlig en slags sånn, får du infeksjon i såret? Test.
1: En hygienetest.
0: En hygienetest. Får du infeksjon i såret, da er djevelen ute i spill. Mm. Blir såret renset rent og gror, ja, da er Gud til stede. Mm. Altså, sånn sett så er det jo en grei test, ikke sant? Mm. Men det står at Inga løfter hånda opp etter at biskopen har tatt av bandasjen på hånda hennes, og når hun løfter opp hånda, så er det ikke bare dette lege. Hånda hennes er vakrere enn før jernbyrden. Så Gud har ikke bare lega såret, han har sagt, se, jeg har forbedret.
1: Da kan det ikke være noe tvil.
0: Det som undrer meg her er jo, hvem er det som står bak? Fordi at vi har vel blitt enige om at vi ikke tror at Gud egentlig er med?
1: Nei, altså jernbyrd er jo et fortolkningsspørsmål.
0: Ja.
1: Og det tyder jo på at dette riksmøtet i Bergen, selv om Håkon gikk ganske svak inn i det, så har han og mennene rundt ham da klart å navigere det sånn at utfallet gikk den veien de ønsket seg.
0: Og det kommer en antydning om dette i Håkon Håkonssons sag også, fordi at erkebiskopen sier faktisk i skjul til Håkon, før jernbyrden til Inga, at bare gjør dette, så skal vi bli venner, men jeg kan ikke bli venner med deg før vi har gjort dette.
1: Formalitetene må på plass først.
0: Ja, så det er, og det betyr jo at den erkebiskopen som er helt sikkert den som tolker hånden til Inga etterpå, for det den høyeste kjerkelige, helt sikkert som nærmest Gud, dette den katolske kjerke, så jo større hatt du har, jo nærmere er du Gud. Sånn at han har jo sett på dette, og det er ting som da tyder på at han egentlig ønskte å få Håkon Håkonsson erklært som ektefødt, og at det gir bedre arbeidsvilkår for kjerker. Og derfra ut så har i hvert fall kjerker sagt dette er greit. Mm. De som ikke har sagt dette er greit, det er Slittungene og han Bendik, eller Bene, eller Magnus, som nå kaller seg på Østlandet.
1: Ja, og dette var jo de Slittungene, det er jo, bør være ganske greit å huske, de heter Slittungene fordi de så slitte.
0: Ja.
1: De fattige folk som gjør opprør på marker. Og Håkon og Skule, de har jo nå en felles fiende i disse Slittungene, og det er jo veldig greit å ha når man har litt sånn splittelser og uenigheter.
0: Og det er helt topp, og ikke bare den felles fiende mellom Håkon og Skule, men det er jo også da sånn at de baglerhøvdingene som er igjen, de har også bestemt seg for at disse Slittungene er alt for fattige og losnyttet, at de vil ha noe med det å gjøre, så de er egentlig alle tre har en felles fiende som i tillegg er svak.
1: Ja.
0: Bedre enn det kan det ikke bli. Du er sikker på å vinne, og du kan gå sammen.
1: Ja, og da høres jo alt veldig greit ut egentlig. Håkon og Skule, de reiser sammen mot Østlandet. De slår seg ned i Tønsberg, og så får de et brev. Og det brevet, det kommer jo fra ingen ringere enn revrumpa selv, Nicolas Arnesson. Han har sendt brev, og der, eller en budbringer da, som sier at disse Slittungene, de er på vei mot Tønsberg, mot der Håkon og Skule er.
0: Og hva betyr det? Jo, det betyr at Håkon og Skule, i stedet for å dra til Oslo, hvor Nicolas Arnesson befinner seg,
1: ja,
0: de befester de seg i Tønsberg.
1: De må holde seg i Tønsberg.
0: For å passe på at de skal bli angrepet, for at Nicolas har skrevet at Slittungene har masse båder.
1: Ja. De er på vei. Men Håkon og Skule, det er nok kanskje Skule da, skulle vi tro, som aner ugler i mosen her. Han er jo den voksne, han er den erfarne politikeren, så han tenker sånn, ok, det er et brev fra Nicolas. Kan hende vi skal dobbeltsjekke at det stemmer det som står der?
0: Hva tid var det sist Nicolas sa til å stole på? Og det som da kommer frem, det er jo at Nicolas Arnesson har gjort akkurat det Skule mistenker han for. Han har bare løget. Og han har løget og sendt brev.

0: brev til, altså han sitter da, altså han en biskop, han har, må formodentlig være med når den der jernbyrden foregikk for ikke lenge siden, sammen med de andre biskopene, så hadde jo bispekollegiet sitt og sett på dette og sagt, ja, konge, konge, hipp, hurra, du konge. Og så har han dratt tilbake til Oslo, og så har han truffet da baglene, de støtter jo ikke lenger slittunger, ikke sant? Men biskopen har da hatt benet og slittungene i Oslo, hos seg, på besøk, og så har han hørt at Skule og Håkon kommer, og for å redde benet og slittungene, så har han sendt brev og sagt, nå angriper slittungene, hold dere der nede.
1: Ikke kom til Oslo.
0: Ikke kom til Oslo, og så snakker han ferekt med benet og slittungene, og så får de tid til å rømme, for de har jo for fanden ikke båda til å angripe med det helt tatt. Så de stikker av og kommer unna inn i marker i skogene.
1: Og ikke bare det, men de slipper unna fordi de ser at Håkon og Skule kommer, når Håkon og Skule kommer, etter at de har sendt en speider for å sjekke hvordan står her i Oslo, så skjønner de at det jo her slittungen her, så de legger jo skipen ut igjen, runder Nesodden, og da kan jo slittungene se at de kommer. Hvorfor kan de det? Jo, fordi de får jo bruke tårnene på Halvardskatedralen som er domkirken til Nikolas, så får de bruke som utkikstårn, så derfor kan de jo rømme i tide.
0: Det er vel sånn at det mye som tyder på at selv om Bagland og Birkebeineren offisielt er venner, og selv om på en måte Nikolas har måttet akseptere at nå er det sånn det er blitt, og Filippus, nevøen, er død, og han har ikke noen flere slektinger igjen, han kan liksom skyve foran seg, så har ikke Nikolas helt forsont seg med tingenes tilstand. Kan man kunne si det, Ole Albert?
1: Nei, han driver og konspirerer altså hele tiden.
0: Men det er faktisk ikke Nikolas Arneson sine konspiratoriske planer som er hovedproblemet for Håkon og Skule akkurat nå. Nei. Fordi akkurat som Håkon og Skule ikke har vært de beste venner, så er det ikke ting som tyder på at mennene deres heller er de beste venner, Ole Albert.
1: Nei, og nå må jeg få male ut et bilde her over det som skal skje, fordi vi må se for oss at flåten til Skule og Håkon nå har lagt til langs bryggene i Oslo, altså nede ved det vi kaller Gamlebyen eller Middelalderparken i dag, der er liksom bryggene, der ligger skipene, og så sover de jo da på skipene, og de har jo vært i Oslo, de har sikkert fått god oppvartning, de har blitt fulle, og Håkon har jo da i følge med seg sin onkel på morsiden, altså Inga fra Varteig, hun som akkurat bar jern, har en bror, og den broren heter Gunnulf. Og Gunnulf, han får vi egentlig bare høre en ting om i sagaen, og det er at han blir veldig ustyrlig og vanskelig å gjøre når han er full.
0: Det er alt som står om at han er kjip i fylla, det er det som står.
1: Ja. Og så ser vi for oss kongeskipet, ikke sant? Det største skipet i flåten, det skipet det deler Håkon og Skule. Og så er det som skjer er jo da at onkeren til Håkon drikker seg drita og havner i slåsskamp, for sikkerhets skyld, med en mann som heter Eilif, som vi får høre er en utrolig trivelig, hyggelig og ordentlig fyr.
0: Ja.
1: Og Gunnulf, den ustyrlige onkelen, klarer da å hugge hånda nesten av på denne fyren i slåsskampen som følger. Et problem bare, denne Eilif er en av Skules nærmeste rådgivere.
0: Og når Skule, og ikke minst folk rundt Skule, får høre at onkelen til kongen, altså bror til Inga fra Varteig, som akkurat sikkert står lågt i kurs etter at du klarte den der jernbyrden alt for godt, at han hogger hånden av rådgiveren til Skule, så tenker ikke de med venner det andre kinn til.
1: Absolutt ikke, og altså, dette er Skules ansvar som herre. Han kan ikke la folk drive og hugge hendene av rådgiveren hans. Da mister han jo all autoritet som høvding.
0: Ja.
1: Så han ber mennene sine om å væpne seg.
0: På båten.
1: På båten, vi er fortsatt på båten.
0: Samme båten.
1: Samme båten.
0: Hvor stor er denne båten egentlig? Altså, hvor mye plass er det her?
1: Den er nok ganske stor, men jeg tror ikke det er plass til at folk kan drive og slåss der. For det som skjer nå er at Gunnulf, denne fulle onkelen, han må liksom søke tilflukt i en skjoldborg i den ene siden av skipet. Så vi må liksom se for oss at hirdmennene til Håkon her lager en slags sånn vikingaktig skjoldborg, for rett og slett for å beskytte sin egen mann mot Skules menn, som holder til på samme båt. Nå er det da en av Skules følgere som sier at vi må ta hevn for Eilif, som har mistet hånda, og foreslå at hevnen er at vi dreper kong Håkon. Vi tar liv av kongen, men da er det, da, det er litt gøy da, for da er det noen andre som sier sånn, det er litt mye. Rolig ned nå.
0: Altså, hånda til en rådgiver, liv av kongen, det høres ut som det han kanskje hadde lyst til å bli kvitt kongen, Ola Bort.
1: Men det er litt sånn guttastemning her, folk, ikke sant? De driver og jasser seg opp, men så er det heldigvis en fyr som sånn, ok, nei, du må ta det litt ned. Men det, som, det, blir, det er jo bråk, ikke sant? Det er jo masse som skjer på kongeskipet, og det tiltrekker seg oppmerksomhet fra skipene som rundt, og nå kommer jo en mann vi har hørt om mange ganger, Dagfinn Bonde, ja. Håkons handler, ja. Kommer på kongeskipet sammen med en annen av Håkons virkelig nære rådgivere, som heter Vegard, Vegard Verdal. De skal da inn på skipet, skule står jo der klar, ikke sant, og sier hold dere unna, dette har ikke dere noe med, og skule klarer da å stikke sverdet sitt gjennom liksom kinnet på denne Håkon-rådgiveren Vegard Verdal.
0: Altså, altså du kan tenke at det en prestasjon i seg selv da, altså han får sverdet inn gjennom kinnet. Men så er det da sånn at dette sverdet kommer ikke inn i kinnet fra utsiden. Det kommer inn gjennom kjeften må, og ut kinnet.
1: Så du kan se hvordan han har gjort det mens Vegard Verdal har snakket. Hold kjeften på deg, bokstavlig talt.
0: Ja, og kjørt et sverd inn, og Vegard Verdal er jo ikke den som kommer dårligst ut av fortellingen, for han tar det og slår det sverdet ut av kinnet, og fortsetter å agere. Så her er det på grenser av full krig, og jeg tror at noe av det vi ser her igjen, for å se litt tilbake i tid, det at Dagfinn Bonde på dette tidspunktet, ja. Er mye mer enn han kommer frem til sagen. For Håkon Håkonsson-sagen, den skal bygge opp Håkon Håkonsson, og da kan ingen stå i skyggen av ham. Det er akkurat som Sverre-sagen skulle bygge opp Sverre.
1: Nettopp.
0: Hvis vi nå hadde vært i Bagla-sagen eller Heimskringla-fremstillingen, så tror jeg at vi hadde sett at forholdet mellom Gregorius Dagsson og Erling Skakke har en parallell i forholdet mellom da Dagfinn Bonde og Skule. Mm. Altså dette er de to under kongen med mest makt for hver sin plass som står mot hverandre med hver sin skjoldborg i kamp om skal vi ut i borgerkrig igjen eller hva skal skje?
1: Fordi det Dagfinn gjør nå, med sin gjennombordede venn ved siden, det er jo at han insisterer overfor Skule, som er rasende. Nå er alle sinte, vi må vente til i morgen, alle må få seg litt søvn, gi oss grid for natten, sier Dagfinn Bonde. Gi oss grid til i morgen tidlig, og så tar vi det derfra, vi kan ikke løse dette nå. Og Skule motvillig gå med på det.
0: Ja.
1: Dagen etter kommer Håkon selv, kongen selv, ja. Og tilbyr bøter, erstatning til Skules rådgiver Eilif på vegne av sin ustyrlige onkel.
0: Ja. Ja.
1: Og der klarer de mot alle odds å legge denne forferdelig betente situasjonen død, men det er nære på.
0: Altså det er så nærme at Dagfinn sier jo rett og slett, altså hans siste ord til Skule før dette går til helsike, at enten så må du gi oss grid, eller så kan ikke vi være på samme båten i natt.
1: Nei.
0: Da drar vi.
1: Ja.
0: Hvis du ikke kan si til din konge at han og hans folk kan sove trygt på samme båd som deg, Skule.
1: Nettopp.
0: Hvis det ikke er mulig for din konge å sove trygt på den båten som du er på, da blir det krig. Det er det som egentlig blir sagt.
1: Det er det som blir sagt.
0: Og det gjør at Skule må, som du sier, helt motvillig innse at det har du nok rett i. Og Skule er nok heller ikke alene her, som du peker på. Menn hans foreslår å drepe kongen med en gang.
1: Altså det vi ser her er jo menn som sitter på toppen av nettverk som de har veldig vanskelig for å kontrollere, ikke sant? Også, det er jo ikke sånn at Skule nødvendigvis vil drepe Håkon nå, det tror jeg ikke, men han har også forpliktelser, han må opprettholde sin ære, han må opprettholde sin prestige for disse mennene og bli dratt med i dette farlige spillet.
0: Og det løser seg akkurat der og da. Mm. Det blir ikke borgerkrig ombord på båten, det blir gitt bøter, og så tror jeg han Gunnuf, han tror jeg ble sendt til marker eller til en eller annen plass veldig langt vekk etterpå og fikk aldri være den fulle onkelen på fest igjen.
2: Strid. En serie fra Nasjonalbiblioteket om de norske borgerkrigene i NRK P2.
0: Skule og Håkon unngikk altså borgerkrig, ikke bare internt blant birkebeinerne, men faktisk på deres felles kongskip. Men etter denne episoden her, med sverd I kinn og avhogde armer og alt annet, så det ingen tvil om at noe må skje. Det går ikke an å ha en konge og en jarl som så I tottene på hverandre hele veien. Og hva det som blir løsning, Ole Albert?
1: Det jo en klassisk løsning I sånne situasjoner I middelalderen. Det en løsning for å slutte fred. Det en løsning for å binde parter sammen, og det jo en løsning vi har vært borte I litt allerede. Det jo ekteskapet.
0: Ja.
1: Det å ta en datter, særlig, gi henne til en gammel fiende, eller noen du vil bli venner med, og så blir man familie. Og det som situasjonen her jo at Håkon en ung mann, Han 15 år gammel, det glemmer vi litt oppi alt dette. Ja. Han har jo vært et barn, og han blir eldre og eldre, og nå han liksom I tenårene.
0: Han I puberteten.
1: Han I puberteten, helt sikkert.
0: Ja.
1: Og Skule har jo en datter.
0: Ja, for Skule en voksen mann, det må man huske.
1: Mm.
0: Og Skule, han har fått en datter, I forbi ekteskap, dette også.
1: Mm.
0: Hun heter vel Margrethe, stemmer ikke det?
1: Margrethe Skules datter.
0: Ja. Mm. Og Jeg vet ikke om det Skule som egentlig kommer på dette, eller Håkon. Min følelse at ingen av de egentlig sentrale I det som skjer nå. Det jeg tror at det folk som Dagfinn Bonde, og de andre rådgiverne for Skule og Håkon, og kanskje biskopperne med og andre, som tenker at dette må vi løse, dette holder på å gå ut av kontroll. De som interessert I å ha fred, de foreslår egentlig både for Skule og Håkon, at løsningen her, det at Håkon gifte seg med, eller I første omgang forlove seg med Margrethe.
1: Ja, og vi har jo faktisk et utdrag fra en meddelelse, et brev som gikk til noen av kongens rådgivere, og der står det jo, vi syns at kongen nok så farlig stilt, for jarlen har tilsyn med både ham selv og rike, og det mange som stifter mer ufred enn det burde være mellom dem, det har vi jo sett.
0: Mm.
1: Og stundom det ikke menn til stede som kongen kan fullt og helt stole på, og derfor vil jeg gjerne at det skal sluttes et så fast vennskap at de ikke trengte å mistro hverandre. Og det jo det som poenget ikke sant? At dette skal bli et slektskap, sånn at de Skule og Håkon kan stå sammen.
0: Ja, og dette sammen med en annen ting som kommer I kilden omtrent samtidig, antyder jo at det egentlig ikke nødvendigvis Skule og Håkon som drivkreftene I den konflikten som vi ser nå.
1: Mm.
0: For det står også at så lenge Skule og Håkon sitter sammen, så lenge de I en by sammen, så løser de alle problemer med snakk.
1: Ja.
0: Det når de fra hverandre, står det. Da går det dårlig.
1: Og når beskjed og informasjon må gå via andre ledd og rådgiver og sånn, når de kan snakke med hverandre, så går det greit.
0: Det ikke helt sikker på om det sannheten, eller om det en sminke over sannheten, det vet jeg ikke. Men det vet ingen andre heller, og det det som gjør dette så interessant. For det vi nå får med forlovelsen, for det at Håkon sier ja, og Margrethe sier ja, de blir forlovet og senere gift, da åpner seg et trikantdrama, som grunnlaget for at Ibsen kunne skrive kongsemnerne som jeg nevnte tidligere.
1: Nettopp, ja.
0: Dette og det står det I forordet til Håkon Håkonssons saga, så står det at Ibsen trengte egentlig ikke finne på noen ting. Sturla Thordson hadde gjort alt på forhånd. Sushette, alt ligger klart. Og det sant, for dette trikantdramaet vi får nå, det liksom ikke to damer som forelsker I samme mann, eller to menn som forelsker I samme dame, eller tilsvarende dette. Dette et generasjonstrikantdrama.
1: Ja.
0: Fordi du har den grunnleggende konflikten mellom Håkon Håkonsson, tenåringen I puriteten som skal bli konge, Skule Jarl, som Norges mektigste mann, og mellom de dotter til Skule, hans eneste datter.
1: Mm.
0: Og der kona til Håkon, som han skal forbli gift med resten av livet. Altså, dette dette et drama, og I midten av det drama jo hun, Ole Albert.
1: Ja, fantastisk. Og hun jo liksom litt sånn I skvis liksom, mellom disse to mennene, ikke sant? Og det ikke sikkert det blir så lett.
0: Det kan umulig bli lett, for at det jo kort tid siden hennes kommende ektemann og hennes far sto I fare for å drepe hverandre ombord på en båt.
1: Nettopp.
0: Men dette det ene tingen som blir gjort for å søke fred, og det noe vi kommer til å vende tilbake til igjen og igjen og igjen. Mm. Det denne alliansen, dette ekteskapsalliansen mellom Håkon og Skule. Men det ikke nok. det I tillegg til å prøve å bygge bånd seg imellom, så det da dette vi har vært inne på, det lurt å ha en felles fiende, og den felles fienden har allerede dukt opp,
1: ja.
0: Befinner seg I opplandene, innlandet, marker, grensetrakten I innlandet mot Sverige, og det de vi kalte slittungene. Og der setter Håkon og Skule I gang, gjør de ikke det?
1: Ja, det gjør de. Men så det sånn at denne trusselen, som egentlig har vært ganske sånn håndterbar frem til nå, det har jo vært slitte folk, da, ikke sant? Opprørsflokk med lite å stille opp med, og som har trukket seg tilbake med en gang Håkon og Skule har kommet, egentlig. Det var jo det vi så, at når de kom og så dem fra kirketårnet på Alvarskatedralen, så stakk de inn I skogene med en gang. Men det jo også sånn at denne trusselen nå I ferd med å utvikle seg til noe langt farligere.
0: Fordi vi har snakket om splittelse hos birkebeiderne, men vi har snakket veldig lite om baglerne, som om baglerne var en enhet. Men altså, I løpet av kort tid så har baglerne gått fra å ha sin egen konge I sin egen tredjedel av Norge og en ambisjon om å styre hele landet til å underlegge seg Håkon Håkonsson. Og de har fått løftet, de får akkurat de samme posisjonene, så du får liksom ha den samme gården og den samme titlen og ta skatt I samme plassene og hogge den samme skogen som før. Ja. Tipp topp.
1: Ja.
0: Men... Du ikke lenger en, en gruppe med ambisjoner om å styre Norge. Du tvert mot underlagt Sverre etter. Og man har sett at biskop Nikolas Arneson, han ikke veldig, veldig, veldig begeistret for dette egentlig, og ambivalente, men det folk som har det verre med det enn som så.
1: Ja.
0: Og det særlig en Ole Albert, en baglerhøvding, som kommer skikkelig dårlig ut.
1: ja, det en vi får navnet på, som heter Gudolf fra Blakstad, som sånn I Asker-traktene I dag.
0: Ja, det jo ganske godt jordbruksland, så Blakstad ikke en liten gård.
1: Nei, det en svær gård. Og Gudolf, han får vi høre at han så misfornøyd med fordelingen av sysslene etter at Håkon har blitt konge. Dette jo de administrative enhetene som disse høvdingene styrer over, ikke sant? Hvor de får inntekter fra kongsjord, de får inntekter fra bøter og rettsaker og sånn. Og så skal de liksom administrere på kongens vegne. Og dette jo det som stormennene tjener penger på den tiden her, det jo å være sånne kongelige administratorer.
0: Ja, det en inntektsstrøm og det en maktposisjon. Og det ikke, noe, det ikke uten grunn at Gud for misfornøyd det, fordi at han har rett og slett ikke fått noe syssel.
1: Han har ikke fått noe syssel I det hele tatt. Og det skjønner jeg jo at han litt sur for, hvis han har hatt det før. Og det gjør at han samler rundt seg en sånn gjeng med folk som misfornøyd med den nye situasjonen, og som sikkert også savner det at de før var mye nærmere kongen, ikke sant? For før var jo kongen I Oslo hele tiden, før hadde de sin egen baglekonge. Nå det annerledes.
0: Og Gudolf, for sikkerhets skyld så står det at han hadde vært så upopulær. Altså han hadde vært en så dårlig sysselmann under Filippus, altså ja. Under baglerne,
1: ja.
0: At han ikke fikk det. Og hvem det som har fortalt birkebeinerne at nå skal dere høre, nå setter vi I gang her og med baglere, vi gir oss hvis vi bare får beholde den makten vi hadde, ja, bortsett fra Gudolf da. Han trenger du ikke gi noe til. Altså, denne Gudolf har kommet dårligt ut med birkebeinerne, men også antageligvis blant en del av baglerne. Ja. Så han har ingen grunn til å høre etter på hva de sier, så du sier andre misfornøyde samler seg også rundt han. Og så setter de kursen ikke til Benedikt Bene, nye, nå kalt Magnus, inne I marker I det hele tatt.
1: Absolutt ikke.
0: De drar til Danmark, og hva leiter de til?
1: De leiter jo etter en konge, og de leiter helt spesifikt etter en sønn. Sønnen til Erling Steinvegg, den forrige baglekongen som det var noe særlig tak I. Han hadde jo en sønn som ble tilsidesatt når Filippus Simonsen ble baglekonge,
0: ja.
1: Og han de på jakt etter Sigurd Erlingsson, Sigurd som skal bli konge for dette nye, denne nye opprørsflokken.
0: Og for vi vet at betingelsen for at dette skal gå bra når du skal reise en opprørsflokk og lage et politisk parti, det at du har et kongsemne. Mm. De ditcher Bene.
1: Bene ikke aktuell her, de trenger noen ordentlige, og det viser seg jo faktisk at her det litt sånn at Gudolf og Blakstad og de andre misfornøyde høvdingene, de liksom, de treffer gull, altså, for her finner de et kongsemne som over gjennomsnittlig kapabel. Sigurd, han får jo I Håkonsaga, som på en måte fienden hans, ikke sant? Kaller han for Sigurd Ribbung, som betyr på en måte røver eller liksom banditt på en måte.
0: Ja, så du har, altså, du har de loslitte, som den ene opprørsfraksjonen, ja. Og så har du røverbanden, som den andre.
1: Men det liksom merkenavnet der gir nok litt sånn feil inntrykk av hvem dette fordi det jo folk som Gudolf som støtter opp om Sigurd Ribbung. Og det, nå fra nå av så kaller vi de Ribbungene, det det som på en måte navnet de har fått I historiebøkene og sagene. Men de ikke røvere. Dette her Østlandets storbønder som har blitt forfordelt i det nye forliket mellom baglerne og birkebeinerne. Det de som misfornøyde nå. De vil gå til opprør mot Håkon, og de organiserer seg i den flokken her da.
0: Ja, og dette en game changer. Mm. Og det game changeren ikke noe på birkebeinernes side, og der har de liksom brukt hun Margrethe som såkalt fredsku og gifta dotteren til skule eller forloverne med Håkon for å prøve å holde den indre striden der I ro. Hos baglerne så ser det ut som at flesteparten egentlig synes det ganske greit, Arnbjørn og Co, med å være sammen birkebeinerne og styre dette landet I ro og fred. Nikolas driver og konspirerer, men han har ikke den... Det virker som han litt gjella, som man sier på Jæren, altså litt kastrert, han har litt mindre muligheter. Mm. Men opprørsfanen, den lever, opprørsflammen på Østlandet lever enda. Mm. Og med ribbungene, som jeg sier, så det en game changer, og det symbolet på det veldig enkelt å se. Fordi at når ribbungene kommer, da blir slittungene inkorporert hos ribbungene med en gang.
1: De slår sammen flokkene sine, rett og slett.
0: Men det ikke sånn liksom at, ja, her Bene, ja, det var han som var prest, vet du, som heter Benedikt eller Magnus og så videre, og her har vi Sigurd, de setter seg ned sammen på samme båten og forhandler, litt sånn som hos birkebeinerne. Nei. Her det sånn at de blir slått sammen, slittungene, de slitne, kommer inn til røverne, og så sier Sigurd Ribbung til Bene, ja, velkommen til meg, du kan forbli sveitehøvding. Det betyr, det ikke Jarl.
1: Det det langt unna Jarl, og det en fin posisjon, altså, men det er ikke som å være konge, det ikke som å være Jarl, det litt som, det mellomleder.
0: Ja, altså, du blitt mellomleder. Altså,
1: gått fra konge til mellomleder.
0: Ja, altså, hvis du tenker deg om, så kan du tenke at hvis du skal gå til militær rang I dag, da, så kunne du kalt han sergeant, jeg tror han litt over sergeant, men han ikke over løytnant.
1: Nei.
0: Han har ikke kommet over løytnants grad, han var general.
1: Og det sier jo litt om hvor denne benet har vært, og hvor mye autoritet han har hatt, at det kommer en ny leder og bare sier, det gradert, vær så god, nå det jeg som konge, gjør som jeg sier, og det ser det vel faktisk også ut til at Bene har gjort.
0: Bene har gjort det, alle har akseptert det, for nå har The Big Guns kommet igjen. Nå det faktisk et opprør som må regnes med enten du sitter I Trondheim, Bergen, Hålogaland, Stavanger eller Oslo.
2: Dette strid. De norske borgerkrigene med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby I NRK P2.
0: Nå har jeg sagt at denne slittungbevegelsen egentlig viktigste funksjon har vært å være en felles fiende, en samlende fiende for Håkon og Skule og baglerhøvdingene på Østlandet. Og ikke så mye å regne med. Nå, når de har blitt ribbunger, så det nok egentlig feil å se de sånn. For nå de en maktfaktor, Ole Albert. Nå det ikke sånn liksom, at det praktisk for Skule og Håkon å ha noen og si, se på de fæle folk og det de skal med slåss mot. Nå det rett og slett sånn at de I ferden blir en trussel, og det kommer rett og slett brev fra Østlandet til Håkon og Skule, og det kommer fra de gamle baglerhøvdingene, som blir angrepet av den nye opprørsflokken, ribbungene. De blir altså angrepet av sine egne gamle allierte,
1: ja.
0: Og de skriver brev til sine gamle fiender og sier, kom og hjelp oss.
1: Ja, det en helt ny utvikling, og det viser jo at det liksom splitt I dette gamle, disse gamle baglepartiet har liksom delt seg I to. Noen nå Håkonsson lojale, og noen med Sigurd Ribbung.
0: Ja, så hvis du hadde vært tungt inne I trotskistisk marxistisk partiteori, som jeg antar at du ikke siden de færre stedet, så ville du sagt at med en færre, så det vi kaller omgruppering.
1: Nettopp, ja.
0: Og det at man går fra det som har blitt formelle partier, at de går I oppløsning, fordi at de formelle partiene ikke lenger henger sammen med de reelle maktforholdene, og så dannes det seg nye partier etter de reelle maktforholdene. Det teorien da.
1: Nettopp.
0: Og det jo noe av det som skjer nå, for det ikke lenger sånn at birkebeinerne reelt sett et parti. Der har vi jo sett veldig lenge at Håkon og Skule har to sine fraksjoner, og det ikke sånn at baglerne lenger et parti. Der har de sin egen fraksjon, og nå omdannes det, rett og slett. Nå forsvinner baglerne ut av Sogå. Det finnes ikke bagler lenger. Det finnes Norge, med fraksjonene rundt der, og så finnes det ribbunger. Yes. Og hvem skal løse ribbungproblemet på vegne både av Håkon, Birkebeinerne og resten av Bagland, Ole Albert?
1: Nei, det blir jo den store herrføreren, det jo den store høvdingen, han som egentlig sitter med makten, nemlig Skule Bårdsson. Og han samler jo nå en hær i Trøndelag, og går landveien gjennom opplandet nedover mot Viken, som Ribbungenes kjerneområde. Og så kommer de jo til Oslo, da, og da vet de jo at Ribbungene holder til liksom, litt lenger ned i Oslofjorden, og så trenger de noen skip, for de har jo kommet landveien. Mm. Og så er det jo, hvem er liksom makta i Oslo for tiden, når kongen ikke er der?
0: La meg tenke meg om makten, Oslo, ordføreren, byrådslederen, nei, kan det være bøndene, tvilsomt, er det skomakerne, trollene,
1: nei.
0: Biskopen kanskje?
1: Vi må til biskopen, vi må til Nicolas Arneson, han som holder til i Bispepalasset og Halvardskatedralen, og han har jo noen skip som skulle... tenker jeg at det kunne vært fint å få tak i.
0: Ja, for Skule har altså dratt landveien, og det bare det sier noe om Skules makt og fortsatte motvilje, kanskje mot Håkon eller allianser, så at Håkon som i Bergen for det meste, drar sjøveien, Skule kommer landveien, marsjerer gjennom kjerneområdene, tar alle opprørsbevegelser, Oppland og Hedmark faktisk, og kommer seg gjennom der, kommer ned, og trenger å dominere Oslofjorden. Fordi at disse nye ribbungene, de ikke fra Merker, de ikke inne der, de kommer jo fra Danmark blant annet, hvor de har hentet kongstevnet sitt Sigurd,
1: ja.
0: Og de har mektige lendmenn langs hele Oslofjorden, og han trenger å dominere Oslofjorden, han trenger en båt, og han går til biskopen og sier, du, jeg skal ha Skjeggen. Dette er et båt vi har vært borte i før, for øvrigt. Skjeggen har vært med oss i over lang tid. Jeg trenger den og noen båter til fra deg. Og så svarer Nicolas Arneson.
1: Nei. Og han sier ikke bare nei, han sier at hvis du tar dem, så bannlyser jeg deg.
0: Og det er jo på en måte, hvis du tenker liksom, hva er atomvåpnet til en biskop, ja, så er jo bannlysing som er hans atomvåpen.
1: Og så er det spørsmålet der, hvorfor skal Nicolas nå stikke kjepper i hjulene for Skule, som skal prøve å skape fred på Østlandet. Og igjen, vi ser jo her, Nicolas, igjen og igjen og igjen, så driver jo Nicolas et sånt dobbeltspill, hvor han ikke egentlig tar parti med disse opprørerne, men han driver og hjelper de hele veien. Og her driver han å sabotere for Skule, mens, og ikke bare det.
0: Men for Skule er jo ingen dumming, det må man bare si. Skule er en... Altså, Skule er en figur det er vanskelig å bli klok på, rett og slett. For at han skifter som karakter mellom å være en klassisk opprørsleder og illojal, og være en liksom romantisk, lojal far og svigerfar for Håkon.
1: Ja.
0: Men i tilfellet her, så er han no-nonsense Skule. Så han ser på Nicolas, som har sagt, jeg bannlyser deg hvis du... stjeler båtene mine. Og nå vil jeg gjerne lese hva Skule svarer Nicolas da.
1: Gjør det.
0: Fordi da svarer ifølge Håkon Håkonssons saga Jarlen Biskop Nicolas som følger. Det er ikke lenge siden Sigurd Ribbung tok to av skipene dine. Men du lyste ikke ham i band for det. Så vi kommer nok til å være så djerve at vi tar disse skipene. Om du lyser oss i band fordi vi tar skipene dine for å renske opp her i landet, mens du trålte at de ble tatt av folk som før var lyst i bann til straff for sine ugjerninger, da kommer den bannestålen til å bli dyr for deg og dem som tjener deg. Dette sier Skule, og så står det kort og greit. Etter dette lånte biskopen ham skipet med hoder i stavn og fullt utstyr.
1: Der er skapet ettertrykkelig satt på plass. Selv om Skule får skipene til Nicolas, så klarer ribbungene å sno seg unna.
0: Ja.
1: De drar fra skipene inn i skogen igjen. Birkebeinerne vil ikke følge etter dem, fordi de vil ikke jage til skogs etter vikinger, som en av birkebeinerne så fint sier. Og dette innleder jo en ganske lang periode med en slags sånn der, bevegelser frem og tilbake, mange små slag på Østlandet, der hvor Skule på en måte utrettelig møter ribbungene i slag etter slag etter slag, og også viser sine evner som krigsherre, fordi han vinner jo stort sett alle disse slagene Skule, uten at han klarer å få helt has på ribbungene for det.
0: Vi må også se for oss her nå at dette er en pågående krig, den varer i 2-3 år, alt etter hvordan du ser det, 1-2 eller 2-3, alt etter hvordan du teller året her. primært på Østlandet, og selv om Håkon av og til med, han kommer, når man skal ta Tønsberg eller slåss om en by eller noe sånt, en kongsby, så Håkon med.
1: Ja.
0: Men Skule der hele veien.
1: Ja.
0: Og han der sammen med hvem? Jo, Arnbjørn nevner du. Altså, hvem han slåss sammen med her? Jo, han har med sin noen trøndere, helt sikkert. Sikkert hva et par vestlendinger også. Men primært så slåss han jo sammen med den gamle baglarherden, som nå blitt lojal mot Håkon. Mm. Og han herrføreren de, så han bygger jo en allianse, fordi at i krig... Altså, dette det som alle sånne krigsromantikere som har vært soldater, det har hverken du eller jeg, tror jeg.
1: Nei.
0: Men de forteller jo det at ja, når du sover ute sammen og er redd for fienden, når du sitter vakt, så knyttes det bånd som ingen andre enn oss kan forstå.
1: Ja.
0: Det er jo det de alltid sier, sant? Det er bare vi som har vært med.
1: Ja.
0: Og de båndene ingen andre kan forstå, de knyttes jo nå med til å skule og skule sine folk, og baglerne på Østlandet.
1: Mm.
0: Så de bygges jo sammen, og Skule herfører han. Ja. Og så du sier, han vinner hvert slag, men ribbungene kommer unna, helt til de blir jagt av gårde, og ikke lenger har noen by, ikke lenger noen bygd, ikke lenger noen område de kan holde på Østlandet, og hvor blir de jagt til en dårlig, Albert?
1: De blir jo selvfølgelig jakt inn på marker da, inn på dette området mellom svenske grensa og de østlandsbygdene. Og der jo da Sigurd Ribbung, denne kongen, som har gjort en ganske god figur som opprørskonge. Selv om han har tapt mye slag, så har han holdt seg i live og klart å beholde en del støtte på Østlandet. Men sommeren 1222 så må på en måte Sigurd Ribbung innse at dette slaget kanskje tapt. Og det han gjør da jo at han sender et bud til Skule, til mannen han har kjempet mot et par år nå, og så spør han, det noen mulighet for fred? Det noen mulighet for forlik? Hva slags forlik kan jeg få hvis jeg legger ned våpenet nå? Og det han ønsker seg da, det jo en avtale der hvor han kan gå ut av dette med hevet hode, makt og ressurser, ikke sant? Der hvor han kan få en posisjon i Norge som en kongsønn verdig, og kanskje ser han for seg en maktdeling av den typen vi så da vi snakket om Håkon Galen og Inge Bårdsson og Filippus Simonsson, ikke sant, da landet var delt i tre. Nå jo landet på en måte delt i to mellom Skule og Håkon, og Sigurd vil ha en plass her. Så det han ber om, det jo rett og slett en tredjedel av landet og Skules datter da.
0: Så det han altså sier, det han jagt inn i marker, det han er jo frekk og fladluser da. Det at, i parentes bemerker, når vi er ferige med denne sesongen av podcasten Strid, Ole Albert, så skal vi dra på tur til marker sammen. Jeg er nødt til å se hvordan det ser ut inni disse områdene.
1: Jeg kan fortelle at det mye skog der.
0: The last resort av hver eneste jækla konge er der.
1: Og til dette så svarer Skule at altså, hvis Kong Håkon vil dele sin del av riket med deg, så må han gjerne gjøre det, sier Skule. Men min del får du ikke, og den datteren min kan du bare glemme. Så det jo altså Sigurd Ribbungs åpningstilbud, men når han får det svaret, så skjønner han at her det bare å roe ned forventningene. Og Skule sier at vil du ha grid av meg, så må du overgi deg, rett og slett.
0: Og det som interessant med det, jo at Sigurd gjør akkurat det, men jeg tror det deler av samtalene mellom Skule og Sigurd som ikke refereres i noen saga. Fordi Skule her, han på toppen av sin makt. Skule, han sier at Håkon Håkonsson kan jo godt dele sin del av kongedømmet, men ikke jeg min. Vent litt, var ikke titelen din Jarl, Skule?
1: Ja.
0: Er ikke du egentlig underlagt Håkon Håkonsson?
1: Skulle man tro, men...
0: Men tydeligvis ikke. Og videre så gir han Sigurd noe. Du må overgi deg, men du kan bli min mann. Så i stedet for på en måte å henge han, eller sende han, lenke han i en steinvegg, eller gjøre alle de ting folk har gjort før med de overvunne kongene, så gjør han Sigurd Ribbung til en av sine menn. Sigurd blir altså en slags offiser eller lendmann for Skule, langt høyere status enn Bene fikk hos Sigurd. Og hvorfor aksepterer Sigurd det? Det tror jeg, Ole Albert, fordi at han tenker at det en posisjon å bygge makt fra. Og jeg ikke helt sikker på at skole på det tidspunktet her har tenkt å gifte dotter sin med Håkon. For hvor setter skole kursen etter at han har beseiret ribbungene og gjort Sigurd ribbung til sin lennmann?
1: Etter at skole har beseiret ribbungene, så han jo... Altså, han landets desiderte leder. Det står i Håkon Håkonssons saga at i Viken ble det sagt at dette var den største seier Jarlen hadde vunnet. Uten kamp hadde han ødelagt en så stor og sterk flokk som ribbungene var, og det var hans verk at det nå var fred over hele Norge. Skule har sikret fred i landet. Nå skal han sikre seg enda større makt. Skule drar til Valdemars seier i Danmark.
0: Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Prosjektredaktør i NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Vedler Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponert og framført av Ævestaden.
2: Borgarkrigene i norsk mellomalder. Dette strid i NRK P2.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig så køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det over 900 flere enn i fjor. Leder i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, ikke fornøyd.
4: Dette her jo noe vi har advart om både denne sommeren her, også i flere år. Det at det bygges, men det bygges ikke raskt nok. Og dette viser jo hvorfor det så viktig å satse på studentboliger. Og så henger jo dette tett sammen med leiemarkedet. Vi ser at når cirka 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og det understreker hvorfor det så viktig at man bygger mer da. Og så vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun en uke før studiestart.
3: Det lengste køene finner vi i de store byene, og i Oslo så det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Dette blir tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brandofferene i Krokstadelva i Drammen. Fotballforbundet auksjonerte bort flere ting etter VM, blant annet en drakt signert av landslagsstjerne. Drakten alene gikk for nesten en halv million kroner. 113 hus gikk tapt i brannen. Pengene blir overført til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som mottar pengene, opplyser Norges fotballforbund. I den amerikanske delstaten Washington så har 60 000 mennesker fått evakueringsordre på grunn av skogbrann. Ingen har mistet livet, men minst 600 bygninger ødelagt på grunn av brannene.
5: Brannene konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, og brannvesenet kjemper mot tre separate branner som alle truer deler av byen. Og så langt så har disse brannene altså svidda over 21 kvadratkilometer i området, og brannvesenet, de har ikke kontroll, opplyser de. Guvernør Bob Ferguson har erklært nødsituasjon og ber president Donald Trump om bistand. Og også i nabodelstatene Oregon og Idaho, så herjer det nå store skogbranner.
3: Som reporter Anja Strøen. I Italia så venter man på en ny hetebølge nå. Myndighetene der har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet, og det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogrupper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: God morgen, den første mandagen i august. Nyhetsmorgen byr på blant annet dette. Forskerne frykter en kokainepidemi der det blir vanlig å ta kokain via sprøyte. Det et spørsmål om tid, mener forskerne.
7: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler.
6: Dødstallene stiger I Ceuta, der titusenvis av migranter tok seg over grensa I forrige uke. I morgen skal EU ha et hastemøte, som Norge ikke skal være med på. Den amerikanske presidenten sier at han har avlyst et stort åtak på Iran og varsler nye forhandlinger I dag.
8: It was going to be an attack that would have been by far the biggest attack since World War II, but they've asked us not to do it. They said, please don't do it.
6: Nyhetsmorgen I dag ved Katrine Nybø. Bruken av kokain har eksplodert de siste årene, og nå frykter forskerne altså at vi står overfor en kokainepidemi. I andre land ser en at stadig flere overdosedødsfall knyttes til kokain, der det har blitt vanlig at brukerne tar kokainen ved hjelp av sprøyte.
9: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden.
10: Fateme Shalabianlo overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland Universitetssykehus og leder ved rusforskningssenteret NORCATS.
9: Trenden vi ser det veldig bekymringsfullt, og det går veldig fort. Bruken av kokain og særlig crack nå I det siste har utviklet seg veldig raskt.
10: Ifølge Folkehelseinstituttet kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddelet I Norge og andre europeiske land. Og av ulovlige rusmidler det bare cannabis som har en større utbredelse blant unge. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder I Foreningen for human ruspolitikk.
11: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert, selv om det et sterkt vanedannende stoff og skadelig.
10: Nær 13 000 personer I Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
9: Det faktisk et spørsmål om tid, for hvis man har sett den trenden I andre land, så hvis man ikke setter I gang effektive tiltak, så kan man komme dit.
10: Knudsen etterlyser gode behandlingstilbud.
11: Vi har ingen kunnskapsbasert behandling for de som avhengig av sentralstimulerende midler som amfetamin og kokain, og derfor det veldig viktig å utvikle et forskningsprosjekt for å se hvordan legale sentralstimulerende midler kan hjelpe folk ut av en alvorlig avhengighet.
10: Eline Borge Rognli, psykologspesialist og forsker, leder seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning Rusforsk ved Oslo Universitetssykehus.
12: Vi trenger en bred og nyansert behandlingsmeny. Det kan godt være at en del av de med kokainproblemer ikke helt der at vi ønsker å møte opp I en poliklinikk, sette på venteværelse. Da har vi god erfaring med e-behandling, altså digital behandling med alkohol, hvor vi ser at vi har nådd en litt annen pasientgruppe enn de som tradisjonelt kommer I poliklinikk. Sånn at det å utvide den typen behandling til også gjelde kokain kunne kanskje være en god idé.
10: Det Nasjonale Forskningssenteret for Rusbehandling, NORCATS, samarbeider med helsemyndighetene I flere land, og mener det haster å finne behandling som hjelper.
9: Det som viktig nå, at jo tidligere vi setter inn målrettete tiltak, desto flere kan vi forhindre å utvikle alvorlig avhengighet.
10: Det å bruke medisin som erstatter suget etter stoffet man avhengig av, kalles substitusjonsbehandling. Det vanlig for heroinavhengige. Nå vurderer de om dette også kan være aktuelt for de tyngste kokainavhengige.
9: Og dette veldig viktig å utforske for å bremse utviklingen som vi ser nå. At vi kommer ikke dit der vi havnet med heroin for noen år siden.
6: Reporteret var Marit Sirum Eikre. Dødstallet på migranter I Ceuta held fram med å stige. Søndag vart 5 nye personer funnet døde, og tallet på de omkomne var da på over 70 mennesker. Etter at kring 60 000 personer prøvde å ta seg over grensa til den spanske eksklaven I Nord-Afrika, så likhuset I byen nå så fullt at et spansk militærsykehus tatt I bruk som en provisorisk oppbevaringsstad for de døde. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan forholdene for de migrantene som fremleis I Ceuta?
13: Ja, det fortsatt ganske overfylt med migranter. Vi besøkte en strand her I byen I går, hvor en ganske stor gjeng med unge afrikanere, de fleste kommer fra sør for Sahara, de var samlet på stranden I solnedgangen, så over til Gibraltar og dermed også Europa, som målet for deres veldig lange tur. Flere av de jeg snakket med kom fra Tjad og Sudan, og det det var I alle fall oppimot 1000 på den stranden der. Så dette her, den her eksklaven fortsatt veldig preget av at det mange migranter som kommer innom, og det, sånn har det vært lenge. Den enorme bølgen som kom tidligere denne veka, der det antas at det var opp mot 60.000, den bølgen gikk fort tilbake igjen. Veldig mange av de reiste tilbake til Marokko, men mange av de som har reist igjen, de var nok marokkanere, som av ulike grunner hadde kommet hit. De som derimot afrikanere av andre nasjonaliteter, de her fortsatt, og det preger området, I tillegg til at dette har skapt enormt med politisk støy.
6: Ja, Santiago Abascal, som lederen for det spanske ytre høyre partiet Vox, han besøkte Ceuta I går. Hvordan vil du skildre stemningen I byen der du nå?
13: Det mye aktivitet I gatene I form av at folk har meninger om det som har skjedd. Det mange som støtter migrantene, flyktningene, og som mener at den skal ha en human, det viktig å være, ha en human måte å håndtere dette på. Andre mener at den må være strengere og få disse menneskene vekk på en mer fysisk måte, altså tvinge dem bort. Denne lederen for partiet Vox, som da et parti ute på høyre fløy I Spania, han var her, og det har også flere andre aktører ute på høyre side og vore, blant annet en gruppe som kobles opp mot nynazisme, som var her og marsjerte I gatene, rundt 15 stykk, som ble møtt med enorm motstand fra lokalbefolkningen, som ytret sin motstand, fordi det mange her som mener at ytre høyre og innvandringskritisk parti slår politisk mynt på situasjonen, noe lokalbefolkningen I stor grad misfornøyde med. Men det var også en markering der det viste misfornøye med statsminister Sanchez og Sosialistpartiet, og der lokalbefolkningen deler den, mener at Sanchez ikke har gjort nok for å hjelpe deg, fordi de fronten på det som skjer når det gjelder migrasjon I Spania, og de etterlyser mer hjelp for myndighetene.
6: Ja, hva skjer videre I Ceuta nå?
13: Det handler om å ta imot de migrantene som fortsatt her. Nå har spanske styresmakt klart å få en avtale med Marokko der veldig mange har blitt returnert, men det jo fortsatt da sannsynligvis flere tusen som igjen, og de må få den behandlingen de har rett på. Mange vil søke om asyl. Dette et krevende arbeid. I tillegg det satt inn store militære styrker, politistyrker, for å få kontroll og for å få sikkerhet I Ceuta. Og det arbeidet har de også forsterket, sånn at de skal unngå en ny bølge. Og så det jo verdt å merke den politiske støyen dette også har skapt I EU. Dette kommer til å skape debatt. Spania får kritikk for flere fronter, spesielt land som styrt av partier ute på høyre fløy, og dette skaper splid internt I EU. Det vel spesielt Italia som har vært kritiske mot Spania, så dette her kommer nok til å få etterdønninger også, selv om den verste bølgen har gitt seg.
6: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Ja, I morgen skal EU ha et hastemøte om Ceuta etter at 22 av medlemslandene har skrevet under et brev der de ønsket et møte for å bli samlet om et svar på situasjonen og for å det de kaller forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssinger. Statssekretær Joakim Øren fra Justis- og Beredskapsdepartementet, god morgen. Norge skal være med på det møte, sier du. Hva skal,
14: ja, da, det stemmer. Der? Når det gjelder selve brevet, så var jo det I brev I regi av EU. Det var medlemsland i EU som sender det til ulike EU-institusjoner. Men vi selvfølgelig enige om at det viktig at alle land overholder sine Schengen-forpliktelser, og at vi har sterk yttergrensekontroll, for det helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa. Og så er jeg glad for at det nå blir et møte for justis- og innriksministerne i morgen, hvor også vår justisminister Astrid Aas Hansen skal delta. Jeg tror det er et behov som alle medlemslander ser nå, og inkludert Spania. For det er behov for å drøfte den situasjonen som nå har oppstått, og det neste ordinære møte for ministeren er i oktober, så det er klart det blir for lenge å vente når slike situasjoner oppstår.
6: Mm. Hva har dere snakket om på det møtet som de nordiske landene hadde? For det har dere også hatt.
14: Ja da, vi har jo et godt nordisk samarbeid på ditt område, og jeg hadde møte med mine kolleger, nordiske kolleger på lørdag, hvor vi drøftet situasjonen sett fra et nordisk ståsted. Og vi er jo alle enige om at her må vi jobbe sammen, og at vi må være forberedt på å raskt kunne iverksette effektive og koordinerte tiltak, dersom vi ser at grupper av migranter beveger seg mot Norden.
6: Men hvilke tiltak kan det være snakk om da?
14: Ja, altså det er jo, for det første så er jo ikke det så aktuelt nå, for vi ser jo ikke antydninger til det. Ifølge spanske myndigheter så er det ingen som har tatt seg videre fra Ceuta og over til det europeiske fastlandet. Men dersom vi skulle komme i en slik situasjon, så er det ulike tiltak som kan iverksettes, men mest nærliggende å tenke er jo selvfølgelig forsterket grensekontroll. Og hvis man da ser på kartet, så ser man også nødvendigheten av at slike tiltak for at de skal bli effektive, det må skje i samarbeid og koordinert sammen med våre nordiske naboland. Så derfor så har vi det møtet, og vi ønsker å være forberedt på å raskt kunne iverksette tiltak dersom det skulle være nødvendig.
6: Mm. Dette møtet skal være i morgen. Kan du si litt om hvordan stemningen er i EU nå?
14: Ja, det blir jo veldig spennende å se akkurat det. Nå har ikke vi fått agendaen enda, dette skjer jo veldig fort, men jeg regner med det at Spania kommer til å starte møtet med å gi mer sånn informasjon og fakta om hva var det som skjedde. Altså typisk hvor mange som kom, det er litt ulike tall, hvor mange har dratt tilbake igjen, hva med de som er igjen i Ceuta. Og så tror jeg også at det vil bli fokus på hva Spania gjorde for å få kontroll på situasjonen, og hvilke tiltak som de har iverksatt, og det kan både være noe kortsiktig, men også langsiktig, for at en slik situasjon ikke skal oppstå igjen. Og så tror jeg at mange medlemsland, inkludert Norge, vil være opptatt av å påpeke viktigheten av å overholde Schengen-forpliktelsene og ha en sterk yttergrensekontroll, og så vil sikkert også mange etterspørre hvorvidt Spania har behov for bistand fra medlemsland eller EU. For en slik situasjon så er det viktig at medlemslandene står sammen og støtter hverandre, og ikke bruker en slik situasjon til å skape splid mellom medlemslandene.
6: Mm. Hvordan ser Justisdepartementet på situasjonen i Ceuta nå?
14: Det er klart det er en veldig alvorlig situasjon. Altså mellom 50 og 60 000 tok seg inn ulovlig i det området i løpet av to døgn. Og nå hører vi at dødstallet stiger til over 70, så det er klart det er en veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt ståsted så er det veldig viktig at alle medlemslandene overholder sine Schengen-forpliktelser, og at vi har en sterk yttergrensekontroll.
6: Takk, statssekretær Joakim Øren fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Klokka er kvart over sju, dette er Nyhetsmorgen i NRK. Bruken av kokain har eksplodert de siste årene. Nå frykter forskerne at flere skal ta kokain ved hjelp av sprøyter. Køen for studentbostad er rekordlang. Ifølge Samskipnadsrådet er det over 17 000 studenter i kø. Og USA og Iran starter nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid, sa president Donald Trump i natt. Donald Trump har trekt seg altså fra å angripe Iran, samtidig presser Gulfstatene hardere enn noensinne på for at krigen skal ta slutt for godt.
15: I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, by Qatar, and by Iran. We were all set to go, just about at this time right now. But when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran.
6: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva er det Saudi-Arabia, Qatar og de sammente arabiske emirater har sagt til Trump?
16: Regionen har ligget på et vippepunkt og fryktet for at det skal bli en stor offensiv etter disse truslene fra Trump. Og derfor har flere land som Emiratene, Saudi-Arabia og Qatar jobbet på spreng for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Vi har sett at krigen har begynt å bre seg horisontalt. Houthi-militsen, som nær alliert av Iran, har blitt trukket inn. Dette har gått hardt utover Saudi-Arabias oljeeksport. Vi har sett at Iran-støtte irakiske militser har angrepet Saudi-Arabias oljeanlegg. Dette her livlinjen til Saudi-Arabia, og det har også gjort at mange av nabolandene har jobbet på spreng for å få Iran og USA tilbake til forhandlingsbordet.
6: Hvor sterkt dette presset?
16: Dette jo et svært sterkt press. Det kommer jo fra en av de nærmeste allierte USA har i denne regionen, og det klart at de har et sterkt insentiv. Vi har sett

0: allierte i regionen, noe som gjør en storoffensiv svært risikabelt.
1: Og hva har Iran sagt så langt?
0: Iran har blankt avvist det Donald Trump sier at de har bedt om å komme tilbake til forhandlingsbordet. De har sagt at altså de viser til dette rammeverket som kom på plass i juni. Samtidig så sier Iran at de tar trusselen fra Donald Trump på største alvor. De har begynt å gjøre seg klare. Og så har de også signalisert at de kun vil diskutere og forhandle om Hormuzstredet, men med Oman og ikke med USA.
1: Og ifølge Trump så skal forhandlinger mellom USA og Iran starte i dag. Hva kan det føre til?
0: Analytikere er gjennomgående skeptiske til dette, og det er fordi at Trump har ifølge Al Jazeera minst 8 ganger de siste 5 månedene truet med å bombe Iran, trukket seg og henvist til at Iran viser vilje til forhandling. Og dette har ifølge flere politiske eksperter gitt den islamske republikken blod på tannen. De mener at Iran tolker dette som et bevis på at USA ikke er villig til å eskalere, og at de derfor har mindre grunn til å gi fra seg noe i forhandlingene. Samtidig så virker jo ingen av partene villige til å eskalere dette til en stor offensiv. Men om det blir forhandlinger, det gjenstår faktisk å se.
1: Takk, Midtøsten-korrespondent Aida Khorami. Det sesongstart for Politisk kvarter i dag om en dryg halvtime, og vi starter med et aktuelt temaprogramleder Mats Rønning, studentbostader.
2: Det gjør vi, ja. Det kanskje få som leter etter høsttegn tidlig i august, men det i alle fall godt for oss å være tilbake på lufta igjen, og temaet dagsaktuelt, som du sier, for rundt om i landet står mange studenter nå klare til å ta fatt på sin nye tilværelse, men mange av dem venter på å få en bolig, og det heller ikke så lett å tyte det private leiemarkedet når det bygges færre boliger enn forutsatt, og derfor spør vi i dag om det boligkrise i Norge.
1: Hvem det som blir sesongens første gjest da?
2: Ja, forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrid Aasland fra Arbeiderpartiet kommer, og hun blir utfordret av Hege Bae Nyholt i Rødt og høyre nestleder Ola Svenneby.
1: 7.45 Politisk kvarter. Nesten annakvar amerikaner ønsker ikke flere datasenter i USA. Det viser en måling fra Ipsos. Hele 70% er motstandere av bygging i sine nærområder, ifølge tal fra Gallup. Den enorme veksten av kunstig intelligens og USA sitt kunstig intelligens kappløp mot Kina har ført til et stort behov for nye datasenter og tilhørende infrastruktur. Alt dette krever jo mye strøm, vatt, og teker stor plass. Det har gjort at dette blitt en av de viktigste politiske sakene i USA i år. NRK har møtt Vicky Hu, som har fått teknologikampen rett inn i hagen.
3: They try to take the private homeowner's land for their profit. It's a so shame, you know.
4: Vicky Hu viser NRK rundt i den store, frodige hagen hennes.
3: We love this place. We've been live here for over 20 years.
4: Men nå risikerer hun og familien å få en 56 meter lang høgspent mast, høyere enn frihetsgudinna, midt i hagen. Og den skal forsyne nettopp datasenter med strøm.
3: How I feel, I'm very angry.
4: Loudoun County, nord i Virginia, hvor Vicky bor, blir kallet verdens datasenterhovedstad. Desidert størst andel av verdens internett- og KI-trafikk går gjennom datasenter akkurat her. Det det flere grunner til. I internett sin spede start på 90-tallet valgte amerikanske styresmakter å legge en av de første nasjonale knutepunkter for internett nettopp hit. Svært god infrastruktur, tilgang på billig strøm og lukrative skattefordeler har siden trekt flere og flere datasenter hit. Det svært synlig når Vicky kjører NRK rundt i området.
3: So this one is still under construction. You can see how gigantic this is.
4: Kilometervis med store, grå, anonyme bygg. Delstaten huser allereie nær 400 datasenter, men hele 287 nye på trappene, ifølge Pew Research Center. Spørsmålet om folk her har fått nok nå. På et folkemøte i regi av det lokale republikanske partiet var det høy temperatur.
5: Yeah. Okay. We haven't got to that point.
4: Datasenteret står for 45%

0: % av skatteintäkterna till Loudoun County prövde Henry Eichelberg, som är ekonomichef här, och minne folk på.
1: It's a very hefty amount. And it's easy to say I'm against data centers. The question is, okay, are you willing to pay to replace them? And most people, when they understand the magnitude of the cost, are not willing to do that.
0: New York införte i sommar som första delstat ett mellombelsförbud mot bygging av datacenter, medan de i Virginia har infört USA:s första strömskatt för datacenter. Hvor politikerne plasserer seg i datacenterdebatten vil trolig bli viktig for velgerne som skal stemme fram kandidater til kongressen i haust. Historien til Vicky og familien gir sterkt inntrykk på mange, også Amy Riccardi.
2: And it's just too much. We have literally torn down huge swaths of green space within the county to accommodate these data centers, and I think the public has finally said enough.
3: Vår reporter i USA er Ragnhild Vartdal. Det ble et dramatisk oppgjør mellom Brann og Rosenborg i Eliteserien i går. Brann vant til slutt 3-2, og vinnermålet kom på overtid. Trener Erik Horneland var nøyd.
4: Det er fint når du kom under 2-1, var det rundt 60 eller? Husker jeg ikke helt egentlig, men om jeg har vært litt blodfattige gjennom hele kampen, og det å finne vaske frem den siste halvtimen der med bra fotball og bra engasjement og vilje til å snu den, det var deilig, og det var deilig når du lykkes og at du får satt deg to skåringer som gjør at du vinner.
3: Hvor viktig var det for Brann å vinne denne kampen?
4: Ja, det veldig viktig, fordi at vi har ligget på 12. plass, tror jeg, når vi startet etter ferien og har klart å ta 9 av 12 poeng etter, så liksom det viktig å få litt momentum og plukke alle poeng.
5: For Felix Olmyre ble seieren en perfekt avslutning på tida i Brann. Midtbanespilleren er klar for engelske West Bromwich og spilt sin siste kamp i den røde drakta søndag.
6: Nei, det var spesielt. Det var det siste for nå, da. Ja, man vet aldri i fremtiden, men det var spesielt, og det var veldig gøy, og det var utrolig deilig med en seier.
5: Rosenborg så lenge ut til å få med seg poeng fra Bergen, men måtte reise hjem tomhendt etter Branns sene vinnemål. Trener Freyr Alexandersson var skuffet over måten tapet kom på.
7: Nei, det er hårdt. Jeg synes vi presterte på veldig høyt nivå, og sammen med Brannlaget skaper en fantastisk fotballkamp her. Jeg synes vi presterte til mer enn 0 point, det synes jeg. Men altså, det er den fase vi er i, og det som vi leverer her i dag, det skal nok bli til masse gode resultater.
3: Reporter Christian Aras Schuani. Den våte sommeren er godt nytt for potetbønder i nord. Vi møtte potetbonde Dag Ida Nilsen i Måselv.
8: Nei, i år så er det jo for at vi har for mye penger. For vi har ikke fått brukt det her i det hele tatt. Så vi har kjøpt en ny type vanning da, i år som vi skulle bruke. Før at det har vært så tørt de siste årene å få igjen vanning, da, men vi har ikke fått slå det på enda i år.
3: Potetbonden Dag Idar Nilsen har ingen problem med at det nye vanningsanlegget ikke har blitt brukt.
8: Poteten er jo kommet like langt nå som han er kommet midt i august. Sesongen er jo kjempebra til nå. Som potetbonde så er det her helt optimalt. Da. Det er 3-4-5 millimeter vann hver dag. Helt perfekt.
3: Bonden og potetrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen, er i åkeren for å se hvordan det står til med årets potetavlinger.
9: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin, så det tyder på at det kan bli en god høst. Det at vi har fine temperaturer og jevnt med nedbør sånn at det ikke tørker for mye ut, det gjør at vi får utnyttet sesongen maksimalt.
3: Ifølge tall fra Meteorologisk institutt har det denne sommeren regnet mer enn dobbelt så mye som sommeren i fjor.
8: Det er helt supert, rett og slett, når det kommer mye vann i år. Eller nok vann, det har ikke vært for mye heller her. Det har vært helt optimalt, tror jeg.
3: På gården klargjør de lagret til potetene skal høstes. Det er fylt med store trekasser som skal fylles med poteter.
8: Etter vi har høstet, da, så er jo forhåpentligvis lagret der inne fullt. Nå er det kun tomme kasser, da er det forhåpentligvis bare fulle kasser der inne. Da.
3: Med årets gode sesong håper Dag Idar Nilsen at det blir enda flere poteter i kassene.
8: Vi håper jo på 2000 tonn, så klart.
3: Reporter i Måselv, Sofie Larsen Nesdal.
10: Sommer i P2.
11: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk. men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
12: Kjente folk deler historiene som formet dem.
13: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
14: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
15: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Forskere frykter en kokainepidemi der det blir vanlig å ta sprøyte med kokain.
16: Det faktisk et spørsmål om tid.
15: Mangelen på studentboliger rekordstor. Over 17 000 står i kø. Gjenbrukstrend tar av på TikTok. Folk limer inn søppel i dagbøkene sine. Ja, dette noen av sakene i Dagsnytt de neste 10 minuttene. Først om en urovekkende trend, for i andre land så ser man at stadig flere overdosedødsfall nå knyttes til kokain, der det har blitt vanlig at brukerne tar kokain ved hjelp av sprøyter. Nå frykter forskerne at det samme kommer til å skje i Norge.
16: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden.
17: Fateme Shalabianlo overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus og leder ved rusforskningssenteret NORCATS.
16: Det veldig bekymringsfullt, og det går veldig fort.
17: Ifølge Folkehelseinstituttet kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddelet i Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
18: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
17: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
16: Det faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden i andre land.
17: Eline Borge Rognli, psykologspesialist og forsker, leder seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning Rusforsk ved Oslo universitetssykehus.
19: For eksempel nasjonalt så har vi sett at kokainutløst psykose, som lenge har vært et ganske sjeldent fenomen, nå begynner å røre på seg og kurven stiger.
17: Det å bruke medisin som erstatter suget etter stoffet man avhengig av kalles substitusjonsbehandling. Det vanlig for heroinavhengige. Nå vurderer de om dette også kan være aktuelt for de tyngste kokainavhengige.
16: Og dette veldig viktig å utforske for å bremse utviklingen som vi ser nå.
15: Reporter her, det var Marit Sirum Eikre. USAs president Donald Trump har trukket tilbake trusler om å angripe Iran, samtidig så presser Gulfstatene hardere enn noensinne på for at krigen skal ta slutt for godt.
20: The allies ask to call it off. You gotta sort of say, well, let's see. And the reason they ask is I think there's a deal.
15: Vi har med oss Midtøsten-korrespondent Aida Khorami nå. Hvor sterkt presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de Forente Arabiske Emirater?
21: Ja, mange av nabolandene har jobbet på spreng for å få partene tilbake igjen til forhandlingsbordet og lagt et stort press på Donald Trump for å ikke eskalere og gå til en storoffensiv sånn som han har truet med. Og grunnen til det at Iran har tidligere rammet infrastrukturen i Gulflandet. Det har vært mange iranske angrep som har rammet Gulflandet, og særlig Saudi-Arabias oljeeksport har blitt hardt rammet av blant annet at Hormuzstredet har vært stengt, og det har gitt dem et stort insentiv til å nå at krigen ikke eskalerer.
15: Ja, hva sier Iran da?
21: Iran har blankt avvist det Donald Trump sier, at det de som har bedt om at de skal komme igjen til forhandlingsbordet, men de har samtidig signalisert at de villige til å diskutere Hormuzstredet, men da med Oman og ikke USA, da det en svært, det en stor mistillit mellom USA og Iran, rett og slett.
15: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Khorami. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, men samtidig så køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det over 900 flere enn i fjor. Styreleder Rita Hirschum Lystad ved Samskipnadsrådet, som representerer landets studentskipnader, likevel svært fornøyd.
0: På vegne av Studentsamskipnadene må jeg si at vi skal være svært, svært godt fornøyd med årets tall. Vi har aldri før hatt så mange studenter som har fått tilbud om studentbolig gjennom sommeren på dette tidspunktet. Og det er veldig gledelig.
15: Leder i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, deler ikke den samme entusiasmen.
1: Dette her jo noe vi har advart om både denne sommeren her, også i flere år. Det at det bygges, men det bygges ikke raskt nok. Og så henger jo dette tett sammen med leiemarkedet. Vi ser at når ca. 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så er det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og så er vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun en uke før studiestart.
15: Og dette er tema i Politisk kvarter i dag, NRK P2, 7:45. Så skal vi høre at nesten annenhver amerikaner ikke ønsker flere datasentre i USA. Det viser en måling fra analyseselskapet Ipsos. Datasentrene trenger mye strøm og tar stor plass, og har gjort dette til en av de viktigste politiske sakene i USA i år. NRK har møtt Vicky Hu, som brått har fått teknologikampen rett inn i hagen.
22: They try to take the private homeowner's land for their profit. It's a so shame.
23: Vicky Hu viser NRK rundt i den store, frodige hagen hennes. Men nå risikerer hun og familien å få en 56 meter lang høgspent mast, høyere enn frihetsgudinna, midt i hagen. Og den skal forsyne nettopp datasenter med strøm.
22: How I feel, I'm very angry.
23: Loudoun County nord i Virginia, hvor Vicky bor, blir kallet verdens datasenterhovedstad. Ingen andre steder i verden er det flere datasenter enn her. Det er svært synlig når Vicky viser NRK rundt i området.
22: So this one is still under construction. You can see how gigantic this.
23: Kilometervis med store grå anonyme bygg, og nesten 300 nye er på trappene ifølge Pew Research Center. Spørsmålet er om folk her har fått nok nå. På et folkemøte i regi av det lokale republikanske partiet var det høy temperatur. Datasenteret står for 45% av skatteinntektene til Loudoun County, prøvde Henry Eichelberg, som er økonomisjef her, å minne folk på.
24: Question is, okay, are you willing to pay to replace them?
23: Hvor politikerne plasserer seg i datasenterdebatten vil trolig bli viktig for velgerne som skal stemme fram kandidater til kongressen i høst. Historien til Vicky og familien gir sterkt inntrykk på mange, også Amy Riccardi.
2: And it's just too much, and I think the public has finally said enough.
15: Vår reporter i USA nå, det er Ragnhild Vartdal. Ting som de fleste av oss kaster i søpla får nå hedersplass i folks dagbøker som en måte å bevare minne på. Junk journals, eller søppeldagbøker, har tatt av på sosiale medier. For Jenny Wadstein så handler det mest om å få en pause fra skjermen.
25: Og da er det stort sett søppel man lager av.
26: Poenget med en junk journal, eller søppeldagbok, er å pynte siden med ting som vanligvis ville gått i søpla. Billetter, kvitteringer og annet skrot limes sirlig inn. Det blir til en bok full av minner.
25: Så her har jeg da fått søppel fra en venninne, for eksempel. Et businesskort, så har vi da brosjyrer, kvittering, mer søppel.
26: Hobbyen har tatt av på sosiale medium, og under emneknaggen Junk Journal på TikTok finner du 1 million videoer.
27: Junk journal with me.
28: The great thing about junk journaling is it's a pretty inexpensive hobby.
29: Today I'm going to take you on a journey through my creative process so you can see how I make a junk journal spread from start to finish.
26: Flere bokhandler sier de merker interesse for trenden.
30: Vi har fått inn mye, mye mer enn det vi hadde før.
31: Her har vi jo mye klistremerker.
26: Maya Raja på Nordli Universitetsgata i Oslo viser frem noen av produkter som har blitt populære.
30: Klistermerker og penner og liksom fine ting som man kan bruke litt til diverse junk-journaling som har solgt mye det siste.
26: Men man trenger egentlig lite utstyr. Søppel og skrot utgjør resten. Gjenbruksgründer Ingrid Vik Lysne hyller trenden.
32: Og jeg tror det gjør noe mentalt med oss å kunne se på ting som egentlig er søppel som noe estetisk vakkert, da.
15: Reporter her, Helene Hjelseth Holen. Viagra kan ha evnen til å stoppe kreft fra å spre seg, det viser ny forskning publisert I tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men virkestoffet sildenafil I pillene ser ut til å ha flere effekter. Det nok likevel lurt å snakke med legen først før du begynner å ta ekstra Viagra. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: Aurland-skoen har overlevd krig og koronakrise, men nå kan det være slutt for den siste skofabrikken I Norge. Eieren har tapt mellom 20 og 30 millioner kroner. Den handlaget skoen med plass til tiøringen I fronten går nå en uviss fremtid I møte.
4: Nå stanser jeg den ut, så trekker han ut. Et stans I jern, så liker jeg det for.
5: Skomaker Roger Soldal presser ut den konjakfarga lærskjolen til et nytt par Aurland-sko I størrelse 41. På den eneste skofabrikken I Norge lager bergenseren skoer for hånd. Da blir det noen skopar I løpet av dagen.
4: Jeg holder på med et par og 30, ja.
6: Såpass mange I løpet av en dag?
4: Ja da, ikke hver dag, men en god dag.
5: Men økonomien alt annet enn god for de tradisjonsrike skoene med tiøringen I.
4: Dette tiøringen som vi får sendt inn fra hele landet. Folk vet jo at vi har the original penny loafer som vi produserer her. Og med disse skoene så får du jo da to tiøringer per par.
5: Driftsdirektør Bent Cato Danielsen tar hånda ned I en stor kasse med tiøringer. Rik på tiøringene, men med millionunderskudd de siste årene. Nå må eieren, reiselivsbedriften Norway's Best, ta grep.
4: Vi har operert med tap siden 2008, så viser det jo hvor viktig vi mener at denne historiefortellingen, denne kulturarven som vi sitter på, hvor viktig den Alt har en pris til slutt. Kan man selge det til andre? Kan vi videreutvikle fabrikken til å bli en mer effektiv fabrikk? Kan vi flytte produksjon til utlandet? I verste fall så kan vi miste den siste skofabrikken I Norge, ja.
5: Det første paret med Aurland-sko ble laget på 1930-tallet av Aurland-skofabrikk. Siden da har den Vestelfabrikken klart seg gjennom krig, finanskrise, pandemi og talløse motetrender. Driftsdirektøren mener de jobber hardt for å henge med I tida.
4: Vi har jo for noen år siden utviklet en ny skomodell for å gjøre det mer moteriktig. Men så har du jo da dette med prisen på skoene. Dette et håndverk som vi lager, og håndverk dyrere enn en masse produsert. Vi kjøper lær, vi kjøper såler, vi kjøper alt dette ute fra Europa. Og med svak krone og betale I euro, så blir det dyrt etter hvert å kjøpe dette. Det gjør at det vanskelig å få det til å gå rundt. Men har vi prøvd? Helt klart vi har prøvd.
5: De tradisjonsrike skoene har hatt spalteplass I motemagasinet Vogue, samarbeidet med klesmerke Holzweiler og gått på catwalken på Oslo Fashion Week. Motekritiker I avisa Bergens Tidende Iben Bergstrøm mener Aurland-skoen har all grunn til å slå godt an I dagens motebilete.
7: Så hot som alt som har med Skandinavia å gjøre, altså Scandi fashion I utlandet, så tror jeg at det her norske opphavet og den norske produksjonen sånn kjempepluss for Aurland-skoen. Det det som gir de dette her USP, som vi sier I markedsføring, unique selling point, som liksom virkelig skiller de ut fra massen. Det kan jo være en indikator på at den norske arbeidskraften og driften at den muligens for dyr, men så på den andre siden så kan du og være en indikator på at prisen eller produktet deres ikke treffer målgruppen godt nå.
5: Tilbake I skofabrikken og utsalet I Aurland går symaskinene for fullt denne sommerdagen. Besøkerne går mellom hyller av Aurland-sko I farger som blått og rosa. En av de besøkerne 89 år gamle Arne Sunde. Han på vei ut døra med en hvit handlepåse.
8: Jeg kjøpte et nytt belt I dag. Jeg har Aurland-sko så. Jeg trenger ikke kjøpe meg akkurat nå.
5: Trender kommer og går, men for aulendingen Arne har Aurland-skoen fulgt han hele livet.
8: Jeg har jo kjøpt Aurland-sko siden jeg var guttunge.
6: Hva betyr Aurland-skoen for deg?
8: Alt. Så det en identiteten til Aurland-kommune, og den må vi ha med oss videre.
3: Ja, det var Sogna Avis som først omtalte denne saken, reporter Solveig Svarstad. Klokka straks kvart på åtte. Dette Nyhetsmorgen I NRK. Forskere frykter en kokainepidemi der det blir vanlig å ta sprøyte med kokain. Den amerikanske presidenten har trekt tilbake trusler om å angripe Iran og varslet nye samtaler I ettermiddag. Og aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad. Samtidig køa rekordlang. Mer om dette I Politisk kvarter ved programleder Mats Rønning.
9: Tusen studenter mangler et sted å bo. Kampen om leieboligene harner til, og veksten I boliginvesteringene svakere enn ventet. Det boligkrise I Norge? Ja, Politisk kvarter tilbake etter sommerferien med et tema som kanskje særlig vil engasjere unge som på vei ut I studier eller inn I voksenlivet. Det skal handle om boligpolitikk, for I dag kom oversikten over hvor mange som står I kø for en studentbolig. Tallet 17.105, nesten 1000 flere enn på samme tid I fjor. Og med oss I studio så har vi Sigrun Aasland, velkommen hit.
10: Tusen takk.
9: Ja, du ansvarlig statsråd da, for høyere utdanning og representerer dermed Arbeiderpartiet. Hvordan forklarer du at boligkøen for studenter lengre enn I fjor?
10: Det jo fordi studenttallet øker blant annet, og fordi det stort press I leiemarkedet, som du sa. Men, og jeg forstår frustrasjonen for de som nå står I kø, og så den gode nyheten at de neste ukene så kommer stadig flere til å få en studentbolig. Og det jo fordi vi setter rekord I studentboligbygging. I 2025 satte vi rekord I antall ferdigstilte boliger, antall bevilgninger til nye studentboliger, og antall studentboliger under bygging. Og vi bygger studentboliger med begge hender, fordi det viktig for studentenes økonomi og for hele leiemarkedet vårt.
9: Som du var inne på, også fra tidligere år, så viser det seg at mange får et sted å bo etter en stund, så det rett og slett sånn at du tenker at dette her løser seg av seg selv?
10: Nei, det gjør det absolutt ikke, og studentboligsatsingen til Arbeiderparti-regjeringen en utrolig viktig del av boligpolitikken. Vi trenger flere studentboliger. Vi har sagt at vi skal bygge 12 000 I denne regjeringsperioden. I 2025 ferdigstilte vi godt over 2 000, det var opp fra 600 året før, så det en betydelig økning. Den skal fortsette. Og så må vi I tillegg sørge for at vi får bygget flere boliger I det kommersielle markedet også.
9: Men det mangel fremdeles, og studentsamskipnadene de har vel opplyst at de ikke har kapasitet til å bygge stort mer enn 2000 I år, så hva gjør dere for å øke denne kapasiteten for å unngå da, nye lange køer neste år?
10: Ja, det ikke pengene det står på, for å si det sånn, og vi har veldig god dialog med samskipnadene. De gjør en fantastisk jobb med å bygge billige, gode boliger, og de har også store planer fremover for økt boligbygging, studentboligbygging. Så I 2025 var tallet på godt over 2000, I 2026 kommer det til å ligge på cirka 2000, og så skal det videre opp derfra, og da må vi styrke både økonomien, det har vi gjort, økte tilskudd, økte bevilgninger, og vi må få prosjektene, og en av tingene vi må få til enda mer av, det at kommunene også, nå fra 2025, kan regulere tomter til studentboligformål. Det har for eksempel Oslo kommune gjort, det veldig bra.
9: Men det har gjort I liten grad, så langt?
10: Ja, den muligheten vært fra 1. juli 2025, så det jo viktig at flere kommuner også velger å regulere tomter til studentboligformål.
9: Ok, I studio I Trondheim så sitter det en som utålmodig, nemlig Rødts stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt. Velkommen til Politisk kvarter.
11: God morgen.
9: Du mener regjeringen bør gjøre mer for å få fart på byggingen av studentboliger, trass I alt vi hørte statsråden liste opp. Hva det de bør gjøre?
11: Nei, altså det fint at vi bygger flere studentboliger, men I stedet for å sammenligne oss med tidligere regjeringer og tidligere år, så vi nødt til å se på den køen hvor det står 17.500 studenter som ikke vet om de får bolig, ikke vet om de får en studentbolig, eller om de må ut på det private, kommersielle markedet. Og noe av det vi må gjøre at vi må sikre flere tomter. Derfor så Rødt for at store statlige aktører som Bane NOR skal avgi enten gjennom å selge eller feste bort, eller kanskje til og med gi bort tomter til at man får bygd flere studentboliger. Dette viktige og sentrale tomter som vi skal bruke til det beste for befolkningen.
9: Men mange kommuner sliter med trange budsjetter fra før, og nå skal de og også andre offentlige eiendomsbesitter altså selge eller feste unna attraktive tomter til langt under markedspris. Hvem det som skal betale for det?
11: Det å være et studiested, det forplikter også. Jeg står I Trondheim, som en viktig studentby, og her dekningsgraden cirka 13%. Men for Rødts del så har vi særlig pekt på de store statlige aktørene, at de må kunne avgi tomter som nå ligger brakk, I stedet for å enten på en måte ikke benytte de, eller at man spekulerer som om man skulle vært en eiendomsbaron.
9: Men hva skal de få igjen for det?
11: Nej, det man får igen för det är ju aktiva och goda studentbyer där folk kommer och bor, studerar, kanske blir boende. Det är ju otroligt viktigt för att utveckla kunskapsnationen Norge.
9: Är det aktuellt för dig I Oslo?
10: Jeg tror det viktigste grepet ligger I kommunenes evne og mulighet til å regulere disse tomtene til studentboligformål, hvis de ønsker det.
9: Så regjeringen vil ikke komme med en instruksjon til Bane Nor eller til Statsbygg for eksempel om å avgi tomter til studentformål?
10: Nei, og jeg tror at med den muligheten og med den opptroppingen vi nå gjør, altså fra ca. 600 til godt over 2000 nye boliger på ett år, og med betydelige økte bevilgninger til studentboligbygging, så ligger vi jo an til å nå et cirka en dekningsgrad på 20% I løpet av denne regjeringsperioden. Det jo også det studenten ønsker seg, og det jo ikke sånn at det et mål at alle studenter skal ha studentbolig. Studentboligene avlaster leiemarkedet. Det en viktig inngang for veldig mange studenter. Og så det viktig at vi også har et velfungerende privat leiemarked, og det jobber vi også med å gjøre tryggere og mer forutsigbart.
9: Og med det det på tide å introdusere Høyres nestleder Ola Svenneby. God morgen.
0: God morgen.
9: Ja, hva mener du hovedproblemet med boligpolitikken som regjeringen fører?
0: Det kort sagt så det at den fremstår litt som et luftslott. På den ene siden så setter man seg mål for mange igangsettelsestillatelser man ønsker seg, og så klarer man ikke å fylle opp det med politikk som gjør at det faktisk bygges nye boliger. På den andre siden så har man stilt så strenge tekniske krav til måten vi skal bygge på I Norge, at veldig mange steder så det ikke lønnsomt å bygge, spesielt utenfor de store byene. Og så har man på toppen av det den ganske voldsomme prisøkningen I leiemarkedet, som man har sett I de største byene, og nå for eksempel I Bergen, som vet at det en veldig viktig studentby. Og så tror jeg at de aller fleste som står I den boligkøen på et eller annet vis kommer til å få seg et tak over hodet. Spørsmålet bokstavelig talt til hvilken pris. For hvis man får en ytterligere økning I leieprismarkedet, så vil det skape et permanent skille mellom de som har foreldre som kan hjelpe dem inn på eiemarkedet, og de som ikke har det. Og hvis leieprisen øker for mye, så vil det opplagt være vanskelig å spare til egenkapital. Det vil gå ut over hvordan man kan studere, og da må man få kontroll og få balanse I boligmarkedet rett og slett på egentlig alle områder av markedet.
9: Men et grep Høyre har tatt til ordet for å slippe til private utbyggere for å få fortgang I byggingen av studentbolig. Vi var inne på at kapasiteten I samskipnadene sprengt. Vil ikke det bidra til, vil dere da stille noen krav da, til arealer, bomiljø og ikke minst leiepris hvis private skal få det ansvaret der?
0: Så vårt utgangspunkt at når man har den situasjonen man har, spesielt her I Oslo, så bør man jo ta I bruk alle de gode kreftene man har, og her har vi hatt eksempler på private utbyggere som har hatt ordinær utleievirksomhet, som I tillegg har hatt lyst til å bygge ut studentboliger, som ikke har blitt gitt den anledningen, og det bør de rett og slett, det bør de få lov til å gjøre, for da vil vi ta I bruk, da vil vi kunne få for hardt på utbyggingen.
9: Nå det ikke en fare for at det da vil gagne dem med de største lommebøkene?
0: Nei, jeg tror det, når man I den situasjonen som man I nå, så det dumt å utelukke de som ønsker å bidra, og så skal vi ikke være naive I møte med private utbyggere heller, men at der man har enkeltprosjekter hvor du har utbyggere som ønsker å bygge studentboliger, så burde vi ha positivt, utgangspunktet være at vi positivt innstilt til det.
9: Fra Rødt så jeg ganske trygg på at de kritiske til å slippe til private på denne måten, men hva sier regjeringen?
10: Nei, jeg mener studentsamskipnadene som eiet, drevet av studentene, som ikke skal tjene penger utover å betjene studentenes velferd. De gjør en utmerket jobb. Det viktig at vi bevarer samskipnadene som institusjon. De utrolig verdifulle, og de gjør en god jobb, og de har trappet opp studentboligbygging, og vi har veldig tett kontakt og veldig gode møter og dialog med de. Men så
9: nei,
10: helt enig.
9: Nei til private utbyggere?
10: Nei til private mottager av subsidier til studentboliger.
9: Ja, unnskyld at jeg avbryter her, men også Arbeiderpartiet har jo gått inn for å vurdere da om kommersielle utbyggere kan få lån via Husbanken for å bygge studentboliger, så hva egentlig forskjellen prinsipielt på deres syn og Høyres?
10: Ja, de som kan få støtte, det for eksempel ideelle aktører som utelukkende
9: jo, men også kommersielle utbyggere,
10: studentbolig. Og da må det også være utelukkende studentboligaktivitet man driver med. Men jeg har lyst til å plukke opp det Ola Svenneby snakket om, som jo handler om at det dyrt å bygge. Det har jo blitt det høye materialkostnader, det høye byggekostnader, det høye renter, og derfor så jo det aller viktigste vi kan gjøre for å få ned kostnadene og opp boligbyggingen, det jo å sørge for å redusere redusere presset på renta. Og så jeg helt enig går, også. Ja, nå sa jo for eksempel Norges Bank nylig at det offentlige utgifter og statsbudsjettet som Stortinget har vedtatt ikke nå det som driver prisveksten, og okay, det veldig
9: bra. Vi skal ikke gå videre inn I en rentedebatt. Jeg vil ta en Nyholt fra Rødt her, for med Rødts stemmer så har jo regjeringen flere ganger skjerpet skatten for dem som har sekundærboliger. Og det vel ikke akkurat et grep som stimulerer til mer utleie?
11: Rødt mener at bolig skal være et velferdstilbud. Det skal være trygghet, det skal være hjemmet ditt, det skal ikke være et spekulasjonsobjekt. Det derfor vi ønsker at vi skal både få bygd flere studentboliger, men vi også nødt til å gjøre noe med det private boligmarkedet som sådan. Det utrolig bekymringsfullt at stadig flere ikke har muligheten til å skaffe sin egen bolig, sånn at for Rødt så handler dette om velferden, det handler om samfunnet, det handler om muligheten til å ha gode liv, både som student og senere resten av livet.
9: Men Nyholt, hva med poenget om at studentsamskipnadenes egen kapasitet bidrar til et lavere tempo I utbyggingen? Ikke dette et solid argument for å ty til private utbyggere, da, sånn som Høyre vil?
11: Jeg tror man alltid skal bli veldig bekymret når høyresiden snakker om alle gode krefter, og Rødt mot at vi skal bruke statlige midler til å subsidiere kommersielle selskaper for å bygge velferdstilbud til studentene våre. Vi ønsker at dette skal gjøres som statsråden gjennom samskipnadene.
9: Osland?
10: Ja, jeg vil også bare legge til at det helt enig, og samskipnadene skal vi ta vare på. De har en utrolig stor verdi. De bygger det remmer og tøy kan holde, og de bygger trygge, gode, billige boliger. Så har vi jo også de siste årene styrket Husbanken betydelig for å få til mer boligbygging, bedre vilkår for de som har de laveste inntektene.
9: Men før du fortsetter der, det har du rett I utlånsrammen på 34 milliarder kroner I 2025, historisk høy, men bare om lag 4600 nye boliger ble finansiert, og for rundt 10 år siden var det mer enn dobbelt så mange. Så det hjelper jo ikke å gi mer penger hvis det ikke kommer flere boliger ut I den andre enden.
10: Ja, og der jo utfordringen, som jeg var inne på, at kostnaden har økt, byggekostnaden har økt,
9: renta har økt. Hva gjør regjeringen
10: med det? Da gjør vi flere ting. Det ene handler jo selvfølgelig om den grunnleggende økonomiske politikken, men det også viktig å få ned kostnadene ved bygging, og der jeg veldig glad for at høyresiden også enig I at vi må se på tekniske byggekrav. Der har vi jo over mange år akkumulert mange regler for byggeprosesser og for bygg I aller beste mening I en tid med lavere kostnader og lavere renter som vi nå går gjennom og vi må ha trygge boliger vi må sørge for at vi har gode boliger men vi skal ikke ha en regel mer enn nødvendig og der kommer det flere forslag på høring I løpet av høsten.
9: Vi skal ikke helt inn I TEK17 Svenneby, men kan du kort forklare hva dere sikter til her?
0: Nei, altså det største problemet for utbyggere I Norge, det summen av lokale, regionale og nasjonale krav. Nasjonale krav så stiller vi I Norge ganske mye strengere krav enn man for eksempel gjør I Sverige, I hvor mange stikkontakter man skal ha, hvor mye dagslys man skal ha, hvor man skal plassere en dør, hvor kjøkkenet skal være. Det klart at Sverige jo ikke et u-land, så hvis man kunne bygge litt likere slik man har gjort I nabolandet, så ville det lønt seg lokalt, så må man ha fortgang I utbyggingsprosjektet. Vi vet at et stort utbyggingsprosjekt I de store byene kan ta flere år å regulere. Det vil gå direkte inn I kostnaden for de som skal kjøpe et nytt prosjekt der. Vi må regulere de boligene som det etterspørsel etter I markedet. Vi vet at I Larvik så gikk man foran å omregulerte boligene hvor man hadde for mange krav om at det var store leiligheter som skulle bygges når det var de små det var etterspørsel. Så man må jobbe over på alle reguleringsmyndigheter.
9: Her blir jeg litt nysgjerrig, for nå kommer det krav om redusering I tekniske forskrifter og pålegg fra Høyre. Rødt har også åpnet for å redusere krav ved studentboligbygging til sykkelveier, parker og parkeringsplasser. Det samme kommer også fra studentorganisasjonene. Og nå sier du også at dere skal se på det samme. Hvis alle enige, hvorfor blir ingenting gjort?
10: Det fordi de gjør en solid og helhetlig jobb med dette, og det kommer til å komme forslag på høring til forenkling av tekniske byggekrav, både for studentboliger og andre. Og så det noen ting som studentboliger I dag ikke trenger som gjelder for øvrige boliger, for eksempel knyttet til bod og lagringsplass. Vi har nettopp varslet at vi skal sende på høring litt annerledes støykrav for studentboliger. Det vil gjøre det mulig å bygge flere studentboliger også I de store byene. Og så gjør vi nå en stor jobb med hele teknisk forskrift for å sørge for at vi har gode, men ikke for mange tekniske byggekrav. Og akkurat som Ola Svenneby sier, at vi rydder I de, sånn at det ikke ligger krav på ulike departementer og på ulike nivåer. Dette må forenkles, og da vil vi også få kostnadene ved bygging ned.
9: Flere tall. Regjeringen har selv lansert en målsetning om 130 000 nye boliger innen 2030. Følge byggenæringen det 15 000 boliger bak skjema. Hvordan kan det skje?
10: Ja, det et ambisiøst mål, og det mener jeg vi politikere skal
9: tørre å sette.
10: Nei, det det absolutt ikke. I 2025 gikk jo bygge tillatelsene opp med 6-7% til godt over 21 000 boliger. Vi må opp I 27 000 i året hvis vi skal nå det målet. Og det jo derfor vi må få ned kostnadene ved bygging, og vi må få sørge for at vi har en trygg økonomisk styring, sånn at vi også unngår press på renta.
9: Konkret avslutningsvis, en utfordring fra NHO byggenæringen her. Husbankens utlånsrammer bør økes med 10 milliarder kroner neste år. Kan du garantere det?
10: Jeg kan ikke garantere noe budsjett, men jeg kan si at vi har økt Husbanken fra 19 til 36 milliarder. Det var jo en institusjon som lå med brukket rygg da vi overtak regjering og regjeringskontorene, og det jeg veldig stolt av at vi har styrket sammen med massiv studentboligbygging.
9: Ja, det var høstsesongens første politiske kvarter. Det takk til Sigrun Aasland, Ola Svenneby og Hege Ba Nyholt. Last gjerne ned politisk kvarter som podcast I NRK radioappen. I morgen Lilla Sølhusvik ved Spakene. Mitt navn Mats Rønning.
15: Det NRK Nyheter. Nå klokka 8. Forskere frykter at endring I rusbruk kan føre til at dødstallene eksploderer. I andre land så knyttes stadig flere overdosedødsfall til kokainbruk, der kokainen tatt ved hjelp av sprøyter. Forskerne tror dette også kan komme til å skje her hjemme, sier reporter Marit Sirum Eikre.
1: Ifølge Folkehelseinstituttet kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddel I Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder I Foreningen for human ruspolitikk.
12: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
1: Nær 13 000 personer I Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
13: Det faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden I andre land.
15: Så til slutt overlegger ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, Fateme Chalabianlo. EU holder I morgen et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker I helgen tok seg inn I den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Norge har allerede diskutert situasjonen med de andre landene I Norden, sier statssekretær Joachim Ørn I Justis- og beredskapsdepartementet.
14: Ifølge spanske myndigheter så det ingen som har tatt seg videre fra Ceuta og over til det europeiske fastlandet. Men dersom vi skulle komme I en slik situasjon, så det ulike tiltak som kan iverksettes, men mest nærliggende å tenke selvfølgelig forsterket grensekontroll. Og hvis man da ser på kartet, så ser man også nødvendigheten av at slike tiltak for at de skal bli effektive, det må skje I samarbeid og koordinert sammen med våre nordiske naboland. Så derfor så har vi det møtet, og vi ønsker å være forberedt på å raskt kunne iverksette tiltak dersom det skulle være nødvendig.
15: En 24 år gammel mann som har vært savnet siden 21. juni funnet død I Gloppen I Nordfjord, bekrefter en talsmann for familien til NRK. Mannen ble meldt savnet etter en båtvelt I elva Osen. Han ble funnet død under søk I elva I går. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig så køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig. Det over 900 flere enn I fjor. De lengste køene finner vi I de store byene. I Oslo så det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og da var klokka blitt 8:03. Dette nyhetsmorgen. Vi skal holde på frem til klokka blir 9 med blant annet dette. Før helga så kom meldinger om at Hamas skulle legge ned våpenet og at Israel skulle trekke seg ut av Gaza. Men I løpet av helga så virker optimismen å ha falmet litt. Vi skal forsøke å finne ut hva som status I konflikten. Stadig flere eldre betaler titusenvis av kroner I måneden for private omsorgstjenester fordi kommunene ikke har nok tid til det sosiale. Og har du kollegaer som irriterer deg og som du ikke takler, og tenker du litt ekstra på hvordan du skal hantere det her etter ferien, du I så fall ikke alene.
16: Det jo de her som alltid vet best da, de jo litt irriterende for noen, men for andre jo de bare fantastiske, for da slipper de å tenke selv.
3: Vi skal få besøk av en som kanskje kan gi deg litt råd. Nyhetsmorgen idag är med Katrine Nybø. Det var många på fredag som tänkte att stora ting kunde ske då den amerikanska presidenten Donald Trump och Hamas till synlattande varit eniga om att den militanta gruppen skulle börja processen med att lägga ner vapnen på Gazastripa. Trump hävdade att en avväpning vill innebära att Israel på sin sida skulle dra sig ut av Gaza. Jörgen Jensehaugen, seniorforskare vid Prio och Mittausten-expert. God morgon.
2: God morgon.
3: Vad signal är det som har kommit från israelsk sida genom helga till detta förslaget?
2: Nej, det har väl först och främst kommit två ting. Det ena är att de har bombat Gazastripen gentatte gånger. Och det andra är att säkerhetsminister Ben Gvir har sagt att det är totalt oacceptabelt. Så från israelsk sida så tyder det på att detta är en icke-avtal.
3: Men så hösten så är det val i Israel. Kommer inte ha det att säga för det Netanyahu gör nu.
2: Nej, det har nog väldigt mycket att säga, så att här är det en ganska sån vriden balansgång för Netanyahu, för det är väldigt tydligt att Donald Trump vill ju att han ska gå med på den avtalen och acceptera en tillbakaträckning från Gaza i byte mot att Hamas överlevere vapen. Men på den andra sidan så är pressen internt i Israel, de han är avhängig av på yttre högra sida, vill annektera Gazastripen. Hans egna väljare vill inte dra sig ut av Gazastripen. Och det gör att det blir fryktligt vanskligt för han inrikespolitiskt att gå om på en sån avtale. Både fordi utrekning er vanskelig, men også alle avtaler med Hamas er vanskelig. For hvis vi ser på detaljene her, så er det ikke sånn at Hamas skal totalt gi fra seg våpene helt, og at de skal ut av Gaza, de skal overleveres til andre palestinske enheter. Sånn at fra et israelsk perspektiv så vil det bli sett på som at våpene fortsatt er i Gaza.
3: Ja, for hva er alternativet til Hamas?
2: Nej, altså i realiteten på bakken så er det jo ikke noe alternativ per nå. Tanken ifølge fredsoppsettet er jo at det skal komme inn en palestinsk teknokratisk regjering som skal da ha politimyndigheter og at de skal enten ha lette våpen selv eller ha kontroll i samarbeid med en sånn overvåkningsorgan over våpene som har blitt gitt fra. Men så lenge man har israelske styrker som har 60-70% av bakken i Gaza, man har fravær av fungerende myndigheter, så er det ikke noe alternativ til Hamas på bakken.
3: Den politiske ledningen i Israel tjent med at det et høyt konfliktnivå?
2: Både og. Altså på den ene siden så er det jo klart at det ville jo vært mye bedre for Israel om det var full fred i regionen. Men det er sånn at veldig store deler av det israelske samfunnet ønsker jo å ta kontroll over Gazastripen, ønsker å ta mer kontroll over Vestbredden, ønsker å holde på deler av Libanon, ønsker å øke kontroll i Syria, samt slå hardt ned mot Iran. Og alt det er umulig å få til uten at det er et høyt konfliktnivå. Og dette spiller veldig tydelig inn i valgkampen, fordi alle tegn på svakhet eller at man gir seg på noen av disse frontene vil gjøre at man kan miste velgere på det som i realiteten har blitt en stor del av israelske velgermasse.
3: For dette ble jo slått stort opp på fredag, da denne nyheten, eller i hvert fall uttalelsen fra Donald Trump kom om at Hamas vil legge ned våpene, og Israel da skal trekke seg ut. Men så blir jo dette her motsagt av Israel i løpet av ikke så alt for lang tid. Har Donald Trump mistet innflytelsen han har over Netanyahu?
2: Det er vanskelig å si hvor mye innflytelse han har hatt noensinne. Netanyahu er jo en politisk ringrev og har veldig ofte evnet å på en måte spille positiv og så sette kjepper i hjulene etterpå. Men det er veldig tydelig at det som er ekstra paradoksalt her er jo at Hamas og USA virker å være langt mer enige enn USA og Israel. Det er ikke dermed sagt at USA er mer på Hamas sin side, men at det ikke er tydelig enighet med Israel. Man har ikke tydelig nok koordinert dette med Israel.
3: Hvor mye press kan Trump legge på Netanyahu da, og få han til å gi etter?
2: USA har en enorm verktøykasse, men det er veldig lite av det de bruker. Så det Trump gjennomgående har brukt er at han har gått hardt retorisk ut. Vi kjenner jo det er stilen hans, ikke sant? Han snakker veldig høyt og veldig tydelig og gir konsesjoner egentlig før den andre parten har gått med på det, og sånn sett legger han et viss mengde press. Men USA har jo veto i Sikkerhetsrådet, de har våpen de selger, de har enorme mengde støtte støtte til Israel som de kan da trekke tilbake hvis de må, men det det veldig liten vilje til.
3: Tror du det mulig at Hamas går med på å la seg avvepne?
2: Ja, det kommer an på flere ting. Det ene hva definisjonen på avvepning? Hvis det kun snakk om de tyngste våpnene, så kan de nok gå med på det. Hvis det snakk om også håndvåpen, så det langt vanskeligere. Men så det andre spørsmålet, hva får de igjen, og hva på en måte timeplan for hva de får igjen når. Hvis det en fungerende vi fra oss dette, så får vi så mye land tilbake, og så vi fra oss dette, så får vi mer land tilbake, så det jo mulig. Men ideen om at de skal gi fra seg alt for så å håpe å få land tilbake, det noe vi ikke kan sette vår litt til.
3: Takk Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved PRIO. Fredag grep USA inn for å kjøpe opp igjen etter henvendelse fra Japan, det stadfestet styresmakten i begge landene. Dette var etter at den japanske valutaen sin verdi hadde fallet til det lågeste nivået på rundt 40 år.
17: Japan wanted to, it was really more than anything else, it was a signal of friendship. Because the yen is weakening and the dollar is doing great.
18: Ombord på Air Force One i går kveld hyllet USAs president Donald Trump samarbeidet med Japan etter at myndighetene fra begge land bekreftet amerikansk oppkjøp av den japanske valutaen yen. På spørsmål om hvorfor USA blander seg inn for å støtte Japan, svarte han slik.
17: Because we have a good relationship with Japan. We're very strong, very, very strong financially. They have a weakening yen. And they wanted a little bit of help, and we're always there for Japan. Japan's been very good to us, with the exception, of course, of Pearl Harbor. They were not good.
18: Yenen nå på sitt laveste nivå på rundt 40 år. Når amerikanske myndigheter kjøper opp masse yen, blir det høyere etterspørsel etter valutaen, og den går derfor opp i pris igjen. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier USA også har tjent på dette.
19: Selv sier USA at dette å hjelpe en god alliert, men det handler selvfølgelig også om at USA ønsker å ha konkurransedyktig eksport. Og når yenen så svak som det han har vært, så blir jo japanske varer veldig billige for verden å kjøpe. Og da blir jo da amerikanske varer tilsvarende mindre attraktive, så de gjør det av egen interesse også.
18: Japan landet i verden med størst eierandel i den amerikanske statsgjelden. Dersom landet hadde blitt tvunget til å selge unna amerikanske statspapirer for å redde egen økonomi, ville det rammet den amerikanske økonomien. Men hvor stor effekt amerikansk oppkjøpet vil ha på Japans økonomi, det knyttet usikkerhet til.
19: Det mildt sagt blandet hva slags erfaringer vi har med intervensjoner i valutamarkedet. Vi ser jo nå at det at både japanske og amerikanske myndigheter har intervenert, at det har bidratt til å styrke yenen. Men erfaringene har vist oss at den type inngripen har ganske kortvarig effekt, så tida vil vise om dette blir et unntak.
3: Reporter her var Karvan Noradin. Stadig flere eldre betaler titusenvis av kroner i måneden for private omsorgstjenester, fordi kommunene ikke har nok tid til det sosiale. I Bodø betaler 92 år gamle Martha Remme rundt 20 000 kroner i måneden av egen lomme for at en privat hjelper skal komme innom. Forskere har advart nå mot et veksende klasseskilje i eldreomsorgen.
20: Ok, skål!
21: Ute på balkongen til Martha Remme i Bodø sitter hun og Sidorella Renga og drikker kaffe. Flere ganger i uka får 92-åringen besøk av Renga.
22: Veldig, veldig fint for å sitte alene hjemme og være syk og ikke kan gå. Det er jo veldig utfordring.
21: Det beregnes at en av fem nordmenn over 70 år innen 2050. Renga en del av en økning innen privat eldreomsorg.
20: Etter snart ett år i denne bransjen så ser jeg jo at behovet jo mye større enn det jeg hadde trodd.
21: Å kjøpe sosiale tjenester har sin pris. Med en timespris på ca. 700 kroner blir det raskt betydelige summer. Men familien til 92-åringen mener det verdt det.
23: Forløpig så synes jeg det verdt det. Så deilig å vite at det litt sosiale ting hun kan være med på, og vi får litt hjelp til litt avlasting.
21: utviklingen overrasker ikke forsker Lisa Burrell. Nå bekymret for at dette kan skape et klasseskille.
4: Jeg skjønner det godt, men det jo et dilemma. Vi risikerer jo å øke forskjellene, så det et problem der. I og med at kommunen de som har ansvaret for eldre med tjenestebehov, så det jo et sosialt problem hvis man må kjøpe seg til den hjelpen man trenger.
3: Reporter her var Ine Sofie Bruhaug. I år har over 1 million mennesker tatt flyturen over til vår nordiske nabo Island. Turismen en viktig inntektskjelde for landet, og her sitter pengene blant turistene løst.
5: It's not cheap. Definitely not cheap. I mean, about $12,000 Canadian.
6: Pengene flyr blant turistene på Island. Kanadiske Simone Norman, Karen Kay og Lorraine Gidney har brukt 12 000 kanadiske dollar hver på en 4-dagers ferie. Det tilsvarer omtrent 250 000 norske kroner til sammen.
7: We have someone that's a private driver that's going to take us to all the spots. Hopefully we'll get a chance to ride on the horses because they're special horses, they're easier to ride on. You know, they look like unicorns apparently.
5: Ponies, they're like little cute ponies.
6: Dagen etter skal venninnene leie privatsjåfør rundt øya. De siste 10 årene har reiselivet til den nordiske naboen vår eksplodert, og det den viktigaste eksporten til landet. Godt over 2 millioner mennesker tok turen til Island i fjor.
24: It's beautiful. It's amazing.
25: Because of the landscapes and everything, it's different. It's like another planet.
26: Because it is like one of the coolest places ever. It's like you're on the moon here.
6: Turisterne NRK møter helt overseg over ferielandet de har valgt. Flere sier det som å være på en annen planet. Dermed det enkelt å tømme lommeboka si.
5: Is it worth it?
27: Absolutely, we're glowing.
5: We are 10 years younger now.
28: Your skin is like a baby at the end.
6: Den dyre spa-behandlingen verdt for de kanadiske venninnene. I fjor sto turismen for nesten en tiendedel av alt Island tjener. Men Spania demonstrerer mot overturisme, sier islendinger NRK har pratet med at de helt avhengige av at turisterne vil dra dit. Det har amerikanske Nick Mikkelsen merket seg.
29: They said it's been very good for like their economy and their like tourist sector, which is good for them because now they are living better because of it. And we love seeing their country and it works out for everybody.
3: Det var Julianne Kyri Eikrem som hadde laget denne reportasjen. Klokka 8.16. Dette Nyhetsmorgon. Den amerikanske presidenten har trekt tilbake trusler om å angripe Iran på nytt. Samtidig presser gulfstatene på for at krigen skal ta slutt for godt. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad. Samtidig køa rekordlang. Og 18 personer omkom i trafikkulykke på norske veier i juli. Det det høyeste talet på 10 år, ifølge Trygg Trafikk. Har du kollegaer som irriterer deg og som du ikke takler? Og tenker du litt ekstra på hvordan du skal takle alt dette her etter ferien? 2 av 5 misliker kollegaer, det viser en undersøking gjort i 2015. I dag starter mange på jobb igjen etter flere friveker. Vi skal straks få høre fra en som kanskje har litt råd, men først skal vi høre fra deg på gata i Oslo som har egne erfaringer.
30: Jeg fikk kritikk en gang for jeg tok meg brune kaffefilter i stedet for hvite kaffefilter på jobb en gang.
31: Hvorfor?
30: Han likte ikke brune kaffefilter.
31: Har du opplevd å bli irritert eller mislike en kollega?
32: Ja, mange ganger. Mange ganger.
30: Ja, så klart. Så ærlig må jeg være at det har jeg gjort.
33: Det tror jeg alle opplever. Det ikke alle du jobber med som du trives ikke godt med.
31: Tror du det utbredt?
32: Ja, det tror jeg.
31: Har du hørt mange historier?
32: Ja, man har jo det. Jeg har jo holdt på lenge selv i arbeidslivet, så man har jo hørt masse historier. Der vil alltid være noen som ikke liker noe, sånn er det.
31: Men hva tror du da kan være ting som irriterer?
34: Nei, det kan jo være at man uenige, først og fremst, at man ulike personligheter.
35: Det jo de her som alltid vet best da. De jo litt irriterende for noen, men for andre jo de bare fantastiske, for da slipper de å tenke selv.
36: Sånn militante mennesker som tror det at det arbeidslivet det samme som å være militær og sånn.
33: I Norge så det jo litt sånn den som tror han vet alt på en måte, og som egentlig ikke kan det, og som litt for høylytt, tror jeg ofte mange reagerer på i norsk arbeidsliv.
31: Og han finnes rundt omkring?
33: Han finnes overalt.
37: De tar kanskje siste kaffen uten å sette på ny kaffe, klemmer på skinkeosttuben på midten, sånne ting.
31: Men tror du mange kvir seg ekstra masse nå etter å ha hatt fri fra disse kollegaene I noen veker?
36: Ja. Ja. Mange, sikkert kjempemange som gruer seg som faen til å bare møte den ene personen.
3: Reporter Eli Bjelland. Per-Henrik Stenstrøm, god morgen.
0: God morgen.
3: Du har skrivet bøker om både irriterende kollegaer og vanskelige sjefer, og snart aktuell med en ny bok om baksnakking på jobben. Det ekstra lett å bli irritert etter en ferie?
0: Ja, for det du har irritert deg over før, som vi hører her, før du tok ferie, det forsvinner ikke I løpet av ferien, det nullstilles ikke. Og så det jo selvfølgelig det at I ferien så vi jo sammen med de som vi liker. Vi velger jo å feriere med folk vi stort sett synes bra om. De vi velger

0: øvrige tak, de som kanskje legger lista veldig høyt på vegne av seg selv og mange andre som vi hører om her også, så det litt forskjellig. To av fem misliker kollegene sine, og det jo fordi folk ikke sånn som meg, ikke sant? Hadde folk vært sånn som meg, så hadde det vært mye bedre å jobbe her.
1: Hvordan påvirker alt dette her arbeidsmiljøet?
0: Det påvirker arbeidsmiljøet på den måten at vi kanskje ikke konsentrert nok om det vi skal, nemlig å løse de oppgavene vi satt til å gjøre, eller levere de tjenestene vi skal, og arbeidsgiver som da ønsker at vi skal samarbeide på en best mulig måte med alle på jobben, ikke bare noen, og det en overraskelse for noen, at det også skulle vi samarbeide med alle. Og det krevende selvfølgelig, fordi vi så forskjellige.
1: Og dette kan jo føre jo mest sannsynlig til en utting som du ferdig med å skrive om nå, baksnakking.
0: Ja, det lekker jo gjerne ut der da. Det klart at kommer du tilbake på jobben nå, skal du jo selvfølgelig da, ledelsen vil at det skal gå litt fortere, for vi har vært borte lenge, og noen trenger jo 4 uker bare på å komme tilbake til jobben. Og da begynner du å registrere ting, og da må du dele det med noen, ventilere, og da snakker du bak ryggen på noen. Vi snakker om folk, og ikke med folk, og det et stort, kanskje et av de største arbeidsmiljøproblemene som finnes, en arbeidslivssykdom. Skriver jeg med denne nye boka da, som fører til sykefravær og som fører til at vi ikke gjør det vi skal på jobben.
1: Hva kjennetegner en arbeidsplass med mye baksnakking?
0: Det blant annet at vi ikke samarbeider godt nok, at mange ting tas ikke i møtene, ting tas etter møte. Det mye sånn dette må bli mellom oss, og det fører til utrygghet, og vi snakker om at vi har psykologisk trygge, som et av de største buzzordene i norsk arbeidsliv, men det stemmer ikke. Det og vi vet jo selv, vi kjenner det jo igjen, alle baksnakker, vi skammer oss over det, vi vet at det feil, vi skal ikke gjøre det, men like vel så holder vi på med det, enda det sånn ytterst sett, altså i ytterste konsekvens, så det ikke lov faktisk ifølge arbeidsmiljøloven.
1: Nei, men en ting jo alle som irriterer en, men hva kan en gjøre ved å jobbe med seg selv? Altså?
0: Jeg tror det at dette, å komme tilbake etter ferien nå, så det en gyllene anledning til å kanskje skille litt mellom det du faktisk må tåle. Altså det som inngår i et arbeidsliv, det masse brysomme forskjeller på en arbeidsplass, fordi folk ikke sånn som oss selv, og fordi folk løser oppgavene på en annen måte enn jeg hadde tenkt, så ta også skill mellom det du faktisk må tåle å stå i og det du må ta ansvar for, og så kan du også kanskje være opptatt av å ta noen samtaler med den det gjelder nå, og ikke baksnakke, kanskje starte året på den måten av arbeidsåret. Mm.
1: Slik takler du idiotene på jobb, det heter foredraget ditt.
0: Ja,
1: hva ditt gyldne råd?
0: Nei, mitt gyldne råd jo det å tenke at det kanskje ikke alle andre det noe gærent med. Nå skal jeg i gang med en ny stor turné igjen her i høst og reise rundt på alle mulige kulturer, så jeg håper jo at folk får opp speilet, det handler om, og tenke at det mulig at det har noen kvaliteter, disse som jeg jobber sammen med, og at det ikke sikkert at jeg har rett hele tiden.
1: Og snakke med folk.
0: Ja, og jeg tror ikke det finnes så mange idioter på norske arbeidsplasser, men veldig mange som ikke sånn som oss selv, og det jo bra, vi vet jo at det bra.
1: Så folk forskjellige, det godt
0: ja, det
1: å ha med seg
0: inn i mandagen. Definitivt, og det vet vi innerst inne, det veldig banalt å si, men det å fange seg selv i kanskje, hva det jeg irriterer meg over? Det rett og slett at en person setter ned kaffekoppen på en irriterende måte, spiser makrell i tomat? Ja, men da må du tåle det. Men hvis det handler om hvordan vi utfører arbeidet vårt, da kan du ta det opp, og da kan det forbedre selvfølgelig samarbeid. Det måten vi leverer produktene våre på arbeidsplassen, og da skal du ta det opp og ikke ta det med noen andre, ikke ventilere, det lov å ventilere, men det må bringe noe med seg, og hvis ikke så blir det bare forurensning.
1: Takk, Per Henrik Stenstrøm. Ting som de fleste av oss kaster i søpla får noe heidersplass i folk sine dagbøker som en måte å bevare minnet på. Junk journals, eller søppeldagbøker, har tatt av på sosiale medier, men for Jenny Wadstein så handler det mest om å få en pause fra skjerm.
2: Jeg tror det handler om litt å bare koble av, for man skal liksom alltid være så tilgjengelig hele tiden.
3: En manns søppel er en annen manns skatt, heter det. Jenny Wadstein og andre som driver med junk journaling tar det helt bokstavlig.
2: Og da det stort sett søppel man lager av og med.
3: Poenget med en junk journal eller søppeldagbok er å pynte siden med ting som vanligvis ville gått i søpla. Billetter, kvitteringer og annet skrot limes sirlig inn. Det blir til en bok full av minner. Om alt fra hverdagslige kafébesøk til de store hendelsene.
2: Så her har jeg da fått søppel fra en venninne, for eksempel. Et businesskort Her klistremerker en annen venninne har

0: gitt meg fra 90-tallet. Så har vi da brosjyrer fra Pokémon Center, kvittering fra Pokémon Center, mer søppel.
1: Hobbyen har tatt av på sosiale medier. Og under emneknaggen Junk Journal på TikTok finner du 1 million videoer.
2: Junk journal with me. We are getting down to the last few pages.
3: The great thing about junk journaling is it's a pretty inexpensive hobby.
4: Let's do a junk journal flip through.
5: Today I'm going to take you on a journey through my creative process so you can see how I make a junk journal spread from start to finish.
1: Flere bokhandler sier de merker interesse for trenden.
6: Vi har fått inn mye, mye mer enn det vi hadde før.
7: Her har vi mye klistermerker.
1: Maya Raja på Nordli Universitetsgata i Oslo viser frem noen av produktene som har blitt populære.
6: Vi selger mye sånn smårekvisitt, sånn klistermerker og penner og liksom fine ting som man kan bruke litt til diverse junk journaling, da, som har solgt mye det siste.
1: Men man trenger egentlig lite utstyr. En bok og litt lim eller teip. Søppel og skrot utgjør resten.
0: Man kan gjøre det nøyaktig den stilen man selv ønsker å gjøre det, og det synes jeg fint. Og igjen, det ikke noe press. Om det blir kjempestykt, så det sånn, ja, da var det en sånn dag, da.
1: Gjenbruksgründer Ingrid Vik Lysne hyller trenden.
8: I det store og det hele bildet så er det nok forsvinnende lite søppel som går til junk journaling, så det er jo ikke snakk om å redde noen store berg med avfall her, men jeg synes det en veldig fin tankegang, og jeg tror det gjør noe mentalt med oss å kunne se på ting som egentlig søppel som noe estetisk vakkert, da.
1: For Jenny Wattstein handler hobbyen først og fremst om å koble av.
0: Veldig sånn fin, taktil hobby, og det synes jeg veldig deilig, å komme seg litt bort fra skjerm, og litt det å lete gjennom og legge merke til ting du vanligvis ville kaste. Det synes jeg veldig fint.
9: Reporteren var Helene Gjelseth Holen. Redningsselskapet frykter at stadig dårligere svømmeferdigheter skal føre til at flere drukner. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at stadig flere 17-åringer oppgir at de kan, færre 17-åringer oppgir at de kan svømme 200 meter.
10: Badegleden stor i Aquarama i Kristiansand for søskene på ferie fra Bergen.
11: Ja, vi digger vei vannet.
10: Sier 20 år gamle Leo Dahlberg.
11: Det gøy til å bade og ha det kjekt med venner og familie.
10: Nye tall viser at færre unge trygge på svømmeferdighetene sine enn tidligere. I 2018 oppga 9 av 10 17-åringer at de kunne svømme 200 meter. I fjor var tallet nærmere 8 av 10.
11: Det viktig for opplæring å kunne svømme, da. Og være trygg på alt som kan skje i vannet, da. For eksempel hvis en kompis eller noe sånt får panikk, så må du i hvert fall vite hvordan du skal holde roen. Da.
10: Tallet bekymrer redningsselskapet, som har registrert langt flere drukningsulykker i år enn i fjor. Hovedinstruktør i Kristiansand, Lars Magne Ulvang, understreker likevel at flyteegenskaper minst like viktig som å kunne svømme langt.
12: Selvfølgelig så ønsker vi at folk skal være flinke på å flyte og ha vannkompetanse, og om du kan svømme 200 meter betyr nødvendigvis ikke at du god på det, men det viktigste for oss at folk får erfaring i vannet, og at de kan kunne redde seg selv og andre.
10: På Sørlandsbadet i Lyngdal opplever de at ungdommene flinke til å svømme. Det forteller teknisk leder Christian Paus. Han tror nedgangen i svømmeferdigheter kan skyldes at mange leker mer enn de svømmer når de i vann.
13: Kanskje man litt mindre fysisk i svømmingen, altså man leker mer i dag. Det kanskje mer tilrettelagt for lek, men kanskje man mindre ute å svømme enn man var før i tida. Jeg tenker bare tilbake når jeg var ung.
9: Reporter her var Erik Rognalsen.
14: Oppdrag Europa.
15: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
16: Dere kan representere Norge på et vis, da.
15: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
16: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
15: Nei.
16: Nei, nei, nei.
14: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
9: Klokka 8:30. Dette nyhetsmorgon i NRK. Den amerikanske presidenten Donald Trump har trekt tilbake trusler om å angripe Iran på nytt og varsler nye samtaler med Iran i ettermiddag amerikansk tid. I Italia venter en på en ny heitebølge nå. Styresmaktene har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer I hele landet. Og et stort lager som tilhører den russiske netthandelgiganten Wildberries står I brand etter et droneangrep. Det det russiske nyhetsbyrået TASS som siterer den lokale guvernøren som stadfester dette angrepet. Dødstallet på migranter I Ceuta held frem med å stige. På søndag så ble 5 nye personer funnet døde, og tallet på de omkomne var da på over 70 mennesker. Etter at kring 60 000 personer forsøkte å ta seg over grensa til den spanske eksklaven I Nordafrika, så likhuset I byen nå så fullt at et spansk militærsykehus tatt I bruk som en provisorisk oppbevaringssted for de døde. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum forteller hvordan forholdet for de migrantene som fremdeles I Ceuta.
17: Ja, det fortsatt ganske overfylt med migranter. Vi besøkte en strand her I byen I går, hvor en ganske stor gjeng med unge afrikanere, de fleste kommer fra sør for Sahara. De var samlet på stranden I solnedgangen, så over til Gibraltar og dermed også Europa, som målet for deres veldig lange tur. Flere av de jeg snakket med kom fra Chad og Sudan. Det var I alle fall oppimot 1000 på den stranden der. Så dette her, denne her eksklaven fortsatt veldig preget av at det mange migranter som kommer innom, og det, sånn har det vært lenge. Den enorme bølgen som kom tidligere denne veka, der det antas at det var opp mot 60 000, den bølgen gikk fort tilbake igjen. Veldig mange av de reiste tilbake til Marokko, men mange av de som har reist igjen, de var nok marokkanere, som av ulike grunner hadde kommet hit. De som derimot afrikanere av andre nasjonaliteter, de her fortsatt, og det preger området, I tillegg til at dette har skapt enormt med politisk støy.
9: Ja, Santiago Abascal, som lederen for det spanske ytterhøyre partiet Vox, han besøkte Ceuta I går. Hvordan vil du skildre stemningen I byen der du nå?
17: Det mye aktivitet I gatene I form av at folk har meninger om det som har skjedd. Det mange som støtter migrantene, flyktningene og som mener at den skal ha en human, det viktige å være, ha en human måte å håndtere dette på. Andre mener at den må være strengere og få disse menneskene vekk på en mer fysisk måte, altså tvinge dem bort. Denne lederen for partiet Vox, som da et parti ute på høyre fløy I Spania, han var her, og det har også flere andre aktører ute på høyre siden vært, blant annet en gruppe som kobles opp mot nynazisme, som var her og marsjerte I gatene, rundt 15 stykk, som ble møtt med enorm motstand fra lokalbefolkningen, som ytret sin motstand, fordi det mange her som mener at ytre høyre og innvandringskritisk parti slår politisk mynt på situasjonen. Noen lokalbefolkningen I stor grad misfornøyde med. Men det var også en markering der det viste misfornøye med statsminister Sanchez og Sosialistpartiet, og der lokalbefolkningen og del av den mener at Sanchez ikke har gjort nok for å hjelpe deg, fordi de fronten på det som skjer når det gjelder migrasjon I Spania, og de etterlyser mer hjelp for myndighetene.
9: Ja, hva skjer videre I Ceuta nå?
17: Det handler om å ta imot de migrantene som fortsatt her. Nå har spanske styresmakter klart å få en avtale med Marokko der veldig mange har blitt returnert, men det jo fortsatt da sannsynligvis flere tusen som igjen, og de må få den behandlingen de har rett på. Mange vil søke om asyl. Dette et krevende arbeid. I tillegg det satt inn store militære styrker, politistyrker, for å få kontroll og for å få sikkerhet I Ceuta. Og det arbeidet har de også forsterket, sånn at de skal unngå en ny bølge. Og så det jo verdt å merke den politiske støyen dette også har skapt I EU. Dette kommer til å skape debatt. Spania får kritikk for flere fronter, spesielt land som styrt av partier ute på høyre fløy, og dette skaper splid internt I EU. Det vel spesielt Italia som har vært kritiske mot Spania, så dette her kommer nok til å få etterdønninger også, selv om den verste bølger har gitt seg.
9: Så Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Bruken av kokain har eksplodert de siste årene, og nå frykter forskerne at vi står overfor en kokainepidemi. I andre land ser man at stadig flere overdosedødsfall skjer ved at brukerne tek kokain med sprøyte, og nå frykter forskerne at det samme vil skje i Norge.
18: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden.
19: Fateme Shalabianlo overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus og leder ved rusforskningssenteret NORCATS.
18: Trenden vi ser, det veldig bekymringsfullt, og det går veldig fort. Bruken av kokain, og særlig crack nå i det siste, har utviklet seg veldig raskt.
19: Ifølge Folkehelseinstituttet kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddel i Norge og andre europeiske land. Og av ulovlige rusmidler det bare cannabis som har en større utbredelse blant unge. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
20: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert, selv om det et sterkt vanedannende stoff og skadelig.
19: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
18: Det faktisk et spørsmål om tid, for hvis man har sett den trenden i andre land, så hvis man ikke setter i gang effektive tiltak, så kan man komme dit.
19: Knudsen etterlyser gode behandlingstilbud.
20: Vi har ingen kunnskapsbasert behandling for de som avhengig av sentralstimulerende midler som amfetamin og kokain, og derfor det veldig viktig å utvikle et forskningsprosjekt for å se hvordan legale sentralstimulerende midler kan hjelpe folk ut av en alvorlig avhengighet.
19: Eline Borge Rognli, psykologspesialist og forsker, leder seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning Rusforsk ved Oslo Universitetssykehus.
21: Vi trenger en bred og nyansert behandlingsmeny. Det kan godt være at en del av de med kokainproblemer ikke helt der at de ønsker å møte opp i en poliklinikk, sette på venteværelse. Da har vi god erfaring med e-behandling, altså digital behandling med alkohol, hvor vi ser at vi har nådd en litt annen pasientgruppe enn de som tradisjonelt kommer i poliklinikk. Sånn at det å utvide den typen behandling til også gjelde kokain kunne kanskje være en god idé.
19: Det Nasjonale forskningssenteret for rusbehandling, NORCATS, samarbeider med helsemyndighetene i flere land, og mener det haster å finne behandling som hjelper.
18: Det som viktig nå, det at jo tidligere vi setter inn målrettete tiltak, desto flere kan vi forhindre å utvikle alvorlig avhengighet.
19: Det å bruke medisin som erstatter suget etter stoffet man avhengig av, kalles substitusjonsbehandling. Det vanlig for heroinavhengige. Nå vurderer de om dette også kan være aktuelt for de tyngste kokainavhengige.
18: Og dette veldig viktig å utforske for å bremse utviklingen som vi ser nå. At vi kommer ikke dit der vi havnet med heroin for noen år siden.
9: Reporter her var Marit Sirum Eikre. Nesten annenhver amerikaner ønsker ikke flere datasenter i USA. Det viser en måling fra Ipsos. Hele 70% er motstandere av bygging i sine nærområder, ifølge tall fra Gallup. Den enorme veksten av kunstig intelligens og USA sitt KI-kappløp mot Kina har ført til et stort behov for nye datasenter og tilhørende infrastruktur. At de både trenger mye strøm, vatten og tekker stor plass har gjort dette til en av de viktigste politiske sakene i USA i år. NRK har møtt Vicky Hu, som brått har fått teknologikampen rett inn i hagen.
22: De prøver å ta den private homeowners land for their profit. It's a so shame, you know.
23: Vicky Hu viser NRK rundt i den store, frodige hagen hennes.
22: We love this place. We've been live here for over 20 years.
23: Men nå risikerer hun og familien å få en 56 meter lang høgspent mast, høyere enn frihetsgudinna, midt i hagen. Og den skal forsyne nettopp datasenter med strøm.
22: How I feel, I'm very angry.
23: Loudoun County nord I Virginia, hvor Vicky bor, blir kallet verdens datasenterhovedstad. Desidert størst andel av verdens internett og KI-trafikk går gjennom datasenter akkurat her. Det det flere grunner til. I internett sin spede start på 90-tallet valgte amerikanske styresmakter å legge en av de første nasjonale knutepunkter for internett nettopp hit. Svært god infrastruktur, tilgang på billig strøm og lukrative skattefordeler har siden trekt flere og flere datasenter hit. Det svært synlig når Vicky kjører NRK rundt I området.
22: So this one is still under construction. You can see how gigantic this.
23: Kilometervis med store, grå, anonyme bygg. Delstaten huser allerede nær 400 datasenter, men hele 287 nye på trappene, ifølge Pew Research Center. Spørsmålet om folk her har fått nok nå. På et folkemøte I regi av det lokale republikanske partiet var det høy temperatur. Datasenteret står for 45% av skatteinntektene til Loudoun County, prøvde Henry Eichelberg, som økonomisjef her, å minne folk på.
2: It's a very hefty amount. And it's easy to say I'm against data centers. The question is, okay, are you willing to pay to replace them? And most people, when they understand the magnitude of the cost, are not willing to do that.
23: New York innførte I sommer som første delstat et mellombels forbud mot bygging av datasenter, medan de I Virginia har innført USAs første strømskatt for datasenter. Hvor politikerne plasserer seg I datasenterdebatten vil trolig bli viktig for velgerne som skal stemme fram kandidater til kongressen I høst. Historia til Vicky og familien gir sterkt inntrykk på mange, også Amy Riccardi.
3: And it's just too much. We have literally torn down huge swaths of green space within the county to accommodate these data centers, and I think the public has finally said enough.
9: Den högste rättsinstansen I delstaten har nu sagt att Vicky Hu och familjen på sitt bord. Reporter I USA var Ragnhild Varstall.

0: Den populære artisten og skådespilleren Ariana Grande her i sången Popular fra musikalen Wicked varsler at hun skal ta en pause fra offentligheten. Reporter Aile Inga Grape, hva grunnen til pausen?
1: En representant for Ariana Grande sier til People Magazine at sangeren skal ta en pause når turnéen hennes slutter 1. september på grunn av det offentlige søkelyset som hun har stått I den siste tida. Det betyr at hun også trekker seg fra nyoppsetningen av musikalen Sunday in the Park with George på West End. Hvor lenge hun skal være borte, det vet vi ikke enda.
0: Nei. Ariana Grande har vært en offentlig person lenge. Hvorfor trenger hun en pause fra søkelyset nå?
1: Ja, hun har jo vært aktiv I underholdningsbransjen siden 2008, og ble først kjent gjennom Nickelodeon-serien Victorious, som, og senere som artist, så ikke fremmed for oppmerksomhet, men den siste tiden har søkelyset spesielt vært rettet rundt helsa hennes og kroppen hennes, og det det representanten hennes sikter til I People. Det har både I media og på sosiale medier den siste tiden vært stor debatt rundt Grande sin vekt, og mange har vært bekymret for om hun frisk eller ikke. Hver gang hun har vist seg offentlig, så har det rundet inn kommentarer, memes og artikler som handler om kroppen hennes.
0: Hvordan svarer Grande selv på denne merksomheten rundt kroppen?
1: Hun har ikke selv svart direkte på spørsmål eller kommentarer, men representanter for hennes og kilder som står hun nært forsikrer om at hun sunn, frisk og glad. Og hun har for øvrig tidligere kommentert på kommentarene rundt kroppen sine I sangen Yes And fra 2024.

0: Her sier hun, ikke kommenter på kroppen min, ikke svar. Din business er din business, og min er min. Så det er ganske tydelig hva hun mener om de kommentarene.
1: Takk, reporter Aile Inga Grape. Beredskapslager med vass, dunker, batteri og mat, det har vi allerede hørt om i en del år nå, men i P2-pulsen, som skal gå på NRK P2 klokka 10, så handler det om at ikke all beredskap kan kjøpes for penger. Hva mener dere med dette, programleder Trine Bråten?
2: Jo, fordi at det å ha kunnskap, eller det å kunne noe om råvarer, og ikke minst hva man skal gjøre med dem, det er minst like viktig som hermetikk. Når krisen først er ute. Det mener i hvert fall Hedmark bygde kvinnelag, og i dag skal de ta med P2-pulsens lyttere og oss inn i et skattkammer i krisetider. Vi skal nemlig ut i en hage, og vi skal inn på et kjøkken, for det er det som skal berge oss.
1: Mer om egenberedskap altså i P2-pulsen NRK P2 klokka 10-12 i dag. Nå klokka 8:46. Nyhetsmorgen skal holde på i et knapt kvarter til. Bruken av kokain har eksplodert de siste årene. Nå frykter forskerne at vi står overfor en kokainepidemi. Israel tilbakeviser at de har inngått en avtale med Hamas, slik Donald Trump hevda på fredag. Og 18 personer omkom i trafikkulykker på norske veier i juli. Det er det høyeste tallet på 10 år ifølge Trygg Trafikk. Brannvesenet advarer om at tujahekka kan ta fort fyr om man ikke er forsiktig i sommervarmen. Brannekspert Ruben Dobler Strand mener at sjekk av vegetasjon i hagen som en del av det obligatoriske branntilsynet i norske bostader kan være en god idé.
3: Om ikke så lenge skal jeg skjære av den og ta, justere den.
4: Knut Prestvik fra Skien er en av mange som sverger til tujahekk som en grønn vegg rundt store deler av hagen. Men i det siste har den pensjonerte gartneren blitt mer engstelig for brann. Bilder av brennende hekker i forbindelse med katastrofen ved Krokstadelva i Drammen tidligere i sommer har absolutt vært en vekker.
3: Og særlig hvis du har vært ute og skal grille, og så blåser litt, så trekker du inn til den stille hekken, for der er et stille og rolig med vind. Så det er skumle greier.
4: Han får støtte fra flere eksperter som nå tar til ordet for at hekken bør bli en del av det obligatoriske branntilsynet, slik det allerede er i mange andre land. En av dem er Ruben Dobler Strand, lektor ved Høgskolen på Vestlandet.
5: Mange andre steder så er jo allerede tilsyn og kontroll rundt bolig en integrert del av det arbeidet som brannvesenet gjør. De har litt regler og krav og anbefalinger, så de tar en kontroll på boligen, og så ber de eventuelt boligeier rette opp i det da.
4: Morten Mehn Gallefoss, sjef for Grenland Brann og Redning, er positiv til forslaget.
6: Ja, der tenker vi at vi må evaluere det som har skjedd, særlig spesielt i Krokstadelva. At vi må da rett og slett se på hva som har skjedd her, og det er ikke noe tvil om at en hekk, tror jeg, kan brenne ganske heftig, så jeg tror det er lurt at vi ser nærmere på det her, så det er jo den holdningen vi har.
7: Hva kan brannvesenet gjøre da, altså komme med av anbefalinger sånn som det er i dag?
6: Nei, det er jo mange som henvender seg til oss, så vi, altså det med brann er jo en helhetsvurdering, så det med avstander og sånne ting, og at man tar hensyn, for det er stort sett menneskelige ting som antenner for eksempel en tujahekk.
4: I Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som lager retningslinjer for hva et tilsyn fra brannvesenet skal inneholde. Fagdirektør Anders Blakseth utelukker ikke at vegetasjon ved boliger kan bli en del av dette.
8: Nå har vi iverksatt, vi er bare så vidt i gang med mandatet, men vi skal gjennomføre en evaluering av denne hendelsen. Og så ser vi jo at tujahekk og tujadiskusjonen går, og hvorvidt skal vi si, planter og tujar og andre vekster har bidratt til brannspredningen her, hvilket det kanskje tyder på at det har, det vil være en del av den evalueringen. Og så tror jeg kanskje ikke forskrift om tujahekker er det første som kommer til å skje, men at denne evalueringen for eksempel ender opp i noen gode råd til boligeiere, kan i hvert fall være et tema da.
4: Uansett, Knut Prestvik er sikker på at han kommer til å ta sine forholdsregler i tiden fremover.
3: Det tror jeg på tide. For det var, tror jeg, ikke mange som er oppmerksom på egentlig.
1: Sa Knut Prestvik, saken var laget av Nils Skumsvoll. Koboltgruvene i Åmot i Modum er et av Norges viktigste og mest unike kulturminner fra den tidlige industrihistorien. I år markerer institusjonen at det 250 år siden hele dette industrieventyret startet. Gjennom det siste halve århundret har Blåfarveverket med sine gruver og fossefall fungert som et meget populært og velrenommert museum. Mona Palebjerke, kunstkritiker I NRK. Hvordan markerer Blåfarveverket sitt jubileum?
9: Ja, det gjør de ved å hente frem den norske gullalderen I den norske kunsthistorien med verk fra Kode I Bergen. Og det jo kjempemorsomt å se verk fra Kode, men jeg undrer meg jo litt om over at de ikke velger å markere jubileet med for eksempel noe som kobler seg til den fantastiske blåfarvetradisjonen og dens reflekser både I kunsten og kunsthåndverkets verden. Og her, det klart at I 2018 så hadde de en utstilling som het Hjemmets skatter, som var litt sånn, men jeg ser ikke noe galt I at de kunne skapt en fornyet version av den utstillingen og feiret koboltjubileet med en mer relevant utstilling enn det de gjør nå. Da. Men selvfølgelig veldig flott å se verk fra Kodes samling.
1: Mm. Men hva får vi se da?
9: Ja, særlig I første etasje så får jo publikum se det ene mesterverket etter det andre. Her har de jo fått veldig mye sånn krem fra Kode, virkelig med Eilif Pettersen, Christian Krog, Harriet Bakker, Kitty Kielland og Edvard Munch. Da. Et herlig verk av Munch. Det jo morgen fra 1884. Vi ser en ung kvinne som sitter på en sengekant, litt sånn søvnig, og klær på seg med morgenlyset som strømmer inn gjennom vinduet. Og et annet helt fantastisk høydepunkt I utstillingen, det jo Kitty Kiellands ikoniske torvmyr fra Jæren 1897. Kielland, hun brøt jo med den litt sånn romantiske, idealiserende måten å skildre landskap, og viser her et landskap som preget av industri, hvor man har hentet ut torv av myren, og I disse rennene og sårene I landskapet så har det fylt seg opp med vann. Da. Så dette jo fantastisk bilde. Og så det Christian Krogs sovende mor, som mange kjenner til. Det jo en sosialrealistisk maleri, som I tillegg har noe veldig indelig og en veldig innlevelse I denne slitne moren som har sovnet da, med hodet inn mot sin egen seng mens hun vugger barnet sitt.
1: Det var I første etasje. Ja. Store kjente navn der altså. Hva får vi se I andre etasje?
9: Ja, der det et veldig fall I kvaliteten dessverre, for at I første etasje så får du veldig opplevelsen av virkelig høydepunktene, og godt utvalg av mesterverk, men I andre etasje så det dårligere valgt. Rett og slett, og nå vet vi jo ikke hvordan denne låneavtalen med Bergen om de ikke har fått tilgang til de rette arbeidene, men I hvert fall det litt synd, fordi det jo en kronologisk utstilling, så da får vi liksom et inntrykk at når vi kommer inn mot og inn på 1900-tallet, så det ikke så spennende og så vitalt, men dette jo en utrolig spennende brytningstid I norsk kunsthistorie, men det klarer de ikke å vise, rett og slett. Her har de svake verk av en del sterke kunstnere, Henrik Sørensen, Ludvig Karsten, og så det verk som aldri skulle vært tatt opp av magasin I det hele tatt, sånn som Anders Svarstads ubehjelpelig og helt klisjéfylte maleri av en trapp I Italia, som liksom feilaktig får en plass liksom, I den store kunsthistorien, som de gjør litt her. Da. Dette jo helt uinteressant malerisk, og formgivningsmessig ikke godt, og burde som sagt da bare få blitt I magasinet.
1: Og hvis du skal konkludere da?
9: Tross disse innsigelsene, både det at det ikke sånn helt relevant for jubileet, og at det litt ujevnt utvalg, så jo dette en utstilling spekket med mesterverk fra norsk kunsthistorie. Så det jo en kjempeseverdig utstilling, og absolutt verdt å ta turen ut til Blåfarveverket nå på sensommeren.
1: Mm. Tydelig anbefaling der, Mona Palebjerke, kunstkritiker her I NRK. Utstillingen kan en få med seg på Blåfarveverket frem til 4. Oktober, og du kan lese den anmeldelsen på nrk.no/anmeldelser. Medan søppelkonteinerne vært fylt opp, så står mange hyller med varer for ombruk helt tomme. Kun en av 10 leverer ting til gjenbruk, ifølge Ivars gjenvinningsstasjon I Sandnes. Nå ber de folk bli bedre på å sortere.
10: Her det tepper, for eksempel. Flotte, fine tepper som folk har byttet ut.
11: Tord Kjellflott, fagansvarlig ved Ivar, går gjennom kassene til Relsk ombruksmottak på Forus I Sandnes.
10: Vi får inn mye barnevogner, masse av leker, sportsartikler, mye kofferter som kommer inn.
11: Det mye som blir levert til gjenbruk. Samtidig alt dette bare en dråpe I havet, ifølge Kjellflott.
10: Altså, vi omsetter jo sånn rundt 600 000 varer på et år, og det jo formidable mengder. Men det, og da virker det som at det veldig svært. Men allikevel så det enorme mengder som havner feil, som havner I søppelkonteinerne, og det jo ikke ønskelig.
12: Hvor ofte ser dere det I løpet av en dag?
13: Og hele veien. Hele veien.
11: Therese Foreno driftstekniker ved gjenvinningsstasjonen Ivar. Hver dag finner hun og kollegaer ting I søppelkonteinerne som ikke burde blitt kastet.
13: Vi ser at det veldig mye folk som sannsynligvis ikke gidder å sortere. Og så kommer de her I et mangfold og kaster, og så fisker vi det opp.
12: Ja, hva det dere finner for noe?
13: Alt mulig, fra møbler til små ting, til og med ting som ikke pakket ut av plast, altså emballasje, helt nytt.
10: Statistikken vår viser at det bare 15% av de brukbare varene som vi klarer å redde til ombruk, mens 85% dessverre havner I søppelkonteinerene. Oppi denne metallkonteineren havner det ofte mye brukbart og fint.
11: Kjellflott flytter på de øverste tingene I søppelkonteineren og finner noe han mener kan brukes om igjen.
10: Det var jo faktisk en flott en brødboks. Den må vi redde til Therese.
12: Her det litt sånn gammel vase, lerker som du kan ha fine ting på.
11: Noen av de som har sortert og donerer ting til gjenbruk Katrine Nødland, Rune Vøye og Svein André Olsen.
14: Jeg prøver kanskje å tenke at jeg ikke trenger så mye greier, og at andre kan få glede av det jeg ikke bruker lenger. For det jo helt brukende ting.
15: I dag har jeg lært en god del bøger og gamle bilder.
16: Jeg har levert inn litt servis og en kaffemaskin.
15: Du må sortere litt, så det litt ekstra arbeid, men du blir jo kvitt mye mer. Det bedre å levere det her og tro du har et gjenbruk enn å bare gå rett på dungen.
11: Håpet til Ivar at flere nå gjør som de. For I dag står mange hyller for ombruksvarer helt tomme. Lagret på Forus bare halvfullt.
10: Vi får en store mengde varer, men vi kunne fått inn så mye, mye mer. Det sikkert 100 hyller her som kunne vært fylt opp med varer.
1: Reporter I denne saken var Marte Skodje. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Mange har kanskje sin første arbeidsdag I dag, men sommeren over?
17: Om sommeren over, ja, den vi hadde litt tidligere I år, hvor det var 30 grader og vel, så det flere steder over en litt lengre periode, det nok litt sannsynlig at det kommer tilbake. Men nordiske sommerdager med temperatur over 20 grader, det ikke over. Og det blir en sånn dag for de som bor på Sørlandet og Østland I dag.
1: Men så har vi hørt I denne sendingen at det en kjempebra potetsesong I nord, fordi det her regner så masse.
17: Oi, det?
1: For det visst noen sammenheng, potetene liker vatten. Hvordan blir sommeren videre der oppe?
17: Nei, de får mer vann I. Det gjør det. Så de som bor I Nordland og Troms, der det regnbyger. Ser ut til å være noe mindre fart I de bygene enn det har vært, men det blir fortsatt en våt dag, og så det er jo byger, så det litt av og på, så du har jo lettere perioder innimellom, men for det meste skyet og regnbyger det som venter de som bor I Troms og Nordland, du I Finnmark, så det litt endring. Du på kyst I nord, så det ganske kaldt, du har litt lav tåkeskyer, litt yr, og dette skylaget trekker nok litt lenger sørover I løpet av dagen, så det blir en endring for de som nå har det bra fortsatt I deler av Finnmark. Der kommer det inn mer skyer fra kysten, og det blir lavere temperatur. Og de som ikke har disse lave skyene, men så får de kan jo rekke å få inn en liten regnbyge også, før de lave skyene eventuelt kommer. Men det nok mange gode timer fortsatt I Finnmark, med en del sol og grei temperatur I løpet av ettermiddagen, når ikke bygene setter inn. Ser vi sørover, Trøndelag, der har du hatt mye byger, og det vil jo fortsette med regnbyger. Den går inn på kysten, ytterst på kysten av Trøndelag, stiv kulinge fra sør-vest. Vestlandet, og så her får vi I dag skyet og regnbyger. Men bor du I Rogaland, så blir det bedre. Så utover dagen så går det mot delvis skyet og stort sett oppholdsvær I Rogaland, og mot kvelden så blir det lettere også I Vestland. Men mest sol I dag blir det altså på Sørlandet og Østlandet med 20, 23 grader kanskje de varmeste stedene. Det blir mye sol og mindre vind enn hva vi har hatt.
1: Takk, Rafael Escobar Løvdal. Ansvarlig for Nyhetsmorgen I dag vår Aril Svalbjørg, teknisk ansvarlig Henriette Steinersæter, teknisk ansvarlig Marianne Myhrol, produsent Henriette Steinersæter og I studio Katrine Nybø.
17: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9. Israel tilbakeviser at det inngått en avtale med Hamas. USAs president Donald Trump har hevdet at Hamas har gått med på å legge ned våpnene I bytte mot at Israel skal trekke seg ut av Gazastripen. Men det ikke aktuelt, sier landets sikkerhetsminister. Heller ikke statsminister Benjamin Netanyahu virker veldig villig til å gå med på en slik avtale, sier Midtøsten-ekspert Jørgen Jenshaugen.
18: For det veldig tydelig at Donald Trump vil jo at han skal gå med på denne avtalen og akseptere en tilbaketrekning fra Gaza I bytte mot at Hamas overleverer våpen. Men på den andre siden så presset internt I Israel, de han avhengig av på ytre høyre side, vil annektere Gazastripen. Hans egne velgere vil ikke trekke seg ut av Gazastripen, og det gjør at det blir fryktelig vanskelig for han innenrikspolitisk å gå med på en sånn avtale. Både fordi uttrekning vanskelig, men også alle avtaler med Hamas vanskelige.
17: Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter her I landet som fremdeles venter på bolig, og det over 900 flere enn I fjor. De lengste køene finner vi I de store byene. I Oslo det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Et stort lager som tilhører den russiske netthandelgiganten Wildberries står I brann etter et droneangrepp. Det russiske nyhetsbyrået TASS, sier den lokale guvernøren som bekrefter angrepet. Lageret ligger I Vladimir-regionen rundt 190 kilometer øst for Moskva. Ukraina har den siste tiden angrepet flere av nettgigantens lagre og anklager dem for å håndtere deler til droner som brukes til å angripe Ukraina. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofferene I Krokstadelva I Drammen. Fotballforbundet auksjonerte bort flere ting etter VM, blant annet en drakt signert av landslagsstjernene, og drakten alene gikk for nesten en halv million kroner. En manns søppel en annen manns skatt, heter det. De som driver med junk journaling tar det helt bokstavlig og limer søppel og skrot inn I dagboka si for å ta vare på minner. Trenden har tatt av på sosiale medier, og gjenbruksgründer Ingrid Vik Lysne hyller denne trenden.
19: Jeg synes det helt fantastisk. Vi jo helt sikkert en gjeng skrotnisser som alltid har gjort dette, og det at det nå begynner å bli en trend, det jo bare kjempekult. Altså, I det store og det hele bildet så det nok forsvinnende lite søppel som går til junk journaling, så det jo ikke snakk om å redde noen store berg med avfall her, men jeg synes det en veldig fin tankegang, og jeg tror det gjør noe mentalt med oss å kunne se på ting som egentlig søppel som noe estetisk vakkert. Da.
17: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
20: God igjen, Høyre. I NRK P2.
21: Dette sommer I P2.

0: Sånn, hei. Da var jeg tilbake. Middagen gikk rett ned. Mer om det senere. Og barna har lagt seg, og jeg sitter og skriver på dette. Og eller snakker til deg. Og det er fortsatt med, Amir, og du hører på Sommer i P2. Hvis du ikke har skrudd av da. Da hører du på noe annet. Kanskje du hører på Sommer i P3. Et alternativ til Sommer i P2? Ja. Du tenker sikkert Amir, det navnet jeg har hørt. Hvem Amir er det som snakker? Ja, vet du hva? Det tenker jeg også noen ganger. Hver femte minutt faktisk, når jeg ikke tenker på andre ting. Sorry, jeg distraherer. Amir, det er meg. Amir Askanejad. Eller egentlig så heter jeg Amir Asrarnejad. Med æ. Og ja, er ikke det kult? Ja, kanskje ikke for deg, men for meg er det det. Men ja, jeg synes det er det. Og så synes jeg det er litt rart at jeg kommer til ett vestlig land. Jeg tror det eneste landet med bokstaven og lyden er. Og så fortsatt må jeg hete Amir. Er ikke det rart? Burde jeg gjøre det til en sånn kampsak? Kanskje jeg kan få Carpe Diem med på det? Men ja, hvem er jeg egentlig? Mitt fulle navn er Amir Askanejad. Men på folkemunn så kaller de meg Amir Papir. Jeg vet ikke hvorfor, men det rimer jo. Og kanskje som papir så vil det ikke gå tom for meg? Ja, det er jo bra. Ja. Jeg vokste opp på Søm, i Kristiansand, og når jeg sier Søm, så mener jeg hele Søm. Det er et lite sted over Varåbroet. Jeg bodde overalt på Søm, 10 plasser faktisk, med min søster Anahita. Hun er også kunstner. Vi jobber sammen nå, og med min mor. Hun er et leksikon, og så er hun den siste av sin breed, som det heter. De lager det ikke som hun lenger, nei, absolutt ikke. Og min far, som en sånn eks-marxist-humanist, guerillasoldat. Det høres kult ut, så jeg sier det alltid. Som dessverre ikke er med oss lenger. Før det så bodde vi i Trondheim i 5 år. Brundalen bodde vi faktisk. Tenk det, det het Brundalen. Og vi kom faktisk under Gro Brundalens storhetstid. Altså, man kan være glad i ordspill og sånn, men jeg synes det her var ganske gøy når jeg tenkte på det når jeg ble eldre. Og vet du hva? Og vi grodde oss store også. I hvert fall 1,63 cm høy. Meg i hvert fall. Og ja, før det så bodde jeg i Tyrkia i 1 år. Og før det Iran i 2 år. Og nå bor jeg i en liten bygd utenfor Oslo. Og jeg har en kone, hun heter Evi, og 2 skjønne barn, Nomi og Hugo. Men mer om de snart. Men ja, du lurer sikkert på hvem jeg er. Så la oss se litt nærmere på livs-CV-en min. Er du klar? Sånn. CV-en min. Barndom. Hatte. Nei, den kommer og går i minnene, den. Jeg maler mye om den i mitt store prosjekt, den store oppvekstromanen, maleriene Min Kamp. Men vet dere hva? Jeg kommer til å hoppe over ungdomsskolen og videregående, og rett til kunstskolene. Ja, vi har ikke så lang tid sammen. Jeg gikk på 2 kunstskoler, prosjektskolen og Kunstakademiet. På Kunstakademiet gikk jeg i 5 år. Der lærte jeg én viktig ting. Ikke vent 10 år etter skolen og begynne å male, Amir! Og så lærte jeg flere ting også. Som at det å bli kunstner, det gir deg en slags sånn universal nøkkel til livet og til verden. Hele verden og livet blir liksom ditt lerret og lekeplass. Bare hvis du er nysgjerrig nok, og kanskje litt lur. Men det er også veldig vanskelig å leve av det. Det er jo det. Før akademiet gikk jeg også på prosjektskolen. Prosjektskolen er en sånn morsom og spennende kunstførskole i Oslo. Skolen var liksom annerledes enn andre kunstførskoler. For her skulle vi fokusere på sånn felt innenfor kunst som var alt annet enn tegning og maleri. Vi skulle lære om skulptur, store installasjoner, videokunst, performance. Men jeg hadde ikke fått med meg noe av det her når jeg takket ja. Jeg må være helt ærlig. Fordi jeg kom inn på kunstskolen på Strykejernet samtidig, og det er en slags sånn søsterskole. Og så turte jeg ikke det. Og der hadde jeg liksom fokus på tegning og maleri, men så takket jeg nei. Og vet du hvorfor jeg takket nei? Fordi jeg turte ikke å gå opp og ned de lange, bratte, skumle trappene som er brenneriveien i Oslo, som der stryker jeg ned. Tenk det. Jeg måtte liksom opp og ned de trappene, og så takket jeg nei. Så enkelt kan høydeskrekk føre deg inn i en ny verden. Hæ? Tenk å ha høydeskrekk, men ikke skrekk for å gjøre feil skolevalg. Beats me. Og jeg som hadde så lyst til å lære meg å tegne og male. Ja, så kanskje det er der det begynner da, at det tok meg 10 år. Men misforstå meg rett. Jeg elsker tida mi på prosjektskolen. Jeg synes det var helt fantastisk, så jeg liksom sa det til alle hele tiden. Prosjektskolen, prosjektskolen, ja. Men jeg elsker også å lage sånne små, rare skulpturer der og sånn da. Men jeg likte aller mest, det var å være sammen med de andre eleverne og de andre kunstnerne der. Jeg husker en dag så var vi alle i klassen i butikken. Vi hadde med gitar, vi løp rundt, vi sang, oppførte oss som i en musikal eller et teater. og brydde oss ikke om hva andre tenkte om oss. Og noen ganger så tenker jeg kanskje vi brydde oss og ville at de skulle se på oss, men det vet jeg ikke. Men jeg husker jeg tenkte, jeg har funnet frihet, og jeg har funnet mitt folk. Altså, jeg vil ikke høre så elitistisk ut, altså mitt folk, sånn, men det var noe som veldig sånn magisk med det øyeblikket. Etter prosjektskolen var jeg så heldig å komme inn på Kunstakademiet i Oslo, og der gikk jeg i 5 år. Men på akademiet så gjorde jeg et veldig stort skifte, og det var å gå fra å lage små rare ting og installasjoner til å drive med performance. Og performance, det ble til stand-up. Og mer om det straks, hvis du vil da. Men først, la oss høre på litt performativ musikk, eller stand-up.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag, i et evig status, ja.

jeg digget, jeg bare elsket det skikkelig høyt. Fordi det var en sånn, det var en sånn deilig nerve der, som man sjeldent ellers finner andre steder. For det er en sånn nerve som man deler med andre, kanskje litt som nå, jeg vet ikke, men det er liksom det som gjør det så utrolig vakkert og morsomt og gøy å gjøre samtidig. Det er like ekstremt som fallskjermhopping og fjellklatring, eller jeg vet ikke, jeg har høydeskrekk. For det er liksom så skummelt om du feiler. Ja da, du dør kanskje ikke av stand-up, men wow, adrenalinrush, vondt i magen, må på do, sosial død, er noe som jeg enig i. Altså, jeg mener, det kan være det er folk der nede på bakken som er nervøs på dine vegne hvis du skal hoppe eller klatre høyt, men dere deler ikke en sånn mestringsfølelse eller en slags katarsis sammen. Som når du går på en scene og publikum er nervøs på sine og dine vegne. De har betalt billetter, og du er nervøs på dine og publikums vegne. Og så får du de til å le. Ja, da får man en slags sånn latter pluss lettelse. Og så blir vi liksom en. Vi er liksom sammen om det. Vi opplever liksom en mestringsfølelse sammen. Jeg vet ikke, det høres kanskje litt rart ut, men jeg digger det. I 10 år holdt jeg på med det faktisk. Og det var jo stand-up og sånn som gjorde at jeg faktisk var så heldig at jeg plutselig var å se på TV og film. TV-oppdrag og film og sånn. Som sagt, så var jeg plutselig i TV-verden også. Jeg har tilfeldigvis gjort masse TV da, faktisk. Nett-TV, jeg har laget YouTube-humor med mine beste venner under navnet Dead Purple Stuff Bros. Og det var 10 år før YouTube-humor slo an i Norge. Ja, det er ikke skryting når det er sant. Og så har jeg vært på gjest på alt fra NRK Skavlebord til TV-serier som Kongen Befaler, Evig Singel, Oslo Zoo og Unge Lovene. Ja, jeg har faktisk laget noen ting selv også faktisk, som blant annet en sånn nettserie for NRK, som hjalp meg å bli stoppet på flyplasser og avkledd i fremmede land. Ja, jeg digger det. Det heter Tekon Bekon. Og så lagde jeg det legendariske VGTV-programmet Uaktuelt med Amir Odin. Har du ikke sett det? Da bør du det faktisk. Visste du at det var der alle de stjernene du ser på TV i dag fikk sin start? Martin Lepperød, Vegard Tryggeseid, Siri Seljeseth, alle var innom der. Og så må jeg ikke glemme at jeg også fått vært så heldig å spille en film, som heter Drib, regissert av den talentfulle Christopher Borgli. Og Drib, det var kanskje mer en sånn opplevelse, mer enn en film. Det var veldig mange år. For det var liksom en sånn rar opplevelse i alle ledd. Og hver gang jeg tenker på liksom den opplevelsen, så blir jeg alltid fylt med en sånn deilig sånn melankoli og smil om munnen. Og ja, det er liksom å ha tatt en sånn berg-og-dalbane, mens man fikk lov til å spise en veldig deilig burrito. Jeg vet ikke hvorfor jeg liker burrito, men det er så godt! Og så samtidig som jeg spiser den burritoen, så sender kjæresten min en melding og sier, det er slutt. Men vet du hva? Det går bra. Fordi jeg er ung. Og så tar jeg en liten shot tequila på vei ned, og så går jeg ut og danser etter livets sånning. Ja, som du merker så er liksom den følelsen litt vanskelig å beskrive. Ja. Og den filmen har vi jo Los Angeles, og det er jo der Hollywood er. Vet du hva? Jeg tror jeg er en av de få nordmennene som har gått til beins i 3 timer fra Cochrane Avenue, det var der vi bodde, til Venice Beach. Og det er ikke skryting når det er sant, det bare skjedde. Pluss at jeg husker at bilene tuta på meg og rullet ned og var sånn, «What the hell are you doing, hombre?» Hva jeg driver med? Jo, jeg forteller deg livs-CV-en min. Og det viktigste på den, ja, det må jo være samboerskap og farskap. Altså, jeg har vært sammen med min samboer i 10 år. Eller kanskje litt flere, men jeg sier 10 år. Og det er bare én evig. Og hun er alltid tilstedeværende hele tiden. Ja, vi er rundt hverandre hele tiden, faktisk. Og du skjønner det når du ser henne smile. Eller le. Ja, det var jo egentlig sånn det begynte også. Jeg bare digget det store smilet hennes. Men det var jo ikke sånn at det var en selvfølge at hun skulle bli sammen med. Men jeg tror vi likte hverandre ganske fort. Jeg tror jeg sa jeg elsker deg etter en uke eller noe. Men jeg visste jo ikke at hun også kunne være veldig sint, faktisk, til tider. Altså veldig sint, og veldig redd for veps, og veldig, veldig dårlig på å sove. Men det hadde ikke noe å si, for hun hadde det store, store, fine smilet. Litt som en sånn honningkrukke, kanskje. Men med Evi så har jeg faktisk lagd mange gode minner. Og de største minnene, ja de er ikke minner, men det er 2 barn. Nomi og Hugo. Da Nomi ble født, så ble verden min GPS på nytt. Hun hadde øyne som stjal lyset og pludret vitser etter vits før hun lærte å gå. Ja, jeg tenker på kvelden da jeg prøvde å

fortelle en sånn lang vits om byråkrati, mens hun avbrøt og sa «Pappa, hvorfor er bæsjen brun?» Og så lo jeg høyt. Og så slik lærte jeg at barn er de beste. De vil enten ha ærlige svar, eller de ler av din ærlighet, eller de ler ikke det hele tatt. Nei, for barn gjør egentlig bare som de selv vil i grunn. Og Hugo, han kom som en sånn rosa tornado. Han sov aldri mer enn en time. Jo da. Men spiste en hel sjokoladekake en gang, med så store smuler at kjøkkenet ble et sånn rent maleri. Neida. Jeg lærte at farskap er en evig gjøgling. Det er tulling, det er stryking, det er trøsting, det er dansing, det er leing, det er kjefting, det er gråting, det er le litt til, det er ikke å sove, det skifter bleier, det skifter personlighet. Men ja, hvorfor er de grå barn? Nei, det enkleste svaret er jo at de gir liksom livet mening da, på et sånn utrolig fantastisk og grunnleggende plan. Og det å bare liksom sørge for noen andre enn deg selv, og så skal de liksom leve videre og ha det fett. Jeg synes det er helt nydelig. Og så er det helt gut-wrenching samtidig. Nei, jeg har faktisk mistet masse hår på det, og så har jeg fått masse hår på ryggen på grunn av det. Men ja, og det lange svaret, det er jo egentlig fordi de er så inne i granskauen, gale Mathias, søte crazy, livlig morsomme, solrike, energirike, sinnagurier, høylytte, kreative, irriterende, fantastiske, magiske, bombastiske vesener, som jeg alltid tenker, Gud, hvor kommer de fra? Ja, det er liksom som de kommer fra en sånn urskog, fra et romskip og inn i mitt og evig sitt liv. Gud så sprøtt at jeg får tilbringe tid med de. Gud, nei, nå sa jeg faktisk Gud litt mange ganger. Men det er lov, tror jeg, når det er snakk om sine barn. De er på en måte små, levende guder. De er det, alles barn. De er dronninger og konger, og så er det vi foreldrene som er riddere og tjenere og lærere og kokker og alt det måtte være. Og det har også gjort at jeg har blitt mer asosial. Og litt rar i huet. Ja, du merker det jo du også mens du hører på det her. Om du ikke har skrudd deg enda da, og hører på noe annet som for eksempel Sommer i Petra, ja, det er en sånn radioeventyr om Petra i Karsten og Petra, og så har hun blitt voksen, og så har de vokst fra hverandre, og Petra har blitt lei seg og fått vinter i hjertet. Men så en dag møter hun noen, og så blir de glad i hverandre, og så får hun sommer i hjertet igjen. Ja, uansett. Det at jeg elsker å ha barn betyr ikke at jeg er så god på det egentlig, som jeg tror. For jeg er liksom langt ifra som perfekt pappa. Til tider så tenker jeg, nei, nå får mine barn også pappa-problemer. Daddy issues. Men vet du, da er jeg her faktisk. Hvis det er noen som er her som kan hjelpe dem med det, så er det meg. For hvis det er noen som er ekspert på det, så er det meg. Og ja, og så lurer du på, han har så mange problemer. Og når starter mye av det da? Nei, det var vel før jeg ble født, kanskje, eller kanskje det var barndommen. Men jeg vet om én ting i hvert fall som hjalp, og som satte det i gang. Men det kan vi ta rett etter denne fiskestangen.

0: Så hver morgen og hver kveld, like etter at jeg sovner ved siden av Hugo, så vokter jeg med en sånn ubehagelig påminnelse. Hjernen min føles som en sånn dataspill som krasjer halvveis gjennom lasting. Det er som om deler av han er limt til innsiden av kraniet, mens andre deler bare driver litt fritt rundt og bare banker løs. Jeg vet at det ikke finnes hjernelim, eller det finnes piller som man kan bare trykke på revert, dersom du står midt i en sånn endeløs postkommersiell-loop. Likevel så har jeg ofte drømt om at det hadde vært digg. Om en eneste dose bare kunne gi meg den største skinnende timen av dagen tilbake. Timer bare uten tåkeskyen, eller dunkende panser i bakhodet. Det er nå 6 år siden den dagen jeg droppet hjelmen. Jeg skulle liksom bare sykle 800 meter til T-banen, hente en laptop, møte Evi og Nomi til lunsj. Musikk fra Beglo Meg pumpet i ørene. Vinden skilte skinnene, og det var perfekt øyeblikk av sånn frihet. Så kom det plutselig øyeblikket alt for rask bevegelse. Et skrik av noe hardt mot asfalt, og et fall som bare forandret alt. Jeg reiste meg opp igjen, 2 sekunder etterpå, bloddryppende fra panna, mens folk rundt meg bare ropte «Sett deg ned! Du trenger hjelp! Ring ambulansen!» Og jeg var sånn «Jeg har ikke tid!» I full alvor «Jeg skal kjøpe laptop!» Men plutselig så begynte jeg bare å svette, og så ble jeg svimmel, og så følte jeg at jeg måtte kaste opp, og så begynte båten å gynge. Jeg satt jo ikke på en båt. Det skjedde så fort, og så var det så intens, og så skjønte jeg ingenting. Jeg skulle bare ta banen. Hvor er T-banen? Men så jeg det. Eller, så kom liksom frykten, så kom mørket, og så bare dekket det over det ene øyet mitt. Jeg kunne ikke se på venstre øyet mitt lenger. Hæ? Det gikk i svart. Hvorfor det? Er det for mye blod? Jeg trodde det var for mye blod på øyet, så jeg begynte å tørke det bort. Men det var ikke blod. Øyet bare var sånn. Jeg kunne ikke se på det. Det gikk i svart. Jeg klarte å ta opp telefonen mens jeg ristet og hjertet banket, og så ringte jeg med det jeg kunne se med det ene øyet, og så ringte jeg Evi, og så sa jeg falt. Og så sa jeg at det gikk faktisk ikke så bra. Og etter det så gikk alt som en sånn slags episk montasje, men uten den kule filmmusikken. Bare sånne små scener, meg i ambulanse, meg på legevakta, meg på toalettet, meg på do nummer 2, svetten renner, meg i ambulanse, meg på sykehuset, meg i sykehussenga, meg som våkner. Jeg våkner opp, Evi er der, hun er blek, Nomi er der, hun skjønner ingenting, og mamma er der, og søstra mi er der. Og jeg ser fortsatt ikke på det ene øyet. Så sa legen. Mild traumatisk hjerneskade. Hjernerystelse med varierende utfall. Legene sa alt fra uker til måneder. Og internett sa, hvis det går flere måneder, blir det noe som heter postkommersiosyndrom, eller postkommersiosymptom. 3 måneder senere ble flere måneder. Og så ble det til 1 år. Og etter 1 år så sa legene, ja, det kan ta 2. Og nå er det gått 6 år. Og nå sier de ingenting. Ja, for nå er det jo ikke noe mer oppfølging. De første dagene etter ulykka var liksom kaotisk. Jeg våkna med sånn tåke rundt øynene, som om verden var et sånn Van Gogh-maleri i grått. Og første del av dagen gikk med å bare få hodet til å fungere. Jeg følte meg som en sånn gammel datamaskin med et gammelt operativsystem, og hver applikasjon tok en evighet å starte. Alt var tregt. Jeg prøvde medisiner, men det minner meg bare om å liksom bytte et symptom med et annet. Og ingen har funnet den ene pillen for hodets piruetter. Så begynte jeg å tegne på et lite staffeli i stua mi, med oljepastell, som kjentes som så myk og deilig på fingertuppen. Jeg begynte å tegne bilder av meg selv, med den nye hjerneskaden min og min hverdag, og så delte jeg det på sosiale medier med venner. Og smått så begynte liksom reisen min inn i kunsten igjen. Jeg tok meg en rød hatt, som var min nye røde kappe, og så het jeg nå Herr Kunstmaler, og så var jeg min egen vennlige superhelt. Jeg selvisolerte meg i 1 år, og så brukte jeg hver dag på å lære meg å tegne og male ting jeg ikke hadde lært på prosjektskolen, eller brukt tid på kunstakademiet. Så ble det liksom tid jeg måtte ta igjen. Jeg måtte lese om kunstmalere, prøve å male som kunstmalere, og bli denne her kunstmaleren. Men så kom pandemien, og isolasjonen ble forlenget med enda 1 år. Atelieret ble liksom mitt nye trygge Fortress of Solitude for alle tankene mine. Jeg begynte å male på maleriserien Store oppvekstromanen Min kamp, i flere kapitler. Jeg fikk plutselig utstillinger, i alle fager som var på paletten. Hvert penselstrøk var en liten seier. Jeg klarer å holde denne balansen mellom vilje og sårbarhet, men kroppen min ga stadig kraftige signaler, en dyp utmattelse, en følelse av post-commotio-fatig som aldri helt slipper. Hjelmen, den enkle, lette hjelmen jeg hadde bare latt være og ta med på ulykkesdagen, ble et sånt symbol på valget mellom frihet og sikkerhet. Faktisk, en dag for ikke så lenge siden så dro jeg til det nye atelieret mitt på kvelden. Jeg syklet, det var mørkt, og jeg hadde ikke noe lys, det var faktisk glatt, og så hadde jeg ikke hjelm. Og så hadde jeg bare sånn gammel sånn trass inni meg, sånn, hvorfor må jeg ha hjelm? Ingen andre bruker hjelm, nå har det gått en stund siden. Bare fordi jeg falt og alt det skjedde, jeg vil også bare liksom ikke ha hjelm. Men så følte jeg meg sånn naken samtidig. Alle ser at jeg ikke har hjelm. Men det var faktisk ingen sjel å se i sikte heller. Da jeg kom trygt hjem på natta, så løp jeg faktisk litt sånn panisk rundt i huset, bare, hvor er hjelmen min? Og det var liksom det med eneste ankret jeg hadde, hvor er han? Og der lå han, under Evis gule sekk. Og i det sekundet så tok han på meg, så var jeg sånn, ikke som en byrde, men som en sånn slags venn. Aldri mer uten den, liksom. I dag, 6 år senere, vet jeg at livet mitt er en slags mosaikk av farger, fall, refleksjoner og forsoning. Jeg har lært at hjernen ikke kan ignoreres. Den krever tid, hvile og kreativ utfoldelse for å lege seg. Selv om jeg ikke gir han hvile og tid da. Jeg maler hver dag. Jeg maler historier om alt gjennom livet. Jeg deler den med dem som lytter. Jeg rir på bølger av takknemlighet og glede og uro. Og jeg prøver å våkne med sånn følelse av at hjernen sitter fast. Og når den ikke gjør det, så forsøker jeg dra den forsiktig tilbake til ro. Men man får vel ikke ro i et hus full av liv. Hvem vil ha ro, liksom? Skulle ikke vi finne livets honning? Eller elske sola? Jo, det var nettopp det vi skulle. Bli med videre da vel.
1: Det vil komme et tidspunkt i ditt liv hvor du vil stille deg selv en rekke spørsmål.

Yaygın lan.

Hallo, hei! Så nå det faktisk en stund siden sist. Eller, det vet jo ikke du, for du lytter. Men jeg har ikke fått skrevet på dette på en stund, for jeg har faktisk jobbet med en sånn utsmykningskonkurranseforslag som jeg holder på å ferdigstille nå. Men i dag synes jeg det var en fin mulighet å snakke med deg og dere igjen. For i dag våkna jeg av et lite jordskjelv av latter og knasing. Nomi og Hugo hadde allerede inntatt kjøkkenet som et høydepunkt på helgens actionfilm. Jeg gned meg i øynene og hørte sånn dunking fra kjøkkenbenken. To små hender som bare tappert hamla løs på eggeskall. «Pappa, se!» ropte Hugo med et herlig glis. Det han prøvde å si var «Se hvor mye egg uten eggeskall er klart å få i bollen». Men sjansen for at vi snart sto igjen med mer skall enn egg var stor. Men det var nøyaktig slik de elsket det. Neida. Og Nomi, hun nippet på sånn mel og sa «Vi lager pannekaker!» Og mens jeg fikk stirren, så jeg på øynene og smilene til kidsa. De skinte, så hellig. Eggeplommen og sola skinte inn, og det er også hellig. Og de smelter sammen til sånn hellig bilde på sola i seg selv. Øynene ser ut som sol, smil lyser opp rom, eggeplommen ser ut som en liten sol, og sola ser ut som en liten stor eggeplomme. Og pannekakker ser ut som sol i panner, og egentlig bare en annen form for koko. Du vet koko, den gode gule persiske potetkakka som jeg snakket om tidligere? Å herre min, koko ser jo også ut som en sol. Alle disse tankene med duften av varm mel, stekt smør og en sånn snev av kaos føltes faktisk ut som livets honning. Der jeg stod, det var så fantastisk. Enda bedre når vi faktisk spiste pannekake nå, etter å bare dynke i mer smør og honning. Jeg er enig med kids, pannekaker er det beste som finnes. Det er noe med konsistensen og alt du liksom bare kan putte oppi, ikke sant? Det er helt fantastisk. Forresten hjemme hos oss så har kidsa et helt fantastisk morsomt triks på de første pannekakene som alltid blir ødelagt. Er det noen der ute som forresten vet hvorfor de første alltid blir ødelagt? Uansett, vi tar en liten skål og ungene spiser det med skje. En sånn tradisjon de kaller for ødelagte pannekaker er digg. Og det har de rett i. Det ødelagte er både digg og magisk det også. Etter pannekakene gikk vi og lekte ut i skogen. Det var skikkelig varmt i dag, selv om det ikke var helt sånn mai enda. Sommerfuglene fløy ved siden av bekken, og Nomi og Hugo fløy ved siden av den. Mens de kastet ting i vannet, plutselig fant de et sted i bekken, som hadde en sånn tunnel, så de kunne stå der, og så begynte de å lage demning. Og så ble de litt våte, og så spurte de om de kunne bare kle av seg, så de slapp å bli mer våte. Og heldigvis var det så varmt at det gikk bra. Så da gjorde de det. Og så lekte de med demninga si, og med fuglene, og små sommerfugler, og kastet steiner. Mens de holdt på med det, og sola skinte, og fuglene kvittret, og pannekakelagingen var friske minne, jo, jeg tror det, så slo det meg som et sånn øyeblikk, som en sånn lyn, at dette er faktisk livets digge honning. Og er det ikke dette det lille synger om i den ene låten som heter Smak av honning? Vi dro hjem, mette på inntrykk og glede. På vei hjem hadde vi til og med pirket bort i en stor møtue. Jeg vet, jeg er litt sånn slem, men det er litt spennende samtidig. Har du sett hvor fort de der maurene løper, eller? Hjemme så hadde vi sånn deilig filmkveld med popcorn. Nei, det ble faktisk ikke finere enn det den dagen. Og spør du meg nå, så tror jeg ikke vi klarte å toppe det resten av uka heller.

Etter suksessen fra forrige kapittel, er det lov å si det, så har liksom innboksen min blitt fylt opp med «Hva var pannekakeoppskriften?» Men jeg tenkte, alle kan jo pannekaker, men ingen av dere kan vel koko, den persiske potetkaken, som vi nå kan omdøpe til solkake? For selv om du har ferie og sikkert kjøpt inn masse reker, så kan det jo også være du sitter i en bil, på vei til butikken og tenker «Hva skal til middag i dag?» Og det som så godt med disse persiske potetkakene er at restene, de kan du til og med lage og putte en sånn sandwich i morgen. Og her kommer han faktisk, den gode koko-oppskriften. Og den så enkel. Ok, det du gjør er veldig enkelt. Du rasper løk på rivjern, de store hullene. Og det samme gjør du med potetene. Og så blander du sammen, helst to løk og kanskje 4 til 5 poteter. Litt store, ikke sånn bittesmå poteter. Og så 2 egg, klekt oppi. Så tar du 1 til 2 teskje gurkemeie. Dette er viktig. Ikke ta curry eller noe annet, ikke finn på å ta kanel eller noe tull, gurkemeie og salt og pepper. Og så tar du smør eller olivenolje i stekepanna, kanskje 50-50, og så heller du hele røra oppi. Så kan du ha litt lokko på hvis du har. Og så steker du det på sånn svak varme til den gyllenbrun på den ene siden. Og så deler du opp i kaker, litt som en pizza, kanskje 4 eller 5, og så snur du det. Server varmt, gjerne med noe ris til. Ikke boiling bag, er du gal? Jeg skjønner ikke hvorfor folk kjøper det, det jo mikroplast til 1000. Og så det farlig, ikke sant? Og vondt, æsj. Bruk ekte ris, ta deg tid, gå ned på Grønland, kjøp langkornet basmati ris. Hvis du ikke har Grønland der du bor, så gå til et annet sted. Ja, og så tar du en stor klatt med smør opp i risen når det slutt, når du har silt av. Sånn at det blir sånn deilig, sånn litt gyllen farge og litt sånn smelt. Og vet du hva? Du kommer til å takke meg etterpå. For det blir liksom, det bare smelter på tunga alt sammen. Det blir som en sol på tallerkenen og inn i munnen din, og inn i magen din, og så deilig. Sånn. Du tenkte kanskje ikke at det var det du skulle få på øret ditt nå? En enkel persisk oppskrift? Og vet du hva? Nå skal du få noe annet på øret. Azizam av Ed Sheeran. Her om dagen så hørte jeg den. Min mor sendte den til meg og var sånn, og jeg vil bare ikke høres ut som snikskritting, men jeg har aldri hørt på Ed Sheeran. Det er liksom ikke sånn musikk som treffer meg helt der sola skinner. Men jeg tok en lytt, og så ga jeg det ikke så mye mer tanke enn at det var liksom litt flåsete. Og så møtte jeg faktisk en persisk jente på byen en uke etterpå som snakket om det. Hun var også sånn, den er litt loss. Og jeg var sånn, ja, loss. Ok, loss, det er et persisk ord, og det er litt vanskelig å oversette til norsk. For iranere har liksom 1000 flere ord og formuleringer enn dere har her i Norge. Ja, unnskyld, men det er ikke noe skryting når det er sant. Vi har til og med rikere kultur også, og eldre. Men uansett, los, det betyr liksom en blanding av smakløs, kjedelig, blæ, harri, jeg vet ikke. Det er bare liksom litt sånn, jeg vet ikke. Kanskje noen iranere der kan hjelpe meg? Og det fikk meg uansett å tenke på det da. Om jeg syntes den var los, hvorfor sendte mamma den? For hun pleide å synes sånne ting var los. Og så tror du ikke at liksom 2 dager etter den samtalen, så hadde vår families favorittdansegruppe Quickstyle gjort en liten dans til Azizam på YouTube. Og da var jeg sånn, jeg må jo høre på han. Og så sjekket jeg den ut, og så sjekket jeg musikkvideoen ut, og så ble jeg liksom fylt med noe annet enn los. Ja, det er jo sant, altså vi kan jo være enige om at Ed Sheeran er liksom ikke Cezinando, ikke sant? Man går ikke rundt og forteller det på Grynerløkka at man har hørt på han. Men det liksom fikk meg til å tenke på, og det er kanskje bare fordi jeg er iraner, ikke sant? Og jeg kan ikke snakke for noen andre folkegrupper og sånn, men jeg kan snakke om iranere. For til tross for at liksom iranere glir ganske lett inn i vestlige samfunn, jeg tror dette er en sannhet til og med, dette er ikke bare noe jeg sier, så er liksom iranere historisk blitt liksom dempet også i det store bildet. Det er ikke så mange som vet om våre tradisjoner, det er ikke så mange som har reist til Iran, det er ikke så mange som vet om vår musikk, våre matretter, men heldigvis har vi liksom bare bemerket oss litt i filmverdenen, det er litt fint, men det er minimalt. Jeg pleier å si, land USA ikke liker, de hører man ikke om. Men Azizam ble liksom en liten oppvåkner. At vi har liksom kommet et stykke siden det. Hør her da.

Ed Sheeran synger As Is Am, som betyr min elskede, som sola, som koko, som pannekaker, som sykkelhjelmen, som kunsten, som min kone og barna mine Nomi og Hugo, mine As Is Am, mine honning I livet. Min mamma og pappa, de flykta fra Iran for å gi oss livets honning I gave. Så har det vært sykt vanskelig da, for de å få det til. De prøvde, de sto på, spesielt mamma. Hun sørget for at vi fikk smake I rykk og napp. Som når hun piska 50% honning og 50% smør sammen I en liten skål. Og så fikk vi persisk flattfrø som vi kunne dyppe I. Eller når hun sendte meg av gårde på fotballtrening med en avis rullet sammen og hjemmelaget pomfri oppi. Gud. Eller når hun sydde opp og inn klærne mine fordi de måtte være sånn. Mest fordi jeg ikke passer norske klær. Men det har kostet det, ikke sant? Det koster masse. For det koster å jobbe for at hele familien skal få smake på livets honning. En gang. Og da må man faktisk flykte fra landet sitt. Fra familien sin, røttene sine, fjellene sine, luktene sine, språket sitt, vennene sine, solen og stjernene sine, jorden sin. Alt for å få en liten smak av honning. Og det spesielt når styresmaktene vil ha all honningen selv. Og ikke bare vil gi det til deg. Du får ikke engang lov til å si I frihet at «Hei, alt jeg ønsker er bare litt honning. Er det lov? Jeg bare ønsker det. Jeg skal ikke ha det. Jeg vil bare ha det.» Og så kommer du til et nytt land der det masse honning I alle kriker og kroker. Men det jo ikke sånn at I det nye landet så vil de som bor der dele honning med deg. Spesielt hvis dine striper mer fargerike enn det landet du har kommet til. Unnskyld Norge. Men mamma har prøvd I hvert fall, pappa også, men mamma mest. Og prøver fremdeles å vise at det mulig å fylle livet med honning på tross av. Gjør det søtere på tross av. Gjøre honning av gråstein, pleier vi å si. Så det prøver jeg også å gjøre I mitt liv. Gjør det jeg kan for at det blir litt søtere for meg og familien min, på tross av. Jeg husker mamma og pappa alltid sa, alle har sitt eventyr, de må lage og leve. Og det må du også. Og det jeg enig I. Og mitt eventyr, så skal det være strødd med honningkrukker I alle kriker og krukker. Mamma og min As Is Am. Og Anahita, min søster, også min As Is Am. Og pappa også min As Is Am. Og vennene mine så klart også As Is Am. Og sola, som jeg må gå ut og hilse på nå. Jeg må vise at jeg takknemlig. Sånn, rett før jeg stikker som en bie, så skal jeg bare gi dere en fin sånn persisk frase dere kan si neste gang dere vil si tusen takk. Vi persere, vi sier «Beste der den ekon er». Det betyr «Måtte dine hender ikke gjøre vondt». Ikke det poetisk og fint? Eller synes du kanskje det for mye? Snakk om takknemlighet da. Hva betyr tusen takk? Det noen som vet det? Det liksom thanks? Det kort for det? Hva det kort for da? Tom Hanks? Nei. Nei, nå roper de på meg der ute faktisk. Mine tre SL. SL? Det honning på persisk. Det også faktisk en affeksjonsuttrykk som vi har på persisk. Vi sier du min SL. Du som SL. Og de tre, mine SL, de gjør faktisk livet virkelig søtere. Samtidig som de gir meg hull I tennene. Ikke I hodet. Men det gjør jeg jo med de også. God sommer da. Eller høst. Eller det du måtte trenge mest.

0: Honorary Honning Mentions. Bøker, filmer, mat, saltvann, kjern, veps, hjortelusflua, kleggen, musikk, dans, vann, oljefondet. Nei, ikke den siste da. Nei, vent litt, vent litt. Der fikk jeg faktisk søren med en sms. Du vant utsmykningskonkurransen. Jeg vant den, den jeg nevnte tidligere. Haha, nei, snakk om honning da. Nei, jeg er ikke skryting når det er sant. Nei, uansett. Klem, ha det godt, kos deg, god sommer.
1: Du har hørt Sommer i P2 med Amir Askenejad. Tekniker var Erik Brome, og produsent, det var meg, Christian Skarning. Om du logger inn i appen NRK Radio, så kan du sende oss en melding om du har tanker om det du har hørt, og der kan du selvfølgelig også høre masse andre fine Sommer i P2-program.
2: Her NRK Nyheter klokka 10. Wales trekker nå sin støtte til FIFA-president Gianni Infantinos gjenvalg neste år. Wales dermed det første av det internasjonale fotballforbundets 211 medlemsland som trekker tilbake en støtteerklæring til Infantino. Det har stormet rundt FIFA-presidenten den siste uka, fordi han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer, en plan han senere har lagt vekk etter at han møtte motstand. Det hjelper ikke at flere får tilgang til studentbolig om færre får tilgang på det private leiemarkedet, det sier Høyre-nestleder Ola Svenneby. Nye tall viser at aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig som nå, men køen har allikevel økt. Det er færre utleieboliger på det private markedet, særlig i storbyene.
3: Poenget må jo være hva summen er, og nå er utviklingen slik at det er veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det er en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikheter mellom folk på en måte som ikke er heldig.
4: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
3: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da i den situasjonen vi er, så mener vi at vi ikke, at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
2: Reporter Øsker Tufan. Det er fortsatt store problemer med en rekke offentlige digitale tjenester. Helse Norge er blant tjenestene som ikke fungerer, i tillegg til blant annet Altinn og Min ID. Digitaliseringsdirektoratet jobber med saken. I Italia er det ventet en ny hetebølge. Myndighetene har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer over hele landet, inkludert storbyer som Roma, Milano og Napoli. Det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene og ikke bare folk i risikogrupper. Temperaturen har nådd 35 grader i store deler av Italia i helgen. Den våte sommeren i Nord-Norge er godt nytt for potetbønnen i landsdelen. At det varme og tørre sommervær har uteblitt gjør at det ligger an til å bli en god potetsesong, blant annet for potetbonde Dag Idar Nilsen i Målselv.
5: Poteten er jo kommet like langt nå som han er kommet midt i august. Sesongen er jo kjempebra til nå. Som potetbonde så er det her helt optimalt. Da. Det er 3-4-5 millimeter vann hver dag. Helt perfekt.
6: Bonden og potetrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen, i åkeren for å se hvordan det står til med årets potetavlinger.
7: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin, så det tyder på at det kan bli en god høst.
2: NRK Nyheter, Tone Nordahl.
8: NRK P2.
9: Det er jo mye snakk om hva vi alle bør ha i beredskapshylla vår.
10: Ja, vann, knekkebrød, hermetikk, batterier, radio, kontanter.
9: Men ikke all beredskap kan kjøpes for penger. Kunnskap er minst like viktig når krisa kommer.
10: Derfor skal vi i dag ut i hagen og inn på kjøkkenet for å lære noen enkle ting som kan gjøre oss litt bedre rustet.
9: Og etter det går ferden videre til Halden. Der skal vi følge i fotsporene til den britiske historikeren Thomas Robert Malthus, som lot seg fascinere av Norge.
10: Du hører på P2-pulsen på NRK P2 med Penny Wayne, Claire Kemba og Trine Bråten, og vi starter i Stange.
8: Ja, for hva det første man tenker på når man hører ordet beredskap? Jo, hos meg i hvert fall så det dunker med vann, batterier, aggregat og hermetikk. Myndighetene anbefaler at man skal være forberedt nok til å klare seg i en uke. Men for Hedmark bygdekvinnelag handler ikke beredskap bare om lagring av mat og utstyr. Det handler også om å kunne noe. De lærer nemlig bort hvordan man gror sitt eget beredskapslager i hagen eller på terrassen. Og reporter Magnus Løge Hagen, du jo en ganske lærevillig fyr, så du dro til Hedmark, du?
11: Ja, jeg dro oppover, nordover. Jeg står nå i en veldig solrik og grønn oase i Romedal. Og det en utrolig hyggelig hage. Og det ser jo ut som bare en hyggelig hage, men det jo egentlig en skatteskiste for krisetider. For det fullt av bær og frukt her. Et spisskammers fylt med råvarer. Og her har jeg jo møtt deg, Oddrun Merete Rosvold Sagevik. Du en beredskapsildsjel, hvis det lov å si. En engasjert bygdekvinne. Distriktsleder for Hedmark bygdekvinnelag. Hvem dere?
12: Vi bindeleddet mellom Norges bygdekvinnelag, som hovedorganisasjonen, og våre lokallag. I Hedmark så har vi 32 friske, herlige lokallag som brenner for lokalsamfunnet, tradisjoner og kulturarv. Og det gjør også vi i distriktslaget. For vår organisasjon, Norges bygdekvinnelag, vi en beredskapsorganisasjon, men lokalsamfunnet, levende bygder, mattradisjoner, råvarekunnskapen. Altså, det å få i seg næring, det viktig for oss bygdekvinner. Og stolte bygdekvinner i Hedmark, vi jobber virkelig for det.
11: Du, kan du gi meg din definisjon av hva egenberedskap betyr?
12: Å, kjære deg, ja, men du vet hva, egenberedskap, det skal du leve med hver eneste dag, hele året. For du skjønner det at hvis det skjer en krise, så skal du klare deg 3-7 dager, sier DSB. Egentlig så bør du klare deg mye mer. Men egenberedskap for meg det at jeg vet hvordan jeg skal bruke det jeg har i fryseren. Om jeg kan salte det, eller om jeg kan tørke det, eller om jeg kan ta det opp og lage syltetøy av det. Det noe med å holde seg selv i livet, være litt nysgjerrig nabokjæring, sørge for at de rundt deg har det bra, og så dra litt nytte av dem du har rundt deg.
11: Og nå står vi jo altså her i din hage i Romedal, og vi kan kjenne brisen fra Mjøsa rulle over åkeren her, og vi hører den passere gjennom både buska og trær. Vi ser et kirkespir langt unna her, og gule åkere og grønne trær. Det så utrolig fint der. Kan du fortelle meg litt om det du har i hagen din?
12: Det kan jeg gjøre, for vi står jo bokstavlig talt midt i matfatet. Altså, her produseres det så mye deilige norske råvarer av den norske bonden. Men i hagen min så har jeg epler, jeg har solbær, jeg har rips, jeg har bjørnbær. I drivhuset mitt så har jeg litt forskjellig der, og både sylteagurker, tomater og chili og svart surbær det her. Og så har jeg litt druer, faktisk.
11: Ikke sant. En veldig, veldig lang liste, og alt sammen har, det finnes faktisk i din hage. Men det jo en ting å ha masse råvarer i hagen sin, men hvordan vet man hva man skal gjøre med alt det her? Det jo noe helt annet å vite hvordan man skal behandle denne maten.
12: Ja, altså matkunnskap, praktisk matkunnskap, råvarekunnskapen, den utrolig viktig. Den har liksom vært litt sånn ukul, for det har vært så immari kult å bare kan bestille alt hemmet på døra. Men det å kunne gå ut og sanke en parsellhage, være med på selvplukk, eller nytte de bærbuskene i hagen din som du aldri har plukket, og så går du inn og så finner du enten et kurs eller en oppskrift på å gjøre dette her. Jeg tror det å ta tilbake tida for å lære seg litt sånn praktisk matkunnskap, lære hvordan gjør jeg det, hvordan behandler jeg denne bæra, hvordan behandler jeg dette kjøttet, eller hvordan lager jeg dette her fra bånda. Altså, du vil merke en ordentlig boost i din egen, ja, hva skal jeg si, stolthet over å ha klart ting. En annen ting det at du forbereder deg veldig godt på den tida som kan komme. det for sent når det smeller. Du må forberede deg mens du kan. Og derfor så synes vi I Hedmark Bygdekvinnelag det at praktisk matkunnskap, det noe av det viktigste du kan tilegne deg, og noe av den viktigste beredskapen du kan ha.
11: Ok, og nå må vi jo egentlig prøve å sanke et eller annet fra hagen din, og så lage et eller annet, så kan du jo på en måte vise både meg og lytteren hvordan man utnytter en slik hage. Har du noe spesielt I tankene som vi kan bruke I dag?
12: Ja, I dag så skal vi nytte solbæra, for den jo helt I sesong, og den så stor og fin, så nå har vi stått og høstet litt, både før program og under. Må ha litt å gjøre med denne mikrofonen oppe I nesa mi. Neida. Og så skal vi faktisk bruke poteten. For poteten utrolig viktig for oss I Hedmark Bygdekvinnelag. Den så allsidig, og den så deilig og nytteverdig. Og poteten den kan spille så mange fine roller. Det ikke tungvint med potet, det bare godt. Så ja, du skal få være med å lage potetvafler, du skal få være med å lage solbærskyltetøy, og så skal vi se om vi finner på litt annet da. Du tar en utfordring, gjør du det?
11: Jeg tar veldig gjerne en utfordring. Jeg lurer virkelig på hva det skal bety. Fordi etterpå skal vi jo inn på kjøkkenet og prøve å lage noe med det her. Men sånn, du har jo mye ekspertise på det her. Hvilke råvarer det som det lurest å ha? Sånn veldig essensielle råvarer å ha I hagen sin.
12: Altså I hagen din der må du egentlig dyrke det du føler for selv. Men vi har selv så har jeg tomat og så har jeg squash og begge deler kan jeg sylte ned for ettertid. Jeg har sylteagurker, de kan jeg sylte ned og da kan jeg ta opp dette her gjennom hele vinteren og tenke tilbake på de fine solrike herlige dager hvor jeg kunne gå ut og høste dette her. Altså ut og høst folkens. Bruk parsellhager, bruk der det står selvplukk. Ser du en busk som ikke plukket? Spør om å få lov til å plukke den. Bruk de deilige norske råvarene. Og vet dere hva? Finner du noe sånt nå? Og du lager noe av det, da vet du så inderlig godt hva som I de råvarene, og I det du serverer. Og da vil du kjenne at det smaker ikke syntetisk I det hele tatt.
11: Og det jo litt andre ting som det lurt å ha, som du kanskje ikke spiser helt på egenhånd. Salt for eksempel, har du jo snakket litt om hvorfor det så viktig å ha salt på lur?
12: Rundt omkring I hele Norges land, og I Hedmark, så det mange jegere. Det jaktes både elg og hjort og rådyr og andre ting. Og man fryser dette, vakuumpakker det og fryser det pent ned og tar det opp når man skal bruke det. Men salt, går strømmen og mister du strømmen I flere dager. Det å kunne ta opp kjøttet og det å kunne da salte det ned og tørke det, så bevarer du det sånn at du kan spise det I senere tid. Altså, kroppen din får næring av noe du har klart å behandle. Det jo så deilig.
11: Ikke sant. Og det jo et eller annet med å ha den beredskapen her veldig viktig, da vil jeg si det igjen og igjen, men altså, hva skjer hvis man ikke har den her beredskapen på plass?
12: Ja, det var som jeg sa I sted, det litt for sent å starte når det smell. Det viktig å ha egen beredskap hver dag, men begynn et sted. Enten du gjør som Røde Kors anbefaler og skaffer deg en beredskapsvenn, eller om dere går sammen og lager et beredskapssamfunn, hvor dere kan bidra med forskjellige akter, altså noen kan bidra med råvarer, andre med ved, noen kan bidra med gass kanskje, og noen med ja, det man trenger av medisinske ting, sånn at man har en forberedelse, du har en grunnberedskap, det så viktig. Men for meg som stolt bygdekvinne I Hedmark, som driver med generasjonskompetanseoverføring, som vi kaller det, og praktisk matkunnskap, så det viktigste at folk begynner å bruke kokebøkene og ikke bare har dem til utstilling.
11: Tusen takk til deg, Oddrun Merete Rosvold Sagvik. Du leder I Hedmark Bygdekvinnelag. Og vi kommer tilbake om en time for å sjekke resultatet på både syltetøy og potetvaffel. Det blir utrolig gøy.
8: Ja, Magnus Løgehagen skal lære litt av hvert I løpet av denne sendingen her I P2H-pulsen. Og så det jo ikke alle som har store bognende hager heller, så jeg likte godt det tipset med spør noen om du kan plukke en busk eller se deg litt rundt ute I parkene om det noe du kan plukke, kanskje. Men det kan jo godt hende Magnus kan komme tilbake til, altså, for han hører vi, som han sa, om en times tid igjen her I P2-pulsen.
13: Dette P2-pulsen I NRK P2.
10: Verden forelsket seg I Norge under fotball-VM. Altså både Google og Visit Norway melder om enorm interesse for det norske og for norsk historie. Men interessen for nordmenn I Norge, den ikke ny. Den går nemlig langt tilbake. Bare hør her.
14: Ankom I robåt til Fredrikshall. Meget sultne. Fikk noe ganske godt kalvekjøtt som vi satte stor pris på.
10: Dette rett og slett et sitat fra reisedagboken til den britiske pressen og samfunnsforskeren Thomas Robert Malthus. Han var på studietur I Norge I 1799. Og reporter Sjur Sætre, du følger I hans fotspor og I Fredrikshall, som I dag heter Halden, akkurat sånn som Malthus var.
15: Ja, jeg det, Penny. Altså, jeg står nå og ser utover... inne I den gamle festningen. Jeg står foran en kafé som jeg alltid må liksom... Hva den heter en kafé-kommandant? Den gamle kommandant-kafé. Jeg sier det feil hver gang, Penny, men jeg ser utover Halden I dag. Ikke sant? Tenk at han kommer roende over. Hva vi ser her? Iddefjorden, Svinesund, ser Sverige, og så det noe som heter Nexans, som kanskje noe av fremtiden til Halden, som vi kan komme tilbake til. Det kabler. Altså, dette en stolt, fin by. Ja, så her jeg, og det som skjedde var at disse her gutta da, de dro jo rett på fest. Altså, det kom roende over. Svinesund, det har vært mye roing I det siste, Penny. og Trine. og så dro de rett på fest, og så kom de da for å spise frokost, og da kom de til Jens, som jeg skal snakke med om litt da.
10: Mm. Men de skulle ikke bare feste? Altså, hvorfor dro Thomas Robert Malthus til Norge I utgangspunktet skjør?
15: Nei, altså, det var jo tre kompiser, de var jo på guttetur, det var så par og 30 år, og fra Fiffen I London, og så hadde han noen litt sånne rare teorier om befolkningsvekst. Så han skrevet en bok året før, og det noe med at det blir for mange folk, og da blir det fort for lite mat, og da ville jorda rett og slett gå under. Og så dro de så langt de kunne komme da, ikke sant? Det strabasiøst 1799, og så drar de sånn til utkanten av Europa for å se om teoriene stemmer, og så måtte han etter hvert justere teoriene, for det var ikke så som han trodde. Han dro videre til Kristiania, han var innom Moss, som jeg skal til I morgen, og så dro han til Kongsberg og videre da. Så, ja.
10: Men hvorfor? Altså, for han regnet så ganske viktig, han ikke det?
15: Han viktig, altså blant annet Charles Darwin var opptatt av han. Fordi, ja, og så det noe med at disse notatene han gjorde, han skrev jo dagbok, og det derfor jeg her, de ble borte. Så han altså en viktig tenker. Jeg tror vi skal forlate teoriene hans litt, det jo heller snakke om det han opplevde. Hva skal vi si? Altså han kom hit, Jens, vi får ta hele navnet ditt, Jens Bakke, den gamle kommandant, lokalhistoriker du, og vi kan jo late som du liksom kommandanten som vi har bildet her, som de og spiser frokost. Ja. Hva gir man en gjeng på guttetur som litt fyllesyke, for de var jo rett på fest da, og så skulle de ha frokost. Hva serverer man da?
16: Da får de laks, og de får kaldskinke, og først og fremst så får de brennevin og vin.
15: Ikke vann?
16: Ikke noe vann.
15: Nei, men nå ser vi utover her. Det helt avsindig vakkert, det festningen. Jeg gikk meg vill her I stad, det kanoner, det sånn gress på taket, det gamle murbygninger. Ja, altså, Halden, eller Fredrikshall, hva var det da? I 1799.
16: Det var en stor by etter norsk målestokk, med et svært festningsverk, med mange som var sysselsatt der. Og så var det en eksportby, for her sagde man tømmer. Og det ble solgt til London, og til Nederland, og til Frankrike, og skapte masse inntekter og masse kontakter. Så Malthus kom på besøk, så var det folk som hadde vært både I Paris og London, og snakket både fransk og engelsk.
15: Det litt sånn internasjonalt miljø. Og så det jo, altså, det jo denne her frokosten da, og så driver de og rundt her noen dager det her. Og så de rundt, de rir rundt og ser på området her. Ja, de koser seg, og så fører han notater hele tiden. Utrolig spennende.
16: Ja, det det som spennende, at han har notert hva de gjorde, og hvem de møtte, og hvordan de så ut, og om de var flinke til å danse, og hvordan motene var. Og det, han var jo ikke veldig begeistret nødvendigvis for alle nordmenn, da. Disse damene var jo ikke noe å se på, men det blir penere etter hvert.
15: Ja, ja det mye drikking da, men det det kanskje i Halden.
16: Ja, det hjelper tydeligvis på humøret, i hvert fall til Malte, så han var jo, hadde jo kjempetur da han besøkte her, og besøkte overklassen på Surhorden.
15: Og det liksom, ja, dette de rike i Halden, eller Fredrikshald, som disse gutta møter da.
16: Ja, det storkjøpmenn, og det generalen på festningen der han kommer inn dørene og blir servtraktert med skikkelig mat.
15: Masse notater, det veldig gøy.
16: Ja, og det gir et tidsbilde da, hvordan dette funket for 220 år siden.
15: Ja, 227 år, ja. Tenk det. Ja, det tidsbilde.
16: Og litt sånn internasjonal svung. Hvordan så europæere på det eksotiske Norge? Vi var kjempeeksotiske langt opp i nord. Og samtidig så var det spennende for de som bodde her å få besøk av en sånn forsker fra London. Dette var jo skapt jo spenning i hverdagen det. Så da ble det ball, og da ble det fest, og da ble det masse vin og brennvin.
15: Ja, til frokost. Håkon Olgren. Nå... Penny, Trine, nå har jeg altså ikke sant, Håkon Nordgren har gått I klasse med Jens Bakke, det lite det jo en svær by, det jo 30.000 mennesker, men altså Håkon Nordgren, han med I bandet Onkel Tukka, og Omar Østli står også her, kjekke haldensere alle sammen, og så, ja det jo spennende, du har lest de der skildringene hans du også?
17: Jeg har lest veldig mye historie, og veldig fascinert over historien, og det alltid en sang i disse gamle historiene, så vi har skrevet en hel høv med låter om lokalhistorie.
15: Ja, så det en som da går litt sånn tilbake, og da kan man tenke seg, altså dette var I 1799, og så vi tilbake I 1716, og så har dere en sang som heter 1716-18, og da, det kong Karl den 12. Det krig, ganske sånn barske forhold. Det var jo masse folk på festningen her da Malthus var her også. Men ja, og så det en som glad I å sette fyr på ting da, en lokal.
17: Jeg var veldig glad I å bygge ting, for han hadde jo monopol på trelast, og da Karl den 12. Kom første gang hit I 1716,

0: her. Ja. Omar Østli, Håkon Ålgren, Olgren, som altså Halle da, onkel Tukka, Hallens bandet, som Hallen veldig stolt av. Kjør på, gutter.
1: Yes.
0: Melodien 17, 16, 18.

0: Og nå, jeg ble litt rørt. Fantastisk. Det jo herlig, Jens.
1: Ja, vakkert. Altså, dette jo store historien fra Halden da. Da vi knertet Karl den 12., svenske kongen som prøvde å ta hele landet. Hadde vi ikke knertet han, så hadde han nok tatt hele landet. Så, ja. så vi havnet i nasjonalsangen ja, i tillegg til Onkel Tuka. Så Onkel Tuka og fjerde vers i Ja, vi elsker, det om da vi brant ned byen.
0: Men som bare synges i Halden.
1: Fjerde vers synges bare i Halden. Første og fjerde vers synges i Halden.
2: Ja,
0: i fylla, ja. Nei, men det her, tusen takk skal dere ha, altså. Nei, men altså, jeg tenker på det som skjedde da tidligere, det som vi hørte om at byen brant, altså det var det Halden som, han møtte Malthus og kompisene da.
1: Ja, dette var en livlig 1700-tallsby som var bygd opp, og et svært festningsanlegg, da. Dette er Norges største festningsanlegg. Og midt i festningen så holdt altså kommandanten til. Den gang var det altså general Mansbakk, som var en stor, velstående herre som snakket utmerket fransk. Ja. Og fransk var språket da, til og med engelsk, men måtte snakke fransk når du var ute i verden.
0: Ja, sånn er det ikke nå. Nei, jeg har jo bildene her, så du hadde den på veggen, vi tok dem ut, for det var så tjukke murvegger inn på kommandantkafé da, at her er han ser jo staselig kar, altså.
1: Det litt sånn småskjermene, se på det blikket der, altså ja. Damene måtte ja, handle for denne her.
0: Ja. Det er klart, ja. Damene, de skal, jeg vet ikke, altså, hva var det? Det er jo noe med en kvinne her som Håkon Olgren og Omar Sygrob også da, ja, ikke sant? Ja, de synes jo damene ble penere og penere da, særlig når de er hos han kjøpmann Tank, da skriver han et eller annet, jeg klarer ikke å finne det helt, men det er det at, ja, jo, vi var temmelig sultne, og vi synes også vi gjorde god rett for oss på matfatene, men noen av damene slo oss fullstendig av marken, ikke sant? Så da skjønner du.
1: Dette var damer som hadde vært på fest før, og det var litt spesielt, altså i Norge har vi hatt ganske stor likestilling, så damene var jo med på festen. Det var ikke nødvendigvis sånn ute i Europa alltid, og

0: Ja, altså det var de fikk mye moro når de var her de.
1: Ja, men du Håkon, Omar, ja. Kom litt nærmere altså Halden nå Halden fremover altså, ja historie synger dere mye om I låtene deres utnytter Halden som by den fantastiske historien Halden har godt nok, Håkon?
2: Nej, jeg synes egentlig litt for lite og det er jo sånn saying her som det heter på norsk at vi må holde liv I kongens død jeg synes ikke vi så flinke til det egentlig det synes jeg vi burde bli flinkere til rett og slett, vi som har vært ved Alamo I Texas, som bare en liten murvegg det ingenting I forhold til det her
1: Nei, det her, den festningen. Hva tenker du, Omar?
3: Ja, jeg tenker på det, og så tenker jeg også på at Halden har en... Det en empireby, altså det en bygning, det bygninger som fra 1826 rundt den tiden der, etter bybranden, som er på en måte...
1: Enda en brand.
3: Ja, enda en brand, ja. Og det er over 200 slike bygninger her I byen. Det helt fantastiske, og det er det ikke mange andre steder I... Ja, ingen andre steder I landet. Det noen få bare her. Der. Ja. Så det mye å hente, altså.
1: En fantastisk by som vi ser her, og så det der nekk. Sans, altså som lager kabler, og så det høyskoleby. Hva tenker du, Jens? Altså Halden fremover, historien, den jo du bærer av som får gjester her hele tiden. Det kommer et svært selskap her klokka ett. Ja, historie, kabler, trelast, eller hva fremtiden, høyskole?
0: Ja, det stadig utvikling. Utfordringen nå jo, hva gjør vi med trelastindustrien? Folk leser jo ikke aviser på papir lenger. Og den store fabrikken, Søvbruksforeningen, de driver nå å spekulere om skal de gå over til å bli datalager I stedet, og bruke strømmen på det. Ønsker vi det? Hva er fremtiden? Men vi ligger jo sentralt, da. Så dette Norges mest europeiske by. Vi ser jo over til Europa.
1: Ja, Sverige. Og mye billig mat, da. Nå 6%... det satt ned matmomsen I Sverige, så det jo en viss handelslekkasje også, da.
0: Ja, Norges største matforretning ligger rett over Svinesund.
1: Ja. Så, det noen utfordringer.
0: Det noen utfordringer, men også muligheter. Altså, dette jo et kjempemarked fremover, og nå skal vi da leve etter olje også, og da ligger vi strategisk til.
1: Ja, I hvert fall så ligger vi strategisk til, som her oppe I høyden. Altså, den avsindig vakre festningen, Fredrik Sten, da, hvor jeg Ja, studio, hva tenker dere?
4: Nei, dette her var helt nydelig. Vi fikk musikk og innsikt, og fikk gå I fotsporene til en kjent brite.
1: Ja, ikke sant? Jeg ble nesten litt sånn stum, ja. Sånn, og Jens, han stod og filmet, det litt gøy dette her, da. Nå det kommet folk her også, det åpner klokka 11 her, den gamle kommandanten, altså kafé, den gamle kommandanten, jeg klarer aldri å si det riktig, beklager Jens, jeg gikk meg vill her også, altså. Jeg klarte å gå meg vill inn på festningen, jeg måtte ringe Jens I stad da jeg kom, jeg var liksom sånn fjetret, som det heter, men altså han her, Malthus da og kompisene, de dro jo videre, de var jo på feltarbeid I Norge, interessen for Norge økte jo enormt under fotball-VM, de kom roende over, altså de rodde ikke skjær da, de kom roende over Svinesund, og så var de her noen dager, og mye drikk tenker jeg. Det veldig mye alkohol altså. Og så dro de videre da.
4: Ja, og der skal du også, for vi får bli med deg videre på ferden I Thomas Robert Malthus sine fotspor I morgen, og da skal du til Mosjør.
1: Ja, og de ville egentlig ikke til Moss. Det jo en by som veldig mange kjører igjennom. Altså, Moss en fantastisk fin by også. Ikke sant? For det jo Moss Horten etter sambane, der køer nå, for folk ville jo over da, ikke sant? Den ene eller andre veien. Men de dro dit og måtte motvillig bli I Moss, og så der havner de selvfølgelig på byen da. Det jo det gutter gjør på guttetur, og så skal ta opp den tråden I morgen, tenker jeg, det, snakkes da.
4: Ja, det gjør vi, og vi gleder oss til å være med på ferden videre, da.
1: Ja.
5: Dette P2-pulsen I NRK P2.
6: Og straks skal vi til Blåfarveverket, som feirer 250 år med norske høydepunkter, lånt inn fra Kunstmuseet Kode I Bergen.
4: Publikum får se verk av blant andre Edvard Munch og Kitty Kielland, men kunstkritikeren vår savner en tydeligere kobling til kobolten og den blåfargen som gjorde stedet kjent.
6: Så hvor godt fungerer dette egentlig som en jubileumsutstilling? Det det vi spør kunstkritiker Mona Pale Bjerke om litt senere her I P2-pulsen.
4: Men først så skal det handle om en gammel skandale.
6: Ja, skandale tror jeg rette begrepet for religion, avsløringer, sex og dobbeltmoral stikkordene når vi nå skal tilbake til begynnelsen av 1900-tallet og til historien om pastor Halvorsen I podcasten Gamle Greier.
7: En 44 år gammel mann med hvit skjorte, mørk dress og kort hår gredd I en sideskill holdt en helt spesiell bok I hånden. Blikket streifet omslaget, og pastor Emil Halvorsen kunne stolt lese titelen
8: «Ekteskap og familieliv. Hvorledes bereder vi oss til et lykkelig hjem?»
7: Pastoren hadde gjort stor karriere og nådd toppen. Han var blitt pastor I metodistkirken. Takket være sine talegaver og karismatiske personlighet, hadde han nok reddet mange fortvilte sjeler og ekteskap. Emil Halvorsen var gift med Ragnhild, som hadde gitt han 3 skjønne barn. Han visste at for folk flest framstod han som en respektabel og nok så perfekt mann. Men til tross for en god karriere, fin familie og beundring internt I metodistkirken, kjente pastoren en stadig sterkere følelse av at det var noe som manglet. Det var som om metodistkirken var blitt for liten. Kanskje var Guds plan for han større. Nå begynte en drøm å vokse hos 44-åringen. Han likte oppmerksomhet og nøt det å ha publikum I sin hule hånd. Pastor Emil Halvorsen bestemte seg for å dra på Norges turné og holde foredrag basert på innholdet I boken han hadde skrevet. På den måten kunne han hjelpe sine landsmenn ved å forkynne ekteskapets hellighet og gode kristne verdier. Og hvis det ble en suksess, ville ikke bare søkende sjeler bli hjulpet, men hans egen lommebok ville bli fylt med sedler og klirrende mynt som en velsignelse fra vår Herre. Foredragene I lokaler fylt med søkende og nysgjerrige sjeler begynte. Og budskapet var det samme som I boken.
8: Hva mannens plikt? Hva kan hans hustru med rette kreve av ham? Det kan sies med ett eneste ord. Kjærlighet.
7: Pastor Halvorsen var også klar på at kvinnen hadde sine plikter I ekteskapet.
8: Hun klager ikke. Hun ikke misfornøyd. Enkelte det, men en sann hustru det ikke. Om hun taler om sin mann med noen av sine slektinger eller naboer, da det for å berømme ham.
7: I Kristiania og rundt om på Østlandet begynte pastoren å trekke fulle hus på teater og samfunnshus. Og da foredragene var ferdig, sto applausen I taket, mens han bukket dypt og ærbødig. Men suksessen med utsolgte foredrag gjorde at det var mye praktisk arbeid og logistikk. Kjendispastoren så seg nødt til å skaffe en assistent, en ung mann som kunne hjelpe han. En av assistentene var 16-åringen Christian Pedersen, en energisk ungdom fra Hamar. Pastoren satte kjapt Christian I arbeid. Han ordnet med lokaler og andre praktiske ting. Emil Halvorsen fikk sans for den hardtarbeidende assistenten. De var nå et godt team, og Emil Halvorsen kunne endelig konsentrere seg om det viktigste, nemlig foredragene om ekteskapet og viktigheten av å være trofast, anstendig og god.
9: Langesundposten, 23. september 1908. Pastor Halvorsen viste seg å være en stortaler, og hans behandling av det populære temaet ekteskap vakte sterkt bifall. Taleren forstår i sannhet den kunst å fengsle sine tilhørere. Livfullt, belærende og morsomt, tårer og smil avløste hinanden den hele aften.
7: Det ble jul. Rundt om i Kristiania var det julelys i vinduene, og julefreden senket seg i byen. Hjemme i den lune stuen hos kjernefamilien Halvorsen gjorde kanskje pastoren seg noen tanker om karrieren. Han hadde gått fra å være pastor til å bli en bestselgende forfatter, ikke bare i Norge, men også i Sverige. Den beskjedne lommeboken hans var nå fylt med tykke pengesedler, med to- og tresiffrede tall, og folk ville ha mer. Så nå løftet Emil ideen overfor konen Ragnhild. Var ikke det lurt at han og assistenten Christian fortsatte turnéen på nyåret? Hvis folk ville ha mer pastor Halvorsen, så måtte de jo få det. Diskusjonen endte med at Ragnhild skulle være igjen hjemme i hovedstaden og passe på barna. For pastoren var det godt å vite at Ragnhild var eksemplarisk og fulgte oppskriften fra hans egen bok om hva en god hustru var.
8: Når ektemannen må til sitt arbeid, følger hans hustru ham til døren, og hun står og ser efter ham og vinker. Og når han kommer hjem, er alt pyntet og i orden, og hun står pen og lys og glad i døren og ønsker ham velkommen.
7: Lørdag 16. januar var turen kommet til Porsgrunn. Og på denne turen hadde pastoren nok gledet seg til mer enn bare foredragene. Selve oppholdet skulle bli spesielt. Snøen knaste under skoene i vinterkulden, mens pastor Emil Halvorsen og assistenten Christian Pedersen gikk fram til inngangspartiet til et stort og flott treetasjers bygg i hvitmalt treverk med store vinduer. Et av byens mest elegante bygg, Victoria Hotel. Dagslyset strømmet gjennom hotellets store vinduer. De to gikk mot resepsjonen. Pastoren presenterte seg. Men da han skulle sjekke inn Christian, refererte han til 17-åringen, ikke som assistent, men som sin sønn. Da papirarbeidet var unnagjort, gikk de mot rommet de skulle dele. De stoppet opp foran rom 3. Låste opp. Pastor Halvorsen tok en rask titt på rommet, som nå skulle være hjemme deres for noen dager. Han så en enkel seng, tykke gardiner og en peis som ville knitre lunt og varme godt disse kalde vinterdagene. Under oppholdet i Porsgrunn måtte pastor Halvorsen reise til Skien på et ærend. Han tok farvel med Christian, og mens han var borte, kjente Emil at han begynte å savne assistenten sin. Så mye at han bestemte seg for å sette seg ned, og med pennen formulerte han varme tanker til assistenten Christian. Tanker han visste ikke var forenlig med det han forkynnet. Men følelsene overfor den 17 år gamle assistenten var for sterke. Så adresserte han det til rom 3 på Victoria Hotel. Ikke lenge etter var pastoren tilbake i Porsgrunn og gjenforent med Christian. Morgen torsdag 21. januar åpnet pastor Emil Halvorsen øynene. I det duse morgenlyset så han på Christian som lå ved siden av han I sengen. De kastet kanskje et blikk bort på døren og så at papirlappen Christian hadde klistret foran nøkkelhullet noen dager tidligere fortsatt var der. Like etter ble stemningen munter. Kroppene dultet lekent bort I hverandre. Hud mot hud. Sånn holdt de på en stund. Plutselig banket det på døren. Pastor Halvorsen summet seg og gikk mot døren. Hånden grep om dørhåndtaket. Og da døren gikk opp, sto pastoren ansikt til ansikt med sjefen av hotellet, dansken herr Søndagsgrov. Han så ikke blid ut, og kom med en tirade og mange alvorlige anklager. Hva I all verden var det pastoren holdt på med her på hans hotell? Det tok ikke lang tid før skandalen var et offentlig faktum.
10: Avisen 1. mai, 22. januar 1909. Det vil vekke harme og avsky over det hele land hvor pastor Halvorsen har reist og virket. Han synes å høre til en av de store I rekken av prestlige sedelighetsforbrytere I vårt land.
7: Pastor Halvorsen visste at han var I trøbbel. Hotellsjef Søndagsgrov hadde anmeldt han til politiet for brudd på paragraf 213. Seksuell omgjengelse med en av samme kjønn. Etter en pinlig utsjekk raste tankene gjennom pastorens hode, mens han begynte på hjemturen til konen. Hvordan I all verden skulle han komme seg ut av dette? Den vellykkede karrieren og familielivet han hadde bygget opp over så mange år, sto I fare for å rakne. Vel hjemme I Kristiania gjorde han sitt beste for å overbevise Ragnhild om at det hele var en gigantisk misforståelse. Han hadde ikke bedratt hun. Så gikk turen til metodistkirken, hvor han foran alvorlige ansikter understrekte at han var I ferd med å bli offer for et justismord. Avisartiklene, alt de hadde lest, alt det der var bare falske anklager, insisterte Emil Halvorsen. Nå ventet en rettsak I juni. Juni 1909 gikk pastor Emil Halvorsen med stort alvor inn døren til meddomsretten I Porsgrunn. Det var en lukket rettsak. Men han måtte likevel møte blikkene til konen Ragnhild, kollega fra Metodistkirken, og ikke minst hotellsjef Søndagsgrov fra Victoria Hotel. Retten ble satt, og det første vitnet ble ropt opp. Hans assistent Christian Pedersen tok plass I vitneboksen. Pastoren fulgte assistenten med blikket. Like etter startet aktoratet utspørringen. Hva hadde skjedd på rom 3 på Victoria Hotel morgenen den 21. januar 1909? 17-åringen tok sats og startet sin forklaring. Han forklarte at han og pastoren hadde tatt hverandre rundt hodet og livet, og de hadde sparket med beina. De hadde gjort dette for å røre litt på seg, for å våkne, rett og slett. 17-åringen forklarte at pastoren mente det var sunt å gjøre sånne bevegelser. Videre understreket den unge mannen I vitneboksen at dette ikke var noe annet enn moro. Da det var pastor Emil Halvorsens tur til å sette seg I vitneboksen, skjerpet nok alle I salblikket og spisset ørene ekstra. Pastoren gikk gjennom hendelsesforløpet morgenen den 21. januar. Han hadde stått opp og åpnet for en av de ansatte hotellguttene som fyrte I ovnen. Deretter hadde pastoren bestilt kaffe og frokost som han og Christian spiste I sengen. Utover dette bekreftet Emil Halvorsen det assistenten hadde fortalt. De hadde sparket litt med beina og tatt I hverandre. Ja, det stemte. Men pastoren understreket I likhet med assistenten at dette kun var moro og leven, og forklarte at det var snakk om gymnastikkøvelser. Pastoren satte seg tilbake på plassen sin og håpet nok at hans forklaring ville renvaske han. Men like etter gikk det kanskje kaldt nedover ryggen på pastoren, for det var en mann I salen som hadde en helt annen oppfatning om hva som hadde skjedd. Hotellsjef Søndagskov. Han satte seg I vitneboksen. Da dansken begynte å snakke, hørte pastoren på med forferdelse. Hotellsjefen fortalte retten. Han tidlig hadde fått mistanke om at pastoren hadde et usedelig forhold til denne assistenten. For pastor Halvorsen hadde nemlig vært gjest på hans hotell året før. Men da reiste han med en annen ung mann. Da pastoren under dette oppholdet hadde reist til Skien for et ærend og sendt kort til assistenten Christian, hadde hotellsjef Søndagskov rett og slett lest kortet I smug. Det var en tone som ikke sømmet seg helt, mente Søndagskov. Han hadde nå fått blod på tann og var fast bestemt på å skaffe seg konkrete bevis. For hvis pastoren og assistenten hadde et slags forhold, var det helt klart et lovbrudd som måtte politianmeldes. Hotellsjef Søndagskov hadde en dag nærmet seg døren til rom 3. Han hadde bøyd seg ned, lagt hodet tett inn til nøkkelhullet og myst med det ene øyet. Men det var umulig å se gjennom. Det var sperret for sikt. Dette bekreftet hans mistanker om at de to gjestene gjorde noe upassende på hans hotell. Pastoren og assistenten hadde kanskje parkert hotellsjefen med dette trekket. Men Søndagskov ble ikke satt ut av spill. Han skulle vise hvem som var sjefen på Victoria Hotel. Han la en plan. En dag mens de to gjestene var ute, begynte han på noe som lignet en etterretningsoperasjon. Hotellsjefen gikk målrettet gjennom gangen på hotellet sitt. Han nærmet seg pastor Halvorsens rom, og borret et lite, diskret hull I døren. Så forsikret han seg om at han gjennom hullet hadde god sikt til sengen på rom 3. Så var det bare å vente. Morgen den 21. januar hadde Søndagskov med seg to tjenestepiker. Hvis det var usedelig og lovstridig aktivitet på hans hotell, ville han ha med seg vitner. Da hotellsjefen tittet gjennom hullet han hadde drillet, hadde han fri sikt mot sengen på den andre siden.
11: Gjennom nøkkelhullet så hotellsjefen to vinterbleke kropper som var viklet I hverandre. Da den ene kroppen vendte seg om på ryggen, så Sønderskov en penis. Den var stiv og tilhørte pastor Emil Halvorsen. Pastoren gjorde noen rytmiske bevegelser med hoftene. Og det var tydelig at begge var opphisset. Deretter lød lyden av at Christian klappet pastoren på hans nakne rumpe. Gjentatte ganger. Det hele endte høylytt med at 17 år gamle Christian skrek et par ganger. Kunne hotellsjefen fortelle til retten. Så var det stuepikenes tur til å vitne. Den aktuelle morgenen hadde de byttet på å se gjennom hullet I døren. Og jo da, altså alt hotellsjef Sønderskov hadde fortalt, kunne de bekrefte. Alt, bortsett fra at ingen av de to hadde sett pastor Halvorsens penis. Rettssaken fortsatte, og nå var det pastorens kone Ragnhild sin tur til å forklare seg. Og like etter hørte han den velkjente stemmen pliktoppfyllende svare på aktoratets spørsmål. Hun var fast bestemt på at ektemannen ikke kunne være skyldig I det han var tiltalt for. Videre la hun til at Emil Halvorsen, han var et skikkelig menneske, og ikke minst en god ektemann. Pastoren må ha blitt veldig lettet. For da to av hans kollegaer I menigheten vitnet, bekreftet de langt på vei det konen hadde fortalt. De hadde bare gode ting å si om Emil Halvorsen og hans karakter, og tvilte på at han kunne være skyldig. Da alle vitnene hadde avgitt forklaring, måtte retten komme til enighet. Ikke lenge etter sto Emil Halvorsen høytidelig I rettslokalet foran aktoratet og ventet på dommen. Pastoren lyttet konsentrert da dommen ble lest opp.
12: Rettens majoritet, formann og domsmann vedholdt at der foreligger bevis for at anse tiltalte skyldig I tiltalebeslutningens omhandlende forhold. Tiltalte Emil Halvorsen av Kristiania bør for forbrytelse mot straffelovens paragrafer 213 og 197 hensettes I fengsel I 90 dager.
11: Emil Halvorsen tok det hele innover seg. Assistenten Christian var over den seksuelle lavalderen, som var 16 år. Pastoren hadde blitt dømt for å ha sex med en av samme kjønn. Og den andre paragrafen som han ble dømt for, gikk på at han hadde hatt såkalt utuktig omgjengelse med en under 18 år som var under hans myndighet. Enkelt sagt, retten mente pastoren hadde utnyttet sin stilling til å ha sex. Men han hadde også fått en annen straff. Hans gode rykte hadde fått gjennomgå I avisene. Mange av artiklene var gjennomsyret av skadefryd. Med sine eksepsjonelt gode taleevner hadde Emil Halvorsen på egen hånd jobbet seg opp fra en beskjeden arbeiderklasseoppvekst. Nå hadde han mistet alt. Men en dag fikk den driftige mannen fra Kristiania en idé.
13: Kjendispastoren Emil Halvorsen anket dommen, og I august 1909 ble han frikjent, og bestemte seg for å reise til Danmark. Langt unna skandalen fortsatte Halvorsen med det han mestret svært godt, nemlig å trollbinde publikum gjennom å holde engasjerende foredrag om kjærlighet og ekteskap. Foredragsturnéen i Danmark var tidenes comeback for pastoren, som etter en stund reiste videre til Sverige. Der fikk turnéen en brå slutt.
9: Øyern, 18. desember 1912. Den tidligere prest i Metodistkirken, Halvorsen, som for en tid siden ble arrestert i Sverige for sedelighetsforbrytelse, var forleden dag i forhør. Halvorsen uttalte der at han som foredragsholder alltid hevdet idealets renhet. Rettens formann mente at Halvorsens gjentagende sammenstøt med norske og svenske straffelovs sedelighetsparagrafer kun dårlig vitnet om idealets renhet. Halvorsen svarte: «Det viser en abnormitet i min natur, men viser ikke at noe usedelig har funnet sted.» Retten fant ikke å kunne felle Halvorsen hvis sak henvistes til videre undersøkelse.
14: Og flere episoder av podcasten Gamle Greier, den kan du finne i appen NRK Radio. Og i denne samme appen der kan du også finne og høre tidligere sendinger av P2-pulsen, for selv om sommeren jo er en veldig god tid til å høre masse på radio, så kan det jo hende at du har gått glipp av noen av sendingene våre. Da kan du altså gå inn i appen NRK Radio, lete opp P2-pulsen, og det er også der du kan sende inn meldinger til oss. Det kan hende du må trykke på en liten knapp med tre prikker. Det er ikke bestandig like enkelt å manøvrere i dette her, men så vi prøver å fortelle så detaljert som mulig. Enten så står det en sånn firkant med send inn melding, eller så trykker du på den lille knappen med tre prikker, og så står det send inn melding der.
15: Ja, og i dag så vil vi gjerne ha inn ditt beste beredskapstips. Har du noe genialt i ditt lag, rekke å tips eller en historie på lur, så vet du jo nå hvor du skal sende det inn, og hvis du er helt grønn når det kommer til beredskap, så er det bare å bli her på kanalen, for vår reporter Magnus Løge Hagen er på besøk hos Hedmark Bygdekvinnelag for å lære hvordan vi dyrker vårt eget beredskapslager i hagen eller på terrassen.
14: Og i P2-pulsen med Penny Wayne, Claire Kemba og Trine Bråten så får vi også besøk av kunstkritiker Mona Pale Bjerke. Hun har vært på Blåfarveverket for å se utstillingen der.
16: Sommer i P2.
17: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
18: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
19: Kjente folk deler historiene som formet dem.
20: Dette er dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette er mitt sommer i P2.
21: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
22: Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Som starter med maktspillet i toppfotballen, får nå øker presset på FIFA-president Gianni Infantino. Det er bekreftet at Wales trekk tilbake støtte de har gitt Infantino til presidentvalget i FIFA neste år. Nå kommer det også meldinger om at England gjør det samme. Det har stormet rundt FIFA-toppen den siste veka etter at han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. En plan han senere skrotet etter massiv motstand. Bruken av kokain her til lands har eksplodert de siste årene. I andre land ser en at stadig flere overdosedødsfall blir knytt til tilfelle der brukere tar kokain ved hjelp av sprøyter. Overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland Universitetssykehus, Fateme Chalabianlo, er uroa for at det samme vil skje i Norge.
23: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden. Det som är viktigt nu det är att ju tidigare vi sätter in målrättade tiltag, desto fler kan vi förhindra och utveckla allvarlig avhängighet.
0: Försäkringsbranschen slår nu alarm och åtvarar föräldrar om enorma ersättningskrav efter elsparkcykelolyckor. 4 av 5 privatägda elsparkcyklar manglar den lovpålagda ansvarsförsäkringen, det upplyser Trafikförsäkringsföreningen till VG. Leder Roger Stenseth säger till avisen att föräldrar måste ta ansvar för barnas sin bruk av elsparkcykel och efterlyser fler tiltak mellan männen och häva åldersgränsen. Så ska vi höra att i år har över 1 miljon människor reist på ferie till vår nordiska nabo Island, där turisme är blivit bland landets viktigaste näringar. Och turisterna där held inte igen på pengebruken.
1: It's not cheap. Definitely not cheap. I mean about $12,000 Canadian.
2: Pengarna flyr bland turisterna på Island. Kanadiske Simone Norman, Karen Kay och Lorraine Gidney har brukt 12 000 kanadiske dollar kvar på en 4-dagars ferie. Det tillsvarar omtrent 250 000 norska kronor tillsammans.
3: We have someone that's a private driver that's going to take us to all the spots.
2: I fjor stod turismen för nästan en tiondel av allt Island tjänar. Men Spania demonstrerar mot overturisme, säger islänningar NRK har pratat med att de är helt avhängiga av att turisterna vill dra dit. Det har amerikanske Nick Mickelson märkt sig.
24: They said it's been very good for like their economy and their like tourist sector, which is good for them because now they are living better because of it. And we love seeing their country and it works out for everybody.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: NRK P2.
15: Har du noen gang tenkt at du burde dyrke litt mer av maten din, Trine?
25: Klart jeg har tenkt den tanken, men så stopper det veldig ofte opp med denne, for eksempel basilikumplanta som bare visner oppsiktsvekkende raskt.
15: Men da får du kanskje litt inspirasjon i denne timen, for vi skal nemlig møte noen som mener flere av oss bør finne frem jord, frø og spade og dyrke mer av maten vår selv.
25: Metas smartbriller, de får jo mye oppmerksomhet. Noen kaller de til og med pervobriller. De kan filme deg uten at du aner det. Er det sånn at privatlivet står i fare, spør podcasten oppdatert i dag.
15: Ja, og så skal vi til lokalavisen Tysvær Bygdeblad. Med ny motorvei, en prisbelønt ungdomsskole og et nytt helsekvartal er det mye å skrive om. Men ikke bare det, lokalavisen har også tatt på seg rollen som fast konsertarrangør.
25: Det är P2-pulsen du hör på här på NRK P2. Idag är det med Penny Wayne, Claire Kemba och mig Trine Bråten. Och nu ska vi ut och se på konst.
15: Det ska vi. Vi ska snacka om koboltgruvorna i Åmot i Modum som är ett av Norges mest unika kulturminner från den tidiga industrihistorien. I år är det 250 år sedan industrieventyret på Blåfjärdverket startet och det markeres med jubileumsutstilling, altså med norske høydepunkter fra Kode. Mona Palle Bjerke, du er kunstkritiker her i NRK. Velkommen!
26: Takk.
15: Altså, vi skal selvfølgelig snakke om den aktuelle utstillingen, men først kan du fortelle litt om hva slags sted Blåfarveverket er, og hvorfor det har en så viktig plass i norsk historie?
26: Det er jo altså et så vakkert sted, et så idyllisk sted, og så er det jo veldig spennende rent historisk. Her ser vi sporene av et mektig norsk industrieventyr. På 1700- og 1800-tallet så var jo dette ryggraden i en omfattende global storindustri i perioden 1778 til 1898, så produserte altså blåfarveverket det blå fargestoffet som ble brukt i porselendekor, men også farging av glass. Og det var jo da en periode hvor koboltgruvene på Modum rett og slett forsynte 80% av verdensmarkedet med disse produktene.
15: Altså, det høres jo, er det så vanskelig å liksom skape blåfarge? Hva er det som er så spesielt med det?
26: Det er kanskje litt sånn vanskelig for oss å se i dag, ikke sant? Ja. For at vi i dag så har vi tilgang til alle typer farger og sånne ting, men man hentet jo ut farger fra naturen, ikke sant? Når man skulle farge klær, kanskje man brukte lus eller regnlav eller forskjellige ting for å finne farger, og sånn var det jo også med dette koboltet som ga denne helt fantastiske blåfargen, som Norge da var bare en leverandør av. Så det litt sånn morsomt å ta inn over oss.
4: Mm, det var altså litt vanskelig før. Men du sier at de startet i 1778, men hvordan blir det da 250-årsmarkering i år da?
26: Ja, selv om den ordinære fargeproduksjonen startet i 1778, så ble blåfarveverket stiftet allerede i 1776. Så derfor så er det da industrianleggets 250-årsjubileum i år.
4: Men i dag så tenker du vel mest på blåfarveverket som museum, men hvordan ble det til?
26: Ja, gjennom det siste halvårhundre, eller nærmere bestemt av 55 år, så har blåfarveverket med sine gruver og sine fossefall vært et meget populært museum. Og de har da etablert seg som en tradisjonell, men solid stemme i kunstlivet, og vist ofte kunsthistoriens gullalder i Norge, sånn nasjonalromantikk, det har vært realismen, den gryende modernismen, og så har det vært et museum som, i hvert fall sånn i min tid, da, i min liksom, man skal si, drøye 20 år da, som kunstkritiker, så har det jo liksom vært veldig sånn at jeg har satt historisk kunst opp mot samtidskunst, jeg har ofte satt det svenske opp mot det norske, gjort litt sånne morsomme ting, selv om det har vært liksom innenfor ganske tradisjonelle rammer da.
4: Har du noen eksempler?
26: Ja, en av mine første anmeldelsesoppdrag for NRK i 2008, det var å dra ut til blåfarveverket. Jeg tror kanskje det var tredje anmeldelse eller noe sånt. Ja. Og da var det det jeg kalte et svensk-norsk rendezvous. Det var Tidemann og Gude som var stilt opp mot en tilsvarende kunstnerduo fra Sverige, nemlig Kilian Soll og Markus Larsson. Så det var en morsom idé. Og 2011 så hadde de stilt Odd Nerdrum sammen med Anders Zorn, litt umakepar, men allikevel, jeg synes det var veldig gøy at de drev med disse, skal jeg si, liksom prøve at Norge og Sverige prøvde litt sånn kunstneriske krefter mot hverandre på forskjellige måter, i tillegg til at de da satte eldre kunst opp mot samtidskunst og sånn.
4: Ja, og det var du entusiastisk til, men de siste årene så har du jo vært litt mer kritisk.
26: Jeg synes kanskje at liksom utstillingsprogrammet de siste årene har båret litt preg av idétørke. Og de har jo da løst dette enkelte år ved å hente inn verk, hovedverk fra norsk kunsthistorie fra store museer. Sånn som Nasjonalmuseet i Oslo, Nasjonalmuseet i Stockholm og sånn.
4: Men det er vel litt morsomt da med de store verkene fra store museer inn der?
26: Ja, det er jo ikke kuratorielt nyskapende eller veldig sånn ideerikt akkurat, men det er jo en grei løsning. Det er jo grenser for hvor dårlig det kan bli når du henter inn store kunstverk fra store museer. Under pandemien så fikk vi liksom gjenoppleve Nasjonalgalleriet, liksom de verkene som vi så i Nasjonalgalleriet i gamle dager, utlånt av fra Nasjonalmuseet, og det var jo en fase når Nasjonalmuseet faktisk var stengt. Så det var jo helt fantastisk og en veldig stor glede å få oppleve. Og noen år etter så hadde de da Nasjonalmuseum i Stockholm skulle liksom gjenta denne suksessen, og det var en veldig mye svakere utstilling, men det var jo spennende i den forstanden at det fikk i hvert fall meg veldig til å gruble over finstikken tilsvarende gullalder i Sverige, som den vi har i Norge da, fra midten av 1800-tallet og litt ut på 1900-tallet. Det så ikke sånn ut. Så det var i hvert fall en utstilling som engasjerte meg veldig, da, selv om jeg ikke syntes den var så god.
4: Ja, og så var det i fjor sommer da, men da slaktet du utstillingen ganske nådeløst. Hva var det da?
26: Ja, her trakk de frem en kunstner som heter Hans Dahl, solskinnsmaleren, som de kalte han da. Og det var jo liksom at allerede i katalogen så la de inn en litt sånn rettferdig harme over at denne kunstneren er blitt så kritisert av kritikere i sin tid. Han levde sånn, cirka omtrent som Edvard Munch da. Og han malte sånne budeier i solskinn, og han ble så stygt kritisert, lå nesten som en sånn liksom følelsesmessig utpressing, at du ville vel ikke være en som kritiserer like hardt som de som i hans samtid. Han var jo så godt likt av folk, og han var jo så godt likt av keiser og fyrster og sånn. Det må jo være noe bra i det.
4: Mm.
26: Og så var jeg jo bare nødt til å si, jeg er 100% enig med hans tidskritikere. Dette er jo rett og slett ikke noe bra. Dette er produksjon av klisjer, budeikitsch kalte jeg det. Så det var jo eksempel på, jeg synes at de liksom ikke helt holder standarden da, blåfarveverket, nå for tiden.
4: Ja, og i katalogen nei, skal vi se.
26: Ja, vi skal vel til årets utstilling.
4: Ja, det er det vi skal.
26: Som er jubileet.
4: Ja, hva kan vi si om den?
26: Ja, det er høydepunkter fra Kode. Og det jeg tenker om det, det er at når det er et stort jubileum, som egentlig handler om koboltproduksjonen, så synes jeg det er litt rart valg at de da tar høydepunkter fra norsk gullalder, som de selvfølgelig har gjort gjennom mange år, og det er liksom deres ofte fokus da. Fordi at de mister her en mulighet til å gripe fatt i denne veldig spennende blåfarvetradisjonen. Her kunne de jo laget en fantastisk utstilling med blåfarvens reflekser inn i kunstlivet og inn i kunsthåndverket og samtidskunst og samtidskunsthåndverk. Og nå lagde de jo en sånn utstilling i 2018, så kanskje er det det som holder dem litt tilbake. De hadde Hjemmets skatter, som var en flott, flott utstilling. Men jeg ser ikke noe galt i at de kunne, skal jeg si, fornyet den, oppdatert den, hentet inn kanskje noen andre samtidskunstverk eller noe annet kunsthåndverk, og så virkelig invitert oss inn i den spennende verden som blåfarven er da.
4: Ja, nå ble jeg veldig nysgjerrig på den utstillingen fra 2018 som du nevnte. Ja. Hva slags utstilling var det?
26: Ja, der viste de da blåfarvetradisjonen, alt fra gammel tradisjonsrik porselen i Blue Willow-stil, Københavne-porselen, men også samtidskunsthåndverk og samtidskunst som enten tematiserte da blåfarveproduksjonen eller brukte kobolt eller på ulike måter forholdt seg til denne veldig spennende tradisjonen da. Så det hadde vært en, synes jeg, bedre måte å feire jubileet på da.
4: Ja, for det er jo det, det er denne kobolten, denne blåfargen det handler om.
26: Ja, og i denne porselenstekoren så er det jo noe ligger det så veldig mye, ikke sant? Vi har et sterkt forhold til det. Jeg husker da jeg var barn at jeg satt og spiste cornflakes og ventet på å se dette spennende bildet gjennom melken, ikke sant? Det kunne jo være litt sånn asiatisk, og dette var jo en demokratisering av billedkunsten, ikke sant? Den kom ut på tallerkener ut i folket, det romantiske landskapet, et landskap også inspirert fra Østen, ikke sant? Så dette var jo her fikk folk på tallerkenen billedkunst og en ganske sånn eventyrlig verden, og i dag da, hvor vi er liksom så overstimulert i synsansen og på alle måter å sitte med ørene proppet igjen og flere skjermer og sånn, så er det kanskje litt vanskelig for oss å tenke på at det kunne ligge liksom en slags underholdningsverdi i den tallerkenen du satt og spiste av da.
4: Mm. Men det er altså gjennom høydepunktet fra Kode de feirer sitt jubileum i år, hva er det vi får se da?
26: Ja, ikke sant? På tross av denne undringen jeg har da, om at dette er litt sånn irrelevant for jubileet og sånn, så er det jo kjempegøy å se høydepunkter fra Kode. Kode i Bergen har jo en kjempeflott samling, og her har de fått mye av kremen faktisk. Vi har jo da, særlig i første etasje, mesteverk på mesteverk. Det er Christian Krog, det er Harriet Backer, Eilif Petersen, Kitty Kielland og Edvard Munch. Et veldig herlig verk her er jo Munchs Morgen fra 1884, der vi ser en ung kvinne som sitter og kler på seg. Som du fornemmer at hun er litt trett, det er litt slitsomt å stå opp, men morgensolen strømmer inn av vinduet på en utrolig vakker måte. Så er det et annet høydepunkt, det er Kitty Kiellands Torvmyr på Jæren fra 1897. Kielland, hun brøt jo med den sånn romantiserende, idylliske landskapsfremstillingen, skildrer et landskap preget av en ny industriell virkelighet. Her skildrer hun jo sporene av hvordan torv er skåret ut til brensel, og sårene og rennene i landskapet er da fylt med vann.
4: Er det noen andre høydepunkter du vil trekke frem?
26: Christian Krogs Sovende mor, det er jo en utrolig flott komposisjon, rett og slett. Her er det jo et sånt sosialrealistisk bilde som viser hvordan en ung mor har sovnet helt utslitt, sitter ved vuggen og sover med hodet inn mot sin egen seng. Det er sånn fine realistiske detaljer med sølet på dette trebordet som står ved siden av. Det er veldig sanselig malt, og også en fin koloritt med den bonderøde sengen spent opp mot den grønnblå kjolen. Så det er veldig mye fint ved dette bildet til Christian Krog.
4: Mm. Men hva får vi se i andre etasje da? For det er jo flere avdelinger.
26: Så det er jo i første etasje at det er svinger litt da. Mm. For i andre etasje så taper energien seg ganske kraftig, og jeg vet ikke hvilke begrensninger det har vært på denne låneavtalen med Bergen, men her er utvalget mye mindre velvalgt, vil jeg si. Og det er jo litt synd, for dette er jo en kronologisk utstilling, så det gir liksom et inntrykk av at ja, kanskje ikke det var så spennende da, i Norge etter liksom at realismen var over. Og det er jo helt feil, så de klarer ikke gjennom denne utstillingen som på en måte utgir seg for å være ja, høydepunkter i norsk kunsthistorie, og skildre denne utrolig viktige brytningsfasen akkurat opp under århundreskiftet der og inn på 1900-tallet. Her har de litt sånn svake verk av en del sterke kunstnere. Ludvig Karsten for eksempel er representert med det er jo helt ordentlig. Altså, du ser jo at han er en stor kolorist, men formgivningen er veldig svak, og det er synd at ikke vi har sterkere verk av Ludvig Karsten, som er en så viktig maler i norsk sammenheng. Og det gjelder egentlig flere kunstnere, sånn som Henrik Sørensen også, som har da det er dette verket Mannen og gullfuglen. Det er jo noen helt utvilsomme kvaliteter her, men anatomien er helt ute å kjøre figurtegningen, og Henrik Sørensen har jo mye større verk enn dette, så her kunne man valgt med litt mer kritisk sans, tenker jeg.
4: Ja, hva tenker du da man burde utlatt eller hatt med? Eller?
26: Det ganske mye, mange verk jeg ville byttet ut, og så det jo verk som absolutt ikke burde vært tatt ut av magasinet i det hele tatt, sånn som Anders Svarstads ubehjelpelig klisjéfylte maleri av en trapp i Italia, som blir på en måte helt sånn feilaktig plassert inn som høydepunkter i norsk kunsthistorie. Det det ikke, det malerisk helt uinteressant, komposisjonelt ikke troverdig, dårlig formgivning, og rett og slett liksom også klisjéfylt med den klesvasken som henger på tvers av gateløpet, det noe sånn. Så det litt synd at disse verkene i andre etasje ikke holder den samme kvaliteten, for i verste fall så kan de besøkende sitte igjen med da nettopp dette inntrykk at 1900-tallet, altså overgangen der, og inn på 1900-tallet, det var ikke så spennende i norsk kunsthistorie, og det jo helt, helt feil.
4: Men hvis du skulle konkludere, Mona?
26: Ja, tross disse litt strenge innsigelsene, både det som har med at utstillingen ikke helt relevant i forhold til jubileet, men også denne ujevnheten da, i første og andre etasje, så det jo en utstilling som byr på mesterverk på mesterverk. Så det absolutt verdt å ta turen til Blåfarveverket. Her det store kunstopplevelser som de byr på.
4: Ja, tusen takk for den tydelige anbefalingen, Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Utstillingen den kan ses på Blåfarveverket frem til 4. oktober, og hele anmeldelsen den kan du lese på nrk.no/anmeldelser.
6: Dette P2-pulsen i NRK P2.
25: Og fra Modum skal vi tilbake til Stange. Der finner vi både bær og druer og poteter, og reporter Magnus Løge Hagen, som da har funnet seg til rette på et lite småbruk. Og Magnus, for en time siden så gikk dere og kikket litt på hva denne oasen ute i hagen hadde å tilby, men nå har du gjort et lite sceneskifte.
7: Ja, nå har jeg flyttet meg inn på kjøkkenet sammen her med Oddrun Merete Rosvold Sagevik. Du er jo engasjert bygdekvinne og leder for Hedmark bygdekvinnelag. Vi var ute i hagen din, fant litt solbær, og nå jo planen å gjøre noe med solbær her. Kan du fortelle litt om det?
8: Ja, solbæret er veldig næringsrik og har mye gode vitaminer i seg, så jeg har juksa litt. Jeg tok en liten Ingrid Espelid Hovig, du var jo med og så det, men vi har rørt opp solbæret sånn at den uten klumper. Og det har jeg brukt stavmikseren til, og så har jeg tilsatt litt grann sukker sånn at det ikke blir så beskt. Og nå skal du smake da, du blir en sånn liten prøvekanin i dag, så du får det på en potetvaffel med poteter fra Kolon gård i Valset. Og jeg håper det vil smake, for det her vil vise at poteten kan brukes til veldig mye, vaffelen kan brukes til veldig mye, håper det smaker.
7: Da skal jeg prøve med en liten bit der, men først så skal jeg stille deg et spørsmål, fordi det jo ikke alle som har en så stor og flott hage som du. Hva gjør folk da for å skape sin egen skattekiste av mat?
8: Sin egen skattekiste av mat og sin egen, egen beredskap. Vet du hva? Å ha tomatplanter i kjøkkenvinduet, det kjempefint. En annen ting hvis du har en liten terrasse eller noe, så kan du gå og kjøpe en bøtte, og du kan sette poteter i den bøtta, og da kan du dra opp verdens flotteste gullpotet i løpet av høsten. Du må selvfølgelig vanne litt og stelle litt med den, men å se en potetblomst i en sånn bøtte, åh, det tegner på at her det noe godt på vei, så prøv! Folkens, dere så kreative, ellers kan dere ikke prøve å være kreative når det gjelder dette her da, å finne fram og få fram og dyrke fram maten. For dette noe av det reneste dere kan spise. Og når dere også tilegner dere den praktiske matkunnskapen om hvordan dere skal tilberede det, da vet dere hva som i det dere serverer, og dere får i dere gode næringsverdier.
7: Men vi har også fått inn en liten innspill fra en lytter her, for det er noen som har spurt, nå har vi jo snakket om egen beredskap, men har ikke staten også et ansvar på beredskap, kornlager og reserveløsning når det kommer til at det digitale ryker og sånn? Hva tenker du om det?
8: Ja, hva tenker jeg om det? Jo, jeg vil at staten skal bidra på enda mer kornlagring, det vil jeg. Og selvfølgelig så kunne de hatt et ansvar, men staten har først og fremst et ansvar for staten. Egenberedskap, det handler om den kunnskapen du kan erverve deg, og hvordan du kan klare deg selv i 3-7 dager. Det er ditt eget ansvar. Og dit må vi komme i Norge. At det å tilegne seg kunnskap, det er faktisk gratis. Og det er viktig at du gjør mens du har strøm. Derfor så er det viktig at skriv ned favorittoppskriftene dine, eller print de ut, legg de i beredskapskassa di, fordi der vil du finne oppskrifter som gjør at egenberedskapen din er bra, og at kroppen din får den næringen den trenger.
7: Og nå har jo jeg suttet her, ja, takk for svaret på det forresten, nå har jeg spist opp nesten den vaffelen som jeg sa at jeg ikke skulle spise opp, men det var utrolig godt med potetvaffel og

0: smaken når man lager sånn her hjemme på kjøkkenet fra egen hage.
1: Ja, det gjør det. Helt klart. Helt 100% klart. Vet du hva? Jeg vet 100% hva som I hvert eneste ting som serverer når jeg bruker bæra og råvarene fra min egen hage. Da vet jeg hva du får, og her det ikke mye gjester, for det kan jeg love deg. Det så viktig med ordentlig næring I kroppen, enten det I krisetid eller til hverdag. Og derfor så den praktiske matkunnskapen som vi bygdekvinner så flinke til å formidle, og som vi har kunnskapen om, og den livsviktig. Så kjære regjering, kan dere være så snill og legge litt mer penger på bordet til mat og helse? For barna våre, de trenger å få den læringen helt ifra barnsben av. Og nå vet jeg at det flere generasjoner som kanskje trenger å gå på kurs for å få praktisk matkunnskap ordentlig godt under huden. Og det finnes kurs I hele Norges land I regi av lokallag som I Norges bygdekvinnelag.
0: Har du kanskje en ferdighet som det greit å starte med? Etter andre, for en helt fersk nybegynner som for eksempel, som kanskje ikke så kløpper på det her. Hva det første jeg burde prøve å gjøre, noe som jeg klarer å mestre ganske fort?
1: Du kan lage solbærsyltetøy. Det jo helt enkelt. Hvis du har en stavmikser, solbær og sukker, så har du solbærsyltetøy, og når det ferdig, så kan du fryse det ned, og så kan du ta det opp når det blir vinteren, og tenke tilbake på den nydelige solfylte dagen, når du sto og høste den, og la den ned.
0: Da har jeg en plan her, men du, vi skal ut I hagen igjen, og vi skal ut I ditt drivhus, så du må bare... Vise veien for meg, så skal vi gå. Der tar du med melk også, vet du. Som ble sagt I forrige time, så hadde altså Oddrun Merete Rosvold Sagevik, leder I Hedmark bygdekvinnelag, en liten hemmelighet til meg ute I drivhuset. Så hun skal nå ta meg med blindt ut, og så skal vi se hva som skjer her. Og som du sikkert hører nå, så det litt vind. Vi ute I hagen, vi går forbi en pergola. Og her gror hun altså sine egne druer. Og inne I pergolan så har vi en liten bakerovn der de lager brød. Der var det masse blader, vet du. Og her vi I drivhuset. Ikke sant? Oi, oi, oi, oi. Her var det fullt av godsaker. Her det noen tomater. Skal vi se om vi får lyden av en tomat som går over her. Går det fint at jeg stjæler litt tomat, eller?
1: Ja, bare forsyn deg!
0: Ja, men da tar jeg en tomat.
1: Jeg håper det smaker!
0: Og nå vi ute I drivhuset. Hva planen din her?
1: Planen min jeg skal høste sylteagurk, for det skal jeg legge ned nå etterpå. For det har jeg sådd og dyrket fram. En annen ting det, jeg har en liten hemmelighet, jeg vet ikke hvor sterkt det men jeg tenker du skal få teste skillen fra Romdal. Og kjenne hvor sterkt det Skal vi se, jeg må bare finne denne tenkjen. Denne her.
0: Nå griper etter en chili her, vet du. Oi, en grønn chili.
1: En grønn chili. Jeg vet ikke, jeg kan kanskje få lov til å si en liten oppfordring. Bruk kokebøker, høst, det som på bærtrær og busker og rundt omkring, dra på selvplukk, bruk parsellhager, støtt den norske bonden, spør om å få plukke den gulrota som ligger att når den tatt opp, og begynn med praktisk matkunnskap rundt bordet med unga, lær unga, bli med unga. Så tenker jeg det at egenberedskapen den vil øke gjennom mange, mange generasjoner. Og så håper jeg chilien vil smake, Magnus.
0: Nå skal jeg, reporter Magnus Løge, prøve chili på direkten. Vi får se hvordan det går. Men jeg kommer til å spørre deg nå, mens jeg spiser chilien, hva det som så bra med chili I hagen?
1: For min del så bruker jeg jo dette her I matlaging da. Og dæven for en bit du tok! Unnskyld. Chili I hagen, det viktig, og det et krydder, og det ekstra stas når den har dyrket det selv. Det blir noen grimaser her, folkens. Jeg beklager, men jeg klarer ikke helt å holde meg. Men det jo immer artig å se at Magnus faktisk har tatt den digre biten av en grønn chili, og ser ut til at den har svelget den nesten også. Så chili, det kan brukes til så mangt, det tørt eller ferskt.
0: Det kan garantert spises tørt og ferskt. Det her, nå kjenner jeg at jeg ikke kan snakke så mye mer, så jeg stiller deg et spørsmål, og det

0: fortelle oss litt om din bakgrunn? Hvorfor du en ildsjel når det kommer til beredskap? Hvorfor du så glad I beredskapen? Hvor kommer det fra?
1: Du, jeg så heldig at jeg har lært så mye av mammaen min, av bestemor, av mormor, som mamma har videreført til meg gjennom generasjoner, villig til å dele oppskrifter. Og der kommer det et hjertesukk fra meg, folkens. Del oppskrifter, del kunnskap, for... Gjør dere ikke det, så går det ikke videre. Det nytter ikke å si at du har en hemmelig oppskrift på noe. Du nødt til å dele kunnskapen din og oppskriftene dine for at det skal gå videre her I verden, for det vår tradisjon, det vår kulturarv, og det vår oppgave for å formidle praktisk matkunnskap. Del, vær så snill og del!
0: Og I sted så fortalte du meg en historie om chili, som jeg fikk høre, så jeg tenker at vi nesten måtte ha den på direkten hvis du tør. Eller ikke, det går fint det også Men jeg kan I hvert fall gjøre det kort oppsummert Chili så voldsomt sterkt At det skal veldig lite til For at ting skal gå skjeis Så I hvert fall Hvis man gror chili hjemme I hagen Test chilien først Sjekk, den sterk eller ikke Hvis den utrolig sterk Ikke ha I så voldsomt mye I maten din Der det greit å være litt lur
1: Det kan være
0: Ja, det kan være greit. Hører vi her fra Oddrun Merete Rosvold Sagevik. Du en leder I Hedmark Bygdekvinnelag. Vi skal avslutte her I dag I Romedal. En fantastisk tur innom hjemmet ditt, din hage. Vi har sett på solbær, vi har sett på druer, vi har smakt på chili, vi har smakt på potetvaffel og på solbær-syltetøy. Og det har vært helt fantastisk vær. Det har vært veldig god og varm vind fra Mjøsa. Og vi avslutter her I dag. Tusen takk.
1: Tusen takk for at dere ville komme, og folkens, praktisk matkunnskap og generasjonskompetanseoverføring, lær bort del av kunnskapen og bruk norske gode råvarer. Lykke til!
2: Dette P2-pulsen I NRK P2.
3: Ja, vi ber dere jo hele tiden om å sende oss meldinger og tips gjennom appen NRK Radio, og en dag så fikk vi denne her.
4: Jeg foreslår at dere snakker med Tysvær Bygdeblad, beste og eneste lokalavisen I Tysvær kommune. Aldri en torsdag uten. Avisa var 50 år I 2025 og har aldri hatt flere abonnenter enn nå. Redaktøren gir seg I løpet av høsten etter 19 år. Og P2-pulsen, vi jo lydhøre, så bare følg med om litt når vi går I gang med vår spalte Dagens Lokalavis. Men før det skal det handle om teknologi.
3: Ja, med smartbriller så kan du høre på musikk og svare på meldinger med solbrillene dine, men du kan også filme ting rundt deg konstant uten at de som blir filmet vet det. Den teknologiske revolusjonen den skaper entusiasme og stor frykt. Noen omtaler brillene som pervobriller, mens andre kaller det et perfekt spionasjeverktøy. Står hele privatlivet I fare nå? Det spør podcasten oppdatert om.
5: I en påkostet reklamefilm beveger en veltrent mørk fyr seg gjennom en by med skyskrapere. Det kan nesten se ut som en framtidsvisjon for mannen med de svarte brillene scroller på en skjerm inni brillene mens han går. Han tar telefoner, sjekker kartet og ser på bilder. Men det ingen framtidsvisjon. Det en reklame for det som blir omtalt som det største teknologiske framskrittet siden iPhone ble lansert. Nemlig Metas nye superprodukt, smartbrillene. Og mens mange jubler for nyoppfinninga, så det flere som bekymret.
6: Here's how you record someone with your Meta glasses without them knowing.
7: Yep, here I am, just minding my business at the airport, and this guy starts to talk to me. No idea he recorded this whole conversation with his glasses.
8: Hundreds of photos were snapped of people in parks, on trains, and on hiking trails without anyone noticing. The pictures weren't taken with your typical camera or a cell phone. It was the next generation Ray-Ban Meta smart glasses.
5: Bør vi være redde nå? Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Det september 2021, og sjefen for Facebook og Meta, Mark Zuckerberg, sitter foran et kamera for å presentere sitt nyeste teknologiske gjennombrudd. Men det ikke en ny type telefon eller nettbrett han skal vise til publikum. For på skjermen så kommer det opp bilder av noen solbriller.
9: Hey everyone! We've believed for a long time that glasses are going to be an important part of building the next computing platform and unlocking a whole new set of experiences for people.
5: Og Egil Trones Kristiansen, med det her så kan det se ut som at Meta og Zuckerberg prøver å ta innesvingen på de andre store tech-selskapene.
10: Ja, og det jo ikke rent lite de her brillene kan gjøre. De har funksjoner som å ta bilder, spille musikk, ta telefonsamtaler på øret, og ikke minst så har de også stemmestyring, som gjør at brillene de kan gjøre akkurat det du ber dem om. Og på toppen av det hele så samarbeider Meta med en av verdens mest kjente brilleprodusenter, nemlig Ray-Ban. Så det her nye supersamarbeidet går ikke akkurat folk hus forbi.
5: Folk skal virkelig ta produktet imot med åpne armer. Influensere begynner å ta brillene i bruk, og publiserer innhold laget av brillene.
10: Ja, de fleste brukere av brillene ser ut til å elske produktet. Og på sosiale medier det ikke vanskelig å se at et nytt produkt har kommet på markedet. For overalt kan man scroll, om det på YouTube eller på TikTok, så begynner det å florere mennesker som legger ut videoer der de bruker brillene for å filme det de gjør i hverdagen. Man kan se folk drive med håndarbeid, lage mat eller stå og sminke seg i speilet, sånn at seeren ser det de selv ser. Og med de nye funksjonene kan folk nå direkte sende fra brillene sine og ut på Facebook og Instagram.
5: Men selv om mange imponerte, så skal det snart vise seg at det her bare starten. For 2 år senere, under Metas høstlansering i 2023, kan Mark Zuckerberg stolt vise frem den nyeste oppdateringen på brillene, som virkelig skal sende sjokkbølger gjennom tech-bransjen.
10: Brillene han presenterte bare for 2 år siden, de er nå kommet tilbake med en ny og stor oppgradering, og med enda flere funksjoner. Og han Zuckerberg, han tror jeg har ruga på en liten hemmelighet. Så framfor et hav av mennesker så står han og presenterer den siste utviklingen som virkelig skal få folk til å snakke om produktet.
9: But the most interesting thing about this isn't any of those specs. It's that these are the first smart glasses that are built in shipping with Meta AI in them.
5: Nå brillene enda enklere å bruke. Ved hjelp av kunstig intelligens kan du snakke med metabrillene og få svar på alt du måtte lure på.
11: Hey Meta, what's the weather like right now in New York City?
12: I just picked up the new Ray-Ban Meta glasses and I want to show you guys why they're probably the greatest piece of technology I've ever bought.
5: Det virker å gå på skinner for Meta. Og med stadig nye oppgraderinger som gjør at du kan se en liten skjerm innebygd i glasset, styre lyden ved hjelp av små håndbevegelser, eller få hjelp til å forstå omgivelsene rundt deg, gjør at de bare i 2025 selger over 7 millioner eksemplarer av brillene. Alt fra matinfluensere til ekstremsportutøvere ser ut til å omfavne det nye teknologiske framskrittet. Men oppturen skal ikke være evig. For selv om Meta forsikrer brukerne om at brillene underlagt strenge og gode personvernregler, så det flere som over lengre tid har sett med bekymring på utviklingen.
10: Ja, for nå som man ikke lenger trenger noe fysisk kamera eller en telefon i hånda for å filme omgivelsene rundt seg, så frykter mange at de skal bli filmet i skjul av Meta sine smartbriller, og at dette skal bli den nye normalen i samfunnet. Men Meta de biologiske kritikerne sine med å si at de har installert et lys som skrus på samtidig som kamera og film, som skal gjøre at folk kan være observant på om at de blir filmet. Men folk har selvfølgelig klart å lure seg rundt det her også.
9: This is how I got rid of the LED light on my Ray-Ban Meta glasses. I've just started recording and you can see there is no light.
5: Og det ikke bare snikfilming som skal skremme folk. For da 2 Harvard-studenter avslører hva de klarte å finne ut ved hjelp av brillene, går det kaldt nedover ryggen til mange. På en benk inne på en flislagt rød T-banestasjon like ved universitetsområdet sitter en kvinne med stripete skjorte og svart veske. Hun sitter i sine egne tanker, men blir avbrutt da en av studentene går bort til henne og spør om hun heter Betsy. De 2 kjenner hverandre ikke, men ved hjelp av metabrillene så får han tilsendt drøssevis av informasjon om henne.
13: Oh, hi, ma'am. Wait, are you Betsy?
14: Yes.
13: Oh, okay. I think I met you through like the Cambridge Community Foundation, right?
14: Yeah.
13: Yeah, yeah. It's great to meet you. I'm Kane.
5: Kvinnen som hele tiden blir filmet gjennom brillene, smiler og bekrefter at hun rett person, mens studenten presenterer seg og forteller at de to har møttes før.
10: Ja, de her to studentene de har klart å utvikle et dataprogram der de ved bare hjelp av å se på en person kan finne ut alt om vedkommende. Og med bare en kjapp ansiktsgjenkjenning og et raskt dypsøk på internett, med hjelp av de her brillene og noen KI-programmer, så får de nå opp navn, telefonnummer, adresse og navn på familiemedlemmene deres.
5: Ikke bare blir det tydelig hvor enkelt brillene kan brukes til å lure folk, mange frykter også at alt av personvern borte for alltid på grunn av teknologiens raske framvekst. Meta kjenner nok også på et press utenfra, men viser bare til deres personveileder Term and Policy når de blir stilt til veggs med kritikken. Men trykket mot selskapet har bare så vidt begynt.
10: Den 27. januar 2026 så publiserer Svenska Dagbladet og Göteborgsposten en bombe av en artikel. De har nemlig begynt å grave i hva Meta holder på med og på hva slags måte de jobber. De har intervjuet over 30 ansatte hos en underleverandør av Meta. Og selskapet de jobber for, det heter Sama og Hotel i Nairobi. Midt i Kenias hovedstad så trener tusenvis av mennesker KI-systemer og lærer dem å gjenkjenne og tolke verden. De har i oppdrag å markere objekter og følge konturer, og skal navngi alt fra biler og trafikkskilt til mennesker. Hvert eneste lille bilde må analyseres, merkes og kvalitetssikres. Og på denne måten trener de opp den kunstlige intelligensen som skal gjøre Metas neste generasjon smartbriller smartere og bedre til å forstå verden.
5: Arbeiderne forteller at jobben ofte innebærer å se dypt private opptak fra Metas smartbriller. De beskriver videoer av mennesker på do, mennesker som har sex og som gjør andre intime og private ting, opptak som brukerne trolig ikke klar over at andre kan se.
10: Og i et svar til de svenske avisene, så viser Meta i stedet til sine bruksvilkår og personvernserklæring for KI. De her spesifiserer jo ikke hva hen dataen havn, men de oppgir at de kan bli gjenstand for menneskelig gjennomgang.
5: Bare dager etter de hårreisende medieoppslagene i forbindelse med det som skjer i Kenya, skal Mark Zuckerberg og Meta igjen kjenne at det brenner under føttene deres.
15: Meta is facing a new class action lawsuit over its AI smart glasses and their lack of privacy after an investigation by Swedish newspapers found that workers in Kenya are actually reviewing that footage from customer glasses.
5: Verdens ledende organisasjoner som jobber for digitale rettigheter og personvern går ut og advarer mot Metas Ray-Ban-briller. De frykter at brillene blant annet kan brukes til å overvåke minoritetsgrupper, barn eller kvinner som for eksempel har rømt fra en voldelig partner. De ber Meta stoppe utviklingen og planene om å gjøre brillene til allemannseie. Også datatilsynet i Norge er kritiske.
16: På sosiale medier har de fått kallenavnet Perbo-briller.
17: Det kallenavnet er jo ikke feil, for å si det sånn. Det er mange, sannsynligvis Perbo, som kommer til å bruke de på den måten.
10: Etter at folk lærer seg å modifisere brillene sånn at de fjerner LED-lyset som lys når du film, blir de dermed det perfekte spionverktøyet.
5: Men det virker ikke som at Meta bryr seg om kritikken, for bare uker senere lanserer de enda mer prisvennlige briller, og det med noen av verdens største kjendiser på laget.
10: Meta samarbeider med enorme navn som den tidligere fotballspilleren Zlatan Ibrahimovic og skuespillerne Chris Pratt og Chris Hemsworth. Og på toppen av det har de fått med seg den verdenskjente influenseren og kosmetikkgründeren Kylie Jenner til å lansere sin helt egen KI-brille. Brillene som heter Meta Glasses by Kylie koster litt over 5000 kroner og har innebygd kamera, høytalere og kunstig intelligens. Og Kylie Jenner legger selv ut flere videoer der hun bruker brillene og filmer seg mens hun blant annet sminker seg framfor speilet. Meta de er nå åpne om at de prøver å gjøre brillene til et moteprodukt og ikke bare et teknologiprodukt.
5: Inga Strømke, du er forsker og KI-ekspert. Foreløpig så føles metabriller litt langt unna, men er det sånn at vi kan forvente at dette blir et produkt som kommer til å bli like vanlig som det smarttelefonen i dag?
14: Det et veldig godt spørsmål. Jeg har inntrykk av at de har blitt ganske vanlige i USA, og at for eksempel amerikanere, når de hører om våres debatt om de her brillene, ikke helt skjønner hva det vi hisser oss oppover. Og nå kan man jo kjøpe metabriller hos mange optikere, blant annet min lokale optiker, så jeg tenker ikke at det noe i veien for at de kan bli helt vanlige.
5: Hvilke fordeler og ulemper ser du ved bruk av metabriller?
14: På den ene siden så kan jeg tenke meg at hvis man blind eller svaksynt, så kan metabriller være kjempenyttige, fordi at de kan fortelle deg hva du ser på, og hjelpe deg å navigere. Samtidig jeg ikke så veldig fysen på et samfunn der alle sammen kan gå rundt og filme og ta opp lyd fra hverandre, uten at vi merker at det foregår. Så jeg nok negativt innstilt til at denne typen teknologi skal rulles ut akkurat av Meta, fordi Meta har et ganske dårlig rulleblad når det kommer til personvern. For meg hadde jo skrekken vært hvis jeg hadde hatt et barn i bleiealder, og det barnet var i barnehagen, og så vet jeg at de ansatte i barnehagen skifter bleie på barnet mitt flere ganger for dag, og det kan hende at de ansatte i barnehagen kan ha på seg metabriller, uten at jeg vet det. Og så klart også uten at barnet mitt da i bleiealder vil kunne se på brillene og si «Hei, vent, du kan filme meg med de brillene der».
3: Vil du høre mer oppdatert, så finner du det i appen NRK Radio.
2: P2-pulsen.
4: Og hver dag her i P2-pulsen snakker vi med en lokalavis, og i hele sommer har vi også bedt dere lyttere tipse inn din favorittavis. Og hør bare her. Jeg foreslår at dere snakker med Tysvær Bygdeblad, beste og eneste lokalavisen i Tysvær kommune, aldri en torsdag uten. Avisen var 50 år i 2025 og har aldri hatt flere abonnenter. Avisen er tett på det som skjer i Tysvær, det politiske liv, næringsliv, sport og kultur. Det her er vel nesten så du skulle skrevet det selv, redaktør Alf Einar Kvalavåg?
18: Ja, jeg må jo få det på trykk snart. Dette var jo veldig rørende.
4: Ja, er ikke det koselig når en leser rett og slett velger å sende inn noe sånt?
18: Jo, men vi har vært veldig heldige fordi at folk har vært snille med oss og sender oss faktisk tilbakemeldinger veldig ofte, sånn at vi vet litt hvor vi i landskapet, og det jo litt artig fordi at vi en veldig presset situasjon der som vi hører til, altså vi den eneste avisen i Tysvær, med adressa i Tysvær, men rundt oss jo NRK, Haugesund Avis og Radio 102 og TV Haugeland, og ja, jeg kunne ramse opp alt som av suksessbedrifter på lokale medier, men vi har heldigvis vårt faste publikum da, som trofast skryter.
4: Ja, med såpass hard konkurranse om sakene da, som du sier, hvordan skiller Tysvær Bygdeblad seg ut i kampen?
18: Nei, vi må jo prøve å finne de sakene da, som de store avisene kanskje ikke har tid til, og så blir vi litt sånn tett på en del, og så er de flinke å sende oss tips som de da ønsker at vi skal skrive om, og så må vi jo ha noen satsingsråder, som lokal fotball og kultur, som andre aviser har valgt vekk, sånn at vi har noen frie måter der hvor vi kan bolte oss fritt, og så har vi de tunge sakene hvor vi må stille i køen, sånn som alle andre aviser, og kjempe om nyhetene da.
4: Da merker man forskjellen, når det de største sakene.
18: Ja, da de har 20 mann på jobb med en, så er det klart at det litt feigelag.
4: Feigelag, du. Du har aldri hatt flere abonnenter, skriver hun. Hva har dere gjort?
18: Nei, vi har jo, altså det jo nettsatsing da, som gjør at vi får en del nye abonnenter nå. Vi jo daglig på nett, sånn at vi jo løser alle andre avisene med oppdateringer flere ganger til dagen, og skjer det noe, så må vi jo være med på det. Og så har vi en del som har reist vekter, som nå når det digitalt kan bli abonnenter, for ikke å få aviser i postkassen i måneden etter å gitt ut, fordi at sånn er det jo. Men nå får du jo digitale aviser med dagen deg som alle andre.
4: Men aldri en torsdag uten, skriver denne lytteren og leseren her. Det er da det er papiravis.
18: Det er da det er papiravis, det er jo et slagord som vi har hatt i veldig mange år, og nå har jo posten gjort litt vanskelig for oss da, med at det er hver torsdag, men så langt så er det hver torsdag.
4: Ja, ja, er det vanskelig å få til det?
18: Ja, for postombæringen i Norge er blitt på færre dager, og det er klart at de ukene hvor de ikke går med post om torsdagen, så er det et problem for veldig mange lokalaviser.
4: Ja, men Tysvær Bygdeblad klarer å komme ut på en onsdag også?
18: Vi klarer å komme ut på fredag og stort sett, og ikke det torsdag, så det ja, går veldig greit.
4: Ja, riktig. Du, hva er hovedsaken hos dere i dag?
18: Ja, det to hovedsaker denne uka her, fordi at vi prøver jo å overraske leserne da, som jeg sa. Det vi har vært på en festival på Utsira I noen Norges minste kommuner, som vi veldig misunnelige på da, som har en festival som vi kunne tenkt oss å ha hatt hos oss. Så da har jeg vært ute og sett hva de har gjort, og sett om vi kan ha noe sånt, og det var en veldig positiv overraskelse med mye smilende mennesker, god musikk og god mat og fint vær, og så har jeg lagt en svære sak da, at dette skulle vi hatt I Tussør.
19: Ja, tror du noen hører på deg?
18: Ja, de gjør ofte det, men ikke alltid det blir sånn som jeg vil allikevel. Men ja, vi har jo noe, vi har en del dager her også, men det hadde vært gøy å få til sånn, som veldig mange andre plasser har, med festival over flere dager, med band og god mat og mye folk.
19: Mm-hmm. Og hva den andre saken?
18: Det at vi har et kjøpesenter som I veldig stor utvikling, og der skal vi få lov endelig for å komme på omvisning og se den nye delen I dag, så det har jeg ikke vært på, men det skal jeg på når jeg ferdig på radioen, og det gleder jeg meg til, for det har de holdt på med lenge.
19: Mm-hmm. Og hvordan...
18: Så nå skal vi få restaurant her, og vi skal få vinmonopol I nye lokaler. Nei, det egentlig mye glede seg over der.
19: Nei, det koker I Tysvær, skjønner jeg.
18: Ja, det gjør det, vet du. Sol har mor I dag, så det veldig... I dag det faktisk litt annet skikkelig her.
19: Ja, men du, sånn kjøpsenterutvikling, det bare til det gode, synes leserne dine det?
18: Nei, men vi bor jo et veikryss der som hovedvei mellom Stavanger og Bergen og Haugesund Oslo akkurat I krysset der I Tysvær, der som vi holder til. Og der et gammelt kjøpesenter som har ropt etter oppgradering I 20 år, og nå den oppgraderingen kommet, og da ser du at folk veldig positive, støtter lokale butikker og vil at det skal skje noe, så akkurat dette kjøpesenteret det trengte en liten fornyelse, jeg tror ikke du får mange som sier nei til det.
19: Nei, riktig. Ja, du nevnte da en ny motorvei mellom Stavanger og Bergen.
18: Jeg holder på å planlegge den, den skal bli stor, firfelt og...
19: Og rett utenfor redaksjonsvinduet ditt?
18: Ja, kan nesten, kan vi få høre bilene om vi ikke ser veien, så ser jeg høre bilene. Det men det jo en vei nå, altså de som skal fra Oslo til Haugesund, eller de som skal fra Stavanger til Bergen, de må kjøre gjennom Maksdal, som hovedstaden vår, så der ligger dette kjøpesenteret midt I krysset, sånn at det jo veldig gunstig.
19: Men hva fører det med seg I en kommune som Tysvær da, at det kommer en sånn vei som dette?
18: Nej, det jo enten, altså de som imot det I stort sett av naturmessige grunner, og det har de jo god grunn til, og så har vi de som vil ha mer handel, lettere transport, lettere å komme seg forbi. Det jo veldig mye tungtransport som kjører forbi her, og det kjører jo på en litt gammel vei, som både farlig og sliten, så jeg tror enten sen fordi at den vil ha bedre vei, eller sen mot fordi at den vil verne naturen.
19: Men veien kommer, det helt sikkert.
18: Ja, det ikke helt sikkert, men jeg tror det. Nei, det noe som heter penger, vet du, I dette landet her.
19: Ja, det ikke, penger ja. Må til for å lage vei, ja.
18: Mm. Man lærte oss noe som heter nasjonaltransportplan. Det var ikke mange som visste hva det var før, men nå tror jeg alle har hørt ordet. Da.
19: Alle I Tysvær har et nært forhold til nasjonaltransportplan. Ja, Hva slags tidsperspektiv snakker vi?
18: Nei, jeg I hvert fall pensjonist, så jeg får vel ikke lov å kjøre bil, tenker jeg, men det vel 10 år, tenker jeg.
19: Det var ellers en typisk god sak for dere I Tysvær Bygdeblad.
18: Nej, det jo, altså det som vi har mest treff på, det jo når unge folk gjør det bra I idrett eller kultur, eller kanskje har en jobbkarriere som litt utenom det vanlige, som viser liksom at det å komme fra de mindre kommunene, det ikke noe hefte. Du kan både bli Norgestoppen I fotball og friidrett og I næringslivet, så når vi får sånne tips og kan ha det litt for oss selv og få snakke skikkelig med dem, så blir det veldig god saker for oss.
19: Ja, har du noen idrettshelter å skilte med, eller?
18: Ja, vi har I hvert fall 2 fotballspillere som veldig stolte av, som har spilt på landslaget, Alexander Søderlund og Håvard Nordtvedt, og det jo liksom, det jo med å bygge opp lokalfotballen her nå, trenere og driver aktivt, så vi litt sånn heldig sånn, og så har vi jo folk som har vært politikere, og vi har folk som driver næringer, som har jo Kårst-anlegget, som veldig kjent, Equinor sitt anlegg i Sør-Tysvær her, og som trekker til seg veldig mye flinke folk, og så det veldig mange herfra som da blir flinke og som jobber der. Så vi en veldig attraktiv kommune for mange, og derfor så jo nabolaget til Haugesund pluss, som har ja, flyplass og sånne ting. Så Tysvær egentlig en ja-kommun, og det en kommune som vokser sakte, men sikkert.
19: Ja, så folk flytter til Tysvær, rett og slett?
18: Jeg gjør det. Mm. Så det er en... Før så var det litt som pensjonistkommune, det var veldig godt å være gammel I Tysvær, men tror jeg det godt for alle.
19: Ja, og ny ungdomsskole har dere fått også, og den tydeligvis bra, for den har fått pris.
18: Ja, den vant en byggepris den, og det er jo litt av et bygg, det et moderne bygg, det jo veldig... fleksibelt, de kan jo ha aktiviteter hele døgnet hvis de vil, og den ligger med et fantastisk flott idrettsanlegg, så de har vært litt smarte, de bruker mye penger på skole og helse, bygger et helsekvartal I Røkstallo til over 1 milliard, og Men det är liksom det är naturligt att det kommer. Det och då är det väldigt kjekt å ha lokalavis, for vi får det litt tett på, vi får følge byggeprosessen, vi hører hva folk syns, vi kan gå på kaféen og treffe pensionisterne som skryter. Og så vi har truffet godt med en del gode investeringer med dette Kårstad-anlegget som jeg nevnte, som gir de en del inntekter. Det er nok med på at vi får ha det sånn da.
19: Alf Einar Kvalavåg, det virker jo som dere har liksom tett forhold til leserne deres. Hva slags rolle vil du si at lokalavisa spiller i området?
18: Nej, den är väldigt viktig. När jag tillfälligtvis la ut att jag skulle ge mig och stilt upp I lokalaviser här och sa att jag hade fått nog så fick man väldigt tätt kontakt med en del. Det var kanske det var kontorer, men det var med betyder väldigt mycket. Man kommer kanske inte på det I vardagen. Det är folk som stoler på oss, som ringer till oss när de har problem och det är alltid det kommer I aviser, men de har kanske inte andra att ringa till. Och, så det var lokalavis, det vet jag, andra aviser har I Norge och har en väldigt sån social roll, viktiga för kanske de som inte har så många runt sig, men är viktiga för de som har många runt sig, men är viktiga för kommunen och de är viktiga för oss. Så lokalaviser är nog sån, det heter ju att man är lim I samhället och det är nog mer rätt än man kanske alltid tror.
19: Men hur kan du sluta från detta här då, efter 19 år som redaktör?
18: Jeg har jo egentlig alltid tenkt at jeg skulle gi meg før jeg var lei, og det prøver jeg å gjøre nå, at jeg fortsatt har lyst til å jobbe, og fortsatt har lyst til å gjøre noe, men at akkurat nå det nok her. Men jeg kjenner jo det nå, når folk begynner å ringe her, og det, når jeg går på gata her, så stopper de meg, nei, du må ikke slutte og sånt, men jeg tenker det har vært mye bedre at jeg hadde sagt det, det var bra du gir deg.
19: Ja, da kan du ta med deg den tristheten, det greit
18: ja,
19: det da.
18: Ja.
19: Men du, Kvalavåg, som lokalavis har dere også tatt litt ekstra ansvar for kulturlivet med noe dere kaller formiddagskonserter. Mm. Hva det for et prosjekt?
18: Nej, men vi hade ju en plan om att kanske ha några små konserter på torget på center eller något sånt, men så var det en artist som många känner sig till Tom Roger Odland. Han lurte på om vi kunde göra det lite större för det var så många artister som slet med att finna platser och presentera nya plattor. Och så har vi ett väldigt gott förhållande till Kulturhuset och han som är kulturleiare, kulturhusleiare Øystein Simonsen, han sa vet du, vi kör konserter på Kulturhuset. Så lagar vi samarbete med lokalaviser och artisterna och så började vi för många år sedan och nu har vi haft nästan 80 stycken. Så 12, 13, 14 000 mennesker har midt på dagen på fredagen vært på lunsjkonserter helt gratis hos oss, og det har jo vært et sånn samspill med lesere og nye lesere og folk som ikke helt virker tussere, og da ja, så da føler vi at vi har vært med og bidratt litt sånn kulturelt, og det har vært en kjempesuksess.
19: Det høres ut som det du som skal lage den festivalen du drømte om I starten her.
18: Ja, sant. Det var en annen som sa det. Jeg vet ikke om det litt skummelt, og så merkes vi for hardt her. Men jeg har jo en del band som hjertelig velkommen der, så det har jo noe veldig gøy.
19: Ja, og Alf Einar Kvalavåg, avtroppende redaktør I Tysvær Bygdeblad. Ikke bare du det, men du har også landets største samling av New Jordal Swingers-plater, sies det. Hvordan I all verden kan det ha seg?
18: Ja, det er en lang historie, men det som det fine, det at New Jordal Swingers fikk jeg sansen for I 1981, og det betyr jo at det noen år siden, og så gir de ut veldig mye plater, og når de gir ut mye plater, så blir det mange feiltrykk og varianter, og så det bilder og plakater og alt mulig, sånn at det har, jeg tror det var 3000 effekter jeg hadde da, når jeg telte sist. Och så blir det sånt till slut så du känner du Bern och du känner Egil Berg som synger där och du känner lite att du är lite kompisar med dig så har jag varit på mycket konserter och tagit bilder av dig men samlingen min det är liksom det jag gör på när jag inte är journalist då, eller redaktör.
19: Och vi ska höra för lyset bränner ned handlar om allt man ska huska och göra för det är för sent. Tack ska du ha för att du var med här I Petopulsen.

0: Jordal Svingers for det altså, med sangen Før lyset brenner ned, ønsket av avtroppende redaktør i Tysvær Bygdeblad, Alf Einar Kvalavåg.
1: Det var det vi rakk i dagens P2-pulsen. Vi tilbake i morgen til samme tid. Da skal vi blant annet til Vest-Telemark, der en lokalavis har fått stadig flere abonnenter i en tid der mange andre mister lesere. Hva oppskriften på suksess?
0: Ja, det bare å være en god lokalavis, antar jeg. Du, vi skal også tilbake til 1799 og til Moss. Vi skal følge i fotsporene til den britiske økonomen Thomas Malthus og hans reise gjennom Halden, gjennom Norge, som altså gikk fra Halden, der vi har vært i dag, og til Moss. Takk for at du var med oss, og ha en fortsatt fin dag her på P2, hvor du straks skal få høre om Winston Churchill i Historiske kjendiser.
1: Vi som har laget dagens sending Magnus Løge Hagen, Sjur Sætre, produsent Einar Lislangsvold, vaktsjef Linn Bjølstad i studio, Penguin Claire Kemba og Trine Bråten.
2: Klokka 12, her NRK Nyheter. Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Det skjer etter at forbundet og NHO Luftfart tidligere i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet etter en runde hos Riksmekleren. Men en fersk medlemsavstemming der flertallet av kabintilsette stemte nei til avtalen gjør at det nå går mot streik. En lærer i Akershus siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen som fengslet også siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med barn. Ifølge politiet gjelder dette forhold fra 2019. De etterforsker nå om liknende forhold har skjedd både før og etter. Det forberedes ikke klart hvordan mannen stiller seg til siktingen. Det hjelper ikke at flere får tilgang til studentbostad om færre får tilgang i den private marknaden, det sier Høyre nestleder Ola Svenneby. Nye tal viser at aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad som nå, men køa rekordlang. Samtidig det færre utleggebostader på den private marknaden, særlig i storbyene.
3: Poenget må jo være hva summen og nå utviklingen slik at det veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikheter mellom folk på en måte som ikke heldig.
4: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
3: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da i den situasjonen vi så mener vi at vi ikke at vi bør si ja til alle krefter og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
2: Reporter her var Øskur Tufan. Det fremdeles store problem med en rekke offentlige digitale tjenester. Helse Norge blant tjenestene som ikke fungerer, i tillegg til blant annet Altinn og MinID. Og Digitaliseringsdirektoratet på saken. Til slutt skal vi høre at den våte sommeren i Nord-Norge om ikke annet godt nytt for potetbøndene i landsdelen. At varme og tørre sommerværet har uteblitt gjør at det ligger an til å bli en god sesong, blant annet for potetbonde Dag Idar Nilsen i Målselv.
5: Poteten jo kommet like langt nå som han kommet midt i august. Sesongen jo kjempebra til nå. Som potetbonde så det her helt optimalt. Da. Det 3-4-5 millimeter vann hver dag. Helt perfekt.
6: Bonden og potetrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen, i åkeren for å se hvordan det står til med årets potetavlinger.
7: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin, så det tyder på at det kan bli en god høst.
2: Reporteren var Sofie Larsen Nesdal, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
8: London, 24. januar 1965. Klokka kvart på ti om morgenen. Big Ben ringer med sin djupe klang for siste gang denne dagen. Og så vært det stille. En langsom prosesjon beveger seg gjennom Londons gate, og langs ruta står tusenvis av mennesker tett i tett. Mange har reist langt for å være her. De stille. De fleste med tårer i øynene, mens vognene med kisto passerer. Kisto dekket av det britiske flagget, og målet for kortesjen St. Pauls katedralen, der selve seremonien skal skje. Utenfor katedralen står åtte unge menn klare når prosesjonen kommer. De har fått et av dagens viktigaste og mest ærefulle oppdrag, å bære kisto inn i kirka. Med alvorlige blikk og samlet styrke nærmer de seg vognene. Kisto er tung, og det krever både kraft og konsentrasjon å løfte den opp på skuldrene. Inne i katedralen venter 3000 mennesker. Konger, dronninger, statsledere og andre prominente gjester som har kommet fra hele verden. Og hjemme foran TV-skjermene følger millioner av mennesker med. De unge mennene bærer kisto opp trappene, 24 trinn, sakte og verdig. Så er de endelig fremme og kan sette ned den dyrebare lasten foran de sørgende. Den store krigshelten, selve symbolet på Storbritannia, er død. Og Winston Churchill, sin siste reise, er like storslått som livet hans.
9: Dette er historien om Winston Churchill. Mannen som klarte å samle en hel nasjon og stå imot nazismen da mørket senket seg over Europa. Han ble symbolet på britisk motstandskraft og var en leder som viste at ord kan være like mektige som våpen.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Begravelsen har allerede vært planlagt i et tiår når Winston Churchill dør. Selve planleggingen av begravelsen har fått navnet Operation Hope Not og ble satt i gang allerede i 1953. Da fikk han et alvorlig slag. Dronning Elisabeth bar da om at det skulle lages en plan for en statsbegravelse som sto i stil med den store politikeren sin historiske betydning. Og flere ganger de siste årene har man trodd at planen måtte settes i verk. Men Winston Churchill har, helt i tråd med sin karakter, klamret seg fast til livet. Men i den første måneden av 1965 er dagen likevel kommet for at Storbritannia må ta et siste farvel med sin tidligere leder. Han som verden kanskje først og fremst forbinder med motstandskampen mot nazismen. Han som med sigaren i hånden strakte to fingre i været i et V-tegn. V for victory. Seier over mørkets krefter. Men da andre verdenskrig raste, var Winston Churchill allerede en eldre mann, med det meste av livet og karrieren bak seg. Likevel er det denne versjonen av Winston Churchill folk husker best. Men hvem var han før det? Kanskje ville han aldri blitt en av de mest kjente skikkelsene i moderne historie uten andre verdenskrig. Men det betyr ikke at livet hans ellers var ubetydelig. Heller tvert imot. La oss ta det fra begynnelsen. Winston Leonard Spencer Churchill blir født den 30. november 1874 på Blenheim Palace i Woodstock, noen kilometer utenfor Oxford. Woodstock er en liten og idyllisk by, og Blenheim Palace, som er Churchill-familien sitt hjem, er av det penere slaget. Penere er kanskje en underdrivelse, for hjemmet til Churchill-familien er en monumental herregård, mer som et slott nesten. Og her har Churchill-slekta bodd i godt over 100 år allerede.
2: Winston Churchill vokste opp i veldig flotte omgivelser, men uten noen stor familieformue. Det han derimot både vokste opp med og arvet var en svært kostbar livsstil. Og dette er noe man kan kjenne igjen fra flere steder i britisk overklasse, altså at man er posisjonert sånn i familien at man ikke selv har massevis av formue eller eiendom, men man har en livsstil som tilsier at man har fryktelig mye penger. Og det betød jo at de levde, om ikke på krita, så levde de i alle fall nok så fra hånd til munn i praksis.
1: Dette er Øyvind Brattberg, førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og programleder i Pod Britannia.
2: Far Randolph, han hadde selv en omskiftelig og ganske spennende politisk karriere. Winston ble som gutt tidlig involvert i mye spennende som foregikk, og fornemme mennesker som omgikk familien. Men hans eget oppvekst var veldig preget av et avstandsforhold til både far og mor, som levde i et stormfullt ekteskap, og som hadde både tilstøtende affærer og veldig mange aktiviteter som absolutt ikke handlet om familieliv.
1: Moren, som er amerikaner, lever langt mer utsvevende enn det som er normalt for en kvinne på denne tida.
2: Hun var en dame med et utrolig lynne, altså begeistret og opptatt av fest- og sosietetsliv og intriger, og med et umettelig begjær etter menn, kan det synes som. I alle fall så levde de to i et ganske åpent ekteskap, hun og Winstons far Randolph, og hun hadde svært mange utenom ekteskapelige affærer.
1: Det er nok ikke lett for lille Winston å vokse opp i et så kaotisk hjem. Og det er for det meste barnepikene han har et nært forhold til. Men det er ikke sånn at Winston ikke ser opp til mora si.
2: Og hun var jo elsket og idolisert av Winston selv, som alt for sjelden opplevde hennes nærhet, men han arvet nok mye av hennes lynne, denne voldsomme spontaniteten, kreativiteten og ønske om å erobre, hva nå man skal erobre, erobre og lykkes og slå gjennom med det man har å gi.
1: Men mer nærhet fra moren blir det aldri. Og som mange andre overklassebarn, blir han også etter hvert sendt enda lenger vekk, på internatskole. Målet med internatskolen er å forme fremtidens ledere. Men Winston sliter. Han er ikke særlig flink på skolen, og det gjør at han faller utenfor blant de andre elevene. Han skriver mange brev hjem, og ber foreldrene om å komme og besøke han, men de dukker sjeldent opp.
2: Han hadde ikke noen veldig sterk posisjon blant skoleelevene, ble dels også kuet og plaget litt for en litt sånn plagsom lesbing. Han snakket litt rart, og han var også en gutt med ganske skandaliserte foreldre, kan man si. Det var ikke lett å passe inn.
1: Med middelmådige karakterer kommer ikke Winston videre inn på prestisjeskolene når tiden på internatskolen er over, som Oxford og Cambridge. Så han velger heller en helt annen vei, nemlig militæret.
2: Hvis man ser på britiske statsministre gjennom det 20. århundre, så er Churchill blant de ytterst få som ikke har gått på Oxford eller Cambridge, ikke har fulgt noe studieløp. Han valgte i stedet å ta sats mot krigsskolen, Sandhurst.
1: I militæret finnes egentlig alt Winston drømmer om. Kameratskap, heltestatus, sjansen til å gjøre noe stort for landet sitt, og endelig få den etterlengta high-fiven fra far og mor. Så, i 1893, 18 år gammel, begynner han på offiserutdanning. Etter hvert sendes han til India, som er under britisk kontroll. Der pågår det kamper i grenseområdene mot Afghanistan. I militæret blir han kjent for å være sjeldent modig, eller kanskje dumdristig til og med, for Winston har null problem med å kaste seg rett inn i frontlinjen.
2: Han var en litt sånn showman og en litt annerledes karakter, og en som hadde sans for eventyr og ville ut og oppleve og erobre, men han var ikke en som man nødvendigvis forventet seg store ting av, så han hadde i realiteten svært mye å bevise.
1: Og snart bytter Winston ut geværet med pennen. I 1899 reiser han til Sør-Afrika som krigskorrespondent, 24 år gammel. Der pågår det nemlig en brutal konflikt mellom britene og boerne, en del av den hvite befolkningen i Sør-Afrika, kjent som afrikandere i dag. De kriger om kontroll over landet og ressursene. Winston følger troppene tett og rapporterer direkte fra fronten. Han håper å skrive seg til berømmelse og anerkjennelse, og når han blir med et pansret tog ut i felten, er det nettopp det som skjer.
3: Pretoria, Sør-Afrika, 12. desember 1899. Winston sitter med blokket si og noterer ned dagens hendelser, når toget begynner å riste kraftig, og i neste øyeblikk sporer det av med et voldsomt smell. Geværskudd runger gjennom luftet, og boerne stormer mot det havarerte toget. Britene ombord er sjanseløse. Det ble raskt overmannet og tatt til fange, og Winston blir ført til et tidligere skolebygg som nå fungerer som krigsfangeleir. Dagene i fangeleiren er monotone og langtrukne, og følelsen av å være innesperret tærer på Winston. Men én tanke holder motet oppe. Han må komme seg ut. Sammen med to medfanger legger han en plan om å rømme, via latrinen og klatre over muren når vaktene ser en annen vei. Men da det nærmer seg, trekker de to andre seg. Vaktholdet er for strengt, og sjansen for å bli tatt er for stor. Men Winston er ikke så lettskremt. Han studerer vaktene nøye og venter tålmodig på det rette øyeblikket. Og så, en kveld, skjer det. Et kort sekund av uoppmerksomhet hvor vaktene ser vekk. Uten å nøle klatrer han over muren, kaster seg ned på den andre siden og forsvinner inn i mørket. Nå er han på en livsfarlig flukt. Helt alene, uten kart, og med bare noen mynter i lomma.
1: Winston blir tatt til fange av boerne, men klarer altså på mirakuløst vis å rømme. Den dramatiske flykten skriver han om selv når han kommer hjem. Han følger jernbanelinjen, gjemmer seg i kullvogner, drikker fra bekker og stjeler mat. Etter flere døgn banker han på døra til en britisk gruveier som tør å hjelpe han i skjul. Til slutt smugles Winston med tog til trygghet i portugisisk Øst-Afrika, dagens Mosambik. Hjemme blir flykten hans en mediesensasjon. Den forvandler Winston til en britisk helt og et kjent navn. Det passer han utmerket. For journalistikken og militæret er bare steg på veien mot det egentlige målet, å bli politiker.
2: Det lå jo politikk i Churchill-familien, både fra tidligere generasjoner, og for Winston Churchill selv så handlet det jo aller mest om hans far, Randolph, som altså hadde blitt en politisk komet, kan man vel si, i det konservative partiet, karismatisk skikkelse som på kort tid og ung alder klarte å klatre helt til å bli Storbritannias finansminister.
1: Faren til Winston har hatt en eksplosiv, men kort politisk karriere.
2: Det første statsbudsjettet han skulle legge fram, da gikk han rett i konfrontasjon med statsministeren, ble deretter avskjediget, og så raknet det for ham i årene som fulgte. Winston Churchill ønsket åpenbart å revansjere faren.
1: Og nå ligger alt til rette for nettopp det. Winston har jo faktisk blitt kjendis. At krigen mot boerne ser ut til å gå Storbritannias vei, kaste massevis av glans over han også. Han skjønner at han må smi mens hjernet er varmt, og stille som representant for det konservative partiet i valgkretsen Oldham i 1899. Dessverre taper han. Men Winston er jo ikke typen som gir seg, så han stiller på nytt året etter, 25 år gammel, og da vinner han med knapp margin. Og med det går startskuddet for en utrolig politisk karriere som skal strekke seg over 60 år og etterlate uutslettelige spor i historien. Som valgt representant får han plass i underhuset, den ene delen av det britiske parlamentet. Der lager man lover, diskuterer politikk og holder den sittende regjeringen ansvarlig. Og i det Winston Churchills politiske karriere setter i gang, tar en annen epoke slutt. I januar 1901 dør nemlig dronning Victoria etter 63 år på tronen. Og med henne forsvinner den viktorianske tiden, en periode som i stor grad har formet Winston sitt verdenssyn.
2: Han var et produkt av sin tid, oppvokst i Victoria-tiden, da det britiske imperiet var på sitt sterkeste, og med en veldig patriotisme, en tro på konge, kirke og fedreland, som satt veldig sterkt igjen.
1: Selv om dronning Victoria er borte, lever imperiet videre. Og Winston er en sterk forsvarer av det. Han mener det er naturlig at Storbritannia styrer store deler av verden. I det britiske imperiet går solen aldri ned, sier man, for det strekker seg over hele kloden. Og Winston tar det for gitt at det er hvite, europeiske menn som skal ha makten. Men verden er også i endring, og nye ideer er i ferd med å utfordre det gamle systemet. Tidlig på 1900-tallet vokser det fram flere nye bevegelser i Storbritannia. En av de er suffragettene, kvinner som krever stemmerett og går til aksjon i gatene. Samtidig vokser arbeiderbevegelsen fram med krav om bedre vilkår og innflytelse gjennom det nye Labour-partiet. Winston er skeptisk til begge. Han mener hverken kvinner eller arbeidere er klare for den makten de ber om.
2: Churchill jo en forkjemper for demokratiet, det liberale demokratiet, kan man si, med godt rettsvern og stabile, gode institusjoner og så videre. Så skal vi samtidig huske på at det jo en forståelse av demokratiet som noe mer begrenset enn det vi lever med i dag. Både i hvilke grupper som skal komme til ordet og hvem som skal anerkjennes og slik, så har han et ganske tilbakeskuende syn på hvem som de ja, demokratiets rettmessige borgere og hvem som egentlig skal styre, så det en ganske konservativ forståelse hvor de øvre samfunnslag og godt utrustede familier og aller helst menn de som jo skal ha initiativet.
1: Men Winston passer faktisk ikke helt inn blant de konservative heller. Han finnes ikke religiøs, har lite til overs for den engelske kirken, og støtter både frihandel og enkelte sosiale reformer. Han virker rett og slett litt liberal. Og det nettopp det som går opp for han også. Så i mai 1904 gjør han det som i det britiske parlamentet kalles crossing the floor. Han går fra den ene siden, det konservative partiet, og over til de liberale.
2: Og han slutter seg da til det som en virkelig voksende politisk kraft. På dette tidspunktet så det liberale partiet i ferd med å gripe regjeringsmakten. De gjør et fenomenalt valg et par år senere, og driver gjennom en masse sosiale reformer og utvidelse av demokratiet, og blir en virkelig hegemonisk kraft i britisk politikk, og det dette som Churchill slutter seg til.
1: I 1908 blir han handelsminister i den liberale regjeringen som 33-åring, den yngste ministeren i britisk historie. Men selv om han ganske ung som politiker å regne, han tross alt en voksen mann. Og med det kommer forventninger om giftermål.
4: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.

0: mørkhåret kvinne med store øyne, 23 år gamle Clementine Hozier. Og Winston, han faller pladask. Clementine kommer fra en aristokratisk familie, har god utdannelse og sterke meninger. Det liker Winston. De to begynner å date, og bare noen få måneder senere frir han. Så i september 1908 gifter de seg. Og når Winston først setter i gang, går det kjapt. For 9 måneder etter bryllupsreisen i Italia blir deres første datter Diana født. Men uansett hvor mye Winston elsker Clementine, er hun ikke den eneste kjærligheten i livet hans. Den andre store kjærligheten er jo arbeidet. Heldigvis får Clementine etter hvert ta stor del i den andre kjærligheten hun også.
1: Man kan tenke seg en person som Churchill med all hans intensitet og disse voldsomt sterke følelsene som nok preget hans personlighet, så virker det jo som at Clementine har vært en på en måte avkjølende, stabiliserende, sindig ektefelle ved hans side, og som også har vært den han kunne snakke med når han kom hjem i sene nattetimer og ville drøfte noe som «Skal vi gå denne veien, eller skal vi gå denne veien, eller hva skal vi egentlig tro og tenke om dette?»
0: Winston og Clementine skal etter hvert få 5 barn sammen. Ekteskapet mellom de er fint og trygt. Det preges hverken av utroskap eller krangling. Livet smiler, og de neste årene fortsetter Winston Churchill å klatre videre oppover på karrierestigen. I 1914, året han fyller 40 år, er han blitt minister for den britiske marinen. Det gir han et særskilt ansvar når en av historien sine mest blodige kriger straks skal settes i gang. Lenge har spenningene vært store blant de europeiske stormaktene. De konkurrerer intenst om makt, kolonier, handel og innflytelse. Og alt går skeis når den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand blir skutt og drept i Sarajevo av en serbisk nasjonalist. Attentatet utløser en kjedereaksjon som fører til væpnet konflikt mellom de store alliansene i Europa. På den ene siden står trippelalliansen, der Tyskland støtter Østerrike-Ungarn i å straffe Serbia. Italia står formelt i alliansen, men velger å ikke delta. Og på den andre siden står trippelententen, der Russland og senere Frankrike og Storbritannia støtter Serbia. Helt siden Winston var liten og lekte med tinnsoldater, har han drømt om å lede landet i krig. Nå sitter han i krigskabinettet og har ansvaret for hele den britiske marinen. Øyeblikket han har ventet på er her, men presset er stort. Hvis han ikke leverer, kan hele karrieren hans ryke.
2: Gallipoli, nordvest i dagens Tyrkia, 18. mars 1915. Skipene glir inn mot det trange sundet. Vattnet er rolig, men under overflaten finnes en usynlig fare. Plutselig smeller. En mine går av under et av skipene, og så detoneres enda en. Røyken kvelver opp. Flere britiske og franske krigsskip blir truffet og synker, og angrepet til sjøs feiler fullstendig. I vekene som følger legger de en ny plan. De allierte skal prøve å ta kontroll over området fra land. Den 25. april går britiske, franske og australske soldater i land på Gallipoli-halvøya. Men det som venter de, er alt annet enn lett. Tyrkiske styrker ligger klare i skyttergravet med piggtråd og maskingevær. Landgangen stopper opp nesten med en gang. Det som skulle bli en rask seier, blir i stedet for en fastlåst, blodig stillingskrig. Veke hver til måneder. Kroppene hoper seg opp. Hver meter koster liv. Til slutt må de allierte gi opp og trekke seg tilbake. Og den mislykka planen, den ber Winston Churchill ansvaret for.
0: Gallipoli er en strategisk viktig halvøy ved Dardanellene. En smal sjøvei inn mot Konstantinopel. Dagens Istanbul i Tyrkia.

0: Planen er å åpne denne ruta for å kunne sende forsyninger til Russland, som kjemper på Østfronten mot Tyskland og Østerrike-Ungarn. Marineminister Winston Churchill er en av de ivrigste pådriverne. Men han tar feil når han tror seieren skal komme lett. Osmanske styrker står hardt imot Winston sin marine. Operasjonen ender med over 250 000 drepte, såret og savnet på britisk side.
1: Og mange i det konservative partiet, så vel som i det liberale, hans eget liberale parti, mente jo at dette var et så alvorlig slag at Churchill måtte settes på sidelinjen. Han trakk seg jo også som statsråd senere samme år, og var selv i tvil om det fantes noen videre vei.
0: Nå lukkes dørene til makten rett foran han. Winston får beholde plassen i underhuset, men resten av krigen sitter han for det meste på sidelinja. For en som lever for å prestere og være i sentrum, er det et hardt slag å feile så grovt som Winston gjør. Han blir rett og slett deprimert. Heldigvis har han noen interesser som kan distrahere han fra de vonde tankene.
1: Churchill var lidenskapelig opptatt av malerkunst. Han lærte seg å bli en ganske habil maler også. Det var noe som betød veldig mye for ham.
0: Kanskje det er sånn livet egentlig skal se ut fra noe av. Rolige dager med maling, mer tid sammen med kona og barna. Neida, Winston Churchill er alt for rastløs for det. Etter hvert orker han faktisk ikke å sitte passivt i underhuset lenger. Så han tar et drastisk grep. I november 1915 melder Winston seg frivillig til fronten. Jepp, Vestfronten i Belgia, hvor tusenvis av mennesker dør og lider. Der reiser han gladelig av egen fri vilje. Hvis han ikke får styre krigen fra maktens sentrum, får han heller lede han som major fra skyttergravene. Og når bombene smeller rundt han, så er det faktisk ikke angst han kjenner på. Det er livsgnist. Endelig er han tilbake. Og etter et halvt år ved fronten, skal det ikke ta lang tid før Winston er tilbake i varmen. I 1917 får han endelig en ny rolle. Minister for krigsmateriell.
1: Han blir anerkjent igjen som en som har gode ideer å tilby i en litt mer underordnet rolle, og er en man bør ha med seg i lederskapet.
0: Etter mer enn 4 år med krig, som har krevd millioner av menneskeliv, stilner endelig kanonene strøn på alle Europas sine slagmarker klokka 11 den 11. november 1918. Krigen er over. Storbritannia har seiret, men sårene som er revet opp kommer ikke til å rekke å gro. For rundt hjørnet vet vi nå at det venter enda en ødeleggende krig. I november 1918 blir Winston far for 4. gang. Så bare dager etter at Første verdenskrig er over, føles livet plutselig ganske fredfullt igjen. Hverdagen rusler videre som før, og Winston får enda en toppjobb. Britisk koloniminister. Men selv om det er fredstid, finnes det likevel ting en far ikke kan beskytte barna sine mot. Marigold, det 4. barnet til Winston og Clementine, dør august 1921, før hun rekker å fylle 3 år. En halsinfeksjon tar livet av den lille jenta. Foreldrene er knust, men bare 1 år senere blir Mary født. Hun kan aldri erstatte Marigold, men gir familien nytt håp. Og i politikken ruller det også videre. Eller rettere sagt, det snur. For i 1925 bytter Winston parti igjen.
1: Han vender tilbake til det konservative partiet i 1924, i det liberale partiet, de er i ferd med å ryke sånn i tottene på hverandre og undergrave seg selv, og så finner han sin plass igjen blant de konservative som en litt sånn fritenkende politiker.
0: Winston har fått en ny start i det konservative partiet. Ellers bruker han tida på å dyrke lidenskapene sine, skrive og lese om historie, og å drikke alkohol. Ofte starter han dagen med et glass whisky etter frokost, og påfyll følger gjennom hele arbeidsdagen. Utrolig nok han en av de få som med klart og stødig blikk får med seg utviklingen i Tyskland på begynnelsen av 1930-årene.
1: Han blir kjent som den som mer enn noen annen advarer mot nazismens fremvekst, fascismens fremvekst, og som ønsker militær mobilisering for å kunne stå imot det han mener den store trusselen i vår tid.
0: Når han advarer mot en ny krig, det få som gidder å lytte. Folk lei uro. Nå trenger Europa fred. Men det ikke alle enige i. Og en som allerede pønsker på krig, Adolf Hitler. Når han og nazistene tar makten i Tyskland i 1933, går det skremmende fort. Demokratiet rives ned, opprustningen starter, og verneplikt innføres i Tyskland. Alt i strid med fredsavtalen etter at Tyskland tapte Første verdenskrig. I 1938 invaderer Tyskland Østerrike, og kort tid etter krever Hitler Sudetenland fra Tjekkoslovakia. Og nå våkner Europa. Storbritannia sin statsminister Neville Chamberlain drar til München for å møte Hitler. For å unngå krig gir han og Frankrike fra seg Sudetenland, uten å spørre Tjekkoslovakia. Avtalen feires som en seier. Når Chamberlain kommer hjem, sier han til folket at fred i vår tid oppnådd. Men en som ikke tar Chamberlain sin uttalelse for god fisk, Winston Churchill. Han overbevist om at det som venter det stikk motsatte av varig fred, og i underhuset gir han sitt syn på situasjonen.
2: Jeg misunner ikke vårt tapre folk som klart å gjøre sin plikt uansett hva det koster. Jeg misunner de ikke da spontane utbrudd av glede og lettelse ved meldingen om at blodsoffer ikke vil bli krevd denne gangen. Men folket bør få vite sannheten, at det har skjedd en grov forsømmelse, og at vi har lidd et nederlag uten krig, med konsekvenser som vil forfølge oss lenge. De bør få vite at vi har passert en forferdelig milepæl i historien vår, da balansen i Europa blitt satt ut av spill.
0: Det sterke ord, men de faller fortsatt for døve ører. Ingen vil høre på han som står der og skriker krig, når freden nettopp sikret. Men Winston kunne ikke hatt mer rett. For bare noen få uker senere skjer det som skal få navnet Krystallnatten. I Tyskland blir jødiske butikker, hjem og synagoger rasert, mens hele verden ser på.
1: Så blir det ganske opplagt også for eliten i det konservative partiet at ettergivelsespolitikk har slått feil.
0: I mars 1939 invaderer Nazi-Tyskland først Tjekkoslovakia. Og 1. september samme år marsjerer Hitler sine styrker inn i Polen. Statsminister Chamberlain stiller nå et ultimatum. Avbryt invasjonen, ellers erklærer vi krig. Det kommer ikke noe svar fra Hitler, og 2. verdenskrig offisielt i gang. I 1939 Winston Churchill 65 år gammel. Mange vil nok trukke seg tilbake, ikke gått inn i enda en ny krig, spesielt etter så mange nederlag. Men nei, ikke Winston. Europa står på randen av det som skal bli den mest brutale krigen kontinentet har opplevd, og Winston planlegger å være en viktig del av han. Kanskje den aller viktigste, for det jo statsminister Winston egentlig vil bli. Men på samme måte som under 1. verdenskrig ser han ut til å feile når det gjelder som mest. For Churchill igjen minister for marinen, og igjen ser han ut til å begå en drastisk feil.
1: Churchill har lenge ment at man skal minelegge norske farvann og forsøke å få kontroll over Norge før tyskerne kommer. Det blir liksom liggende litt som en idé som ikke blir helt iverksatt, og så kommer tyskerne likevel i 9. april. Og deretter så forsøker britene en kortvarig og ganske blodig offensiv for å forsøke å gjenerobre Narvik. Det slår feil. Og det jo i bunn og grunn Churchills ansvar. Igjen så har man ikke sterk, stor nok militær styrke til å, til å håndtere en sånn konfrontasjon, og det et stort ansvar å bære, men ansvaret skyves på et vis videre fra Churchill til Chamberlain som statsminister.
0: Akkurat som under Første verdenskrig gjør Winston en taktisk bommert, men han slipper skylda denne gangen. I stedet for blir det statsminister Chamberlain som må gå av. Det mange interne runder og debatter i partiet og parlamentet, men det bestemmes til slutt at det Winston Churchill, mannen som alltid advarte om en ny verdenskrig, som naturligvis skal ta over sjefstolen. Den 10. mai 1940 blir Winston Storbritannia sin nye statsminister, og med det landets fremste beskytter. Og jobben med å beskytte landet, den kommer til å bli krevende.
2: Downing Street, nummer 10, London, 15. mai 1940. Linjo knitrer når han løfter telefonrøret, men budskapet som kommer gjennom klart. Han retter på det krøllete lakenet og setter seg opp i sengen mens han lytter. Da den franske statsministeren sier nedslående. Frankrike i ferd med å falle. Slaget tapt. Winston sier ingenting, bare sitter stille. Hvordan kunne dette skje, og så fort? Franskmennene hadde jo en over 30 mil lang forsvarslinje, med stridsvognshindringer, bunkere og et nettverk av tunneller. Den skulle være ugjennomtrengelig. Men Hitlers styrker tok en annen vei. De gikk gjennom Belgia og overrasket franskmennene via skogene i Ardennes. Nå fronten brutt sammen. En iskald følelse brer seg i kroppen til Winston. Om Frankrike nå faller, står Storbritannia alene. Nazi-Tyskland ser ut til å knuse alt på sin vei, og nå hviler hele Europas skjebne på ett land og på én mann. Statsminister Winston Churchill.
0: Det siste båndet til kontinentet i ferd med å ryke. Snart vil Storbritannia være helt alene mot Hitler og den enorme tyske krigsmaskinen. Mange tenker kanskje at det på tide å forhandle i stedet for å slåss, sånn at de unngår bombing og blod på hjemmebane.
1: Krigen i en fase hvor det virker usikkert om noen kan motstå Hitler-Tysklands ekspansjon og erobringer. Og til synligheten så står Storbritannia nå alene om å forsvare den frie verden, i alle fall det frie Europa.
0: Winston ingen reddhare. Britiske soldater sendt for å hjelpe franskmennene, men de blir overrumplet av tyskerne og må trekke seg tilbake. De presses til slutt inn i kystbyen Dunkirk. I slutten av mai 1940 står litt under 400 000 britiske og franske soldater fanget mellom fienden og havet. De står tett i tett på strendene og i det grunne vannet, mens tyske fly gjentatte ganger angriper fra lufta. Hvis de skal reddes, må det et mirakel til. Britiske myndigheter setter i gang en omfattende redningsaksjon, med støtte fra både marinen og et stort antall sivile frivillige, blir et imponerende antall båter sendt over den engelske kanal. Over de neste dagene lykkes de å hente ut mer enn 300 000 soldater under konstant fare for angrep. Likevel Winston Churchill tydelig på én ting. En evakuering ikke en seier. Britene har mistet store mengder våpen, kjøretøy og utstyr. Og viktigst av alt, de har offisielt mistet sin nærmeste allierte.
1: Det mange som svært bleke ved et tanke om tysk angrep mot Storbritannia, og at det det neste som skal skje. Churchill av de få som har en fullstendig besluttsomhet og ukulig optimisme i møte med det som kommer.
0: Winston sikker på at Tyskland aldri kommer til å nøye seg. At de vil forsøke å underlegge seg hele Europa om de forhandler. I krigskabinettet får han først ikke gjennomslag, så han tar saken videre til hele regjeringen.
2: Vi skal forsvare øya vår uansett hva det måtte koste. Vi skal kjempe på strendene, vi skal kjempe der fienden går i land, Vi skal kjempe på jordene og i gatene. Vi skal kjempe i åsene. Vi skal aldri overgi oss.
0: Storbritannia vil ikke overgi seg. De skal kjempe videre, alene, om det trengs. Koste hva det koste vil.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
0: Winston Churchill er, som vi allerede vet fra hans yngre dager som journalist, veldig god med ord. Og denne kompetansen blir et av hans skarpeste våpen under krigen.
1: Churchill har enestående evner når det gjelder retorikk og talekunst, og evner til å bruke språket på en veldig slagkraftig måte. Og han har disse metaforene som går på en måte til dette med blod, svette og tårer, og hva den britiske nasjonen skylder sine flygere og sine soldater, og hva man trenger av felles mot og livskraft. Han klarer å fange dette i veldig korte, poengterte passasjer, og han gir aldri inntrykk av å tvile på noe som helst. Det er absolutt kampvilje. Når han taler på den måten, så går det hjem, rett hjem. Han er virkelig mannen for stunden. Han er den som man trenger i akkurat disse dystreste tidene.
0: Slaget om Storbritannia starter i juli 1940. Det foregår i luftrommet over Sør-England, og kampene er ikke alltid synlige fra bakken. Man kan høre flydur og skyting på avstand, men bare på skyfrie dager ser folk sporene etter kampene som hvite striper på himmelen. I slutten av august skjer det alle i London har fryktet. Tyske bombefly angriper byen. Det begynner med en feilbombing, men britene svarer med å bombe Berlin. Og etter det går tyskerne over til å bombe sivile mål i London med vilje. Blitzen er i gang, og nettene preges av flyalarmer, luftvernskyts og redsel. Og det er få som får sove. Selv månen blir en trussel. For på klare netter gjør måneskinnet det lettere for de tyske flyene å finne fram. Formålet med den brutale bombingen er å slide ut britene, knekke de og skremme de til lydighet og kapitulasjon. Men forsøket er forgjeves.
1: Britene klarer jo å stå imot dette med ganske store sivile tap, men de klarer det først og fremst fordi de mobiliserer et luftvåpen som får til et forsvar som ingen hadde trodd de skulle klare. En veldig klok bruk av begrensede ressurser, og en moral i folket som aldri klapper helt sammen, og mye av det kan man takke Churchill for, fordi han evner å bevare optimisme og framtidstro og samle folket om det gjennom intens innsats og intense taler gjennom denne perioden.
0: Midt i kaoset trer Winston fram som en ukuelig landsfader som holder kampmoralen oppe. Han sitter ikke i en bunker, men vandrer rundt midt i ødeleggelsene og møter fortvilte og redde borgere. Ofte iført en såkalt siren suit, en spesialdesignet overall, som raskt kan trekkes på når man i all hast må søke dekning. Hatt og stokk har han også med seg overalt. Gentleman-stilen blir som en logo for statsministeren, som selvfølgelig har full kontroll over selviscenesettelsen. En virkelig mester på branding.
1: Han skulle vise seg som uredd og med all sin fighting spirit i behold. Og det var jo en veldig effektiv merkevarebygging, for det viste jo på et vis at her er på en måte den nasjonale ånden som vi holder oss til. Han vandrer gjennom gatene her, og han heter Churchill. Så det var et enestående varemerke, og måten han bygget det på også med bowlerhatten og sigaren og de enkle visuelle grepene der, det ble samlende det også. Her er bulldoggen vår, her er vår mann.
0: Men på tross at Winston er tilgjengelig for folket, så er ikke akkurat livsstilen hans lik mannen i gata sin. Etter å ha tent sigaren og skjenket seg dagens første whisky, legger han seg i badekaret og tar jobben derifra. Sekretærene kommer inn med dokumenter, og butleren hjelper han på med klærne når han skal opp. Noen ganger fortsetter han arbeidet fra senga, hvor han dikterer brev, leser rapporter og gir ordre.
1: Men så skal man huske på at det under alle disse litt sånne utsvevende formene, hvor han var vel så mye badekåpe som i dress, så var det en intens disiplin, en intens tankearbeid hele tiden. Og når han sitter og installong og snakker utover natta, så det jo ikke for å fortelle gamle sjømannshistorier, men for å drøfte, tenke, utvikle, og med et vel av ideer som da dukket fram igjen på blokka morgenen etter.
0: Og ideer trengs sårt, for London fortsatt hovedmålet for de tyske angrepene. Bombene treffer skoler, sykehus, kirker, museer, til og med dyrehagen. Titusenvis av sivile mister livet. Men i slutten av oktober roer det seg endelig, og blitzen over. Storbritannia har ikke vunnet, men de har klart å hindre en tysk invasjon. Det skyldes både innsatsen til det britiske flyvåpnet og Winston sin faste linje om å holde ut, uansett hva. Etter blitzen det helt åpenbart for Winston at Storbritannia ikke kan vinne krigen alene. Europa kontrollert av fienden, og håpet ligger i å få støtte fra USA. President Roosevelt enig i at nazismen må knuses, men får ikke med seg kongressen på å gå inn i krigen. Så skjer noe som endrer alt. Sommeren 1941 går Hitler til angrep på Sovjetunionen. Winston, som alltid har vært antikommunist, velger å støtte Stalin. For fiendenes fiende nå en nødvendig alliert. Og i desember samme år skjer det største vendepunktet. Japan bomber Pearl Harbor. USA går nå inn i krigen, og Winston får endelig det han har ventet på. En mektig alliert. Krigen trekker ut de neste årene. Men nå står de allierte, Storbritannia, USA og Sovjet, samlet mot Tyskland. Og i 1944, for første gang siden krigen begynte, ser man et reelt håp om seier. Winston sier at veien videre blir lang, men at lysningen kanskje i sikte. Og for millioner av forfulgte mennesker i Europa kan det ikke skje fort nok.
2: Normandie, 6. juni 1944. Skipene fyller horisonten. Krigsflåten som nærmer seg kysten av Frankrike større enn verden noen gang har sett. Ombord står tusenvis av unge menn, tett i tett, klare til kamp. Mange skjelver. Den intense motorduringen blander seg med lyden av bølger som slår mot skipene. Ventingen utholdelig for soldatene ombord. Og så treffer skipene sandbanken. Det rykker til i kroppene til de unge mennene. Bruet blir senket, og med en gang hagler kuler fra maskingevær mot dem. Noen blir truffet før de rekker å komme seg ut. Andre hopper i vattnet og kjemper seg fram med en skudd treffer rundt dem. Ryggsekker og våpen drar dem ned, men de sparker og klorer seg mot land. Overalt ligger døde og såret. Strandene et kaos av ild, vatten og sand. Dette D-dagen. Og for de som overlever, det starten på veien hjem. Og for resten dette slutten.
0: D-dagen markerer begynnelsen på slutten av krigen i Europa. Den 6. juni 1944 går de allierte i land i Normandie. Og for første gang får de ordentlig fotfeste i Vesteuropa. Nå tvinges Hitler til å kjempe på to fronter, både i øst mot Sovjetunionen og i vest mot de britiske og amerikanske styrkene. Bare noen dager etter D-dagen står Winston selv på stranda i Normandie. For første gang på flere år deler av Frankrike frigjort. Men jobben ikke over. Han nesten 70 år, og han har stått i konstant beredskap i 5 år. Nå må han også begynne å forhandle med både Roosevelt og Stalin om hvordan verden skal se ut etter krigen. 4. februar 1945 møtes Churchill, Roosevelt og Stalin i Yalta. Her deles Europa opp for å sikre freden. Tyskland skal deles i soner, Sovjet lover frie valg i Østeuropa, og FN skal opprettes. Men Winston dypt skeptisk til Stalin, og med god grunn. For det som starter som en avtale mellom allierte, legger grunnlaget for den neste store konflikten. Likevel feires det stort når freden endelig legger seg over Europa 8. mai 1945. Kirkeklokkene ringer igjen, flagg veier, og Churchill hylles som nasjonens sterke leder. Og 2 måneder senere går britene til valgurnene. En ny regjering skal velges, og det burde være opplagt hvem som får deres tillit. Selvfølgelig statsministeren som leder gjennom krigen. Helten som redda demokratiet i Europa. Eller blir det egentlig sånn?
1: Til tross for at man har beholdt et fritt og fungerende samfunn under krigen, så har man ikke holdt noe valg. Man har simpelthen valgt å vente med det til freden kommer. Og det er dermed også lenge siden man har spurt folket hva de egentlig mener om det britiske samfunnet i fredstid og den retningen det skal ta. Og resultatet man får ved dette valget er jo fryktelig overraskende for veldig mange, fordi Churchill og det konservative partiet taper så det synger, og i deres sted så vinner Labour, det britiske arbeiderpartiet, med et valgskred.
0: Folkets dom er krystallklar. Farvel til Winston Churchill. Men hvordan er det egentlig mulig at han blir stemt vekk?
1: Det valget handler ikke så mye om krigen. Og det virker kanskje rart på oss, fordi det foregår i såpass kort tid etter at freden har kommet. Men det man diskuterer er jo det Storbritannia som skal bygges etter krigen. Og der er det jo veldig mange velgere som dels har festet seg ved deler av Labours program, som minner mye om det programmet som Einar Gerhardsen og Arbeiderpartiet la fram her hjemme. Churchill hadde en enorm popularitet og en enorm anerkjennelse, men så står man likevel et annet sted noen måneder senere når man skal starte å bygge på ny.
0: Winston er formet av en verden der Storbritannia var et mektig imperium. Men den verden er i ferd med å forsvinne. Etter krigen er det USA og Sovjetunionen som dominerer, og i koloniene begynner frigjøringsbevegelsene å vokse fram. Når India blir uavhengige i 1947, beskriver Winston det som en katastrofe. Han tar det nesten som et personlig nederlag. Imperiet han vokste opp med faller fra hverandre. Men Winston har ingen planer om å trekke seg tilbake nå heller. Han blir værende som partileder, bygger opp en skyggeregjering og kaster seg inn i den nye verdenssituasjonen. Allerede i 1946 holder han en tale i USA hvor han advarer mot et jernteppe som har senket seg over Europa. Winston er igjen blant de første som forstår hva som er i ferd med å skje, og en av de første som taler varmt for europeisk samarbeid i stor skala. Og i 1951, som 76-åring, blir han faktisk valgt til statsminister igjen. Men han er ikke lenger i stand til å følge med på tempoet i tiden. Helsetilstanden er dårlig. Han har hatt ett slag allerede, og i 1953 rammes han av et nytt. Operation Hope Not for begravelsen iverksettes. Men samme år får han enda en stor utmerkelse.
1: I 1953, 8 år etter krigens slutt, så får Churchill Nobels litteraturpris. Han fikk prisen for sine storslagne historiske og biografiske bidrag, samt hans kreative bruk og vakre bruk av det engelske språk.
0: Winston er et skikkelig arbeidsjern. Han har i alle år fortsatt å skrive om krig og historie, og fortsette å fange mennesker med ordene sine. Han beviser at han er en som nekter å gi seg, og han holder faktisk ut som statsminister helt til han fyller 80 år, før han i 1955 leverer sin avsked til dronning Elisabeth. Han lever videre, og fyller dagene med mer skriving, maling og reiser. Men politikken har etterlatt et tomrom Winston ikke klarer å fylle. For historien går videre uten at Winston lenger kan påvirke han. 50-tallet blir til 60-tallet, med popmusikk og gutter med langt hår. Verden føles stadig fjernere for den aldrende statsmannen. Og det er først nå vi er tilbake der historien vår startet, ved slutten. For den 24. januar 1965, tar Winston sitt siste åndedrag I hjemmet sitt I London. 90 år gammel, med Clementine ved sin side.
1: Men med det sluttet også en enorm æra for Storbritannias del. Han fikk sin statsbegravelse som ble fulgt av et uhorvelig antall millioner TV-seere og med besøkende og delegater fra høyeste hold fra enormt mange, mange land. Og det ble sagt da om Churchill at han var den største engelskmann som hadde levd og som nå gikk over I historien.
0: Winston Churchill levde gjennom 2 verdenskriger, 6 regenter og et århundre I dramatisk endring. For mange han fortsatt symbolet på motstand mot nazismen.
1: Winston Churchill jo den frie verdens forsvarer under krigen, den som bygget det rammeverket som skulle til for å knuse nazismen, og han var av Storbritannias fremste, og han var på en måte en av historiens største helter.
0: Winston Churchill var mange ting. Statsmann, elitist, demokrat, imperialist, far, krigshelt og arbeidshest. Men med sigaren I hånda og whisky I glasset holdt han fast ved det han trodde på og kjempet videre. På den måten skrev han seg inn I historien som en av verdens mest ikoniske ledere.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith, Fredrik Vågenes, Emilia Melberg og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Winston Churchill del 1 og Winston Churchill del 2 av Bengt Liljegren. Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK Jostein Olseng. Historiske kjendiser basert på P3-historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette NRK Nyheter, klokken 1. Arbeidstakerorganisasjonene Fellesforbundet og Parat varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Tidligere i sommer ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte i SAS etter forhandlinger hos Riksmekleren. Nå har medlemmene stemt nei til å godta de nye vilkårene. Fagforbundet sier de henger etter i lønnsutviklingen, forteller reporter Tor Albert Frøsland.
2: De hevder at de ligger i gjennomsnitt 20% lavere i lønn enn kolleger i flyselskap det er naturlig å sammenligne seg med, og da trekkes Norwegian frem i første rekke på samme type fly og samme type produksjon. For vi må være klar over at dette dreier seg om norsk organiserte kabinansatte, dette dreier seg ikke om dansk organiserte og svensk organiserte kabinansatte.
1: SAS sier de vil ta kontakt med både fagforeningene og Riksmekleren for å avklare veien videre. Det skal nå handle om gjenbruk, for mens restavfallkonteinerne blir fylt opp, står mange hyller med varer til ombruk helt tomme. Kun 1 av 10 leverer ting til gjenbruk, ifølge Ivars gjenvinningsstasjon i Sandnes. Oppfordringen fra fagansvarlig Tord Kjellflåt klar. Folk må bli flinkere til å sortere.
3: Det bare 15% av de brukbare varene som vi klarer å redde til ombruk, mens 85% dessverre havner i søppelkonteinerne.
4: Therese Foreno driftstekniker ved gjenvinningsstasjonen Ivar. Hver dag finner hun og kolleger ting i søppelkonteinerne som ikke burde blitt kastet.
5: Vi ser at det veldig mye folk som sannsynligvis ikke gidder å sortere. Og så kommer de her i et mangfold og kaster, og så fisker vi det opp.
6: Ja, hva er det dere finner for noe?
5: Alt mulig, fra møbler til små ting, til og med ting som ikke er pakket ut av plast, altså emballasje, helt nytt.
1: Reporter Marte Skodje. Presset øker mot FIFA-president Gianni Infantino. Det bekreftet at Wales trekker tilbake støtten de har gitt Infantino til presidentvalget i FIFA neste år. Nå kommer det også meldinger om at England gjør det samme. Det har stormet rundt FIFA-toppen den siste uken etter at han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. En plan han senere skrotet etter massiv motstand. Flere andre nasjoner har nå også meldt seg og trekker støtten til presidenten. Og til slutt, Norges eldste død, Lina Anundsen fra Siljan i Telemark, døde i går 111 år gammel. Hun ble født i november 1944 og har vært Norges eldste siden årsskiftet. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje. Guttormsen.
7: Dette NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder Lena Lindgren.
8: Ja, velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og vi sitter i en stappfull sal her i Stavanger. Det god stemning, det havsutsikt bak oss, Stavangerbukta her på Tau Scene. Og velkommen til dere lyttere som hører på oss der ute i NRK P2-universet. Den neste timen så skal vi snakke om håndverkenes dype samfunnsbetydning. Vi skal spørre hvorfor det sånn at kroppsarbeid og hennes kunnskap så lavt verdsatt i dag? Og hva skjer med kvaliteten på samfunnet vårt når husene vi bor i og gatene vi går i og omsorg og stell av syke mennesker, eldre mennesker, har lav kvalitet når manuell kunnskap forvitrer. Så vi skal rett og slett ta samtalen om kunnskapshierarkier og kvalitet. Og vi har verdens klokeste panel med oss. Ole Torstensen, ytterst, er tømrer og sakprosaforfatter. Han har gitt ut bøkene En snekkers dagbok, Bare en jobb og Den rykende ferske hendenes metode. Katrine Krøger er sykepleier ved Oslo Universitetssykehus og en slagferdig litteraturkritiker i Dagbladet. Det også mange som kjenner henne som. Og Jørn Ljunggren er sosiolog ved Oslo Met. Han var tidligere elektriker, og han har skrevet flere bøker, en hel rekke, om det norske klassesamfunnet. Så vi kommer ikke til å sitte her som noen sånn annen skravleklasse og teoretisere om yrkesfag, fordi her er det tre skrivende mennesker som faktisk vet hva et praktisk utøvende håndverk er. Og det som ville vært interessant sånn helt i begynnelsen, ville vært, synes jeg, å høre deres fortelling om deres faglige vandring og vei, da. Nå som dere har denne doble erfaringen. Ole Torstensen, vil du begynne?
9: Ja, jeg ikke i arbeiderklasse, jeg har en middelklasse bakgrunn, foreldrene mine i hvert fall, og så begynte jeg, prøvde, jeg trodde jeg skulle på universitetet, jeg var der. Men det var mest for å hente studielånet.
8: Ok.
9: Og så tok jeg noen eksamener, men jeg gjorde jo ingen verdens ting. Så jeg var bare alle andre steder, jeg var faktisk mest på byggeplass. Så jeg sluttet og skjønte at jeg skulle heller jobbe på bygg, da. Ja. Så da gjorde jeg det. Og det har holdt på meg mange tiår.
8: Mm.
9: Men det gjør jo kanskje at jeg er ikke så redd for det akademiske. Det var kanskje det viktigste enn at det var ikke så farlig.
8: Nettopp. Og deg da, Katrine? Du hoppet for mange år er det siden du gikk til sykepleier?
10: Jeg fulgte kallet. Nei, må man si hvilken klasse man tilhører? Det er vel jeg også en slags middelklasse. Fra sykepleier og prestfamilie. Jeg tok disse fagene på Blindern og ble idehistoriker. Bare sånne kosfag. Ingen søker etter idehistorikere, så da havnet jeg som kritiker, litteraturanmelder, freelancer et helt liv. Kjeftesmelle, kan man vel kanskje kalle meg. Og så da jeg ble 50, nå skal jeg ikke si hvor gammel jeg har blitt nå, men da jeg ble 50 så tenkte jeg at jeg tenkte rett og slett at jeg kan ikke stå overfor Sankt Peter og si at det eneste jeg har gjort i mitt liv er å kjefte på norske forfattere, så jeg tenkte jeg må gjøre noe ordentlig.
8: Nettopp.
10: Og det høres fjost ut, og jeg tror ikke nødvendigvis på Sankt Peter, men jeg tenkte jeg måtte gjøre noe viktig og ordentlig, fordi kritikken var ikke viktig nok. Og da søkte jeg på sykepleierskolen. Og så ble jeg ferdig med den. Og nå jobber jeg både som kritiker og sykepleier. Og det anbefaler jeg egentlig alle å gjøre. Og de smorker da, å være studenter i den alderen 50. Det er en helt sånn ypperlig kombinasjon, for jeg gleder meg til å gå på Ullevål når jeg har sittet og kjeftet, og så gleder jeg meg til å kjefte når jeg har vært alt for grei på Ullevål.
8: Takk skal du ha, fint. Hva med deg, Jørn Ljunggren?
11: Jeg ble jo elektriker først, og så ramlet jeg vel inn på Blindern litt tilfeldig etter. Jeg møtte en kar som hadde lik hunderase som meg i parken, og han hadde en fetter som hadde studert sosiologi, og sa det var jævlig bra. Og så ble jeg fanget der da.
8: Nettopp. Og der har du vært i mange år nå.
11: Ja.
8: Ja. Takk skal dere ha. Jeg tenkte også at, hva er det vi snakker om når vi snakker om håndverk, liksom? Altså her er det en tømrer og en sykepleier og en tidligere elektriker. Det er ikke noe gitt at det har noe felles. Kunne en av dere liksom ta på dere og definere
12: håndverk, hva er det? Kan du, Ole, du har skrevet nettopp en bok om det, manuell kunnskap.
9: Vi kan begynne med å slå fast at dette ikke bør handle om håndverk.
12: Okay.
9: Denne kvelden bør handle om manuellt arbeid og kunnskap. Håndverk er veldig begrensende.
12: Okay.
9: For da er det bare noen få fag som når opp, og da er vi midt inne i en sånn status, jeg i alle fall. For renholderen jobber jo manuelt.
12: Mm.
9: Men en renholder vil jo ikke bli kalt en håndverker som regel.
12: Mm.
9: En sykepleier er jo heller ikke en håndverker i den klassiske betydningen, men det er vel ganske mye manuelt arbeid.
12: Mm.
9: Og kunnskap der også. Så vi må for det første skille her da. Manuelt
12: Men kan kunnskap, jeg bare spørre, er det manuell kunnskap, er det din definisjon? Det er
9: det jeg
12: definisjon?
9: Holder på med nå, men, ja. Men det er den kunnskapen som skal til for å utføre manuelt arbeid. Ganske enkelt kroppsarbeid.
12: Kroppsarbeid.
9: Og kroppsarbeid, det er det du utfører med kroppen. Og da kan du bruke materialer og verktøy og hva det er. Du kan jobbe med livløse ting og levende ting. Og det er alltid konkret. Det er en av de store forskjellene fra teorien, som jo egentlig er teori i kraft at den har jo ingen konsekvenser før noen eventuelt tør å prøve teorien ut i praksis. Da,
12: mm.
9: da blir det jo veldig konkret.
12: Mm.
9: Men før det så er dette en sånn ting. Og det en gjør, det manuelle kunnskapen og manuelle arbeidet, er å kombinere fysiske opparbeidet evner med en fysisk, eller en kunnskapen om disse evnene og disse tingene man skal gjøre. Så det er en intellektuell og en fysisk ferdighet som fungerer samtidig.
12: Mm-hmm.
9: Og ja, det kan sikkert være nok, egentlig.
12: En intellektuell og en fysisk ferdighet som fungerer samtidig. Ok.
9: Ja, helt gjensidig avhengig av hverandre. Det ene fungerer ikke uten det andre.
12: Men når vi snakker om kvalitet, da, som skal være et tema gjennom samtalen, hvordan skal vi definere kvalitet? Jeg kan høre med deg, Katrine. Hva er kvalitet i ditt fag?
10: Ja, det kan du si. Nå skal ikke jeg begynne å krangle med en gang. Men akkurat det med håndverk er faktisk ikke... Håndverk... Jeg tenker på sykepleier som et håndverk. Jeg tenker på forfatteri som et håndverk. Altså, så vi er litt uenige i hva som er manuelt og ikke.
9: Vi kan bruke ordet akkurat som vi vil, men håndverk er en definisjon.
10: Ja.
9: Det er, så det kan godt sies at alt er håndverk, men håndverk er en konkret type arbeid.
12: Ja, det er ikke egentlig akkurat så farlig med den strenge definisjonen. Hadde du noe tilføye, Jørn Junggren, før du går tilbake til kvalitet, Katrine Krøger?
11: Jeg er redd jeg må liksom ta litt side med Ole på akkurat det, da. Fordi at det er noe av det jeg irriterer meg mest for, er jo å ha kolleger på universitetet og sånt, som sier at det er et håndverk det de driver med, for det synes jeg ikke det.
12: Nei.
11: men jeg tror det er mange flere fellestrekk ved den type, altså vi kan definere det hvordan vi vil da, men det er kanskje man blir litt sær og gått på noen byggeplasser på en måte, med det. Så.
12: Ja. Men vi kan uansett snakke om manuell kunnskap, det er et litt nytt begrep, det er fint å etablere det for samtalen her. Det er egentlig var interessert i var å høre hvordan er det dere tenker om kvalitet rundt manuelt arbeid, og hva ville du Du var i gang, Katrine Krøger.
10: Det var jeg i gang med, og kvalitet er kanskje noe av det... Det er så vanskelig å si hva kvalitet er. Det må jeg si i mine to liv, da, i mine to yrkesliv. Som kritiker så har jeg måttet forsvare hva som er kvalitet og ikke kvalitet i 30 år. Det vet alle som jobber i kulturlivet. Og nå sist var jeg i en voldsom krangel med en eller annen, for jeg hadde kalt noe kiosklitteratur for søppel, uheldigvis nok. Da. Men da er det jo en sånn bølge som sier at kvalitet ikke eksisterer i kunsten, eller det som ikke er håndverk, eller er håndverk, men at alt er på en måte, alt er gyldig, og at kvalitet i kunstlivet er bare en synsing, subjektiv synsing av sånne kjeftesmelder som meg. Og det er det ikke, og da er jeg veldig glad I å bruke et bilde på hva kvalitet og det gjelder egentlig både sykepleie og kanskje elektrikerarbeid og innenfor kunsten, og det at ja, hvis du tar en kokk da, altså alle vet at det kvalitetsforskjell på en McDonald's-burger og en elgburger. Alle vet det. Og en kokk som sier det blir ikke skjelt ut for å være elitist. Hvis du gjør det I kulturlivet, så blir du skjelt ut, ikke sant? Og det har noe med hva som samlebånd, og hva som på en måte, ikke nødvendigvis egenart, men hva som ja, grundig lavet egne sømmer, ikke sånn som går I stykker dagen etter, bla bla bla. Og så tenker jeg noe av det samme I sykepleien, og det er ganske vanskelig, for det holder du på hele tiden I helsevesenet, det skal være kvalitet I helsevesenet, mens vi nå har et helsevesen som går mer og mer på samlebånd. Ikke sant? Og det er jo noe av det samme, at du skal, at en kvalitet, hvis man skal utøve det som sykepleier, så må du liksom både kunne det du driver med, blant annet å ta sånn blodprøver, som jeg blitt veldig stolt over at jeg kan ta, men det betyr at jeg må ta 50-100 først, så det har med kvantitet å gjøre også. Men at man da kan det så godt at du gjør det på en kvalitetsmessig god måte, og også at du ser den enkelte selvfølgelig, som sånn sykepleierspråk, men det får noe bare være at du forholder deg til akkurat det du driver med, og at det ikke er en masse produksjon av ting. Gir det mening?
12: Jeg synes det.
10: Ja.
12: Jeg synes det er en, I hvert fall en, dere kan sikkert diskutere hver eneste nyanse, fordi dere har forskjellige, men jeg tenker at det er en fin plattform. Nå har vi tenkt om kvalitet, og så kan vi snakke litt om klasse nå, fordi at dette jo et klassespørsmål, og det jo derfor vi har på en måte hele problematikken rundt at det lavt, at manuell kunnskap lavt verdsatt I samfunnet. Da. Kan du fortelle litt, du som har forsket så mye på klasse, Jørn Junggren, hvorfor det eller hva sammenfallet mellom kunnskapshierarkiet og klassehierarkiet?
11: Nei, det jo veldig tett sammenbundet selvfølgelig, og det jo litt fordi vi bruker, altså det jo stort sammenfall mellom klassekategorier og utdanningsnivå, eller formell utdanning som jeg liker å kalle det, for utdanning jo mange ting, men det jo et veldig sterkt hierarki, og vi kan bruke på en måte utdanningsnivå veldig, på ganske like måter som vi bruker klasseindeling. Da. Så det ikke alle som så glad I klasse, så da det bedre å snakke om utdanning. Da. Okay. Men vi vet for eksempel at det ofte det som vi kan kalle liksom en sånn sosial gradient, eller en trapp, på en måte. Okay. Så for hvert utdanningsnivå du går opp, så har du lengre forventet levealder, for eksempel.
12: Levealder.
11: Ja, ja som en sånn, mener jeg, det liksom dødens klasseskille. Det ser man veldig tydelig, det og veldig slående
12: Hvor mye det forskjell. Snakk om?
11: Jeg husker ikke hva akkurat de siste ja, men hvis du, da kan du se på inntekt, utdanning eller klasse på en måte som vil gi noe av det samme, men rundt 10 år forskjell da.
12: Sier du det?
11: For menn spesielt en høyere der, men også betydelige forskjeller blant kvinner da. Så det på en måte, og det på en måte forteller oss noe ganske viktig, at vi kan gjøre det med utdanning, altså hvis vi tenker som at man kan ha grunnskole, man kan ha videregående, man kan ha en bachelor, master, doktorgrad, på en måte hvis vi lager et sånn hierarki, så det liksom ikke sånn at det bare forskjell mellom de som har grunnskole og de som har doktorgrad, det for hvert eneste trinn. Mm. Så det en forskjell I forventet levealder, og I sykdomsbyrder, I masse indikatorer på livskvalitet, og hvor godt barna dine gjør det på skolen, altså alle disse tingene som vi ofte, på en måte, vi som driver med klasseforskning, snakker om livssjanser, altså mulighetene du har for å realisere liksom, de ønskene du har for deg og dine barn og alt sånt, de følger helt systematisk også med utdanningsnivå. Mm. Sånn at det
13: veldig, veldig tydelig det.
12: Ja. Når du forteller dette, så kommer jeg på noe som står I din bok, Ole Torstensen, om yrkesstolthet. At du hadde gjort en sånn slags undersøkelse, hvor du hadde funnet ut når dette ordet dukket opp. Kan ikke du fortelle om det?
9: Ja, det jo fordi at jeg ikke liker, bruker begrepet arbeidsmoralisme en del.
12: Okay.
9: Yrkesstolthet en del av den arbeidsmoralismen som man har. Så det slo meg at når det, hvem det egentlig? Når den sier yrkesstolthet? Sånn. Og så tenkte jeg kan bruke sånn triks, det som sånn søkeprogram, så kan jeg sjekke I norske medier, norske aviser de siste 10 årene, hvem det egentlig? Når det yrkesstolthet dukker opp? Og dette veldig røff sosiologi, kan jeg si.
12: Vi tåler litt røff sosiologi.
9: Men da det sånn at yrkesstolthet blir som regel brukt om lavstatusyrker. For når du snakker om høystatusyrker, så snakker en om yrkesetikk. Når en snakker om lavstatusyrker, så vil en for eksempel gjerne bruke ordet at en kan ha god eller dårlig arbeidsmoral. Men når du driver med høystatusyrker, så har du faglig integritet. Mm. Det ganske påfallende, da. Så tenkte jeg, fanken, hvem det som sier dette her, da? Og da viser det seg på toppen av alt at det ofte folk I høystatusyrker som vi bruker ordet yrkesstolthet når de skal si noe pent om folk I lavstatusyrker. Mm. Så bare for å toppe det helt, da.
12: Mm. Ja. Ville du tilføye noe der?
11: Ja, jeg tenker det veldig enig I det, og det jo litt sånn, at hvis du kan se ulike sånne kaffetyper når du selger det, eller såper, eller hva som helst, de som har veldig høy status her, de trenger ikke å smykke seg med noe, men gjerne den dårligste kaffen heter sånn eksklusiv, eller gourmet, eller, ja. Ikke sant? Man klistrer på det, så det jo liksom, det selvfølgelig de yrkene som virkelig har høy status, og det vet vi ganske mye om I Norge også, hvilke yrker som har høy og lav status, de trenger ikke å snakke om det.
12: Kjempebra. Jeg skal bare si til nye lyttere på P2 som har kommet til at vi sitter på festivalen One for World I Stavanger, og jeg heter Lena Lindgren, og dette et samarbeid mellom NRK og Morgenbladet, denne samtalen her. Vi snakker om håndverkets eller det manuelle kunnskapens dype samfunnsbetydning. Og så tenkte jeg nå at vi skulle snakke litt om akademiseringen av yrkesfagene, for at det noe vi alle sammen har sett, at liksom, høyskoler har blitt til universiteter, og det skal bli mer og mer teoretisk inn på også på praktisk utøvendes fag sine pensum. Da tenker jeg på deg, Katrine Krøger, fordi du møtte jo som 50-åring, som du fortalte I sted, gikk du inn på sykepleierskolen, og hva var det du, hvordan opplevde du det?
10: Skrekk og gru. Ja. Først må jeg bare si at apropos yrket, det veldig godt poeng med arbeidsmoral og yrkesstolthet, men som kritiker så det rett og slett det veldig sånn, det så moderne å si for alle unge, yrkesskam. Hvis du litteraturkritiker, jeg skammet meg over å være kritiker, rett og slett. Men det noe annet ting. Jo, når jeg begynte på sykepleien I 2015, så fikk jeg helt sjokk, egentlig, over pensum. Det var, altså nå har jeg

0: yrkestolt over å være av varmenner, så ville de opp på et nivå parallelt med legene, men da ble det altså en, et sammensurium, fordi det som skjedde var at man fikk færre, altså dårligere og dårligere vekt på kliniske ferdigheter, som man faktisk må kunne når man jobber på et sykehus. Det eneste man, det det man må kunne. Og så var det en blanding av filosofi og pedagogikk og idehistorie, tåkeprat, en sånn
1: utro... Kan du nevne noen eksempler?
0: Ja, ja, jeg har noen fantastiske eksempler. Jeg har det. Det beste bildet på det, og da akademiseringen begynte i sykepleien, da ble studenter bedt om å definere hva et bekken er. Et bekken.
1: Mm.
0: Og definisjonen på et bekken er... det er et bekken, og dette måtte de bruke med sånn referanse, er en innretning beregnet på oppsamling av utsondringsprodukter fra blære og tarm, komma, utformet på en slik måte at den kan anvendes av sengeliggende, punktum. Og så parentes med hvor de har det fra. Og bare det sier hvor absurd mye av den akademiseringen ble, er. Og dessuten så er det jo sånn utsondring av blære og tarm, det kalles eliminasjon, da.
1: Eliminasjon, ja.
0: Man eliminerer. Det var et språk som er, ikke sant, der hvor legene har det der litt latinske, så var det veldig mye sånn resiliens, og sykepleier var fasilitator og sånn, fordi veldig mye av denne akademiseringen kom fra USA, så det var veldig sånn engelsk-norsk, veldig mye av det. Og min verstingen var egentlig at i stedet for å ha medisinske diagnoser, så skal vi sykepleiere ha egne sykepleierdiagnoser. Og meningen med sykepleier er selvfølgelig at vi i motsetning til legene, som stort sett blir sett sånn å være veldig firkantet og medisinske, så skal vi sykepleiere liksom se hele mennesket. Så da er det altså... jeg tror man kan finne på nye sykepleierdiagnoser. Jeg tror det er 257 nå blitt, og det er, bare hør på noen av disse, og de brukes. Risiko for inaktivitetssyndrom. Oh, ja. For det skal være risiko, du skal ikke dømme, for du skal ikke si at det er, altså inaktivitetssyndrom betyr vel at du ikke orker å gjøre så mye, da. Du skal ikke si at du ikke orker å gjøre så mye, du skal være, ha risiko for det, sånn at vi åpner for at dette mennesket, altså vi skal jo ikke være dømmende. Risiko for perifer neurovaskulær dysfunksjon, som ikke læreren engang skjønte hva det var.
1: Ja, har du funnet ut av det?
0: Og jeg synes risiko for osalat er best, da. Og det brukes i psykiatrien, risiko for osalat, og det er sikkert den som sitter og babler, da. Ja. Vil jeg tro.
1: Ja.
0: Men det som er at dette gjaldt ikke bare studiet. På Ullevål nå, hvor jeg jobber nærmere 50%, så har altså dette... språket til disse teoretikerne, vil jeg si. Det har sneket seg inn, så når vi skal dokumentere, skrive dokumentasjon, altså skrive hvordan en pasient har hatt det, så blir det systemet større og større, tar mer og mer tid, og det er at vi må, blant annet så har jeg fremdeles ikke funnet ut hvis man skal skrive om en pasient har barn eller ikke, og da skal det stå under punkt nummer 11, seksualitet og reproduksjon, kolon. Ja.
1: Ja.
0: Mitt poeng er bare at i profesjonsyrkene så har praksis og teori blitt så adskilt. Altså, det er ikke noen kontakt mellom praksis og teori. Det er ikke sånn at jeg er imot teori, bare så det er sagt.
1: Neida, men man lærer rett og slett ikke det man trenger for å gå ut i sykepleien på sykepleieskolen.
0: På ingen måte.
1: Men vad är orsakerna till detta? Det har ju både dere jobbet med att tänka mycket runt både

0: Jørn Ljunggren og Ole Torstensen. Men vil du begynne, Ole?
1: Hva om...
0: om akademiseringen, hva er det den skyldes?
1: Det lønner seg jo.
0: Ja.
1: Og det er jo, det er jo en slags... Det, er jo ikke en, det å diskutere status er jo interessant, men status betyr jo mest når den omsettes som valuta.
0: Mm-hmm.
1: Og her snakker vi lønns- og arbeidsvilkår egentlig, bottom line, det er penger det snakker om. Og for sykepleierne, de har jo blitt, det er jo bachelor. Det lønte seg jo sammenlignet med ikke være det, for en formode. Og sånn gjelder det jo, så alt som kan formaliseres, formaliseres jo, fordi noen har noe å tjene på det. I det litt forskjellige former dette kan ha. Det kan ha noe i form av en utdannelse som kan formaliseres. For utdannelse som Bjørn helt riktig påpekte i stad, trenger jo ikke å være formell. Den kan jo bare være at du lærer noe. Men hvis du kan formalisere en utdannelse og få den inn i, spesielt inn i det høyere utdanningssystemet, så lønner det seg veldig. Og jo høyere opp du kan få en utdannelse til å bevege seg i det utdanningssystemet, så lønner det seg.
0: Mm.
1: Men det er også en, det finnes også en formalisering som har en litt annen grunnkraft, og det er at alle disse menneskene som har fått formalisert utdannelsen sin, og som sitter der og er teoretikere, de må jo ha noe å gjøre.
0: Ja.
1: Og en sånn menneskelig kraft, det er å legitimere sin egen eksistens. Det må vi.
0: Ja.
1: Så vi kan jo gjøre det. Vi kan få barn, og vi kan male et fint bilde, men vi kan også måtte gjøre det i jobben, og da finner de på ting. Og denne byråkratiseringen av språket, den er jo et resultat av det. Og det ser en jo i sånn manuelle kunnskapskretser, så er det jo en mer eller mindre uttalt skepsis, som i mange tilfeller går over i ren forakt overfor dette teoretiseringen av den manuelle verden også. For hadde teoretikerne bare holdt på å heie med sitt teoretisert sitt eget, så hadde ikke egentlig jeg brydd meg så mye. Anten at jeg ville tenkt at det er dumt å skaffe pengene mine gå til dette her, eller at dette blir veldig ineffektivt.
0: Ja.
1: Hovedproblemet for meg er jo at dette går utover mitt fag.
0: Ja, ja.
1: Det har jo med min jobb å gjøre, min kunnskap og min yrkesutøvelse. Og det har svært alvorlige følger, da. Og det er jo det, sånn som jeg tolker det Katrine Krøger sier her, det er jo det det handler om. Det er en merkelig, utrolig måte å... Det at teoretiseringen gjør det praktiske upraktisk, det er, helt sånn, det er jo som en sånn historie som Kafka hadde skrevet, eller et eller annet nå, ikke sant?
0: Ja. Er dette noe du kjenner igjen fra din forskning, Jørn Ljunggren? Hvordan er det de snakker om, på en måte, altså i arbeiderklasse yrker, hvordan er det man snakker om dette språket da, som brukes som deres egen jobb?
2: Jeg tenker det er jo en slags hovedfaktor her, handler om handling, ikke sant? At det teoriorienterte eller akademiske på en måte er så lite handlingsorientert, mens alle som driver med noen form for manuelt arbeid, altså i alle typer sjangerne der, det er jo handlinger som du måles på, eller ikke bare måles, men det er det som gjelder. Altså, du må jo gjøre noe, så at det er en... Jeg opplever det at gjennom det materialet som vi har gjort på, i forskningsmessig sånn der, at det er en sånn forakt for prat, da.
0: Ja.
2: Fordi at det er bare prat, og det gjelder også, altså det, du kan gå på byggeplasser og snakke om arkitekter, det kan være en sånn ting, men det gjelder også flere områder, at det er også noe av den motstanden mot politikken også handler om at det bare er prat, da, ikke sant? For at det, og det tenker jeg at det er en sånn generell handlingsorientering i disse yrkene, at man må gjøre noe for at det skal skje noe.
0: Ja.
2: Eller det skjer ikke noe av bare å gå og prate, eller å tenke, og vi kan liksom sitte og diskutere hva ulike ord betyr og alt sånt, men det skjer ingenting, skjer ingenting av det.
0: Ja.
2: Så det er, tror jeg, en ganske sånn vanlig motstand mot det, da. At, altså, vi vet jo at det er mye, at mange med høy utdanning og akademikere på en måte ser ned på en eller annen for kroppsarbeid eller noe som det lave og skittende og alt det der, men som de har vært inne på, den går jo motsatt også.
0: Det går motsatt vei også, ja. Vil du tilføye noe, Katrine Krøger?
3: Jeg vil jo alltid tilføye noe. Det altså for du sier, altså for det jeg lurer på, når du
0: Ole Torstensen,
3: ja, når ja. Du Ole snakker om at bachelor, at det liksom høystatus, og det derfor det blir sånn, og så har jeg alltid lurt på hvem som bestemmer det, for det første, og for det andre, stemmer det ikke? Det å være sykepleier i dag ikke noe høyere status enn det var for 10 år siden, eller 20 år siden. Vi kan mindre, og vi blir på en måte mer lattelige, for noe av det, det har jo med en sånn profesjonskamp å gjøre, men det der å, at det så enkelt som at da tjener vi mer penger, for eksempel, det gjør vi jo ikke, og dessuten så synes jeg det litt urettferdig å liksom tenke på akademia, akademikere, som en sånn klasse over håndverkere. Hele Holmenkollen jo full av håndverkere. Akademikerne bor på Sagen og Bøler. De tjener jo ikke penger i det hele tatt. Så det jo også en sånn anti-elitisme i samfunnet. Så det du egentlig hamrer løs på jo kapitalistene. Og de jo hverken teoretikere eller praktikere. De jo bare pengemennesker.
0: Men det må du få svare på, Ole Torstensen.
1: På det første er det bare sprøyt at det håndverkerne som bor i Holmenkollen. Jeg har jobbet i Holmenkollen som håndverker. Og der er man faen meg en eksotisk flue på veggen også. Men det er noe så. Men det som er det at det er ikke sånn at sykepleierne har blitt rike av at utdannelsen har blitt flyttet opp. Dette er jo en utdanningsinflasjon som foregår. Men hadde sykepleierne ikke hatt en bachelor, hva hadde da skjedd med lønnsnivået de hadde hatt? Det er poenget. Det er jo en terrorbalanse her av formalisering. Og jeg driver ikke og sier at sykepleiere er de mest bortskjemte yrkesgrupper i Norge, men det er jo helt påfallende at i det øyeblikket man overhovedet nevner noe som er kritisk til noe, det som defineres av SSB som høyere utdannelse, så går folk i vranglås, altså. Det er nesten umulig å diskutere disse tingene, men fra et sertifisert lavstatusståsted som håndverkerne er, med sin, det som er definert som en lavere utdannelse, vi er jo bedre stilt selvfølgelig enn de som i SSB sine statistikker er definert som de som har ingen utdannelse. Vi utgjør over 60% av yrkesbefolkningen i Norge. Alle oss. Mm. Og vi er gjennomsnittlig på alle mulige parametre du kan komme med. Lønn, arbeidsvilkår og levealder dårligere stilt enn omtrent enhver yrkesgruppe som har det som defineres som en høyere utdannelse. Dette er statistiske faktum. Det er ikke noe sånt som jeg sitter og finner på, eller som jeg gjør, fordi at det er så... Og jeg vet at tømreren ikke er verstilt, men jeg begynte jo med å definere dette, ville at vi skulle snakke om manuell kunnskap, nettopp fordi at tømreren er jo en håndverker, så vi er jo bedre stilt. Men la oss snakke om renholderen da. For eksempel, svær yrkesgruppe. Jeg vet ikke hvordan de ville finne seg til rett i disse diskusjonene i hele tatt. Men utdannelse lønner seg, og utdannelse er en drivkraft for å håndtere utdanningsinflasjonen. Mm. Det tror jeg. Mm.
0: Du har også, altså du har noen veldig originale, vil jeg si, definisjoner av identitet i boka di, Torstensen, som går på altså at vi kobler identitet til individualisme til kreativitet på en sånn, dette skal være unikt, dette skal være originalt. Men her har du noen andre synspunkter. Du kan gjerne fortsette litt å tenke på liksom, hva er forskjellen på den teoretiske og den praktiske måten man danner identitet på.
1: Jeg er jo en grovarbeider i disse sammenhengene, og det synes jeg er fint, for da kan jeg få satt ting litt på spissen. Men idealet i dette er jo ikke noe jeg finner på. Det er jo i psykologi og i filosofi og så videre, så snakker man om det som heter individualisering, eller en individualisme som er ganske sånn dominerende, som en måte å være til stede på i vårt samfunn, som er det moderne mennesket på en måte da. Og hele, i stor grad så er jo det offentlige høyere utdanningssystemet og egentlig grunnskolen alt sammen er bygd opp rundt et ideal om at vi skal være veldig individuelle, da. Vi skal på en måte prestere individuelt, men vi skal også uttrykke oss individuelt, og vi skal være veldig sånn til stede i verden på en veldig individualistisk måte.
0: Ja, helst en veldig unik og spesiell måte, det er jo et ideal.
1: Man skal være det, og det, selvfølgelig så er det jo sånn at vi er jo stort sett gjennomsnittlige, de fleste av oss, og den måten å være til stede på, den er, som jeg opplever det litt, et av hovedproblemene i grunnskolen, det er det at man forventer nesten at barna skal sette sin egen personlighet i pant. De skal mene noe om Gaza, kanskje de skal mene noe om alle verdens vanskelige ting, eller Ukraina, eller om økonomi, eller om de skal være kunstneriske. Kunst- og håndverksutdannelsen i skolen, som jo egentlig skulle være den manuelle opplæringen, er jo i stor grad en totalt individualisert opplæring i å uttrykke det innerste følelseslivet en har, okay, i en eller annen form. Og dette er utrolig slitsomt, og hvis jeg hadde fått bestemme, så hadde de fått slippe dette. Og en måte de kan slippe det her, slippe å være så... Jeg vet ikke om mange av dere som har sett den Monty Python-sketsjen med «You're all individuals», og så sier han en «I'm not».
0: Ja.
1: Jeg vil være han.
0: Ja.
1: Poenget er det at det finnes et alternativ, og den manuelle kunnskapskulturen, den er ikke bygd opp rundt det. Grunnleggende, helt prinsipielt, så er det manuelle kunnskapen, den handler om å kopiere og imitere og gjenta, øve seg og drille inn ting og gjøre det. Og hvis noen inviterer meg hjem som tømmermester for å bygge et bad, så vil de ha et bad. De vil ha bad, sånn som et bad bygges. De vil ikke ha mitt bad. De vil ikke ha mine følelser synes i baderomsveggene, eller membranen er følsomt lagt, eller et eller annet sånt. Det er ikke det de vil. Og dette er veldig typisk for den manuelle kunnskapskulturen. Hvis du lærer deg, og når du lærer deg å gjøre hele læringsprosessen, den er basert på å bli en del av noe, lære et fag, og lære noe i fellesskap, det er sosialt. Og dette er utrolig bra for folk. Det er en av hovedgrunnene, kanskje den viktigste grunnen til at jeg jobber og har jobbet som bygningshåndverker i alle disse årene, det er dette her. Da slipper jeg det der fingeren eller den der forventningen. Og det er bare helt utrolig dumt. Faen, skal vi alle sammen gå rundt og finne ut av alt og være kreativ? Og jeg bruker ikke ordet kreativ lenger. Det er mange år siden jeg orket å si det annet enn ironisk. Så der er jeg, ja.
0: Ja. Ja, vi er på festivalen Wonderful World i Stavanger. Og dette er et samarbeid mellom NRK og Morgenbladet. Og jeg heter Lena Lindgren, jeg har et eminent panel her som snakker om manuell kunnskap og den dype samfunnsbetydningen som kvalitet i praktisk utøvende kunnskap har. Og så vil jeg bare spørre deg nå, høre med deg, Jørn Ljunggren, hvordan er det, når vi har snakket nå om liksom alle disse risikofaktorene, da, vi kan jo lite, hvordan ville dette sett ut i et sånt beredskapsperspektiv? Vi har jo, det er jo en verden full av kriser. Pandemier og kriger, og har du tenkt rundt det spørsmålet?
2: Ja, jeg tror vi har jo ulike beredskapsplaner i Norge, og altså, det er jo noen har tenkt mye på disse tingene, og det er sikkert mer inn på Katrines fag også, men det med på en måte, å ha en kompetent befolkning, da, også på de tingene som Ole har vært innom nå, på det å kunne faktisk fikse ting selv, og ha praktisk kunnskap til å få til ulike ting, det tenker jeg også på som det er en beredskapsressurs. Da. Mm. Og spesielt i Norge, hvor vi jo har nyttet oss så stor grad av importert arbeidskraft for å jobbe med nettopp håndverk og de manuelle praktiske yrkene, da. Så vil vi jo i en situasjon hvor grensene stenges og folk har anledning til å dra hjem, være i trøbbel.
0: I trøbbel, rett og slett. Ja, ja, hva gjør vi? Altså, er det liksom, vi vi får jo beskjed om å samle vann og tørrfôr, og vi har litt batterier liggende I et skap og sånn, men klarer vi oss ikke.
2: Vi får ikke beskjed om å gjemme en tømrer og to rørleggere og beredskapslagere, kanskje. Men det var kanskje det vi skulle også ha hatt, da. At vi skulle sørge for, det vanlig å snakke om på en måte, at håndverkere er som brennende biblioteker, ikke sant? For det som Ole påpeker, at dette en prosess, det en kunnskap som nødt til å overføres fra person til person. Du kan ikke lese deg opp til å bli en god håndverker. Heller ikke se YouTube-videoer, da. Det ting som nødt til å gjøres, og det må korrigeres og øves inn mange ganger, som en musiker eller idrettsutøver, på en måte. Det timene du legger ned i det, og da har vi store problemer når ikke vi legger ned den innsatsen, da, for å ha den kunnskapen i landet, rett og slett.
0: Ja. Vi har masse, krisen der, og så har vi masse litteraturvitere og...
2: Ja, du trenger ikke 2000 sosiologer på en måte når det breakdown, så kan jo alle sitte og gjøre sine analyser, eller litteraturvitere, eller whatever, men det andre ting som også trengs da, og det trenger vi kanskje ikke nå, når ting går noenlunde ok, men vi trenger den praktiske kunnskapen hvis vi skulle komme I en sånn situasjon, så det som en kornsilo da.
0: Ja, det et interessant bilde. Ole Torsjøsson, du har også ja. Ville si noe om beredskapsperspektiv.
1: Ja, jeg veldig spent på hva Katrine som helsepersonal kan si om det, men jeg vil gjerne si noe om det. Og det I skolen, tilbake til det jeg var I sted. I skolen har de et fag som kalles livsmestring, og det handler om...
0: Ja, nei, du ser ut I
1: luften, Ingenting. Men... Ja. Det handler ikke om noe konkret, det handler om å forstå verden og... beherske om de sosiale omgivelsene på et vis. Så det er jo ikke merkelig at beredskapsrådet fra myndighetene egentlig en shoppingliste. Det en handleliste. Mens beredskap kan jo være å kunne noe, å få til noe, og jeg vet ikke hva folk har tenkt å gjøre når strømmen går. Men jeg var I Ukraina lenge før krigen begynte, trodde jeg skulle skrive noe om Ukraina, men dette noen år før russernes, eller det ikke før krigen begynte, det før fullskala invasjonen det. Krigen var jo godt I gang. Men da kjørte jeg, det noen rareste reiseopplevelsen hatt en gang, da kjørte jeg med bil til Ukraina, så kjørte vi til Lviv, som ligger langt vest, og så var det så jækla mørkt, det skjedde liksom ikke, så tenkte jeg, men nå vi snart I Lviv, vi ikke det da? Vi har jo kjørt I eininga, så nå må vi jo snart være I byen. Så hvis vi hadde kjørt I byen, så lyset var borte. Mm. Så jeg så ikke, de hadde strømrasjonering, og de var flinke til å spare. Mm. Dagen etter så fikk jeg kjøre I de samme områdene igjen, og da så jeg at nesten alle hagene var jo dyrka.
0: Ja.
1: Sånn at de har potetkjellere, og de har lært seg til å dyrke I hagene, så jeg hadde to sånne ting jeg sa når jeg kom hjem fra Ukraina, ene var som en vits, hvis du skal ha billig sånn hageleket tøy, krokket utstyr og sånn, så kan du sikkert få det I de ukrainske byene, for der alle hagene dyrket opp. Det var det ene, og det andre jeg sa det når russerne kom med den invasjonen, så sa jeg at dette et hardt folk å knekke også. Fordi, har lært seg til å dyrke og sylte og salte og tørke og alt mulig. De kan dette her. De skjønner seg på det. Det gjør ikke den norske befolkningen.
0: Nei, det jo...
1: Og det beredskap.
0: Ja, ja. Og du da, Katrine Krøger, I et sykepleieperspektiv har man... Hva ville du tenkt beredskap I befolkningen der da?
3: Ja, altså vi hadde jo koronaen.
0: Ja, vi hadde jo det.
3: Og det gikk jo... Jeg tror helsepersonell aldri hatt så lite å gjøre, for da ble jo ventelistene veldig lange, og så ble det jo ikke noe ordentlig epidemi. Det ble jo langt færre pasienter enn vi trodde. Men det var ganske imponerende hvor raskt helsevesenet klarte å mobilisere, eller ikke sant? Vi har også kneoperasjoner, det var jo en... var ting som måtte på vent, og som strengt at en, hva skal man si, en sånn i-lands helseproblematikk. Da. Så det ble jo et mye mer sånn hardere helsevesen. Men når det er sagt, så må jeg jo si at allerede nå, med eldrebølgen, som de fleste av oss snart... Ja, vi blir jo eldre. Det er jo allerede en helsepersonellkrise. Det er jo det.
0: Ja, nettopp. Så vi er i en... vi har ikke beredskap ut fra dagens normale situasjon. Ja.
3: Og da tenker jeg, fordi ja, nå høres jeg så slem ut mot sykepleiere, og de er jo så greie, jeg er jo selv. Men sykepleierforbundet gjorde noe veldig dumt for en del år siden. De ville ha bort helsefagarbeiderne, for de var ikke flinke nok og gode nok, så de ville ha de bort fra alle sykehus, for de mente det var bare sykepleiere med 3-årig utdannelse, og ditt og datt skulle jobbe på sykehus, som selvfølgelig bare var tøv. Vi har masse gode helsefagarbeidere, men det at vi håper vi senker at ikke man trenger bare sykepleiere, og at man kan lære opp, at det kan bli mye enklere å bli og jobbe i helsevesen uten nødvendigvis å ha det 3-årige høyutdannelsen da. Ja. Og det er jo helt opplagt at man må gjøre noe med, men det blir jo apropos kvalitet på helsevesen, for da blir det veldig mange ufaglærte som heller ikke er noe ideelt, så skrekk og gru om 20 år. Vi har jo ikke sykehjem, vi er jo allerede i en slags helsekrise, en sånn, vil jeg si.
0: Ja. Pre-krise. Men er det sånn at yrkesfagene er ferdig med å få en statusrevolusjon nå? Fordi at nå så jeg 55% denne våren her søker yrkesfag, og har yrkesfag på førsteplass. Hva tenker dere om det, Jørn Ljunggren, først?
2: Jo, det er riktig at det er økning til, det er høyere søknad til yrkesfagene nå, og jeg tror noe av det handler jo om på en måte en sånn mer generell usikkerhet, altså i verden økonomisk usikkerhet, altså vi vet det er noen konkrete jobber, og vi er jo et sted i en by akkurat nå, som jo tradisjonelt også har veldig høy søknad til yrkesfag, så er det noen store geografiske forskjeller der. Men jeg tror også at det vi har snakket litt om, den verdsettingen av på en måte utdanning og hva som er, rangeres høyt og lavt, den spiller også inn i den statistikken, fordi at det man har begynt med i senere år er sånne kombiløp, hvor du ikke blir... du tar ikke et fagbrev eller kvalifiserer deg for høyere utdanning. Du skal på en måte gjøre begge deler samtidig. Så jeg tenker at den statistikken, jeg fester ikke lit ved den før jeg ser hvor mange som faktisk går ut i yrkesfagene og jobber.
0: Ja.
2: Så det mener jeg er en stor svakhet ved den, og jeg mener hele måten vi har prøvd å få unge til å søke yrkesfag, og så gjenspeiler en veldig sånn statusforskjell, fordi i en del av den retorikken da, som myndighetene også har brukt for å få flere til å søke yrkesfag, så sier de velg yrkesfag, fordi da har du alle muligheter. Så det de egentlig sier er at velg yrkesfag, fordi at du kan gjøre noe annet. Og det, på en måte, det tror jeg ungdommene gjennomskuer, da. Og vi vet det også fra forskningen at en god del som går yrkesfag ser på det som en plan B.
0: Nettopp.
2: Altså de skal videre, de skal ha den studiekompetansen, og de skal studere videre. Så hjelpepleier for eksempel, eller helsefagarbeider som det heter nå, da, det er en plan B for, det er sykepleier. Det er kanskje det er plan C til og med da, for lege er plan A, og så er sykepleier plan B, og så er helsefagarbeider plan C. Men det er litt den retorikken, og som jeg mener at myndighetene også i deres kampanjer alt har liksom avslørt seg selv litt, og det tror jeg ungdommen gjennomskuer der. Så jeg er foreløpig avventende til hvor stor den suksessen med de høyere søketallene faktisk er da.
0: Vi tar det med en klippe salt, altså. I hvert fall nå så jeg at nå er jo grunnskolen utvidet med 2 år for de minste barna allerede på noen 10 år, og nå er det av 1359 skoletimer, så er det 86 timer der barna kan lære noe håndverks manuelt relatert, kunst, håndverk, musikk. Og da er det 1273 timer igjen som da er til teori, og det er dagens skole. Men Ole Torstensen, du skal faktisk få avrunde nå med å holde noen... Du kan egentlig bruke 3 minutter på å si det siste bevingende ord.
1: 3 minutter?
0: Ja, vær så god.
1: Ja, jeg vil jo si at myndigheten er jo i gang med plan B. Det er jo, alle manuell kunnskap er jo plan B. Det har aldri vært noe annet i norsk skole. Det er bare tull, de behandler den manuelle kunnskapen som noe de bare helt ulykkeligvis må drive litt med. Og det der time der, altså at man har innført to nye skoleår i praksis, da, et seksårsreformen, altså alle de ekstra klattevise timene, som selvfølgelig, det er jo en tverrpolitisk suksess, for hver gang et politisk parti i Norge får litt ekstra virketrang når det gjelder dette her, så får de slengt på noen timer i et eller annet fag som de har lyst til. Da. Om det er et følsomt fag som SV ønsker, eller om det er et sånn veldig hyperrealistisk virkelighetsoppfatning bak det som Høyre påstår de har, og så videre. Arbeiderpartiet har jo sin matnyttige... Men alt sammen resulterer i akkurat det samme, mer teori. Mm. Og det har aldri vært, og det er ikke meningen i norsk skole, at den manuelle kunnskapen skal dyrkes. Og den norske skolen er nå så dårlig på dette her, at det er egentlig nesten, vi kan godt snakke om en kunnskapskollaps per i dag. Og for de som tror at dette blir bedre, så er det godt å høre på Jørn, som bare til og med tar den yrkesfagstatistikken, som bare er en sånn lite lysglimt opp på en ellers veldig mørk himmel. Og så kan det hende ikke stemmer i hele tatt, men blant norske, på norske skoler så har de fjernet lokalene, de er borte, så infrastrukturen er ødelagt, de har ikke undervisningslokaler. De har ordnet det sånn med den teoretiseringen av timetallet. I tillegg så har 50% av lærere som underviser i kunst og håndverk, som allerede er jo en idiotisk ting, fordi de underviser jo mest i kunst, mer enn håndverk eller manuell kunnskap. 50% av lærerne har kompetanse i dette her, men blant lærerne under 30 år, da er det bare 30% som har det. Så det stuper kompetansen i skolen er fraværende. Norsk grunnskole, de første 10 årene, har ikke kompetansen til å undervise i manuell kunnskap. Så enkelt er det. De har ikke lokalene til å gjøre det, og de har ikke viljen til å gjøre det. Og det er realiteten i norsk grunnskole. Så de som er optimistiske, dere kan gå og kose dere med den tanken. Jeg gjør ikke det. Jeg er ekstremt negativt innstilt til dette, og jeg tror ikke noe på det. Det er ingen grunn til å være positiv.
0: Dere, vi kan... Jeg vil likevel invitere deg akkurat på det siste spørsmålet. Hva er det som må til nå? Tenk litt høyt siste runde, Jørn Ljunggren.
2: Ja, det var jo utrolig fælt å skulle gå ut på den kommentaren, Ole. Så det er jo noen ting på gang. Altså, men jeg tror, jeg skal ikke si for mye om skolen, tror jeg. Jeg er ikke noe ekspert på det. Men på en måte, vi kan jo se det er en slags... bred interesse i samfunnet for øvrig, også for denne type kunnskap. Altså, vi ser det er veldig mye blant unge trender også om sånne naturfolk, altså hvordan gjøre ting praktisk, tenne bål, og altså, gjøre de, hvordan overleve på en måte. Altså den type ting som trenger jo ikke være så dramatisk, men jeg tenker det kan jo vekke og interessen for at man også trenger å beherske en del praktisk kunnskap i livet, da, selv om man har tenkt å ta en master eller hva man vil. Så det er også noen...
0: Ja. Mottrender.
2: Ja, så vi har også lyst til å være positive.
0: Ja, men jeg har også tenkt på det. Det er mye, mye både sånn reparering og altså reparasjon av klær, og det er ølbrygging, og det er mye sånn...
2: Ja, hvis... Det går an å si en del negative ting om det.
0: Ok,
2: jeg trekker tilbake den positive.
0: Du trekker
2: jeg
0: tilbake?
2: Katrine, du kan avslutte med noe positivt. Da. Så kan
3: jeg... Nei, for nå, jeg klarer jo ikke å være så positiv, egentlig, for det er en ting vi ikke har fått sagt noe om, eller jeg ikke har fått sagt noe om, og det er jo at man tar det for gitt at de unge vil jobbe manuelt. Men... på Ullevål, jeg jobber på en veldig slitsom avdeling, altså mye løping, og det er de unge, de mellom 20 og 30 som er mest sykemeldt, det er de som blir slitne, og det er de som søker seg bort fra løpingen og klokkene og stellet, fordi de orker ikke. De vil jobbe med data, de tar master i datagreier, og det er ikke fordi de tjener så mye mer på det, men det er fordi de rett og slett ikke har noe lyst til å jobbe med kroppen.
0: Fysisk
3: altså, man må jo også man må tvinge dem, da, må man det miste, Ole?
1: Nei, det ikke nødvendig. Det man må satse penger, man må få inn kompetanse, læreren i all sin håpløshet, tross alt viktig, så hvis den kan få lærere som fungerer, så vil det være en veldig bra ting, vil være å åpne skolene på fritida. Hvorfor skal en ha alle disse lokalene stående, hvis man hadde de da? Hvis man har gode lokaler, så må de jo bruke skolekjøkene, sløydsalen og så videre. De kan åpnes på fritida. Det som skjer med ungdommen når de 20-25, så det jo for sent. De jo kalibrert, programmert til teori, så dette må begynne i første klasse. Det der den må begynne. Du, folk, når de snakker om yrkesfagsøkning og sånn, så snakker de jo om voksne mennesker i praksis nesten da. Det for sent. Dette må begynne i første klasse og gå gjennom hele grunnskolen. Det det som og hvis den gjør det, hvis den satser på det, så vil det jo bli bedre. Selvfølgelig blir det bli det.
0: Dere, da skal denne sendingen og denne samtalen om manuell kunnskap gå mot slutten. Så vi har vært inne fra Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World i Stavanger. Takk for en bent frem meningsfull samtale. Her i panelet så har Ole Torstensen, forfatter og tømrer, sittet, Katrine Krøger, sykepleier og litteraturkritiker, og Jørn Ljunggren, sosiolog og tidligere elektriker. Jeg heter Lena Lindgren og er kommentator i Morgenbladet, og dette arrangementet, det et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Sjefredaktør i Morgenbladet Sunn Heidi Sebø. Og takk til salen, og takk til dere som hørte på.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. Gianni Infantinos tid som FIFA-president kan gå mot slutten. Det har stormet rundt toppen I det internasjonale fotballforbundet, særlig etter at han lanserte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Nå har flere land trekt tilbake støtten de har gitt Infantino til presidentvalget I FIFA neste år. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen I Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
0: Det må bli lettere å få tak over hodet som student, det mener forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, når 17 000 studenter fortsatt står I kø for å få seg studentbolig. Samtidig det færre utleieboliger på det private markedet, særlig I storbyene.
2: Alle studenter får ikke studentbolig, og det heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så det å leie I det private markedet. Der vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie det private markedet.
0: Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Det skjer etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart tidligere I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte I SAS etter en runde hos Riksmekleren. Nå stemmer flertallet av medlemmene nei til avtalen, og det går dermed mot streik. Tuja-hekken populær I Norge, men det viser seg at den også kan være svært brandfarlig om den først tar fyr. Brandekspert Ruben Dobler Strand tar nå til ordet for at også hekken burde stå på listen når brandvesenet fører tilsyn I private boliger. Slik det nemlig allerede flere andre steder I Europa.
3: Mange andre steder så jo allerede tilsyn og kontroll rundt bolig en integrert del av det arbeid som brandvesenet gjør. De har litt regler og krav og anbefalinger, så de tar en kontroll på boligen, og så ber de eventuelt boligeier rette opp I det da.
0: Det fremdeles store problemer med en rekke offentlige digitale tjenester. Altinn, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Helse Norge og NAV noen av siden man ikke kommer inn på, og slik det vært siden I natt. Digitaliseringsdirektoratet jobber med å løse problemet. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg vil gjerne ta deg tilbake til den norske valgnatta 2025. Enormt mye står på spill. Valgkampen har vært en thriller, og pila har bikket frem og tilbake mellom de rødgrønne og de borgerlige. På vei opp trappa til Arbeiderpartiets valgvake på Folkets hus, ser jeg mitt store barndomsidol, selveste Jens Stoltenberg. Blikkene våre møtes, og han gir meg en varm klem. Så vender han seg ut mot tilskuerne som har samlet seg og sier: «Denne fyren vant oss valget.» Jeg heter Snorre Rein og er 25 år gammel. Bare ett år tidligere så var jeg innlagt på døgninstitusjon, helt overbevist om at jeg kom til å ta mitt eget liv. I mitt sommer i P2 skal jeg snakke om hvordan frykten for å ikke være bra nok førte meg inn i et livstruende mørke, og hvordan jeg til slutt kjempet meg ut av det. Og selvfølgelig en hel del om min store forkjærlighet til det norske byråkratiet. Men fortvil ikke, dette blir alt annet enn kjedelig. For livet kan være sterkt, sant og ekte, selv for en ung og lovende byråkrat. Så len deg tilbake, her blir det sorte hull, politiske krangler, hagefester, depresjoner, valgkamp, psykiatri, mørke, lys og håp. Takk Gud for det, jævlig masse.

Jeg hata å være barn. Jeg skulle prestere. Jeg skulle opp og fram og redde verden, men der satt jeg, tvunget til å regne ark på ark med enkle mattestykker, klippe ut snøstjerner fra A4-ark og pusse treesker med sandpapir til armen min falt av. Svaret på å utrydde verdens fattigdom lå jo ikke i glatte treoverflater, tredimensionale tegninger og gymtimens tunge beep-tester. For i tredje klasse på barneskolen var jeg klar for å sette i gang voksenlivet og innta byråkratiets rekker som førstekonsulent i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Shoutout til DFØ. Men der satt jeg ved skolebenken, dag inn og dag ut, uten et snev av fri vilje. Helvete på jord, i hvert fall sett opp mot den himmelen som jeg mente var å finne i DFØ. Når jeg ser tilbake på den tida, så innser jeg at jeg egentlig ikke var så veldig voksen. Drømmen om voksenlivet handla om at jeg ikke visste helt hvordan jeg skulle være barn. Jeg var så livredd for å gjøre feil, at det ble vanskelig å gjøre noe i det hele tatt. Der andre barn kasta seg fritt inn i lek, gjennomførte jeg en konsekvensutredning på sidelinja. Jeg var følsom, og kunne raskt bli veldig lei meg, sint, nedfor, skuffa, irritert. Fram til jeg oppdaga en superkraft tidlig i ungdomstida. Det var jo uholdbart at jeg skulle grine i møte med motgang. Det var ikke en mann verdig, og jeg var jo allerede en voksen mann, riktignok i en prepubertal kropp. Og i gangene på Arbeids- og inkluderingsdepartementet griner de ikke når et vedtak i EU-domstolen setter kjepper i hjulene. De tar utfordringa på strak arm, og det måtte jeg òg. Og heldigvis så oppdaga jeg at det fantes et dypt, sort hull inni meg, der jeg kunne skyve ned alle de følelsene som ikke passa inn. Og sakte, men sikkert, så slutta jeg å gråte. Jeg slutta i det hele tatt å føle noe som helst. For det ingen fortalte meg om den nye superkraften min, var at den kom med en stor bivirkning. Det var som om Norges Bank printa penger for å løse en økonomisk krise, for så å oppdage at prisen på brød var hundredobla. Jo mindre rom jeg ga til alle de vonde følelsene mine, jo mindre rom ble det også til alle de gode. Jeg gikk fra å leve i en verden med farger, til en verden som ligna mer på den gamle Y-blokka i regjeringskvartalet. Grå, kjedelig og deprimerende. Men tross fargeskiftet så gikk livet sin gang. Gjennom årene mine på Søndre Nordstrand i Oslo hadde jeg en trygg og god familie, venner, og jeg gjorde det bra på skolen. På utsida så jeg nok ut som enhver fremadstormende fremtidig statsbyråkrat. Men det var en del av meg som mangla. Savnet etter fargene gjorde at jeg ofte stilte meg selv spørsmålet. Har jeg egentlig lyst til å leve? Noen ganger vil jeg sitte, noen ganger vil jeg stå!

0: luks. Sakte. Trodde du du skulle få pulten min? Nah, fuck det.
1: Alle aspirerende byråkrater som vil redde verden vil før eller senere oppdage at menneskekroppen setter en øvre begrensning på ditt bidrag til samfunnet. Det finnes rett og slett en grense for hvor langt du kan tøye strikken før den ryker og frarøver synet til en god kollega i prosessen. Men det finnes ett unntak. Har du samme superkraft som meg, så kan du kaste de begrensningene dypt nede i Akershus festning og låse døra. Min følelseskalde tilnærming til livet fikk meg enkelt og greit gjennom både ungdomsliv og starten på studier. Jeg hadde kanskje ikke det villeste sosiallivet, eller de lykkeligste russeminnene, men jeg hadde en enorm vilje og et råsterkt fokus, noe enhver svigermor bare kunne drømme om å finne i en lovende ung mann. Og i 2023 fikk jeg utnyttet superkraften min til det fulle. Jeg ble valgt til å lede et prosjekt på vegne av Byråkratenes Fagforbund, Norsk Tjenestemannslag, eller NTL. Målet var å rekruttere så mange studenter som mulig, få dem til å engasjere seg i fagforeninga, og så bli ordinære medlemmer når de inntok byråkratenes rekker. Og ja, det er akkurat like fett som det høres ut. I en alder av 22 skulle jeg bli mellomleder i en stor organisasjon med 5 deltidsansatte studentkontakter under min vinge. Jeg var med andre ord i full fart på vei mot å bli ekspedisjonssjef i Næringsdepartementet før jeg fylte 55. Og det er drømmende. Men først skulle jeg altså reise landet rundt for å fagorganisere studenter. Og her fantes det ikke rom til å underprestere. Jeg var den første til å innta rollen, og fremtiden til NTL sto på spill. Samtidig begynte jeg på en master i offentlig administrasjon og hadde flere verv i Arbeiderpartiet. Jeg hadde samboer, sparte halvparten av alt jeg tjente, og kunne snart kjøpe min egen leilighet. Jeg tok veloverveide, fornuftige valg, og gradvis begynte jeg å fullføre alle de målene som 12 år gamle Snorre hadde satt 10 år tidligere. Alt var fantastisk. Eller? For selv om jeg tok alle de riktige valgene, så følte jeg meg fullstendig tom. Jeg hadde så lyst til å føle på noe annet enn stress og bekymring, men uansett hvor hardt jeg presset på, var det liksom ingenting å hente. Litt som når en gammel mann på alder med Kong Harald prøver å få orgasme. Det går liksom bare ikke. Når jeg ser tilbake, så er det jo egentlig åpenbart hvorfor jeg hadde det sånn. Jeg visste at jeg ikke likte lange dager med verveskjema og stand, med fly og hotellnetter. Jeg visste at jeg ble miserabel av å protokollføre lange styremøter i Arbeiderpartiet. At jeg var drittlei av å studere. Jeg visste at denne høsten kom til å bli forbanna vanskelig, med valgkamp, studiestart og vervekampanjen fra helvete. Men jeg gjorde jo alt rett. Og jeg var god på det. På ett år dobla vi medlemstallet. I tida mi i Norsk Tjenestemannslag verva jeg over 600 medlemmer, mer enn enkelte LO-forbund har til sammen. Høsten 2023 reiste jeg fra campus til campus over hele landet, kom hjem til Oslo i helgene, der jeg fortsatte å stå på stand for Arbeiderpartiet. Ukene fra denne tiden går inn i hverandre, men jeg vet én ting. Jeg ble veldig sliten. Helt til jeg plutselig ikke var sliten lenger. For det sorte hullet fikk enda en funksjon. Nå ble ikke bare følelser dyttet ned, men også alle andre vanskelige tanker og bekymringer. En dag, etter flere intense uker uten hvile, var det som om jeg koblet på en oksygentank på størrelsen av gallepiggen. Plutselig sto jeg fritt til å kjøre på så hardt jeg ville, så lenge jeg ville, og gjett om jeg grep sjansen. Jeg reiste enda mer, ble enda mer utålmodig. Jeg gikk ut av et 2 år langt forhold og kjøpte et oppussingsobjekt på Bislett. Jeg pusset opp, reiste, jobba, studerte og protokollførte som ingen andre. Jeg trengte ikke et sekund hvile, var aldri hjemme uansett. Det var som andre halvdel av Dobregubbens hall der takten gikk fortere og fortere. Og etter hvert så merket jeg at jeg ikke kunne stoppe. Satt jeg i ro i mer enn 5 minutter, så begynte tørketrommelen i hodet å rulle. Jeg måtte holde tempoet oppe. Kom jeg en sjelden gang hjem for tidlig, måtte jeg gå lange turer før jeg kunne sove. Flere ganger tok sjefen min, venner og foreldrene mine tak i meg for å si at jeg måtte måtte roe ned. Men de taperne hadde ikke forstått superkraften min. Dessuten kunne jeg ikke stoppe nå, for da kom hele korthuset til å rase sammen. Og jeg hadde jo bevis på at det funka. 2 dager før en gigantisk 20-poengseksamen satte jeg meg ned for første gang for å øve. Mens andre hadde studert jevnt og trutt, lokka jeg inn 48 timer før eksamensstart og pugga hele pensum. Og jeg fikk en A. Ferdig snakka. Men desto høyere tempoet ble, desto høyere ble også stemmen i hodet når enn jeg ikke var i bevegelse. Og en dag i desember, mens jeg sto og slipte sparkel på soveromsveggen, så slo det meg. Veggen var skeiv. I dette øyeblikket ble jeg kobla av oksygentanken, og alle oppgavene som jeg sto overfor, virka helt umulige. Og vips, så stoppa alt opp. Jeg ble sittende på gulvet i flere timer, full av støv, og med de mørkeste tankene jeg noensinne hadde hatt. Jeg hadde, ironisk nok, gått rett på den sparkla veggen.

Jeg husker morgenen etter at jeg ble utbrent som det var i går. Etter den katastrofale sparkelslipehendelsen i leiligheten, så kjørte pappa og jeg rett hjem til tomannsboligen på Søndre Nordstrand. Jeg la meg i senga, og der ble jeg liggende. På det gamle soverommet til broren min lå jeg nesten 20 timer og stirret inn i veggen. Med ingenting mer å gi, som en iPhone som har gått i svart. I disse timene klarte jeg kun å tenke på én ting. Selvmord. For i tillegg til å være utslitt, så var jeg rett og slett lei meg. Helt ufattelig jævlig lei meg. Mørke skyer hang over meg, tunge vekter lå på skuldrene mine, jeg tok inn hele verden gjennom en mørk linse som forvrengte alt om til faenskap. Alle klisjeene om depresjon stemte på en prikk. Jeg ble tvunget til å konfrontere tomheten jeg bar med meg, det fraværet av glede som hadde dominert livet mitt fra jeg var barn og frem til nå. Konfrontere det at jeg mesteparten av livet hadde vært lei meg, men hadde dyttet det så langt ned at jeg ikke lenger følte noe som helst. Livet var rett og slett veldig mye mer vondt enn det var godt. Og da jeg tidligere i livet innimellom hadde hatt flere løse selvmordstanker, så opplevde jeg for første gang å legge konkrete selvmordsplaner. Mens mamma vandret rundt i huset og pappa var på jobb, lå jeg i senga og tenkte nøye gjennom alle detaljene. Hvordan ville jeg ta mitt eget liv? Hvor skulle jeg dra? Hva måtte jeg ha med meg? Hvordan de siste minuttene av livet mitt skulle se ut? Liggende i senga så bestemte jeg meg relativt raskt for metoden og hele visjonen som skulle være med meg hele det neste året. Men til slutt måtte jeg finne ut når jeg skulle ta mitt eget liv. Og dette var nok det vanskeligste spørsmålet, fordi det gjør at du må ta noen umiddelbare valg. Brevet må skrives, du må gjøre innkjøp. Det fikk meg til å innse at jeg nok ikke var klar for å ta det endelige steget enda. For så vondt som jeg hadde det nå, så var dette egentlig bare toppen av isfjellet. Depresjon, selvmordstanker, selvmordsplaner. Det er kanskje litt som byråkratiet. Du skal gjerne gjennom flere nivåer før en endelig beslutning skal fattes. Og enn så lenge så hadde jeg fortsatt et lite håp om at det ville hjelpe å oppsøke profesjonell hjelp. Sånn ble det ikke. For mitt første møte med helsevesenet kom gjennom en digital 15-minutters legetime, hvor en stressa lege tipsa meg om å dra på stressmestringskurs. På den andre fysiske legetimen så ble jeg heldigvis lyttet til og fikk en henvisning til distriktspsykiatrisk senter, DPS. Men så ble jeg henvist videre til en neuropsykolog som først skulle gjennomføre en utredning. Svaret på vurderingen skulle visstnok ta 3 uker. Etter 4 uker sendte jeg melding til psykologen. Noen uker senere ringte jeg, så sendte jeg e-post, og til slutt, etter 4 måneder uten svar, ringte jeg tilbake til DPS. Og de hadde mistet kontakt med neuropsykologen, og jeg hadde falt ut av systemet ved en administrativ feil. Tilliten min til det norske byråkratiet hadde aldri vært lavere. Gjennom ventetida gikk den psykiske helsa mi opp og ned som en jojo. Jeg kom meg tilbake på jobb, men bar med meg en konstant følelse av uro. Jeg måtte være perfekt, og skulle attpåtil gjøre opp for 3 uker med sykemelding. Men når jeg satte meg ned for å jobbe, så gikk det liksom ikke. Jeg følte at jeg ikke kunne åpne opp om hvordan jeg hadde det, for da ville alle se hvem jeg egentlig var. Et anker som trekker alle rundt meg.

meg sikker på at jeg kommer til å dra henne ned i søla sammen med meg. Jeg elsket henne for mye til at jeg kunne la oss gro tettere uten advarsel. Men tross advarsler så valgte Oda å bli. Det skulle vise seg å bli veldig viktig for meg. Det er på ingen måte en selvfølge at Oda skulle ta det valget. Livet som nærmeste pårørende til noen som sliter psykisk kan være ekstremt krevende. For noen på grensen til utholdelig. Jeg er utrolig takknemlig for at hun valgte å bli, men det er også viktig å si at det ikke ville vært det rette valget for alle. Både Oda og foreldrene mine visste om deler av hva jeg slet med i denne perioden. Men de mest skamfulle tankene, de som omhandlet selvmord, holdt jeg i stor grad for meg selv. Det var frykten for å belaste de rundt meg som holdt meg tilbake. Tanken på at jeg, som allerede var en byrde, også skulle gjøre dem stressa for at jeg kom til å ta mitt eget liv, var uutholdelig. Så jeg holdt kjeft. Og fortsatte å grave de mørkeste tingene ned i det sorte hullet mitt. I denne perioden begynte jeg å dokumentere noen av de laveste punktene i et notat på mobilen. Det var bare der jeg turte å være helt ærlig. 14. april 2024. Hvorfor kom jeg alltid tilbake til at det ville vært så uendelig mye bedre å ikke leve? Det føles som at en betingelse for livet er å måtte lide seg gjennom smerte og ulike nyanser av grå. Belønninga for å stå imot er én eller to dager med fri, en gang iblant. Det slår meg rett og slett som en dårlig deal. Men det er jo tross alt én ting som holder meg tilbake. Grunnen til å fortsette er at det ville vært trist for alle de som står meg nær, om jeg valgte å gi opp. Og derfor er ikke det et alternativ. Derfor prøver jeg, selv om jeg har innsett at det ikke ville vært valget om det kun var opp til meg. Det verste er vel at jeg knekker under en vekt som jeg har lagt på meg selv. Det er jeg som stiller de altfor høye forventningene til meg selv. Jeg må distrahere meg selv for å ikke begynne å grine på bybanen. Jeg klarer å holde meg på det nivået at det kan se ut som allergier. Jeg er veldig redd for å komme tilbake dit jeg var i fjor. Jeg vet ikke om jeg er sterk nok til å ta opp den kampen igjen. 4. juli. Fortsatt dritt. Det er som å være i en båt på vei mot et isfjell. Apatien tar over, og man har ikke lenger et ønske om å styre unna. 15. juli. Du er en byrde. Hvorfor er du her? Frem mot sommeren 2024 ble alt, som du skjønner, mer og mer mørkt. Jeg hadde mista trua på at jeg noensinne kom til å få hjelp. Samtidig så visste jeg at jeg ikke var i stand til å hjelpe meg selv. En dag så bikka det over. Jeg var ferdig. Jeg var igjen klar for å avslutte alt. Problemet var bare at jeg var sammen med Oda, og hun så at noe var galt. For første gang var jeg fullstendig ærlig om hvor ille det sto til, og innrømmet at jeg planla å ta mitt eget liv. Dere husker kanskje da jeg sa at det var veldig viktig at Oda valgte å være der for meg? Vel, i dette øyeblikket sto jeg ved et veikryss, og heldigvis for meg var Oda der til å sende meg i riktig retning. Hun fortalte meg det jeg egentlig visste om mitt eget liv, men som over tid hadde sluttet å føles ekte. Om familie og venner som var glad i meg, om alle mulighetene som sto foran meg. Og selv om jeg ikke innrømte at det var sant, eller engang forsto det der og da, så var det viktig for meg å høre. Vi ble enige om at jeg skulle gi det et siste forsøk, og oppsøke fastlegen for å se om det fantes hjelp for sånne som meg.

0: sometimes. Once we've both said our goodbye.
1: For mange er det vanskelig å forstå hvordan rundt 700 mennesker hvert år velger å avslutte sitt eget liv i verdens tryggeste, mest velstående land. Jeg kan lett sette meg inn i hvordan de 700 menneskene må ha hatt det. For når de mørkeste tankene tar over, og du mister grep om hva som er ekte, så kan det føles ut som at et nytt menneske tar kontroll over livet ditt. En tung depresjon tar fra deg hele virkelighetsforståelsen din. Det du før tenkte var opp, kan nå være ned. Du har ikke vondt i vilja, og du er ikke unødvendig negativ eller pessimistisk. Jeg trodde fullt og helt at verden ville bli et bedre sted uten meg. Jeg var helt overbevist om at jeg aldri kom til å føle meg bedre. Jeg ville dø og slippe all den smerten jeg bar på. Og jeg skamma meg. Jeg skamma meg hvert sekund på vei til legekontoret den mandagsmorgenen i juli. Jeg bar med meg skammen fra den 12 år gamle gutten som var desperat etter å være perfekt, men som visste at han ikke var smart nok, maskulin nok eller karismatisk nok til å ha en verdi. Jeg skamma meg over å ha knekt under presset av de oppgavene jeg tok på meg, skamma meg over å være en følsom, patetisk liten jævel som til tross for en trygg barndom måtte krabbe til legen etter hjelp. Jeg husker godt følelsen av å sitte på venterommet. Som om alle de andre pasientene så på meg og visste akkurat hvorfor jeg var der. Jeg var nedbrutt, sliten og skulle nå fortelle en person jeg aldri hadde møtt om de mørkeste hemmelighetene jeg hadde. Jeg var sikker på at jeg nok en gang kom til å bli avvist av det norske helsevesenet, og at det var akkurat som fortjent

Legen leste opp navnet mitt, og vi hilste, gikk inn på kontoret hans. Jeg fortalte om veien hit, uten å hverken overdrive eller underdrive, hvordan jeg hadde spurt om hjelp, falt ut av systemet, om vinteren, våren, sommeren. Og jeg sa at hvis jeg ikke fikk hjelp nå, så skulle jeg ta mitt eget liv. Selv som en ung, progressiv bygutt i 2024 måtte jeg altså komme meg helt hit for å være ærlig med helsevesenet om hvordan det sto til. Og for å bli tatt på alvor så måtte jeg si, rett som det var, at livet sto på spill om jeg ikke fikk hjelp. Men nå, når jeg la alle kortene på bordet, fikk jeg akkurat den hjelpen jeg trengte. Norsk helsevesen fungerer når krisa er stor nok, og du våger å være ærlig. Jeg husker alle menneskene jeg møtte den dagen. Mitt første møte med min nye fastlege, som tok meg trygt imot og sendte meg videre til et akutteam i DPS. Psykiateren og vernepleieren som møtte meg der, la opp en plan for de neste ukene, og sendte meg hjem med antidepressiva, sovepiller og angstdempende medisiner. Dette var menneskene som ga meg en livbøye, i en tid da jeg trodde at alt håp var ute. Til dere, og alle som gjør jobben dere gjør over hele landet, tusen takk. Over de neste ukene hadde jeg jevnlig oppfølging med akutteamet, som passet på medisineringen min og sjekket hvordan det gikk med meg. Det var en beinhard tid, men jeg hadde noen lyspunkt å se frem til. Etter noen uker ville antidepressivaen begynne å gi effekt. I midten av august skulle jeg begynne hos psykolog, og starte på gruppetimer med andre folk som sto i samme situasjon som meg. Jeg hadde funnet håp. Men samme uka som jeg skulle ha første time hos psykolog, fikk den psykiske helsa mi raskt en negativ vending. Jeg selvisolerte meg, og begynte å drikke for å døyve smerten. Drakk jeg nok, så frigjorde alkoholen meg fra depresjonen. Jeg kunne på et vis sveve opp over de mørke skyene og endelig være fri. Men jo mer jeg drakk, desto vondere hadde jeg det da jeg sto opp neste morgen. Og jo mer jeg drakk, desto dårligere ble jeg på å håndtere vanskelige følelser. Resultatet ble en 3 dager lang nedadgående spiral som endte med at jeg igjen ble konfrontert med et valg. Skulle jeg dra på psykologtimen og prøve å bli frisk? Eller skulle jeg fortsette å kjøre meg selv lengre ned, frem til jeg var klar til å avslutte alt? Jeg valgte heldigvis å dra og møte psykologen. Her om dagen så minte hun meg på hvordan jeg var på dette første møtet. Tydeligvis hadde jeg gått inn med mentaliteten til en stand-up-komiker og vitsa masse om situasjonen min. Vi mennesker er rare dyr. Etter kort tid ble vi enige om at jeg skulle legges inn på døgnavdelinga for natta. Jeg ble bedt om å fylle ut et skjema med 6 ulike kategorier, og rangere hver av dem fra 1 til 5. Psykisk smerte, stressnivå, indre uro, håpløshet, selvhat og faren for selvmord. Jeg tror jeg fylte ut 5 på alle 6 kategoriene. Så, en uke senere, kom mitt absolutte bunnpunkt. Jeg fikk beskjed om at jeg ikke kunne bli utredet før jeg først hadde blitt friskere. For meg så var dette en fullstendig knusende beskjed. I snart 1 år hadde jeg ventet på muligheten til å finne ut hva som var galt med meg. Jeg hadde holdt fast ved håpet på at det fantes en diagnose, en medisin som kunne fikse meg og få meg til å fungere som et vanlig menneske. Skulle jeg bli frisk, så trodde jeg av hele meg at jeg måtte utredes først, jeg måtte få en diagnose, og jeg måtte medisineres. Men nå fikk jeg altså vite at jeg ikke kunne utredes før jeg ble frisk. Og det gir jo mening, for utfallet av testene ville vært helt feil om de ble gjennomført midt i en tung depresjon. Men i øyeblikket så føltes det likevel som en dødsdom. Som om helsebyråkratiet hadde totalt kortsluttet. Jeg gikk ut av psykologtimen med et laserfokus som jeg aldri hadde kjent på før. En mani. En slags overdreven beskyttsomhet. Dette var dagen jeg skulle gjøre slutt på det hele. Sekundet jeg kom inn dørene til leiligheten min på Bislett, begynte jeg å drikke.
En stund satt jeg der, på kanten mellom liv og død, og tenkte. Og lo. Nok en gang var dette en selvbeskyttelsesmekanisme, som i dette tilfellet faktisk skulle ende opp med å redde meg. For var det ikke noe helt sprøtt og morsomt med hele situasjonen? Hvor enkelt det er å plutselig stå i skille mellom liv og død? Hvor seriøst man må oppfatte seg selv for å ta sitt eget liv? Og er ikke alt sammen uansett bare et spill for galleriet? Barn faller som fluer i utviklingsland, og vi har mer enn nok penger til å hindre det fra å skje. Likevel så sitter vi her i Norge og later som at vi bryr oss om alle menneskeliv. Vi diskuterer formuesskatt, arveskatt, lakseskatt og exitskatt, som om det til syvende og sist betyr noe som helst. På en syk måte så er det jo veldig, veldig gøy. Jeg greide liksom ikke å ta mitt suicidale selv helt alvorlig i en verden som var like koko som det jeg var. Det var jo ikke bare jeg som var gal. Og kanskje kunne denne verden nettopp trenge noe fra meg. For i det minste prøve å rette opp i denne ubalansen. I dag er jeg veldig takknemlig for alt som skjedde denne dagen. Kjæresten min Oda oppdaget snart at det var noe galt å komme hjem. Hun så at jeg hadde drukket, og hvor vondt jeg hadde det. Jeg fortalte om psykologtimen, at jeg ikke kunne utredes før jeg ble frisk, og at jeg hadde mistet alt av håp. Til min overraskelse så følte jeg gradvis på en stor lettelse. Nå visste jeg at ingen medisiner, ingen diagnose kunne stå som en quick fix for alle problemene mine. Dette var dagen jeg tok mine første skritt mot å bli ordentlig frisk. Friskere enn jeg hadde vært på mange, mange år. Jeg begynte å tenke på en tid etter depresjonen, der jeg kunne få fri fra den konstante psykiske smerten. Jeg tenkte på livet jeg skulle bygge med Oda, på at jeg en dag skulle bli far. Jeg tenkte på hvordan jeg kunne ta kontroll over historien min, og bruke den til å hjelpe andre som sliter med det samme som meg. Flere av dere som hører på har kanskje slitt med alvorlige selvmordstanker. Om dere kan ta med dere kun én ting fra denne historien, så håper jeg at det er at alvorlig depresjon og selvmordstanker ikke er noe å skamme seg over. Folk som oss er overalt. Vi er menn og kvinner, unge og eldre, foreldre og barnløse. Noen har jobb, og andre har det ikke. Siden jeg fortalte min historie, har jeg blitt sjokkert over hvor mange jeg kjenner som har slitt psykisk. Og for hver samtale med andre som meg, så har jeg følt meg litt mindre alene og litt mindre skamfull. Vi har kanskje ikke hatt vår MeToo-bevegelse enda. Men jeg tror at det kommer til å komme en dag der det å snakke om psykisk sykdom blir like vanlig som å prate om pollenallergi.

Frem til nå har det kanskje vært innlysende at denne fortellinga skulle ende i en influensekarriere som faktisk var med på å påvirke det norske stortingsvalget. Så hvordan går man egentlig fra byråkratspire til suicidal til influenser? I det jeg gikk inn i 2025 ble jeg utrustet med 2 psykologtimer i uka. Et av de første store fremskrittene mine var å anerkjenne at jeg måtte ut av det hektiske, uforutsigbare tillitsvalgsarbeidet som var jobben min. Det var for ustabile arbeidstider, for mye reising og for mange tallmål som jeg kunne direkte knytte opp mot hvor flink jeg var. Og ja, jeg vet hva dere kanskje tenker. Snorre, hvorfor i alle dager ble du influencer da? Og dere har helt rett, men hold kjeft! Det begynte riktig nok ganske fornuftig, da jeg bestemte meg for at jeg skulle søke jobb i skatteetaten. Året etter skulle jeg fullføre mastergraden min, og de hadde et fantastisk trainee-program der du kunne utforske alle avdelingene i etaten. En barndomsdrøm, med andre ord. Men jeg klarte ikke å slå meg til ro med tanken på å bli en navneløs byråkrat. I hvert fall ikke enda. Fordi, for første gang i min levetid, så følte jeg at den norske samfunnsmodellen som jeg verdsatte over alt sto på spill. Den som hadde reddet livet mitt da jeg var for svak til å hjelpe meg selv. For i stortingsvalget 2025 var det en reell sjanse for at lederen av Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, skulle bli statsminister. Med FRP ved roret er jeg personlig helt sikker på at vi ville fått økte forskjeller, kutt i velferden, færre fagorganiserte og ikke minst massive kutt i bistanden som ville sendt 10.000-vis av utsatte barn i en tidlig død. Jeg nekta å sitte på sidelinja og la det skje. Samtidig hadde jeg mange år vært irritert og forbanna over hvordan jeg så at influensere på ytre høyre hadde fått dominere zoome-feedene til unge menn i Norge. 24 timer i døgnet ble vi matet av piss om manosfæren, at næringslivet går til helvete, og at skattenivået var skyhøyt i Norge samtidig som velferden var lav. I mine øyne åpenbare faktafeil som de aldri ble tatt på. Og om noen snakket imot, var det som regel enten kvinner eller homofile menn, som ikke brukte deres språk eller deres konfronterende tone. Jeg så, med andre ord, et hull i markedet. I Norge var det i det hele tatt nesten ingen som var renspikka politiske influensere. I land som USA, Storbritannia og til og med Kenya hadde politiske influensere allerede hatt en helt avgjørende rolle i politikken. Hvorfor skulle Norge være noe annerledes? Det var åpenbart et enormt potensiale for en ung, mannlig stemme på venstresiden. Problemet mitt var bare at jeg nesten aldri posta på sosiale medier. Jeg hata det! Jeg hadde ingen erfaring med film, lyd eller redigering. Men herregud, hvor vanskelig kan det være? I mai 2025 gjorde jeg min debut, og det første utpekte offret ble influenseren Baris Brevik. I en debatt mot rapperen Marstein på YouTube-kanalen Gutta hadde han lirt av seg drøssevis av påstander som i mine øyne var direkte feil. Videoen bestod av at jeg faktasjekket påstandene og gjorde narr av Baris. Og jeg husker at jeg var ekstremt engstelig i det jeg la ut videoen på TikTok. Kom noen i det hele tatt til å se den? Dumma jeg meg ut nå? Videoen fikk utrolig nok 130 000 visninger, og ga meg selvtilliten til å fortsette å poste. Fram mot sommeren la jeg ut en video omtrent annenhver uke ved siden av jobb. Studioet ble gjesterommet i den nye leiligheten som Oda og jeg leide sammen. Idet jeg gikk inn i sommerferien, hadde jeg nesten 1 million visninger på videoene mine, som jeg var veldig fornøyd med. Så, i løpet av sommeren, fikk jeg debattere med Erna Solberg i en av gutta sine partilederdebatter, min aller første politiske debatt. 3 uker før valget var jeg invitert med på debattprogrammet Versus hos TV2, og det var her gnisten virkelig ble tent. Jeg dro hjem fredag ettermiddag fra Versus, såpass irritert på mine motdebattanter at jeg satte meg ned og lagde flere videoer på rappen. Jeg lagde en oppsummering av det jeg mente var de mest rasistiske utsagnene som har kommet fra FRP siden partiet ble stiftet. Jeg lagde en video hvor jeg raljerte mot gutta sitt intervju av finansmannen Øystein Stray Spetalen og påstod at de at de ga Spetalen oralsex under intervjuet. Altså, som et språklig bilde.
Jeg gikk hardt ut med humor, fakta og høyt tempo, ga slipp på alle hemninger og sa akkurat hva jeg mente uten å føle at jeg hadde noe som helst å tape. At jeg synes høyresidens fortelling om Norge i denne valgkampen var basert på en løgn. At Norge var verdens mest vellykka land, at vi hadde jævlig mye å være stolte av. Og at Fremskrittspartiets visjon for Norge i mine øyne ville rive i stykker fundamentet vi har bygget landet vårt på. I tillegg så ville jeg vise at folk på venstresida også kunne være frekke i kjeften og ufiltrerte med et glimt i øyet. Jeg publiserte videoene og satte meg på flyet til Tromsø der jeg skulle rekruttere nye studentmedlemmer til NTL. Sakte, men sikkert, så merket jeg at noe var i ferd med å skje. Utover dagen så kunne jeg oppdatere Instagram-profilen min hvert femte minutt og se at det hadde kommet 100 nye følgere hver gang. Jeg ble bombardert med meldinger og kommentarer fra folk som var takknemlige. Takknemlige for at noen hadde sagt det de tenkte. For at høyresidens oppskrift på sosiale medier endelig ble vendt tilbake mot dem. Dagen etter kalte influencer Oscar Westelin meg for en homohater, bare fordi jeg antydet at gutta sugde kølla til spitalen, og da var vi virkelig i gang. I det jeg landet på onsdag ettermiddag, hadde min verden fullstendig endret seg. Jeg gikk rett inn i telefonintervjuer med journalister mens jeg enda var på flyplassen, ble gjenkjent på gata, og hadde nesten 20 000 flere følgere enn da jeg satte meg på flyet til Tromsø mandag morgen. Plutselig befant jeg meg midt i valgkampens hete.

Jeg bestemte meg raskt for å lage innhold på fulltid de to gjenværende ukene av valgkampen. Det lå an til å bli ekstremt jevnt, og jeg så at profilen min hadde potensialet til både mobilisere og overbevise mange velgere. Men jeg trengte flere folk rundt meg for å få laget så mye innhold som mulig, samtidig som jeg tok imot medieinnvendelser, stilte i debatter, podcaster og på TV. Gradvis så fikk jeg samlet sammen et lite team med frivillige, en produsent og to venner fra tankesmien Agenda. Og planene, de var store. Jeg skulle gjøre om leiligheten min til en valgkampsentral, invitere inn alle partilederne, lansere hashtaggen Aldri Sylvi, livewatche alle partilederdebattene, lage masse video-rants, og samtidig takke ja til så mange podcaster, medieintervjuer og TV-opptredener som overhovedet mulig. Vi skulle mobilisere unge velgere, hente velgere fra sentrum Høyre, og få partiet Venstre under sperregrensa. Og det var bare to uker igjen til valget. Og jeg hadde aldri gjort noe av dette før. Vi satte i gang med å dekorere leiligheten. I et øyeblikk av ren og skjær guttastemning klistret jeg trynet til spetalen på et dosete. Å bruke spetalen ble raskt synonymt med det å gå på do. Vi hang opp merch fra alle partiene på venstresida, lagde en konspirasjonstavle som knyttet FRP til PR-byråer, satt opp en life-sized figur av LO-kjempen Roar Flåten. Straks var hele leiligheten min full av valgkamp-merch, politiske vitser og masse annet rart. Alt på en dag. Til lanseringen av hashtag Aldri Sylvi sendte vi melding til alle vi kjente for å få samlet sammen 20 stykker i leiligheten min på en times varsel. Jeg lagde manuset for lanseringsvideoen mens det enda flommet inn folk i leiligheten og måtte pugge alt for opptakene vi skulle gjøre. Etter mange forsøk hadde vi endelig videoene vi skulle ha, og jeg var sliten. På litt over en uke hadde jeg gått ned 8 kilo. Jeg hadde nesten ikke sovet, levd på dopamin og adrenalin fra tidlig på morgenen til sent på kvelden. Nå føltes det som at jeg ikke hadde mer igjen å gi. Men det gjensto enda så uendelig mye å gjøre. Og Snorre 2 år tidligere ville på dette tidspunktet ha ignorert alle varseltegnene og dundra på videre. Kanskje hadde det vart ut valgkampen? Kanskje hadde det gått utover innholdet, kanskje ikke? Kanskje ville jeg ha krasjet etter noen dager og ligget langstrakt på gulvet i leiligheten min, som nå også var en valgkampsentral. Uansett så er jeg helt sikker på at det ville sendt meg rett tilbake der jeg var, bare 1 år tidligere. Der og da, i det som kanskje kommer til å forbli det viktigste øyeblikket i livet mitt, klarte jeg å stoppe opp og puste. Jeg satte grenser, tok hensyn til hvordan jeg hadde det, og beviste overfor meg selv en gang for alle at jeg faktisk klarer å ta vare på meg selv. Neste dag fikk jeg dra på Aschehougs hagefest, som jeg dagen før hadde fått vite at det var en av Norges største kjendisfester. Jeg var omringet av alle folka jeg hadde beundret siden jeg var liten, fra Ylvis-brødrene til Fredrik Solvang. Og jeg dro etter 60 minutter fordi jeg hadde en psykologtime å rekke. Der snakker vi sunne prioriteringer. Og så var det bare å fortsette i et stødig tempo, dag for dag, frem mot selve stortingsvalget. Etter å ha spist kebab med Trygve Slagsvold Vedum, badet i boblebad med Mimir Kristiansson, chillet i hagen med Jan Christian Vestre, debattert mot Dambi Choi, hatt dype samtaler om Israel-Palestina med Raymond Johansen, og mye, mye annet gøy, så nærmer vi oss omsider valgdagen. Fasit fra de 3 mest intense ukene av livet mitt. 50 000 nye følgere, 12 millioner visninger, og nesten 30 redaksjonelle medieoppslag. Hashtag Aldri Sylvi hadde spredt seg som ild i tørt gress. En samlet regjering hadde klappet da videoene mine ble vist på regjeringskonferanse. Jeg hadde til og med fått en motivasjonstale fra Øystein Pølsa Pettersen. Jeg ankom valgvaka til Arbeiderpartiet med heltestatus. Jeg signerte mitt livs første og helt sikkert siste autografer, tok drøssevis av bilder, fikk masse klemmer og hadde enda flere gode samtaler. Og da valgresultatet kom, og vi etter hvert skjønte hvilken vei det gikk,
så kjente jeg først og fremst på en lettelse. Og ikke minst et stort behov for å dra hjem og se på Netflix. Her ville Hollywood-filmen nådd sin lykkelige slutt. Jeg hadde gått fra mitt livs bunnpunkt til å leve en barndomsdrøm på under ett år, og var posisjonert til å leve lykkelig i alle mine dager. Men så enkelt er ikke livet. Og følgere på Instagram kurerer på ingen måte angst, om noe så gjør det kanskje angsten enda større. Men likevel så har jeg det veldig mye bedre i dag enn jeg hadde det sommeren 2024. Gjennom mange psykologtimer har jeg blitt flinkere til å kjenne på hva jeg faktisk føler, og handle ut ifra det. Er jeg sliten, så slapper jeg av. Er jeg engstelig, så finner jeg ut hva som plager meg, og gjør noe med det. Så enkelt, men samtidig så vanskelig, kan det være å få det bedre med seg selv. Jeg har også blitt flinkere til å slippe til menneskene rundt meg, og dele på byrden av vonde tanker. I min erfaring blir problemet alltid mindre etter at jeg har delt det med en nær venn, med Oda eller foreldrene mine. I dag kan jeg sette pris på følelsen av en kald utepils i sola, lykkerusen av at en video går viralt, eller takknemligheten ved å våkne opp ved siden av personen jeg vil tilbringe resten av livet mitt sammen med. Og det er ikke bare-bare, med tanke på hvordan jeg hadde det for bare 2 år siden. Før jeg går inn for landing, så må jeg også rette en stor takk til familien min, og særlig til mamma og pappa. Jeg vet hvor tungt det må ha vært å se sønnen deres helt fortapt på et vippepunkt mellom liv og død. Jeg er evig takknemlig for at dere passet så godt på meg når jeg ikke kunne passe på meg selv. Jeg hadde aldri kommet meg hit uten dere. I dag er jeg takknemlig for alle opplevelsene som har ledet meg hit jeg er i dag. Jeg er bare 25, men jeg har rukket å oppleve mye rart som livet har å by på. Nå skal jeg fortsette kampen for et mer rettferdig Norge, der alle får muligheten til å leve gode liv, og der alle skal få den hjelpa de trenger. Og til Spetalen, Listhaug, Baris Brevik og alle andre som kjemper for større forskjeller i verdens beste land, nå er det faen meg bare å passe seg. Hashtag aldri Sylvie.

0: hørt Sommer I P2 med den politiske influenseren Snorre Rein. Har du selv problemer og trenger noen å snakke med, Mental Helse sin hjelpetelefon på 116-123 et godt sted å starte. Informasjon om musikken I dette programmet finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent for denne episoden var meg, Christian Skarning. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du sendingknappen I appen.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Nok en gang varsler Donald Trump at krigen mot Iran går mot slutten. Samtidig sier Iran at det ikke pågår nye samtaler med USA. Dette har gjort at den amerikanske presidenten blir harselert med på heimebane. Ifølge CNN sa Trump I løpet av juni hele 38 ganger at USA nærmer seg en avtale med Iran. Det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Og så blir jo dette tullet med, for eksempel på lederplass I Wall Street Journal, om at Trump bør faktisk få Nobels fredspris I og med at han har avsluttet denne Iran-krigen så mange ganger. Men når det gjelder det mer alvorlige, så sier jo eksperter at dette kan føre til at Iran ikke lenger tar disse truslene fra USA på alvor. At det at han kommer og sier, nå skal jeg angripe dere, går tilbake, sier en avtale nær, at det får Iran til å tenke at de kommer ikke til å gjøre alvor av disse truslene, at de derfor også kommer med en større selvtillit.
1: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter elsparkesykkelulykker. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leder Roger Stenseth sier til avisen at foreldre må ta ansvar for barna sin bruk av elsparkesykkel og etterlyse flere tiltak. Mellom annet hever aldersgrenser for bruk av privat elsparkesykkel fra 12 til 16 år I Norge. I Hellas blir flere landsbyer I nærleiken av Aten nå evakuerte på grunn av de store skogbrannene I området. I dag brannfly og helikopter igjen sett inn I søkingsarbeidet etter at kraftig vind tidligere førte til utfordringer. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste veka. Til slutt har du hatt første dag tilbake på jobb I dag, og hadde kanskje I løpet av ferien glemt hvor irriterende noen av kollegaene dine kunne være. Per-Henrik Stenstrøm har skrevet bøker om irriterende kollegaer og har råd.
3: Kommer du tilbake fra ferien nå, så det noen som skryter av at de har hatt en enda bedre ferie enn deg, og de har kanskje blitt brunere enn deg, og så det de som skryter av at de enda ikke har hatt ferie, fordi de får ikke ha ferien på høsten, og det irriterende å høre om, så det liksom mange sånne små ting. Jeg tror det at dette, å komme tilbake etter ferien nå, så det en gyllene anledning til å kanskje skille litt mellom det du faktisk må tåle. Altså det som inngår I et arbeidsliv, det masse brysomme forskjeller på en arbeidsplass, fordi folk ikke sånn som oss selv, og fordi folk løser oppgavene på en annen måte. Jeg hadde tenkt, så ta også skill mellom det du faktisk må tåle å stå I og det du må ta ansvar for.
1: Det sa altså forfatter Per-Henrik Stenstrøm, og nyhetene, de fikk du av Hanna Kolås.
4: Strid, en serie om norske borgerkriger I NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Strid, podcasten om de norske borgerkrigerne. Jeg heter Aslak Sira Myhre, og med meg her I studio så har jeg historiker fra Nasjonalbiblioteket, Ole Albert Rønning Nordby. Og I denne episoden her av Strid så skal vi høre om en jernbyrd, og at forholdet mellom kong Håkon og Skule Jarl blir vanskeligere og vanskeligere etter hvert som Skule blir mektigere og mektigere.

0: Men, Ole Albert, vi slutta av med at det begynte å danne seg en slags opprørsflokk igjen i de samme områdene som før, marker, kjent for å være oppsamlingsområde for fattigfolk og opprørsflokker. Og disse hadde den særlige egenskapen at når de kom inn for å feise Norge, for marker er vel egentlig sånn ingenmannsland eller Sverige, når de kom inn, så ville hverken birkebeinerne eller baglerne alliere seg med dem. Stemmer ikke det?
1: Det stemmer. De ble jo avvist på døra på grensen til Oslo av den gamle baglerhøvdingen Arnbjørn Jonsson, som viste seg lojal mot sin nye konge Håkon.
0: Og det er jo et vendepunkt på mange måter. Mm. For at nå har vi holdt på ganske lenge med det som alle antagelig så hørt litt om, birkebeinere og bagler, i hvert fall birkebeinere, som liksom den store konflikten i borgerkrigstida.
1: Yep.
0: Og så viste det seg nå at nå er det ikke birkebeinere mot baglere, nå er det birkebeinere og baglere.
1: Mm. Og da skulle man jo kanskje tro at Håkon satt ganske, eller hadde en ganske sterk posisjon da. Men så er det jo ikke helt sånn likevel, for det er litt sånn murring om at Håkon kanskje ikke er den han utgir seg for å være.
0: Ja, fordi at vi husker at Håkon Håkonsson, gutten som har vært på ski i ryggsekk over fjellet, gutten som har sluppet ut av borgen, gutten som birkebeinerne ifølge Håkon Håkonsson saga har lekt med og alltid sett på som sitt kongsemne, fineste, vakreste, morsomste gutten i verdenshistorien, han er jo ikke nødvendigvis populære med skole. Vi vet at skole, som var bror til den forrige kongen, hadde lyst til å bli konge selv, tårte ikke helt si det, men tenkte det, alle skjønte at han tenkte det, og han har drevet og sendt brev i hans navn.
1: Ja, han har jo vært konge i praksis, om ikke i navnet.
0: Og så har liksom baglerne ikke noen kongstevne igjen, så de sitter rundt der, men, og de har akseptert Håkon, og det er kanskje nettopp det at Håkon er ganske svag.
1: Mm.
0: Men de som, det virker som ikke helt har akseptert Håkon Håkonsson, Ole Albert, det er kjerker.
1: Ja, vi får et hint om dette i påsken 1218, for da er jo alle samlet i Nidaros, og skal jo feire den viktigste høytiden i kirkeåret med Kristi død og oppstandelse og alt det der. Og på palmesøndag så sitter altså både Håkon og Skule i høysete i domkirken i Nidaros, og Skule gir jo da et sånt offer til erkebiskopen, altså donerer penger eller et eller annet fint til kirken, og erkebiskopen tar imot det og synes at det er flott, men Håkons offer vil ikke erkebiskopen ta imot, og det tyder jo på at det er noen spenninger her. Og når Håkon siden spør erkebiskopen om dette, etter at messen er over, så sier erkebiskopen at grunnen til at han ikke vil ta imot kongens offer, som egentlig er en helt skandaløs ting å gjøre.
0: Altså, dette er jo den, altså, han tar imot fra liksom nestkommanderende, ja, men ikke fra øverstkommanderende.
1: Det er en kjempefornærmelse, og erkebiskopen sier at det er fordi det er tvil om at Håkon er sønn av Håkon Sverresson.
0: Og der er det faktisk en dobbelt tvil. For at du kan si at kjerker tviler i form av at de da sier noe rett ut, men vi vet ikke helt hvem du er. Mm. De stoler ikke på at han faktisk er den man vil utgi seg for, sier de.
1: Mm.
0: Og det er den ene, altså Gud, kjerker i tvil, betyr at Gud er i tvil. Men det norske rettsvesenet er jo også i tvil, Ole Albert. Mm. Fordi at det står i Håkon Håkonsens egen saga at når han kom til makten, så skulle du tenke deg at han blir konge, at han da arver på en måte kongene før han, ikke sant? Altså faren og bestefaren.
1: Ja.
0: Men det står, da kong Håkon kom til makten, fikk han ikke mer løsøre av farsarven sin enn en sølje og en fingering av gull. Skule Jarl hadde fått alt løsøre etter kong Inge, og Inge hadde tatt arv etter både kong Håkon og kong Sverre.
1: Og løsøret her, det er jo alt det gull og glittere og kroner og smykker og flotte klær, og sikkert møbler og skip og seil og alt mulig. Det er jo alt det som ikke er land, ikke sant?
0: Ja.
1: Alt det har jo da tydeligvis tilfalt Skule via broren, og ikke Håkon, som er barnebarn til kong Sverre. Og det betyr jo at Håkon er ganske svak sammenlignet med Skule, ikke bare i makt, men også i rikdom, da.
0: Ja, så det kildene viser oss her, det er jo at med en situasjon hvor offisielt er Håkon konge,
1: ja,
0: reelt så han ikke det. Og reelt så var det antageligvis heller ikke Håkon som kranglet I det hele tatt om det kongsseilet til skule og hvem som førte utenrikspolitikken. Antageligvis var dette en maktkamp mellom lendmennene. Altså at Håkon egentlig foreløpig ikke blitt en maktfigur ja. I Norge.
1: Ja. Og løsningen på dette jo at man må møtes og snakke sammen og finne en ny balanse. For så Håkon og hans folk kan jo ikke leve med at erkebiskopen, altså den som sitter og styrer hele kirken I Norge, ikke anerkjenner at Håkon konge. Det jo en helt uholdbar situasjon. Så de samles da I Bergen. Alle som har noe de skulle sagt I Norge, biskopene kommer, erkebiskopen kommer, lendmennene kommer, lagmennene, alle de viktigste folka I Norge samler seg I Bergen. Og der det tegn, altså når alle, hele rikseliten I Bergen, så ser vi flere tegn til at Håkon står svagt. For det første så det folk rundt Håkon som vil passe på at han alltid har livvakter med seg.
0: Ja, altså, det et dårlig tegn. Særlig når Bergen hjemmebanen hans. Altså Bergen hans hovedstad I den grad han har noe på det tidspunktet der, så det ja. Bergens hjemmebane.
1: Men han må altså gå rundt med 12 vepnede menn, og det kan jo tyde på at det noen som vil bli kvitt han. Mm. Og nå vet vi jo at det folk som mener at han en bedrager. Mm. Vi får høre at alle biskopene kommer I byen, kommer til byen, biskopene på Stavanger og Hamar og Oslo og Nidaros.
0: Ja.
1: Men de snakker med skule, men de snakker bare med skule. De vil ikke ha noe med Håkon å gjøre.
0: Altså dette begynner å bli bad, fordi at denne skule, som offisielt jo aldri har vilt bli konge, men som reelt den mektige mannen der, han har altså alt guds og gull, ja. Han har all makt da, han den voksne. Ja. Så når biskopene kommer, så ser de andre guttungen, og så snakker ikke med han, snakker med skule.
1: Ja.
0: Men ikke bare det, for hva snakker de med skule om, tror du, Robert?
1: De snakker nok litt om det vi har vært inne på tidligere, om hvem det som egentlig burde være konge her, og kanskje burde det være deg, skule, og ikke den der lille kiden som bare I veien.
0: Fordi at hvordan vet vi egentlig at han der Håkon her noen Håkonsson I det hele tatt? Ja. Var for eksempel hans far gift med mor til Håkon Håkonsson, sier skule?
1: Absolutt ikke, nei.
0: Nei, så sier skule. Og dere I kjerka, hvordan ser dere egentlig på det? Mm. At noen liksom født ut forbi ekteskap, altså da har ikke Gud velsignet ekteskap, og har vel Gud gjort det?
1: Nei, og hvem av disse det som ektefødt? Jo, det jo skule som født I ekteskapet mellom Bård Guttormsson og Ragnfrid, som Bårds
0: veldig,
1: andre
0: kone. Se på meg, så skule, veldig ekteskap, veldig født I ekteskap. Og så ser han videre at I tillegg ser du det at når Gud ikke har velsignet ekteskapet, så vet du ikke helt egentlig hvem som Inga har låget med, vet vi vel?
1: Absolutt ikke. Så det vi må se for oss at skule, den høye brunhårede skule, står og visker og tisker sammen med biskopene. Vi kan se dem for oss kanskje inne I koret på en av de store kirkene I Bergen. Men så sender de da en utsending til Håkon. De sender biskopen av Bergen, som heter Håvard, og så sier de, kan ikke du gå og snakke med Håkon og fremme et krav? Og biskop Håvard, han går bort til Håkon, kanskje han holder til I Kongsgården, det vet vi ikke. Men Håvard sier da at det de vil nå, det at Håkons mor, Inga fra Varteig, hun som en gang lå med Håkon Sverreson, hun må avlegge en jernbyrd. Hun må bære glødende jern, og på den måte bevise at Gud kan bekrefte det hun har sagt.
0: Og her første gang sagaen virkelig viser oss personligheten til Håkon Håkonsson. Fordi at tidligere så det først og fremst andre som har reagert på hans vegne, Nå reagerer han selv, og han ikke blid. Og han sånn som jeg oppfatter det, Ole Albert, en slags dobbelt reaksjon.
1: Mm.
0: Det første han sier, det dette litt spesielt.
1: Ja, og det det jo. Det det jo. Vi har hørt om jernbyrd utallige ganger, men vi har jo bare hørt om jernbyrd før noen blir konge. Altså, jernbyrd noe du gjør for å på en måte få den inngangsbilletten, da, for å si, ok, nå har du muligheten til å bli konge, men etter at du har blitt konge, kong Håkon har blitt valgt til konge på Øreting,
0: Gulating,
1: på Haugating I Tønsberg, altså han jo
0: han bankers. Kongen,
1: ja.
0: Så han peker jo på det nå, og nå gjør han det selv, unnskyld meg, men dere har valgt meg til konge.
1: Mm.
0: Hva I alle dager det så feil dere, altså kommer her etterpå og spør om ikke jeg skal vise at jeg konge, og hvis dere først gjør det,
1: ja.
0: Så jo spørsmålet, hva I alle dager feilte dere når dere gjorde meg til konge?
1: Nettopp.
0: Så han reagerer først med det jeg vil si en slags rettferdig harme på dette.
1: Og så peker han jo også på det vi har snakket om, at sagaen legger vekt på i fortellingen, nemlig at han ble anerkjent av de gamle birkebeinerhøvdingene. Han ble anerkjent av Håkon Galen, han ble anerkjent av Inge Bårdsson. Det står det jo ingenting om i sagaen som ble skrevet før Håkons tid, men i Håkons saga så er dette veldig viktig, og det er også dette argumentet som dras frem nå.
0: Det dras frem, og på mange måter er det et helt usannsynligt argument, fordi at det, sånn, det skrevet ned etterpå når han har blitt maktfaktoren og så videre, at han skal liksom si sånn, ja, Håkon Galen hadde meg på kneet, alle sa alltid at jeg var kongen, men det er ikke så usannsynligt likevel, fordi at i denne sammenhengen, er det kanskje ikke helt sant at Håkon Galen klappet han på kinnen og sa at du skal bli konge? Og det er ikke så sannsynlig at Inge Bård sa, nå skal jeg snart dø, da vil jeg gjerne ha Håkon her. Det tror jeg ikke på. Men, hvis vi husker denne fortellingen tilbake, så var det ikke sånn at Inga av Varteig lå med Håkon Sverreson en gang, og ingen vet hva som skjedde der inne. De tilbrakte en hele vinter sammen. De var offisielt kjærester, om du vil, eller elsker, eller frille. Altså, de hadde et forhold som var kjent for alle, og blant kretsen til Håkon Håkonsson her i Bergen i 1218, er det opp til flere menn som var til stede den gangen.
1: Det er det. Og de blir jo helt sentrale vittner. Men det hjelper ikke da, fordi Håkon må jo til slutt si ja til denne jernbyrden. Og i sagaen så sier han jo ja på en sånn måte som også kanskje ikke gir oss innblikk i hvordan Håkon som person, men det gir et ganske tydelig innblikk inn i hvordan sagaen vil fremstille Håkon. Fordi han er jo alltid en sånn der, et sånt Guds beste barn i denne sagaen.
0: Så det han gjør er at etter først har vært sinte og sagt, dette er djupt urettferdigt, og så har de som er så gamle birkebeiner som var med og sagt, vi vet veldig godt hvem han er sønn til, dette er bare tull og sånn. Ja. Når det er gjennomført, så sier han, men jeg skjønner at dette må til.
1: Jeg har ingenting å frykte fra dommeren i denne saken, sier han. Og hvem er dommeren i denne saken?
0: Ja, det er jo Gud.
1: Det er Gud. Han har ingenting å frykte fra Gud, selvfølgelig.
0: Men nå er det jo ikke han som skal bære jern heller, da. Fordi at, altså, det er veldig lett. Altså, dette har vi sitt før.
1: Ja.
0: Det er sånn, ja, det er jernbyrd, jeg tar jernbyrd, det blir tipptopp, jeg frykter ingenting. Men så er det da noen andre som skal ta det for deg. Du må ha vært et tilfelle her hvor det var en de gikk til helvete med, som ble druknet, ja. En bokstav i talt. Ja. Og i det tilfellet her så er det jo ikke Håkon, det er mora som skal bære jern.
1: Det er det, jammen. Og det er jo ikke bare å sette moren sin gjennom en sånn prøvelse. Men Inga, hun har jo tilbudt seg dette før.
0: Rektet nok for noen år siden.
1: For noen år siden. Nå skal hun gjøre det igjen da, og hun trekker seg tilbake til Kristkirken i Bergen og faster. Og med henne så er jo Håkons nærmeste menn, blant annet denne gjengangeren Dagfinn Bonde, som alltid er med Håkon når det liksom...
0: Jeg tror Dagfinn Bonde er denne periodens mest undervurderte maktfaktor, egentlig, for han virkes akkurat som en sånn Gregorius eller Erling Skakke og andre. Han er med over alt, han er med å faste, Håkon er med å faste, men så kommer det også en fyr inn som ikke har en så flatterende rolle i sagaen, Ole Albert.
1: Jeg synes jo dette er en fantastisk karakter da.
0: Hvem er dette?
1: En liten biperson. Sigar heter han, eller det er lett å lese det som Sigar.
0: Sigar omkommer.
1: Kanskje, jeg velger å kalle han Sigar, men han er da fra Brabant, altså i Belgia egentlig.
0: Utlending.
1: Ja, han er utlending. Og han kan da si til Inga at det finnes en slags cheat code her, som du ikke vet om, men han sier at det er en urt som man kan gni på hendene, sånn at når du bærer dette glødende jernet, så brenner du deg ikke. Og så sier han altså til at denne urten, den vokser på alle husstakene i Bergen. Og vi har jo vært gjennom noen jernbyrder i Bergen nå, og jeg vet ikke om de visste om da, at de kunne bare plukke noen greier fra taket sitt.
0: Dette er jo et bilde på altså det han egentlig tilbyr er at hvis du tviler på hva Gud sier, så kan jeg fikse det.
1: Det er veldig interessant, og det er ikke bare en morsom historie, det viser også at det som i sagaene fremstilles som noe som Gud bestemmer, egentlig blir oppfattet også i middelalderen som noe som er veldig mye mer menneskestyrt, og jeg liker det veldig godt da. Men i sagaen så er naturligvis poenget at både Inga og Dagfinn Bonde og Håkon avviser dette forslaget og sier «Den der urten kan du dra lenger ut på landet med, vi skal gjøre dette ordentlig, vi skal ha...» Gud som dommer her, ikke noe urter.
0: Ja, de sier vel også at du skal få gå i fred nå, men vil ikke se trynet ditt igjen.
1: Rett og slett. Og Sigar går ut av sagaen dessverre.
0: Han går ut av sagaen. Inga har sagt nei til cheat code. Hun har sagt nei til å ta jukseurter for å komme gjennom denne jernbyrden. og neste morgen så står biskopene, de ikke spesielt vennlige sine biskopene, klare med glødende jern.
2: Du hører på Strid, en serie om de norske borgerkrigene i mellomalderen, med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby i NRK P2.

0: Inga fra Varteig et godt menneske. Hun nekter å juksa på jernbyrden. Hvordan skal dette gå, Ole Albert? Hva skjer med kongsmora når hun blir utsatt for biskoppenes og skules vrede?
1: Altså, det jo sikkert en helt forferdelig smertefull oppgave, men det jo en oppgave hun utfører med triumf, da. Altså, hun klarer jo dette, og selv alle de skeptiske biskopene kan ikke underspille at Inga har gjennomført en vellykket jernbyrd. Hun har hatt Gud på sin side, og Håkon Håkonsson kan nå kalle seg Håkon Håkonsson med hodet høyt hevet, for han Håkon Sverresons sønn.
0: Ja, det står faktisk at hun holder, hva den nærmeste beskrivelsen av hvordan man inspiserer? For jeg har alltid lurt på det, så hvordan blir dette inspisert? For poenget med jernbyrden er, som du har sagt mange ganger, det jo at du skal brennes med hjernen, og så skal sår og leges. Det egentlig en slags sånn, får du infeksjon i såret? Test.
1: En hygienetest.
0: En hygienetest. Får du infeksjon i såret, da djevelen ute i spill, blir såret renset og rent og gror, ja, da Gud til stede. Altså, sånn sett så det jo en grei test, ikke sant? Men det står at Inga løfter hånden opp etter at biskopen har tatt av bandasjen på hånden hennes, og når hun løfter opp hånden, så det ikke bare dette lege, hånden hennes vakrere enn før jernbyrden. Så Gud har ikke bare lege såret, han har sagt, se, jeg har forbedret.
1: Altså, da kan det ikke være noe tvil.
0: Det som undrer meg her er jo, hvem er det som står bak? Fordi at vi har vel blitt enige om at vi ikke tror at Gud egentlig er med?
1: Nei, altså jernbyrd er jo et fortolkningsspørsmål.
0: Ja.
1: Og det tyder jo på at dette riksmøtet i Bergen, selv om Håkon gikk ganske svak inn i det, så har han og mennene rundt han da klart å navigere det sånn at utfallet gikk den veien de ønsket seg.
0: Og det kom en antydning om dette i Håkon Håkonsson sag også, fordi at erkebiskopen sier faktisk i skjul til Håkon, før jernbyrden til Inga, at bare gjør dette, så skal vi bli venner, men jeg kan ikke bli venner med deg før vi har gjort dette.
1: Formalitetene må på plass først.
0: Ja, så det er, og det betyr jo at den erkebiskopen som er helt sikkert den som tolker hånden til Inga etterpå, for det den høyeste kirkelige, helt sikkert som nærmest Gud, dette den katolske kirken, så jo større hatt du har, jo nærmere du Gud. Sånn at han har jo sett på dette, og det ting som da tyder på at han egentlig ønskte å få Håkon Håkonsson erklært som ektefødt, og at det gir bedre arbeidsvilkår for kjerker. Og derfra ut så har i hvert fall kjerker sagt dette er greit. De som ikke har sagt dette er greit, det er Slittungene og han Bendik, eller Bene, eller Magnus, som nå kaller seg på Østlandet.
1: Ja, og dette var jo de Slittungene, det er jo, bør være ganske greit å huske, de heter Slittungene fordi de så slitte.
0: Ja.
1: De er fattige folk som gjør opprør på marker. Og Håkon og Skule, de har jo nå en felles fiende i disse Slittungene, og det er jo veldig greit å ha når man har litt sånn splittelser og uenigheter.
0: Og det er helt topp, og ikke bare en felles fiende mellom Håkon og Skule, men det er jo også da sånn at de baglerhøvdingene som er igjen, de har også bestemt seg for at disse Slittungene er alt for fattige og losnyttet, at de vil ha noe med det å gjøre. Så de er egentlig, alle tre har en felles fiende som i tillegg er svak.
1: Ja.
0: Bedre enn det kan det ikke bli. Du er sikker på å vinne, og du kan gå sammen.
1: Ja, og da høres jo alt veldig greit ut egentlig. Håkon og Skule, de reiser sammen mot Østlandet. De slår seg ned i Tønsberg, og så får de et brev. Og det brevet, det kommer jo fra ingen ringere enn revrumpa selv, Nicolas Arnesson. Han har sendt brev, og der, eller en budbringer da, som sier at disse Slittungene, de er på vei mot Tønsberg, mot der Håkon og Skule er.
0: Og hva betyr det? Jo, det betyr at Håkon og Skule, i stedet for å dra til Oslo, hvor Nicolas Arnesson befinner seg,
1: ja,
0: de befester de seg i Tønsberg.
1: De må holde seg i Tønsberg.
0: For å passe på at de skal bli angrepet, for at Nicolas har skrevet at Slittungene har masse båder.
1: Ja. De er på vei. Men Håkon og Skule, ja, det er nok kanskje Skule da, skulle vi tro, som aner ugler i mosen her. Han er jo den voksne, han er den erfarne politikeren. Så han tenker sånn, ok, det er et brev fra Nicolas. Kan hende vi skal dobbeltsjekke at det stemmer det som står der.
0: Hva tid var det sist Nicolas sa til å stole på? Og det som da kommer frem, det er jo at

0: Ungene, så har han sendt brev og sagt nå angriper snittungene hold dere der nede
1: ikke kom til Oslo
0: ikke kom til Oslo og så snakker han ferekt med bene og snittungene og så får de tid til å rømme for de har jo for fanden ikke båda til å angripe med det helt tatt så de stikker av og kommer unna inn I marker I skogene
1: og ikke bare det men de slipper unna fordi de ser at Håkon og Skule kommer når Håkon og Skule kommer etter at de har sendt en speider for å sjekke hvordan det står her I Oslo så skjønner de jo at det jo her snittungene så de legger jo skipene ut igjen runder Nesodden og da kan jo slittingene se at de kommer hvorfor kan de det? Jo, fordi de får bruke tårnene på Halvardskatedralen som domkirken til Nikolas så får de bruke som utkikstårn så derfor kan de jo rømme I tide
0: det vel sånn at det mye som tyder på at selv om Bagland og Birkebeiner offisielt venner,
1: ja.
0: Og selv om på en måte Nikolas har måttet akseptere at nå det liksom, nå det sånn det blitt,
1: mm.
0: og Filippus, nevøen død, og han har ikke noen flere slektinger igjen, han kan liksom skyve foran seg, så har ikke Nikolas helt forsont seg med tingenes tilstand. Kan man kunne si det, Ole Albert?
1: Nei, han driver og konspirerer altså hele tiden.
0: Men... Det faktisk ikke Nicolas Arneson sine konspiratoriske planer som hovedproblemet for Håkon og Skule akkurat nå.
1: Nei.
0: Fordi akkurat som Håkon og Skule ikke har vært de beste venner, så det ikke ting som tyder på at Mendis heller de beste venner, Ole Albert.
1: Nei, og nå må jeg få male ut et bilde her over, over det som skal skje. Fordi vi må se for oss at flåten til Skule og Håkon nå har lagt til langs bryggene I Oslo, altså nede ved det vi kaller Gamlebyen eller Middelalderparken I dag. Der liksom bryggene, der ligger skipene. Og så sover de jo da på skipene. Og de har jo vært I Oslo, de har sikkert fått god oppvartning, de har blitt fulle.
0: Mm.
1: Og Håkon har jo da I følge med seg sin onkel på morsiden, altså Inga fra Varteig, hun som akkurat bar jern, har en bror, og den broren heter Gunnulf.
0: Mhm.
1: Og Gunnulf, han får vi egentlig bare høre en ting om I sagaen, og det at han blir veldig ustyrlig og vanskelig å gjøre når han full.
0: Det alt som står om at han kjip I fyller, det det som står.
1: Ja. Og så ser vi for oss kongeskipet, ikke sant? Det største skipet I flåten, det skipet det deler Håkon og Skule. Og så det som skjer jo da at onkeren til Håkon drikker seg drita og havner I slåsskamp, for sikkerhets skyld, med en mann som heter Eilif, som vi får høre en utrolig trivelig, hyggelig og ordentlig fyr.
0: Ja.
1: Og Gunnulf, den ustyrlige onkelen, klarer da å hugge hånda nesten av på denne fyren I slåsskampen som følger. Et problem bare, denne Eilif en av Skules nærmeste rådgivere.
0: Og når Skule, og ikke minst folk rundt Skule, får høre at onkelen til kongen, altså bror til Inga fra Varteig, som akkurat sikkert står lågt I kurs etter at du klarte den der jernbyrden alt for godt,
1: ja.
0: At han hogger hånden av rådgiveren til Skule, så tenker ikke de med venner det andre kinn til.
1: Absolutt ikke, og altså, dette Skules ansvar som herre. Han kan ikke la folk drive og hugge hendene av rådgiveren hans. Da mister han jo all autoritet som høvding.
0: Ja.
1: Så han ber mennene sine om å væpne seg.
0: På båten.
1: På båten. Vi fortsatt på båten.
0: Samme båten.
1: Samme båten.
0: Hvor stor denne båten egentlig? Altså, hvor mye plass det her?
1: Den nok ganske stor, men jeg tror ikke det plass til at folk kan drive og slåss der. For det som skjer nå at Gunnulf, denne fulle onkelen, han må liksom søke tilflukt I en skjoldborg I den ene siden av skipet. Så vi må liksom se for oss at hirdmennene til Håkon her lager en slags sånn vikingaktig skjoldborg, for, rett og slett for å beskytte sin egen mann mot Skules menn, som holder til på samme båt. Nå det da en av Skules følgere som sier at vi må ta hevn for Eilif, som har mistet hånda, og foreslå at hevnen at vi dreper kong Håkon. Vi tar liv av kongen, men da det litt gøy, da, for da det noen andre som sier sånn, det er litt mye. ro litt ned nå.
0: Hånden til en rådgiver, liv av kongen, det høres ut som det han kanskje hadde lyst til å bli kvitt kongen Olav Dott.
1: Men det litt sånn guttastemning her, folk, ikke sant? De driver og jasser seg opp, men så det heldigvis en fyr som litt sånn, ok, nei, du må ta det litt ned. Men det som, det blir, det jo bråk, ikke sant? Det jo masse som skjer på kongeskipet, og det tiltrekker seg oppmerksomhet fra skipene som rundt, og nå kommer jo en mann vi har hørt om mange ganger, Dagfinn Bonde, Håkons handler, kommer på kongeskipet sammen med en annen av Håkons virkelig nære rådgivere som heter Vegard, Vegard Verdal.

0: fotball. De skal da inn på skipet. Skule står jo der klar, ikke sant? Og sier, hold dere unna. Dette har ikke dere noe med. Og Skule klarer da å stikke sverdet sitt gjennom liksom kinnet på denne Håkon-rådgiveren Vegard Verdal.
1: Altså, altså du kan tenke at det en prestasjon i seg selv da. Altså han får sverdet inn gjennom kinnet. Men så det da sånn at det kom, dette sverdet kommer ikke inn i kinnet fra utsiden. Det kommer inn gjennom kjeften må, og ut kinnet.
0: Så du kan se hvordan han har gjort det mens Vegard Verdal har snakket. Hold kjeften på deg, bokstavlig talt. Ja,
1: og kjørt et sverd inn. Og Vegard Verdal er jo ikke den som kommer dårligst ut av fortellingen, for han tar det og slår det sverdet ut av kinnet og fortsetter å agere. Så her er det på grenser av full krig, og jeg tror at noe av det vi ser her igjen, for å se litt tilbake i tid, det at Dagfinn Bonde på dette tidspunktet er mye mer enn han kommer frem til saken. For Håkon Håkonsson-sagan, den skal bygge opp Håkon Håkonsson, og da kan ingen stå i skyggen av han. Det er akkurat som Sverre-sagan skulle bygge opp Sverre.
0: Nettopp.
1: Hvis vi nå hadde vært i Bagla-sagan eller Heimskringla-framstillingen, så tror jeg at vi hadde sett at forholdet mellom Gregorius Dagsson og Erling Skakke har en parallell i forholdet mellom da Dagfinn Bonde og Skule. Mm. Altså dette er de to under kongen med mest makt for hver sin plass som står mot hverandre med hver sin skjoldborg i kamp om skal vi ut i borgerkrig igjen eller hva skal skje?
0: Fordi det Dagfinn gjør nå med sin gjennomborde venn ved siden, det er jo at han insisterer overfor Skule som er rasende. Du må, nå er alle sinte, vi må vente til i morgen, alle må få seg litt søvn, gi oss grid for natten, sier Dagfinn Bonde. Gi oss grid til i morgen tidlig, og så tar vi det derfra, vi kan ikke løse dette nå. Og Skule motvillig gå med på det.
1: Ja.
0: Dagen etter kommer Håkon selv, kongen selv, og tilbyr bøter, erstatning til Skules rådgiver Eilif på vegne av sin, sin ustyrlige onkel. Og der klarer de mot alle odds å legge denne forferdelig betente situasjonen død, men det er nære på.
1: Altså det er så nærme at Dagfinn sier jo rett og slett, altså hans siste ord til Skule før dette går til helsike, at enten så må du gi oss grid, eller så kan ikke vi være på samme båten i natt.
0: Nei.
1: Da drar vi.
0: Ja.
1: Hvis du ikke kan si til din konge at han og hans folk kan sove trygt på samme båd som deg, Skule.
0: Nettopp.
1: Hvis det ikke er mulig for din konge å sove trygt på den båten som du er på, da blir det krig. Det er det som egentlig blir sagt.
0: Det er det som blir sagt.
1: Og det gjør at Skule må, som du sier, helt motvillig innse at det har du nok rett i. Og Skule er nok heller ikke alene her, som du peker på. Menn hans foreslår å drepe kongen med en gang.
0: Mm. Det vi ser her er jo menn som sitter på toppen av nettverk, som de har veldig vanskelig for å kontrollere, ikke sant? Også, det er ikke sånn at Skule nødvendigvis vil drepe Håkon nå, det tror jeg ikke, men han har også forpliktelser, han må opprettholde sin ære, han må opprettholde sin prestisje for disse mennene, og bli dratt med i dette farlige spillet.
1: Og det løser seg akkurat der og da. Det blir ikke borgerkrig ombord på båten, det blir gitt bøter, og så tror jeg han Gunnuf, han tror jeg ble sendt til marker eller til en eller annen plass veldig langt vekk etterpå og fikk aldri være den fulle onkelen på fest igjen.
2: Strid, en serie fra Nasjonalbiblioteket om de norske borgerkrigene i NRK P2.
1: Skule og Håkon unngikk altså borgerkrig, ikke bare internt blant birkebeinerne, men faktisk på deres felles kongskip. Men etter denne episoden her, med sverd i kinn og avhogde armer og alt annet, så er det ingen tvil om at noe må skje. Det går ikke an å ha en konge og en jarl som er så i tottene på hverandre hele veien. Og hva er det som blir løsning, Ole Albert?
0: Det er jo en klassisk løsning i sånne situasjoner i middelalderen. Det er en løsning for å slutte fred. Det er en løsning for å binde parter sammen, og det er jo en løsning vi har vært borte borti litt allerede, det jo ekteskapet.
1: Ja.
0: Det å knytte en datter, særlig, gi henne til en gammel fiende, eller noen du vil bli venner med, og så blir man familie. Og det som situasjonen her, jo at Håkon en ung mann. Han 15 år gammel, det glemmer vi litt oppi alt dette. Liksom, ja. Han har jo vært et barn, og han blir eldre og eldre, og nå han liksom i tenårene.
1: Han i puberteten.
0: Han i puberteten, helt sikkert.
1: Ja.
0: Og Skule har jo en datter.
1: Ja, for Skule en voksen mann, det må man huske.
0: Mm.
1: Og Skule, han har fått en datter i forbi ekteskap, dette også.
0: Mm.
1: Hun heter vel Margrethe, stemmer ikke det?
0: Margrethe Skules datter.
1: Ja. Mm. Og jeg vet ikke om det Skule som egentlig kommer på dette, eller Håkon. Min følelse at ingen av de egentlig sentrale i det som skjer nå. Det jeg tror at det folk som Dagfinn Bonde, og de andre rådgiverne for Skule og Håkon, og kanskje biskopene med og andre, som tenker at dette må vi løse, dette holder på å gå ut av kontroll. De som interessert i å ha fred, de foreslår egentlig både for Skule og Håkon, at løsningen her, det at Håkon gifte seg med, eller i første omgang forlove seg med Margrethe.
0: Ja, og vi har jo faktisk et utdrag fra en meddelelse, et brev som gikk til noen av kongens rådgivere, og der står det jo, vi syns at kongen nok så farlig stilt, for jarlen har tilsyn med både ham selv og rike, og det mange som stifter mer ufred enn det burde være mellom dem, det har vi jo sett.
1: Mm.
0: Og stundom det ikke menn til stede som kongen kan fullt og helt stole på, og derfor vil jeg gjerne at det skal sluttes et så fast vennskap at de ikke trengte å mistro hverandre. Og det jo det som poenget her, ikke sant? At dette skal bli et slektskap, sånn at de Skule og Håkon kan stå sammen.
1: Ja, og dette sammen med en annen ting som kommer i kilden omtrent samtidig, antyder jo at det egentlig ikke nødvendigvis Skule og Håkon som drivkreftene i den konflikten som vi ser nå.
0: Mm.
1: For det står også at så lenge Skule og Håkon sitter sammen, så lenge de i en by sammen, så løser de alle problemer med snakk.
0: Ja.
1: Det når de fra hverandre, står det. Da går det dårlig.
0: Og når beskjed og informasjonen må gå via andre ledd og rådgiver og sånn, når de kan snakke med hverandre, så går det greit.
1: Det ikke helt sikker på om det sannheten, eller om det en sminke over sannheten, det vet jeg ikke. Men det vet ingen andre heller, og det det som gjør dette så interessant, for det vi nå får med forlovelsen, fordi at Håkon sier ja, og Margrethe sier ja, de blir forlovet og senere gift, da åpner seg et trikantdrama, som grunnlaget for at Ibsen kunne skrive Kongsemnerne, som jeg nevnte tidligere.
0: Nettopp, ja.
1: Dette og det står det i forordet til Håkon Håkonssons saga, så står det at Ibsen trengte egentlig ikke finne på noen ting. Sturla Thordson hadde gjort alt på forhånd. Sujettet, alt ligger klart. Og det sant, for dette trikantdrama vi får nå, det liksom ikke to damer som forelsker samme mann, eller to menn som forelsker samme dame, eller tilsvarende dette. Dette et generasjonstrikantdrama.
0: Ja.
1: Fordi du har den grunnleggende konflikten mellom Håkon Håkonsson, tenåringen i puriteten som skal bli konge, Skule Jarl, som Norges mektigste mann, og mellom de datter til Skule, hans eneste datter.
0: Mm.
1: Og der kona til Håkon, som han skal forbli gift med resten av livet. Altså, dette et drama, og i midten av det drama jo hun, Ole Albert.
0: Ja, fantastisk. Og hun jo liksom litt sånn i skvis liksom, mellom disse to mennene, ikke sant? Og det ikke sikkert det blir så lett.
1: Det kan umulig bli lett, for at det jo kort tid siden hennes kommende ektemann og hennes far stod i fare for å drepe ham hverandre ombord på en båt.
0: Nettopp.
1: Men dette det ene tingen som blir gjort for å søke fred, og det noe vi kommer til å vende tilbake til igjen og igjen og igjen, det denne alliansen, dette ekteskapsalliansen mellom Håkon og Skule. Men det ikke nok. Det i tillegg til å prøve å bygge bånd seg imellom, så det da dette vi har vært inne på, det lurt å ha en felles fiende, og den felles fienden har allerede dukt opp,
0: ja.
1: Befinner seg i opplandene, innlandet, marker, grensetrakten i innlandet mot Sverige, og det de vi kalte slittungene. Og der setter Håkon og Skule i gang, gjør de ikke det?
0: Ja, det gjør de. Men så det jo sånn at denne trusselen, som egentlig har vært ganske sånn håndterbar frem til nå, det har jo vært slitte folk, da, ikke sant? Opprørsflokk med lite å stille opp med, og som har trukket seg tilbake med en gang Håkon og Skule har kommet egentlig. Det var jo det vi så, at når de kom og så dem fra kirketårnene på Alvarskatedralen, så stakk de inn I skogene med en gang. Men det jo også sånn at denne trusselen nå I ferd med å utvikle seg til noe langt farligere.
1: Fordi vi har snakket om splittelse hos birkebeinerne, men vi har snakket veldig lite om baglerne, som om baglerne var en enhet. Men altså, I løpet av kort tid så har baglerne gått fra å ha sin egen konge I sin egen tredjedel av Norge og en ambisjon om å styre hele landet til å underlegge seg Håkon Håkonsson. Og de har fått løftet opp, de får akkurat de samme posisjonene, så du får liksom ha den samme gården og den samme titlen og ta skatt de samme plassene og hogge den samme skogen som før. Ja. Tipp topp.
0: Ja.
1: Men... Du ikke lenger en, en gruppe med ambisjoner om å styre Norge. Du tvert mot underlagt Sverre etter. Og man har sett at biskop Nikolas Arneson, han ikke veldig, veldig, veldig begeistret for dette egentlig, og ambivalente, men det folk som har det verre med det enn som så.
0: Ja.
1: Og det særlig en Ole Albert, en baglerhøvding, som kommer skikkelig dårlig ut.
0: Ja, det en vi får navnet på, som heter Gudolf fra Blakstad, som sånn I Asker-trakten I dag.
1: Ja, det jo ganske godt jordbruksland, så Blakstad ikke en liten gård.
0: Nei, det en svær gård. Og Gudolf, han får vi høre at han så misfornøyd med fordelingen av sysselene etter at Håkon har blitt konge. Dette jo de administrative enhetene som disse høvdingene styrer over, ikke sant? Hvor de får inntekter fra kongsjord, de får inntekter fra bøter og rettsaker og sånn. Og så skal de liksom administrere på kongens vegne. Og dette jo det som stormennene tjener penger på den tiden her, det jo å være sånne kongelige administratorer.
1: Ja, det en inntektsstrøm og det en maktposisjon. Og det det ikke uten grunn at Gudolf misfornøyd, fordi at han har rett og slett ikke fått noe syssel.
0: Han har ikke fått noe syssel I det hele tatt. Og det skjønner jeg jo at han litt sur for, hvis han har hatt det før. Og det gjør at han samler rundt seg en sånn gjeng med folk som misfornøyd med den nye situasjonen, og som sikkert også savner det at de før var mye nærmere kongen, ikke sant? For før var jo kongen I Oslo hele tiden, før hadde de sin egen baglekonge. Nå det annerledes.
1: Og Gudolf, for sikkerhets skyld så står det at han hadde vært så upopulær. Altså han hadde vært en så dårlig sysselmann under Filippus, altså ja. Under baglerne,
0: ja.
1: At han ikke fikk det. Og hvem det som har fortalt birkebeinerne at nå skal dere høre, nå setter vi I gang her og med baglere, vi gir oss hvis vi bare får beholde den makten vi hadde, ja, bortsett fra Gudolf da. Han trenger du ikke gi noe til. Altså, denne Gudolf har kommet dårlig ut med birkebeinerne, men også antageligvis blant en del av baglerne. Ja. Så han har ingen grunn til å høre etterpå hva de sier, så du sier andre misfornøyde samler seg også rundt han. Og så setter de kursen ikke til Benedikt Bene, nye, nå kalt Magnus, inne I marker I det hele tatt.
0: Absolutt ikke.
1: De drar til Danmark, og hva leiter de til?
0: De leiter jo etter en konge, og de leiter helt spesifikt etter en sønn. Sønnen til Erling Steinvegg, den forrige baglekongen som det var noe særlig tak I. Han hadde jo en sønn som ble tilsidesatt når Filippus Simonsen ble baglekonge,
1: ja.
0: Og han de på jakt etter Sigurd Erlingsson, Sigurd. Som skal bli konge for dette nye, denne nye opprørsflokken.
1: Og for vi vet at betingelsen for at dette skal gå bra når du skal reise en opprørsflokk og lage et politisk parti, det at du har et kongsemne. Mm. De ditcher Bene.
0: Bene ikke aktuell her, de trenger noen ordentlige, og det viser seg jo faktisk at her det litt sånn at Gudolf og Blakstad og de andre misfornøyde høvdingene, de liksom, de treffer gull, altså. For her finner de et kongsemne som over gjennomsnittlig kapabel. Sigurd, han får jo I Håkonsaga, som på en måte fienden hans, ikke sant? Mm. Kaller han for Sigurd Ribbung, mm. som betyr på en måte røver eller liksom banditt på en måte.
1: Ja, så du har de loslitte, som den ene ja. Opprørsfraksjonen, ja. Og så har du røverbanden, som den andre.
0: Men det liksom merkenavnet der gir nok litt sånn feil inntrykk av hvem dette fordi det jo folk som Gudolf som støtter opp om Sigurd Ribbung. Og nå fra nå av så kaller vi de Ribbungene, det det som på en måte navnet de har fått I historiebøkene og sagaene. Men de ikke røvere. Dette her Østlandets storbønder som har blitt forfordelt i det nye forliket mellom baglerne og birkebeinerne. Det de som misfornøyd nå, de vil gå til opprør mot Håkon, og de organiserer seg I den flokken her da.
1: Ja, og dette en game changer. Mm. Og det game changeren ikke noe på birkebeina siden, der har de liksom brukt hun Margrethe som såkalt fredsku og gifta dotteren til skole eller forloverne med Håkon for å prøve å holde den indre striden der I ro. Hos baglerne så ser det ut som at flesteparten egentlig synes det ganske greit, Arnbjørn og Co, med å være sammen birkebeinerne og styre dette landet I ro og fred. Nikolas driver og konspirerer, men han har ikke den... Det virker som han litt gjella, som man sier på Jæren, altså litt kastrert, han har litt mindre muligheter, men... opprørsfanen, den lever, og opprørsflammen på Østlandet lever ennå, og med ribbungene, som jeg sier, så det en game changer, og det symbolet på det veldig enkelt å se. Fordi at når ribbungene kommer, da blir slittungene inkorporert hos ribbungene med en gang.
0: De slår sammen flokkene sine, rett og slett.
1: Men det ikke sånn liksom at, ja, her Bene, ja, det var han som var prest, vet du, som heter Benedikt eller Magnus og så videre, og her har vi Sigurd, de setter seg ned sammen på samme båten og forhandler, litt sånn som hos birkebeinerne. Nei, nei. Her det sånn at de blir slått sammen, slittungene, de slitne, kommer inn til røverne, og så sier Sigurd Ribbung til Bene, ja, velkommen til meg, du kan få bli sveitehøvding. Det betyr... Det ikke Jarl, det kan
0: jeg love. Det langt unna Jarl, og det en fin posisjon, altså, men det er ikke som å være konge, det ikke som å være Jarl, det litt som, det mellomleder.
1: Ja, altså, du blitt mellomleder. Altså,
0: gått fra konge til mellomleder.
1: Ja, altså, hvis du tenker deg om, så kan du tenke at hvis du skal gå til militær rang I dag, da, så kunne du kalt han sergeant. Jeg tror han litt over sergeant, men han ikke over løytnant.
0: Nei.
1: Han har ikke kommet over løytnants grad, han var general.
0: Og det sier jo litt om hvor denne benet har vært, og hvor mye autoritet han har hatt, at det kommer en ny leder og bare sier, degradert, vær så god, nå det jeg som konge, gjør som jeg sier, og det ser det vel faktisk også ut til at Bene har gjort.
1: Bene har gjort det, alle har akseptert det, for nå har The Big Guns kommet igjen. Nå det faktisk et opprør som må regnes med enten du sitter I Trondheim, Bergen, Hålogaland, Stavanger eller Oslo.
2: Dette strid. De norske borgerkrigene med Aslak Sira Myhre og Ole Albert Rønning Nordby I NRK P2.
1: Nå har jeg sagt at denne slittungbevegelsen egentlig viktigste funksjon har vært å være en felles fiende, en samlende fiende for Håkon og Skule og baglerhøvdingene på Østlandet. Og ikke så mye å regne med. Nå, når de har blitt ribbunger, så det nok egentlig feil å se de sånn. For nå de en maktfaktor, Ole Albert. Nå det ikke sånn liksom, at det praktisk for Skule og Håkon å ha noen og si, se på de fæle folk og det de skal med slåss mot. Nå det rett og slett sånn at de I ferd med å bli en trussel, og det kommer rett og slett brev. Brev fra Østlandet til Håkon og Skule, og det kommer fra de gamle baglerhøvdingene, som blir angrepet av den nye opprørsflokken, ribbungene. De blir altså angrepet av sine egne gamle allierte,
0: ja.
1: Og de skriver brev til sine gamle fiender og sier, kom og hjelp oss.
0: Ja, det en helt ny utvikling, og det viser jo at det liksom splittelser I dette gamle, disse gamle baglerpartiene har liksom delt seg I to. Noen nå Håkonsson lojale, og noen med Sigurd Ribbung.
1: Ja, så hvis du hadde vært tungt inne I trotskistisk marxistisk partiteori, som jeg antar at du ikke siden de færre stedet, så ville du sagt at med en færre, så det vi kaller omgruppering.
0: Det tror vi, ja.
1: Og det at man går fra det som har blitt formelle partier, at de går I oppløsning, fordi at de formelle partiene ikke lenger henger sammen med de reelle maktforholdene, og så dannes det seg nye partier etter de reelle maktforholdene. Det teorien da.
0: Nettopp.
1: Og det jo noe av det som skjer nå, for det ikke lenger sånn at birkebeinerne reelt sett et parti. Der har vi jo sett veldig lenge at Håkon og Skule har to sine fraksjoner, og det ikke sånn at baglerne lenger et parti. Der har de sin egen fraksjon, og nå omdannes det, rett og slett. Nå forsvinner baglerne ut av Sogo. Det finnes ikke bagler lenger. Det finnes Norge med fraksjonene rundt der, og så finnes det ribbunger.
0: Yes.
1: Og hvem skal løse ribbungproblemet på vegne både av Håkon, birkebeinerne og resten av baglerne, Ole Albert?
0: Nei, det blir jo den store herrføreren. Det jo den store høvdingen, han som egentlig sitter med makten, nemlig Skule Bårdsson. Og han samler jo nå en hær I Trøndelag og går landveien gjennom opplandet nedover mot Viken, som Ribbungenes kjerneområde. Og så kommer de jo til Oslo, da, og da vet de at Ribbungene holder til liksom, litt lenger ned I Oslofjorden, og så trenger de noen skip, for de har jo kommet landveien. Og så det jo, hvem liksom makta I Oslo for tiden når kongen ikke der?
1: La meg tenke meg om. Makte Oslo ordføreren, byrådslederen, nei, nei. Kan det være bønnene? Tvilsomt. Er det skomakerne? Trollene? Nei.
0: Nei.
1: Biskopen kanskje?
0: Vi må til biskopen, vi må til Nicolas Arneson, han som holder til i Bispepalasset og Halvardskatedralen. Og han har jo noen skip som skulle tenke at det kunne vært fint å få tak i.
1: Ja, for skulen har altså dratt landveien, og det bare det sier noe om skules makt og fortsatte motvilje, kanskje mot Håkon eller allianser, så at Håkon som i Bergen for det meste, drar sjøveien, skule kommer landveien, marsjerer gjennom kjerneområdene, tar alle opprørsbevegelser, Oppland og Hedmark faktisk, og kommer seg gjennom der, kommer ned, og trenger å dominere Oslofjorden. Fordi at disse nye ribbungene, de ikke fra Merker, de ikke inne der, de kommer jo fra Danmark blant annet, hvor de har hentet kongstevnet sitt Sigurd, og de har mektige lendmenn langs hele Oslofjorden, og han trenger å dominere Oslofjorden, han trenger en båt, og han går til biskopen og sier, du, jeg skal ha skjeggen. Dette er et båt vi har vært borte i før, for øvrigt. Skjeggen har vært med oss i over lang tid. Jeg trenger den og noen båter til fra deg. Og så svarer Nicolas Arneson.
0: Nei. Og han sier ikke bare nei, han sier at hvis du tar det, så bannlyser jeg deg.
1: Og det er jo på en måte, hvis du tenker liksom, hva er atomvåpnet til en biskop, ja, er så er jo bannlysing som er hans atomvåpen.
0: Og så er jo spørsmålet her, hvorfor skal Nicolas nå stikke kjeppere i hjulene for skule som skal prøve å skape fred på Østlandet. Og igjen, vi ser jo her Nicolas igjen og igjen og igjen, så driver jo Nicolas et sånt dobbeltspill, hvor han ikke egentlig tar parti med disse oppgjørerne, men han driver og hjelper de hele veien. Og her driver han å sabotere for skule, mens, og ikke bare det, ikke bare det.
1: Men for skule er jo ingen dumming, det må man bare si. Skule er en altså, skule er en figur det vanskelig å bli klok på, rett og slett. For at han skifter som karakter mellom å være en klassisk opprørsleder og illojal, og være en liksom romantisk, lojal far og svigerfar for Håkon.
0: Ja.
1: Men i tilfellet her, så er han no-nonsense skule. Så han ser på Nicolas, som har sagt, jeg bannlyser deg hvis du stjeler båtene mine. Og nå vil jeg gjerne lese hva skule svarer Nicolas da.
0: Gjør det.
1: Fordi da svarer ifølge Håkon Håkonssons saga Jarlen Biskop Nicolas som følger. Det er ikke lenge siden Sigurd Ribbung tok to av skipene dine, men du lyste ikke ham i band for det. Så vi kommer nok til å være så djerve at vi tar disse skipene. Om du lyser oss i band fordi vi tar skipene dine for å renske opp her i landet, mens du trålte at de ble tatt av folk som før var lyst i bann til straff for sine ugjerninger, da kommer den bannestålen til å bli dyr for deg og dem som tjener deg. Dette sier skule, og så står det kort og greit. Etter dette lånte biskopen ham skipet med hoder i stavn og fullt utstyr.
0: Der er skapet ettertrykkelig satt på plass. Selv om skule får skipene til Nicolas, så klarer ribbungene å sno seg unna.
1: Ja.
0: De drar fra skipene inn i skogen igjen. Birkebeinerne vil ikke følge etter dem, fordi de vil ikke jage til skogs etter vikinger, som en av birkebeinerne så fint sier. Og dette innleder jo en ganske lang periode med en slags sånn der, bevegelser frem og tilbake, mange små slag på Østlandet, der hvor skule på en måte utrettelig møter ribbungene i slag etter slag etter slag, og også viser sine evner som krigsherre, fordi han vinner jo stort sett alle disse slagene skule, uten at han klarer å få helt has på ribbungene for det.
1: Vi må også se for oss her nå at dette er en pågående krig, den varer i 2-3 år, alt etter hvordan du ser det, 1-2 eller 2-3, alt etter hvordan du teller året her, primært på Østlandet, og selv om Håkon av og til er med, han kommer, når man skal ta Tønsberg eller slåss om en by eller noe sånt, en kongsby, så Håkon med.
0: Ja.
1: Men skule er der hele veien.
0: Ja.
1: Og han er der sammen med hvem? Jo, Arnbjørn nevner du. Altså, hvem er det han slåss sammen med her? Jo, han har med seg noen trøndere, helt sikkert. Sikkert et par vestlendinger også. Men primært så slåss han jo sammen med den gamle baglarherden, som nå er blitt lojal mot Håkon. Mm. Og han er herføreren de, så han bygger jo en allianse, fordi at i krig Altså dette jo det som alle sånne krigsromantikere som har vært soldater, det har hverken du eller jeg, tror jeg.
0: Nei.
1: Men de forteller jo det at ja, når du sover ute sammen og redd for fienden, når du sitter vakt, så knyttes det bånd som ingen andre enn oss kan forstå.
0: Ja.
1: Det er jo det de alltid ja. Sier, sant? Det er bare vi som har vært med.
0: Ja.
1: Og de båndene ingen andre kan forstå, de knyttes jo nå med til å skule og skule sine folk,
0: mm.
1: og baglerne på Østlandet.
0: Mm.
1: Så de bygges jo sammen, og skule herføreren. Ja. Og så du sier, han vinner hvert slag, men ribbungene kommer unna, helt til de blir jakt av gårde, og ikke lenger har noen by, ikke lenger noen bygd, ikke lenger noen område de kan holde på Østlandet, og hvor blir de jakt til en dårlig, Albert?
0: De blir jo selvfølgelig jakt inn på marker da, inn på dette området mellom svenske grenser og de østlandsbygdene. Og der er jo da Sigurd Ribbung, denne kongen, som har gjort en ganske god figur som opprørskonge. Selv om han har tapt mye slag, så har han holdt seg i livet og klart å beholde en del støtte på Østlandet. Men sommeren 1222 så må på en måte Sigurd Ribbung innse at dette slaget kanskje er tapt. Og det han gjør da er jo at han sender et bud til Skule, til mannen han har kjempet mot et par år nå, og så spør han, er det noen mulighet for fred? Er det noen mulighet for forlik? Hva slags forlik kan jeg få hvis jeg legger ned våpenet nå? Og det han ønsker seg da, det er jo en avtale der hvor han kan gå ut av dette med hevet hode, makt og ressurser, ikke sant? Der hvor han kan få en posisjon i Norge som er en kongsønn verdig, og kanskje ser han for seg en maktdeling av den typen vi så da vi snakket om Håkon Galen og Inge Bårdsson og Filippus Simonsson, ikke sant? Da landet var delt i tre. Nå er jo landet på en måte delt i to mellom Skule og Håkon, og Sigurd vil ha en plass her. Så det han ber om, det er jo rett og slett en tredjedel av landet og Skules datter da.
1: Så det han altså sier, det han er jagt inn i marker, det han er jo freks og fladluser da. Det at, i parentes bemerker at når vi er ferige med denne sesongen av podcasten Strid, Ole Albert, så skal vi dra på tur til marker sammen. Jeg er nødt til å se hvordan det ser ut inni disse områdene.
0: Jeg kan fortelle at det er mye skog der.
1: The last resort av hver eneste jækla konge er der.
0: Mm. Og til dette så svarer Skule at altså hvis Kong Håkon vil dele sin del av riket med deg, så må han gjerne gjøre det, sier Skule. Men min del får du ikke, og den datteren min kan du bare glemme. Så det er jo altså Sigurd Ribbungs åpningstilbud, men når han får det svaret så skjønner han at her er det bare å roe ned forventningene. Og Skule sier at vil du ha grid av meg, så må du overgi deg, rett og slett.
1: Og det som er interessant med det er jo at Sigurd gjør akkurat det, men jeg tror det deler av samtalene mellom Skule og Sigurd som ikke refereres i noen saga. Fordi Skule her, han er på toppen av sin makt.
0: Mm.
1: Skule, han sier at Håkon Håkonsson kan jo godt dele sin del av kongedømmet, men ikke jeg min. Vent litt, var ikke titelen din Jarl, Skule?
0: Ja.
1: Er ikke du egentlig underlagt Håkon Håkonsson?
0: Skulle man tro, men
1: men tydeligvis ikke.
0: Mm.
1: Og videre så gir han Sigurd noe. Du må overgi deg, men du kan bli min mann. Så i stedet for på en måte å henge han eller sende han, lenke han i en steinvegg eller gjøre alle de ting folk har gjort før med de overvunne kongene, så gjør han Sigurd Ribbung til en av sine menn.
0: Mm.
1: Sigurd blir altså en slags offiser eller lendmann for Skule, langt høyere status enn Bene fikk hos Sigurd. Og hvorfor aksepterer Sigurd det? Det tror jeg, Ole Albert, er fordi at han tenker at det er en posisjon å bygge makt fra.
0: Mm.
1: Og jeg er ikke helt sikker på at Skule på det tidspunktet her har tenkt å gifte dotteren sin med Håkon. For hvor setter Skule kursen etter at han har beseiret ribbungene og gjort Sigurd Ribbung til sin lendmann?
0: Etter at Skule har beseiret ribbungene, så er han jo altså, han er landets desiderte leder. Det står i Håkon Håkonssons saga at i Viken ble det sagt at dette var den største seier Jarlen hadde vunnet. Uten kamp hadde han ødelagt en så stor og sterk flokk som ribbungene var, og det var hans verk at det nå var fred over hele Norge. Skule har sikret fred I landet. Nå skal han sikre seg enda større makt. Skule drar til Valdemar Seier I Danmark.
1: Denne serien produsert av Anti for Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Prosjektredaktør I NRK Ole Jan Larsen. Produsenter og teknisk ansvarlig Live Vedland Nilsen, Cecilie Koss Furuseth og Markus Støle. Og musikken du hørte, den komponerte og framførte av Ævestaden.
2: Borgarkrigene I norsk mellomalder. Dette strid I NRK P2.
3: Dette NRK Nyheter, klokken 16. Det fremdeles driftsproblemer på en rekke offentlige digitale tjenester. Altinn, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Helse Norge og NAV noen av sidene med problemer. Digitaliseringsdirektoratet jobber med å løse problemene. Det må bli lettere å få tak over hodet som student, det mener forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland. Når 17 000 studenter fortsatt står I kø for å få seg studentbolig. Samtidig det færre utleieboliger på det private markedet, særlig I storbyene.
4: Alle studenter får ikke studentbolig, og det heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så det å leie I det private markedet. Der vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie det private markedet.
3: I Hellas blir flere landsbyer I nærheten av Aten evakuert på grunn av de store skogbrandene I området. I dag brandfly og helikopter igjen satt inn I slukningsarbeidet etter at kraftig vind tidligere førte til utfordringer. Skogbrandene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken. Sverige gjør som England og har nå besluttet å ikke støtte FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Dermed kan Infantinos presidentperiode gå mot slutten. Det allerede bekreftet at Wales trekker tilbake sin støtte. Det har stormet rundt toppen I det internasjonale fotballforbundet, særlig etter at Infantino lanserte planen om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planen ble skrotet kort tid senere. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
5: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen I Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
3: Sa sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Forsikringsbransjen slår alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter ulykker med elsparkesykkel. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leder Roger Stenseth etterlyser flere tiltak, blant annet å heve aldersgrensen for bruk av privat elsparkesykkel fra 12 år til 16 år I Norge. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang ble presentert av Brage Vesje Guttormsen.
6: God lørdag og velkommen til Urix, der du skal få bli med verden rundt denne formiddagen. I dag tar Europa Pride-feiringen tilbake etter terrorangrepet I Berlin forrige helg.
7: I'm not living to live in fear, I'm living to live in joy.
6: Nok en sommer står kontinentet vårt I brann. Nå advarer FN om at årets ekstremvær bare så vidt I gang.
8: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
6: I natt ble det klart. Det internasjonale fotballforbundet FIFA snur etter massiv motstand. Skal ikke selge deler av VM likevel. Og vi skal også høre at Donald Trump I fjor hadde til salt I grauten og vel, så det mye takket være krypto. Urix i dag får du av Hanna Kolås. Men først altså, regnbågefargene inntar igjen europeiske gater i dag. Det store pridefeiringer blant annet i Amsterdam, Stockholm og i Tyskland, og hundretusenvis av mennesker ventet. Og det en veke etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement i Berlin, da kjørte en 21 år gammel mann en hvit varebil rett inn i folkemengde, før han gikk ut av bilen og angrep folk med kniv. En person ble drepen over 30 skadde i angrepet, som tysk politi etterforsker som et islamistisk angrep. Og nå skal vi til Tyskland og til Hamburg, der nemlig du, korrespondent Sofia Paskevich, for nå veiver tyskerne i igjen med regnbågeflagger, men stemningen den må være litt spesiell.
9: Ja, i går så tok jeg en tur gjennom Hamburg, og da var det masse husfasader som var lyst opp i regnbuefarger, og nå står jeg midt i paraden som skal starte om noen timer. Det 70 lastebiler rundt meg nå som tester lydanleggene som dere kanskje hører, og det er boer, det er glitter og fjær, men sammenlignet med hvordan stemningen var i Berlin forrige lørdag, rett før paraden her, altså før angrepet, så er det nok litt mer avmålt og litt mindre hemmingsløs, litt mer avventende for denne paraden her i Hamburg.
6: Mm, hva sier folk da som du har pratet med i dag?
9: De har snakket med, de sier at det har aldri vært viktigere å vise solidaritet og gå i Pride og feire den skjeve kjærligheten enn i dag, en uke etter dette angrepet. Jeg har snakket med en fyr som gjorde seg klar til paraden. Han hadde vært i Berlin siste uke, og selv om han preget av det som skjedde, så nekter han å ha på seg svarte klær.
7: These are powerful colors that express my will to not be bogged down by whatever happened in Berlin. There are some tears for everybody who is suffering, but there's also a great strength that comes from all of the support that we have received over the last days. And it's also a sign of the joy that I want to feel. I'm not living to live in fear. I'm living to live in joy.
6: Litt uro i lufta altså, men er det ventet at færre vil møte opp i dag fordi de redde?
9: Ja, i fjor så var det 250.000 som var her i Hamburg og så på det. Men det selvfølgelig vanskelig å vite hvor mange som vil møte opp i dag, men det forventes minst like mye. Noen jeg har snakket med sier de redde for sin egen sikkerhet, mens andre sier at de har ikke vært med før, men de vil gå i år, både skeive og streite folk for å vise solidaritet. Og politiet er i hvert fall veldig tydelig til stede. De har doblet sikkerheten for å passe på at det som skjedde i Berlin ikke gjentar seg her i dag.
6: Men som Tim også var inne på, som du hadde møtt, det blir mye kjærleik i lufta, men likevel så er det også kontroverser rundt Pride i Tyskland og skeive sine retter.
9: Ja, selv om det aldri har vært så mye regnbuer og skeiv tilstedeværelse i det offentlige rom. Det har aldri vært snakket så mye om både rettigheter og mangel på rettigheter. Så har det også vært veldig mange angrep på skeive i hele Tyskland, i Berlin, i Hamburg. 112 angrep bare på Pride-tog de siste årene, og økningen av vold og hatytringer mot skeive, den bare øker i Tyskland, og grupper som er imot det de kaller skeiv ideologi, partiet AfD som har ytret seg veldig, veldig imot skjev ideologi og jobber mot likekjønte ekteskap. De vinner stemmer og har blitt nå på meningsmålinger det største partiet. Så det er noe som splitter, og det å være skjev er noe som skaper veldig mye kontroverser fortsatt i Tyskland.
10: Takk. Skal du ha korrespondent Sofia Paskevic med oss direkte fra Pride i Hamburg. Så er det altså klart. Det internasjonale fotballforbundet FIFA snur og skroter de omstridde VM-planene. Tidligere denne veka foreslo FIFA-president Gianni Infantino å slippe private investorer inn på eiersida i fotball-VM. Etter massive reaksjoner fra hele verden, så gjorde han en heilomvending i natt.
11: Denne uka har barn i alle aldre fra verdens kriker og kroker skårt mål, fått gule kort og sår på knærne på fotballbanene oppe på Ekebergsletta under Norway Cup i Oslo. Samtidig har det pågått en dramatisk maktkamp ute i voksenfotballen. En maktkamp som endte i ydmykelse for fotballgiganten FIFA, skal vi tro NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
12: Infantino hadde ikke noe valg i realiteten nå, og har endt i den i særklasse største ydmykelsen han har opplevd i sin periode som FIFA-president.
11: Gianni Infantino, president i fotballorganisasjonen FIFA, annonserte tidligere denne uken at han hadde lyst til å selge ut 20% av FFE til private aktører.
13: Strengthening the commercial side of the game is the natural next step in this evolution. So we believe that the FFE proposal would unlock the sport's potential in every corner of the world.
11: FFE er den kommersielle delen av FIFA som verdensmesterskapet i fotball blant annet tilhører. Salget kunne hente inn 40 milliarder kroner fra investorer. Pengene skulle gå til å mangedoble støtten til de 211 medlemsforbundene i FIFA. For noen av de mindre medlemslandene i FIFA var dette svimlende summer. Kap Verde, for eksempel, som kom til verdensmesterskapet i år, der de spilte likt mot Spania, er et land med bare en halv million innbyggere. Klubben har engasjerte supportere, men en ganske trang økonomi. Skriver de under på Infantinos avtale, kunne de fått oppimot 200 millioner kroner. Landet fikk en veldig kort frist til å takke ja til alle disse pengene, og hadde de skrevet under på avtalen, hadde de også skrevet under på et aksjesalg. Avtalen møtte mye motstand.
14: Det var massive problemer knyttet til disse planene. Først og fremst det åpenbare med prosess, potensiell interessekonflikt, innhold i seg selv, altså eksterne investorer som inn som eier i fotballen. Det er et fremmede element å ha eksterne eiere inn i fotballens kjernevirksomhet, og det bør forbli et fremmede element.
11: Lise Klaveness, president i Norges fotballforbund, gikk hardt ut mot Infantinos planer. Europas fotballforbund, UEFA, truet med at alle 55 medlemsland skulle boykotte neste VM. Forslaget fikk også kritikk fra innsiden av FIFA. Seniorrådgiver Carlos Cordeiro trakk seg, og FIFA-topp Kevin Lamour beskrev forslaget som noe som hadde skjedd i kulissene i en mail til NRK i går. Etter en dramatisk fotballuke snudde Infantino fredag kveld. Det blir ikke noe salg av verdensmesterskapet foreløpig.
12: Jeg tror ikke Infantino kunne leve med enda flere nære medarbeidere som kom ut og uttrykte hvor forbannet de var for at de overhodet ikke var informert om det som har skjedd i forkant her.
11: Og på Ekebergsletta spiller cupenes beste lag finaler i dag. Stolte, jublende foreldre står på sidelinjen og ser på ungdommen som kjemper om en gullfarget messingpokal.
10: Det sa reporter Tora Alfsdotter Vassnes. Nå Skal vi til Spania, et land som har stjelt overskrifter av flere grunner denne veka, og vi starter med migrantsituasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, som altså grenser til Marokko på nordkysten av Afrika. Bilder av titusenvis av migranter som kom svømmende i land i baderinger vi andre helst forbinder med sydenferie, har gjort sterke inntrykk. Flertallet av disse migrantene skal være marokkanske statsborgere. Og reporter Haldor Osvald, du sitter på et torg i Madrid. Hva er siste nytt om denne situasjonen?
15: Ja, det siste tallet som går på spansk TV nå, det at det 67 mennesker som har omkommet i dette kaoset, hvor menneskene da har forsøkt å komme seg over fra Marokko til denne spanske eksklaven Ceuta på tuppen av det afrikanske kontinent opp mot Middelhavet. Og i dette kaoset, i hele denne viraken, så 67 mennesker omkommet, sier de. Og dette jo da, det antatt at det var mellom 50 og 60 000 mennesker som i løpet av de siste drøye døgnene har kommet seg over fra Marokko og inn i Ceuta ved å svømme rundt, hovedsakelig i sjøen. Og nå sier myndighetene at de mener at rundt 50 000 har dratt tilbake igjen, og så har også statsminister Pedro Sanchez sendt et brev til Brussel hvor han har klaget på reaksjoner fra andre europeiske land i uttrykk for at han er misfornøyd med det.
10: Og nå peker flere eksperter på at det tyder på at marokkanske styresmakter har gjort det her med vilje.
15: Det ingen som har sagt dette høyt, og Spania har vært forsiktig med å kritisere Marokko åpenlyst, men flere eksperter mener at dette en måte for Marokko å legge press på Spania for å fremme sine interesser i en sånn pågående konflikt om Vestsahara, og at dette en måte for Marokko å legge press på Spania ved å skape hodebry for Spania. Samtidig så det også pekt på som en annen mulig årsak, en sånn høyesterettsdom som tolker slik at det vanskelig å vise folk tilbake dersom de kommer svømmende, og at menneskesmuglere og bakmenn har utnyttet dette. Men det komplette bildet vet vi ikke, men dette noe av det som pekes på nå.
10: Og du var så vidt inne på det, men Haldor, hvordan reagerer resten av Europa på det her?
15: Ja, det flere land som har vært ute og reagert kraftig på dette. Spania forvalter jo her en del av Schengen-grensens yttergrense, altså denne avtalen som gjør at man kan reise fritt uten pass mellom mange europeiske land. Italia har på grunn av det som har skjedd suspendert Schengen-avtalen med Spania, og så Danmarks statsminister Mette Frederiksen har bedt EU om å se på en mulig suspensjon av Spania fra Schengen-avtalen. Frankrike har skjerpet kontrollen, det har vært mange kraftige reaksjoner også i Europa på det som har skjedd.
10: Men Haldor, Spania har også vært preget av omfattende skogbranner den siste tida, og denne veka sa spanske styresmakter at det rett og slett snakk om den verste brannen i landets historie. Hva er status nå etter noen dager da, med høye temperaturer der en frykter flammene skulle spre seg enda mer?
15: Når jeg går rundt i Madrid her nå, så føler jeg at folk senker skuldrene litt mer. Når man snakker om dette på TV, så det med litt lettere sinn. Det tar ikke så mye plass i nyhetssendingene. Det kommer stadig nye meldinger om at folk har blitt evakuert. Altså folk som har vært evakuert har fått vende hjem igjen. Det kontroll for eksempel på denne branden øst i Spania mot kysten nord for Valencia. Det var lenge vanskelig å slukke den og få kontroll på flammene der, men nå sier myndighetene at det mener de at de har. Og det flere der som har fått lov til å vende hjem igjen. I denne store branden vest for Madrid, disse skogklette åsene der, så mener man at man har mye, mye mer kontroll. At det nå handler, ja, det flammer og på mindre punkter, men man jobber mye mer med å kjøle ned terrenget og sikre området. Det ikke prekært sånn som det har vært tidligere. Sånn at hele situasjonen mye mer under kontroll, men samtidig så har det vært veldig tørt i terrenget lenge på grunn av denne hetebølgen som har vilt over Spania, og det ofte sånn at disse brandene kan blusse opp igjen i punkter. Vi var ute og kjørte i går, da så vi at det røyk fra masse sånne stubber i landskapet langs veien, og det var plutselig en stor veisperring fordi at Det var en stor ny røyksky som dukket opp over åsen, og vi kjørte bilen gjennom en lang landevei hvor det kom aske mot oss, og vi måtte lukke vinduene. Altså det på en måte, det påvirker fortsatt mange områder I Spania, men det en ny mer avklart situasjon.
10: Flott, tusen takk skal du ha, reporter Haldor Asvold I Madrid. Vi holder frem med temaet, for det altså skogbranner I både Spania, Hellas og Frankrike. Har årlige omfattende skogbranner kommet for å bli her på kontinentet? Hvordan stopper skogbrannene? Det temaet I siste episode av Urix-podcasten.
16: Skogbranner herjer I både Frankrike og Spania, I sommer som I fjor. De uunngåelige når kloden blir varmere, eller kan myndighetene gjøre mer for å forebygge dem? Det kan de absolutt, mener klimaaktivist Carmen.
17: The forest firemen, they work most of them only three months per year, so they cannot take care of the territory in winter in order to prevent the fire to be more violent in summer.
16: Du hører på Urix. Jeg heter Tove Bjørgaas.
18: Mi casa está quemada, la fachada, la terraza, el tejado. Se ha podido salvar lo que es el interior de la casa, pero...
16: En kvinne I regionen Castilla y León I Spania forteller om flammene som nådde huset hennes. Terrassen, taket, veggene brent, men innsiden står heldigvis. Mange titals tusen mennesker evakuert fra området der kvinnen bor. Jeg har snakket med Carmen Blanco, som fra denne regionen, men jobber for miljøorganisasjonen Friends of the Earth I Bryssel. Og hun ikke overrasket over det hun ser I hjemlandet sitt nå.
17: It's horrible because every year it's getting worse and worse. A few years ago, the fire was very close to the village where my father came from, and the feeling that everything that your parents and your grandmother did and their houses can be burned anytime is incredible, and I cannot imagine how people are feeling. Those who lose everything, their whole lives. I know a lot of people who have been evacuated, or even people who saw their villages burn. It's very unfortunate that the institutions and the government, the local and the national, are not able to fix this on time, because it's not a surprise that in Spain the heat waves are very hard, every year are harder.
19: So you think that the government should do something different or do something more? What is it that is the problem?
17: Spain is a country where it's very obvious that the climate change is impacting harder if you compare with other countries in the north of Europe. Like the floods, the forest fire is getting more and more violent every year. But it's true that it depends the competences. Some of the competences are at national level, some of the competences are at local level. But it's obvious that none of them are doing enough to really prevent this to happen, because every year is getting worse. And the prevention and the investment in this prevention is not changing. So I think this is the main problem. And I think the solution comes for sure to listen to the people who are living in the rural areas, that are the ones who know how to better take care of the areas.
16: Milana Knesevic, du klimareporter her I NRK, og skogbranner blir vel en stadig større del av din jobb som journalist?
20: Altså det vi ser, og det forskningen også sier, at altså, antallet dager med skogbrannfare øker. Og vi har jo sett at I Europa, hvis man ser på tallene som det europeiske skogbrannsovervåkningstjenesten viser til, de har jo registrert ved hjelp av satellittbilder siden tilbake til 2006, og I år så arealet som brent så langt I år arealet som de har registrert som har blitt brent det nest høyeste som de har registrert, og det høyeste var I fjor.
19: Så det blir mer brann år for år?
20: Det forskningen I hvert fall sier at det flere dager med skogbrandfare, og så det jo ikke, man kan ikke si at det direkte vil føre til mer brann, men at skogbrandfaren I hvert fall øker.
19: Vi ser også hetebølger I Sør-Europa, og nå det en ny hetebølge på gang. Det også viktig for at det blir brann?
20: Altså, det gjør jo at heten legger til rette for disse skogbrannforholdene, så når man har, vi jo nå I et Europa I en sommer som har blitt preget av flere hetebølger. Både Spania og Frankrike vel nå på vei inn I sin fjerde hetebølge, og det har også vært tørke. Så tørre, varme forhold legger jo til rette for at hvis en skogbrann antenner, så kan den bli alvorlig.
19: Men Milana, en skogbrann, den må jo starte på en eller annen måte. Og jeg vet at du har...

0: brannene er jo pågående katastrofer, så det er jo mye man som enda er uklart og ting man ikke vet, men det man i de forskjellige landene så har de jo forskjellige teorier. I Frankrike så er over 100 personer arrestert så langt i forbindelse med mulig brannantenning. Så i Sør-Vest-Frankrike, i Le Porche, så er det en teori om at en brann kan ha brutt ut på grunn av gnister fra en ryddemaskin på en tursti. Og så i Spania, for eksempel, så er en mann arrestert, og en annen etterforskes, etter mistanke om at de har brukt anleggsmaskiner, på tross av et forbud mot dette. Så er det liksom alt fra sigarettsneiper til hva skal man si, engangsgriller, altså ting som kan antenne de første gnistene som kan, i verste fall, få katastrofale følger.
1: Og de siste tingene, det er jo litt sånn som vi hører om her i Norge også, ikke sant, at ja, å bruke engangsgrill på i tørre skoger om sommeren, det er ikke lurt, sånne ting.
0: Ja, at man i hvert fall må forebygge de mulighetene for at disse alvorlige brannene kan antennes da.
1: I Spania så er klimaaktivist Carmen Blanco også opptatt av andre årsaker til brannene, der hun mener at blant annet brannvesenet får for lite lønn, og at man planlegger for dårlig. Hun jobber altså for en organisasjon som heter Friends of the Earth, og vi skal høre litt hva hun sier her om disse skogene i Spania.
2: Yeah, in the region that I know where my parents came from, that is Castilla y León, what I know from the people who are or workers, forest firemen, or people who are just living in the rural areas, what they told me is that the forest firemen, they have very bad work conditions. This means they have very low salaries. They work, most of them, only three months per year. So they cannot take care of the territory in winter in order to prevent the fire to be more violent in summer. This means if you take care of the territory and you clean the land, the mountains, during the winter, then when the fire came in summer, it's much easier to control it.
1: Ja, hun sier altså her at brannvesenet bare får lønn 3 måneder i år, og at de ikke har da lønn og muligheter til å rydde i denne skogen når det ikke brenner, altså om vinteren. Hva er det man må gjøre med skogen for at den ikke skal brenne om sommeren?
0: En ting som man har sett da, spesielt kanskje i Frankrike med disse brannene, er at altså den skogen ved Bordeaux som har tatt fyr, er jo en sånn plantet skog med en type bartrær, en type strandfuru, som ifølge eksperter er veldig lett antennelig, så hvis det først har fyr, så brenner de fort, og også at det er en skog som består av veldig mye av bare denne her typen tre, og peker også på at for eksempel kongler da, kan bli som brannbomber, som da sprer flammene videre da. Eksperter har pekt på at mer, hva skal jeg si, diversifisering av skogen er en måte å kanskje forebygge eller begrense at voldsomme flammer kan spre seg veldig, veldig fort.
1: Noen trær brenner bedre enn andre, rett og slett.
0: Ja.
1: Når vi ser på det som skjer sør i Europa nå, så tenker sikkert mange her i Norge, er dette noe vi skal være redde for i årene fremover at kommer til oss?
0: Altså, det forskere ser, eller i hvert fall forskere har snakket om de siste dagene med disse brannene, er at man jo ser at de mest intense brannene også kan begynne å bevege seg nordover, men at det er mindre sannsynlig at de mest intense brannene kommer til Norge på grunn av klima og vegetasjonen her. Men blant annet en ekspert fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har sagt nå de siste dagene at man kan ikke utelukke at også Norge vil oppleve større skogbranner i årene fremover.
1: Midt oppe i denne krisen i Spania, da, der Carmen Blanco prøver å følge med, så merker hun også at det er veldig mye fake news, rett og slett. Det er mye feilinformasjon. Vi skal høre litt hva hun sier om det.
2: I saw a lot of fake news or even videos, like people sharing videos with sometimes even very good intentions, but I

0: saw people sharing videos about forest fire that happened in other countries or 5 years ago. Also a lot of fake information about competences of different governments. And yeah, it's getting a bit of a political war also with this. And yeah, I think this is very dangerous. And I think we, like, the truth is the one who is going to bring us to the solution. Like, if we operate with fake news, that is the strategy of the far right.
1: Milana, har du sett mye rart som svirrer rundt ute på nettet, som rundt skogbranner for eksempel?
2: Alt som har med klimaendringer å gjøre, eller som temaer som kan kobles til klimaendringer, har en tendens til å bli ganske betente, både I den politiske diskusjonen, men også på nett. Og det jo mye diskusjoner om hvem har skylden for brandene, hva har skylden for brandene, I hvilken grad klimaendringer bidrar til det. Det vi ser jo at jorda har blitt varmet opp allerede som følge av menneskelige klimagassutslipp, og Europa altså ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste, så gjør klimaendringene at Europa varmes opp dobbelt så raskt som verden. Vi ser jo at vi har vært I en sommer med høye temperaturer, med mye tørke. Alt dette her forhold som legger til rette for skogbrandfare. Vi I en situasjon nå hvor vi har dette værfenomenet El Niño, som ser ut til å bli veldig, veldig sterkt, som også påvirker temperaturene, og som forskerne I hvert fall sier at spesielt I 2027 vil påvirke temperaturene, så vi kan være I en, vi kan komme inn I neste år, som kan bli det varmeste året registrert på jorda. Så disse forholdene ligger I hvert fall til rette for en situasjon med skogbrannfare.

Tove Bjørgaas hadde laget denne Urix-podcasten, som du kan høre flere episoder av i NRK Radio-appen. Og det skal handle mer om skogbrann senere i Urix her på P2. Det er nemlig ikke bare i Sør-Europa det brenner for tiden.

0: skal vi til USA, hvor Donald Trump har tjent store summer sitt første år tilbake i presidentstolen. Siste dagen i juni leverte nemlig Trump et langt skriv som oppsummerte inntektsåret 2025. Samlet hadde Trump og hans familieselskap inntekter på rundt 2 milliarder dollar i fjor. Det viser en oppsummering gjort av New York Times. Det vesentlig mer enn hans første år som president. Og reporter Ragnhild Vartdal, du i USA, og dette har du sett nærmere på.
1: Ja, det har jeg, for det at Donald Trump har investert mye i eiendom og i golfbane, både her i USA og i andre land, det har han jo visst. Og dermed har han jo hatt gode sjanser til å tjene penger. Men da han måtte levere sin finansielle redegjørelse nå i sommer, som obligatorisk for alle presidenter for øvrig, så følte jeg ekstra nøye med. For inntektsåret 2025 viser noe helt annet. For som du sa, Trump og familieselskapet hans tjente rundt 2 milliarder dollar i fjor, og til sammenligning lå inntektene på 594 millioner dollar i hans første år som president i 2017.
0: Det må jo en kunne kalle et solid inntektshopp. Hva det egentlig som har skjedd?
1: Ja, det jo flere ting, men det Trump og familien håver inn desidert mest penger på, investeringene i kryptovaluta. Av disse 2 milliardene i inntekter kom hele 1,4 milliarder dollar av dem fra nettopp krypto. Og det jo interessant av flere grunner. I sin første presidentperiode så kritiserte Trump krypto hardt. Han mente det var en fristad for narkotikasmuglere og svindlere, for eksempel. Selv om det Hvite Hus nekter for at Trump har interessekonflikter, så er det jo finurlig at han en så stor aktør i kryptoindustrien, samtidig som han signerer den ene presidentordren etter den andre, for å gi nettopp denne bransjen friere tøyler, er det lukrativt å drive nettopp med krypto i USA.
0: Har du noen døme på hvordan han har tjent penger på krypto?
1: Ja, det jeg. En stor slant kom etter at et investeringsselskap som knyter seg til de forente arabiske emirater kjøpte nesten halvparten av Trump-familien sitt største kryptoselskap, World Liberty Financial. Interessant å merke seg at noen måneder etter denne transaksjonen så fjernet USA eksportrestriksjoner på avanserte databrikker som driver kunstig intelligens, slik at emiratene nå kan kjøpe brikkene til for eksempel KI-giganten Nvidia. Og dette kan jo gi landet et teknologisk overtak i regionen. Emiratene virker å spille en viktig rolle på mange måter her, faktisk. De gikk også inn med 2 milliarder dollar da Trump-familien sitt kryptoselskap lanserte en såkalt stablecoin i mars i fjor, som også ga Trump og familien gode inntekter. Og en siste ting jeg kan nevne. Bare 3 dager før Trump inntok presidentstolen igjen, så lanserte han en form for kryptovaluta som heter Memecoin. Og det tok han inn rundt 600 millioner dollar på, ifølge beregningene til New York Times. Trump hevda selv at han ikke snakket med folka som håndterer pengesekken i familieselskapet hans mens han nå president. Men New York Times har skrevet at han møter sine finansielle rådgivere for oppdateringer en gang i året.
0: Men Ragnhild, hva tenker folk i USA om det her?
1: Akkurat det har jeg også vært veldig nysgjerrig på, og jeg har så langt rekt å snakke med noen om det her. Og det ganske ulikt syn på det. Jeg snakket med en som heter Keith Knudsen, med norske aner for øvrig. Han bor i Denver, Colorado. Og han glad for at det en businessmann ved roret i USA nå, og han hadde dette her å si om saken.
2: I haven't looked about how much money he's earning, but I know he's earned a lot of money before, and a person in that position is doing a good job, should be paid and compensated for that much work. But I have, like I said, I haven't got to the details to see exactly how much he's making or if it's all in the up and up. I think it should be. I think it is. So.
1: Ja, som vi hører så mener han at det rett og rimelig at presidenten skal kunne tjene gode penger. Men så snakket jeg med en som heter Carol Campbell, som bor her i DC, og hun hadde et helt annet syn på saken.
3: He said he was coming for revenge, and he's doing exactly that. So it's not good for America. His self-dealing is not good for America. His family is making lots of money on lots of things that any other person would not be getting away with. Crypto coins, selling his merchandise, doing his rallies, pretty much disrespecting the office of the presidency.
0: Presidenten ikke bra for USA. Han tjener penger på ting andre ikke hadde kommet unna med, sa denne amerikaneren til reporter Ragnhild Vartdal I Washington. Du hører på Urix her på P2 klokka den 11.38, og kalenderen den viser 1. august. 100.000 vis inntar europeiske gater I dag når det pride-feiringer I flere byer, en veke etter terrorangrepet mot pride-feiringer I Berlin. FIFA-sjef Gianni Infantino snur etter massivt opprør, dropper planen om å selge deler av VM til private investorer. Nå spør mange seg om den omstritte FIFA-sjefen kan bli sittende. Og Ukraina-krigen gjør at oljenasjonen Russland I manko på drivstoff, og bensinkøene blir stadig lengre. Det blir det mer om litt. Nå skal vi høre at elbusser blir et stadig vanligere syn I flere afrikanske store byer. I takt med at tilgangen på fornybar energi øker, så kommer også flere elektriske kjøretøy på vegene. Vi skal til Kenyas hovedstad Nairobi, som en av byene der elbusser med på å endre bybildet.
4: Det fremleis lyden av motor og lukta av eksos som dominerer I sentrum av Nairobi. Men stadig oftere dukker de opp. Bussene som ruller så lydløst at det ikke kan kalles å være særlig radioreportasjevennlige. Men miljøvennlige de. Og det også flere andre grunner til at det danner seg køer der elbussene stanser.
5: I queue for electric buses because they are faster and more comfortable and somewhat less noisy than the other normal machachos.
4: Jeg står I kø for å ta elektrisk buss fordi de raskere, mer komfortable og mindre bråkete enn de normale matatuene, sier Loretta. Med Matatu mener hun bussene som I flere tiår har dominert I Nairobi. De ofte skranglete, trange, farlige og med høy musikk. Men flere selskap nå på vei inn I marknaden, og tilbyr en annen type buss til de som I dag eier Matatuer, nemlig elbusser. George Githinji en av de som har kvittet seg med gamle matatuer, og som nå leaser nye elbusser som skal operere på bussrutene der hans busser kjører.
6: Jeg
4: trekker meg ut av diesel. Vedlikeholdet koster. Det for mye utslipp av klimagasser og annet avfall som påvirker miljøet vårt. Med elbussene det null utslipp, null støy.
6: Zero emission, zero noise. 10 years to be very far.
4: Om 10 år vil man komme veldig langt, sier Githinji. Kollektivtransporten I Kenya har endret seg lite de siste 10 årene, fordi makt og penger fordelt på få hender, og de hendene har sterke bånd inn I politikken. Et velkjent problem I Kenya som til hinder for utvikling. Derfor har produsentene av elbusser tenkt annerledes. I stedet for å bli konkurrenter har de heller blitt samarbeidspartnere og tilbyr nå sine busser til de som allerede opererer bussrutene I Nairobi.
7: We're definitely upscaling the e-mobility industry in general here in
4: Vi oppskalerer for alvor nå. Industrien for elkjøretøy har kommet seg forbi bevisfasen. Vi har fått bevist at kjøretøyet trengs, og at det økonomiske vinster å hente. Og nå har etterspurnaden gått rett til værs, sier Jit Bhattacharya. Amerikaneren sjef for selskapet Basigo, et av de største elmobilitetsselskapene I både Kenya og Rwanda. Etiopia, Senegal og Uganda andre land der det blir satset elektrisk.
7: And that's what's remarkable about the energy transition now.
4: Det er det som er bemerkelsesverdig nå. Teknologien er blitt så rimelig at grønn energi er billigere enn den gamle typen energi, sier Bhattacharya. Flere av landene som satser på elbusser har også vekst i tilgangen på fornybar energi, som igjen er avgjørende for at også bussens elektrisitet skal være grønn. På en fabrikk i utkanten av Nairobi blir det sveisa og hamra. For en annen del av elbuss-satsingen er at politikerne har laget regler som gjør det klart mest gunstig å sette sammen kjøretøyer lokalt, og ikke i Kina eller India.
8: It's important to grow industry in Kenya. Through industry, you get jobs.
4: Det er viktig å skape en industri i Kenya. Gjennom industri skaper en jobber, og det er det folk vil ha nå. Vi produserer tusenvis av busser, og tenk hvor mange jobber vi kan skape, sier Stephanie Wangari. Hun er kommunikasjonsansvarlig i Basigo, og viser rundt i selskapets monteringshall, der busser blir sette sammen. Førebels er 150 busser ute i trafikk, men målet er å vokse fort til 1000 busser innan 3 år. Og tilbake i Nairobi sentrum lever positiviteten også blant passasjerene.
9: Waiting for the electric bus. The carrying capacity is big, so in a few minutes the queue is...
4: Den tek mange passasjerer, så snart vil køen være borte, sier Anthony Vanjui. Han pendler inn til jobben i sentrum hver dag, og han vet hva han foretrekker.
9: Price is cheap and they are faster, much faster.
4: Billetten er billig og det er mye raskere, sier Vanjui. Og ser seg til rette i elbussen, som er dekorert med klistrelapper som forteller at denne bussen er made in Kenya.
0: Reporter her, det var Vegard Kjørum. Store deler av Sør-Europa har altså i sommer slitt med enorme skogbranner, særlig i Frankrike og Spania, og på det meste var over svimlande 300 000 mennesker evakuerte. Men det er ikke bare sør på kontinentet at det brenner. Flammene har også inntatt et land kjent for å være både vått og grått. Nå er derimot stået i Skottland noe helt annet. I 2 veker har det nemlig brent i nasjonalparken Cairngorms. Brannene har ført til apokalyptisk ødelegging, ifølge parkledningen.
10: Et brannhelikopter pøser vann utover nasjonalparken Cairngorms. Parken regnes som selve juvelen i det skotske høylandet, med et imponerende landskap. Men de siste 2 ukene har flere av åsidene vært rødglødende, og tung røyk har dekket store områder. Jeg trodde at huset vårt ville gå tapt, at hele landsbyen ville gå tapt, sier John McGlinchey til BBC. Han er en av flere hundre i landsbyene nær nasjonalparken som ble evakuert, men de fleste har nå fått flytte hjem igjen. På det verste var mer enn 500 brannfolk satt inn i slukningsarbeidet. I tillegg deltok mange frivillige. En gravemaskin røsker opp trær for å lage branngater, for å hindre at brannen sprer seg ytterligere. For nye flammer blusser jevnlig opp i det brannskadde landskapet, og faren er ikke over. Det er meldt noe regn, men vi har også tørre og varme forhold i vente, så det kan bli mer utfordrende etter hvert, sier Michael Humphreys, assisterende nestsjef i det skotske brann- og redningsvesenet. Deler av nasjonalparken er nå nærmest ugjenkjennelig. Et svart forkullet landskap, der det før var et mangfold av trær, lynghei og en rekke arter. Parkledelsen omtaler det som apokalyptiske ødeleggelser. Vi trenger bedre beredskap for skogbruket i fremtiden, sier McGlinchey, som bor i en av landsbyene nær nasjonalparken. Mange i lokalmiljøet er svært kritiske til myndighetenes håndtering, og mener brannen fikk spre seg for mye før de store brannstyrkene ble satt inn. Men justisminister Neil Gray avviser kritikken, og roser brannvesen, politi og frivillige for deres utrettelige innsats for å bekjempe skogbrannen, som han sier.
0: Det fortalte reporter Inger Marit Kolstad Bråten. Og velkommen til Urix, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
11: Tusen hjertelig takk for det.
0: Hvordan er det egentlig å være klimaminister når Europa står i brann?
11: Vel, det I hvert fall en påminner om hvorfor jeg og mange andre begynte å engasjere oss I disse spørsmålene allerede for flere ti år siden. For klimaendringene, de ligger jo ikke lenger foran oss I tid. Jeg tror alle som har åpnet en avis denne sommeren ser at klimaendringene skjer her og nå. Vi kan se de med egne øyne, og også I områder hvor mange nordmenn har vært på ferie og sånn sett også har et nært forhold til de stedene som nå har stått I brand.
0: Og denne storbrannen I Skottland, den jo svært alvorlig, selv om den åpenbart ikke av samme karakter som I Sør-Europa, men dette jo både farlig nærme Norge og farlig likt norsk natur.
11: Ja, dette jo et område hvor lokale turismeaktører sier at du kan forvente 17 grader om sommeren, hvor det typisk regner 250 dager I året, og som sånn sett har mye mer likhetstrekk med deler av Norge enn det har med de store brandene som har satt I Frankrike og Spania. Og det jo kanskje noe av det som skumlest akkurat nå. Det ingen steder å gjemme seg for klimaendringene. Det ikke sånn at man kan tenke at fordi at det brenner I Frankrike og Spania, områder som vant til at det veldig varme på sommeren, så kommer det ikke til å begynne å brenne I Norge I fremtiden, for eksempel. Klimaendringene, de kommer til å treffe oss I tillegg. Det som har vært normalt av brander I Europa historisk, det kan bli den nye normalen for land som Storbritannia og Norge for eksempel, og det vi nødt til å forberede oss på.
0: Ja, for du mener rett og slett det at vi må stålsette oss for en storbrann som vi har sett da I Sør-Europa her hjemme også.
11: Ja, vi må også være forberedt på at været kommer til å bli mer ekstremt I Norge, og det betyr at alle ytterpunkter kommer til å bli normalt, sånn sett, også her hjemme. Vi kommer til å få perioder hvor det blir styrt regn, og hvor det blir flom, men vi kommer også til å få perioder hvor det blir tørt I bakken, og hvor bare en liten gnist kan være det som skaper en stor brann. Og når Storbritannia både I år, men også I fjor, har blitt truffet av det de kaller for sine første megabranner, så må vi forvente at det som typisk tørre områder I Norge, innlandet for eksempel, men også deler av Sør-Østlandet, Oslomarka for eksempel, også mer utsatte områder enn før.
0: Ja, og vi hørte jo I saken fra Skottland at folk etterlyser bedre beredskap. Du tegner jo nok en litt skumle bilde her med hovedstaden I innlandet. Hva mener dere at den mest nødvendige opprustningen av beredskapen da her hjemme?
11: Ja, og jeg får bare først si at jeg tegner ikke skumle bilder fordi at jeg har lyst til å bli apokalyptisk eller til å få folk til å tenke at kampen mot klimaendringer tapt. Men det egentlig mer fordi at gjennom å forberede oss, og selvfølgelig gjennom å kutte utslipp raskere, så kan vi forberede oss på de endringene som faktisk kommer til å komme. Og det betyr jo at alle kommuner I Norge bør stille seg spørsmål om de har god nok brandberedskap. Og vi bør også diskutere for eksempel om de helikopterene vi har, og om den andre type sivile beredskapen vi har, det samarbeidet med en del av I Europa, om det nok til at vi kan klare å håndtere det været som vi kan få I fremtiden I Norge.
0: Så må vi også snakke om værfenomenet El Niño, for I går kveld så gikk FN-sjef Antonio Guterres ut igjen og advarer også at El Niño heller bensin på en planet som allereie brenner. Samtidig så ser verdens meteorologiorganisasjon at det sannsynlig at det globale værfenomenet vil utløse ekstrem hete, tørke og nedbør langt inn I neste år. Det ganske nedslående.
11: Det ganske nedslående, og for de som vet litt om El Niño og hva det for noe, så det kanskje ikke så overraskende, for dette har vi dessverre blitt vant til at en trend som utvikler seg. Men nå begynner vi jo å få stadig bedre modeller som sier noe om hvordan dette overflate vannet I Stillehavet også påvirker oss helt hit I Europa, for eksempel. Og alle tegn tyder nå på at vi kommer til å se med overveldende stor sannsynlighet svært høye temperaturer rundt omkring I hele verden langt inn I neste år. Og det heller jo sånn sett bensin på det bålet som vi allerede ser når vi ser ekstreme værhendelser og temperaturer langt utover normalen mange steder I verden.
0: Og forskere de sier nå at det menneskeskapte klimaendringer som har ført til mer intens tørke I Europa og ekstremvarme I driveren, ikke lite nedbør bak disse knusktørre forholdene vi har sett I år. Og FN-sjefen han sa I går at han synes det snakkes for lite om årsakene til ekstremværet.
12: We hear much about record heat, drought and wildfires, but not enough about the real change that is driving these events. The accelerating climate crisis powered by fossil fuel.
0: Vi må snakke mer om at den økte klimakrisen blir drevet fram av fossilt brennstoff, sa han. Hva tenker du som klimaminister I oljenasjonen Norge om det?
11: Jeg helt enig I det, og vi må omstille oss bort fra fossil energi, sånn alle andre land også må jobbe for å omstille seg bort fra fossil energi. Og så ser det dessverre ut at vi har en vei å gå for å overbevise folk om at både dette noe vi kan gjøre noe med, og at effektene hvis vi ikke gjør noe med det kommer til å bli ganske store. Det har jo vært undersøkelser som viser at blant unge menn så det nesten halvparten som egentlig tror at vi ikke kan gjøre så mye, eller at de ikke kanskje har så mye å si hva vi gjør. Så her har politikere fra alle partier som ønsker å ta dette på alvor og få fortgang I den omstillingen som må til, en jobb å gjøre fremover.
0: Takk skal du ha, Andreas Bjelland Eriksen. Nå skal vi til Russland. Der jakta på bensin, noe bilister bruker masse tid på rundt om I landet, og det selv om landet verdens tredje største oljeprodusent. Vår korrespondent Jan Espen Kruse ble med på drivstoffletinga.
13: I løpet av sommerukene har Russlands fullskalakrig mot Ukraina kommet nærmere hovedstaden og svært mange andre russiske regioner. Et oljeraffineri I utkanten av Moskva ble angrepet av ukrainske droner. Og tykk svart røyk fra en kraftig brand la seg over byen. Det samme skjedde ved landets nest største by, St. Petersburg. Ukrainerne har også rammet lagre og oljeanlegg mer enn 1000 kilometer innover I Russland, og resultatet mangel på bensin I store deler av landet. Mens jeg var på ferie var det lange køer og mangel på drivstoff ved bensinstasjoner I Moskva, men nå forsyningene gjenopprettet ved de fleste stasjonene I hovedstaden. Av bekjente får jeg høre at Moskva har blitt prioritert, fordi myndighetene ikke ønsker å vise frem denne storbyen uten bensin. Og Russland verdens tredje største oljeprodusent etter USA og Saudi-Arabia. Men jeg hørte også at situasjonen annerledes utenfor Moskva. Så fotograf Yuri og jeg satte oss I bilen og kjørte nordøstover langs en av hovedveiene. De store oljeselskapene som Lukoil, Rosneft og Gazprom hadde den mest brukte 95-oktan-bensinen på sine stasjoner. Mindre kjente selskaper hadde ofte ikke bensin I det hele tatt. De avhengige av å kjøpe hos de store, som ofte produserer drivstoffet selv. Etter å ha kjørt I litt under 2 timer var vi ute av Moskva-fylket og inne I nabofylket Vladimir. Da endret situasjonen seg kraftig. Plutselig hadde ikke stasjoner fra de store selskapene bensin I det hele tatt. Det eneste noen av dem kunne tilby var diesel. Men bildet var ikke helt entydig. En og annen stasjon hadde bensin, men prisene var skrudd kraftig opp. Fra 70 rubler, eller nesten 9 kroner som vanlig pris per liter, til godt over 100 rubler, eller 12 kroner per liter. Noen bilister kjøpte uansett, men det var ingen kø å snakke om der. I byen Aleksandrov så vi en stasjon som hadde bensin, men som ikke hadde økt prisene like mye som enkelte andre. Og der var det kø. En kvinne sa at det frustrerende å måtte jakte på bensin hele tiden, og at det køer overalt hvor det selges bensin til en noenlunde normal pris. Dessuten fortalte hun at raffineriene har gått over til å produsere bensin av lavere kvalitet for å dekke mer av etterspørselen. Motorene går ujevnt med dette drivstoffet, og bilistene frykter at bilene blir ødelagt dersom dette fortsetter over lengre tid. Videre bensinen som selges rasjonert. Hver enkelt sjåfør får bare fylle 20 eller 30 liter av gangen. Det forbudt å fylle drivstoff på kanner. Dermed må bilistene stadig ut på jakt igjen. En mann forteller at han driver sitt eget firma. Han helt avhengig av å kunne frakte ting hele tiden for å få hjula til å gå rundt. Han sier at drivstoffkrisen fører til store problemer for hans virksomhet. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier at hensikten med angrepene på oljeanleggene å skape problemer som russere flest merker godt. Han vil også at Russland skal tjene mindre penger på eksport av olje og oljeprodukter. I tillegg til at han vil overføre mer av krigen fra Ukraina til Russland. Russlands president påstår at bensinkrisen høyst midlertidig. Og at angrepene på russiske energianlegg ikke skader russisk økonomi. En talsmann for regjeringen hevder at situasjonen I ferd med å bli bedre mange steder. Men det vanskelig å si om det propaganda eller ren ønsketenkning. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har de aller fleste store raffineriene I Russland blitt angrepet og påført store skader. Produksjonen av drivstoff skal ha blitt redusert med omlag en firedel. Tilbake I bensinkøen ikke de som venter så interessert I å snakke om årsaken til problemene. Det ikke lenge siden det russiske parlamentet vedtok en ny lov om at det forbudt å offentliggjøre informasjon, bilder eller video av ukrainske angrep i Russland. Det gjelder både medier og privatpersoner på sosiale medier. Men en kvinne i køen sier at det pågår en krig, og at de russiske oljeanleggene bombes. En mann sier at han ikke har nøyaktig informasjon om det som foregår, men han understreker at krig krig, og at bensinen først og fremst trengs ved fronten. Jeg spør om de tror på myndighetene som sier at bensinkrisen midlertidig. Da smiler de skjevt og sier at vi får nå se hva som skjer. For sikkerhets skyld fyller jeg tanken når vi tilbake i sentrum av Moskva.
0: Det fortalte vår korrespondent Jan Espen Kruse. Vi avslutter Urix med en av hovedsakene våre i dag, for i natt ble det klart FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM. Det sa president Gianni Infantino selv i natt. Det internasjonale fotballforbundet ville la investorer blant annet få kjøpe opp TV-retter og ha ansvar for billettsal. Og det europeiske fotballforbundet UEFA truer blant annet med å boykotte VM hvis vedtaket gikk gjennom. Akkurat nå så sier UEFA at de ikke lenger har tillit til FIFA-sjefen. Dette kan være slutten for Infantinos periode som fotballpresident, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
14: Han kom rett fra en ganske så stor suksess, ikke minst økonomisk, med et VM, og foregna seg. Han trodde han kunne utnytte situasjonen til å skulle tjene enda mer penger for sine nære venner i Trump-familien, og ikke minst for seg selv, og så tok han så grundig feil. Dette kan faktisk bety slutt på hans tid som FIFA-president også. Det hadde ingen trodd for bare noen veldig få dager siden.
0: Og det var dagens Urix, teknisk ansvarlig Emma La Rosa, produsent Terje Tobias Tønne, og jeg heter Hanna Kolås.
15: Dette NRK Nyheter klokken 17. Leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom frem da hun i dag talte på Fremskrittspartiets ungdomssommerleir. Schengen-avtalen sikrer reisefrihet mellom deltagende land, mens det ved trafikk inn og ut av Schengen-området passkontroll. Bakgrunnen for ønsket om suspensjon migrantkaoset i Spania, der rundt 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. De har ført en naiv innvandringspolitikk i over 10 år nå, sier Listhaug.
16: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret, ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusiv Norge, alle som medlem av Schengen. Har du først fått opphold i Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land i Europa, og det det som problemet.
15: Ifølge spanske myndigheter har de fleste migrantene nå vendt tilbake til Marokko. 2 tenåringsgutter på 16 år og en på 17 år siktet for terrorforsøk i Danmark etter at de skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer, det skriver den danske kringkasteren DR. I rettsmøtet i dag kom det frem at de 3 guttene skal ha planlagt et angrep på en skole. Samtlige nekter straffskyld. Fellesforbundet og Parat varsler flystreik i SAS fra lørdag. 500 kabinansatte tas ut i streik. Medlemmene har stemt nei til de nye lønns- og arbeidsvilkårene som Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige om i juni. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier dårlig lønn hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei.
17: Det her er en gruppe som av våre medlemmer som svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstid som vi i utgangspunktet i det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke er vant til å forholde oss til. Så det er ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
15: For Sveriges fotballforbund trekker støtten sin til FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Sveriges fotballpresident Simon Åström sier de trekker støtten på grunn av manglende åpenhet, ansvarlighet og respekt for demokratiske prinsipper. Også Wales og England har valgt å ikke støtte Infantino ved neste valg. Det har stormet rundt toppen I det internasjonale fellesforbundet, særlig etter at Infantino lanserte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Denne planen ble skrotet kort tid senere. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Versche Guttormsen.
18: Gode gjenhør I NRK P2.
19: Dette sommer I P2.

0: Sånn, hei. Da var jeg tilbake. Middagen gikk rett ned. Mer om det senere. Og barna har lagt seg, og jeg sitter og skriver på dette. Og eller snakker til deg. Og det er fortsatt med, Amir, og du hører på Sommer i P2. Hvis du ikke har skrudd av da. Da hører du på ønsker med noe annet. Kanskje du hører på Sommer i P3. Et alternativ til Sommer i P2? Ja. Du tenker sikkert Amir, det navnet jeg har hørt. Hvem Amir er det som snakker? Ja, vet du hva? Det tenker jeg også noen ganger. Hver femte minutt faktisk, når jeg ikke tenker på andre ting. Sorry, jeg distraherer. Amir, det er meg. Amir Askanejad. Eller egentlig så heter jeg Amir Esrarnejad. Med æ. Og ja, er ikke det kult? Ja, kanskje ikke for deg, men for meg er det det. Men ja, jeg synes det er det. Og så synes jeg det er litt rart at jeg kommer til ett vestlig land. Jeg tror det eneste landet med bokstaven og lyden æ. Og så fortsatt må jeg hete Amir. Er ikke det rart? Burde jeg gjøre det til en sånn kampsak? Kanskje jeg kan få Carpe Diem med på det? Men ja. Hvem er jeg egentlig? Mitt fulle navn er Amir Askanejad. Men på folkemunn så kaller de meg Amir Papir. Jeg vet ikke hvorfor, men det rimer jo. Og kanskje som papir så vil det ikke gå tom for meg? Ja, det er jo bra. Ja. Jeg vokste opp på Søm, i Kristiansand. Og når jeg sier Søm, så mener jeg hele Søm. Det er et lite sted over Varoboet. Jeg bodde overalt på Søm. 10 plasser faktisk. Med min søster Anahita. Hun er også kunstner. Vi jobber sammen nå. Og med min mor. Hun er et leksikon. Og så er hun den siste av sin breed, som det heter. De lager det ikke som hun lenger. Nei, absolutt ikke. Og min far, som en sånn eks-marxist-humanist, guerillasoldat. Det høres kult ut, så jeg sier det alltid. Som dessverre ikke er med oss lenger. Før det så bodde vi i Trondheim i 5 år. Brundalen bodde vi faktisk. Tenk det, det het Brundalen. Og vi kom faktisk under Gro Brundalens storhetstid. Altså, man kan være glad i ordspill og sånn, men jeg synes det her var ganske gøy når jeg tenkte på det når jeg ble eldre. Og vet du hva? Og vi grodde oss store også. I hvert fall 1,63 cm høy. Meg i hvert fall. Og ja, før det så bodde jeg i Tyrkia i 1 år, og før det Iran i 2 år. Og nå bor jeg i en liten bygd utenfor Oslo. Og jeg har en kone, hun heter Evi, og 2 skjønne barn, Nomi og Hugo. Men mer om de snart. Men ja, du lurer sikkert på hvem jeg er. Så la oss se litt nærmere på livs-CV-en min. Er du klar? Sånn. CV-en min. Barndom. Hatte. Naja, den kommer og går i minnene, den. Jeg maler mye om den i mitt store prosjekt, den store oppvekstromanen, maleriene Min Kamp. Men vet dere hva? Jeg kommer til å hoppe over ungdomsskolen og videregående, og rett til kunstskolene. Ja, vi har ikke så lang tid sammen. Jeg gikk på 2 kunstskoler, prosjektskolen og Kunstakademiet. På Kunstakademiet gikk jeg i 5 år. Der lærte jeg én viktig ting. Ikke vent 10 år etter skolen og begynne å male, Amir! Og så lærte jeg flere ting også. Som at det å bli kunstner, det gir deg en slags sånn universal nøkkel til livet og til verden. Hele verden og livet blir liksom ditt lerret og lekeplass. Bare hvis du er nysgjerrig nok, og kanskje litt lur. Men det er også veldig vanskelig å leve av det. Det er jo det. Før akademiet gikk jeg også på prosjektskolen. Prosjektskolen er en sånn morsom og spennende kunstførskole i Oslo. Skolen var liksom annerledes enn andre kunstførskoler, for her skulle vi fokusere på sånn felt innenfor kunst som var alt annet enn tegning og maleri. Vi skulle lære om skulptur, store installasjoner, videokunst, performance. Men jeg hadde ikke fått med meg noe av det her når jeg takket ja. Jeg må være helt ærlig. Fordi jeg kom inn på kunstskolen på Strykejernet samtidig, og det er en slags sånn søsterskole, og så turte jeg ikke det. Og der hadde jeg liksom fokus på tegning og maleri, men så takket jeg nei. Og vet du hvorfor jeg takket nei? Fordi jeg turte ikke å gå opp og ned de lange, bratte, skumle trappene som er brenneriveien i Oslo, som der Strykejernet. Tenk det. Jeg måtte liksom opp og ned i trappene, og så takket jeg nei. Så enkelt kan høydeskrekk føre deg inn i en ny verden. Tenk å ha høydeskrekk, men ikke skrekk for å gjøre feil skolevalg. Beats me! Og jeg som hadde så lyst til å lære meg å tegne og male. Ja, så kanskje det er der det begynner da, at det tok meg 10 år. Ja. Men misforstå meg rett. Jeg elsker tida mi på prosjektskolen. Jeg synes det var helt fantastisk, så jeg liksom sa det til alle hele tiden. Prosjektskolen, prosjektskolen. Ja. Men jeg elsker også å lage sånne små, rare skulpturer der og sånn da. Men jeg likte aller mest, det var å være sammen med de andre eleverne og de andre kunstnerne der. Jeg husker en dag så var vi alle i klassen i butikken. Vi hadde med gitar, vi løp rundt, vi sang, vi oppførte oss som i en musikal eller et teater. og brydde oss ikke om hva andre tenkte om oss. Og noen ganger så tenker jeg kanskje vi brydde oss og ville at de skulle se på oss, men det vet jeg ikke. Men jeg husker jeg tenkte, jeg har funnet frihet, og jeg har funnet mitt folk. Altså, jeg vil ikke høre så elitistisk ut, altså mitt folk, sånn, men det var noe som veldig sånn magisk med det øyeblikket. Etter prosjektskolen var jeg så heldig å komme inn på Kunstakademiet i Oslo, og der gikk jeg i 5 år. Men på akademiet så gjorde jeg et veldig stort skifte, og det var å gå fra å lage små rare ting og installasjoner til å drive med performance. Og performance, det ble til stand-up. Og mer om det straks, hvis du vil da. Men først, la oss høre på litt performativ musikk, eller stand-up.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

Hun hadde øyne som stjal lyset, og pludra vitser etter vits før hun lærte å gå. Ja. Jeg tenker på kvelden da jeg prøvde å fortelle en sånn lang vits om byråkrati, mens hun avbrøt og sa «Pappa, hvorfor er bæsjen brun?» Og så lo jeg høyt. Altså slik lærte jeg at barn er de beste. De vil enten ha ærlige svar, eller de ler av din ærlighet, eller de ler ikke det hele tatt. Nei, for barn gjør egentlig bare som de selv vil i grunn. Og Hugo, han kom som en sånn rosa tornado. Han sov aldri mer enn en time. Jo da. Men spiste en hel sjokoladekake en gang, med så store smuler at kjøkkenet ble et sånn rent maleri. Neida. Jeg lærte at farskap er en evig gjøgling. Det er tulling, det er stryking, det er trøsting, det er dansing, det er leing, det er kjefting, det er gråting, det er le litt til, det er ikke å sove, det skifter bleier, det skifter personlighet. Men ja, hvorfor er de gode barn? Nei, det enkleste svaret er jo at de gir liksom livet mening da, på et sånn utrolig fantastisk og grunnleggende plan. Og det å bare liksom sørge for noen andre enn deg selv, og så skal de liksom leve videre og ha det fett. Jeg synes det er helt nydelig. Og så er det helt gut-wrenching samtidig. Nei, jeg har faktisk mistet masse hår på det, og så har jeg fått masse hår på ryggen på grunn av det. Men ja, og det lange svaret, det er jo egentlig fordi de er så inne i granskauen, gale Mathias, søte crazy, livlig morsomme, solrike, energirike, sinnagurier, høylytte, kreative, irriterende, fantastiske, magiske, bombastiske vesener, som jeg alltid tenker, Gud, hvor kommer de fra? Ja, det er liksom som de kommer fra en sånn urskog fra et romskip og inn i mitt og evig sitt liv. Gud så sprøtt at jeg får tilbringe tid med de. Gud! Nei, nå sa jeg faktisk Gud litt mange ganger. Men det er lov, tror jeg, når det er snakk om sine barn. De er på en måte små, levende guder. De er det, alles barn. De er dronninger og konger, og så er det vi foreldrene som er riddere og tjenere og lærere og kokker og alt det måtte være. Og det har også gjort at jeg har blitt mer asosial. Og litt rar i huet. Ja, du merker det jo du også mens du hører på det her. Om du ikke har skrudd av enda da, og hører på noe annet som for eksempel Sommer i Petra. Ja, det er en sånn radioeventyr om Petra i Karsten og Petra. Og så har hun blitt voksen, og så har de vokst fra hverandre. Og Petra har blitt lei seg og fått vinter i hjertet. Men så en dag møter hun noen, og så blir de glad i hverandre. Og så får hun sommer i hjertet igjen. Ja, uansett. Det at jeg elsker å ha barn betyr ikke at jeg er så god på det egentlig, som jeg tror. For jeg er liksom langt ifra som perfekt pappa. Til tider så tenker jeg, nei, nå får mine barn også pappa-problemer. Daddy issues. Men vet du, da er jeg her faktisk. Hvis det er noen som er her som kan hjelpe dem med det, så er det meg. For hvis det er noen som er ekspert på det, så er det meg. Og ja, og så lurer du på, han har så mange problemer. Og når startet mye av det da? Nei, det var vel før jeg ble født, kanskje, eller... Kanskje det var barndommen? Men jeg vet om én ting i hvert fall som hjalp og som satte, men det kan vi ta rett etter denne fiskestangen.

0: Så hver morgen og hver kveld, like etter at jeg sovner ved siden av Hugo, så vokter jeg med en sånn ubehagelig påminnelse. Hjernen min føles som en sånn dataspill som krasjer halvveis gjennom lasting. Det er som om deler av han er limt til innsiden av kraniet, mens andre deler bare driver litt fritt rundt og bare banker løs. Jeg vet at det ikke finnes hjernelim, eller det finnes piller som man kan bare trykke på revert, dersom du står midt i en sånn endeløs postkommersiolup. Likevel så har jeg ofte drømt om at det hadde vært digg. Om en eneste dose bare kunne gi meg den største skinnende timen av dagen tilbake. Timer bare uten tåkeskyen, eller dunkende panser i bakhodet. Det er nå 6 år siden den dagen jeg droppet hjelmen. Jeg skulle liksom bare sykle 800 meter til T-banen, hente en laptop, møte Evi og Nomi til lunsj. Musikk fra Beglo Meg pumpet i ørene. Vinden skilte skinnene, og det var perfekt øyeblikk av sånn frihet. Så kom det plutselig øyeblikket alt for rask bevegelse. Et skrik av noe hardt mot asfalt, og et fall som bare forandret alt. Jeg reiste meg opp igjen, 2 sekunder etterpå, blod dryppende fra panna, mens folk rundt meg bare ropte «Sett deg ned! Du trenger hjelp! Ring ambulansen!» Og jeg var sånn «Jeg har ikke tid!» I full alvor «Jeg skal kjøpe laptop!» Men plutselig så begynte jeg bare å svette, og så ble jeg svimmel, og så følte jeg at jeg måtte kaste opp, og så begynte båten å gynge. Jeg satt jo ikke på en båt. Det skjedde så fort, og så var det så intens, og så skjønte jeg ingenting. Jeg skulle bare ta banen. Hvor er T-banen? Men så jeg det. Eller, så kom liksom frykten, så kom mørket, og så bare dekket det over det ene øyet mitt. Jeg kunne ikke se på venstre øyet mitt lenger. Hæ? Det gikk i svart. Hvorfor det? Er det for mye blod? Jeg trodde det var for mye blod på øyet, så jeg begynte å tørke det bort. Men det var ikke blod. Øyet var sånn. Jeg kunne ikke se på det. Det gikk i svart. Jeg klarte å ta opp telefonen mens jeg ristet og hjertet banket, og så ringte jeg med det jeg kunne se med det ene øyet, og så ringte jeg Evi, og så sa jeg falt. Og så sa jeg at det gikk faktisk ikke så bra. Og etter det så gikk alt som en sånn slags episk montasje, men uten den kule filmmusikken. Bare sånne små scener, meg i ambulanse, meg på legevakta, meg på toalettet, meg på do, nummer 2, svetten renner, meg i ambulanse, meg på sykehuset, meg i sykehussenga, meg som våkner. Jeg våkner opp, Evi er der, hun er blek, Nomi er der, hun skjønner ingenting, og mamma er der, og søstre er der. Og jeg ser fortsatt ikke på det ene øyet. Så sa legen. Mild traumatisk hjerneskade. Hjernerystelse med varierende utfall. Legene sa alt fra uker til måneder. Og internett sa, hvis det går flere måneder, blir det noe som heter postkommersiosyndrom, eller postkommersiosymptom. 3 måneder senere ble det 2 måneder. Og så ble det til 1 år. Og etter 1 år så sa legene, ja, det kan ta 2. Og nå er det gått 6 år. Og nå sier de ingenting. Ja, for nå er det jo ikke noe mer oppfølging. De første dagene etter ulykka var liksom kaotisk. Jeg våkna med sånn tåke rundt øynene, som om verden var et sånn Van Gogh-maleri i grått. Og første del av dagen gikk med å bare få hodet til å fungere. Jeg følte meg som en sånn gammel datamaskin, med et gammelt operativsystem, og hver applikasjon tok en evighet å starte. Alt var tregt. Jeg prøvde medisiner, men det minner meg bare om å liksom bytte et symptom med et annet. Og ingen har funnet den ene pillen for hodets piruetter. Så begynte jeg å tegne på et lite staffeli i stua mi, med oljepastell, som kjentes som så myk og deilig på fingertuppen. Jeg begynte å tegne bilder av meg selv, med den nye hjerneskaden min og min hverdag, og så delte jeg det på sosiale medier med venner. Og smått så begynte liksom reisen min inn i kunsten igjen. Jeg tok meg en rød hatt, som var min nye røde kappe, og så het jeg nå Herr Kunstmaler, og så var jeg min egen vennlige superhelt. Jeg selvisolerte meg i 1 år, og så brukte jeg hver dag på å lære meg å tegne og male ting jeg ikke hadde lært på prosjektskolen, eller brukt tid på kunstakademiet. Så ble det liksom tid jeg måtte ta igjen. Jeg måtte lese om kunstmalere, prøve å male som kunstmalere, og bli denne her kunstmaleren. Men så kom pandemien, og isolasjonen ble forlenget med enda 1 år. Atelieret ble liksom mitt nye trygge Fortress of Solitude for alle tankene mine. Jeg begynte å male på maleriserien Store oppvekstromanen Min kamp, i flere kapitler. Jeg fikk plutselig utstillinger, i alle farger som var på paletten. Hvert penselstrøk var en liten seier. Jeg klarer å holde denne balansen mellom vilje og sårbarhet, men kroppen min ga stadig kraftige signaler, en dyp utmattelse, en følelse av post-commercio-fatig som aldri helt slipper. Hjelmen, den enkle, lette hjelmen jeg hadde bare latt være og ta med på ulykkesdagen, ble et sånt symbol på valget mellom frihet og sikkerhet. Faktisk, en dag for ikke så lenge siden så dro jeg til det nye atelieret mitt på kvelden. Jeg syklet, det var mørkt, og hadde ikke noe lys, det var faktisk glatt, og så hadde jeg ikke hjelm. Og så hadde jeg bare sånn gammel sånn trass inni meg, sånn, hvorfor mer har hjelm? Ingen andre bruker hjelm, nå har det gått en stund siden. Bare fordi jeg falt og alt det skjedde, jeg vil også bare liksom ikke ha hjelm. Men så følte jeg meg sånn naken samtidig. Alle ser at jeg ikke har hjelm. Men det var faktisk ingen sjel å se i sikte heller. Da jeg kom trygt hjem, på natta, så løp jeg faktisk litt sånn panisk rundt i huset, bare, hvor er hjelmen min? Og det var liksom det med eneste anker jeg hadde, hvor er han? Og der lå han, under Evis gule sekk. Og i det sekundet så tok han på meg, så var jeg sånn, ikke som en byrde, men som en sånn slags venn. Aldri mer uten den, liksom. I dag, 6 år senere, vet jeg at livet mitt er en slags mosaikk av farger, fall, refleksjoner og forsoning. Jeg har lært at hjernen ikke kan ignoreres. Den krever tid, hvile og kreativ utfoldelse for å lege seg. Selv om jeg ikke gir han hvile og tid da. Jeg maler hver dag. Jeg maler historier om alt gjennom livet. Jeg deler den med dem som lytter. Jeg rir på bølger av takknemlighet og glede og uro. Og jeg prøver å våkne med sånn følelse av at hjernen sitter fast. Og når den ikke gjør det, så forsøker jeg å dra den forsiktig tilbake til ro. Men man får vel ikke ro i et hus full av liv. Hvem vil ha ro, liksom? Skulle ikke vi finne livets honning? Eller elske sola? Jo, det var nettopp det vi skulle. Bli med videre da vel.
1: Det vil komme et tidspunkt i ditt liv hvor du vil stille deg selv en rekke spørsmål.

Hallo, hei! Så, nå det faktisk en stund siden sist. Eller, det vet jo ikke du, for du lytter. Men jeg har ikke fått skrevet på dette på en stund, for jeg har faktisk jobbet med en sånn utsmykningskonkurranseforslag, som jeg holder på å ferdigstille nå. Men i dag synes jeg det var en fin mulighet å snakke med deg og dere igjen. For i dag våknet jeg av et lite jordskjelv av latter og knasing. Nomi og Hugo hadde allerede inntatt kjøkkenet som et høydepunkt på helgens actionfilm. Jeg gned meg i øynene og hørte sånn dunking fra kjøkkenbenken. To små hender som bare tappert hamla løs på eggeskall. «Pappa, se!» ropte Hugo med et herlig glis. Det han prøvde å si var «Se hvor mye egg uten eggeskall er klart å få i bollen». Men sjansen for at vi snart sto igjen med mer skall enn egg var stor. Men det var nøyaktig slik de elsket det. Neida. Og Nomi, hun nippet på sånn mel og sa «Vi lager pannekaker!» Og mens jeg fikk stirren, så jeg på øynene og smilene til kidsa. De skinte, så hellig. Eggeplomme og sola skinte inn, og det er så hellig. Og de smelter sammen til sånn hellig bilde på sola i seg selv. Øynene ser ut som sol, smil lyser opp rom, eggeplommen ser ut som en liten sol, og sola ser ut som en liten stor eggeplomme. Og pannekaker ser ut som sol i pannvar, og egentlig bare en annen form for koko. Du vet koko, den gode gule persiske potetkaka som jeg snakket om tidligere? Og herre min, koko ser jo også ut som en sol. Alle disse tankene med duften av varm mel, stekt smør og en sånn snev av kaos føltes faktisk ut som livets honning. Der jeg stod, åh, det var så fantastisk. Enda bedre når vi faktisk spiste pannekake nå, etter å bare dynke i mer smør og honning. Jeg er enig med kids, pannekaker er det beste som finnes. Det er noe med konsistensen og alt du liksom bare kan putte oppi, ikke sant? Det er helt fantastisk. Forresten hjemme hos oss så har kidsa et helt fantastisk morsomt triks på de første pannekakene som alltid blir ødelagt. Er det noen der ute som forresten vet hvorfor de første alltid blir ødelagt? Uansett, vi tar en liten skål og ungene spiser det med skje. En sånn tradisjon de kaller for ødelagte pannekaker er digg. Og det har de rett i. Det ødelagte er både digg og magisk det også. Etter pannekakene gikk vi og lekte ut i skogen. Det var skikkelig varmt i dag, selv om det ikke var helt sånn mai enda. Sommerfuglene fløy ved siden av bekken, og Nomi og Hugo fløy ved siden av den. Mens de kastet ting i vannet, plutselig fant de et sted i bekken, som hadde en sånn tunnel, så de kunne stå der, og så begynte de å lage demning. Og så ble de litt våte, og så spurte de om de kunne bare kle av seg, så de slapp å bli mer våte. Og heldigvis var det så varmt at det gikk bra. Så da gjorde de det. Og så lekte de med demninga si, og med fuglene og små sommerfugler og kastet steiner. Mens de holdt på med det, og sola skinte, og fuglene kvittret, og pannekakelaginga var friske minne, jo, jeg tror det, så slo det meg som et sånn øyeblikk, som en sånn lyn, at dette er faktisk livets digge honning. Og er det ikke dette det lille synger om i den ene låten som heter «Smak av honning»? Vi dro hjem, mette på inntrykk og glede. På vei hjem hadde vi til og med pirket bort i en stor møte. Jeg vet, det er litt sånn slem, men det er litt spennende samtidig. Har du sett hvor fort de der maurene løper, eller? Hjemme så hadde vi sånn deilig filmkveld med popcorn. Nei, det ble faktisk ikke finere enn det den dagen. Og spør du meg nå, så tror jeg ikke vi klarte å toppe det resten av uka heller.

Etter suksessen fra forrige kapittel, er det lov å si det, så har liksom innboksen min blitt fylt opp med «Hva var pannekakeoppskriften?» Men jeg tenkte, alle kan jo pannekaker, men ingen av dere kan vel koko, den persiske potetkaken, som vi nå kan omdøpe til solkake? For selv om du har ferie og sikkert kjøpt inn masse reker, så kan det jo også være du sitter i en bil, på vei til butikken og tenker «Hva skal jeg til middag i dag?» Og det som så godt med disse persiske potetkakene er at resten, de kan du til og med lage og putte en sånn sandwich i morgen. Og her kommer han faktisk, den gode koko-oppskriften. Og den så enkel. Ok, det du gjør veldig enkelt. Du rasper løk på rivjern, de store hullene. Og det samme gjør du med potetene. Og så blander du sammen, helst to løk og kanskje 4 til 5 poteter. Litt store, ikke sånn bittesmå poteter. Og så 2 egg, klekk det oppi. Så tar du 1 til 2 teskje gurkemeie. Dette viktig. Ikke ta curry eller noe annet. Ikke finn på å ta kanel eller noe tull. Gurke, meie og salt og pepper. Og så tar du smør eller olivenolje i stekepanna, kanskje 50-50, og så heller du hele røret oppi. Så kan du ha litt lokk oppå hvis du har. Og så steker du det på sånn svak varme til den gyllenbrun på den ene siden. Og så deler du opp i kaker, litt som en pizza, kanskje 4 eller 5, og så snur du det. Server varmt, gjerne med noe ris til. Ikke boiling bag, du gal? Jeg skjønner ikke hvorfor folk kjøper det, det jo mikroplast til 1000. Og så det farlig, ikke sant? Og vondt, æsj. Bruk ekte ris, ta deg tid, gå ned på Grønland, kjøp langkornet basmati ris. Hvis du ikke har Grønland der du bor, så gå til et annet sted. Ja, og så tar du en stor klatt med smør opp i risen når det slutt, når du har silt av. Sånn at det blir sånn deilig, sånn litt gyllen farge og litt sånn smelt. Og vet du hva? Du kommer til å takke meg etterpå. For det blir liksom, det bare smelter på tunga alt sammen. Det blir som en sol på tallerkenen og inn i munnen din, og inn i magen din. Åh, så deilig. Sånn. Du tenkte kanskje ikke at det var det du skulle få på øret ditt nå? En enkel persisk oppskrift? Og vet du hva? Nå skal du få noe annet på øret. Azizam av Ed Sheeran. Her om dagen så hørte jeg den. Min mor sendte den til meg og var sånn, og jeg vil bare, ikke høres ut som snikskritting, men jeg har aldri hørt på Ed Sheeran. Det er liksom ikke sånn musikk som treffer meg helt der sola skinner. Men jeg tok en lytt, og så ga jeg det ikke så mye mer tanke enn at det var liksom litt flåsete. Og så møtte jeg faktisk en persisk jente på byen en uke etterpå som snakket om det. Hun var også sånn, den litt los. Og jeg var sånn, ja, los. Ok, los, det et persisk ord, og det litt vanskelig å oversette til norsk. For iranere har liksom 1000 flere ord og formuleringer enn dere har her i Norge. Ja, unnskyld, men det ikke noe skryting når det sant. Vi har til og med rikere kultur også, og eldre. Men uansett, los, det betyr liksom en blanding av smakløs, kjedelig, blæ, harri, jeg vet ikke. Det bare liksom litt sånn, jeg vet ikke. Kanskje noen iranere der kan hjelpe meg? Og det fikk meg uansett å tenke på det da. Om jeg syntes den var los, hvorfor sendte mamma den? For hun pleide å synes sånne ting var los. Og så tror du ikke at liksom 2 dager etter den samtalen, så hadde vår families favorittdansegruppe Quickstyle gjort en liten dans til Azizam på YouTube. Og da var jeg sånn, jeg må jo høre på han. Og så sjekket jeg den ut, og så sjekket jeg musikkvideoen ut, og så ble jeg liksom fylt med noe annet enn los. Ja, det er jo sant, altså vi kan jo være enige om at Ed Sheeran er liksom ikke Cezinando, ikke sant? Man går ikke rundt og forteller det på Grynerløkka at man har hørt på han. Men det liksom fikk meg til å tenke på, og det er kanskje bare fordi jeg er iraner, ikke sant? Og jeg kan ikke snakke for noen andre folkegrupper og sånn, men jeg kan snakke om iranere. For til tross for at liksom iranere glir ganske lett inn i vestlige samfunn, jeg tror dette er en sannhet til og med, dette er ikke bare noe jeg sier, så er liksom iranere historisk blitt liksom dempet også i det store bildet. Det er ikke så mange som vet om våre tradisjoner, det er ikke så mange som har reist til Iran, det er ikke så mange som vet om vår musikk, våre matretter. Men heldigvis har vi liksom bare bemerket oss litt i filmverdenen, det er litt fint. Men det er minimalt. Jeg pleier å si, land USA ikke liker, de hører man ikke om. Men Azizam ble liksom en liten oppvåkner. At vi har liksom kommet et stykke siden det. Hør her da.

Ed Sheeran synger Azizam, som betyr min elskede, som er sola, som er koko, som er pannekaker, som er sykkelhjelmen, som er kunsten, som er min kone og barna mine Nomi og Hugo, mine Azizam, mine honning I livet. Min mamma og pappa, de flykta fra Iran for å gi oss livets honning I gave. Så har det vært sykt vanskelig da, for de å få det til. De prøvde, de sto på, spesielt mamma. Hun sørget for at vi fikk smake I rykk og napp. Som når hun pisket 50% honning og 50% smør sammen I en liten skål. Og så fikk vi persisk flattfrø som vi kunne dyppe I. Eller når hun sendte meg av gårde på fotballtrening med en avis rullet sammen og hjemmelaget pomfri oppi. Gud. Eller når hun sydde opp og inn klærne mine fordi de måtte være sånn. Mest fordi jeg ikke passer norske klær. Men det har kostet det, ikke sant? Det kostet masse. For det koster å jobbe for at hele familien skal få smake på livets honning. En gang. Og da må man faktisk flykte fra landet sitt. Fra familien sin, røttene sine, fjellene sine, luktene sine, språket sitt, vennene sine, solen og stjernene sine, jorden sin. Alt for å få en liten smak av honning. Og det spesielt når styresmaktene vil ha all honningen selv. Og ikke bare vil gi det til deg. Du får ikke engang lov til å si I frihet at «Hei, alt jeg ønsker bare litt honning. Er det lov? Jeg bare ønsker det. Jeg skal ikke ha det. Jeg vil bare ha det.» Og så kommer du til et nytt land der det masse honning I alle kriker og kroker. Men det jo ikke sånn at I det nye landet så vil de som bor der dele honning med deg. Spesielt hvis dine striper mer fargerike enn det landet du har kommet til. Unnskyld Norge. Men mamma har prøvd I hvert fall, pappa også, men mamma mest. Og prøver fremdeles å vise at det mulig å fylle livet med honning på tross av. Gjøre det søtere på tross av. Gjøre honning av gråstein, pleier vi å si. Så det prøver jeg også å gjøre I mitt liv. Gjøre det jeg kan for at det blir litt søtere for meg og familien min, på tross av. Jeg husker mamma og pappa alltid sa, alle har sitt eventyr, de må lage og leve. Og det må du også. Og det jeg enig I. Og mitt eventyr, så skal det være strødd med honningkrukker I alle kriker og krukker. Mamma og min Azizam. Og Anahita, min søster, også min Azizam. Og pappa også min Azizam. Og vennene mine, så klart, også Azizam. Og Sola, som jeg må gå ut og hilse på nå. Jeg må vise at jeg takknemlig. Sånn, rett før jeg stikker som en bie, så skal jeg bare gi dere en fin sånn persisk frase dere kan si neste gang dere vil si tusen takk. Vi persere, vi sier «Beste derne kan jeg». Det betyr «Måtte dine hender ikke gjøre vondt». Ikke det poetisk og fint? Eller synes du kanskje det for mye? Snakk om takknemlighet da. Hva betyr tusen takk? Det noen som vet det? Det liksom «thanks»? Det kort for det? Hva det kort for da? Tom Hanks? Nei. Nei, nå roper de på meg der ute faktisk. Mine tre SL. SL? Det honning på persisk. Det også faktisk en affeksjonsuttrykk som vi har på persisk. Vi sier «du min SL». «Du som SL». Og de tre, mine SL, de gjør faktisk livet virkelig søtere. Samtidig som de gir meg hull I tennene. Ikke I hodet. Men det gjør jeg jo med de også. God sommer da. Eller høst. Eller det du måtte trenge mest.

0: honorary hunting mentions. Bøker, filmer, mat, saltvann, kjern, veps, hjortelusflua, kleggen, musikk, dans, vann, oljefondet. Nei, ikke den siste da. Nei, vent litt. Der fikk jeg faktisk søren med en sms. Du vant utsmykningskonkurransen. Jeg vant den jeg nevnte tidligere. Haha, nei, snakk om honning da. Nei, det er ikke skryting når det er sant. Nei, uansett. Klem, ha det godt, kos deg, god sommer.
1: Du har hørt Sommer i P2 med Amir Askenejad. Tekniker var Erik Brome, og produsent, det var meg, Christian Skarning. Om du logger inn i appen NRK Radio, så kan du sende oss en melding om du har tanker om det du har hørt, og der kan du selvfølgelig også høre masse andre fine Sommer i P2-program.
2: EU klar til å sende forsterkninger til yttergrensen av unionen som spanske Ceuta i Nordafrika. Grensekontroll handler om mer enn gjerder og kystvakt og politi, mener en av våre gjester. Wales og England trekker støtten til fotballpresident Gianni Infantino. Dette kan være begynnelsen på slutten, mener vår sportskommentator. Det holder ikke å slutte å slå gresset for å få en blomstereng, sier Naturvernforbundet i Stavanger, som mener kommunen bare vil spare penger og ikke redde biene. Og i USA sliter det demokratiske partiet med pengene før mellomvalget. Velkommen, det Dagsnytt 18. Det mandag, NRK P2, NRK 1, Ugo Fermariello i studio. I dag takket EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen Spania for hvordan landet håndterte det som skjedde Ceuta i forrige uke, og hun mener også at grensen mot Marokko må styrkes. Minst 60 000, men kanskje enda flere ifølge noen rapporter, mennesker svømte og klatret inn i den spanske byen i Nord-Afrika, og det begynte torsdag. Minst 72 personer døde på spansk side og 11 på den marokkanske siden. Og dette har skapt politiske bølger i Europa. Samtidig krever den spanske nasjonale domstolen at det etterforskes om det sto kriminelle bak denne voldsomme bølgen av mennesker som tok seg over. Sofia Paskevic, vår korrespondent i Berlin nå, hva var det viktigste budskapet fra von der Leyen i dag?
3: Ja, von der Leyen forsøkte å roe gemyttene. Det har vært mye harde ord de siste dagene, og hennes uttalelse kommer i form av et brev til Pedro Sanchez, der hun så priser hans håndtering av denne migrantkrisen. Hun ber også om styrking av grensekontrollen, og hun tilbyr Marokko finansiell og teknisk støtte til å håndtere grensene mot EU bedre enn det de har gjort til nå.
2: Jørgen Karling, migrasjonsforsker ved Fredsforskningsinstituttet. Du sier til Klassekampen i dag at høyre og ytre høyre Europa utnytter situasjonen, og hvordan ser du det?
4: Det vi står overfor nå er jo ikke egentlig en krise for resten av Europa, i den forstand at det er snakk om mennesker som da har kommet til Ceuta, som er avskåret fra fastlandet. Det er streng kontroll med transporten der, og det er i all hovedsak marokkanere som jo de fleste har vendt tilbake selv, og de som eventuelt ikke gjør det kan relativt enkelt sendes tilbake. Sånn sett så er det, altså det er et store tall, og det er mange døde, men ikke så dramatisk som man skulle få inntrykk av for Europas migrasjons...
2: Og som det kanskje så ut fredag morgen, men så viser jo virkeligheten seg å være annerledes. Men hvordan mener du at de slår politisk mynt på det?
4: Ved at det som jo er bakgrunnen her er at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid, og møtt mye motstand i det europeiske som politiske fellesskapet. Og da er det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette for å vise at Spania har vært liberale, og da går det på denne måten, selv om den koblingen er veldig søkt.
2: Cyril Taraco, statsviter, rådgiver i tankesmien Agenda, som er på sentrum-venstresiden, hvis vi kan si det sånn. Hvordan leser du de politiske reaksjonene i Europa?
5: Vi må huske på bakteppet bak disse reaksjonene, og det migrasjonskrisen i 2015 og 2016, som skapte store splittelser i EU, og som representerte en eksistensiell utfordring for EU, ikke minst fordi anti-EU-partier fikk økt oppslutning. Så har man siden den gang jobbet for fellesløsninger, og man har en migrasjonspakt som nylig har trådt i kraft, men så plutselig skjer dette, og så man får nye kaotiske scener fra Europas yttergrenser i Spania, som minner om det som skjedde for 10 år siden, og som får mange til å føle at ingenting har skjedd siden den gang. Og reaksjonene som kommer nå er igjen splittende, for enkelte land bruker denne saken til å markere seg, som Danmark og Italia, og de kommer også til å bruke dette til å argumentere for en strammere linje. Så det som EU-kommisjonen må gjøre nå er og sørge for at det kommer en koordinert respons, og at denne saken ikke skaper nye splittelser i Europa.
2: Men viser ikke nettopp at både Giorgia Meloni, som utvilsomt er på høyresiden i politikken, men også sosialdemokratiske Mette Frederiksen i Danmark reagerer, ikke like hardt riktignok, hun ba EU vurdere Schengen-samarbeidet. Det viser vel at det ikke skaper splittelse, men at det er forent på tvers av høyre og venstre?
5: Ja, Danmark er nå kjent for en hard linje her, og jeg tror dette handler mindre om Spania, men det handler mer om hvilke signaler disse to landene eller regjeringene ønsker å sende. De ønsker å signalisere først og fremst over sine egne borgere at de tar dette på alvor, at de er ikke som Spania, og for det andre ønsker de å sende signaler utad, at de er strenge, så ikke kom hit til oss. Men de tiltakene som gjennomføres i form av grensekontroll og sånt har ingen effekt, fordi det er irrelevant. De kommer ikke til fastlandet Spania engang, men det er bare markeringsbehov som gjør at Spania reagerer og sier at dette er opportunisme i stedet for solidaritet, så driver de og liksom kritiserer Spania og bruker dette opportunistisk.
2: Eller har, Jørgen Carling, Europa og EU gjort seg sårbare ved å være avhengig av tredjeland for å kontrollere grensene, som Marokko i dette tilfellet?
4: Ja, altså det har vi jo vært lenge. Men problemet med marokkanere, som jeg sa, er jo relativt lite i og med at de ikke har noe beskyttelsesbehov som gjør at de blir et større ansvar for Europa i det øyeblikk de krysser yttergrensen.
2: For de vil bli kunnet sendt tilbake.
4: Nettopp.
2: De får ikke asyl.
4: Sånn sett så er de 400-500 afrikanerne fra lenger sør som fortsatt er igjen i Ceuta, er på en måte en større utfordring sånn politisk enn de 50 000 marokkanerne som er sendt tilbake. For de 400-500, de må jo få sine saker vurdert før Spania finner ut hva de skal gjøre med dem, om de må ta dem til fastlandet, og så videre.
2: Det er fortsatt uklart, Ciro Taraco, hva som utløste hele hendelsen. Altså, Sanchez, statsminister i Spania, skyldte på at kriminelle nettverk misbrukte denne høyesterettsdommen som sa at alle som kom seg inn til spansk territorium kunne få søknader vurdert. Det er mistanker om Marokko, det blir fortalt om kampanjer i sosiale medier. Hva sier de om hvordan du mener EU bør jobbe?
5: Ja, denne saken skaper stor forvirring, og det er mange spekulasjoner der ute. Slik jeg ser det, så dominerer tre typer forklaringer. Det ene er at Israel og USA står bak for å destabilisere Spania, fordi Spania har vært veldig tydelig i Palestina-spørsmålet. Og så er det en annen forklaring som sier at Marokko driver med utpressing av Spania, fordi de har gjort det før, og for å oppnå geopolitiske formål. Og det tredje er det som er den offisielle forklaringen fra både Spania og Marokko, at det er falske rykter som blir spredt av menneskesmuglere og andre om at Spania har åpnet sine grenser. Så det er den tredje forklaringen som har mest empirisk belegg, da, fordi vi vet at disse ryktene har blitt spredt, og migranter som har kommet til Ceuta har selv sagt at de trodde at Spania hadde åpnet sine grenser.
4: Vi vet at ryktene har blitt spredt, men det vi ikke vet er jo hvem eller hvordan dette har blitt organisert på sosiale medier. Og når både Spania og Marokko peker på menneskesmuglerne, så er det i stor grad fordi det er opportunt også. De vil ikke eskalere konflikten med hverandre, samtidig som de trenger å ha noen å peke på. Og da det menneskesmuglerne som står som laglig til for det.
2: Mens de politiske lederne på Ceuta anklager marokkanske myndigheter for å lure sin befolkning inn I en tragedie.
4: Ja, og det det som gjør det så vanskelig, at det et samrøre av egeninteresser her, ikke sant? At lokalstyret på Ceuta opptatt av hvordan de blir ivaretatt av sentralregjeringen I Madrid eller ikke. Sanchez har sin agenda, marokkanske myndigheter har sin agenda, andre europeiske land har sine agendaer, og det blir forferdelig vanskelig både for oss utenfor å vite hva som egentlig har skjedd, og det vanskelig for migrantene å vite hva de skal stole på av all den informasjonen de ser I sosiale medier.
2: Og I morgen så skal EU gjøre noe synlig, vi skal I hvert fall snakke sammen, de europeiske innenriksministrene møtes, og Sofia Paskevic, europakorrespondent, Hva står på dagsordenen?
3: Ja, dette møtet kommer også I stand etter et krav fra Mette Fredriksen og Giorgia Meloni om at EU skal gjøre noe øyeblikkelig, og dette kravet ble også underskrevet av 22 EU-land. Dette et ekstraordinært uformelt møte, det vil si at det ikke skal fatte noen vedtak. De skal samordne og koordinere og utveksle informasjon om hva som skal skje videre.
2: Hva sier Spania?
3: Ja, Spania har jo reagert ganske kraftig på disse uttalelsene fra altså spesielt Meloni og Fredriksen. Sanchez skrev enda et brev at det vanlig at den type ulovlige grensekryssninger som vi var vitne til I Ceuta blir møtt med solidaritet fra andre medlemsland, at man omtaler det som hybridangrep, og I stedet for solidaritet så har han blitt møtt av fordommer og egoistiske uttalelser, og han nevner ikke Italia med navnet I dette brevet som han skrev til Ursula von der Leyen, men måten han ordlegger seg på viser at dit kritikken rettet spesielt.
2: Siro Tarako, når du sier til klassekampen at grensekontroll det mer enn kystvakt og politi og piggtråd, Hvordan skal da EU og enkeltlandene jobbe med sine naboland for å sikre at det en enighet her? For det var det jo tydeligvis ikke, på en eller annen måte så har jo dette gått galt og vaktene har sett det en annen vei.
5: Det har gått galt, men samtidig så etterlyser Spania med god grunn anerkjennelse for at de fikk rask kontroll over situasjonen og samarbeidet godt med Marokko for å håndtere dette veldig raskt. De fleste returnert tilbake. Men denne saken viser hvor viktig det å ta disse falske rykter og disse informasjonen på internett på alvor. For det ikke første gang det skjer. Det skjedde også I forbindelse med migrasjonskrisen I 2015. Det ble spredt rykter om at Europa har åpnet sine grenser, at Tyskland ønsker migranter velkommen, og så videre. EU har investert veldig mye I kampen mot desinformasjon, propaganda fra Russland og sånt, men har neglisjert dette som har med migrasjon å gjøre. Og her tenker jeg at man trenger kommunikasjonsberedskap som gjør at man fanger opp rykter som sprer seg.
2: Så det jo overvåkning I internett, men det spurte om hvordan de skal jobbe diplomatisk med landene sånn at man enige om da, at en grense, når den skal, hvor åpen den skal være.
5: Ja, det gjør man hele tiden, men informasjonsarbeidet også gjøres I samarbeid med de aktuelle landene. For eksempel til Marokko driver og sier at nei, Spania har ikke åpnet sine grenser, ikke dra dit.
4: Og alle jo enige om at den grensen stengt, og skal være stengt. Men det som typisk at den høyesterettsdommen var en kime av sannhet som man kunne spinne videre på, og at det tok helt av og ble til at nå grensen åpen.
2: Men det som virkeligheten her at det var så mange mennesker som hadde lyst til å komme seg over, og hvor flere av dem kommet fra sør I Afrika og sitter der og bare venter på en mulighet.
4: Ja, men de aller,
2: det virkeligheten for mange.
4: Ja, men de aller, aller fleste jo da marokkanere, og vi vet at cirka 2/3 av unge marokkanere sier at de har vurdert å forlate landet. Mange av dem villige til å gjøre det illegalt, og når det da plutselig oppstod et sånt rykte om at nå det en mulighet, så strømmet de til for å benytte seg av den.
2: Takk skal dere ha. Jørgen Karling, migrasjonsforsker fra Fredsforskningsinstituttet PRIO, Sylo Tarako fra Tankesmien Agenda, og europakorrespondent Sofia Paskevic foran Riksdagsbygningen I Berlin. Vi må slutte å late som om helsen høyt prioritert, det sier ikke hvem som helst, presidenten I legeforeningen I en kronikk I Dagens Næringsliv. Norsk økonomi har vokst kraftig, påpeker hun, men helse har fått en mindre del av den veksten enn tidligere. Anne Karin Rime, president I Norske Legeforening, hvordan mener du at den burde vokst mer, innsatsen for helse?
6: Selvfølgelig så ønsker jo alle sektorer at du skal ha mer penger, og når vi sitter her nå med ministeren, så tror jeg ikke vi så uenige. Dette her jo en hjelp til han inn I forhandlingene, og faktisk poengtere at av BNP så har vi ikke brukt mer på helse nå enn det vi har gjort tidligere.
2: Men vi bruker mer penger enn før?
6: Vi bruker mer penger enn før, men det vi da I alle sektorer. Så vi prioriterer da ikke helse ovenfor en annen sektor. Så vi prioriterer ikke helse noe høyere dag enn vi gjorde for 10 år siden. Og det var det vi ønsket å si med den kronikken. Det vi vet at vi har blitt flere eldre, vi behandler flere sykdommer, vi har økende overlevelse av kreft og andre sykdommer, og vi leverer og har en helsetjeneste I absolutt verdensklasse. Men vi bruker ikke så mye mer penger enn det vi gjorde før, og vi bruker ikke så mye mer penger enn andre land det riktig å sammenligne seg med.
2: Jan Kristian Vestre, du allerede avslørt, helseminister fra Arbeiderpartiet, sitter her. Burde vi brukt mer av bruttonasjonalproduktet vårt på ditt område? Her får du ammunisjon til forhandling.
7: Ja, altså det en god utfordring for Legeforeningen, men jeg mener vi har et romslig sykehusbudsjett, og det jo mange måter å regne det på, men hvis vi for eksempel sammenligner hvor mye penger vi bruker på helse I Norge sammenlignet med befolkningen vår, så det få land I OECD som bruker mer penger enn oss. Per innbygger bruker vi vesentlig mer penger på helse enn sammenlignbare land. Vi har også langt flere leger og sykepleiere per 1000 innbyggere. Vi ligger veldig høyt på overlevelse på en rekke sykdommer. Vi har flere sykehussenger enn våre naboland. Så dette jo uttrykk for at vi over mange år har investert mye I offentlig velferd. Det viktig, og Teknisk beregningsutvalg laget jo en rapport rett før sommeren, som også bekrefter at under denne regjeringen har vært en real vekst I sykehusbudsjettene.
2: For Anne-Karin Rime, dette var vel omtrent det du forventet å høre, som Vestre også har svart I Dagens Næringsliv. Men du påpeker at helsebudsjettet så mye, ikke sant? Fordi du har sykehjem, du har hjemmetjenester, du har alt det, og så har du spesialisthelsetjenesten, du har sykehusene. Det den spesielt du mener som underprioritert?
6: Nei, jeg tror ikke spesialisthelsetjenesten underprioritert, men vi bruker ikke veldig mye mer enn andre land, eller mer enn det vi har gjort før, på den selve medisinske behandlingen på sykehusene. Og det vi ser på sykehusene at ja, vi har investert mye, men vi har en finansieringsmodell som gjør at sykehusene nå sliter veldig økonomisk, fordi man ikke har hatt nok penger, selv om man har brukt mye, til å stå imot renteøkning og kostnader for økte bygningsmateriale, sånn at vi bruker for lite penger til å investere for å kunne bevare den gode helsetjenesten vi har fremover.
2: Ja, for jeg skulle spørre, hva problemet? Ja. Bortsett at det alltid går an å ønske seg enda bedre, og særlig når det gjelder helse.
6: Ja, og det tror jeg alltid kommer til å være et problem, at du alltid kan ønske deg mer, og det vet vi at befolkningen ønsker seg mer. Det jo derfor vi kjemper for å få en investering sånn at vi kan levere gode helsetjenester til Norge. Og det særlig da på investering både I bygg og I utstyr som vi henger etter. Vi bygger for lite, det for høye renter til de sykehusene som har bygd, sånn at vi sliter nå med røde tall på nesten alle budsjetter. Sykehusene klarer ikke å leve opp til det budsjettet de får, og det går I minus.
2: Og da tar vi de poengene og gir til deg, Vestre. Da blir det for trangt, altså for lite, da mener du jo for trangt, altså for få kvadratmeter til å gjøre det dere skal, og investeringene blir så lave at det blir et problem.
7: Ja, altså de siste 5 årene så mener jeg vi har investert opp under 120 milliarder I nye sykehusbygg. Vi har åpnet mange nye sykehusbygg, og de I verdensklasse.
2: Ja, men de for trange, og det det jo mange som rapporterer om.
7: Det riktig at tidligere så har vi bygget sykehus noe for små. Det blant annet fordi de har vært planlagt med litt vel optimistisk beleggprosent, altså hvor stor del av sykehuset som til enhver tid skal brukes. Det har vi lagt om. Vi har også lagt om...
2: Men Vestil, la meg stoppe det litt, for det jo alt det dere har gjort, og det sikkert fakta. Du uenig I at sykehusene har havnet bakpå og får røde tall på grunn av finansieringsmodellen og på grunn av litt for lave investeringer da, I kvadratmeter utstyr? Er du uenig i den beskrivelsen?
7: Ja, jeg uenig i den beskrivelsen. I år øker sykehusbudsjettene med opp under 4 milliarder til 238 milliarder kroner. Vi har lagt om finansieringssystemet slik at sykehusene nå får kompensert fullt ut for den demografiske utviklingen, altså det at vi blir stadig flere eldre. Gjennom nesten 15 år så fikk sykehusene bare det som heter 80% demografi, nå får de 100% demografi, så det har vært en real vekst. Men jeg enig med Legeforeningens president i at vi bør se på hvordan sykehusfinansieringen er innrettet, og derfor har jo regjeringen varslet en helsereform der vi blant annet nå skal vurdere et skille mellom drift og investeringer i budsjettene, og vi vil også se på hvordan vi kan gi sykehusene en forutsigbarhet fremover i møte med stadig flere eldre. Men det sagt, vi må også diskutere hvordan disse pengene brukes, fordi...
2: La ta det svaret først, men bare veldig kort, 80% demografi, 100% demografi, altså at demografien, utviklingen i befolkningen teller så som mye, er det det du mener?
7: Ja, og tidligere så har en da en av mange år tenkt at sykehusene skal ikke få kompensert fullt ut for den utviklingen.
2: Ja, men det skal de få nå.
7: Ja, det har de fått det siste år, og det kommer de til å få fremover, og det er viktig, men det er også viktig at sykehusene øker produktiviteten.
2: Ja, det var det vi skal ta neste gang. Er du fornøyd med de grepene som har vært tatt?
6: Grepene er i riktig retning, men det er, vi trenger en enda større investering, fordi nå er det enkelte sykehus som tar omkostningene med høye renter og høye byggekostnader. For å prøve å forklare det for innbyggerne, så er det sånn at hvis vi blir enige om at dette sykehuset trenger vi, da har man allerede skjært ned ganske mye, det er det vi skal bygge. Så kommer det da økte renter eller øke bygdekostnader. Da må man enten kutte pasientbehandling, eller så må man kutte i bygget og bygge det trangere, sånn at man ikke får tatt ut den gevinstrealiseringen man hadde tenkt å gjøre i starten. Fordi det blir for trangt, det blir for få rom, og så blir man gående og vente på rom, og pasientene har ikke et sted å være, sånn at de får overfylt i sykehus.
2: Og da blir det ikke effektivt. For det er jo til ditt poeng da, Vestre, at du mener at hva får vi ut av pengene, hva får du gjort på sykehusene, og da får du kanskje ikke ut det potensialet i dette nye flottet.
7: Jeg mener i hvert fall vi må ta den debatten når hver fjerde krone på statsbudsjettet nå kommer fra avkastningen fra oljefondet. Vi bruker altså mer penger på offentlig velferd enn stort sett alle andre land, og det gjør vi fordi kvalitet koster, og vi vil ha velferdstjenester, inkludert helse i verdensklasse, men vi må også diskutere hvordan bruker vi alle disse milliardene. Og da mener jeg at det er bekymringsfullt at vi får mindre ut av pengene i helsevesenet nå enn for noen år siden, og det er ikke fagfolkene sin feil. Legen og sykepleierne og helsefagarbeideren gjør en fantastisk jobb, men de rapporterer jo om betydelig mer byråkrati, flere rapporteringskrav, flere skjemaer som skal fylles ut, datasystemer som ikke snakker sammen.
2: Hvem kan ordne med det da?
7: Dette er mitt ansvar, og det er vårt ansvar, og vi jobber med det kontinuerlig, nært samarbeid med partene. Vi har identifisert en lang rekke tidstyver sammen, og de jobber vi nå med å fjerne. For da får fagfolkene mer tid til pasientene sine, og mindre tid til det som ikke skaper verdier.
2: Snakker om tidstyv? Anne-Karin Rime, får vi nok, vi bruker som flere andre land i penger på helse, men får vi det samme ut av det?
6: Det tror jeg, for vi har en helsetjeneste hvor vi overlever, hvor vi har en god overlevelse, vi har gode akuttjenester, og så har vi en geografi i Norge som krever at vi organiserer oss på en annen måte enn for eksempel både Danmark og England og Tyskland, som har mye mer folk på mindre areal. Og vi har heldigvis i dag i Norge en likeverdig helsetjeneste stort sett i hele landet, og skal vi fortsette å ha det, så må vi investere også på steder som ikke veldig mange bor, men også på de stedene hvor det er mange som trenger hjelp.
2: Da kan dere få fortsette samtalen utenfor, for vi er jo ikke helt i mål, men takk for at dere kom. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, Jan Christian Vestre, helseminister.

0: Det er ganske rolig rundt fotballpresidenten I det internasjonale forbundet Gianni Infantino. Fortsatt mektig, men hvor lenge? Fotballforbundet I Wales og England trekker støtten til Infantino I dag, det vil si England kommer til å gjøre det, sier alle de britiske mediene, få dager etter at planene om å selge deler av fotball-VM til private ble trukket tilbake. Og sier det svenske fotballforbundet at de vil lete etter en annen kandidat, og finne og Serbia, så nå det flere på banen I Europa. Jan-Petter Saltvedt, vår sportskommentator her I NRK, dette begynnelsen på slutten for Infantino?
1: Ja, nær sagt, det får vi håpe. Det skal ikke være mulig å fortsette å skulle være den samlende kraften for verdensfotballen etter å ha blitt avslørt I å ha kjørt et fullstendig sololøp opp mot resten av det som I hvert fall på papiret fortsatt skal være et fotballdemokrati. Det eneste han har informert åpenbart de høyeste politiske valgte lederne I USA og den utvidede familien der. Europeiske land har uttrykt din skepsis. Det vi venter på nå jo om det kommer land fra andre kontinenter også. Det delvis steder hvor Infantino har støttet til nå, og også sier at de mener det på tide med et skifte.
0: Andreas Seljås, ansvarlig redaktør og seljournalist I idrettspolitikk.no. Hvordan vurderer du FIFA-presidentens fremtid?
2: Nei, jeg tror han ferdig. Det veldig kritisk og dramatisk det som har skjedd nå, og det mange ting som skjer samtidig. Jeg tror han ferdig.
0: Men England kan vi tenke en viktig fotballnasjon, men samtidig så har de en stemme akkurat som et hvilket som helst annet land.
2: Ja, og så England egentlig også litt upopulære I FIFA. Hvis vi går tilbake til 2015, der korrupsjonsskandalen ble rullet opp, da, som gjorde at Infantino faktisk kom til makten, så var det jo fordi, veldig mye fordi at USA og Storbritannia var misfornøyde med at de ikke hadde fått VM selv. De hadde jo brukt de samme 20-trikser selv, men ikke hatt så suksess. Og så Storbritannia, det som viktig, viktigste med at Storbritannia gjør noe nå, Wales, Sverige, det at noen nå endelig tør å si åpent hva de mener om Gianni Infantino og det som har skjedd. For det som har vært tilfellet tidligere at det har vært en ekstrem fryktkultur, det har Lise Klavene sagt mange ganger, blant annet. Internt ingen som tør å si fra. Infantino har skyvet alle som har kritisert han ut I siden eller kastet dem ut. Så det det som det sterkeste signalet Og så det som Jan-Petter Saltvedt sier, at de europeiske stemmene ikke nok. Så de må få med seg andre, og det som det mest interessante med UEFA I tillegg til det du sa, jo at I går så trua du Infantino med søksmål, hvis han ikke leverte all korrespondansen han hadde hatt med Trump-familien for eksempel.
0: Kan det komme noe med et søksmål der?
2: Det vet jeg ikke, men det I hvert fall

0: du å komme deg opp I et sånt kritisk antall med stemmer som gjør at hvis det blir kampvotering, så vil kanskje Infantino tape. Men jeg tror, og det har jeg hørt internt I UEFA I dag, at det UEFA håper på, det at Infantino trekker seg, så de slipper å stille opp med en motkandidat.
1: Det var det jeg tenkte å bringe på banen, Jan-Petter Saltvedt. Altså, Norge har jo aldri støttet noen fremtidig kandidatur, det har heller ikke Sverige gjort, men I dag sa Sverige helt tydelig at de har mistillit til ham. Lise Klaveness sier ikke noe før de har hatt et styremøte nå på torsdag, det norske fotballforbundet, men kan det være at det blir så mange som uttrykker mistillit at han faktisk kommer til å gå selv?
2: Ja, det jo I forlengelsen av det Pelle sier der. Det var jo det som felte dette forslaget, og det jo selvfølgelig med en ekstrem motvilje at Infantino tar det veldige prestisjenederlaget det var, og det var jo etter enkel hoderegning, da det asiatiske forbundet ble med det nordamerikanske, og ikke minst Europa. Så var det helt åpenbart at dette forslaget kom til å bli nedstemt, hvis Asia I en forlengelse av dette vil være med på at det bør komme et skifte og uttrykker det kollektivt, så vil det jo alternativene for Infantino sannsynligvis være å trekke seg og prøve å holde litt grann regi på det, eller å gå på et enda mer smertefullt nederlag hvis det skulle ende I den kampvoteringen når det FIFA-kongress og valg I midten av mars neste år I Marokko.
1: Saltvedt, du har sagt at Lise Klaveness en spennende kandidat til å ta over. Det ikke bare norsk ønsketenkning?
2: Litt norsk ønsketenkning, men her det også internasjonale meningsbærere som sier at Lise Klaveness en interessant kandidat. Lise Klaveness kommer inn med en etisk ballast og en moralsk troverdighet som veldig, veldig få andre som har vært en del av dette systemet I nærheten av å kunne påberope seg, uten at Norges fotballforbund noen engler I denne sammenhengen heller. Hun jurist, men hun kvinne og dessuten europeer, og det et par egenskaper som ikke nødvendigvis det mest salgbare her dessverre. Jeg tror hvis man vil ha et skifte, at skepsisen mot å gi Europa for mye makt såpass stor at det strategisk riktigste vil være type en Montagliani som Andreas Seljås nevnte, denne kanadieren som kanskje kan bli en kompromisskandidat som kan få bred nok støtte til at Infantino skjønner at dette en kamp han må gi opp.
1: Andreas Helios, ja, du snakket om kanadieren, fordi han på banen, eller fordi du mener at han ville vært den riktige?
0: Nei, hva jeg mener ikke så viktig men han den sterkeste kandidaten, eller den mest fremtredende kandidaten, og du vet aldri hva som kommer opp. Men når
1: det var Infantino en gang også,
0: ja,
1: og gikk til valg, som Lise Klaveness understreket på det med transparens.
0: Ja, og det litt av poenget at jeg tror at det å foreslå, eller tro at Lise Klaveness skal bli president nå, det velment, men lite realistisk, for veldig mange av de som vi fjerner Infantino nå, de ikke ute etter reformer, de ute etter å beholde den makten de har, og få informasjon om de beslutningene som tas. Det det som har skjedd her. Så reformene, alle håper på det, det håper man på sist, men jeg tror at den maktkampen vi ser nå dreier seg om reformer, det dreier seg om Gianni Infantino.
1: Så det at alle faktisk ikke håper på det?
0: Ja, altså, vi snakker om det asiatiske forbundet, de har spyttet enormt med penger I fotballen, og det at de har blitt holdt utenfor de beslutningene som tatt nå, og at det knyttet opp til Trump-familien, de har profilert det maktpolitisk. Så det som dreier seg om nå ikke at Saudi-Arabia og Qatar og Rwanda og alle andre, mange rare land som involvert I fotballen, at de vil ha reformer, men de vil ha oversikt over det som skjer, og de vil ikke miste den makten de allerede har fått.
1: Takk skal dere ha, begge to. Andreas Helios, ansvarlig redaktør og journalist I idrettspolitikk.no, og Jan-Petter Saltvedt, NRKs sportskommentator. Ugresset spruter opp overalt I byen, I parker, midtrabatter og på tidligere små gressflekker rundt omkring. Det skal jo være så bra for insektene, men det kanskje bare et skalkeskjul for å spare penger. Det mener du dugnadsleder I Naturvernforbundet I Stavanger, Erik Thoring. Hvor mener du det har gått galt I hvordan kommunene og byene rundt omkring I landet klipper plenen?
3: Ja, heter det.

0: en slags oppfatning av at hvis du slipper, hvis du stanser og klipper en plen, så blir det en blomstring, og det viser jo erfaringene fra Stavanger at det gjør det nødvendigvis ikke. Det vi ser i, nå i sommer er at det blir kolossale enger med ugras, høyt gras, og med en av de virkelig store ugrasplantene, så dette høymole, og folk ser veldig lite til blomsterengene som skal tjene humler og bier og andre pollinerende insekter. Så, sånn sett så har det vært litt mislykket det som har vært gjort, i hvert fall i Stavanger i sommer.
1: Ida Ur Storberget, du også med oss fra Stavanger, naturforvalter i Stavanger kommune. Aller først, hvorfor har dere begynt, for det har dere begynt med det siste, å la gresset gro mer og mer?
2: Ja, jeg kan si at den har begynt å la gress gro mer og mer, men det er egentlig noe vi har holdt på med i de siste 40 årene, i alle fall i Stavanger. Erik Thoringer i Naturvernforbundet sier at vi lar gresset gro og lar ugresset komme til, men vi har blomsterenger i Stavanger som vi har latt, eller forvaltet på denne måten i over 40 år, som faktisk da har fått opp blomster. Og så er det nytt av året at vi har hatt en ganske stor innsparing. Der vi har latt en tredjedel av gressplenen i kommunen gro. Her kommer det opp blant annet høymole, men mange av disse har også blitt fine enger med gras som er gode både for noen for pollinerende insekter, men de kan også være gode for andre insekter og dyr.
1: Ja, fortell, hvem har glede av dette, bortsett fra at det kan være pent å se på, hvis det er fine blomster, kanskje ikke så pent med den der høymolen som spruter opp?
2: Ja, Naturvernforbundet oppfordrer jo selv på egentlig sine nettsider også til å ha en mer rotete hage. Og det er jo egentlig det kommunen har gjort nå i en litt sånn stor skala, å ha en rotete hage. Dette kan være godt for blant annet piggsvin og småfugl. Altså, vi ser en del spurvefugl som har gode kår nå denne sommeren, som får mange spurvunger opp på vingene. Vi ser også at dette er et tiltak for den type vanlige naturen med øke biomassen av de insektene som man finner egentlig, altså med vanlig norsk natur, men at det kommer enda mer av dette, som er godt for også fugler som spiser insekter, som svaler.
1: Erik Thoring, dere oppfordrer jo til det de har gjort, rotete hage, og du hører jo kanskje ikke biene er så glad i den høymolen, men hør på alt det andre, alle de andre som fryder seg.
0: Jeg er fullstendig klar over det. Men nå var dette solgt inn som et tiltak for å fremme, altså øke matfadet til humler og bier. Det var jo det folk har lest. Og det skal jo kommunen ha all kred for, at de ønsker å legge til rette for pollinerende insekter. Det har de selv laget en plan for i Stavanger kommune. Men måten å gjøre det på, altså vårt poeng er at å lage en blomsterrik eng, en slåtteng, det er ingen quick fix. Og spesielt når du skal transformere en plen til en blomsterrik eng. Og det vil vi jo gjerne ha, og det er jeg helt sikker på at Stavangers befolkning også ønsker mye mer av. Men poenget er at det koster faktisk penger, det koster å drive en blomsterrik eng, og du kan ikke spare deg til en sånn verdifull biotop for pollinerende insekter.
1: Men la oss da høre, for vi har med oss en av de som først laget noen veldig synlige blomsterenger i Norge, nemlig midt i Slottsparken, 40 dekar, 40 mål, Tor Småland, gartner og forfatter, da var du slottsgartner. Hvordan begynte du når du bestemte deg for at det ikke skulle bare ha gressplen i Slottsparken i Oslo?
3: Nei, altså trenden i parkforvaltning over hele Europa har jo gått denne veien her siden 80-tallet. Og det er som blir sagt her også at det har jo med kostnader å gjøre, altså spare penger. Og den tiden, ikke så veldig mye annet, men den tiden vi sparte på å slippe opp eng og slippe å klippe 40 mål med plen, den tiden kunne vi spare inn for å bruke, gjøre andre tiltak i parken for å spare tid.
1: Hvilke feil var det du gjorde da du satt i gang?
3: Ja, første feilen var at jeg glemte å si fra til dronningen at vi satt i gang. Så når mediene begynte å skrive ganske mye rart, har Gartner reist hjem og sånn, så fikk jeg jo, for å si det litt enkelt, det var sånn ufornøyd jeg vel gjorde. Men ettersom forklaringene kom, at nå skal vi bruke 3, 5, 7, 8, 10 kanskje år på å få disse engene opp i blomstring, og få hjelp fra typisk Norsk Institutt for Naturforskning, få inn kompetanse fra utlandet, så kommer dette til å bli veldig bra. Men det tar tid.
1: Den andre feilen din?
3: Det var at jeg satte i gang med alt for mye på en gang.
1: Vanlig for ivrige mennesker, hva sa de til deg, de som hadde gjort det før? Du besøkte jo alle slottsgartnerne i England.
3: Ja, altså jeg fikk studiemulighet til å dra til alle kolleger for så vidt over hele Europa for å trene meg selv til å gjøre en parkforvaltningsmodell som ikke stemmer overens med sånn 70-tallet. Da var vi jo spesialister på gressklippere og plen. Nå skal vi plutselig bli spesialister på naturhermende forvaltning i en by, og det er et kompetansenivå vi mangler, men som man har kommet mye lenger med, blant annet i England. Så kollega Colin Buttery og Kensington Garden ble et kjempeforbilde hvor de virkelig lykkes. Og så har vi jo sett med årene da, at dette, den overføring av modellene fra Kensington Garden til Slottsparken, jeg sluttet jo der i 2015, men de siste 10 årene, det er gartnernes arbeid der nede, for dette her er som blir sagt, det er et stykke arbeid å gjøre dette ordentlig, men gartnernes arbeid i Slottsparken fortjener en svær diger pokal.
1: For når du først har gjort det, så sparer du masse.
3: Når du først har gjort det, så har du grunnen sluppet det seg et vildyr.
1: Ida Ue Storberget i Stavanger som naturforvalter der, kunne dere, når dere først skulle la mer gro, gjort en innsats nå i noen år og fått i gang, og så spart, og så er det til og med Naturvernforbundet for ned?
2: Ja, altså vi har jo allerede gjort dette på store deler, eller sånn, over 150 mål i kommunen, der vi har hatt denne type skjøtsel, der vi har lagt inn innsatsen med å slå og fjerne gras, vi har utarmet jorda, vi har sådd inn lokale blomsterfrø, vi har plantet pluggplanter for å få opp det som er naturlig for denne floraen på Sør-Vestlandet.
1: Men nå snakker vi jo, Storberget, om de målene, alle de dekarene hvor det ble bestemt for å spare da. Men burde dere gjøre det litt annerledes hvis dere først skal slutte å gro, selv om det kanskje koster litt mer nå?
2: Nei, dette er områder som jeg allerede har gjort i 40 år, men de områdene som ble bestemt å spare, det ble bestemt i år. Der har vi ikke klart å snu oss rundt til å gjøre sånne type tiltak. Det er heller ikke de plenene som har blitt satt av til dette her. De er jo vært gjødslet i lang tid. De egner seg ikke til en sånn type blomstereng. Da må du gjøre en veldig stor type jobb, der du må skrape av topplaget, du må blande inn sand, sånn som Erik sier, og det er en veldig stor jobb. Og det er jo også et inngrep i natur, for dette kan være godt for pollinerende insekter, men hva med alle disse andre insektene og dyra som bruker disse parkene?
1: Erik Thoring, et inngrep i natur, og hva med de andre insektene? Er du sikker på at det er lurt å gjøre alt til vakker blomstereng, og gjøre det inngrepet?
0: Alt til vakker blomstereng, det kommer vi aldri til å oppnå, det er jeg helt sikker på, men jeg tror vi må øke andelen og øke innsatsen, for det er jo ikke bare insektene vi her snakker om, vi snakker om villblomstene som strever tungt i naturen da, med i konkurransen med alle de nitrogenelskende plantene, altså det som er forbindet med ugras. Så jeg tror nok at jeg er ikke redd for at ugraset skal gå til grunne, og at den økologien som er knyttet til ugras til høymol, at det skal bli et problem eller en utfordring. Den store utfordringen er rett og slett å bruke de kulturlandskapene vi har i byene og i tettstedsnære områder, og rett og slett utvikle en større andel av villblomstenger. Og det tror jeg det er bred støtte i befolkningen for.
1: Men det får de ta i kommunestyret og se om de får den støtten, men to i Småland da dere satt i gang i Slottsparken, var det for oss som gikk der, eller var det for insektene?
3: Nei, det var jo... definitivt for de som går der, fordi det handler om mangfoldsopplevelsen av en park, at det ikke bare et flatt plenparti og ferdig med det, det det ene. Men jeg synes det et poeng her som faller litt ut, og det hva I all verden en eng? Ikke sant? Det finnes 17, 18, 19 forskjellige typer, altså typer for tørrmark, for våtmark, for sol, for tørke, for kalkrik grunn, for surbund, ikke sant?
1: Og en eng I Stavanger kanskje ikke det samme som en eng I hovedstaden?
3: Nei, det veldig mange forskjellige enger, og så skal vi huske på en ting til også, og det at en park ikke natur. En park per definisjon kultur, den skapt og den må driftes av gartnere, ikke sant? En park uten gartner like meningsløs som en hage uten hageeier. Så det må driftes, og bytter du driftsmodell, så må du hente den kompetansen som skal til for å få det til, som de har gjort I Stavanger.
1: Og hva med I hagene våre da? Skal vi bare la det gro og bli rotete, eller?
3: Ja. Kanskje vi skal bytte litt oppfatning på hva egentlig et ugress?
1: Høymolig da.
3: Ja, noen ugress skal vi kanskje passe oss litt for.
1: Takk skal dere ha, alle sammen. Tor Småland, gartner og forfatter, Ida Ur Storberget, naturforvalter I Stavanger kommune, og Erik Thoring, dugnadsleder I Naturvernforbundet I Stavanger.

0: De er ganske blakke, demokraterna I USA, I hvert fall det demokratiske partiet. New York Times og nesten alle de andre mediene der skriver om dette for tiden. Denne uken det primærvalg I flere amerikanske delstater, før dette viktige mellomvalget til kongressen og senatet I november, for der står jo hele representantenes hus til valg, og en tredjedel av senatet. Tove Bjørgaas, utenriksreporter her I NRK, og som vi vet, korrespondent I mange år I Washington også. Hvilke økonomiske problemer det de har kommet inn I?
1: De har rett og slett ikke råd til å betale regningene sine. Det demokratiske partiapparatet, det som heter DNC, sekretariatet der, de har nærmest pantsatt sin egen bygning, tatt opp lån for å betale regninger, og det mange som bekymret rundt omkring, for nå det altså bare 100 dager igjen til et veldig, veldig viktig kongressvalg. Selv så sier lederne I dette sekretariatet at de bruker penger på å drive valgkamp, men det stor uro I partiet nå.
0: Unnskyld, denne Ken Martin som da president der, kan du si litt om hva slags type han og hvordan han kom seg inn I stry?
1: Ja, det som litt av paradokset her, eller problemet kan du si til partiet, det jo at etter at de tapte valget, etter at Kamala Harris tapte valget I 2024, så ønsket noen I partiet å få en leder I det sekretariatet som ikke kom fra partieliten I Washington. Ken Martin, han kommer fra Minnesota, og han skulle liksom sørge for at partiet var representert I alle delstater. Men så har han visst en lederstil som mange ikke liker, og han har altså ikke klart å få med seg donorene i så stor grad som mulig. Så nå det mange av de gamle partielitene som ønsker gamle ringrever tilbake I hans jobb som har ledet dette sekretariatet tidligere når demokraterne har lykkes. Dette jo et parti som består av mange fløyer, og akkurat nå så det mer splittet enn jeg tror vi noen gang har opplevd.
0: Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet I Oslo, og ikke minst med våkne øyne på amerikansk politikk. Hvilke konsekvenser kan disse økonomiske problemene få for demokraterne før mellomvalget? Og ikke minst, det jo presidentvalget om et par år.
2: Ja, for en ting mellomvalget. Jeg tror det man håper at hvis man ser på hvordan de lokale partiene får inn penger nå frem mot mellomvalget, så ikke det så mye dårligere enn republikanerne. Det fortsatt litt bak republikanerne, men det ikke så mye dårligere. Men den funksjonen som partiet skal ha sentralt, DNC, eller dette sekretariatet som Tore snakker om, det jo at de har særlig ansvar for og primærvalgene som skal velge neste presidentkandidat. Så de skal jo virkelig løfte partiet inn I 2028. Så en ting hva som skjer om noen måneder, noe helt annet blir hvordan partiet skal rå til å fronte en presidentkampanje I 2028, for man tenker jo at den valgkampen kommer til å koste opp mot 5 milliarder dollar. Og når det republikanske partiet da sitter med flere hundre millioner dollar I forsprang, så begynner man å bli ganske redd for de langsiktige konsekvensene til partiets økonomiske situasjon nå.
0: For pengene betyr så mye.
2: Absolutt, altså det jo helt absurd å si at man tenker at 2028 skal koste 5 milliarder dollar.
0: 50 milliarder kroner, ja.
2: Ja, det en enorme summa, og det viktig for begge partier, for at for første gang på en stund så vil begge partier prøve å finne nye kandidater. Det vil være åpne primærvalg, og gjennom de primærvalgene så blir man kjent med kandidater. Da det viktig at de primærvalgene foregår på en god måte, sånn at det får masse medieoppmerksomhet, sånn at amerikanere har mulighet til å bli kjent med kandidaten, og den kandidaten kan da vinne inn mot november 2028.
0: Tove Bjørgaas, det å samle inn penger altså viktig. Hvorfor blir dette så kostbart?
1: Fordi det veldig dyrt å drive valgkamp I et så stort land, og man skal drive valgkamp I mange markeder, mange veldig ulike markeder, I store byer ute på landsbygda, og så det veldig, veldig dyrt med TV-reklame som de fortsatt holder på med I USA I stor grad. Og så vet de også at Donald Trumps republikanske parti, de har samlet inn veldig mye penger. Det ganske vanlig også når man sitter med presidenten I det hvite hus. Penger følger vel ofte makta. Så det kjempestor bekymring nå I partiet, fordi nå står det veldig mye på spill, og det også et paradoks at I den valgkampen som I gang nå, da, hvor velgerne så utrolig tydelig sier at de misfornøyde med veldig mye av den politikken som presidenten og det republikanske partiet fører, så burde det være egentlig lett match for demokraterne å klare å for eksempel sikre seg flertall I representantenes hus, men jeg har fulgt demokraterne I mange år, jeg kjenner godt til når de begynner å krangle innad, og nå det veldig mange som bekymret og mener at dette partiet, de klarer alltid å rote det til, fordi de for store, og fordi de ikke vet hvor de vil. Så nå skal det bli spennende å se hvor den oppvasken som i gang nå ender.
0: Når du nevner dette med presidentens popularitet, tallene altså 38% sier de har tillit til ham, 59 har ikke, det har virkelig forsterket seg. Dette et gjennomsnitt av meningsmålinger som New York Times har da regnet ut og vektlagt de viktigste mest. Det burde jo vært en tid de ville at de skulle kjenne sin besøkelsestid, de som ville gi penger til demokraterne, Sofie?
2: Absolutt, men jeg tror hvis man ser på tallene, så er det viktig å ta med seg at det altså hvis man ser på sånn gjennomsnittstall, de som sitter mest med tillit er demokraterne. De er mindre populære i gjennomsnittet enn Trump selv om Trump har hatt utrolig dårlige meningsmålinger de siste månedene. Og det handler nok litt om at partiet ikke har greid å gjenreise tillit etter 2024-valget, et valg de trodde de skulle vinne, og greide å rote bort, som de på ingen måte vant. Og så har de vært litt handlingslammet siste året, og så kommer en del denne internkrangen som Tove snakker om, det kommer nå, når det burde antageligvis vært ferdigstilt i fjor, sånn man kunne ha tid og krefter til å bruke tid på å vinne det valget som kommer om noen hundre dager.
0: Hvilke? Ja, gjør det, Tove Bjørgaasen.
1: Det jeg helt enig med det Sofie Høgestøl sier her. Det som er kanskje de to største problemene til demokraterne, det er at på den ene siden så er det et parti som står veldig svagt nå i distriktene. Det demokratiske varemerket står svagt ute i distriktene over hele USA. Mange vil ikke ha vanlige politikere. Samtidig så har de en venstre side med altså sosialistiske politikere som gjør det bra, for eksempel i New York. Men så er det også da det republikanerne kommer til å kjøre på i valgkampen, at her kommer det kommis, her kommer kommunistene og skal overta landet. Og dette, de må altså kjempe en kamp på flere fronter her, men de har et stort problem i det at de lenge har stått svagt i distrikts-USA, og de trenger å være til stede rundt omkring i landet, og det koster også penger.
0: Er det også, Sofie Høgestøl, et generasjonsoppgjør?
2: Absolutt, altså dette, man har jo over lengre tid hatt en elite som har vært ganske gammel, særlig for demokraterne. Det endte jo på mange måter med Biden, at han trodde han kunne stille til en valg. Og nå er det et generasjonsopprør, men også som Tove sier, et fløyoppgjør hvor venstresiden i partiet har mye mer selvtillit enn de hadde før, for de ser at er det en ting Trump har vunnet frem med, så er det at man ønsker andre typer politikere, og nå er det tider med at de får andre typer ideer. Og det prøver de å kjempe frem i eget parti. Og resultatet av det er ganske mye fløykrangling.
0: Og da ødelegger de for seg selv, kanskje?
2: Kanskje, jeg tror de mener at de redder partiet, men svaret på det får vi om noen måneder i mellomvalget.
0: Takk skal dere ha, Sofie Høgestøl ved Universitetet i Oslo og Tove Bjørgaas, utenriksreporter her i NRK.

0: Hvis du har cøliaki, altså virkelig ikke kan spise gluten i maten, så får du penger fra NAV, i hvert fall kan du søke om det og få det, for å dekke ekstra utgifter til det glutenfrie kostholdet. Cøliaki er jo da en autoimmun sykdom, og den eneste behandlingen er nettopp maten, eller fravær av gluten i maten. Geir Kulia, du har selv cøliaki, kan ikke spise gluten, og tar imot denne støtten du får, men mener at voksne bør klare seg uten, det skriver du om i en kronikk i Aftenposten. Hvorfor burde du egentlig klart det uten den støtten?
1: Jeg mener jo at dette her er en moderat kostnad for de fleste. Altså jeg mener jo at de pengene burde gå til dem som faktisk trenger dem, og jeg foreslår å fase ut støtten for voksne. Jeg tenker det kan ikke være statens oppgave å sikre retten min til å spise brød. Altså velferdsstaten må kunne skille mellom det som er avgjørende og det som er kjipe, moderate ekstra kostnader. Og noen kostnader kan vi bære selv. Og jeg ønsker meg et samfunn som er litt mindre preget av sånne særordninger og mer sånn preget av helhetlige ordninger, der hjelpen skal følge lommeboka og ikke diagnosen.
0: Men er ikke det nettopp en helhetlig ordning, altså at det ikke er behovsprøtt, det er en universell ytelse til alle de som da har cøliaki?
1: Det er en universell ytelse til alle som har cøliaki, men det er ikke en generell ytelse til andre sykdommer som også har krav til diet. Jeg mener jo at man heller burde se på og sørge for at hjelpen kommer til de som trenger den mest, og at man retter den, og at sånne som meg kan klare oss uten å få denne støtten.
0: Hans Otto Engvold, generalsekretær nettopp i Norsk Cøliakiforening. Hvorfor denne støtten nødvendig når du hører hvordan det blir lagt frem?
2: Nei, det finnes jo nærmere 100 000 nordmenn med cøliaki i Norge etter undersøkelsene, og jeg tror de fleste er ganske uenige med Geir Kulia på dette her. Cøliaki, som du nevnte, er en autoimmun sykdom, en livslang sykdom, som gjør at den eneste behandlingen er å spise glutenfri mat. Og dette her er vår eneste medisin, og vi betrakter da nettopp glutenfri kosthold som vår eneste medisin, og da synes vi det er veldig rimelig at også myndighetene bidrar til å dekke de kostnader, eller merkostnadene som det innebærer.
0: Bare for å nevne det, støtten er altså nå 752 kroner i måneden til alle som er over 30 år gamle, og under 30 år så er det 1146 kroner i måneden. Men Kulia, hvorfor har du valgt å motta den da? Man skal jo søke om den selv. Og
1: hvis jeg kan bare starte, så er jeg jo enig i det Hans Otto sier i mye av det, men jeg vil jo si at det er jo fravær av gluten som er vår medisin. Men altså, jeg fikk diagnosen da jeg var 29 år gammel, og jeg ble innkalt til sykehus for en samtale, og da fikk jeg en veldig god oppfølging på hva jeg skulle gjøre, og hva jeg ikke skulle gjøre, hva jeg skulle spise, hva jeg ikke skulle spise. Og da ble det også informert om at man skulle, altså, at det var standardprosedyre å få motta disse pengene, og det var egentlig et sånn, hvis du husker riktig, mer eller mindre sånn ferdigutfylt digitalt skjema for å få dette. Og så har jeg merket at det har blitt mer og mer med bismak etter hvert, fordi etter hvert som jeg ble litt kjent med hva det vil si å ha cøliaki innebærer, og hva slags type mat jeg spiser, og så tenkte jeg at jeg tror andre kan ha mer bruk for de pengene enn det jeg kunne selv. Og det var ikke akkurat et gøy innlegg å skrive, men jeg tenker at vi nå, i en tid der det blir dyrere for alle, må tenke litt solidarisk på hvilke...
0: Ja. For du anerkjenner at det er mer kostbart å følge kostholdsrådene og få i deg det du trenger, 30 gram fiber, 90 gram fullkorn daglig, og at det vil koste mer hvis du er cøliaker.
1: Ja, det er en moderat merkostnad, og det er jo litt på samme måte som det er med briller. Altså, briller har støtte for barn, da er det ikke for voksne. Legetimer har egenandel for voksne, ikke for barn. Tannhelse har egenandel for, altså der betaler voksne selv, og det er støtta til barn. Så vi har allerede i dag mange ordninger som er behovsprøvd, og som også er essensielle, og jeg tenker at det er bedre å få mer hjelp til de som trenger det mest, og så kan også at vi som stat, eller som samfunn, at vi forventer at voksne skal bære en del kostnader selv, de som kan, og så hjelper vi de som ikke kan.
0: Hans Otto Engvold, ja, rette støtten til de som trenger den. Det er altså mange andre tilstander som krever ting som enten egenandeler eller et mer kostbart kosthold.
2: Ja, selvfølgelig, og man kan sette grupper opp mot hverandre. Vi har jo da, i fjor gjennomførte vi en medlemsundersøkelse, der man spurte rekke forskjellige spørsmål, og det enkeltsaken som var klart viktigst for sølakere var grunnstønaden. Over 80% mente at grunnstønaden dekket bare deler eller svært lite av alle ekstra kostnadene knyttet til å følge et glutenfritt kosthold.
0: Vil du si, Engvold, at den grunnstøtten reflekterer omtrent det koster ekstra å spise glutenfritt?
2: Altså, man har prøvd å beregne dette flere runder. Man hadde en SIFO-rapport i 2018 og en Oslo Met-rapport i 2021. Siden den gang så har prisen på mat steget for alle grupper, men dobbelt så mye for glutenfri kost og spesialprodukter som ellers. Slik at i dag så dekker ikke grunnstønaden for et vanlig cøliaker de faktiske reelle utgiftene, mer kostnadene. Så det er jo akkurat med blå resept, og Geir Kulia, han nevnte jo selv at, det er, at man går til fastlegen, og man betaler jo tross alt som voksen den samme egenandelen når man går til fastlegen. Og det er noe med prinsippet at man har, for oss er glutenfri kosthold eneste medisinen, og derfor så mener vi det svært rimelig og riktig at staten tar sin lille andel av å dekke de merkostnadene for oss.
0: Men må, ja Geir Kulia først, er det nødvendig å spise, skal vi si, alternative produkter som minner om det vanlige brød med gluten, eller går det an å legge om til et annet kosthold også?
1: Altså jeg får mye av fiberen min fra på en måte hodekål, gullrot, poteter med skall. Altså jeg bruker veldig mye sånn frosne sånn erter og grønnsaksblandinger. Og så bruker jeg selvfølgelig glutenfri havre, og det er en merkostnad, altså jeg skal ikke på en måte benekte det, og jeg skal ikke si at alle skal gjøre det, og jeg bruker jo også en del av det. Det jeg tenker er at vi har begrenset midler, og jeg vil at mest mulig av de skal gå til dem som trenger det mest, og jeg tror ganske mange av oss 100 000 klarer å bære den kostnaden selv, og at da kan man heller få mer og få dekket mer til de som trenger det.
0: Og da skulle vi nesten hatt finansministeren her, eller helseministeren, ja, vi kunne jo bedt han sitte igjen fra sted, men Hans Otto Engvold, er det et alternativ å spise andre produkter enn disse erstatningsproduktene som ofte er mer kostbare?
2: Ja, altså, Norge er et brødspisende land, altså det er matkulturen går det her, og som du nevnte, vi trenger fiber og fullkorn. Og så det finnes andre kilder til dette her, som Geir også sier, det stemmer, men for en hverdag for vanlige mennesker som har tilgang, skal ha tilgang til mat på normalt vis, så er brødprodukter klart det man spiser som nordmann, og derfor så er det nettopp det at man kan trenger da, å kunne få tilgang på også glutenfrie bakevarer.
0: Takk skal dere ha. Hans Otto Engvold, generalsekretær i Cøliakiforeningen, og til deg, Geir Kulia, som har skrevet om dette i Aftenposten. Det var det vi rakte. Ansvarlig redaktør, veldig ansvarlig for sendingen, får vi si. Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig Vegard Erstad. Ugo Fermarello, programleder. Ha det.
3: Sommer i P2.
4: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
5: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
6: Dette er dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette er mitt sommer i P2.
3: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
7: Her er NRK Nyheter, klokken er 19. Et barn er bekreftet omkommet etter en påkjørsel i Ås i Akershus. De pårørende er varslet, det opplyser politiet. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Politiet jobber nå på stedet med å avhøre vitner og sjåføren av bil. En mann I 50-årene siktet etter en fallulykke I Bremanger. Natt til søndag ble en mann I 30-årene funnet livløs på nedsiden av en over 10 meter høy fjellskrent. Hendelsen ble først etterforsket som en ulykke, men nå opplyser politiet at de har siktet en mann for å etterlatt avdøde I en hjelpløs tilstand. Politiet jobber ut fra flere hypoteser og har satt flere ressurser på saken. Leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom fram da han I dag talte på Fremskrittspartiets ungdomssommerleir. Bakgrunnen for ønsket om suspensjon migrantkaoset I Spania, der rundt 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. De har ført en naiv innvandringspolitikk I over 10 år nå, det sier Listhaug.
8: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret, ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusive Norge, alle som medlemmer av Schengen. Har du først fått opphold I Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land I Europa, og det det som problemet.
7: Sverige gjør som England og har nå besluttet å ikke støtte FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Dermed kan Infantinos presidentperiode gå mot slutten. Det allerede bekreftet at Wales trekker tilbake sin støtte. Det har stormet rundt Infantino etter at han lanserte planen om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planen ble skrotet kort tid senere. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
9: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen I Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
7: Og vi avslutter med en historisk norsk seier I Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket I dag inn til etappeseier I Tour de France for kvinner. Dette den første norske etappeseieren noensinne, og rittet bringer I tillegg Haugseth rett inn I den gule ledetrøya. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
10: London, 24. januar 1965. Klokka kvart på ti om morgenen. Big Ben ringer med sin djupe klang for siste gang denne dagen. Og så vært det stille. En langsom prosesjon beveger seg gjennom Londons gate, og langs ruta står tusenvis av mennesker tett I tett. Mange har reist langt for å være her. De stille. De fleste med tårer I øynene, mens vognene med kister passerer. Kisto dekket av det britiske flagget, og målet for kortesjen St. Pauls katedralen, der selve seremonien skal skje. Utenfor katedralen står 8 unge menn klare når prosesjonen kommer. De har fått et av dagens viktigste og mest ærefulle oppdrag, å bære kisto inn I kirko. Med alvorlige blikk og samlet styrke nærmer disse vognene. Kisto tung, og det krever både kraft og konsentrasjon å løfte den opp på skuldrene. Inne I katedralen venter 3000 mennesker. Konger, dronninger, statsledere og andre prominente gjester som har kommet fra hele verden. Og hjemme foran TV-skjermene følger millioner av mennesker med. De unge mennene bærer kisto opp trappene, 24 trinn, sakte og verdig. Så de endelig fremme og kan sette ned den dyrebare lasten foran de sørgende. Den store krigshelten, selve symbolet på Storbritannia, død. Og Winston Churchill, sin siste reise, like storslått som livet hans.
11: Dette historien om Winston Churchill. Mannen som klarte å samle en hel nasjon og stå imot nazismen da mørket senket seg over Europa. Han ble symbolet på britisk motstandskraft og var en leder som viste at ord kan være like mektige som våpen.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Begravelsen har allerede vært planlagt i et tiår når Winston Churchill dør. Selve planleggingen av begravelsen har fått navnet Operation Hope Not og ble satt i gang allerede i 1953. Da fikk han et alvorlig slag. Dronning Elisabeth bar da om at det skulle lages en plan for en statsbegravelse som sto i stil med den store politikeren sin historiske betydning. Og flere ganger de siste årene har man trodd at planen måtte settes i verk. Men Winston Churchill har, helt i tråd med sin karakter, klamret seg fast til livet. Men i den første måneden av 1965 er dagen likevel kommet for at Storbritannia må ta et siste farvel med sin tidligere leder. Han som verden kanskje først og fremst forbinder med motstandskampen mot nazismen. Han som med sigaren i hånden strakte to fingre i været i et V-tegn. V for victory. Seier over mørkets krefter. Men da andre verdenskrig raste, var Winston Churchill allerede en eldre mann, med det meste av livet og karrieren bak seg. Likevel er det denne versjonen av Winston Churchill folk husker best. Men hvem var han før det? Kanskje ville han aldri blitt en av de mest kjente skikkelsene i moderne historie uten andre verdenskrig. Men det betyr ikke at livet hans ellers var ubetydelig, heller tvert imot. La oss ta det fra begynnelsen. Winston Leonard Spencer Churchill blir født den 30. november 1874 på Blenheim Palace i Woodstock, noen kilometer utenfor Oxford. Woodstock er en liten og idyllisk by, og Blenheim Palace, som er Churchill-familien sitt hjem, er av det penere slaget. Penere er kanskje en underdrivelse, for hjemmet til Churchill-familien er en monumental herregård, mer som et slott nesten. Og her har Churchill-slekta bodd i godt over 100 år allerede.
2: Winston Churchill vokste opp i veldig flotte omgivelser, men uten noen stor familieformue. Det han derimot både vokste opp med og arvet var en svært kostbar livsstil. Og dette er noe man kan kjenne igjen fra flere steder i britisk overklasse, altså at man er posisjonert sånn i familien at man ikke selv har massevis av formue eller eiendom, men man har en livsstil som tilsier at man har fryktelig mye penger. Og det betyr jo at de levde, om ikke på krita, så levde de i alle fall nok så fra hånd til munn i praksis.
1: Dette er Øyvind Brattberg. Førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og programleder i Pod Britannia.
2: Far Randolph, han hadde selv en omskiftelig og ganske spennende politisk karriere. Winston ble som gutt tidlig involvert i mye spennende som foregikk og fornemme mennesker som omgikk i familien. Men hans eget oppvekst var veldig preget av et avstandsforhold til både far og mor, som levde i et stormfullt ekteskap og som hadde både tilstøtende affærer og veldig mange aktiviteter som absolutt ikke handlet om familieliv.
1: Moren, som er amerikaner, lever langt mer utsvevende enn det som er normalt for en kvinne på denne tida.
2: Hun var en dame med et utrolig lynne, altså begeistret og opptatt av fest- og sosietetsliv og intriger, og med et umettelig begjær etter menn, kan det synes som. I alle fall så levde de to i et ganske åpent ekteskap, hun og Winstons far Randolph, og hun hadde svært mange utenom ekteskapelige affærer.
1: Det er nok ikke lett for lille Winston å vokse opp i et så kaotisk hjem. Og det er for det meste barnepikene han har et nært forhold til. Men det er ikke sånn at Winston ikke ser opp til mora si.
2: Og hun var jo elsket og idolisert av Winston selv, som alt for sjelden opplevde hennes nærhet, men han arvet nok mye av hennes lynne, denne voldsomme spontaniteten, kreativiteten og ønske om å erobre, hva nå man skal erobre, erobre og lykkes og slå gjennom med det man har å gi.
1: Men mer nærhet fra moren blir det aldri. Og som mange andre overklassebarn, blir han også etter hvert sendt enda lenger vekk, på internatskole. Målet med internatskolen er å forme fremtidens ledere. Men Winston sliter. Han er ikke særlig flink på skolen, og det gjør at han faller utenfor blant de andre elevene. Han skriver mange brev hjem, og ber foreldrene om å komme og besøke han, men de dukker sjeldent opp.
2: Han hadde ikke noen veldig sterk posisjon blant skoleelevene, ble dels også kuet og plaget litt for en litt sånn plagsom lesbing. Han snakket litt rart, og han var også en gutt med ganske skandaliserte foreldre, kan man si. Det var ikke lett å passe inn.
1: Med middelmådige karakterer kommer ikke Winston videre inn på prestisjeskolene når tiden på internatskolen er over, som Oxford og Cambridge. Så han velger heller en helt annen vei, nemlig militæret.
2: Hvis man ser på britiske statsministre gjennom det 20. århundre, så er Churchill blant de ytterst få som ikke har gått på Oxford eller Cambridge, ikke har fulgt noe studieløp. Han valgte i stedet å ta sats mot krigsskolen, Sandhurst.
1: I militæret finnes egentlig alt Winston drømmer om. Kameratskap, heltestatus, sjansen til å gjøre noe stort for landet sitt, og endelig får den etterlengta high-fiven fra far og mor. Så, i 1893, 18 år gammel, begynner han på offiserutdanning. Etter hvert sendes han til India, som er under britisk kontroll. Der pågår det kamper i grenseområdene mot Afghanistan. I militæret blir han kjent for å være sjeldent modig, eller kanskje dumdristig til og med, for Winston har null problem med å kaste seg rett inn i frontlinjen.
2: Han var en litt sånn showman og en litt annerledes karakter, og en som hadde sans for eventyr og ville ut og oppleve og erobre. Men han var ikke en som man nødvendigvis forventet seg store ting av, så han hadde i realiteten svært mye å bevise.
1: Og snart bytter Winston ut geværet med pennen. I 1899 reiser han til Sør-Afrika som krigskorrespondent, 24 år gammel. Der pågår det nemlig en brutal konflikt mellom britene og boerne, en del av den hvite befolkningen i Sør-Afrika, kjent som afrikandere i dag. De kriger om kontroll over landet og ressursene. Winston følger troppene tett og rapporterer direkte fra fronten. Han håper å skrive seg til berømmelse og anerkjennelse, og når han blir med et pansret tog ut i felten, er det nettopp det som skjer.
3: Pretoria, Sør-Afrika, 12. desember 1899. Winston sitter med blokket si og noterer ned dagens hendelser, når toget begynner å riste kraftig, og i neste øyeblikk sporer det av med et voldsomt smell. Geværskudd runger gjennom luftet, og boerne stormer mot det havarerte toget. Britene ombord er sjanseløse. Det ble raskt overmannet og tatt til fange, og Winston blir ført til et tidligere skolebygg som nå fungerer som krigsfangeleir. Dagene i fangeleiren er monotone og langtrukne, og følelsen av å være innesperret tærer på Winston. Men én tanke holder motet oppe. Han må komme seg ut. Sammen med to medfanger legger han en plan om å rømme, via latrinen og klatre over muren når vaktene ser en annen vei. Men da det nærmer seg, trekker de to andre seg. Vaktholdet er for strengt, og sjansen for å bli tatt er for stor. Men Winston er ikke så lettskremt. Han studerer vaktene nøye og venter tålmodig på det rette øyeblikket. Og så, en kveld, skjer det. Et kort sekund av uoppmerksomhet hvor vaktene ser vekk. Uten å nøle klatrer han over muren, kaster seg ned på den andre siden for å forsvinne inn i mørket. Nå er han på en livsfarlig flukt. Helt alene, uten kart, og med bare noen mynter i lomma.
1: Winston blir tatt til fange av boerne, men klarer altså på mirakuløst vis å rømme. Den dramatiske flykten skriver han om selv når han kommer hjem. Han følger jernbanelinjen, gjemmer seg i kullvogner, drikker fra bekker og stjeler mat. Etter flere døgn banker han på døra til en britisk gruveier, som tør å hjelpe han i skjul. Til slutt smugles Winston med tog til trygghet i portugisisk Øst-Afrika, dagens Mosambik. Hjemme blir flykten hans en mediesensasjon. Den forvandler Winston til en britisk helt og et kjent navn. Det passer han utmerket. For journalistikken og militæret er bare steg på veien mot det egentlige målet, å bli politiker.
2: Det lå jo politikk i Churchill-familien, både fra tidligere generasjoner, og for Winston Churchill selv så handlet det jo aller mest om hans far, Randolph, som altså hadde blitt en politisk komet, kan man vel si, i det konservative partiet, karismatisk skikkelse som på kort tid og ung alder klarte å klatre helt til å bli Storbritannias finansminister.
1: Faren til Winston har hatt en eksplosiv, men kort politisk karriere.
2: Det første statsbudsjettet han skulle legge fram, da gikk han rett i konfrontasjon med statsministeren, ble deretter avskjediget, og så raknet det for ham i årene som fulgte. Winston Churchill ønsket åpenbart å revansjere faren.
1: Og nå ligger alt til rette for nettopp det. Winston har jo faktisk blitt kjendis. At krigen mot boerne ser ut til å gå Storbritannias vei, kaster massevis av glans over han også. Han skjønner at han må smi mens hjernet er varmt, og stille som representant for det konservative partiet i valgkretsen Oldham i 1899. Dessverre taper han. Men Winston er jo ikke typen som gir seg, så han stiller på nytt året etter, 25 år gammel, og da vinner han med knapp margin. Og med det går startskuddet for en utrolig politisk karriere som skal strekke seg over 60 år og etterlate uutslettelige spor i historien. Som valgt representant får han plass i underhuset, den ene delen av det britiske parlamentet. Der lager man lover, diskuterer politikk og holder den sittende regjeringen ansvarlig. Og i det Winston Churchills politiske karriere setter i gang, tar en annen epoke slutt. I januar 1901 dør nemlig dronning Victoria etter 63 år på tronen. Og med henne forsvinner den viktorianske tiden. En periode som i stor grad har formet Winston sitt verdenssyn.
2: Han var et produkt av sin tid, oppvokst i Victoria-tiden, da det britiske imperiet var på sitt sterkeste, og med en veldig patriotisme, en tro på konge, kirke og fedreland, som satt veldig sterkt i han.
1: Selv om dronning Victoria er borte, lever imperiet videre. Og Winston er en sterk forsvarer av det. Han mener det er naturlig at Storbritannia styrer store deler av verden. I det britiske imperiet går solen aldri ned, sier man, for det strekker seg over hele kloden. Og Winston tar det for gitt at det er hvite, europeiske menn som skal ha makten. Men verden er også i endring, og nye ideer er i ferd med å utfordre det gamle systemet. Tidlig på 1900-tallet vokser det fram flere nye bevegelser i Storbritannia. En av de er suffragettene, kvinner som krever stemmerett og går til aksjon i gatene. Samtidig vokser arbeiderbevegelsen fram med krav om bedre vilkår og innflytelse gjennom det nye Labour-partiet. Winston er skeptisk til begge. Han mener hverken kvinner eller arbeidere er klare for den makten de ber om.
2: Churchill er jo en forkjemper for demokratiet, det liberale demokratiet, kan man si, med godt rettsvern og stabile, gode institusjoner og så videre, så skal vi samtidig huske på at det jo en forståelse av demokratiet som noe mer begrenset enn det vi lever med i dag. Både i hvilke grupper som skal komme til ordet og hvem som skal anerkjennes og slik, så har han et ganske tilbakeskuende syn på hvem som de, ja, demokratiets rettmessige borgere, og hvem som egentlig skal styre. Så det en ganske konservativ forståelse, hvor de øvre samfunnslag og godt utrustede familier, og aller helst menn, de som jo skal ha initiativet.
1: Men Winston passer faktisk ikke helt inn blant de konservative heller. Han finnes ikke religiøs, har lite til overs for den engelske kirken, og støtter både frihandel og enkelte sosiale reformer. Han virker rett og slett litt liberal, og det nettopp det som går opp for han også. Så i mai 1904 gjør han det som i det britiske parlamentet kalles crossing the floor. Han går fra den ene siden, det konservative partiet, og over til de liberale.
2: Og han slutter seg da til det som en virkelig voksende politisk kraft. På dette tidspunktet så det liberale partiet i ferd med å gripe regjeringsmakten. De gjør et fenomenalt valg et par år senere, og driver gjennom en masse sosiale reformer og utvidelse av demokratiet, og blir en virkelig hegemonisk kraft i britisk politikk, og det dette som Churchill slutter seg til.
1: I 1908 blir han handelsminister i den liberale regjeringen som 33-åring, den yngste ministeren i britisk historie. Men selv om han ganske ung som politiker å regne, han tross alt en voksen mann. Og med det kommer forventninger om giftermål.
4: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Winston har aldri hatt kjæreste, og dermed en stor kontrast til foreldrene og deres utallige romanser. Winston lever jo et overklasseliv med god mat, sprit og sigarer, men når det gjelder romantikk han mer avholdende. Det ryktes faktisk om at han fortsatt jomfru i en alder av 33 år. Men snart skal vinden endelig snu. For under et middagsselskap møter han en ung, mørkhåret kvinne med store øyne, 23 år gamle Clementine Hozier. Og Winston, han faller pladask. Clementine kommer fra en aristokratisk familie, har god utdannelse og sterke meninger. Det liker Winston. De to begynner å date, og bare noen få måneder senere frir han. Så i september 1908 gifter de seg. Og når Winston først setter i gang, går det kjapt. For 9 måneder etter bryllupsreisen i Italia blir deres første datter, Diana, født. Men uansett hvor mye Winston elsker Clementine, hun ikke den eneste kjærligheten i livet hans. Den andre store kjærligheten jo arbeidet. Heldigvis får Clementine etter hvert ta stor del i den andre kjærligheten hun også.
2: Man kan tenke seg en person som Churchill, med all hans intensitet og disse voldsomt sterke følelsene som nok preget hans personlighet, så virker det jo som at Clementine har vært en på en måte avkjølende, stabiliserende, sindig ektefelle ved hans side, og som også har vært den han kunne snakke med når han kom hjem i sene nattetimer og ville drøfte noe som «Skal vi gå denne veien, eller skal vi gå denne veien, eller hva skal vi egentlig tro og tenke om dette?»
1: Winston og Clementine skal etter hvert få 5 barn sammen. Ekteskapet mellom de fint og trygt. Det preges verken av utroskap eller krangling. Livet smiler, og de neste årene fortsetter Winston Churchill å klatre videre oppover på karrierestigen. I 1914, året han fyller 40 år, han blitt minister for den britiske marinen. Det gir han et særskilt ansvar når en av historien sine mest blodige kriger straks ska settas I gang. Lenge har spenningene vært store blant de europeiske stormaktene. De konkurrerer intenst om makt, kolonier, handel og innflytelse. Og alt går skeis når den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand blir skutt og drept I Sarajevo av en serbisk nasjonalist. Attentatet utløser en kjedereaksjon som fører til væpnet konflikt mellom de store alliansene I Europa. På den ene siden står trippelalliansen, der Tyskland støtter Østerrike-Ungarn I å straffe Serbia. Italia står formelt I alliansen, men velger å ikke delta. Og på den andre siden står trippelententen, der Russland og senere Frankrike og Storbritannia støtter Serbia. Helt siden Winston var liten og lekte med tinnsoldater, har han drømt om å lede landet I krig. Nå sitter han I krigskabinettet og har ansvaret for hele den britiske marinen. Øyeblikket han har ventet på her, men presset stort. Hvis han ikke leverer, kan hele karrieren hans ryke.
3: Gallipoli, nordvest I dagens Tyrkia, 18. mars 1915. Skipene glir inn mot det trange sundet. Vattnet rolig, men under overflaten finnes en usynlig fare. Plutselig smelter

0: Landgangen stopper opp nesten med en gang. Det som skulle bli en rask seier, blir i stedet for en fastlåst, blodig stillingskrig. Veke hver til måned. Kroppene hoper seg opp. Hver meter koster liv. Til slutt må de allierte gi opp og trekke seg tilbake. Og den mislykka planen, den ber Winston Churchill ansvaret for.
1: Gallipoli er en strategisk viktig halvøy ved Dardanellene. En smal sjøvei inn mot Konstantinopel, dagens Istanbul i Tyrkia. Planen er å åpne denne ruta for å kunne sende forsyninger til Russland, som kjemper på østfronten mot Tyskland og Østerrike-Ungarn. Marineminister Winston Churchill er en av de ivrigste pådriverne. Men han tar feil når han tror seieren skal komme lett. Osmanske styrker står hardt imot Winston sin marine. Operasjonen ender med over 250 000 drepte, såra og savna på britisk side.
2: Og mange i det konservative partiet, så vel som i det liberale, hans eget liberale parti, mente jo at dette var et så alvorlig slag at Churchill måtte settes på sidelinjen. Han trakk seg jo også som statsråd senere samme år, og var selv i tvil om det fantes noen videre vei.
1: Nå lukkes dørene til makta rett foran han. Winston får beholde plassen i underhuset, men resten av krigen sitter han for det meste på sidelinja. For en som lever for å prestere og være i sentrum, er det et hardt slag å feile så grovt som Winston gjør. Han blir rett og slett deprimert. Heldigvis har han noen interesser som kan distrahere han fra de vonde tankene.
2: Churchill var lidenskapelig opptatt av malerkunst. Han lærte seg å bli en ganske habil maler også. Det var noe som betød veldig mye for ham.
1: Kanskje det er sånn livet egentlig skal se ut fra nå av. Rolige dager med maling, mer tid sammen med kona og barna. Neida, Winston Churchill er alt for rastløs for det. Etter hvert orker han faktisk ikke å sitte passivt i underhuset lenger, så han tar et drastisk grep. I november 1915 melder Winston seg frivillig til fronten. Jepp, vestfronten i Belgia, hvor tusenvis av mennesker dør og lider. Der reiser han gladelig av egen fri vilje. Hvis han ikke får styre krigen fra maktens sentrum, får han heller lede han som major fra skyttergravene. Og når bombene smeller rundt han, så er det faktisk ikke angst han kjenner på. Det er livsgnist. Endelig er han tilbake. Og etter et halvt år ved fronten, skal det ikke ta lang tid før Winston er tilbake i varmen. I 1917 får han endelig en ny rolle. Minister for krigsmateriell.
2: Han blir anerkjent igjen som en som har gode ideer å tilby i en litt mer underordnet rolle, og er en man bør ha med seg i lederskapet.
1: Etter mer enn 4 år med krig, som har krevd millioner av menneskeliv, stilner endelig kanonene strønn på alle Europas slagmarker klokka 11 den 11. november 1918. Krigen er over. Storbritannia har seiret, men sårene som er revet opp kommer ikke til å rekke å gro. For rundt hjørnet vet vi nå at det venter enda en ødeleggende krig. I november 1918 blir Winston far for 4. gang. Så bare dager etter at Første verdenskrig er over, føles livet plutselig ganske fredfullt igjen. Hverdagen rusler videre som før, og Winston får enda en toppjobb. Britisk koloniminister. Men selv om det er fredstid, finnes det likevel ting en far ikke kan beskytte barna sine mot. Mary Gold, det 4. barnet til Winston og Clementine, dør august 1921, før hun rekker å fylle 3 år. En halsinfeksjon tar livet av den lille jenta. Foreldrene er knust, men bare et år senere blir Mary født. Hun kan aldri erstatte Mary Gold, men gir familien nytt håp. Og i politikken ruller det også videre.

0: eller rettere sagt, det snur. For i 1925 bytter Winston parti igjen.
1: Han vender tilbake til det konservative partiet i 1924, i det liberale partiet de er i ferd med å ryke sånn i tottene på hverandre og undergrave seg selv, og så finner han sin plass igjen blant de konservative som en litt sånn fritenkende politiker.
0: Winston har fått en ny start i det konservative partiet. Ellers bruker han tida på å dyrke lidenskapene sine, skrive og lese om historie og å drikke alkohol. Ofte starter han dagen med et glass whisky etter frokost, og påfyll følger gjennom hele arbeidsdagen. Utrolig nok er han en av de få som med klart og stødig blikk får med seg utviklingen i Tyskland på begynnelsen av 1930-årene.
1: Han blir kjent som den som mer enn noen annen advarer mot nazismens fremvekst, fascismens fremvekst, og som ønsker militær mobilisering for å kunne stå imot det han mener er den store trusselen i vår tid.
0: Når han advarer mot en ny krig, er det få som gidder å lytte. Folk er lei uro. Nå trenger Europa fred. Men det er ikke alle enige i. Og en som allerede pønsker på krig, er Adolf Hitler. Når han og nazistene tar makta i Tyskland i 1933, går det skremmende fort. Demokratiet rives ned, opprustningen starter, og verneplikt innføres i Tyskland. Alt i strid med fredsavtalen etter at Tyskland tapte Første verdenskrig. I 1938 invaderer Tyskland Østerrike, og kort tid etter krever Hitler Sudetenland fra Tjekkoslovakia. Og nå våkner Europa. Storbritannia sin statsminister Neville Chamberlain drar til München for å møte Hitler. For å unngå krig gir han og Frankrike fra seg Sudetenland, uten å spørre Tjekkoslovakia. Avtalen feires som en seier. Når Chamberlain kommer hjem, sier han til folket at fred i vår tid er oppnådd. Men en som ikke tar Chamberlain sin uttalelse for god fisk, er Winston Churchill. Han er overbevist om at det som venter er det stikk motsatte av varig fred, og i underhuset gir han sitt syn på situasjonen.
2: Jeg misunner ikke vårt tapre folk som er klart å gjøre sin plikt uansett hva det koster. Jeg misunner de ikke da spontane utbrudd av glede og lettelse ved meldingen om at blodsoffer ikke vil bli krevd denne gangen. Men folket bør få vite sannheten, at det har skjedd en grov forsømmelse, og at vi har lidd et nederlag uten krig, med konsekvenser som vil forfølge oss lenge. De bør få vite at vi har passert en forferdelig milepæl i historien vår, da balansen i Europa er blitt satt ut av spill.
0: Det er sterke ord, men de faller fortsatt for døve ører. Ingen vil høre på han som står der og skriker krig, når freden nettopp er sikret. Men Winston kunne ikke hatt mer rett. For bare noen få uker senere skjer det som skal få navnet Krystallnatten. I Tyskland blir jødiske butikker, hjem og synagoger rasert, mens hele verden ser på.
1: Så blir det ganske opplagt også for eliten i det konservative partiet at ettergivelsespolitikk har slått feil.
0: I mars 1939 invaderer Nazi-Tyskland først Tjekkoslovakia. Og 1. september samme år marsjerer Hitler sine styrker inn i Polen. Statsminister Chamberlain stiller nå et ultimatum. Avbryt invasjonen, ellers erklærer vi krig. Det kommer ikke noe svar fra Hitler, og 2. verdenskrig er offisielt i gang. I 1939 er Winston Churchill 65 år gammel. Mange vil nok trukke seg tilbake, ikke gått inn i enda en ny krig, spesielt etter så mange nederlag. Men nei, ikke Winston. Europa står på randen av det som skal bli den mest brutale krigen kontinentet har opplevd, og Winston planlegger å være en viktig del av han. Kanskje den aller viktigste, for det er jo statsminister Winston egentlig vil bli. Men på samme måte som under Første verdenskrig, ser han ut til å feile når det gjelder som mest. For Churchill er igjen minister for marinen, og igjen ser han ut til å begå en drastisk feil.
1: Churchill har lenge ment at man skal minelegge norske farvann og forsøke å få kontroll over Norge før tyskerne kommer. Det blir liksom liggende litt som en idé som ikke blir helt iverksatt, og så kommer tyskerne likevel i 9. april. Og deretter så forsøker britene en kortvarig og ganske blodig offensiv for å forsøke å gjenerobre Narvik. Det slår feil, og det i bunn og grunn Churchills ansvar. Igjen så har man ikke stor nok militær styrke til å håndtere en sånn konfrontasjon, og det et stort ansvar å bære, men ansvaret skyves på et vis videre fra Churchill til Chamberlain som statsminister.
0: Akkurat som under Første verdenskrig gjør Winston en taktisk bommert, men han slipper skylda denne gangen. I stedet for blir det statsminister Chamberlain som må gå av. Det mange interne runder og debatter i partiet og parlamentet, men det bestemmes til slutt at det Winston Churchill, mannen som alltid advarte om en ny verdenskrig, som naturligvis skal ta over sjefstolen. Den 10. mai 1940 blir Winston Storbritannia sin nye statsminister, og med det landets fremste beskytter. Og jobben med å beskytte landet, den kommer til å bli krevende.
2: Downing Street, nummer 10, London, 15. mai 1940. Linjo knitrer når han løfter telefonrøret, men budskapet som kommer gjennom er klart. Han retter på det krøllete lakenet og setter seg opp i sengen mens han lytter. Da den franske statsministeren sier, nedslående. Frankrike i ferd med å falle. Slaget tapt. Winston sier ingenting, bare sitter stille. Hvordan kunne dette skje, og så fort? Franskmennene hadde jo en over 30 mil lang forsvarslinje, med stridsvognshindringer, bunkere og et nettverk av tunneller. Den skulle være ugjennomtrengelig. Men Hitlers styrker tok en annen vei. De gikk gjennom Belgia og overrasket franskmennene via skogene i Ardennen. Nå fronten brutt sammen. En iskald følelse brer seg i kroppen til Winston. Om Frankrike nå faller, står Storbritannia alene. Nazi-Tyskland ser ut til å knuse alt på sin vei, og nå hviler hele Europas skjebne på ett land og på én mann. Statsminister Winston Churchill.
0: Det siste båndet til kontinentet i ferd med å ryke. Snart vil Storbritannia være helt alene mot Hitler og den enorme tyske krigsmaskinen. Mange tenker kanskje at det på tide å forhandle i stedet for å slåss, sånn at de unngår bombing og blod på hjemmebane.
1: Krigen i en fase hvor det virker usikkert om noen kan motstå Hitler-Tysklands ekspansjon og erobringer. Og tilsynelatende så står Storbritannia nå alene om å forsvare den frie verden, i alle fall det frie Europa.
0: Winston ingen reddhare. Britiske soldater sendt for å hjelpe franskmennene, men de blir overrumplet av tyskerne og må trekke seg tilbake. De presses til slutt inn i kystbyen Dunkirk. I slutten av mai 1940 står litt under 400 000 britiske og franske soldater fanget mellom fienden og havet. De står tett i tett på strendene og i det grunne vannet, mens tyske fly gjentatte ganger angriper fra lufta. Hvis de skal reddes, må det et mirakel til. Britiske myndigheter setter i gang en omfattende redningsaksjon, med støtte fra både marinen og et stort antall sivile frivillige, blir et imponerende antall båter sendt over den engelske kanal. Over de neste dagene lykkes de å hente ut mer enn 300 000 soldater under konstant fare for angrep. Likevel Winston Churchill tydelig på én ting. En evakuering ikke en seier. Britene har mistet store mengder våpen, kjøretøy og utstyr. Og viktigst av alt, de har offisielt mistet sin nærmeste allierte.
1: Det mange som svært bleke ved et tanke om tysk angrep mot Storbritannia, og at det det neste som skal skje. Churchill av de få som har en fullstendig besluttsomhet og ukuelig optimisme i møte med det som kommer.
0: Winston sikker på at Tyskland aldri kommer til å nøye seg. At de vil forsøke å underlegge seg hele Europa om de forhandler. I krigskabinettet får han først ikke gjennomslag, så han tar saken videre til hele regjeringen.
2: Vi skal forsvare øya vår uansett hva det måtte koste. Vi skal kjempe på strendene, vi skal kjempe der fienden går i land, vi skal kjempe på jordene og i gatene, vi skal kjempe i åsene. Vi skal aldri overgi oss.
0: Storbritannia vil ikke overgi seg. De skal kjempe videre, alene om det trengs. Koste hva det koste vil.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
0: Winston Churchill som vi allerede vet fra hans yngre dager som journalist, veldig god med ord. Og denne kompetansen blir et av hans skarpeste våpen under krigen.
1: Churchill har enestående evner når det gjelder retorikk og talekunst, og evner til å bruke språket på en veldig slagkraftig måte. Og han har disse metaforene som går på en måte til dette med blod, svette og tårer, og hva den britiske nasjonen skylder sine flygere og sine soldater, og hva man trenger av felles mot og livskraft. Han klarer å fange dette i veldig korte, poengterte passasjer, og han gir aldri inntrykk av å tvile på noe som helst. Det er absolutt kampvilje. Når han taler på den måten, så går det hjem, rett hjem. Han er virkelig mannen for stunden. Han er den som man trenger i akkurat disse dystreste tidene.
0: Slaget om Storbritannia startet i juli 1940. Det foregår i luftrommet over Sør-England, og kampene ikke alltid synlige fra bakken. Man kan høre flydur og skyting på avstand, men bare på skyfrie dager ser folk sporene etter kampene som hvite striper på himmelen. I slutten av august skjer det alle i London har fryktet. Tyske bombefly angriper byen. Det begynner med en feilbombing, men britene svarer med å bombe Berlin, og etter det går tyskerne over til å bombe sivile mål i London med vilje. Blitzen i gang, og nettene preges av flyalarmer, luftvernskyts og redsel. Og det få som får sove. Selv månen blir en trussel. For på klare netter gjør måneskinnet det lettere for de tyske flyene å finne fram. Formålet med den brutale bombingen å slite ut britene, knekke de og skremme de til lydighet og kapitulasjon. Men forsøket forgjeves.
1: Britene klarer jo å stå imot dette med ganske store sivile tap, men de klarer det først og fremst fordi de mobiliserer et luftvåpen som får til et forsvar som ingen hadde trodd de skulle klare. En veldig klok bruk av begrensede ressurser, og en moral i folket som aldri klapper helt sammen, og mye av det kan man takke Churchill for, fordi han evner å bevare optimisme og framtidstro og samle folket om det gjennom intens innsats og intense taler gjennom denne perioden.
0: Midt i kaoset trer Winston fram som en ukuelig landsfader som holder kampmoralen oppe. Han sitter ikke i en bunker, men vandrer rundt midt i ødeleggelsene og møter fortvilte og redde borgere. Ofte iført en såkalt siren suit, en spesialdesignet overall som raskt kan trekkes på når man i all hast må søke dekning. Hatt og stokk har han også med seg overalt. Gentleman-stilen blir som en logo for statsministeren, som selvfølgelig har full kontroll over selv iscenesettelsen. En virkelig mester på branding.
1: Han skulle vise seg som uredd og med all sin fighting spirit i behold. Og det var jo en veldig effektiv merkevarebygging, for det viste jo på et vis at her er på en måte den nasjonale ånden som vi holder oss til. Han vandrer gjennom gatene her, og han heter Churchill. Så det var et enestående varemerke, og måten han bygget det på også med bowlerhatten og sigaren og de enkle visuelle grepene der, det ble samlende det også. Her er bulldoggen vår, her er vår mann.
0: Men på tross at Winston tilgjengelig for folket, så ikke akkurat livsstilen hans lik mannen i gata sin. Etter å ha tent sigaren og skjenket seg dagens første whisky, legger han seg i badekaret og tar jobben derifra. Sekretærene kommer inn med dokumenter, og butleren hjelper han på med klærne når han skal opp. Noen ganger fortsetter han arbeidet fra senga, hvor han dikterer brev, leser rapporter og gir ordre.
1: Men så skal man huske på at det under alle disse litt sånne utsvevende formene, hvor han var vel så mye i badekåpe som i dress, så var det en intens disiplin, intens tankearbeid hele tiden. Og når han sitter og installong og snakker utover natta, så det jo ikke for å fortelle gamle sjømannshistorier, men for å drøfte, tenke, utvikle, og med et vel av ideer som da dukket fram igjen på blokka morgenen etter.
0: Og ideer trengs sårt, for London fortsatt hovedmålet for de tyske angrepene. Bombene treffer skoler, sykehus, kirker, museer, til og med dyrehagen. Titusenvis av sivile mister livet. Men i slutten av oktober roer det seg endelig, og blitzen over. Storbritannia har ikke vunnet, men de har klart å hindre en tysk invasjon. Det skyldes både innsatsen til det britiske flyvåpnet og Winston sin faste linje om å holde ut, uansett hva. Etter blitzen det helt åpenbart for Winston at Storbritannia ikke kan vinne krigen alene. Europa kontrollert av fienden, og håpet ligger i å få støtte fra USA. President Roosevelt enig i at nazismen må knuses, men får ikke med seg kongressen på å gå inn i krigen. Så skjer noe som endrer alt. Sommeren 1941 går Hitler til angrep på Sovjetunionen. Winston, som alltid har vært antikommunist, velger å støtte Stalin. For fiendenes fiende nå en nødvendig alliert. Og i desember samme år skjer det største vendepunktet. Japan bomber Pearl Harbor. USA går nå inn i krigen, og Winston får endelig det han har ventet på. En mektig alliert. Krigen trekker ut de neste årene. Men nå står de allierte, Storbritannia, USA og Sovjet, samlet mot Tyskland. Og i 1944, for første gang siden krigen begynte, ser man et reelt håp om seier. Winston sier at veien videre blir lang, men at lysningen kanskje i sikte. Og for millioner av forfulgte mennesker i Europa kan det ikke skje fort nok.
2: Normandie, 6. juni 1944. Skipene fyller horisonten. Krigsflåten som nærmer seg kysten av Frankrike større enn verden noen gang har sett. Ombord står tusenvis av unge menn, tett i tett, klare til kamp. Mange skjelver. Den intense motorduringen blander seg med lyden av bølger som slår mot skipene. Ventingen utholdelig for soldaterne ombord. Og så treffer skipene sandbanken. Det rykker til i kroppene til de unge mennene. Bruet blir senket, og med en gang hagler kuler fra maskingevær mot dem. Noen blir truffet før de rekker å komme seg ut. Andre hopper i vattnet og kjemper seg fram med en skudd treff rundt dem. Ryggsekker og våpen drar dem ned, men de sparker og klorer seg mot land. Overalt ligger døde og såret. Strandene et kaos av ild, vatten og sand. Dette det dagen. Og for deg som overlever, det starten på veien hjem. Og for resten dette slutten.
0: D-dagen markerer begynnelsen på slutten av krigen i Europa. Den 6. juni 1944 går de allierte i land i Normandie. Og for første gang får de ordentlig fotfeste i Vesteuropa. Nå tvinges Hitler til å kjempe på to fronter, både i øst mot Sovjetunionen og i vest mot de britiske og amerikanske styrkene. Bare noen dager etter D-dagen står Winston selv på stranda i Normandie. For første gang på flere år deler av Frankrike frigjort. Men jobben ikke over. Han nesten 70 år, og han har stått i konstant beredskap i 5 år. Nå må han også begynne å forhandle med både Roosevelt og Stalin om hvordan verden skal se ut etter krigen. 4. februar 1945 møtes Churchill, Roosevelt og Stalin i Jalta. Her deles Europa opp for å sikre freden. Tyskland skal deles i zoner, Sovjet lover frie valg i Østeuropa, og FN skal opprettes. Men Winston er dypt skeptisk til Stalin, og med god grunn. For det som starter som en avtale mellom allierte, legger grunnlaget for den neste store konflikten. Likevel feires det stort når freden endelig legger seg over Europa 8. mai 1945. Kirkeklokkene ringer igjen, flagg veier, og Churchill hylles som nasjonens sterke leder. Og 2 måneder senere går britene til valgurnene. En ny regjering skal velges, og det burde være opplagt hvem som får deres tillit. Selvfølgelig statsministeren som leder gjennom krigen. Helten som redder demokratiet i Europa. Eller blir det egentlig sånn?
1: Til tross for at man har beholdt et fritt og fungerende samfunn under krigen, så har man ikke holdt noen valg. Man har simpelthen valgt å vente med det til freden kommer. Og det er dermed også lenge siden man har spurt folket hva de egentlig mener om det britiske samfunnet i fredstid og den retning det skal ta. Resultatet man får ved dette valget er jo fryktelig overraskende for veldig mange, fordi Churchill og det konservative partiet taper så det synger, og i deres sted så vinner Labour, det britiske arbeiderpartiet, med et valgskred.
0: Folkets dom er krystallklar. Farvel til Winston Churchill. Men hvordan er det egentlig mulig at han blir stemt vekk?
1: Det valget handler ikke så mye om krigen. Og det virker kanskje rart på oss, fordi det foregår i såpass kort tid etter at freden har kommet. Men det man diskuterer er jo det Storbritannia som skal bygges etter krigen. Og der er det jo veldig mange velgere som dels har festet seg ved deler av Labours program, som minner mye om det programmet som Einar Gerhardsen og Arbeiderpartiet la fram her hjemme. Churchill hadde en enorm popularitet og en enorm anerkjennelse, men så står man likevel et annet sted noen måneder senere når man skal starte å bygge på ny.
0: Winston er formet av en verden der Storbritannia var et mektig imperium. Men den verden er i ferd med å forsvinne. Etter krigen er det USA og Sovjetunionen som dominerer, og i koloniene begynner frigjøringsbevegelsene å vokse fram. Når India blir uavhengige i 1947, beskriver Winston det som en katastrofe. Han tar det nesten som et personlig nederlag. Imperiet han vokste opp med faller fra hverandre. Men Winston har ingen planer om å trekke seg tilbake nå heller. Han blir værende som partileder, bygger opp en skyggeregjering og kaster seg inn i den nye verdenssituasjonen. Allerede i 1946 holder han en tale i USA hvor han advarer mot et jernteppe som har senket seg over Europa. Winston er igjen blant de første som forstår hva som er i ferd med å skje, og en av de første som taler varmt for europeisk samarbeid i stor skala. Og i 1951, som 76-åring, blir han faktisk valgt til statsminister igjen. Men han er ikke lenger i stand til å følge med på tempoet i tiden. Helsetilstanden er dårlig. Han har hatt ett slag allerede, og i 1953 rammes han av et nytt. Operation Hope Not for begravelsen iverksettes. Men samme år får han enda en stor utmerkelse.
1: I 1953, 8 år etter krigens slutt, så får Churchill Nobels litteraturpris. Han fikk prisen for sine storslagne historiske og biografiske bidrag, samt hans kreative bruk og vakre bruk av det engelske språk.
0: Winston er et skikkelig arbeidsjern. Han har i alle år fortsatt å skrive om krig og historie, og fortsette å fange mennesker med ordene sine. Han beviser at han er en som nekter å gi seg, og han holder faktisk ut som statsminister helt til han fyller 80 år, før han i 1955 leverer sin avsked til dronning Elisabeth. Han lever videre, og fyller dagene med mer skriving, maling og reiser. Men politikken har etterlatt et tomrom Winston ikke klarer å fylle. For historien går videre uten at Winston lenger kan påvirke han. 50-tallet blir til 60-tallet, med popmusikk og gutter med langt hår. Verden føles stadig fjernere for den aldrende statsmannen. Og det først nå vi tilbake der historien vår startet, ved slutten. For den 24. januar 1965 tar Winston sitt siste åndedrag i hjemmet sitt i London. 90 år gammel, med Clementine ved sin side.
1: Men med det sluttet også en enorm æra for Storbritannias del. Han fikk sin statsbegravelse som ble fulgt av et uhorvelig antall millioner TV-seere, og med besøkende og delegater fra høyeste hold fra enormt mange, mange land. Det ble sagt da om Churchill at han var den største engelskmann som hadde levd, og som nå gikk over i historien.
0: Winston Churchill levde gjennom to verdenskriger, seks regenter og et århundre i dramatisk endring. For mange er han fortsatt symbolet på motstand mot nazismen.
1: Winston Churchill er jo den frie verdens forsvarer under krigen, den som bygget det rammeverket som skulle til for å knuse nazismen, og han var av Storbritannias fremste, og han var på en måte en av historiens største helter.
0: Winston Churchill var mange ting. Statsmann, elitist, demokrat, imperialist, far, krigshelt og arbeidshest. Men med sigaren i hånda og whisky i glasset, holdt han fast ved det han trodde på, og kjempet videre. På den måten skrev han seg inn i historien som en av verdens mest ikoniske ledere.

Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Jerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith, Fredrik Vågenes, Emilia Melberg og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Winston Churchill del 1 og Winston Churchill del 2 av Bengt Liljegren. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. En bygning i brann i Tønsberg. Brannvesenet opplyser at det en flermannsbolig som brenner. Det full fyr i bygget, men det skal være gjort i rede for alle beboere. Det kan bli streik i SAS fra lørdag morgen efter at de kabinansatte stemte nej til tariffavtalen som blev forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte i streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier dårlig lønn hovedgrunden til at medlemmene har stemt nej til tariffavtalen.
1: Det här är grupper som av våra medlemmar som är svärt lavt lönna. De har mycket ansvar genom den jobben de gör. De har arbetstid som vi i utgångspunkt i det ordinära arbetslivet genom arbetsmiljöloven inte är vant att förhålla oss till. Så det är ingen tvil om att när lön och ekonomi kopplas samman med de elementen som jag nu har nämnt har medfört att medlemmarna har sagt nej till det framförhandlade förslaget.
0: Varme, tørke og skogbranner fortsetter å prege Europa. Vannstanden i elven Donau har nå nådd rekordlave nivåer, og vannmangelen i elver og innsjøer i Europa alvorlig, det sier korrespondent i Berlin, Sofia Paskevic.
2: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så er vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter ulykker med elsparkesykkel. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, det opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Og vi avslutter med en historisk norsk seier i Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket i dag inn til etappeseier i Tour de France for kvinner. Dette den første norske etappeseieren noensinne. Hun kjørte fra resten av feltet hele 88 kilometer før mål og klarte å holde ledelsen helt inn.
3: Jeg kan ikke tro det, det helt uvirkelig. Jeg gikk inn med dagen med håp og kom sikkert ut at jeg skulle holde inn, men jeg hadde aldri trodd det her.
0: Og rittet bringer i tillegg Hauseth rett inn i den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no i studio Emilie Hellu.
4: Dette NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder Lena Lindgren.
5: Velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, hvor vi sitter i en stappfull sal her i Stavanger. Det god stemning, det havsutsikt bak oss, Stavangerbukta her på Tau Scene. Og velkommen til dere lyttere som hører på oss der ute i NRK P2-universet. Den neste timen så skal vi snakke om håndverkenes dype samfunnsbetydning. Vi skal spørre... Hvorfor det sånn at kroppsarbeid og hennes kunnskap så lavt verdsatt i dag? Og hva skjer med kvaliteten på samfunnet vårt når husene vi bor i og gatene vi går i og omsorg og stell av syke mennesker, eldre mennesker, har lav kvalitet når manuell kunnskap forvitrer? Så vi skal rett og slett ta samtalen om kunnskapshierarkier og kvalitet. Og vi har verdens klokeste panel med oss. Ole Torstensen, ytterst, tømrer og sakprosaforfatter. Han har gitt ut bøkene En snekkers dagbok, Bare en jobb og Den rykende ferske hennes metode. Katrine Krøger sykepleier ved Oslo Universitetssykehus og en slagferdig litteraturkritiker i Dagbladet. Det også mange som kjenner henne som. Og Jørn Ljunggren sosiolog ved Oslo Met. Han var tidligere elektriker, og han har skrevet flere bøker, en hel rekke om det norske klassesamfunnet. Så vi kommer ikke til å sitte her som noen sånn annen skravleklasse og teoretisere om yrkesfag, fordi her er det tre skrivende mennesker som faktisk vet hva et praktisk utøvende håndverk er. Og det som ville vært interessant sånn helt i begynnelsen, ville vært, synes jeg, å høre deres fortelling om deres faglige vandring og vei, da. Nå som dere har denne doble erfaringen. Ole Torstensen, vil du begynne?
6: Ja, jeg ikke i arbeiderklasse, jeg har en middelklasse bakgrunn, foreldrene mine i hvert fall, og så begynte jeg, prøvde, jeg trodde jeg skulle på universitetet, jeg var der. Men det var mest for å hente studielånet.
5: Ok.
6: Og så tok jeg noen eksamener, men jeg gjorde jo ingen verdens ting. Så jeg var bare alle andre steder, jeg var faktisk mest på byggeplass. Så jeg sluttet og skjønte at jeg skulle heller jobbe på bygg, da. Ja. Så da gjorde jeg det. Og det har jeg holdt på med mange tider.
5: Mm.
6: Så, men det gjør jo kanskje at jeg er ikke så redd for det akademiske. Det var kanskje det viktigste enn at det var ikke så farlig.
5: Nettopp. Og deg da, Katrine, du hoppet for hvor mange år er det siden du gikk til sykepleier?
7: Jeg fulgte kallet. Nei, må man si hvilken klasse man tilhører? Det er vel jeg også en slags middelklasse. Fra sykepleier og prestfamilie. Jeg tok disse fagene på Blindern og ble idehistoriker. Bare sånne kosfag. Ingen søker etter idehistorikere, så da havnet jeg som kritiker, litteraturanmelder, freelancer et helt liv. Kjeftesmelle, kan man vel kanskje kalle meg. Og så da jeg ble 50, nå skal jeg ikke si hvor gammel jeg har blitt nå, men da jeg ble 50 så tenkte jeg at jeg tenkte rett og slett at jeg kan ikke stå overfor Sankt Peter og si at det eneste jeg har gjort i mitt liv er å kjefte på norske forfattere, så jeg tenkte jeg må gjøre noe ordentlig.
5: Nettopp.
7: Og det høres fjost ut, og jeg tror ikke nødvendigvis på Sankt Peter, men jeg tenkte jeg måtte gjøre noe viktig og ordentlig, fordi kritikken var ikke viktig nok. Og da søkte jeg på sykepleierskolen, og så ble jeg ferdig med den. Og nå jobber jeg både som kritiker og sykepleier. Og det anbefaler jeg egentlig alle. Og de som orker da, å være studenter i en alder av 50. Det er en helt sånn ypperlig kombinasjon, for jeg gleder meg til å gå på Ullevål når jeg har sittet og kjeftet, og så gleder jeg meg til å kjefte når jeg har vært alt for grei på Ullevål.
5: Takk skal du ha, fint. Hva med deg, Jørn Jongren?
8: Jeg ble jo elektriker først, og så ramlet jeg vel inn på Blindern litt tilfeldig etter. Jeg møtte en kar som hadde lik hunderase som meg i parken, og han hadde en fetter som hadde studert sosiologi og sa det var jævlig bra. Og så ble jeg fanget der da.
5: Nettopp. Og der har du vært i mange år nå.
8: Ja.
5: Ja. Takk skal dere ha. Jeg tenkte også at, hva er det vi snakker om når vi snakker om håndverk, liksom? Altså her er det en tømrer og en sykepleier og en tidligere elektriker. Det er ikke noe gitt at det har noe felles. Kunne en av dere liksom ta på dere og definere håndverk? Hva er det? Kan du, Ole, du har skrevet nettopp en bok om det, manuell kunnskap.
6: Vi kan begynne med å slå fast at dette ikke bør handle om håndverk.
5: Okay.
6: Denne kvelden bør handle om manuell arbeid og kunnskap. Håndverket er veldig begrensende,
5: okay.
6: For da er det bare noen få fag som når opp, og da er vi midt inne i en sånn status, jeg i alle fall. For renholderen jobber jo manuelt, men en renholder vil jo ikke bli kalt en håndverker som regel.
5: Mm.
6: En sykepleier er jo heller ikke en håndverker i den klassiske betydningen, men det er jo da vel ganske mye manuelt arbeid og kunnskap der også. Så vi må for det første skille her da, manuelt.
5: Men kan jeg bare spørre, er det manuell kunnskap, er det din definisjon?
6: Det er det jeg holder
5: definisjon?
6: På med nå, men, ja. Men det er den kunnskapen som skal til for å utføre manuelt arbeid. Ganske enkelt kroppsarbeid. Kroppsarbeid. Og kroppsarbeid, det det du utfører med kroppen. Og da kan du bruke materialer og verktøy og hva det. Du kan jobbe med livløse ting og levende ting. Og det er alltid konkret. Og det er en av de store forskjellene fra teorien, som jo egentlig er teori i kraft at den har jo ingen konsekvenser før noen eventuelt tør å prøve teorien ut i praksis. Da, da blir det jo veldig konkret. Men før det så er dette en sånn ting. Og det en gjør, det manuelle kunnskapen og manuelle arbeidet, er å kombinere fysiske opparbeidet evner med en fysisk, eller en kunnskapen om denne, disse evnene og disse tingene man skal gjøre. Så det er en intellektuell og en fysisk ferdighet som fungerer samtidig.
5: Mm-hmm.
6: Og ja, det kan sikkert være nok, egentlig.
5: En intellektuell og en fysisk ferdighet som fungerer samtidig. Ok.
6: Ja, helt gjensidig avhengig av hverandre. Det ene fungerer ikke uten det andre.
5: Men når vi snakker om kvalitet, da, som skal være et tema gjennom samtalen, hvordan skal vi definere kvalitet? Jeg kan høre med deg, Katrine. Hva er kvalitet i ditt fag?
7: Ja, det kan du si. Nå skal ikke jeg begynne å krangle med en gang. Men akkurat det med håndverk er faktisk ikke... Håndverk, jeg tenker på sykepleie som et håndverk, jeg tenker på forfatteri som et håndverk, altså, så vi er litt uenige i hva som er manuelt og ikke.
6: Vi kan bruke ordet akkurat som vi vil, men håndverk er en definisjon.
7: Ja.
6: Det er, så det kan godt sies at alt er håndverk, men håndverk er en konkret type arbeid.
5: Ja. Det er ikke egentlig så, akkurat så farlig med den strenge definisjonen. Hadde du noe tilføye, Jørn Ljunggren, før du går tilbake til kvalitet, Katrine Krøger?
8: Jeg er redd. Jeg må liksom ta litt side med Ole på akkurat det. Da. Fordi at noe av det jeg irriterer meg mest for, er jo å ha kolleger på universitetet og sånt, som sier at det er et håndverk det de driver med, for det synes jeg ikke det.
5: Nei.
8: Men jeg tror det er mange flere fellestrekk ved den type, altså vi kan definere det hvordan vi vil da, men det er kanskje man blir litt sær og gått på noen byggeplasser på en måte, med det.
5: Så. Ja. Men vi kan uansett snakke om manuell kunnskap, det er et litt nytt begrep, det er fint å etablere det for samtalen her. Det er egentlig... Jeg var interessert i å høre hvordan er det dere tenker om kvalitet rundt manuelt arbeid, og hva ville du var i gang, Katrine Krøger?
7: Det var jeg i gang med, og kvalitet er kanskje noe av det er så vanskelig å si hva kvalitet er. Det må jeg si i mine to liv, da, i mine to yrkesliv. Som kritiker så har jeg måttet forsvare hva som er kvalitet og ikke kvalitet i 30 år. Det vet alle som jobber i kulturlivet. Og nå sist var jeg i en voldsom krangel med en eller annen, for jeg hadde kalt noe kiosklitteratur for søppel, uheldigvis nok. Da. Men da er det jo en sånn bølge som sier at kvalitet ikke eksisterer i kunsten, eller det som ikke er håndverk, eller er håndverk, men at alt er på en måte, alt er gyldig, og at kvalitet i kunstlivet er bare en synsing, subjektiv synsing av sånne kjeftesmelder som meg. Og det er det ikke, og da er jeg veldig glad i å bruke et bilde på hva kvalitet er, og det gjelder egentlig både sykepleie og kanskje elektrikerarbeid og innenfor kunsten, og det er at ja, hvis du tar en kokk da, altså alle vet at det er kvalitetsforskjell på en McDonald's-burger og en elgburger. Alle vet det. Og en kokk som sier det blir ikke skjelt ut for å være elitist. Hvis du gjør det i kulturlivet, så blir du skjelt ut, ikke sant? Og det har noe med hva som er samlebånd, og hva som er på en måte, ikke nødvendigvis egenart, men hva som er grundig lavet egne sømmer, ikke sånn som går i stykker dagen etter, bla bla bla. Og så tenker jeg noe av det samme i sykepleien, og det er ganske, det er ganske vanskelig, for det holder du på hele tiden i helsevesenet. Det skal være kvalitet i helsevesenet. Mens vi nå har et helsevesen som går mer og mer på samlebånd. Ikke sant? Og det er jo noe av det samme, at du skal at en kvalitet, hvis man skal utøve det som sykepleier, så må du liksom både kunne det du driver med, blant annet å ta sånn blodprøver, som jeg har blitt veldig stolt over at jeg kan ta, men det betyr at jeg må ha tatt 50-100 først, så det har med kvantitet å gjøre også. Men at man da kan det så godt at du gjør det på en kvalitetsmessig god måte, og også at du ser den enkelte selvfølgelig, som er sånn sykepleierspråk, men det får noe bare være at du forholder deg til akkurat det du driver med, og at ikke du er, at det ikke er en masse produksjon av ting. Gir det mening?
9: Jeg synes det.
7: Ja.
9: Jeg synes det er en, i hvert fall en, det kan sikkert, dere kan sikkert diskutere hver eneste nyanse, fordi dere har forskjellige, men jeg tenker at det er en fin plattform. Nå har vi tenkt om kvalitet, og så kan vi snakke litt om klasse nå, fordi at dette er jo et klassespørsmål, og det er jo derfor vi har på en måte hele problematikken rundt at det er lavt, at manuell kunnskap er lavt verdsatt i samfunnet. Da. Kan du fortelle litt, du som har forsket så mye på klasse, Jørn Ljunggren, hvorfor det er, eller hva er sammenfallet mellom kunnskapshierarkiet og klassehierarkiet?
8: Nei, det er jo veldig tett sammenbundet selvfølgelig, og det er jo litt fordi vi bruker altså det er jo stort sammenfall mellom klassekategorier og utdanningsnivå, eller formell utdanning som jeg liker å kalle det, for det, utdanning er jo mange ting, men det er jo et veldig sterkt hierarki, og vi kan bruke på en måte utdanningsnivå veldig, på ganske like måter som vi bruker klasseindeling da. Så det er ikke alle som er så glad i klasse, så da er det bedre å snakke om utdanning da. Okay. Men vi vet for eksempel at det er ofte det som vi kan kalle liksom en sånn sosial gradient eller en trapp på en måte, okay. Så for hvert utdanningsnivå du går opp, så har du lengre forventet levealder, for eksempel.
9: Levealder?
8: Ja, som er en sånn, mener jeg, det er liksom dødens klasseskille. Det ser man veldig tydelig, det er jo veldig slående forskjell.
9: Hvor mye er det forskjell? Snakk om?
8: Jeg husker ikke hva akkurat de siste er, ja, men hvis du, da kan du se på inntekt, utdanning eller klasse på en måte som vil gi noe av det samme, men rundt 10 år forskjell da.
9: Sier du det?
8: Mm. For menn spesielt en høyere der, men også betydelige forskjeller blant kvinner da. Så det er på en måte, og det på en måte forteller oss noe ganske viktig, at vi kan gjøre det med utdanning, altså hvis vi tenker som en, at man kan ha grunnskole, man kan ha videregående, man kan ha en bachelor, master, doktorgrad, på en måte, hvis vi lager et sånn hierarki, så er det liksom ikke sånn at det bare er forskjell mellom de som har grunnskole og de som har doktorgrad, det er for hvert eneste trinn, så er det en forskjell i forventet levealder, og i sykdomsbyrder, i masse indikatorer på livskvalitet, og hvor godt barna dine gjør det på skolen, altså alle disse tingene som vi ofte, på en måte, vi som driver med klasseforskning, snakker om livssjanser, altså mulighetene du har for å realisere, liksom, de ønskene du har for deg og dine barn og alt sånt, de er, følger helt systematisk også med utdanningsnivå. Sånn at det
6: er veldig, veldig tydelig det.
9: Ja. Når du forteller dette, så kommer jeg på noe som står i din bok, Ole Torstensen, om yrkesstolthet. At du hadde gjort en sånn slags undersøkelse, hvor du hadde funnet ut når dette ordet dukket opp. Kan ikke du fortelle om det?
10: Ja, det er jo fordi at jeg ikke liker, jeg bruker begrepet arbeidsmoralisme en del.
9: Okay.
10: Yrkesstolthet er en del av den arbeidsmoralismen som man har. Så det slo meg at når er det, hvem er det egentlig? Når er det en sier yrkesstolthet? Sånn. Og så tenkte jeg kan bruke sånn triks, det som er sånn søkeprogram, så kan jeg sjekke i norske medier, norske aviser disse 10 årene, hvem er det egentlig? Når er det yrkesstolthet dukker opp? Og dette er veldig røff sosiologi, kan jeg si.
9: Vi tåler litt røft.
10: Men da er det sånn at yrkesstolthet blir som regel brukt om lavstatusyrker. For når du snakker om høystatusyrker, så snakker en om yrkesetikk. Og en, når en snakker om lavstatusyrker, så vil en for eksempel gjerne bruke ordet at en kan ha god eller dårlig arbeidsmoral, men når du driver med høystatusyrker, så har du faglig integritet. Det er ganske påfallende, da. Og det også, så tenkte jeg, Franken, hvem er det som sier dette her, da? Og da viser det seg på toppen alt at det ofte folk i høystatusyrker som vi bruker ordet yrkestolthet når de skal si noe pent om folk i lavstatusyrker. Mm. Så bare for å toppe det helt, da.
9: Ja. Ville du tilføye noe der?
8: Ja, jeg tenker det, jeg veldig enig i det, og det jo litt sånn, at hvis du kan se ulike sånne kaffetyper når du selger det, hvis, eller såper, eller hva som helst, måtte, de som har veldig høy status her, de trenger ikke å smykke seg med noe, men gjerne den dårligste kaffen heter sånn eksklusiv, eller gourmet, eller, ja. Ikke sant? Man klistrer på det, så det jo liksom, det selvfølgelig de yrkene som virkelig har høy status, og det vet vi ganske mye om i Norge også, hvilke yrker som har høy og lav status, de trenger ikke å snakke om det.
9: Kjempebra. Jeg skal bare si til nye lyttere på P2 som har kommet til at vi sitter på festivalen One for World i Stavanger, og jeg heter Lena Lindgren, og dette et samarbeid mellom NRK og Morgenbladet, denne samtalen her. Vi snakker om håndverkets eller det manuelle kunnskapens dype samfunnsbetydning. Og så tenkte jeg nå at vi skulle snakke litt om akademiseringen av yrkesfagene, for at det noe vi alle sammen har sett, at liksom, høyskoler har blitt til universiteter, og det skal bli mer og mer teoretisk inn på også på praktisk utøvendes fag sine pensum. Da tenker jeg på deg, Katrine Krøger, fordi du møtte jo som 50-åring, som du fortalte i sted, gikk du inn på sykepleierskolen, og hvordan opplevde du det?
7: Skrekk og gru. Ja. Først må jeg bare si at apropos yrke, det et veldig godt poeng med arbeidsmoral og yrkesstolthet, men som kritiker så er det rett og slett det veldig sånn, det så moderne å si for alle unge, yrkesskam. Hvis du litteraturkritiker, jeg skammet meg over å være kritiker, rett og slett. Men det noe annet ting. Jo, når jeg begynte på sykepleien i 2015, så fikk jeg helt sjokk, egentlig, over pensum. Det var altså, nå har jeg gått gjennom alt det ferdige jeg har skrevet, da, for jeg skrev jo kronikker og anmeldte pensum og sånn, og jeg har jo vært så slem at jeg skammer meg for så vidt over det, men det var altså et studium hvor jeg fikk følelsen av, altså som sykepleier, ikke sant, at sykepleiere, de har jo alltid vært lillesøsteren til legene, og for å vise muskler, for å liksom ikke alltid være sånn, ja, dette heter jo dumme hender, men for å ikke bare være varme hender, ja. Som jeg for så vidt er yrkestolt over å være, ja, varme hender, så ville de opp på et nivå parallelt med legene, men da ble det altså et sammensurium, fordi det som skjedde var at man fikk færre, altså dårligere og dårligere vekt på kliniske ferdigheter, som man faktisk må kunne når man jobber på et sykehus. Det er det eneste man må kunne. Og så var det en blanding av filosofi og pedagogikk og idehistorie, tåkeprat, en sånn...
9: Kan du nevne noen eksempler?
7: Ja, jeg har noen fantastiske eksempler. Jeg har det. Det beste bildet på det, og da akademiseringen begynte i sykepleien, da ble studenter bedt om å definere hva et bekken er. Et bekken.
9: Mm.
7: Og definisjonen på et bekken er... Det er et bekken, og dette måtte de bruke med sånn referanse, er en innretning beregnet på oppsamling av utsondringsprodukter fra blære og tarm, komma, utformet på en slik måte at den kan anvendes av sengeliggende, punktum. Og så parentes med hvor de har det fra. Mm. Og bare det sier hvor absurd mye av den akademiseringen ble. Og dessuten så er det jo sånn utsondring av blære og tarm, det kalles eliminasjon da.
9: Eliminasjon, ja.
7: Man eliminerer. Det var et språk som er, ikke sant, der hvor legene har det litt latinske, så var det veldig mye sånn resiliens, og sykepleier var fasilitatorer og sånn, fordi veldig mye av denne akademiseringen kom fra USA, så det var veldig sånn engelsk-norsk, veldig mye av det. Og min verstingen var egentlig at i stedet for å ha medisinske diagnoser, så skal vi sykepleiere ha egne sykepleierdiagnoser. Og meningen med sykepleie er selvfølgelig at vi i motsetning til legene, som stort sett de setter seg å være veldig firkantet og medisinske, så skal vi sykepleiere liksom se hele mennesket. Så da er det altså... Jeg tror man kan finne på nye sykepleierdiagnoser. Jeg tror det er 257 nå blitt, og det er, bare hør på noen av disse, og de brukes. Risiko for inaktivitetssyndrom. Oh, ja. For det skal være risiko, du skal ikke dømme, for du skal ikke si at det er, altså inaktivitetssyndrom betyr vel at du ikke orker å gjøre så mye da, men du skal ikke si at du ikke orker å gjøre så mye, du skal ha risiko for det, sånn at vi åpner for at dette mennesket, altså vi skal jo ikke være dømmende. Risiko for perifer neurovaskulær dysfunksjon, som ikke læreren engang skjønte hva det var.
9: Ja, har du funnet ut av det? Eller?
7: Og jeg synes risiko for osalat er best, og det brukes i psykiatrien, risiko for osalat, og det er sikkert den som sitter og babler, da. Ja. Vil jeg tro.
9: Ja.
7: Men det som er at dette gjaldt ikke bare studiet. På Ullevål nå, hvor jeg jobber, ja, nærmere

0: lav.
1: Ja. Ja. Mitt poeng er bare at i profesjonsyrkene så har praksis og teori blitt så adskilt. Altså det er ikke noen kontakt mellom praksis og teori. Det er ikke sånn at det er mot teori, bare så det er sagt.
0: Neida, men man, jeg skjønner, man lærer rett og slett ikke det man trenger for å gå ut i sykepleien på sykepleieskolen.
1: På ingen måte.
0: Men hva er årsakene til dette? Det er jo det har jo både dere jobbet med å liksom tenke mye rundt, både Jørn Ljunggren og Ole Torsesen. Men vil du begynne, Ole?
2: Hva om...
0: om akademiseringen, hva er det den skyldes?
2: Det lønner seg jo.
0: Ja.
2: Og det er jo, det er jo en slags... Det er jo ikke en, det å diskutere status er jo interessant, men status... betyr jo mest når den omsettes som valuta.
0: Mm-hmm.
2: Og her snakker vi lønns- og arbeidsvilkår egentlig, bottom line, det er penger det snakker om. Og for sykepleierne, de har jo blitt, det er jo bachelor. Det lønte seg jo sammenlignet med ikke være det, for en formode. Og sånn gjelder det jo, så alt som kan formaliseres, formaliseres jo, fordi noen har noe å tjene på det. I det litt forskjellige former dette kan ha. Det kan ha noe i form av en utdannelse som kan formaliseres, for utdannelse som Bjørn helt riktig påpekte i stad, trenger jo ikke å være formell. Den kan jo bare være at du lærer noe. Men hvis du kan formalisere en utdannelse og få den inn i, spesielt inn i det høyere utdanningssystemet, så lønner det seg veldig. Og jo høyere opp du kan få en utdannelse til å bevege seg i det utdanningssystemet, så lønner det seg.
0: Mm.
2: Men det finnes også en formalisering som har en litt annen grunnkraft, og det er at alle disse menneskene som har fått formalisert utdannelsen sin, og som sitter der og er teoretikere, de må jo ha noe å gjøre.
0: Ja.
2: Og en sånn menneskelig kraft, det er å legitimere sin egen eksistens. Det må vi.
0: Ja.
2: Så vi kan jo gjøre det. Vi kan få barn, og vi kan male et fint bilde, men vi kan også måtte gjøre det i jobben. Og da finner de på ting. Og denne byråkratiseringen av språket, den er jo et resultat av det. Og det ser en jo i sånn manuelle kunnskapskretser, så er det jo en mer eller mindre uttalt skepsis, som i mange tilfeller går over i ren forakt overfor dette teoretiseringen av den manuelle verden også. For hadde teoretikerne bare holdt på å heie med sitt teoretisert sitt eget, så hadde ikke egentlig jeg brydd meg så mye. Anten at jeg ville tenkt at det er jo dumt å skaffe pengene mine gå til dette her, eller at dette blir veldig ineffektivt.
0: Ja.
2: Hovedproblemet for meg er jo at dette går utover mitt fag.
0: Ja, ja.
2: Det har jo med min jobb å gjøre, min kunnskap og min yrkesutøvelse. Og det har svært alvorlige følger da. Og det er jo det, sånn som jeg tolker det Katrine Krøger sier her, det er jo det det handler om. Det er en merkelig, utrolig måte å... Det at teoretiseringen gjør det praktiske upraktisk, det er, helt sånn, det er jo som en sånn historie som Kafka hadde skrevet eller et eller annet nå, ikke sant?
0: Ja. Er dette noe du kjenner igjen fra din forskning, Jørn Ljunggren? Hvordan er det de snakker om, på en måte, altså i arbeiderklasse yrker, hvordan er det man snakker om dette språket da, som brukes som deres egen jobb?
3: Nei, jeg tenker det er jo en slags hovedfaktor her, handler om handling, ikke sant? At det teoriorienterte eller akademiske på en måte er så lite handlingsorientert, mens alle som driver med noen form for manuelt arbeid, altså i alle typer sjangerne der, det er jo handlinger som du måles på, eller ikke bare måles, men det er det som gjelder. Altså, du må jo gjøre noe, sånn at det er en... Jeg opplever det at gjennom det materialet som vi har gjort på, i forskningsmessig sånn der, at det er en sånn forakt for prat, da.
0: Ja.
3: Fordi at det er bare prat, og det gjelder også... Altså du kan gå på byggeplasser og snakke om arkitekter, det kan være en sånn ting, men det gjelder også flere områder, at det også noe av den motstanden mot politikken også handler om at det bare er prat, da, ikke sant? For at det, og det tenker jeg at det er en sånn generell handlingsorientering i disse yrkene, at man må gjøre noe for at det skal skje noe.
0: Ja.
3: eller det skjer ikke noe av bare å gå

0: prate, eller å tenke, og vi kan liksom sitte og diskutere hva ulike ord betyr og alt sånt, men det skjer ingenting, skjer ingenting av det. Så det er, tror jeg, en ganske sånn vanlig motstand mot det, da, at altså, vi vet jo at det er mye, at mange med høy utdanning og akademikere på en måte ser ned på en annen liksom for kroppsarbeid eller noe som det lave og skittende og alt det der, men som de har vært inne på, det går jo motsatt også.
1: Det går motsatt vei også, ja. Vil du tilføye noe, Katrine Krøger?
2: Jeg vil jo alltid tilføye noe. Det er, altså, for du sier, altså, for det jeg lurer på, når du,
1: Ole Torstensen,
2: ja, når du, Ole, snakker om at bachelor, at det er liksom høystatus, og det er derfor det blir sånn, og så har jeg alltid lurt på hvem som bestemmer det, for det første, og for det andre, stemmer det ikke? Det å være sykepleier i dag er ikke noe høyere status enn det var for 10 år siden, eller 20 år siden. Vi kan mindre, og vi blir på en måte mer lakkelige, for noe av det har jo med en sånn profesjonskamp å gjøre, men det der å, at det er så enkelt som at da tjener vi mer penger, for eksempel, det gjør vi jo ikke, og dessuten så synes jeg det er litt urettferdig å liksom tenke på akademia, akademikere, som en sånn klasse over håndverkere. Hele Holmenkollen er jo full av håndverkere. Akademikerne bor på Sagen og Bøler. De tjener jo ikke penger i det hele tatt, så det er jo også en sånn anti-elitisme i samfunnet, så det du egentlig har med løs på er jo kapitalistene, og de er jo hverken teoretikere eller praktikere, de er jo bare pengemennesker.
1: Men det må du få svare på, Ole Torstensen.
3: På det første er det bare sprøyt at det er håndverkerne som bor i Holmenkollen. Jeg har jobbet i Holmenkollen som håndverker. Og der er man faen meg en eksotisk flue på veggen også. Men det er noe så. Men det som er det at det er ikke sånn at sykepleierne har blitt rike av å, at utdannelsen har blitt flyttet opp. Dette er jo en utdanningsinflasjon som foregår. Men hadde sykepleierne ikke hatt en bachelor, hva hadde da skjedd med lønnsnivået de hadde hatt? Det er poenget. Det er jo en terrorbalanse her av formalisering. Og jeg driver ikke og sier at sykepleiere er de mest bortskjemte yrkesgrupper i Norge, men det er jo helt påfallende at i det øyeblikket man overhovedet nevner noe som er kritisk til noe, det som defineres av SSB som høyere utdannelse, så går folk i vranglås, altså. Det er nesten umulig å diskutere disse tingene, men fra et sertifisert lavstatusståsted som håndverkerne er, med sin, det som er definert som en lavere utdannelse, vi er jo bedre stilt selvfølgelig enn de som i SSB sine statistikker er definert som de som har ingen utdannelse. Vi utgjør over 60% av yrkesbefolkningen i Norge. Alle oss. Mm. Og vi er gjennomsnittlig på alle mulige parametre du kan komme med. Lønn, arbeidsvilkår og levealder dårligere stilt enn omtrent enhver yrkesgruppe som har det som defineres som en høyere utdannelse. Dette er statistiske faktum. Det er ikke noe sånt som jeg sitter og finner på, eller som jeg gjør, fordi at det er så. Og jeg vet at tømmeren ikke er verst stilt, men jeg begynte jo med å definere dette, ville at vi skulle snakke om manuell kunnskap, nettopp fordi at tømmeren er jo en håndverker, så vi er jo bedre stilt. Men la oss snakke om renholderen, da. For eksempel, svær yrkesgruppe. Jeg vet ikke hvordan de ville finne seg til rett i disse diskusjonene i hele tatt. Men utdannelse lønner seg, og utdannelse er en drivkraft for å håndtere utdanningsinflasjonen. Mm. Det tror jeg. Mm.
1: Du har også, altså, du har noen veldig originale, vil jeg si, definisjoner av identitet i boka di, Torstensen, som går på altså at vi kobler identitet til individualisme, til kreativitet på en sånn, dette skal være unikt, dette skal være originalt. Men her har du noen andre synspunkter. Du kan gjerne fortsette litt å tenke på liksom, hva er forskjellen på den teoretiske og den praktiske måten man danner identitet på?
3: Jeg er jo kan si jeg jo en grovarbeider i disse sammenhengene, og det synes jeg fint, for da kan jeg få satt ting litt på spissen. Men idealet i dette er jo ikke noe jeg finner på, det er jo i psykologi og i filosofi og så videre, så snakker man om det som heter individualisering, eller en individualisme som er ganske sånn dominerende som en måte å være til stede på i vårt samfunn, som er det moderne mennesket på en måte da. Og hele, i stor grad så er jo det offentlige høyere utdanningssystemet og egentlig grunnskolen alt sammen er bygd opp rundt et ideal om at vi skal være veldig individuelle da. Vi skal på en måte prestere individuelt, men vi skal også uttrykke oss individuelt, og vi skal være veldig sånn til stede i verden på en veldig individualistisk måte.
1: Ja, helst en veldig unik og spesiell måte, det er jo et ideal. Ja,
3: man skal være det, og det selvfølgelig så er det jo sånn at vi er jo stort sett gjennomsnittlige, de fleste av oss, og den måten å være til stede på, den er, som jeg opplever det litt, et av hovedproblemene i grunnskolen, det er det at man forventer nesten at barna skal sette sin egen personlighet i pant. De skal mene noe om Gaza, kanskje de skal mene noe om alle verdens vanskelige ting, eller Ukraina, eller om økonomi, eller om de skal være kunstneriske. Kunst- og håndverksutdannelsen i skolen, som jo egentlig skulle være den manuelle opplæringen, er jo i stor grad en totalt individualisert opplæring i å uttrykke det innerste følelseslivet en har, okay, i en eller annen form. Og dette er utrolig slitsomt, og hvis jeg hadde fått bestemme, så hadde de fått slippe dette. Og en måte de kan slippe det her, slippe å være så, jeg vet ikke om mange av dere som har sett den Monty Python sketsjen med you're all individuals, og så sier han en, I'm not.
1: Ja.
3: Jeg vil være han.
1: Ja.
3: Poenget er det at det finnes et alternativ, og den manuelle kunnskapskulturen, den er ikke bygd opp rundt det grunnleggende, helt prinsipielt, så er det manuelle kunnskapen, den handler om å kopiere og imitere og gjenta, øve seg og drille inn ting og gjøre det. Og hvis noen inviterer meg hjem som tømmermester for å bygge et bad, så vil de ha et bad. De vil ha bad sånn som et bad bygges. De vil ikke ha mitt bad. De vil ikke ha mine følelser synes i baderomsveggene, eller membranen er følsomt lagt, eller et eller annet sånt. Det er ikke det de vil. Og dette er veldig typisk for den manuelle kunnskapskulturen. Hvis du lærer deg, og når du lærer deg å gjøre hele læringsprosessen, den er basert på å bli en del av noe, lære et fag, og lære noe i fellesskap, det er sosialt. Og dette er utrolig bra for folk. Det er en av hovedgrunnene, kanskje den viktigste grunnen til at jeg jobber og har jobbet som bygningshåndverker i alle disse årene, det er dette her. Da slipper jeg det der fingeren eller den der forventningen. Og det er bare helt utrolig dumt. Faen, skal vi alle sammen gå rundt og finne ut av alt og være kreativ? Og jeg bruker ikke ordet kreativ lenger. Det er mange år siden jeg orket å si det annet enn ironisk. Så der er jeg, ja.
1: Ja. Ja, vi er på festivalen Wonderful World i Stavanger, og dette er et samarbeid mellom NRK og Morgenbladet, og jeg heter Lena Lindgren, jeg har et eminent panel her som snakker om manuell kunnskap og den dype samfunnsbetydningen som kvalitet i praktisk utøvende kunnskap har. Og så vil jeg bare spørre deg nå, hvis vi hører med deg, Jørn Ljunggren, hvordan er det når vi har snakket nå om liksom alle disse risikofaktorene, da, vi kan jo lite, hvordan ville dette sett ut i et sånt beredskapsperspektiv? Vi har jo, det er jo en verden full av kriser, pandemier og kriger, og har du tenkt rundt det spørsmålet?
0: Ja, jeg tror vi har jo ulike beredskapsplaner i Norge, og altså, det er jo noen har tenkt mye på disse tingene, og det er sikkert mer inn på Katrines fag også, men det med på en måte, å ha en kompetent befolkning, da, også på de tingene som Ole har vært innom nå, på det å kunne faktisk fikse ting selv, og ha praktisk kunnskap til å få til ulike ting, det tenker jeg også på, altså, det er en beredskapsressurs. Da. Mm. Og spesielt i Norge, hvor vi jo har nyttet oss så stor grad av av importert arbeidskraft for å jobbe med nettopp håndverk og de manuelle praktiske yrkene, da, så vil vi jo i en situasjon hvor grensene stenges og folk har anledning til å dra hjem, være i trøbbel.
1: I trøbbel, rett og slett. Ja. Mm. Ja, hva gjør vi? Altså, er det noe, er det liksom, vi får jo beskjed om å samle vann og tørrfôr, og vi har litt batterier liggende i et skap og sånn, men klarer vi oss ikke?
0: Nei, ja, men vi får ikke beskjed om å gjemme en tømrer og to rørleggere og beredskapslagre, kanskje. Men det var kanskje det vi skulle også ha hatt, da. At vi skulle sørge for, det er vanlig å snakke om på en måte, at håndverkere er som brennende biblioteker, ikke sant? For det er som Ole påpeker at dette er en prosess, det er en kunnskap som er nødt til å overføres fra person til person. Du kan ikke lese deg opp til å bli en god håndverker, heller ikke se YouTube-videoer, da. Det er ting som er nødt til å gjøres, og det må korrigeres og øves inn mange ganger, som en musiker eller idrettsutøver, på en måte. Det er timene du legger ned i det, og da har vi store problemer når ikke vi legger ned den innsatsen, da, for å ha den kunnskapen i landet, rett og slett.
1: Ja. Vi har masse, krisen er der, og så har vi masse litteraturvitere og...
0: Ja, du trenger ikke 2000 sosiologer på en måte når det er breakdown, så kan jo alle sitte og gjøre sine analyser, eller litteraturvitere, eller whatever, men det er andre ting som også trengs da, og det trenger vi kanskje ikke nå, når ting går noenlunde ok, men vi trenger den praktiske kunnskapen hvis vi skulle komme i en sånn situasjon, så det er som en kornsilo da.
1: Ja, det er et interessant bilde. Ole Torsjøsson, du har også ville si noe om beredskapsperspektiv.
3: Ja, jeg er veldig spent på hva Katrine som helseperson kan si om det, men jeg vil gjerne si noe om det. Og det er i skolen, tilbake til det jeg var i sted. I skolen har de et fag som kalles livsmestring, og det handler om...
1: Ja, nei, du ser ut i
3: livsmestring. Ingenting. Men, ja. Det handler ikke om noe konkret, det handler om å forstå verden og beherske om de sosiale omgivelsene på et vis. Så det er jo ikke merkelig at beredskapsrådet fra myndighetene egentlig er en shoppingliste. Det er en handleliste. Mens beredskap kan jo være å kunne noe, å få til noe, og jeg vet ikke hva folk har tenkt å gjøre når strømmen går, men jeg var i Ukraina lenge før krigen begynte, i trodde jeg skulle skrive noe om Ukraina, men dette er noen år før russernes, eller det er ikke før krigen begynte, det er før fullskala invasjonen, er det. Krigen var jo godt i gang. Men da kjørte jeg, det er noen av den rareste reiseopplevelsen hatt en gang, da kjørte jeg med bil til Ukraina, så kjørte vi til Lviv, som ligger langt vest, og så var det så jækla mørkt, det skjedde liksom ikke noe, så tenkte jeg, men nå er vi snart i Lviv, er vi ikke det da, vi har jo kjørt i eininga, så nå må vi jo snart være i byen. Så hvis vi hadde kjørt i byen, så lyset var borte, så jeg så ikke, de hadde strømrasjonering, og de var flinke til å spare. Dagen etter så fikk jeg kjøre i de samme områdene igjen, og da så at nesten alle hagene var jo dyrka.
1: Ja.
3: Sånn at de har potetkjellere, og de har lært seg til å dyrke i hagene, så jeg hadde to sånne ting jeg sa når jeg kom hjem fra Ukraina, ene var som en vits, hvis du skal ha billig sånn hageleket tøy, krokket utstyr og sånn, så kan du sikkert få det i de ukrainske byene, for der er alle hagene dyrket opp. Det var det ene, og det andre er, jeg sa det når russerne kom med den invasjonen, så sa jeg at dette er et hardt folk å knekke også. Fordi, har lært seg til å dyrke og sylte og salte og tørke og alt mulig. De kan dette her. De skjønner seg på det. Det gjør ikke den norske befolkningen.
1: Nei, det er jo...
3: Og det er beredskap.
1: Ja, ja. Og du da, Katrine Krøger, i et sykepleieperspektiv, hva ville du tenkt beredskap i befolkningen er der da?
2: Ja, altså vi hadde jo koronaen.
1: Ja, vi hadde jo det.
2: Og det gikk jo... Jeg tror helsepersonell aldri har hatt så lite å gjøre, for da ble jo ventelistene veldig lange, og så ble det jo ikke noe ordentlig epidemi. det ble jo langt færre pasienter enn vi trodde. Spåd,
1: ja.
2: Men det var ganske imponerende hvor raskt helsevesenet klarte å mobilisere, eller ikke sant, vi har jo også kneoperasjoner, det var jo en hev av ting som måtte på vent, og som strengt tatt er en, hva skal man si, en sånn i-lands helseproblematikk da. Så det ble jo et mye mer sånn hardere helsevesen. Men når det er sagt, så må jeg jo si at allerede nå, med eldrebølgen, som de fleste av oss snart, ja, vi blir jo eldre, det er jo allerede en helsepersonellkrise. Det er jo det.
1: Ja, nettopp. Så vi er i en... Vi har ikke beredskap ut fra dagens normale situasjon. Ja.
2: Og da tenker jeg, fordi det... Ja, nå høres jeg så slem ut mot sykepleiere, og de er jo så greie, er jo selv. Men Sykepleierforbundet gjorde noe veldig dumt for en del år siden. De ville ha bort helsefagarbeiderne, for de var ikke flinke nok og gode nok, så de ville ha de bort fra alle sykehus, for de mente det var bare sykepleiere med 3-årig utdannelse, ditt og datt skulle jobbe på sykehus, som selvfølgelig bare var tøv. Vi har masse gode helsefagarbeidere, men det at vi håper vi senker at ikke man trenger bare sykepleiere, og at man kan lære opp, at det kan bli mye enklere å bli og jobbe i helsevesen uten nødvendigvis å ha det 3-årige høyutdannelsen da. Ja. Og det er jo helt opplagt at man må gjøre noe med, men det blir jo apropos kvalitet på helsevesen, for da blir det veldig mange ufaglærte som heller ikke er noe ideelt, så skrekk og gru om 20 år. Vi har jo ikke sykehjem, vi er jo allerede i en slags helsekrise, en sånn, vil jeg si.
1: Ja. Pre-krise. Men er det sånn at, at yrkesfagene er ferdig med å få en statusrevolusjon nå? Fordi at nå så jeg 55% denne våren her søker yrkesfag, og har yrkesfag på førsteplass. Hva tenker dere om det, Jørn Ljunggren, først?
0: Jo, det er riktig at det er økning til, det er høyere søknad til yrkesfagene nå, og jeg tror noe av det handler jo om på en måte en sånn mer generell usikkerhet, altså i verden økonomisk usikkerhet, at vi vet det er noen konkrete jobber, og vi er jo et sted i en by akkurat nå, som jo tradisjonelt også har veldig høy søknad til yrkesfag, så er det noen store geografiske forskjeller der. Men jeg tror også at det vi har snakket litt om, den verdsettingen av på en måte utdanning og hva som er, rangeres høyt og lavt, den spiller også inn i den statistikken, fordi at det man har begynt med i senere år er sånne kombiløp, hvor du ikke blir... du tar ikke et fagbrev eller måtte kvalifisere deg for høyere utdanning. Du skal på en måte gjøre begge deler samtidig. Så jeg tenker at den statistikken, jeg fester ikke lite ved den før jeg ser hvor mange som faktisk går ut i yrkesfagene og jobber.
1: Ja.
0: Så det mener jeg er en stor svakhet ved den, og jeg mener hele liksom, måten vi har prøvd å få unge til å søke yrkesfag, og så gjenspeiler en veldig sånn statusforskjell, fordi i en del av den retorikken da, som myndigheten også har brukt for å få flere til å søke yrkesfag, så sier de velg yrkesfag, fordi da har du alle muligheter. Så det de egentlig sier er at velg yrkesfag, fordi at du kan gjøre noe annet. Og det, på en måte, det tror jeg ungdommene gjennomskur, da. Og vi vet det også fra forskningen at en god del som går yrkesfag ser på det som en plan B.
1: Nettopp.
0: Altså de skal videre, de skal ha den studiekompetansen, og de skal studere videre. Så hjelpepleier for eksempel, eller helsefagarbeider som det heter nå, da, det er en plan B for, det er sykepleier. Det er kanskje det er plan C til og med, da, for lege er plan A, og så er sykepleier plan B, og så er helsefagarbeider plan C. Men det er litt den retorikken, og som jeg mener at myndighetene også i deres kampanjer alt har liksom avslørt seg selv litt, og det tror jeg ungdommen gjennomskuer der. Så jeg er foreløpig avventende til hvor stor den suksessen med de høyere søketallene faktisk er, da.
1: Vi tar det med en klippe salt, altså. I hvert fall nå så jeg at nå er jo grunnskolen utvidet med 2 år for de minste barna allerede på noen 10 år, og nå er det av 1359 skoletimer, så er det 86 timer der barna kan lære noe håndverks manuelt relatert, kunst, håndverk, musikk. Og da det 1273 timer igjen som da til teori, og det dagens skole. Men Ole Torstensen, du skal faktisk få avrunde nå med holde noen, du kan egentlig bruke tre minutter på å si det siste bevingende ord.
3: Tre minutter?
1: Ja, vær så god.
3: Ja. Ja, jeg vil jo si at myndigheten jo i gang med plan B. Det jo, alle manuell kunnskap jo plan B. Det har aldri vært noe annet i norsk skole. Det bare tull, de behandler den manuelle kunnskapen som noe de bare helt ulykkeligvis må drive litt med. Og det der time, der, altså at man har innført to nye skoleår i praksis, da, et seksårsreformen, altså de, alle de ekstra klattevise timene, som selvfølgelig, det jo en tverrpolitisk suksess, for hver gang et politisk parti i Norge får litt ekstra virketrang når det gjelder dette her, så får de slengt på noen timer i et eller annet fag som de har lyst til. Da. Om det et følsomt fag som SV ønsker, eller om det et sånn veldig hyperrealistisk virkelighetsoppfatning bak det, som Høyre påstår de har, og så videre. Arbeiderpartiet har jo sin matnyttige... Men alt sammen resulterer i akkurat det samme, mer teori. Mm. Og det har aldri vært, og det ikke meningen i norsk skole, at den manuelle kunnskapen skal dyrkes. Og den norske skolen nå så dårlig på dette her, at det egentlig nesten, vi kan godt snakke om en kunnskapskollaps per i dag. Og for de som tror at dette blir bedre, så er det godt å høre på Jørn, som bare til og med tar den yrkesfagstatistikken, som bare er en sånn lite lysglimt opp på en ellers veldig mørk himmel. Og så kan det hende ikke stemmer i hele tatt, men blant norske, på norske skoler så har de fjernet lokalene, de borte, så infrastrukturen ødelagt, de har ikke undervisningslokaler. De har ordnet det sånn med den teoretiseringen av timetallet. I tillegg så har 50% av lærere som underviser i kunst og håndverk, som allerede jo en idiotisk ting, fordi de underviser jo mest i kunst, mer enn håndverk eller manuell kunnskap. 50% av lærerne har kompetanse i dette her, men blant lærerne under 30 år, da er det bare 30% som har det. Mm. Så det stuper kompetansen i skolen fraværende. Norsk grunnskole, de første 10 årene, har ikke kompetansen til å undervise i manuell kunnskap. Så enkelt er det. De har ikke lokalene til å gjøre det, og de har ikke viljen til å gjøre det. Og det er realiteten i norsk grunnskole. Og for, så de som optimistiske, dere kan gå og kose dere med den tanken. Jeg gjør ikke det. Jeg ekstremt negativt innstilt til dette, og jeg tror ikke noe på det. Det ingen grunn til å være positiv.
1: Dere, vi kan... Jeg vil likevel invitere deg akkurat på det siste spørsmålet. Hva er det som må til nå? Tenk litt høyt siste runde, Jørn Ljunggren.
0: Ja, det var jo utrolig fælt å skulle gå ut på den kommentaren, Ole. Så det er jo noen ting på gang. Altså, men jeg tror, jeg skal ikke si for mye om skolen, tror jeg. Jeg er ikke noe ekspert på det. Men på en måte, vi kan jo se en, det er en slags bred interesse i samfunnet for øvrig, også for det, denne type kunnskap. Altså, vi ser det er veldig mye blant unge trender også om sånne naturfolk, altså hvordan gjøre ting praktisk, tenne bål, og altså, gjøre de, hvordan overleve på en måte. Altså den type ting som trenger jo ikke være så dramatisk, men jeg tenker det kan jo vekke og interessen for at man også trenger å beherske en del praktisk kunnskap i livet, da, selv om man har tenkt å ta en master eller hva man vil. Så det er også noen...
1: Ja. Mottrender.
0: Ja, så vi har så lyst til å være positive.
1: Ja, men jeg har også tenkt på det. Det er mye både sånn reparering og... altså reparasjon av klær, og det er ølbrygging, og det er mye sånn...
0: Ja, det går an å si en del negative ting om det.
1: Ok,
0: jeg trekker tilbake den positive.
1: Du trekker
0: jeg
1: tilbake?
0: Du, Katrine, du kan avslutte med noe positivt. Da. Så kan
2: Nei, for nå, jeg klarer jo ikke å være så positiv, jeg, for det er en ting vi ikke har fått sagt noe om, eller jeg ikke har fått sagt noe om, og det er jo at man tar det for gitt at de unge vil jobbe manuelt. Men... på Ullevål, jeg jobber på en veldig slitsom avdeling, altså mye løping, og der de unge, de mellom 20 og 30 som mest sykemeldt, det de som blir slitne, og det de som søker seg bort fra løpingen og klokkene og stelle, fordi de orker ikke. De vil jobbe med data, de tar master i datagreier, og det ikke fordi de tjener så mye mer på det, men det fordi de rett og slett ikke har noe lyst til å jobbe med kroppen.
1: Fysisk
2: altså, man må jo også... Man må tvinge dem da, må man det miste, Ole?
3: Nei, det ikke nødvendig. Det man må satse penger, man må få inn kompetanse. Læreren i all sin håpløshet tross alt viktig, så hvis den kan få lærere som fungerer, så vil det være en veldig bra ting. Det vil være å åpne skolene på fritida. Hvorfor skal en ha alle disse lokalene stående hvis man hadde de da? Hvis man har gode lokaler, så må de jo bruke skolekjøkene, sløydsalen og så videre. De kan åpnes på fritida. Det som skjer med ungdommen når de 20-25, så det jo for sent. De jo kalibrert, programmert til teori, så dette må begynne i første klasse. Det der de må begynne. Du, folk, når de snakker om yrkesfagsøkning og sånn, så snakker de jo om voksne mennesker i praksis nesten da. Det for sent. Dette må begynne i første klasse og gå gjennom hele grunnskolen. Det det som og hvis den gjør det, hvis den satser på det, så vil det jo bli bedre. Selvfølgelig blir det.

Vi har vært inne fra filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World i Stavanger. Takk for en bent frem meningsfull samtale. Her i panelet så har Ole Torstensen, forfatter og tømrer sittet, Katrine Krøger, sykepleier og litteraturkritiker, og Jørn Ljunggren, sosiolog og tidligere elektriker. Jeg heter Lena Lindgren og kommentator i Morgenbladet, og dette arrangementet det et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Sjefredaktør i Morgenbladet Sunn Heidi Sebø. Og takk til salen, og takk til dere som hørte på.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen etter migrantbråket I den spanske eksklaven I Marokko. Det sa hun på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom I Arendal I dag. FRP per nå Norges største parti, og innvandringsutspill som dette kjent politikk fra dem. Men forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Berg, sier FRP nå mobiliserer flere velgere på økonomi enn på innvandring.
1: Mange bekymret for sin egen økonomi, og det noe som FRP mobiliserer veldig på. Det gjelder kanskje I særlig grad de unge. Mange unge jo bekymret for sin fremtid. Argumenter om at de unge kan få beholde mer av de pengene de tjener, på en måte typisk høyre side argumenter, ting som FRP mobiliserer velgere på, og kanskje også generell økonomisk styring. Så det har vært særlig viktig for FRP nå.
0: Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller nå hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile, men Ukraina har ikke kommentert. En lærer I Akershus siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen som fengslet også siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med barn. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Ifølge politiet gjelder dette forhold fra 2019, men de etterforsker nå om lignende forhold har skjedd både før og etter. Det opplyser politiadvokat Camilla Elvevold I Øst politidistrikt.
2: Han har jo jobbet med barn over veldig mange år. Og det gjør at vi tenker at det nødvendig også å etterforske opp mot de aktivitetene han har hatt I kirken, da, og de barna og tenåringene han har truffet der.
0: En mann I 50-årene siktet etter en fallulykke I Bremanger. Natt til søndag ble en mann I 30-årene funnet livløs på nedsiden av en over 10 meter høy fjellskrent. Hendelsen ble først etterforsket som en ulykke, men nå opplyser politiet at de siktet en mann for å ha etterlatt avdøde I en hjelpløs tilstand. Politiet jobber ut fra flere hypoteser og har satt flere ressurser på saken. Og til slutt så tar vi med oss at årets fjerde hetebølge herjer I Europa, med Sørøst-Europa hardest rammet. I går ble det satt ny nasjonal julerekord I Østerrike på 40,3 grader, på Gran Canaria ble det målt hele 44,3 grader. I Italia det nå sendt ut rødt farevarsel for 256 byer fra nord til sør I landet. Det var NRK Nyheter, I studio Emilie Hellum.
3: EU klar til å sende forsterkninger til yttergrensen av unionen som spanske Ceuta I Nord-Afrika. Grensekontroll handler om mer enn gjerder og kystvakt og politi, mener en av våre gjester. Wales og England trekker støtten til fotballpresident Gianni Infantino. Dette kan være begynnelsen på slutten, mener vår sportskommentator. Det holder ikke å slutte å slå gresset for å få en blomstereng, sier Naturvernforbundet I Stavanger, som mener kommunen bare vil spare penger og ikke redde biene. Og I USA sliter det demokratiske partiet med pengene før mellomvalget. Velkommen, det Dagsnytt 18. Det mandag, NRK P2, NRK 1, Ugo Fermariello I studio. I dag takket EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen Spania for hvordan landet håndterte det som skjedde Ceuta I forrige uke, og hun mener også at grensen mot Marokko må styrkes. Minst 60 000, men kanskje enda flere ifølge noen rapporter, mennesker svømte og klatret inn I den spanske byen I Nord-Afrika, og det begynte torsdag. Minst 72 personer døde på spansk side og 11 på den marokkanske siden. Og dette har skapt politiske bølger I Europa. Samtidig krever den spanske nasjonale domstolen at det etterforskes om det stod kriminelle bak denne voldsomme bølgen av mennesker som tok seg over. Sofia Paskevic, vår korrespondent I Berlin nå, hva var det viktigste budskapet fra von der Leyen I dag?
4: Ja, von der Leyen försökte roa myttene. Det har varit mycket harde ord de sista dagarna och hennes uttalelse kommer I form av ett brev till Pedro Sanchez där hon så priser hans hantering av den migrantkrisen och ber oss om styrking av gränskontrollen och hon tillbyr Marokko finansiell och teknisk stötte till att hantera gränserna mot EU bättre än det de har gjort till nu.
3: Jørgen Carling, migrationsforsker med Fredsforskningsinstituttet. Du säger till Klassekampen idag att högre och yttre högre Europa utnyttjar situationen och hur ser du det?
5: Det vi står overfor nå jo ikke egentlig en krise for resten av Europa, I den forstand at det snakk om mennesker som da har kommet til Ceuta, som avskåret fra fastlandet. Det streng kontroll med transporten der, og det I all hovedsak marokkanere som jo de fleste har vendt tilbake selv, og de som eventuelt ikke gjør det kan relativt enkelt sendes tilbake. Så sånn sett så det altså det et store tall, og det mange døde, men ikke så dramatisk som man skulle få inntrykk av for Europas migrasjons...
3: Og som det kanskje så ut fredag morgen, men så viser jo virkeligheten seg å være annerledes, men hvordan mener du at de slår politisk mynt på det?
5: Vi vet det som jo bakgrunnen her at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid, og møtt mye motstand I det europeiske som politiske fellesskapet. Og da det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette for å vise at Spania har vært liberale, og da går det på denne måten, selv om den koblingen veldig søkt.
3: Sylo Tarraco, statsviter, rådgiver I Tankesmien Agenda, som på sentrum-venstresiden, hvis vi kan si det sånn. Hvordan leser du de politiske reaksjonene I Europa?
1: Vi må huske på bakteppet bak disse reaksjonene, og det migrasjonskrisen I 2015 og 2016, som skapte store splittelser I EU, og som representerte en eksistensiell utfordring for EU, ikke minst fordi anti-EU-partier fikk økt oppslutning. Så har man siden den gang jobbet for felles løsninger, og man har en migrasjonspakt som nylig har trådt I kraft, men så plutselig skjer dette, og så man får nye kaotiske scener fra Europas yttergrenser I Spania, som minner om det som skjedde for 10 år siden, og som får mange til å føle at ingenting har skjedd siden den gang. Og reaksjonene som kommer nå igjen splittende, for enkelte land bruker denne saken til å markere seg, som Danmark og Italia, og de kommer også til å bruke dette til å argumentere for en strammere linje. Så det som EU-kommisjonen må gjøre nå og sørge for at det kommer en koordinert respons, og at denne saken ikke skaper nye splittelser I Europa.
3: Men viser ikke nettopp at både Giorgia Meloni, som utvilsomt på høyresiden I politikken, men også sosialdemokratiske Mette Frederiksen I Danmark reagerer, ikke like hardt riktig nok, hun ba EU vurdere Schengen-samarbeidet. Det viser vel at det ikke skaper splittelse, men at det forent på tvers av høyre og venstre?
1: Ja, Danmark nå kjent for en hard linje her, og jeg tror dette handler mindre om Spania, men det handler mer om hvilke signaler disse to landene eller regjeringene ønsker å sende. De ønsker å signalisere først og fremst over sine egne borgere at de tar dette på alvor, at de ikke som Spania, og for det andre ønsker de å sende signaler utad, at de strenge, så ikke kom hit til oss. Men de tiltakene som gjennomføres I form av sånn grensekontroll og sånt har ingen effekt, fordi det irrelevant. De kommer ikke til fastlandet Spania engang, men det bare markeringsbehov som gjør at Spania reagerer og sier at det opportunisme I stedet for solidaritet, så driver de og liksom kritiserer Spania og bruker dette opportunistisk.
3: Eller har, Jørgen Carling, Europa og EU gjort seg sårbare ved å være avhengig av tredjeland for å kontrollere grensene som Marokko I dette tilfellet?
5: Ja, altså det har vi jo vært lenge, men problemet med marokkanere, som jeg sa, jo relativt lite I og med at de ikke har noe beskyttelsesbehov som gjør at de blir et større ansvar for Europa I det øyeblikk de krysser yttergrensen.
3: For de vil bli kunne sendt tilbake,
5: nettopp.
3: De får ikke asyl.
5: Sånn sett så de 400-500 afrikanerne fra lenger sør, som fortsatt igjen I Ceuta, på en måte en større utfordring sånn politisk enn de 50 000 marokkanerne som sendt tilbake. Fordi 400-500, de må jo få sine saker vurdert før Spania finner ut hva de skal gjøre med dem, om de må ta dem til fastlandet og så videre.
3: Det fortsatt uklart, sier du til Rako, hva som utløste hele hendelsen. Altså, Sanchez, statsminister i Spania, skyldte på at kriminelle nettverk misbrukte denne høyesterettsdommen som sa at alle som kom seg inn til spansk territorium kunne få søknader vurdert. Det mistanker om Marokko, det blir fortalt om kampanjer i sosiale medier. Hva sier de om hvordan du mener EU bør jobbe?
6: Ja, denne saken skaper stor forvirring, og det mange spekulasjoner der ute. Slik jeg ser det, så dominerer tre typer forklaringer. Det ene at Israel og USA står bak for å destabilisere Spania, fordi Spania har vært veldig tydelig i Palestina-spørsmålet. Og så en annen forklaring som sier at Marokko driver med utpressing av Spania, fordi de har gjort det før, og for å oppnå geopolitiske formål. Og det tredje det som den offisielle forklaringen fra både Spania og Marokko, at det falske rykter som ble spredt av menneskesmuglere og andre om at Spania har åpnet sine grenser. Så det den tredje forklaringen som har mest empirisk belegg, da, fordi vi vet at disse ryktene har blitt spredt, og migranter som har kommet til seg ut har selv sagt at de trodde at Spania hadde åpnet sine grenser.
5: Vi vet at ryktene har blitt spredt, men det vi ikke vet jo hvem eller hvordan dette har blitt organisert på sosiale medier. Og når både Spania og Marokko peker på menneskesmuglerne, så det i stor grad fordi det opportunt også. De vil ikke eskalere konflikten med hverandre, samtidig som de trenger å ha noen å peke på. Og da det menneskesmuglerne som står lagelig til for det.
3: Mens de politiske lederne på Ceuta anklager marokkanske myndigheter for å lure sin befolkning inn i en tragedie.
5: Ja, og det det som gjør det så vanskelig, at det et samrøre av egeninteresser her, ikke sant? At lokalstyret på Ceuta opptatt av hvordan de blir ivaretatt av sentralregjeringen i Madrid eller ikke. Sanchez har sin agenda, marokkanske myndigheter har sin agenda, andre europeiske land har sine agendaer, og det blir forferdelig vanskelig både for oss utenfor å vite hva som egentlig har skjedd, og det vanskelig for migrantene å vite hva de skal stole på av all den informasjonen de ser i sosiale medier.
3: Og i morgen så skal EU gjøre noe synlig, skal i hvert fall snakke sammen, de europeiske innenriksministrene møtes, og Sofia Paskevic, europakorrespondent, hva står på dagsordenen?
4: Ja, dette møtet kommer også i stand etter et krav fra Mette Fredriksen og Giorgia Meloni om at EU skal gjøre noe øyeblikkelig, og dette kravet ble underskrevet av 22 EU-land. Dette et ekstraordinært, uformelt møte, vil si at det ikke skal fatte noen vedtak. De skal samordne og koordinere og utveksle informasjon om hva som skal skje videre.
3: Hva sier Spania?
4: Ja, Spania har jo reagert ganske kraftig på disse uttalelsene fra spesielt Meloni og Fredriksen. Sanchez skrev enda et brev at det vanlig at den type ulovlige grensekryssninger som vi var vitne til i Ceuta blir møtt med solidaritet fra andre medlemsland, at man omtaler det som hybridangrep, og i stedet for solidaritet så har han blitt møtt av fordommer og egoistiske uttalelser. Han nevner ikke Italia med navnet i dette brevet som han skrev til Ursula von der Leyen, men måten han ordlegger seg på viser at dit kritikken rettet spesielt.
3: Siro Tarako, når du sier til Klassekampen at grensekontroll det mer enn kystvakt og politi og piggtråd, hvordan skal da EU og enkeltlandene jobbe med sine naboland for å sikre at det en enighet her? For det var det jo tydeligvis ikke, på en eller annen måte så har jo dette gått galt, og vaktene har sett det en annen vei.
6: Det har gått galt, men samtidig så etterlyser Spania med god grunn anerkjennelse for at de fikk rask kontroll over situasjonen og samarbeidet godt med Marokko for å håndtere dette veldig raskt. De fleste er returnert tilbake. Men denne saken viser hvor viktig det er å ta disse falske rykter og disse informasjonen på internett på alvor. For det ikke første gang det skjer. Det skjedde også i forbindelse med migrasjonskrisen i 2015. Det ble spredt rykter om at Europa har åpnet sine grenser, at Tyskland ønsker migranter velkommen, og så videre. Og da EU har investert veldig mye I kampen mot desinformasjon, propaganda fra Russland og sånt, men har neglisjert dette som har med migrasjon å gjøre. Og her tenker jeg at man trenger kommunikasjonsberedskap som gjør at man fanger opp rykter som sprer seg. Og,
3: så det jo overvåkning internett, men det jeg spurte om hvordan de skal jobbe diplomatisk med landene sånn at man enige om da, at en grense når den skal, hvor åpen den skal være.
6: Ja, det gjør man hele tiden, men informasjonsarbeidet også gjøres I samarbeid med de aktuelle landene. For eksempel til Marokko driver og sier at nei, Spania har ikke åpnet sine grenser, ikke dra dit.
5: Og alle jo enige om at den grensen stengt og skal være stengt. Men det som typisk at den høyesterettsdommen var en kime av sannhet som man kunne spinne videre på, og at det tok helt av og ble til at nå grensen åpen.
3: Men det som virkeligheten her at det var så mange mennesker som hadde lyst til å komme seg over, og hvor flere av dem kommet fra sør I Afrika og sitter der og bare venter på en mulighet.
5: Ja, men de aller,
3: det virkeligheten for mange.
5: Ja, men de aller, aller fleste jo da marokkanere, og vi vet at cirka 2/3 av unge marokkanere sier at de har vurdert å forlate landet. Mange av dem villige til å gjøre det illegalt, og når det da plutselig oppstod et sånt rykte om at nå det en mulighet, så strømmet de til for å benytte seg av den.
3: Takk skal dere ha. Jørgen Karling, migrasjonsforsker fra Fredsforskningsinstituttet Prio, Sylo Tarako fra Tankesmien Agenda, og Europakorrespondent Sofia Paskevic foran Riksdagsbygningen I Berlin. Vi må slutte å late som om helsen høyt prioritert, det sier ikke hvem som helst, presidenten I legeforeningen I en kronikk I Dagens Næringsliv. Norsk økonomi har vokst kraftig, påpeker hun, men helse har fått en mindre del av den veksten enn tidligere. Anne Karin Rime, president I Norsk legeforening, hvordan mener du at den burde vokst mer, innsatsen for helse?
7: Selvfølgelig så ønsker jo alle sektorer at du skal ha mer penger, og når vi sitter her nå med ministeren, så tror jeg ikke vi så uenige. Dette her jo en hjelp til han inn I forhandlingene, og faktisk poengtere at av BNP så har vi ikke brukt mer på helse nå enn det vi har gjort tidligere.
3: Men vi bruker mer penger enn før?
7: Vi bruker mer penger enn før, men det vi da I alle sektorer. Så vi prioriterer da ikke helse ovenfor en annen sektor. Så vi prioriterer ikke helsen høyere dag enn vi gjorde for 10 år siden. Og det var det vi ønsket å si med den kronikken. Det vi vet at vi har blitt flere eldre, vi behandler flere sykdommer, vi har økende overlevelse av kreft og andre sykdommer, og vi leverer og har en helsetjeneste I absolutt verdensklasse. Men vi bruker ikke så mye mer penger enn det vi gjorde før, og vi bruker ikke så mye mer penger enn andre land det riktig å sammenligne seg med.
3: Jan Christian Vestre, du allerede avslørt, helseminister fra Arbeiderpartiet, sitter her. Burde vi brukt mer av bruttonasjonalproduktet vårt på ditt område? Her får du ammunisjon til forhandling.
8: Ja, altså det en god utfordring for legeforeningen, men jeg mener vi har et romslig sykehusbudsjett, og det jo mange måter å regne det på, men hvis vi for eksempel sammenligner hvor mye penger vi bruker på helse I Norge sammenlignet med befolkningen vår, så det få land I OECD som bruker mer penger enn oss. Per innbygger bruker vi vesentlig mer penger på helse enn sammenlignbare land. Vi har også langt flere leger og sykepleiere per 1000 innbyggere. Vi ligger veldig høyt på overlevelse på en rekke sykdommer. Vi har flere sykehussenger enn våre naboland. Så dette jo uttrykk for at vi over mange år har investert mye I offentlig velferd. Det viktig, og Teknisk beregningsutvalg laget jo en rapport rett før sommeren, som også bekrefter at under denne regjeringen har vært en real vekst I sykehusbudsjettene.
3: For Anne-Karin Rime, dette var vel omtrent det du forventet å høre, som Vesse også har svart I Dagens Næringsliv. Men du påpeker at helsebudsjettet så mye, ikke sant? Fordi du har sykehjem, du har hjemmetjenester, du har alt det, og så har du spesialisthelsetjenesten, du har sykehusene. Det den spesielt du mener som underprioritert?
7: Nei, jeg tror ikke spesialisthelsetjenesten underprioritert, men vi bruker ikke veldig mye mer enn andre land, eller mer enn det vi har gjort før, på den selve medisinske behandlingen på sykehusene. Og det vi ser på sykehusene at ja, vi har investert mye, men vi har en finansieringsmodell som gjør at sykehusene nå sliter veldig økonomisk, fordi man ikke har hatt nok penger, selv om man har brukt mye, til å stå imot renteøkning og kostnader for økte bygningsmateriale, sånn at vi bruker for lite penger til å investere for å kunne bevare den gode helsetjenesten vi har fremover.
3: Ja, for jeg skulle spørre, hva problemet? Ja. Bortsett at det alltid går an å ønske seg enda bedre, mm. og særlig når det gjelder helse.
7: Ja, og det tror jeg alltid kommer til å være et problem, at du alltid kan ønske deg mer, og det vet vi at befolkningen ønsker seg mer. Det jo derfor vi kjemper for å få en investering sånn at vi kan levere gode helsetjenester til Norge. Og det særlig da på investering både i bygg og i utstyr som vi henger etter. Vi bygger for lite, det for høye renter til de sykehusene som har bygd, sånn at vi sliter nå med røde tall på nesten alle budsjetter. Sykehusene klarer ikke å leve opp til det budsjettet de får, og det går i minus.
3: Og da tar vi de poengene og gir til nærmest, da blir det for trangt, altså for lite, da mener du jo for trangt, altså for få kvadratmeter til å gjøre det dere skal, og investeringene blir så lave at det blir et problem.
8: Ja, altså de siste fem årene så mener jeg vi har investert opp under 120 milliarder i nye sykehusbygg. Vi har åpnet mange nye sykehusbygg, og de i verdensklasse.
3: Ja, ja, men de for trange, og det det jo mange som rapporterer om.
8: Det riktig at tidligere så har vi bygget sykehus noe for små. Det blant annet fordi de har vært planlagt med litt vel optimistisk beleggprosent, altså hvor stor del av sykehuset som til enhver tid skal brukes. Det har vi lagt om. Vi har også lagt om...
3: Men Vestil, la meg stoppe det litt, for det jo alt det dere har gjort, og det sikkert faktisk. Da. Er du uenig i at sykehusene har havnet bakpå og får røde tall på grunn av finansieringsmodellen og på grunn av litt for lave investeringer da, i kvadratmeter utstyr? Er du uenig i den beskrivelsen?
8: Ja, jeg uenig i den beskrivelsen. I år øker sykehusbudsjettene med opp under 4 milliarder til 238 milliarder kroner. Vi har lagt om finansieringssystemet slik at sykehusene nå får kompensert fullt ut for den demografiske utviklingen, altså det at vi blir stadig flere eldre. Gjennom nesten 15 år så fikk sykehusene bare det som heter 80% demografi, nå får de 100% demografi, så det har vært en real vekst. Men jeg enig med Legeforeningens president i at vi bør se på hvordan sykehusfinansieringen innrettet, og derfor har jo regjeringen varslet en helsereform, der vi blant annet nå skal vurdere et skille mellom drift og investeringer i budsjettene, og vi vil også se på hvordan vi kan gi sykehusene en forutsigbarhet fremover i møte med stadig flere eldre. Men det sagt, vi må også diskutere hvordan disse pengene brukes, fordi...
3: La ta det svaret først, men bare veldig kort, 80% demografi, 100% demografi, altså at demografien, utviklingen i befolkningen teller så mye, er det det du mener?
8: Ja, og tidligere så har en da en av mange år tenkt at sykehusene skal ikke få kompensert fullt ut for den utviklingen.
3: Ja, men det skal de få nå.
8: Ja, det har de fått det siste år, og det kommer de til å få fremover, og det viktig, men det også viktig at sykehusene øker produktiviteten.
3: Ja, det var det vi skal ta neste gang. Er du fornøyd med de grepene som har vært tatt?
7: Grepene i riktig retning, men vi trenger en enda større investering, fordi nå det enkelte sykehus som tar omkostningene med høye renter og høye byggekostnader. For å prøve å forklare det for innbyggerne, så det sånn at hvis vi blir enige med at dette sykehuset trenger vi, da har man allerede skjært ned ganske mye, det det vi skal bygge. Så kommer det da økte renter eller øke bygdekostnader. Da må man enten kutte pasientbehandling, eller så må man kutte i bygget og bygge det trangere, sånn at man ikke får tatt ut den gevinstrealiseringen man hadde tenkt å gjøre i starten. Fordi det blir for trangt, det blir for få rom, og så blir man gående og vente på rom, og pasientene har ikke et sted å være, sånn at vi får overfylt i sykehus.
3: Og da blir det ikke effektivt. For det jo til ditt poeng da, Vestre, at du mener at hva får vi ut av pengene, hva får du gjort på sykehusene, og da får du kanskje ikke ut den det potensialet i dette nye flottet.
8: Jeg mener i hvert fall vi må ta den debatten når hver fjerde krone på statsbudsjettet nå kommer fra avkastningen for oljefondet. Vi bruker altså mer penger på offentlig velferd enn stort sett alle andre land, og det gjør vi fordi kvalitet koster, og vi vil ha velferdstjenester, inkludert helse i verdensklasse, men vi må også diskutere hvordan bruker vi alle disse milliardene. Og da mener jeg at det bekymringsfullt at vi får mindre ut av pengene i helsevesenet nå enn for noen år siden, og det ikke fagfolkene sin feil. Legen og sykepleierne og helsefagarbeideren gjør en fantastisk jobb, men de rapporterer jo om betydelig mer byråkrati, flere rapporteringskrav, flere skjemaer som skal fylles ut, datasystemer som ikke snakker sammen.
3: Hvem kan ordne det da?
8: Dette mitt ansvar, og det vårt ansvar, og vi jobber med det kontinuerlig i nært samarbeid med partene. Vi har identifisert en lang rekke tidstyver sammen, og de jobber vi nå med å fjerne. For da får fagfolkene mer tid til pasientene sine, og mindre tid til det som ikke skaper verdier.
3: Snakker om tidstyv? Anne-Karin Rime, får vi nok, vi bruker som flere andre land i penger på helse, men får vi det samme ut av det?
7: Det tror jeg, for vi har en helsetjeneste hvor vi overlever, hvor vi har en god overlevelse, vi har gode akuttjenester, og så har vi en geografi i Norge som krever at vi organiserer oss på en annen måte enn for eksempel både Danmark og England og Tyskland, som har mye mer folk på mindre areal. Og vi har heldigvis i dag i Norge en likeverdig helsetjeneste stort sett i hele landet, og skal vi fortsette å ha det, så må vi investere også på steder som ikke veldig mange bor, men også på de stedene hvor det er mange som trenger hjelp.
9: Da kan dere få fortsette samtalen utenfor, for vi er jo ikke helt i mål, men takk for at dere kom. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, Jan Christian Vestre, helseminister.

0: Det er ganske rolig rundt fotballpresidenten I det internasjonale forbundet Gianni Infantino. Fortsatt mektig, men hvor lenge? Fotballforbundet I Wales og England trekker støtten til Infantino I dag, det vil si England kommer til å gjøre det, sier alle de britiske mediene, få dager etter at planen om å selge deler av fotball-VM til private ble trukket tilbake. Og så sier det svenske fotballforbundet at de vil lete etter en annen kandidat å finne, og Serbia, så nå det flere på banen I Europa. Jan-Petter Saltvedt, vår sportskommentator her I NRK, dette begynnelsen på slutten for Infantino?
1: Nær sagt, det får vi håpe. Det skal ikke være mulig å fortsette å skulle være den samlende kraften for verdensfotballen etter å ha blitt avslørt I å ha kjørt et fullstendig sololøp opp mot resten av det som I hvert fall på papiret fortsatt skal være et fotballdemokrati. Det eneste han har informert åpenbart de høyeste politiske valgte lederne I USA og familie, den utvidede familien der. Europeiske land har uttrykt din skepsis. Det vi venter på nå jo om det kommer land fra andre kontinenter også. Det delvis steder hvor Infantino har støttet det nå, og også sier at de mener det på tide med et skifte.
0: Andreas Seljås, ansvarlig redaktør og seljournalist I idrettspolitikk.no. Hvordan vurderer du FIFA-presidentens fremtid?
2: Nei, jeg tror han ferdig. Det veldig kritisk og dramatisk det som har skjedd nå, og ting, det mange ting som skjer samtidig. Jeg tror han ferdig.
0: Men England kan vi tenke en viktig fotballnasjon, men samtidig så har de en stemme, akkurat som et hvilket som helst annet land.
2: Ja, og så England egentlig også litt upopulære I FIFA. Hvis vi går tilbake til 2015, der korrupsjonsskandalen ble rullet opp, da, som gjorde at Infantino faktisk kom til makten, så var det jo fordi, veldig mye fordi at USA og Storbritannia var misfornøyde med at de ikke hadde fått VM selv. De hadde jo brukt de samme 20-trikser selv, men ikke hatt så suksess. Og så Storbritannia, det som viktig, viktigste med at Storbritannia gjør noe nå, Wales, Sverige, det at noen nå endelig tør å si åpent hva de mener om Gianni Infantino og det som har skjedd. For det som har vært tilfellet tidligere at det har vært en ekstrem fryktkultur, det har Lise Klavene sagt mange ganger, blant annet. Internt ingen som tør å si fra. Han har skyvet alle som har kritisert, Infantino har skyvet alle som har kritisert han ut I siden eller kastet dem ut. Så det det som det sterkeste signalet her. Og så det som Jan-Petter Saltvedt sier, at de europeiske stemmene ikke nok.

0: Infantino, og han har også aspirert til å bli, han har sagt tydelig nesten at han har lyst til å bli FIFA-president. Så hvis du får med deg CONCACAF, som noen av 40 medlemmer, Europa, som 55, da begynner du å komme deg opp i et sånt kritisk antall med stemmer, som gjør at hvis det blir kampvotering, så vil kanskje Infantino tape. Men jeg tror, og det har jeg hørt internt i UEFA i dag, at det UEFA håper på, det at Infantino trekker seg, så de slipper å stille opp med en motkandidat.
1: Det var det jeg tenkte å bringe på banen, Jan-Petter Saltvedt. Altså, Norge har jo aldri støttet noen fremtidig kandidatur, det har heller ikke Sverige gjort, men i dag sa Sverige helt tydelig at de har mistillit til ham. Lise Klaveness sier ikke noe før de har hatt et styremøte nå på torsdag i det norske fotballforbundet, men kan det være at det blir så mange som uttrykker mistillit at han faktisk kommer til å gå selv?
2: Ja, det er jo i forlengelsen av det Pelle sier der. Det var jo det som felte dette forslaget, og det er jo selvfølgelig med en ekstrem motvilje at Infantino tar det veldige prestisjenederlaget det var, og det var jo etter enkel hoderegning da det asiatiske forbundet ble med det nordamerikanske og ikke minst Europa. Så var det helt åpenbart at dette forslaget kom til å bli nedstemt hvis Asia i en forlengelse av dette vil være med på at det bør komme et skifte og uttrykker det kollektivt, så vil det jo alternativene for Infantino sannsynligvis være å trekke seg og prøve å holde litt grann regi på det, eller å gå på et enda mer smertefullt nederlag hvis det skulle ende i den kampvoteringen når det FIFA-kongress og valg i midten av mars neste år i Marokko.
1: Saltvedt, du har sagt at Lise Klaveness en spennende kandidat til å ta over. Det ikke bare norsk ønsketenkning?
2: Litt norsk ønsketenkning, men her det også internasjonale meningsbærere som sier at Lise Klaveness en interessant kandidat. Lise Klaveness kommer inn med en etisk ballast og en moralsk troverdighet som veldig, veldig få andre som har vært en del av dette systemet i nærheten av å kunne påberope seg, uten at Norges fotballforbund noen engler i denne sammenhengen heller. Hun jurist, men hun kvinne og dessuten europeer, og det et par egenskaper som ikke nødvendigvis det mest salgbare her dessverre. Jeg tror hvis man vil ha et skifte, at skepsisen mot å gi Europa for mye makt såpass stor at det strategisk riktigste vil være type en Montagliani som Andreas Seljås nevnte, denne kanadieren som kanskje kan bli en kompromisskandidat som kan få bred nok støtte til at Infantino skjønner at dette en kamp han må gi opp.
1: Andreas Seljås, ja, du snakket om kanadieren. Fordi han på banen, eller fordi du mener at han ville vært den riktige?
0: Nei, hva jeg mener ikke så viktig, men han den sterkeste kandidaten, eller den mest fremtredende kandidaten, og du vet aldri hva som kommer opp. Men når
1: det var Infantino en gang også,
0: ja,
1: og gikk til valg, som Lise Klaveness understreket på det med transparens.
0: Ja, og det er litt av poenget at jeg tror at det å foreslå eller tro at Lise Klaveness skal bli president nå, det velment, men lite realistisk. For veldig mange av de som vil fjerne Infantino nå, de ikke ute etter reformer, de ute etter å beholde den makten de har og få informasjon om de beslutningene som tas. Det det som har skjedd her. Så reformene, alle håper på det, det håper man på sist. Men jeg tror at den maktkampen vi ser nå dreier seg om reformer, det dreier seg om Gianni Infantino.
1: Så det at alle faktisk ikke håper på det?
0: Ja, vi snakker om det asiatiske forbundet, de har spyttet enormt med penger i fotballen, og det at de har blitt holdt utenfor de beslutningene som har tatt nå, og at det knyttet opp til Trump-familien, de har profilert det maktpolitisk. Så det som dreier seg om nå ikke at Saudi-Arabia og Qatar og Rwanda og alle andre mange rare land som involvert i fotballen, at de vil ha reformer, men de vil ha oversikt over det som skjer, og de vil ikke miste den makten de allerede har fått.
1: Takk skal dere ha, begge to. Andreas Seljås, ansvarlig redaktør og journalist i idrettspolitikk.no, og Jan-Petter Saltvedt, NRKs sportskommentator. Ugresset spruter opp overalt i byen, i parker, midtrabatter og på tidligere små gressflekker rundt omkring. Det skal jo være så bra for insektene, men det kanskje bare et skalkeskjul for å spare penger? Det mener du dugnadsleder i Naturvernforbundet i Stavanger, Erik Thoring. Hvor mener du det har gått galt i hvordan kommunene og byene rundt omkring i landet klipper plenen?

0: Ja, det er en slags oppfatning av at hvis du slipper, hvis du stanser og klipper en plen, så blir det en blomstring, og det viser jo erfaringene fra Stavanger at det gjør det nødvendigvis ikke. Det vi ser i, nå i sommer er at det blir kolossale enger med ugras, høyt gras, og med en av de virkelig store ugrasplantene, som heter høymole. Og folk ser veldig lite til blomsterengene som skal tjene humler og bier og andre pollinerende insekter. Så, sånn sett så har det vært litt mislykket det som har vært gjort, i hvert fall i Stavanger i sommer.
1: Ida Ur Storberget, du er også med oss fra Stavanger, naturforvalter i Stavanger kommune. Aller først, hvorfor har dere begynt, for det har dere begynt med det siste, å la gresset gro mer og mer?
2: Ja, jeg kan si at den har begynt å la gress gro mer og mer, men det er egentlig noe vi har holdt på med i de siste 40 årene, i alle fall i Stavanger. Erik Thoringer i Naturvernforbundet sier at vi lar gresset gro og lar ugresset komme til, men vi har blomsterenger i Stavanger som vi har latt, eller forvaltet på denne måten i over 40 år, som faktisk da har fått opp blomster. Og så er det nytt av året at vi har hatt en ganske stor innsparing. Jo, for det er noe innsparing, der vi har latt en tredjedel av gressplenen i kommunen gro. Her kommer det opp blant annet høymole, men mange av disse har også blitt fine enger med gras som er gode både for noen for pollinerende insekter, men de kan også være gode for andre insekter og dyr.
1: Ja, fortell, hvem har glede av dette, bortsett fra at det kan være pent å se på hvis det er fine blomster, kanskje ikke så pent med den der høymolen som spruter opp?
2: Ja, Naturvernforbundet oppfordrer jo selv på egentlig sine nettsider også til å ha en mer rotete hage. Og det er jo egentlig det kommunen har gjort nå i en litt sånn stor skala, å ha en rotete hage. Dette kan være godt for blant annet piggsvin og småfugl. Altså, vi ser en del spurvefugl som har gode kår nå denne sommeren, som får mange spurvunger opp på vingene. Vi ser også at dette er et tiltak for den type vanlige naturen med øke biomassen av de insektene som man finner egentlig, altså med vanlig norsk natur, men at det kommer enda mer av dette, som er godt for fugler som spiser insekter, som svaler.
1: Erik Thoring, dere oppfordrer jo til det de har gjort, rotete hage, og du hører jo kanskje ikke biene er så glad i den høymolen, men hør på alt det andre, alle de andre som fryder seg.
0: Jeg er fullstendig klar over det. Men nå var dette solgt inn som et tiltak for å fremme, altså øke matfadet til humler og bier. Det var jo det folk har lest. Og det skal jo kommunen ha all kredd for, at de ønsker å legge til rette for pollinerende insekter. Det har de selv laget en plan for i Stavanger kommune. Men måten å gjøre det på, altså vårt poeng er at å lage en blomsterrik eng, en slåtteng, det er ingen kvikkfiks. Og spesielt når du skal transformere en plen til en blomsterrik eng. Og det vil vi jo gjerne ha, og det er jeg helt sikker på at Stavangers befolkning også ønsker mye mer av. Men poenget er at det koster faktisk penger, det koster å drive en blomsterrik eng. Og du kan ikke spare deg til en sånn verdifull biotop for pollinerende insekter.
1: Men la oss da høre, for vi har med oss en av de som først laget noen veldig synlige blomsterenger i Norge, nemlig midt i Slottsparken, 40 dekar, 40 mål, Tor Småland, gartner og forfatter, da var du slottsgartner. Hvordan begynte du, og når du bestemte deg for at det ikke skulle bare ha gressplen i Slottsparken i Oslo?
3: Nei, altså trenden i parkforvaltning over hele Europa har jo gått denne veien her siden 80-tallet. Og det som blir sagt her også, at det har jo med kostnader å gjøre, altså spare penger. Og den tiden, ikke så veldig mye annet, men den tiden vi sparte på å slippe opp eng og slippe å klippe 40 mål med plen, den tiden kunne vi spare inn for å bruke, gjøre andre tiltak i parken for å spare tid.
1: Hvilke feil var det du gjorde da du satt i gang?
3: Ja, første feilen var at jeg glemte å si fra til dronningen at vi satt i gang. Så når mediene begynte å skrive ganske mye rart, Gartner reiste hjem og sånn, så fikk jeg jo, for å si det litt enkelt, det var sånn ufornøyd jeg vel gjorde. Men ettersom forklaringene kom, at nå skal vi bruke 3, 5, 7, 8, 10 kanskje år på å få disse engene opp i blomstring, og få hjelp fra typisk Norsk Institutt for Naturforskning, få inn kompetanse fra utlandet, så kommer dette til å bli veldig bra. Men det tar tid.
1: Den andre feilen din?
3: Det var at jeg satte i gang med alt for mye på en gang.
1: Vanlig for ivrige mennesker, hva sa de til deg, de som hadde gjort det før? Du besøkte alle slottsgartnerne i England.
3: Ja, altså jeg fikk studiemulighet til å dra til alle kolleger for så vidt over hele Europa for å trene meg selv til å gjøre en parkforvaltningsmodell som ikke stemmer overens med sånn 70-tallet. Da var vi jo spesialister på gressklippere og plen. Nå skal vi plutselig bli spesialister på naturhermende forvaltning i en by, og det et kompetansenivå vi mangler, men som man har kommet mye lenger med, blant annet i England. Så kollega Colin Buttery og Kensington Garden ble et kjempeforbilde hvor de virkelig lykkes. Og så har vi jo sett med årene da, at den overføring av modellene fra Kensington Garden til Slottsparken, jeg sluttet jo der i 2015, men de siste 10 årene, det gartnernes arbeid der nede, for dette her som blir sagt, det et stykke arbeid å gjøre dette ordentlig, men gartnernes arbeid i Slottsparken fortjener en svær diger pokal.
1: For når du først har gjort det, så sparer du masse.
3: Når du først har gjort det, så har du grunnen sluppet det seg et vildyr.
1: Ida Uri Storberget i Stavanger som naturforvalter der, kunne dere, når dere først skulle la mer gro, gjort en innsats nå i noen år og fått i gang, og så spart, og så til og med Naturvernforbundet for det?
2: Ja, altså vi har jo allerede gjort dette på store deler, eller sånn, over 150 mål i kommunen, der vi har hatt denne type kjøtsel, der vi har lagt inn innsatsen med å slå og fjerne gras, vi har utarmet jorda, vi har sådd inn lokale blomsterfrø, vi har plantet pluggplanter for å få opp det som naturlig for denne floraen på Sør-Vestlandet.
1: Men nå snakker vi jo, Storberget, om de målene, alle de dekarene hvor det ble bestemt for å spare. Da. Men burde dere gjøre det litt annerledes hvis dere først skal slutte å gro, selv om det kanskje koster litt mer nå?
2: Nei, dette områder som jeg allerede har gjort i 40 år, men de områdene som ble bestemt å spare, det ble bestemt i år. Der har vi ikke klart å snu oss rundt til å gjøre sånne type tiltak. Det heller ikke de plenene som har blitt satt av til dette her. De er jo blitt gjødsla i lang tid. De egner seg ikke til en sånn type blomstereng. Da må du gjøre en veldig stor type jobb, der du må skrape av topplaget, du må blanda inn sand som Erik sier, og det en veldig stor jobb. Og det jo også et inngrep i natur, for dette kan være godt for pollinerende insekter, men hva med alle disse andre insektene og dyra som bruker disse parkene?
1: Erik Thoring, et inngrep i natur, og hva med de andre insektene? Er du sikker på at det lurt å gjøre alt til vakker blomstereng, og gjøre det inngrepet?
0: Alt til vakker blomstereng, det kommer vi aldri til å oppnå, det jeg helt sikker på, men jeg tror vi må øke andelen og øke innsatsen, for det jo ikke bare insektene vi her snakker om, vi snakker om vildblomstene som strever tungt i naturen da, i konkurransen med alle de nitrogenelskende plantene, altså det som vi forbinder med ugras. Så jeg tror nok at jeg er ikke redd for at ugraset skal gå til grunne, og at den økologien som er knyttet til ugras til høymol, at det skal bli et problem eller en utfordring. Den store utfordringen er rett og slett å bruke de kulturlandskapene vi har i byene og i tettstedsnære områder, og rett og slett utvikle en større andel av vildblomstenger. Og det tror jeg det er bred støtte i befolkningen for.
1: Men det får de ta i kommunestyret og se om de får den støtten, men to i Småland da dere satt i gang i Slottsparken, var det for oss som gikk der, eller var det for insektene?
3: Nei, det var jo... definitivt for de som går der, fordi det handler om mangfoldsopplevelsen av en park, at det ikke bare er et flatt plenparti og ferdig med det, det er det ene. Men jeg synes det et poeng her som faller litt ut, og det hva I all verden en eng? Ikke sant? Det finnes 17, 18, 19 forskjellige typer, altså typer for tørrmark, for våtmark, for sol, for tørke, for kalkrik grunn, for surbund, ikke sant?
1: Og en eng I Stavanger kanskje ikke det samme som en eng I hovedstaden?
3: Nei, det veldig mange forskjellige enger, og så skal vi huske på en ting til også, og det at en park ikke natur. En park per definisjon kultur, den skapt og den må driftes av gartnere, ikke sant? En park uten gartner like meningsløs som en hage uten hageeier. Så det må driftes, og bytter du driftsmodell, så må du hente den kompetansen som skal til for å få det til, som de har gjort I Stavanger.
1: Og hva med I hagene våre da? Skal vi bare la det gro og bli rotete, eller?
3: Ja. Kanskje vi skal bytte litt oppfatning på hva egentlig et ugress?
1: Høymolig da?
3: Ja, noen ugress skal vi kanskje passe oss litt for.
1: Takk skal dere ha, alle sammen. Tor Småland, gartner og forfatter, Ida Ur Storberget, naturforvalter I Stavanger kommune, og Erik Thoring, dugnadsleder I Naturvernforbundet I Stavanger.

0: De er ganske blakke, demokraterna I USA, I hvert fall det demokratiske partiet. New York Times og nesten alle de andre mediene der skriver om dette for tiden. Denne uken det primærvalg I flere amerikanske delstater, før dette viktige mellomvalget til kongressen og senatet I november, for der står jo hele representantenes hus på til valg, og en tredjedel av senatet. Tove Bjørgaas, utenriksreporter her I NRK, og som vi vet, korrespondent I mange år I Washington også. Hvilke økonomiske problemer det de har kommet inn I?
1: De har rett og slett ikke råd til å betale regningene sine. Det demokratiske partiapparatet, det som heter DNC, sekretariatet der, de har nærmest pantsatt sin egen bygning, tatt opp lån for å betale regninger, og det mange som bekymret rundt omkring, for nå det altså bare 100 dager igjen til et veldig, veldig viktig kongressvalg. Selv så sier lederne I dette sekretariatet at de bruker penger på å drive valgkamp, men det stor uro I partiet nå.
0: Unnskyld, denne Ken Martin som da president der, kan du si litt om hva slags type han og hvordan han kom seg inn I stry?
1: Ja, det som litt av paradokset eller problemet kan du si til partiet, det jo at etter at de tapte valget, etter at Kamala Harris tapte valget I 2024, så ønsket noen I partiet å få en leder I det sekretariatet som ikke kommer fra partieliten I Washington. Ken Martin, han kommer fra Minnesota, og han skulle liksom sørge for at partiet var representert I alle delstater. Men så har han vist en lederstil som mange ikke liker, og han har altså ikke klart å få med seg donorene i så stor grad som mulig. Så nå det mange av de gamle partilitene som ønsker gamle ringrever tilbake I hans jobb, som har ledet dette sekretariatet tidligere når demokraterna har lykkes. Dette jo et parti som består av mange fløyer, og akkurat nå så det mer splittet enn jeg tror vi noen gang har opplevd.
0: Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet I Oslo, og ikke minst med våkne øyne på amerikansk politikk. Hvilke konsekvenser kan disse økonomiske problemene få for demokraterna før mellomvalget? Og ikke minst, det presidentvalget om et par år?
2: Ja, for en ting mellomvalget. Jeg tror det man håper at hvis man ser på hvordan de lokale partiene får inn penger nå frem mot mellomvalget, så ikke det så mye dårligere enn republikanerne. Det fortsatt litt bak republikanerne, men det ikke så mye dårligere. Men den funksjonen som partiet skal ha sentralt, DNC, eller dette sekretariatet som Tor snakker om, det jo at de har særlig ansvar for og primærvalgene som skal velge neste presidentkandidat. Så de skal jo virkelig løfte partiet inn I 2028. Så en ting hva som skjer om noen måneder. Noe helt annet blir hvordan partiet skal rå til å fronte en presidentkampanje I 2028, for man tenker jo at den valgkampen kommer til å koste opp mot 5 milliarder dollar. Og når det republikanske partiet da sitter med flere hundre millioner dollar I forsprang, så begynner man å bli ganske redd for de langsiktige konsekvensene til partiets økonomiske situasjon nå.
0: For pengene betyr så mye.
2: Absolutt, altså det jo helt absurd å si at man tenker at 2028 skal koste 5 milliarder dollar.
0: 50 milliarder kroner, ja.
2: Ja, det en enorme summa, og det viktig for begge partier, for at for første gang på en stund så vil begge partier prøve å finne nye kandidater. Det vil være åpne primærvalg, og gjennom de primærvalgene så blir man kjent med kandidater. Da det viktig at de primærvalgene foregår på en god måte, sånn at det får masse medieoppmerksomhet, sånn at amerikanere har mulighet til å bli kjent med kandidaten, og at den kandidaten kan da vinne inn mot november 2028.
0: Tove Bjørgaas, det å samle inn penger altså viktig. Hvorfor blir dette så kostbart?
1: Fordi det veldig dyrt å drive valgkamp I et så stort land, og man skal drive valgkamp I mange markeder, mange veldig ulike markeder, I store byer ute på landsbygda, og så det veldig, veldig dyrt med TV-reklame som de fortsatt holder på med I USA I stor grad. Og så vet de også at Donald Trumps republikanske parti, de har samlet inn veldig mye penger. Det ganske vanlig også når man sitter med presidenten I det hvite hus. Penger følger vel ofte makta. Så det kjempestor bekymring nå I partiet, fordi nå står det veldig mye på spill, og det også et paradoks at I den valgkampen som I gang nå, da, hvor velgerne så utrolig tydelig sier at de misfornøyde med veldig mye av den politikken som presidenten og det republikanske partiet fører, så burde det være egentlig lett match for demokraterne å klare å for eksempel sikre seg flertall I representantenes hus. Men jeg har fulgt demokraterne I mange år, jeg kjenner godt til når de begynner å krangle innad, og nå det veldig mange som bekymret og mener at dette partiet, de klarer alltid å rote det til, fordi de for store og fordi de ikke vet hvor de vil. Så nå skal det bli spennende å se hvor den oppvasken som I gang nå ender.
0: Når du nevner dette med presidentens popularitet, tallene altså 38% sier de har tillit til ham, 59% har ikke, det har virkelig forsterket seg. Dette et gjennomsnitt av meningsmålinger som New York Times har da regnet ut og vektlagt de viktigste mest. Det burde jo vært en tid å... De ville at de skulle kjenne sin besøkelsestid, de som ville gi penger til demokraterne, Sofie?
2: Absolutt, men jeg tror hvis man ser på tallene, så er det viktig å ta med seg at det altså hvis man ser på sånn gjennomsnittstall, de som sitter mest med tillit er demokraterne. De er mindre populære i gjennomsnittet enn det Trump er, selv om Trump har hatt utrolig dårlige meningsmålinger de siste månedene. Og det handler nok litt om at partiet ikke har greid å gjenreise tillit etter 2024-valget, et valg de trodde de skulle vinne, og greide å rote bort, som de på ingen måte vant. Og så har de vært litt handlingslammet siste året, og så kommer en del denne internkrangen som Tove snakker om, det kommer nå, når det burde antageligvis vært ferdigstilt i fjor, sånn at man kunne ha tid og krefter til å bruke tid på å vinne det valget som kommer om ja, noen hundre dager.
0: Hvilke? Ja, gjør det, Tove.
1: Det er jeg helt enig med det Sofie Høgestøl sier her. Det som er kanskje de to største problemene til demokraterne, det er at på den ene siden så er det et parti som står veldig svagt nå i distriktene. Det demokratiske varemerket står svagt ute i distriktene over hele USA. Mange vil ikke ha vanlige politikere. Samtidig så har de en venstre side med altså sosialistiske politikere som gjør det bra, for eksempel i New York. Men så er det også da det republikanerne kommer til å kjøre på i valgkampen, at her kommer det kommis, her kommer kommunisten og skal overta landet. Og dette, de må altså kjempe en kamp på flere fronter her, men de har et stort problem i det at de lenge har stått svagt i distrikts-USA, og de trenger å være til stede rundt omkring i landet, og det koster også penger.
0: Er det også, Sofie Høgestøl, et generasjonsoppgjør?
2: Absolutt, altså dette, man har jo over lengre tid hatt en elit som har vært ganske gammel, særlig for demokraterne, det endte jo på mange måter med Biden, at han trodde han kunne stille til en valg. Og nå er det et generasjonsopprør, men også som Tove sier, et fløyoppgjør hvor venstresiden i partiet har mye mer selvtillit enn de hadde før, for de ser at er det en ting Trump har vunnet frem med, så er det at man ønsker andre typer politikere, og nå er det tider med at de får andre typer ideer. Og det prøver de å kjempe frem i eget parti. Og resultatet av det er ganske mye fløykrangling.
0: Og da ødelegger de for seg selv, kanskje?
2: Kanskje, jeg tror de mener at de redder partiet. Men svaret på det får vi om noen måneder i mellomvalget.
0: Takk skal dere ha, Sofie Høgestøl ved Universitetet i Oslo og Tove Bjørgaas, utenriksreporter her i NRK. Hvis du har cøliaki, altså virkelig ikke kan spise gluten i maten, så får du penger fra NAV, kan du søke om det og få det, for å dekke ekstra utgifter til det glutenfrie kostholdet. Cøliaki er jo da en autoimmun sykdom, og den eneste behandlingen er nettopp maten, eller fravær av gluten i maten. Geir Kulia, du har selv cøliaki, kan ikke spise gluten, og tar imot denne støtten du får, men mener at voksne bør klare seg uten, det skriver du om i en kronikk i Aftenposten. Hvorfor burde du egentlig klart det uten den støtten?
3: Jeg mener jo at dette her er en moderat kostnad for de fleste. Altså jeg mener jo at de pengene burde gå til dem som faktisk trenger dem, og jeg foreslår å fase ut støtten for voksne. Jeg tenker det kan ikke være statens oppgave å sikre retten min til å spise brød. Altså velferdsstaten må kunne skille mellom det som er avgjørende og det som er kjipe, moderate ekstra kostnader. Og noen kostnader kan vi bære selv. Og jeg ønsker meg et samfunn som er litt mindre preget av særordninger og mer sånn preget av helhetlige ordninger, der hjelpen skal følge lommeboka og ikke diagnosen.
0: Men er ikke det nettopp en helhetlig ordning, altså at det ikke er behovsprøtt, det er en universell ytelse til alle de som da har cøliaki?
3: Det er en universell ytelse til alle som har cøliaki, men det er ikke en generell ytelse til andre sykdommer som har også krav til diett. Jeg mener jo at man heller burde se på og sørge for at hjelpen kommer til de som trenger den mest, og at man retter den, og at sånne som meg kan klare oss uten å få denne støtten.
0: Hans Otto Engvold, generalsekretær nettopp i Norsk Cøliakiforening. Hvorfor denne støtten nødvendig når du hører hvordan det blir lagt frem?
4: Nei, det finnes jo nærmere 100 000 nordmenn med cøliaki i Norge etter undersøkelsene, og jeg tror de fleste er ganske uenige med Geir Kulia på dette her. Cøliaki, som du nevnte, en autoimmun sykdom, en livslang sykdom, som gjør at den eneste behandlingen å spise glutenfri mat. Og dette her vår eneste medisin, og vi betrakter da nettopp glutenfri kosthold som vår eneste medisin, og da synes vi det veldig rimelig at også myndighetene bidrar til å dekke de kostnader eller merkostnadene som det innebærer.
0: Bare for å nevne det, støtten altså nå 752 kroner I måneden til alle som over 30 år gamle, og under 30 år så det 1146 kroner I måneden. Men Kulia, hvorfor har du valgt å motta den da? Man skal jo søke om den selv. Og
3: Hvis jeg kan bare starte, så jeg jo enig I det Hans Otto sier I mye av det, men jeg vil jo si at det er jo fravær av gluten som vår medisin. Men altså, jeg fikk diagnosen da jeg var 29 år gammel, og jeg ble innkalt til sykehus for en samtale, og da fikk jeg en veldig god oppfølging på hva jeg skulle gjøre, hva jeg ikke skulle gjøre, hva jeg skulle spise, hva jeg ikke skulle spise. Og da ble det også informert om at man skulle, altså, at det var standardprosedyre å få motta disse pengene, og det var egentlig et sånn, hvis du husker riktig, mer eller mindre sånn ferdigutfylt digitalt skjema for å få dette. Og så har jeg merket at det har blitt mer og mer med bismak etter hvert, fordi etter hvert som jeg ble kjent med hva det vil si å ha cøliaki innebærer, og hva slags type mat jeg spiser, og så tenkte jeg at jeg tror andre kan ha mer bruk for de pengene enn det jeg kunne selv, og det var ikke akkurat et gøy innlegg å skrive, men jeg tenker at vi nå, I en tid der det blir dyrere for alle, må tenke litt solidarisk på hvilke...
0: For du anerkjenner at det mer kostbart å følge kostholdsrådene og få I deg det du trenger, 30 gram fiber, 90 gram fullkorn daglig, og at det vil koste mer hvis du cøliaker?
3: Ja, det en moderat merkostnad, og det jo litt på samme måte som det med briller. Altså, briller har støtte for barn, da det ikke for voksne. Legetimer har egenandel for voksne, ikke for barn. Tannhelse har egenandel for, altså der betaler voksne selv, og det støtta til barn. Så vi har allerede I dag mange ordninger som behovsprøvd, og som også essensielle, og jeg tenker at det bedre å få mer hjelp til de som trenger det mest, og så kan også at vi som stat, eller som samfunn, at vi forventer at voksne skal bære en del kostnader selv, de som kan, og så hjelper vi de som ikke kan.
0: Hans Otto Engvold, rette støtten til de som trenger den. Det altså mange andre tilstander som krever ting som enten egenandeler eller mer kostbart kosthold.
4: Ja, selvfølgelig, og man kan sette grupper opp mot hverandre. Vi har jo da I fjor så gjennomførte vi en medlemsundersøkelse der man spurte rekkeforskjellige spørsmål, og det enkeltsaken som var klart viktigst for cøliakere var grunnstønaden. Over 80% mente at grunnstønaden dekket bare deler eller svært lite av alle ekstra kostnadene knyttet til å følge et glutenfritt kosthold.
0: Vil du si, Engvold, at den grunnstøtten reflekterer omtrent det koster ekstra å spise glutenfritt?
4: Altså, man har prøvd å beregne dette flere runder. Man hadde en SIFO-rapport I 2018 og en Oslo Met-rapport I 2021. Siden den gang så har prisen på mat steget for alle grupper, men dobbelt så mye for glutenfri kost og spesialprodukter som ellers. Slik at I dag så dekker ikke grunnstønaden for et vanlig cøliaker de faktiske reelle utgiftene, merkostnadene. Så det er jo akkurat med blå resept, og Geir Kulia, han nevnte jo selv at, det at man går til fastlegen, og man betaler jo tross alt som voksen den samme egenandelen når man går til fastlegen. Og det noe med prinsippet at man har, for oss glutenfri kosthold eneste medisinen, og derfor så mener vi det svært rimelig og riktig at staten tar sin lille andel av å dekke de merkostnadene for oss.
0: Men må, Geir Kulia først, det nødvendig å spise, skal vi si, alternative produkter som minner om det vanlige brødet med gluten, eller går det an å legge om til et annet kosthold også?
3: Altså jeg får mye av fiberen min fra på en måte hodekål, gulrot, poteter med skall. Altså jeg bruker veldig mye sånn frosne sånn erter og grønnsaksblandinger. Og så bruker jeg selvfølgelig glutenfri havre. Og det en merkostnad, altså jeg skal ikke på en måte benekte det, og jeg skal ikke si at alle skal gjøre det, og jeg bruker jo også en del av det. Det jeg tenker at vi har begrenset midler, og jeg vil at mest mulig av de skal gå til dem som trenger det mest, og jeg tror ganske mange av oss 100 000 klarer å bære den kostnaden selv, og Og at da kan man heller få mer og få dekka mer til de som trenger det.
0: Og da skulle vi nesten ha finansministeren her eller helseministeren. Ja, vi kunne jo bedt han sitte igjen fra SD, men Hans Otto Engvold, det et alternativ å spise andre produkter enn disse erstatningsproduktene som ofte mer kostbare?
4: Ja, altså Norge et brødspisende land. Altså det kultur, matkulturen går det her, og som du nevnte, vi trenger fiber og fullkorn. Og så det finns andre kilder til dette her, som Geir også sier, det stemmer, men for en hverdag for vanlige mennesker som har tilgang, skal ha tilgang til mat på normalt vis, så brødprodukter klart det man spiser som nordmann, og derfor så nettopp det at man kan trenger å kunne få tilgang på også glutenfrie bakevarer.
0: Takk skal dere ha. Hans Otto Engvold, generalsekretær i Cøliakiforeningen, og til deg, Geir Kulia, som har skrevet om dette i Aftenposten. Det var det vi rakte. Ansvarlig redaktør, veldig ansvarlig for sendingen, får vi si, Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, Ugo Fermarello, programleder. Ha det.
5: Her NRK Nyheter, klokken 22. FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen. Bakgrunnen for det migrantbråket der 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til eksklaven Ceuta. Hittil Italia det eneste landet som har suspendert Schengen-avtalen med Spania. I morgen holder EU hastemøte om situasjonen i Ceuta, det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
6: Møtet kommer i stand etter et krav fra Danmark og Italia. Statsministeren Meloni og Fredriksen skrev et brev underskrevet av 22 EU-ledere der de krever altså at EU skal gjøre mer for å påse at ingen kommer inn i EU ulovlig. Men dette et uformelt møte der ingenting skal vetas. Landene skal altså bare informere hverandre og samkoordinere og finne ut av hva de skal gjøre fremover.
5: Politiet har igangsatt en redningsaksjon etter en savnet mann i Øvre Eiker i Buskerud. Flere frivillige deltar i søket, og det stor droneaktivitet. Den savnede en mann i starten av 40-årene. Også i Børgefjell i Grane kommune pågår det nå en redningsaksjon etter at en person ikke har kommet fram til avtalt oppmøtested tidligere i dag. Flere frivillige assisterer i søket. USAs president Donald Trumps fredsråd uttalte i dag at en israelsk tilbaketrekning fra Gaza bare vil skje etter en fullstendig avvæpning av Hamas. Uttalelsen kom i etterkant av et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Flere nasjoner melder i dag at de trekker tilbake støtten for en eventuelt ny periode med FIFA-president Gianni Infantino. I dag tidlig sa fotballforbundet i Wales at de trekker en allerede avgitt støtteerklæring. Også Sveriges fotballforbund har i dag trukket støtten. Andreas Seljås, journalist og redaktør i idrettspolitikk.no, sier det europeiske fotballforbundet nå satser på at Infantino trekker seg.
7: Informasjonen jeg har fra internt i UEFA i dag at nå går de for å fjerne den. Det som de satser på nå at han trekker seg. Fordi det en veldig viktig ting her, og det at de som vil fjerne den nå, de forbanna på at de har blitt ført bak lyset. Ikke nødvendigvis at det vil være reformer og sånne ting. Så det flere som ønsker at han skal gå for at de skal bevare den makten de allerede har.
5: En rekke offentlige digitale tjenester har siden natt til i dag vært rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Helsenorge og NAV noen av sidene med problemer. Det aller meste fungerer igjen nå, men det kan ta tid før alle tjenester tilbake i normal drift, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
8: NRK P2. Dette et gjenhør fra P2-pulsen i formiddag.
9: Det jo mye snakk om hva vi alle bør ha i beredskapshylla vår.
10: Ja, vann, knekkebrød, hermetikk, batterier, radio, kontanter.
9: Men ikke all beredskap kan kjøpes for penger. Kunnskap minst like viktig når krisa kommer.
10: Derfor skal vi i dag ut i hagen og inn på kjøkkenet for å lære noen enkle ting som kan gjøre oss litt bedre rustet.
9: Og etter det går ferden videre til Halden. Der skal vi følge i fotsporene til den britiske historikeren Thomas Robert Malthus, som lot seg fascinere av Norge.
10: Du hører på P2-pulsen på NRK P2 med Penny Wayne, Claire Kemba og Trine Bråten, og vi starter I Stange.
11: Ja, for hva det første man tenker på når man hører ordet beredskap? Jo, hos meg I hvert fall så det dunker med vann, batterier, aggregat og hermetikk. Myndighetene anbefaler at man skal være forberedt nok til å klare seg I en uke. Men for Hedmark bygdekvinnelag handler ikke beredskap bare om lagring av mat og utstyr. Det handler også om å kunne noe. De lærer nemlig bort hvordan man gror sitt eget beredskapslager I hagen eller på terrassen. Og reporter Magnus Løge Hagen, du jo en ganske lærevillig fyr, så du dro til Hedmark, du?
12: Ja, jeg dro oppover, nordover. Jeg står nå I en veldig solrik og grønn oase I Romedal. Og det en utrolig hyggelig hage. Og det ser jo ut som bare en hyggelig hage, men det jo egentlig en skatteskiste for krisetider. For det fullt av bær og frukt her. Et spisskammers fylt med råvarer. Og her har jeg jo møtt deg, Oddrun Merete Rosvold Sagevik. Du en beredskapsildsjel, hvis det lov å si. En engasjert bygdekvinne. Distriktsleder for Hedmark bygdekvinnelag. Hvem dere?
13: Vi bindeleddet mellom Norges bygdekvinnelag, som hovedorganisasjonen, og våre lokallag. I Hedmark så har vi 32 friske, herlige lokallag som brenner for lokalsamfunnet, tradisjoner og kulturarv. Og det gjør også vi I distriktslaget. For vår organisasjon, Norges bygdekvinnelag, vi en beredskapsorganisasjon, men lokalsamfunnet, levende bygder, mattradisjoner, råvarekunnskapen. Altså, det å få I seg næring, det viktig for oss bygdekvinner. Og stolte bygdekvinner I Hedmark, vi jobber virkelig for det.
12: Du, kan du gi meg din definisjon av hva egenberedskap betyr?
13: Å, kjære deg, ja, men du vet hva, egenberedskap, det skal du leve med hver eneste dag, hele året. For du skjønner det at hvis det skjer en krise, så skal du klare deg 3-7 dager, sier DSB. Egentlig så bør du klare deg mye mer. Men egenberedskap for meg det at jeg vet hvordan jeg skal bruke det jeg har I fryseren. Om jeg kan salte det, eller om jeg kan tørke det, eller om jeg kan ta det opp og lage syltetøy av det. Det noe med å holde seg selv I livet, være litt nysgjerrig nabokjæring, sørge for at de rundt deg har det bra, og så dra litt nytte av dem du har rundt deg.
12: Og nå står vi jo altså her I din hage I Romedal, og vi kan kjenne brisen fra Mjøsa rulle over åkeren her, og vi hører den passere gjennom både buska og trær. Vi ser et kirkespir langt unna her, og gule åkere og grønne trær. Det så utrolig fint der. Kan du fortelle meg litt om det du har I hagen din?
13: Det kan jeg gjøre, for vi står jo bokstavlig talt midt I matfatet. Altså, her produseres det så mye deilige norske råvarer av den norske bonden. Men I hagen min så har jeg epler, jeg har solbær, jeg har rips, jeg har bjørnbær. I drivhuset mitt så har jeg litt forskjellig der, og både sylteagurker, tomater og chili og svart surbær det her. Og så har jeg litt druer, faktisk.
12: Ikke sant. En veldig, veldig lang liste, og alt sammen har, det finnes faktisk I din hage. Men det jo en ting å ha masse råvarer I hagen sin, men hvordan vet man hva man skal gjøre med alt det her? Det jo noe helt annet å vite hvordan man skal behandle denne maten.
13: Ja, altså matkunnskap, praktisk matkunnskap, råvarekunnskapen, den utrolig viktig. Den har liksom vært litt sånn ukul, for det har vært så innmari kult å bare kan bestille alt hemmet på døra. Men det å kunne gå ut og sanke I en parsellhage, være med på selvplukk, eller nytte de bærbuskene I hagen din som du aldri har plukket, og så går du inn og så finner du enten et kurs eller en oppskrift på å gjøre dette her. Jeg tror det å ta tilbake tida for å lære seg litt sånn praktisk matkunnskap, lære hvordan gjør jeg det, hvordan behandler jeg denne bæra, hvordan behandler jeg dette kjøttet, eller hvordan lager jeg dette her fra bånda. Altså, du vil merke en ordentlig boost I din egen ja, hva skal jeg si, stolthet over å ha klart ting. En annen ting det at du forbereder deg veldig godt på den tiden som kan komme. Det for sent når det smeller. Du må forberede deg mens du kan. Og derfor så synes vi i Hedmark Bygdekvinnelag det at praktisk matkunnskap, det noe av det viktigste du kan tilegne deg, og noe av den viktigste beredskapen du kan ha.
12: Ok, og nå må vi jo egentlig prøve å sanke et eller annet fra hagen din, og så lage et eller annet, så kan du jo på en måte vise både meg og lytteren hvordan man utnytter en slik hage. Har du noe spesielt i tankene som vi kan bruke i dag?
13: Ja, i dag så skal vi nytte solbæret. For den jo helt i sesong, og den så stor og fin, så nå har vi stått og høstet litt, både før program og under. Må ha litt å gjøre med denne mikrofonen oppe i nesa mi. Neida. Og så skal vi faktisk bruke poteten. For poteten utrolig viktig for oss i Hedmark Bygdekvinnelag. Den så allsidig, og den så deilig og nytteverdig. Og poteten den kan spille så mange fine roller. Det ikke tungvint med potet, det bare godt. Så ja, du skal få være med og lage potetvafler, du skal få være med og lage solbærskyltetøy, og så skal vi se om vi finner på litt annet da. Du tar en utfordring, gjør du det?
12: Jeg tar veldig gjerne en utfordring. Jeg lurer virkelig på hva det skal bety. Fordi etterpå skal vi jo inn på kjøkkenet og prøve å lage noe med det her. Men sånn, du har jo mye ekspertise på det her. Hvilke råvarer det som det lurest å ha? Altså en veldig essensielle råvarer å ha i hagen sin.
13: Altså i hagen din der må du egentlig dyrke det du føler for selv. Men vi har selv så har jeg tomat og så har jeg squash og begge deler kan jeg sylte ned for ettertid. Jeg har sylteagurker, de kan jeg sylte ned, og da kan jeg ta opp dette her gjennom hele vinteren og tenke tilbake på de fine, solrike, herlige dager hvor jeg kunne gå ut og høste dette her. Altså, ut og høst, folkens! Bruk parsellhager, bruk der det står selvplukk. Ser du en busk som ikke plukket? Spør om å få lov til å plukke den. Bruk de deilige, deilige norske råvarene. Og vet dere hva? Finner du noe sånt nå? Og du lager noe av det, da vet du så inderlig godt hva som i de råvarene, og i det du serverer. Og da vil du kjenne at det smaker ikke syntetisk i det hele tatt.
12: Og det jo litt andre ting som det lurt å ha, som du kanskje ikke spiser helt på egenhånd. Salt for eksempel, har du jo snakket litt om. Hvorfor det så viktig å ha salt på lur?
13: Rundt omkring i hele Norges land, og i Hedmark, så det mange jegere. Det jaktes både elg og hjort og rådyr og andre ting. Og man fryser dette, vakuumpakker det og fryser det pent ned og tar det opp når man skal bruke det. Men salt, går strømmen og mister du strømmen i flere dager. Det å kunne ta opp kjøttet og det å kunne da salte det ned og tørke det, så bevarer du det sånn at du kan spise det i senere tid. Altså, kroppen din får næring av noe du har klart å behandle. Det jo så deilig.
12: Ikke sant. Og det jo et eller annet med å ha den beredskapen her veldig viktig, da vil jeg si det igjen og igjen, men altså, hva skjer hvis man ikke har den her beredskapen på plass?
13: Ja, det var som jeg sa i sted, det litt for sent å starte når det smell. Det viktig å ha egen beredskap hver dag, men begynn et sted. Enten du gjør som Røde Kors anbefaler og skaffer deg en beredskapsvenn, eller om dere går sammen og lager et beredskapssamfunn, hvor dere kan bidra med forskjellige akter, altså noen kan bidra med råvarer, andre med ved, noen kan bidra med gass kanskje, og noen med ja, det man trenger av medisinske ting, sånn at man har en forberedelse, du har en grunnberedskap, det så viktig. Men for meg som stolt bygdekvinne i Hedmark, som driver med generasjonskompetanseoverføring, som vi kaller det, og praktisk matkunnskap, så det viktigste at folk begynner å bruke kokebøkene og ikke bare har dem til utstilling.
12: Tusen takk til deg, Oddrun Merete Rosvold Sagvik. Du leder i Hedmark Bygdekvinnelag. Og vi kommer tilbake om en time for å sjekke resultatet på både syltetøy og potetvaffel. Dette blir utrolig gøy.
11: Ja, Magnus Løge Hagen skal lære litt av hvert I løpet av denne sendingen her I PTH-pulsen. Og så det jo ikke alle som har store, bugnende hager heller, så jeg likte godt det her tipset med spør noen om du kan plukke en busk eller se deg litt rundt ute I parkene, om det noe du kan plukke, kanskje. Men det kan jo godt hende Magnus kan komme tilbake til, altså, for han hører vi, som han sa, om en timestid igjen her I PTH-pulsen.
8: Dette P2-pulsen I NRK P2.
10: Verden forelsket seg I Norge under fotball-VM. Altså både Google og Visit Norway melder om enorm interesse for det norske og for norsk historie. Men interessen for nordmenn I Norge, den ikke ny. Den går nemlig langt tilbake. Bare hør her.
14: Ankom I robåt til Fredrikshall. Meget sultne. Fikk noe ganske godt kalvekjøtt som vi satte stor pris på.
10: Dette rett og slett et sitat fra reisedagboken til den britiske pressen og samfunnsforskeren Thomas Robert Malthus. Han var på studietur I Norge I 1799. Og reporter Sjur Sætre, du følger I hans fotspor og I Fredrikshall, som I dag heter Halden, akkurat sånn som Malthus var.
15: Ja, jeg det, Penny. Altså, jeg står nå og ser utover... inne I den gamle festningen. Jeg står foran en kafé som jeg alltid må liksom... Hva den heter en kafé-kommandant? Den gamle kommandant-kafé. Jeg sier det feil hver gang, Penny, men jeg ser utover Halden I dag. Ikke sant? Tenk at han kommer roende over. Hva vi ser her? Iddefjorden, Svinesund. Ser Sverige, og så noe som heter Nexans, som kanskje noe av fremtiden til Halden, som vi kan komme tilbake til. Det kabler. Altså, dette en stolt, fin by. Ja, så her jeg. Og det som skjedde var at disse her gutta, da, de dro jo rett på fest. Altså, det kom roende over. Svinesund har vært mye roing I det siste, Penny. og Trine. og så dro de rett på fest, og så kom de da for å spise frokost, og da kom de til Jens, som jeg skal snakke med om litt, da.
10: Mm. Men de skulle ikke bare feste? Altså, hvorfor dro Thomas Robert Malthus til Norge I utgangspunktet skjør?
15: Nei, altså, det var jo tre kompiser, de var jo på guttetur, det var så par og 30 år, og fra Fiffen I London, og så hadde han noen litt sånne rare teorier om befolkningsvekst. Så han skrevet en bok året før, og det noe med at det blir for mange folk, og da blir det fort for lite mat, og da ville jorda rett og slett gå under, og så dro de så langt de kunne komme da, ikke sant, det strabasiøst 1799, og så drar de sånn til utkanten av Europa for å se om teoriene stemmer, og så måtte han etter hvert justere teoriene, for det var ikke så som han trodde, han dro videre til Kristiania, han var innom Moss, som jeg skal til I morgen, og så dro han til Kongsberg og videre da, så ja.
10: Men hvorfor? Altså, for han regnet så ganske viktig, han ikke det?
15: Han viktig. Altså, blant annet Charles Darwin var opptatt av han. Fordi, så det noe med at disse notatene han gjorde, han skrev jo dagbok, og det derfor jeg her. De ble borte. Så han altså en viktig tenker. Jeg tror vi skal forlate teoriene hans litt. Det jo heller snakke om det han opplevde. Hva skal vi si? Altså, han kom hit... Jens, vi får ta hele navnet ditt, Jens Bakke, den gamle kommandant, lokal historiker du, og vi kan jo late som du liksom kommandanten som vi har bildet her, som de og spiser frokost. Ja. Hva gir man en gjeng på guttetur som litt fyllesyke, for de var jo rett på fest da, og så skulle de ha frokost. Hva serverer man da?
16: Da får de laks, og de får kaldskinke, og først og fremst så får de brennevin og vin.
15: Ikke vann?
16: Ikke noe vann.
15: Nei, men nå ser vi utover her. Det jo helt avsindig vakkert, det festningen. Jeg gikk meg vill her I stad, det kanoner, det sånn gress på taket, det gamle murbygninger. Ja, altså, Halden, eller Fredrikshall, hva var det da I 1799?
16: Det var en stor by etter norsk målestokk, med et svært festningsverk, med mange som var sysselsatt der. Og så var det en eksportby, for her sagde man tømmer. Og det ble solgt til London, og til Nederland, og til Frankrike, og skapte masse inntekter og masse kontakter. Så som Malthus kom på besøk, så var det folk som hadde vært både I Paris og London, og snakket både fransk og engelsk.
15: Det litt sånn internasjonalt miljø. Og så det jo... altså, det jo denne her frokosten da, og så driver de og rundt her, noen dager det her, og så de rundt, de rir rundt og ser på området her, ja, de koser seg, og så fører han notater hele tiden. Utrolig spennende.
16: Ja, det det som spennende, at han har notert hva de gjorde, og hvem de møtte, og hvordan de så ut, og om de var flinke til å danse, og hvordan motene var, og det, han var jo ikke veldig begeistret nødvendigvis for alle nordmenn, da. Disse damene var jo ikke noe å se på, men de ble penere etter hvert.
15: Ja, det mye drikking da, men det det kanskje i Halden.
16: Ja, det hjelper tydeligvis på humøret, i hvert fall til Malte, så han var jo, hadde jo kjempetur da han besøkte her, og besøkte overklassen på Sur Horden.
15: Men det liksom, ja, dette de rike i Halden, eller Fredrikshald, som disse gutta møter da.
16: Ja, det storkjøpmenn, og det generalen på festningen der han kommer inn dørene og blir servtraktert med skikkelig mat.
15: Masse notater, det veldig gøy.
16: Ja, og det gir et tidsbilde da, hvordan dette funket for 220 år siden.
15: Ja, 227 år, ja. Tenk det. Ja, det tidsbilde.
16: Og litt sånn internasjonal svung. Hvordan så europæere på det eksotiske Norge? Vi var kjempeeksotiske langt opp i nord. Og samtidig så var det spennende for de som bodde her å få besøk av en sånn forsker fra London. Dette var jo skapt jo spenning i hverdagen det. Så da ble det ball, og da ble det fest, og da ble det masse vin og brennvin.
15: Ja, til frokost. Håkon Olgren. Så nå... Penny, Trine, nå har jeg altså ikke sant, Håkon Nordgren har gått I klasse med Jens Bakke, det lite det jo en svær by, det jo 30 000 mennesker, men altså Håkon Nordgren, han med I bandet Onkel Pukka, og Omar Østli står også her, kjekke haldensere alle sammen, og så, ja det jo spennende, du har lest de der skildringene hans du også?
17: Jeg har lest veldig mye historie, og ble veldig fascinert over historien, og det alltid en sang i disse gamle historiene, så vi har skrevet en hel høv med låter om lokalhistorie.
15: Ja, så det en som da går litt sånn tilbake, og da kan man tenke seg, altså dette var I 1799, og så vi tilbake I 1716, og så har dere en sang som heter 1716-18, og da, det kong Karl den 12. Det krig, ganske sånn barske forhold. Det var jo masse folk på festningen her da Malthus var her også. Men ja, og så det en som glad I å sette fyr på ting da, en lokal.
17: Jeg var veldig glad I å bygge ting, for han hadde jo monopol på trelast, og da Karl den 12. Kom første gang hit I 1716, og svenskene inntok byen, så flyttet jo hele byen opp inn I festningen, og da sier Peder Kolbjørnsen, vår mann, at vi setter fyr på byen, og så røyker vi ut svenskene. Og så, etter det, så dro jo han til kongen I Danmark og sa, du, nå har jeg jaget svenskene, kan jeg få penger til å bygge opp byen igjen? Ja, det får du, og da det jo fint å drive med trelast da.
15: Ja, smart, for det derfor byen blir så rik. Ikke sant? Nå skal vi høre en låt om dette viktig, for det Halden, eller Fredrikshald, som Malthus og disse kompisene møtte. Men la oss ta den låta. Nå står Omar her. Ja. Omar Østli, Håkon Olgren, som altså Halle da, onkel Tukka, Haldensbandet, som Halden veldig stolt av. Kjør på, gutter.
17: Yes.
15: Melodien 17, 16, 18.

0: Og nå, jeg ble litt rørt. Fantastisk. Det jo herlig, Jens.
1: Ja, vakkert. Altså, dette jo store historien fra Halden da, da vi knerta Karl den 12., svenske kongen som prøvde å ta hele landet. Hadde vi ikke knerta han, så hadde han nok tatt hele landet. Så, ja. så vi havna i nasjonalsangen, ja, i tillegg til Onkel Tuka. Så Onkel Tuka og fjerde vers i Ja, vi elsker, det om da vi brant ned byen.
0: Men som bare synges i Halden.
1: Fjerde vers synges bare i Halden. Første og fjerde vers synges i Halden.
2: Ja,
0: i fylla, ja. Nei, men det her, tusen takk skal dere ha, altså. Nei, men altså, jeg tenker på det som skjedde da tidligere, det som vi hørte om, at byen brant, altså, det var det Halden som, han møtte Malthus og kompisene da.
1: Ja, dette var en livlig 1700-tallsby, som var bygd opp, og et svært festningsanlegg, da. Dette er Norges største festningsanlegg. Og midt i festningen så holdt altså kommandanten til. Den gang var det altså general Mansbakk, som var en stor, velstående herre som snakket utmerket fransk. Ja. Og fransk var språket da, til og med engelsk, men måtte snakke fransk når du var ute i verden.
0: Ja, sånn er det ikke nå. Nei, jeg har jo bildene her, så du hadde den på veggen, vi tok dem ut, for det var så tjukke murvegger inn på kommandantkafé da, at her er han ser jo staselig kar, altså.
1: Det er litt sånn småskjermene, se på det blikket der, altså, ja. Damene måtte handle for denne her.
0: Ja. Det er klart, ja. Damene, de skal, jeg vet ikke, altså, hva var det? Det er jo noe med en kvinne her som Håkon Olgren og Omar Sygrob også da. Ja, ikke sant? Ja, de synes jo damene ble penere og penere da, særlig når de er hos han kjøpmann Tank, da skriver han et eller annet, jeg klarer ikke å finne det helt, men det er det at, ja, jo, vi var temmelig sultne, og vi synes også vi gjorde god rett for oss på matfatene, men noen av damene slo oss fullstendig av marken, ikke sant? Så da skjønner du.
1: Dette var damer som hadde vært på fest før, og det var litt spesielt, altså i Norge har vi hatt ganske stor likestilling, så damene var jo med på festen. Det var ikke nødvendigvis sånn ute i Europa alltid, og ja, altså det var, de fikk mye moro når de var her. De.
0: Ja, men du, Håkon, Omar, kom litt nærmere, altså Halden nå, Halden fremover, altså, ja, historie synger dere mye om i låtene deres. Utnytter Halden som by den fantastiske historien Halden har godt nok, Håkon?
2: Nei, jeg synes egentlig litt for lite, og det er jo sånn, det er jo sånn saying her som det heter på norsk, at vi må holde liv i kongens død. Jeg synes ikke vi er så flinke til det egentlig. Så det synes jeg vi burde bli flinkere til, rett og slett. Vi som har vært ved Alamo i Texas, som bare er en liten murvegg, det er jo ingenting i forhold til det her.
0: Nei, det her nei, den festningen, hva tenker du om her?
3: Ja, jeg tenker på det, og så tenker jeg også på at Halden har en, det er en empireby, altså det er en bygning, det er bygninger som er fra 1826 rundt den tida der, etter bybranden, som er på en måte...
0: Enda en brand.
3: Ja, enda en brand, ja. Og det er over 200 slike bygninger her i byen, det er helt fantastiske, og det er det ikke mange andre steder ingen andre steder i landet, det er noen få bare her. Ja. Så det er mye å hente, altså.
0: En fantastisk by som vi ser her, og så er det dette nekk, Sans, altså som lager kabler, og så er det høyskoleby. Hva tenker du, Jens? Altså Halden fremover, historien, den er jo du bærer av som får gjester her hele tiden. Det kommer et svært selskap her klokka ett. Ja, historie, kabler, trelast, eller hva er fremtiden, høyskole?
1: Ja, det er stadig utvikling. Utfordringen nå er jo, hva gjør vi med trelastindustrien? Er det folk leser jo ikke aviser på papir lenger? Og den store fabrikken, Søvriksforeningen, de driver nå og spekulerer om, skal de gå over til å bli datalager i stedet? Og bruke strømmen på det? Ønsker vi det?

0: studio. Vad tänker du det?
1: Nej, detta här var helt nydligt. Vi fick musik och insikt och fick gå i fotspåren till en känd brite.
0: Ja, vi, exakt. Jeg ble nesten litt sånn stum. Sånn, og Jens, han stod og filmet. Han, det litt gøy dette her. Nå det kommet folk her også. Det åpner klokka 11 her. Den gamle kommandanten. Nei, altså, kafé, den gamle kommandanten. Jeg klarer aldri å si det riktig. Beklager, Jens. Jeg gikk meg vill her også, altså. Jeg klarte å gå meg vill på festningen. Jeg måtte ringe Jens I sted der jeg kom. Jeg var liksom sånn fjetret, som det heter. Men altså, han her, Malthus da, og kompisene, de dro jo videre. De var jo på feltarbeid I Norge. Interessen for Norge økte jo enormt under fotball-VM. De kom roende over, altså de rodde ikke selv da. De kom roende over Svidesund, og så var de her noen dager. Og det, mye drikking, tenker jeg. Liksom, det veldig mye alkohol, altså. Mm. Og så dro de videre da.
1: Ja, og der skal du også, for vi får bli med deg videre på ferden I Thomas Robert Malthus sine fotspor I morgen, og da skal du til Mosjør.
0: Ja, og de ville egentlig ikke til Moss. Det jo en by som veldig mange kjører gjennom. Jeg synes Moss en fantastisk fin by også, ikke sant? For det jo Moss-Horten etter sambane, der køer nå, for folk ville jo over da, ikke sant? Den ene eller andre veien. Men de dro dit og måtte motvillig bli I Moss, og så der havner de selvfølgelig på byen da. Det jo det gutter gjør på guttetur, og så skal ta opp den tråden I morgen, tenker jeg, det, snakkes da.
1: Ja, det gjør vi, og vi gleder oss til å være med på ferden videre, da.
0: Ja.
2: Dette P2-pulsen I NRK P2.
3: Og straks skal vi til Blåfarveverket, som feirer 250 år med norske høydepunkter, lånt inn fra Kunstmuseet Kode I Bergen.
1: Publikum får se verket av blant andre Edvard Munch og Kitty Sjelland, men kunstkritikeren vår savner en tydeligere kobling til kobolten og den blåfargen som gjorde stedet kjent.
3: Så hvor godt fungerer dette egentlig som en jubileumsutstilling? Det det vi spør kunstkritiker Mona Pale Bjerke om litt senere her I P2-pulsen.
1: Men først så skal det handle om en gammel skandale.
3: Ja, skandale tror jeg rette begrepet for religion, avsløringer, sex og dobbeltmoral stikkordene når vi nå skal tilbake til begynnelsen av 1900-tallet og til historien om pastor Halvorsen I podcasten Gamle Greier.
4: En 44 år gammel mann med hvit skjorte, mørk dress og kort hår gredd I en sideskill holdt en helt spesiell bok I hånden. Blikket streifet omslaget og pastor Emil Halvorsen kunne stolt lese titelen
5: «Ekteskap og familieliv. Hvorledes bereder vi oss til et lykkelig hjem?»
4: Pastoren hadde gjort stor karriere og nådd toppen. Han var blitt pastor I metodistkirken. Takket være sine talegaver og karismatiske personlighet, hadde han nok reddet mange fortvilte sjeler og ekteskap. Emil Halvorsen var gift med Ragnhild, som hadde gitt han 3 skjønne barn. Han visste at for folk flest framstod han som en respektabel og nok så perfekt mann. Men til tross for en god karriere, fin familie og beundring internt I metodistkirken, kjente pastoren en stadig sterkere følelse av at det var noe som manglet. Det var som om metodistkirken var blitt for liten. Kanskje var Guds plan for han større. Nå begynte en drøm å vokse hos 44-åringen. Han likte oppmerksomhet og nøt det å ha publikum I sin hule hånd. Pastor Emil Halvorsen bestemte seg for å dra på Norges turné og holde foredrag basert på innholdet I boken han hadde skrevet. På den måten kunne han hjelpe sine landsmenn ved å forkynne ekteskapets hellighet og gode kristne verdier. Og hvis det ble en suksess, ville ikke bare søkende sjeler bli hjulpet, men hans egen lommebok ville bli fylt med sedler og klirrende mynt som en velsignelse fra vår Herre.

0: Foredragene i lokaler fylt med søkende og nysgjerrige sjeler begynte. Og budskapet var det samme som i boken.
1: Hva mannens plikt? Hva kan hans hustru med rette kreve av ham? Det kan sies med ett eneste ord. Kjærlighet.
0: Pastor Halvorsen var også klar på at kvinnen hadde sine plikter i ekteskapet.
1: Hun klager ikke. Hun er ikke misfornøyd. Enkelte er det, men en sann hustru er det ikke. Om hun taler om sin mann med noen av sine slektinger eller naboer, da er det for å berømme ham.
0: I Kristiania og rundt om på Østlandet begynte pastoren å trekke fulle hus på teater og samfunnshus. Og da foredragene var ferdig, sto applausen i taket, mens han bukket dypt og ærbødig. Men suksessen med utsolgte foredrag gjorde at det var mye praktisk arbeid og logistikk. Kjendispastoren så seg nødt til å skaffe en assistent, en ung mann som kunne hjelpe han. En av assistentene var 16-åringen Christian Pedersen, en energisk ungdom fra Hamar. Pastoren satte kjapt Christian i arbeid. Han ordnet med lokaler og andre praktiske ting. Emil Halvorsen fikk sans for den hardtarbeidende assistenten. De var nå et godt team, og Emil Halvorsen kunne endelig konsentrere seg om det viktigste, nemlig foredragene om ekteskapet og viktigheten av å være trofast, anstendig og god.
2: Langesundposten, 23. september 1908. Pastor Halvorsen viste seg å være en stortaler, og hans behandling av det populære temaet ekteskap vakte sterkt bifall. Taleren forstår i sannhet den kunst å fengsle sine tilhørere. Livfullt, belærende og morsomt, tårer og smil avløste hinanden den hele aften.
0: Det ble jul. Rundt om i Kristiania var det julelys i vinduene, og julefreden senket seg i byen. Hjemme i den lune stuen hos kjernefamilien Halvorsen gjorde kanskje pastoren seg noen tanker om karrieren. Han hadde gått fra å være pastor til å bli en bestselgende forfatter, ikke bare i Norge, men også i Sverige. Den beskjedne lommeboken hans var nå fylt med tykke pengesedler, med to- og tresiffrede tall. Og folk ville ha mer. Så nå luftet Emil ideen overfor konen Ragnhild. Var ikke det lurt at han og assistenten Christian fortsatte turnéen på nyåret? Hvis folk ville ha mer pastor Halvorsen, så måtte de jo få det. Diskusjonen endte med at Ragnhild skulle være igjen hjemme i hovedstaden og passe på barna. For pastoren var det godt å vite at Ragnhild var eksemplarisk og fulgte oppskriften fra hans egen bok om hva en god hustru var.
1: Når ektemannen må til sitt arbeid, følger hans hustru ham til døren, og hun står og ser efter ham og vinker. Og når han kommer hjem, er alt pyntet og i orden, og hun står pen og lys og glad i døren og ønsker ham velkommen.
0: Lørdag 16. januar var turen kommet til Porsgrunn. Og på denne turen hadde pastoren nok gledet seg til mer enn bare foredragene. Selve oppholdet skulle bli spesielt. Snøen knaste under skoene i vinterkulden, mens pastor Emil Halvorsen og assistenten Christian Pedersen gikk fram til inngangspartiet til et stort og flott treetasjers bygg i hvitmalt treverk med store vinduer. et av byens mest elegante bygg, Victoria Hotel. Dagslyset strømmet gjennom hotellets store vinduer. De to gikk mot resepsjonen. Pastoren presenterte seg. Men da han skulle sjekke inn Christian, refererte han til 17-åringen, ikke som assistent, men som sin sønn. Da papirarbeidet var unnagjort, gikk de mot rommet de skulle dele. De stoppet opp foran rom 3. Låste opp. Pastor Halvorsen tok en rask titt på rommet, som nå skulle være hjemmet deres for noen dager. Han så en enkelt seng, tykke gardiner og en peis som ville knitre lunt og varme godt disse kalde vinterdagene. Under oppholdet i Porsgrunn måtte pastor Halvorsen reise til Skien på et ærend. Han tok farvel med Christian, og mens han var borte, kjente Emil at han begynte å savne assistenten sin. Så mye at han bestemte seg for å sette seg ned, og med pennen formulerte han varme tanker til assistenten Christian. Tanker han visste ikke var forenlig med det han forkynnet. Men følelsene overfor den 17 år gamle assistenten var for sterke. Så adresserte han det til rom 3 på Victoria Hotel. Ikke lenge etter var pastoren tilbake i Porsgrunn og gjenforent med Christian. Morgen torsdag 21. januar åpnet pastor Emil Halvorsen øynene. I det duse morgenlyset så han på Christian som lå ved siden av han i sengen. De kastet kanskje et blikk bort på døren og så at papirlappen Christian hadde klistret foran nøkkelhullet noen dager tidligere fortsatt var der. Like etter ble stemningen munter. Kroppene dultet lekent bort i hverandre, hud mot hud. Sånn holdt de på en stund. Plutselig banket det på døren. Pastor Halvorsen summet seg og gikk mot døren. Hånden grep om dørhåndtaket. Og da døren gikk opp, sto pastoren ansikt til ansikt med sjefen av hotellet, dansken herr Sønderskov. Han så ikke blid ut, og kom med en tirade og mange alvorlige anklager. Hva i all verden var det pastoren holdt på med her på hans hotell? Det tok ikke lang tid før skandalen var et offentlig faktum.
2: Avisen 1. mai, 22. januar 1909. Det vil vekke harme og avsky over det hele land hvor pastor Halvorsen har reist og virket. Han synes å høre til en av de store i rekken av prestlige sedelighetsforbrytere i vårt land.
0: Pastor Halvorsen visste at han var i trøbbel. Hotellsjef Sønderskov hadde anmeldt han til politiet for brudd på paragraf 213. Seksuell omgjengelse med en av samme kjønn. Etter en pinlig utsjekk raste tankene gjennom pastorens hode, mens han begynte på hjemturen til konen. Hvordan i all verden skulle han komme seg ut av dette? Den vellykkede karrieren og familielivet han hadde bygget opp over så mange år, sto i fare for å rakne. Vel hjemme i Kristiania gjorde han sitt beste for å overbevise Ragnhild om at det hele var en gigantisk misforståelse. Han hadde ikke bedratt hun. Så gikk turen til metodistkirken, hvor han foran alvorlige ansikter understrekte at han var i ferd med å bli offer for et justismord. Avisartiklene, alt de hadde lest, alt det der var bare falske anklager, insisterte Emil Halvorsen. Nå ventet en rettssak i juni. Juni 1909 gikk pastor Emil Halvorsen med stort alvor inn døren til meddomsretten i Porsgrunn. Det var en lukket rettssak, men han måtte likevel møte blikkene til konen Ragnhild, kollega fra Metodistkirken, og ikke minst hotellsjef Søndagsgård fra Victoria Hotel. Retten ble satt. Det første vitnet ble ropt opp. Hans assistent Christian Pedersen tok plass i vitneboksen. Pastoren fulgte assistenten med blikket. Like etter startet aktoratet utspørringen. Hva hadde skjedd på rom 3 på Victoria Hotel morgenen den 21. januar 1909? 17-åringen tok sats og startet sin forklaring. Han forklarte at han og pastoren hadde tatt hverandre rundt hodet og livet, og de hadde sparket med beina. De hadde gjort dette for å røre litt på seg, for å våkne, rett og slett. 17-åringen forklarte at pastoren mente det var sunt å gjøre sånne bevegelser. Videre understreket den unge mannen i vitneboksen at dette ikke var noe annet enn moro. Da det var pastor Emil Halvorsens tur til å sette seg i vitneboksen, skjerpet nok alle i sal blikket og spisset ørene ekstra. Pastoren gikk gjennom hendelsesforløpet morgenen den 21. januar. Han hadde stått opp og åpnet for en av de ansatte hotellguttene som fyrte i ovnen. Deretter hadde pastoren bestilt kaffe og frokost som han og Christian spiste i sengen. Utover dette bekreftet Emil Halvorsen det assistenten hadde fortalt. De hadde sparket litt med beina og tatt i hverandre. Ja, det stemte. Men pastoren understreket i likhet med assistenten at dette kun var moro og leven, og forklarte at det var snakk om gymnastikkøvelser. Pastoren satte seg tilbake på plassen sin og håpet nok at hans forklaring ville renvaske han. Men like etter gikk det kanskje kaldt nedover ryggen på pastoren, for det var en mann i salen som hadde en helt annen oppfatning om hva som hadde skjedd. Hotellsjef Søndagsgård. Han satte seg i vitneboksen. Da dansken begynte å snakke, hørte pastoren på med forferdelse. Hotellsjefen fortalte retten. Han tidlig hadde fått mistanke om at pastoren hadde et usedelig forhold til denne assistenten. For pastor Halvorsen hadde nemlig vært gjest på hans hotell året før. Men da reiste han med en annen ung mann. Da pastoren under dette oppholdet hadde reist til Skien for et ærend og sendt kort til assistenten Christian, hadde hotellsjef Søndagsgård rett og slett lest kortet i smug. Det var en tone som ikke sømmet seg helt, mente Søndagsgård. Han hadde nå fått blod på tann og var fast bestemt på å skaffe seg konkrete bevis. For hvis pastoren og assistenten hadde et slags forhold, var det helt klart et lovbrudd som måtte politianmeldes. Hotellsjef Søndagsgov hadde en dag nærmet seg døren til rom 3. Han hadde bøyd seg ned, lagt hodet tett inn til nøkkelhullet og myst med det ene øyet. Men det var umulig å se gjennom. Det var sperret for sikt. Dette bekreftet hans mistanke om at de to gjestene gjorde noe upassende på hans hotell. Pastoren og assistenten hadde kanskje parkert hotellsjefen med dette trekket. Men Søndagsgov ble ikke satt ut av spill. Han skulle vise hvem som var sjefen på Victoria Hotel. Han la en plan. En dag mens de to gjestene var ute, begynte han på noe som lignet en etterretningsoperasjon. Hotellsjefen gikk målrettet gjennom gangen på hotellet sitt. Han nærmet seg pastor Halvorsens rom, og borret et lite, diskret hull i døren. Så forsikret han seg om at han gjennom hullet hadde god sikt til sengen på rom 3. Så var det bare å vente. Morgen den 21. januar hadde Søndagsgov med seg to tjenestepiker. Hvis det var usedelig og lovstridig aktivitet på hans hotell, ville han ha med seg vitner. Da hotellsjefen tittet gjennom hullet han hadde drillet, hadde han fri sikt mot sengen på den andre siden. Gjennom nøkkelhullet så hotellsjefen to vinterbleke kropper som var viklet i hverandre. Da den ene kroppen vendte seg om på ryggen, så Søndagsgov en penis. Den var stiv og tilhørte pastor Emil Halvorsen. Pastoren gjorde noen rytmiske bevegelser med hoftene. Og det var tydelig at begge var opphisset. Deretter lød lyden av at Christian klappet pastoren på hans nakne rumpe. Gjentatte ganger. Det hele endte høylytt med at 17 år gamle Christian skrek et par ganger. Kunne hotellsjefen fortelle til retten. Så var det stuepikenes tur til å vitne. Den aktuelle morgenen hadde de byttet på å se gjennom hullet i døren. Og jo da, altså alt hotellsjef Søndagsgov hadde fortalt, kunne de bekrefte. Alt, bortsett fra at ingen av de to hadde sett pastor Halvorsens penis. Rettssaken fortsatte, og nå var det pastorens kone Ragnhild sin tur til å forklare seg. Og like etter hørte han den velkjente stemmen pliktoppfyllende svare på aktoratets spørsmål. Hun var fast bestemt på at ektemannen ikke kunne være skyldig i det han var tiltalt for. Videre la hun til at Emil Halvorsen, han var et skikkelig menneske, og ikke minst en god ektemann. Pastoren må ha blitt veldig lettet. For da to av hans kolleger i menigheten vitnet, bekreftet de langt på vei det konen hadde fortalt. De hadde bare gode ting å si om Emil Halvorsen og hans karakter, og tvilte på at han kunne være skyldig. Da alle vitnene hadde avgitt forklaring, måtte retten komme til enighet. Ikke lenge etter sto Emil Halvorsen høytidelig i rettslokalet foran aktoratet og ventet på dommen. Pastoren lyttet konsentrert da dommen ble lest opp.
3: Rettens majoritet, formann og domsmann vedholdt at der foreligger bevis for at anse tiltalte skyldig i tiltalebeslutningens omhandlende forhold. Tiltalte Emil Halvorsen av Kristiania bør for forbrytelse mot straffelovens paragrafer 213 og 197 hensettes i fengsel i 90 dager.
0: Emil Halvorsen tok det hele innover seg. Assistenten Kristian var over den seksuelle lavalderen, som var 16 år. Pastoren hadde blitt dømt for å ha sex med en av samme kjønn. Og den andre paragrafen som han ble dømt for, gikk på at han hadde hatt såkalt utuktig omgjengelse med en under 18 år som var under hans myndighet. Enkelt sagt, retten mente pastoren hadde utnyttet sin stilling til å ha sex. Men han hadde også fått en annen straff. Hans gode rykte hadde fått gjennomgå i avisene. Mange av artiklene var gjennomsyret av skadefryd. Med sine eksepsjonelt gode taleevner hadde Emil Halvorsen på egen hånd jobbet seg opp fra en beskjeden arbeiderklasseoppvekst. Nå hadde han mistet alt. Men en dag fikk den driftige mannen fra Kristiania en idé.
4: Kjendispastoren Emil Halvorsen anket dommen, og i august 1909 ble han frikjent og bestemte seg for å reise til Danmark. Langt unna skandalen fortsatte Halvorsen med det han mestret svært godt, nemlig å trollbinde publikum gjennom å holde engasjerende foredrag om kjærlighet og ekteskap. Foredragsturnéen i Danmark var tidenes comeback for pastoren, som etter en stund reiste videre til Sverige. Der fikk turnéen en brå slutt.
2: Øyern, 18. desember 1912. Den tidligere prest i Metodistkirken, Halvorsen, som for en tid siden ble arrestert i Sverige for sedelighetsforbrytelse, var forleden dag i forhør. Halvorsen uttalte der at han som foredragsholder alltid hevdet idealets renhet. Rettens formann mente at Halvorsens gjentagende sammenstøt med norske og svenske straffelovs sedelighetsparagrafer kun dårlig vitnet om idealets renhet. Halvorsen svarte: «Det viser en abnormitet i min natur, men viser ikke at noe usedelig har funnet sted.» Retten fant ikke å kunne felle Halvorsen hvis sak henvistes til videre undersøkelse.
5: Og flere episoder av podcasten Gamle Greier, den kan du finne i appen NRK Radio. Og i denne samme appen der kan du også finne og høre tidligere sendinger av P2-pulsen, for selv om sommeren jo er en veldig god tid til å høre masse på radio, så kan det jo hende at du har gått glipp av noen av sendingene våre. Da kan du altså gå inn i appen NRK Radio, lete opp P2-pulsen, og det er også der du kan sende inn meldinger til oss. Det kan hende du må trykke på en liten knapp med tre prikker. Det er ikke bestandig like enkelt å manøvrere i dette her, men så vi prøver å fortelle så detaljert som mulig. Enten så står det en sånn firkant med send inn melding, eller så trykker du på den lille knappen med tre prikker, og så står det send inn melding der.
6: Ja, og i dag så vil vi gjerne ha inn ditt beste beredskapstips. Har du noe genialt i ditt lag, rekk å tips eller en historie på lur, så vet du jo nå hvor du skal sende det inn. Og hvis du er helt grønn når det kommer til beredskap, så er det bare å bli her på kanalen, for vår reporter Magnus Løge Hagen er på besøk hos Hedmark Bygdekvinnelag for å lære hvordan vi dyrker vårt eget beredskapslager i hagen eller på terrassen.
5: Og i P2-pulsen med Penny Wayne, Claire Kemba og Trine Bråten, så får vi også besøk av kunstkritiker Mona Pale Bjerke. Hun har vært på Blåfarverket for å se utstillingen der.
7: Sommer i P2.
8: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
9: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
10: Kjente folk deler historiene som formet dem.
11: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer I P2.
12: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
13: Her NRK Nyheter, klokken 23. Årets fjerde hetebølge herjer I Europa, noe som har ført til at vannstanden I flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevic sier situasjonen alvorlig og at den kan ha store konsekvenser.
14: Så I tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker I mange land måtte legge om driften og I verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder I dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
13: 25 demokratledede delstater saksøker nå Trump-administrasjonen over nye tollsatser. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import. Begrunnelsen for søksmålet skal være at granskningen av de 60 økonomiene var et hastverksarbeid. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. De tre tenåringsguttene som siktet for terrorforsøk I Danmark varetektsfengsles fram til 31. august. Guttene skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer via nettplattformer. De skal blant annet ha planlagt et angrep på en skole. Alle guttene nekter straffskyld. Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile. Ukraina har enda ikke kommentert hendelsen. EU holder I morgen et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker I helgen tok seg inn I den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Migrasjonsforsker Jørgen Carling mener høyre og ytre høyre I Europa nå utnytter situasjonen I Ceuta politisk.
15: Det som jo bakgrunnen her Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid, og møtt mye motstand I det europeiske som politiske fellesskapet. Da det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette, for å vise at Spania har vært liberale, og da går det på denne måten, selv om den koblingen veldig søkt.
13: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
16: NRK P2.
17: Dette et gjenhør fra P2-pulsen I formiddag.
18: Har du noen gang tenkt at du burde dyrke litt mer av maten din, Trine?
5: Klart jeg har tenkt den tanken, men så stopper det veldig ofte opp med denne, for eksempel basilikumplanta som bare visner oppsiktsvekkende raskt.
18: Men da får du kanskje litt inspirasjon I denne timen, for vi skal nemlig møte noen som mener flere av oss bør finne frem jord, frø og spade og dyrke mer av maten vår selv.
5: Metas smartbriller, de får jo mye oppmerksomhet. Noen kaller de til og med pervobriller. De kan filme deg uten at du aner det. Er det sånn at privatlivet står i fare, spør podcasten Oppdatert i dag.
6: Ja, og så skal vi til lokalavisen Tysvær Bygdeblad. Med ny motorvei, en prisbelønt ungdomsskole og et nytt helsekvartal er det mye å skrive om. Men ikke bare det, lokalavisen har også tatt på seg rollen som fast konsertarrangør.
5: Det P2-pulsen du hører på her på NRK P2. I dag det med Penny Wayne, Claire Kemba og meg, Trine Bråten. Og nå skal vi ut og se på kunst.
6: Det skal vi, for vi skal snakke om koboltgruvene i Åmot i Modum, som et av Norges mest unike kulturminner fra den tidlige industrihistorien. I år det 250 år siden industrieventyret på Blåfarverket startet, og det markeres med jubileumsutstilling, altså med norske høydepunkter fra Kode. Mona Palle Bjerke, du kunstkritiker her i NRK. Velkommen!
7: Takk.
6: Altså, vi skal selvfølgelig snakke om den aktuelle utstillingen, men først kan du fortelle litt om hva slags sted Blåfarveverket og hvorfor det har en så viktig plass i norsk historie?
7: Det jo altså et så vakkert sted, et så idyllisk sted, og så det jo veldig spennende rent historisk. Her ser vi sporene av et mektig norsk industrieventyr. På 1700- og 1800-tallet så var jo dette ryggraden i en omfattende global storindustri i perioden 1778 til 1898, så produserte altså Blåfarveverket det blå fargestoffet som ble brukt i porselendekor, men også farging av glass. Og det var jo da en periode hvor koboltgruvene på Modum rett og slett forsynte 80% av verdensmarkedet med disse produktene.
6: Altså, det høres jo, det så vanskelig å liksom skape blåfarge? Hva det som så spesielt med det?
7: Det kanskje litt sånn vanskelig for oss å se i dag, ikke sant? Ja. For at vi i dag så har vi tilgang til alle typer farger og sånne ting, men man hentet jo ut farger fra naturen, ikke sant? Når man skulle farge klær, kanskje man brukte lus eller regnlav eller forskjellige ting for å finne farger, og sånn var det jo også med dette koboltet som ga denne helt fantastiske blåfargen som Norge da var en leverandør av. Så det litt sånn morsomt å ta inn over oss.
6: Mm, det var altså litt vanskelig før. Men du sier at de startet i 1778, men hvordan blir det da 250-årsmarkering i år da?
7: Ja, selv om den ordinære fargeproduksjonen startet i 1778, så ble Blåfarveverket stiftet allerede i 1776. Så derfor så det da industrianleggets 250-årsjubileum i år.
6: Men i dag så tenker vi mest på Blåfarveverket som museum, men hvordan ble det til?
7: Ja, gjennom det siste halvårhundre, eller nærmere bestemt av 55 år, så har Blåfarveverket med sine gruver og sine fossefall vært et meget populært museum. Og de har da etablert seg som en tradisjonell, men solid stemme i kunstlivet, og vist ofte kunsthistoriens gullalder i Norge, sånn nasjonalromantikk, det har vært realismen, den gryende modernismen, og så har det vært et museum som, i hvert fall sånn i min tid, da, i mine liksom, man skal si, drøye 20 år da, som kunstkritiker, så har det jo liksom vært veldig sånn at jeg har satt historisk kunst opp mot samtidskunst, jeg har ofte satt det svenske opp mot det norske, gjort litt sånne morsomme ting, selv om det har vært liksom innenfor ganske tradisjonelle rammer da.
6: Har du noen eksempler?
7: Ja, en av mine første anmeldelsesoppdrag for NRK i 2008, det var å dra ut til Blåfarveverket. Jeg tror kanskje det var tredje anmeldelse eller noe sånt, ja. Og da var det det jeg kalte et svensk-norsk rendezvous. Det var Tidemann og Gude som var stilt opp mot en tilsvarende kunstnerduo fra Sverige, nemlig Kilian Soll og Markus Larsson. Så det var en morsom idé. Og 2011 så hadde de stilt Odd Nerdrum sammen med Anders Zorn, litt umakkepar, men allikevel, jeg synes det var veldig gøy at de drev med disse, skal jeg si, liksom prøve at Norge og Sverige prøvde litt sånn kunstneriske krefter mot hverandre på forskjellige måter, i tillegg til at de da satte eldre kunst opp mot samtidskunst og sånn.
6: Ja, og det var du entusiastisk til, men de siste årene så har du jo vært litt mer kritisk.
7: Jeg synes kanskje at liksom utstillingsprogrammet de siste årene har båret litt preg av idétørke. Og de har jo da løst dette enkelte år ved å hente inn verk, hovedverk fra norsk kunsthistorie fra store museer, sånn som Nasjonalmuseet i Oslo, Nasjonalmuseet i Stockholm og sånn.
6: Men det vel litt morsomt da med de store verkene fra store museer inn der.
7: Det jo ikke kuratorielt nyskapende, eller veldig sånn ideerikt akkurat, men det er jo en grei løsning. Det er jo grenser for hvor dårlig det kan bli når du henter inn store kunstverk fra store museer. Under pandemien så fikk vi liksom gjenoppleve Nasjonalgalleriet, liksom de verkene som vi så i Nasjonalgalleriet i gamle dager, utlånt fra Nasjonalmuseet, og det var jo en fase når Nasjonalmuseet faktisk var stengt. Så det var jo helt fantastisk, og en veldig stor glede å få oppleve. Og noen år etter så hadde de da Nasjonalmuseum i Stockholm skulle liksom gjenta denne suksessen, og det var en veldig mye svakere utstilling, men det var jo spennende i den forstand at det fikk i hvert fall meg veldig til å gruble over finnes det ikke en tilsvarende gullalder i Sverige som den vi har i Norge da, fra midten av 1800-tallet og litt ut på 1900-tallet, det så ikke sånn ut, så det var i hvert fall en utstilling som engasjerte meg veldig da, selv om jeg ikke syntes den var så god.
6: Ja, og så var det i fjor sommer da, men da slaktet du utstillingen ganske nådeløst, hva var det da?
7: Ja, her trakk de frem en kunstner som heter Hans Dahl, solskinnsmaleren som de kalte han da, og det var jo liksom at allerede i katalogen så la de inn en litt sånn rettferdig harme over at denne kunstneren er blitt så kritisert av kritikere i sin tid. Han levde sånn cirka omtrent som Edvard Munch da, og han malte sånne budeier i solskinn, og han ble så stygt kritisert, lå nesten som en sånn liksom følelsesmessig utpressing, at du ville vel ikke være en som kritiserer like hardt som de som i hans samtid. Han var jo så godt likt av folk, og han var jo så godt likt av keiser og fyrster og sånn, det må jo være noe bra i det. Og så var jeg jo bare nødt til å si jeg er 100% enig med hans tidskritikere, dette er jo rett og slett ikke noe bra, dette er produksjon av klisjer, budeiekitsch kalte jeg det. Så det var jo eksempel på, jeg synes at de liksom ikke helt holder standarden da, blåfarverket, nå for tiden.
6: Ja, og i katalogen nei, skal vi se.
7: Ja, vi skal vel til årets utstilling, ja, det er det vi skal. Jeg, som er jubileet.
6: Ja, hva kan vi si om den?
7: Ja, det er høydepunkter fra Kode, og det jeg tenker om det er at når det er et stort jubileum, som egentlig handler om koboltproduksjonen, så synes jeg det er litt rart valg at de da tar høydepunkter fra norsk gullalder, som de selvfølgelig har gjort gjennom mange år, og det er liksom deres ofte fokus da. Fordi at de kunne jo, de mister her en mulighet til å gripe fatt i denne veldig spennende blåfarvetradisjonen. Her kunne de jo laget en fantastisk utstilling med blåfarvens reflekser inn i kunstlivet og inn i kunsthåndverket og samtidskunst og samtidskunsthåndverk. Og nå lagde de jo en sånn utstilling i 2018, så kanskje er det det som holder dem litt tilbake. De hadde Hjemmets skatter, som var en flott, flott utstilling. Men jeg ser ikke noe galt i at de kunne, skal jeg si, fornyet den, oppdatert den, hentet inn kanskje noen andre samtidskunstverk eller noe annet kunsthåndverk, og så virkelig invitert oss inn i den spennende verden som blåfarven er da.
6: Ja, nå ble jeg veldig nysgjerrig på denne utstillingen fra 2018 som du nevnte. Ja. Hva slags utstilling var det?
7: Ja, der viste de da blåfarvetradisjonen, alt fra gammel tradisjonsrik porselen i Blue Willow-stil, Københavne-porselen, men også samtidskunsthåndverk og samtidskunst som enten tematiserte da blåfarveproduksjonen eller brukte kobolt eller ja, på ulike måter forholdt seg til denne veldig spennende tradisjonen da. Så det hadde jo vært en, synes jeg, bedre måte å feire jubileet på da.
6: Ja, for det er jo det, det er denne kobolten, denne blåfargen det handlet om.
7: Ja, og i denne porselensdekoren så er det jo noe, ligger det så veldig mye, ikke sant? Vi har et sterkt forhold til det. Jeg husker da jeg var barn at jeg satt og spiste cornflakes og ventet på å se dette spennende bildet gjennom melken, ikke sant? Det kunne jo være litt sånn asiatisk, og dette var jo en demokratisering av billedkunsten, ikke sant? Den kom ut på tallerkener ut i folket, det romantiske landskapet, et landskap også inspirert fra Østen, ikke sant? Så dette var jo her fikk folk på tallerkenen billedkunst, og en ganske sånn eventyrlig verden, og i dag da, hvor vi er liksom så overstimulert i synsansen og på alle måter å sitte med ørene proppet igjen og flere skjermer og sånn, så er det kanskje litt vanskelig for oss å tenke på at det kunne ligge liksom en slags underholdningsverdi i den tallerkenen du satt og spiste av da.
6: Mm. Men det er altså gjennom høydepunkter fra Kode de feirer sitt jubileum i år, hva er det vi får se da?
7: Ja, ikke sant? På tross av denne undringen jeg har da, om at dette er litt sånn irrelevant for jubileet og sånn, så er det jo kjempegøy å se høydepunkter fra Kode. Kode i Bergen har jo en kjempeflott samling, og her har de fått mye av kremen faktisk. Vi har jo da særlig I første etasje. Mesterverk på mesterverk, det Christian Krog, det Harriet Backer, Eilif Petersen, Kitty Kielland og Edvard Munch. Et veldig herlig verk her jo Munchs Morgen fra 1884, der vi ser en ung kvinne som sitter og kler på seg. Som du fornemmer at hun litt trett, litt slitsomt å stå opp, men morgensolen strømmer inn av vinduet på en utrolig vakker måte. Så det et annet høydepunkt, det Kitty Kiellands Torvmyr på Jæren fra 1897. Kielland, hun brøt jo med den sånn romantiserende, idylliske landskapsfremstillingen, skildrer et landskap preget av en ny industriell virkelighet. Her skildrer hun jo sporene av hvordan torv skåret ut til brensel, og sårene og renn I landskapet da fylt med vann.
19: Det noen andre høydepunkter du vil trekke frem?
7: Christian Krogs Sovende mor, det en utrolig flott komposisjon, rett og slett. Her det et sånt sosialrealistisk bilde som viser hvordan en ung mor har sovnet helt utslitt, sitter ved vuggen og sover med hodet inn mot sin egen seng. Det sånn fine realistiske detaljer med søle på dette trebordet som står ved siden av. Det veldig sanselig malt, og også en fin koloritt med den bonderøde sengen spent opp mot den grønnblå kjolen. Så det veldig mye fint ved dette bildet til Christian Krog.
19: Mm. Men hva får vi se I andre etasje da? For det jo flere ja, avdelinger.
7: Så det jo I første etasje at det svinger litt da. Mm. For I andre etasje så taper energien seg ganske kraftig, og jeg vet ikke hvilke begrensninger det har vært på denne låneavtalen med Bergen, men her utvalget mye mindre velvalgt, vil jeg si. Og det jo litt synd, for dette en kronologisk utstilling, så det gir liksom et inntrykk av at ja, kanskje ikke det var så spennende da, I Norge etter liksom at realismen var over. Og det jo helt feil, så de klarer ikke gjennom denne utstillingen som på en måte utgir seg for å være ja, høydepunkter I norsk kunsthistorie og skildre denne utrolig viktige brytningsfasen akkurat opp under århundreskiftet der og inn på 1900-tallet. Her har de litt sånn svake verk av en del sterke kunstnere, Ludvig Karsten for eksempel, representert med det jo helt ordentlig, altså du ser jo at han en stor kolorist men formgivningen veldig svak og det synd at ikke vi har sterkere verk av Ludvig Karsten som en så viktig maler I norsk sammenheng og det gjelder egentlig flere kunstnere sånn som Henrik Sørensen også som har da det dette verket Mannen og Gullfuglen det noen helt utvilsomme kvaliteter her men anatomien helt ute å kjøre figurtegningen og Henrik Sørensen har jo mye større verk enn dette så her kunne man valgt med litt mer kritisk sans, tenker jeg
19: Ja, hva tenker du da man burde utlatt eller hatt med, eller?
7: Det ganske mye, mange verk jeg ville byttet ut, og så det jo verk som absolutt ikke burde vært tatt ut av magasinet I det hele tatt, sånn som Anders Svarstads ubehjelpelig klisjéfylte maleri av en trapp I Italia, som blir på en måte helt sånn feilaktig plassert inn som høydepunkter I norsk kunsthistorie. Det det ikke, det malerisk helt uinteressant, komposisjonelt ikke troverdig, dårlig formgivning, og rett og slett også klisjéfylt med den klesvasken som henger på tvers av gateløpet, det noe sånn. Så det litt synd at disse verkene I andre etasje ikke holder den samme kvaliteten, fordi I verste fall så kan de besøkende sitte igjen med da nettopp dette inntrykk at 1900-tallet, altså overgangen der, og inn på 1900-tallet, det var ikke så spennende I norsk kunsthistorie, og det jo helt, helt feil.
19: Men hvis du skulle konkludere, Mona?
7: Ja, tross disse litt strenge innsigelsene, både det som har med at utstillingen ikke helt relevant I forhold til jubileet, men også denne ujevnheten da, I første og andre etasje, så det jo en utstilling som byr på mesterverk på mesterverk. Så det absolutt verdt å ta turen til Blåfarverket. Her det store kunstopplevelser som de byr på.
19: Ja, tusen takk for den tydelige anbefalingen, Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her I NRK. Utstillingen den kan ses på Blåfarveverket frem til 4. Oktober, og hele anmeldelsen den kan du lese på nrk.no/anmeldelser.
16: Dette P2-pulsen I NRK P2.
5: Og fra Modum skal vi tilbake til Stange. Der finner vi både bær og druer og poteter, og reporter Magnus Løge Hagen, som da har funnet seg til rette på et lite småbruk. Og Magnus, for en time siden så gikk dere og kikket litt på hva denne oasen ute I hagen hadde å tilby, men nå har du gjort et lite sceneskifte.
20: Ja, nå har jeg flyttet meg inn på kjøkkenet sammen her med Oddrun Merete Rosvold Sagevik. Du jo engasjert bygdekvinne og leder for Hedmark bygdekvinnelag. Vi var ute I hagen din, fant litt solbær, og nå jo planen å gjøre noe med solbær. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, solbæret veldig næringsrik, og har mye gode vitaminer I seg. Så jeg har juksa litt. Jeg tok en liten Ingrid Espelid Hovig, du var jo med og så det. Men vi har rørt opp solbæret, sånn at den uten klumper. Og det har jeg brukt stavmikseren til, og så har jeg tilsatt litt grann med sukker, sånn at det ikke blir så beskt. Og... Nå skal du smake da, du blir en sånn liten prøvekanin I dag, så du får det på en potetvaffel med poteter fra Kolon gård I Valset. Og jeg håper det vil smake, for det her vil vise at poteten kan brukes til veldig mye, vaffelen kan brukes til veldig mye. Håper det smaker.
20: Da skal jeg prøve med en liten bit der, men først så skal jeg stille deg et spørsmål, fordi det jo ikke alle som har en så stor og flott hage som du. Hva gjør folk da for å skape sin egen skattekiste av mat?
1: Sin egen skattekiste av mat og sin egen, ja, egen beredskap. Vet du hva? Å ha tomatplanter I kjøkkenvinduet, det kjempefint. En annen ting hvis du har en liten terrasse eller noe, så kan du gå og kjøpe en bøtte, og du kan sette poteter I den bøtta, og da kan du dra opp verdens flotteste gullpotet I løpet av høsten. Du må selvfølgelig vanne litt og stelle litt med den, men å se en potetblomst I en sånn bøtte, å, det tegner på at her det noe godt på vei. Så prøv! Folkens, dere så kreative ellers. Kan dere ikke prøve å være kreative når det gjelder dette her da, å finne fram og få fram og dyrke fram maten? For dette noe av det reneste dere kan spise. Og når dere også tilegner dere den praktiske matkunnskapen om hvordan dere skal tilberede det, da vet dere hva som I det dere serverer, og dere får I dere gode næringsverdier.
20: Men vi har også fått inn en liten innspill fra en lytter her, for det noen som har spurt, nå har vi jo snakket om egenberedskap, men har ikke staten også et ansvar på beredskap, kornlager og reserveløsning når det kommer til at det digitale ryk og sånn? Hva tenker du om det?
1: Ja, hva tenker jeg om det? Jo, jeg vil at staten skal bidra på enda mer kornlagring, det vil jeg. Og selvfølgelig så kunne de hatt et ansvar, men staten har først og fremst et ansvar for staten. Egenberedskap, det handler om den kunnskapen du kan erverve deg, og hvordan du kan klare deg selv I 3-7 dager. Det ditt eget ansvar. Og dit må vi komme I Norge. At det å tilegne seg kunnskap, det faktisk gratis. Og det viktig at du gjør mens du har strøm. Derfor det viktig at skriv ned favorittoppskriftene dine, eller print de ut, legg de I beredskapskassa di, fordi der vil du finne oppskrifter som gjør at egenberedskapen din bra, og at kroppen din får den næringen den trenger.
20: Og nå har jo jeg suttet her, ja, takk for svaret på det forresten, nå har jeg spist opp nesten den vaffelen som jeg sa at jeg ikke skulle spise opp, men det var utrolig godt med potetvaffel og solbær-sultetøy. Kan du fortelle litt hvordan du har laget det?
1: Ja, potetvaffel, det faktisk kokt potet som vi har moset. Så har jeg tilsatt litt byggmjøl, faktisk. Så her det mye næring. Det litt egg, det smør, og det litt melk. Og så jeg stekte et vanlig vaffeljern, da. Så det liksom en liten dash potetmos som da blir utvidet til en litt tykkere vaffelrøre. Og potetvaffelen, den kan du bruke både til salt og søtt.
20: Og gjør det noe med smaken når man lager sånn her hjemme på kjøkkenet fra egen hage?
1: Ja, det gjør det. Helt klart. Helt 100% klart. Vet du hva? Jeg vet 100% hva som I hvert eneste ting som serverer når jeg bruker bæra og råvarene fra min egen hage. Da vet jeg hva du får. Og her det ikke mye gjestoffer, det kan jeg love deg. Det så viktig med ordentlig næring I kroppen, enten det I krisetid eller til hverdag. Og derfor så den praktiske matkunnskapen som vi bygdekvinner så flinke til å formidle, og som vi har kunnskapen om, og den livsviktig. Så kjære regjering, kan dere være så snill og legge litt mer penger på bordet til mat og helse? For barna våre, de trenger å få den læringen helt ifra barnsben av. Og Nå vet jeg at det flere generationer som kanskje trenger å gå på kurs for å få praktisk matkunnskap ordentlig godt under huden. Og det finnes kurs i hele Norges land i regi av lokallag som i Norges bygdekvinnelag.
20: Har du kanskje en ferdighet som det greit å starte med? Etter andre, for en helt fersk nybegynner som for eksempel, som kanskje ikke så kløppel på det her, hva det første jeg burde prøve å gjøre, noe som jeg klarer å mestre ganske fort?
1: Du kan lage solbærsyltetøy. Det jo helt enkelt. Det. Hvis du har en stavmikser, solbær og sukker, så har du solbærsyltetøy, og når det ferdig, så kan du fryse den ned, og så kan du ta det opp når det blir vinteren, og tenke bare på den nydelige solfylte dagen, når du sto og høste den, og la den ned.
20: Da har jeg en plan her, men du, vi skal ut i hagen igjen, vi. Og vi skal ut i ditt drivhus, så du må bare vise veien for meg, og så skal vi gå. Der tar du med melk også, vet du. Som ble sagt i forrige time, så hadde altså Oddrun Merete Rosvold Sagevik, leder i Hedmark bygdekvinnelag, en liten hemmelighet til meg ute i drivhuset. Så hun skal nå ta meg med blindt ut, og så skal vi se hva som skjer her. Og som du sikkert hører nå, så det litt vind. Vi ute i hagen, vi går forbi en pergola. Og her gror hun altså sine egne druer. Og inne i pergolaen så har vi en liten bakerovn der de lager brød. Der var det masse blader, vet du. Og her vi i drivhuset. Ikke sant? Oi, oi, oi, oi. Her var det fullt av godsaker. Her det noen tomater. Skal vi se om vi får lyden av en tomat som går av her. Går det fint at jeg stjæler litt tomat, eller?
1: Ja, bare forsyn deg!
20: Ja, men da tar jeg en tomat.
1: Håper det smaker!
20: Og nå vi ute i drivhuset. Hva var planen din her?
1: Planen min jeg skal høste sylteagurk, for det skal jeg legge ned nå etterpå. For det har jeg sådd og dyrket fram. En annen ting det, jeg har en liten hemmelighet, jeg vet ikke hvor sterkt det men jeg tenker du skal få teste skillen ifra Romdal. Og kjenne hvor sterkt det Skal vi se, jeg må bare finne denne, tenker jeg.
20: Nå griper jeg etter en chili her, vet du. Oi. En grønn chili?
1: En grønn chili. Jeg vet ikke, jeg kan kanskje få lov til å si en liten oppfordring. Bruk kokebøker. Høst. Det som på bærtrær og busker og rundt omkring. Dra på selvplukk. Bruk parsellhager. Støtt den norske bonden. Spør om å få plukke den gulrota som ligger at når den har tatt opp. Og begynn med praktisk matkunnskap rundt bordet med unga. Lær unga, bli med unga. Så tenker jeg det at egenberedskapen den vil øke gjennom mange, mange generasjoner. Og så håper jeg chilien vil smake, Magnus.
20: Nå skal jeg, reporter Magnus Løge, prøve chili på direkten. Vi får se hvordan det går. Men jeg kommer til å spørre deg nå, mens jeg spiser chilien, hva det som så bra med chili i hagen?
1: For min del så bruker jeg jo dette her i matlaging da. Og dæven for en bit du tok. Unnskyld. Chili i hagen, det viktig, og det et krydder, og det ekstra stas når den har dyrket det selv. Det blir noen grimaser her, folkens. Jeg beklager, men jeg klarer ikke helt å holde meg. Men det jo immer artig å se at Magnus faktisk har tatt den digre biten av en grønn chili, og ser ut til at den har svelget den nesten også. Så chili, det kan brukes til så mangt, det tørt eller ferskt.
20: Det kan garantert spises tørt og ferskt. Nå kjenner jeg at jeg ikke kan snakke så mye mer, så jeg stiller deg et spørsmål. Og det fortell oss litt om din bakgrunn. Hvorfor du en ildsjel når det kommer til beredskap? Hvorfor du så glad i beredskapen? Hvor kommer det fra?
1: Du, jeg så heldig at jeg har lært så mye av mammaen min. Av bestemor, av mormor som mamma har videreført til meg gjennom generasjoner, villig til å dele oppskrifter. Og der kommer det et hjertesukk fra meg, folkens. Del oppskrifter, del kunnskap, for gjør dere ikke det, så går det ikke videre. Det nytter ikke å si at du har en hemmelig oppskrift på noe. Du er nødt til å dele kunnskapen din og oppskriftene dine for at det skal gå videre her i verden, for det er vår tradisjon, det er vår kulturarv, og det er vår oppgave for å formidle praktisk matkunnskap. Del, vær så snill og del!
20: Og i stedet så fortalte du meg en historie om chili, som jeg fikk høre, så jeg tenkte at vi nesten måtte ha den på direkten hvis du tør. Eller ikke. Det går fint det også, men jeg kan i hvert fall gjøre det kort oppsummert. Chili er så voldsomt sterkt at det skal veldig lite til for at ting skal gå skjeis. Så i hvert fall hvis man gror chili hjemme i hagen, test chilien først. Sjekk, er den sterk eller ikke? Hvis den er utrolig sterk, ikke ha i så voldsomt mye i maten din. Der er det greit å være litt lur.
1: Det kan være greit.
20: Ja, det kan være greit. Hører vi her fra Oddrun Merete Rosvold Sagevik. Du en leder i Hedmark Bygdekvinnelag. Vi skal avslutte her i dag i Romedal. En fantastisk tur innom hjemmet ditt, din hage. Vi har sett på solbær, vi har sett på druer, vi har smakt på chili, vi har smakt på potetvaffel og på solbær-syltetøy. Og det har vært helt fantastisk.

0: fick vi denne här.
1: Jeg foreslår at dere snakker med Tysvær Brusselår, at dere snakker med Tysvær Bygdeblad, beste og eneste lokalavisen I Tysvær kommune. Aldri en torsdag uten. Avisa var 50 år I 2025 og har aldri hatt flere abonnenter enn nå. Redaktøren gir seg I løpet av høsten etter 19 år. Og Petopulsen, vi jo lydhøre, så bare følg med om litt når vi går I gang med vår spalte Dagens Lokalavis. Men før det skal det handle om teknologi.
0: Ja, med smartbriller så kan du høre på musikk og svare på meldinger med solbrillene dine, men du kan også filme ting rundt deg konstant uten at de som blir filmet vet det. Den teknologiske revolusjonen den skaper entusiasme og stor frykt. Noen omtaler brillene som pervobriller, mens andre kaller det et perfekt spionasjeverktøy. Står hele privatlivet I fare nå? Det spør podcasten oppdatert om.
2: I en påkostet reklamefilm beveger en veltrent mørk fyr seg gjennom en by med skyskrapere. Det kan nesten se ut som en framtidsvisjon, for mannen med de svarte brillene scroller på en skjerm inni brillene mens han går. Han tar telefoner, sjekker kartet og ser på bilder. Men det ingen framtidsvisjon. Det en reklame for det som blir omtalt som det største teknologiske framskrittet siden iPhone ble lansert. Nemlig Metas nye superprodukt, smartbrillene. Og mens mange jubler for nyoppfinninga, så det flere som bekymret.
3: Here's how you record someone with your Meta glasses, without them knowing.
4: Yep, here I am, just minding my business at the airport, and this guy starts to talk to me. No idea he recorded this whole conversation with his glasses.
5: Hundreds of photos were snapped of people in parks, on trains, and on hiking trails without anyone noticing. The pictures weren't taken with your typical camera or a cell phone. It was the next generation Ray-Ban Meta smart glasses.
2: Bør vi være redde nå? Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Det september 2021, og sjefen for Facebook og Meta, Mark Zuckerberg, sitter foran et kamera for å presentere sitt nyeste teknologiske gjennombrudd. Men det ikke ny type telefon eller nettbrett han skal vise til publikum. For på skjermen så kommer det opp bilder av noen solbriller.
6: Hey everyone! We've believed for a long time that glasses are going to be an important part of building the next computing platform and unlocking a whole new set of experiences for people.
2: Og Egil Trones Kristiansen, med det her så kan det se ut som at Meta og Zuckerberg prøver å ta innesvingen på de andre store tech-selskapene.
7: Ja, og det jo ikke rent lite de her brillene kan gjøre. De har funksjoner som å ta bilder, spille musikk, ta telefonsamtaler på øret, og ikke minst så har de også stemmestyring, som gjør at brillene de kan gjøre akkurat det du ber dem om. Og på toppen av det hele så samarbeider Meta med en av verdens mest kjente brilleprodusenter, nemlig Ray-Ban. Så det her nye supersamarbeidet går ikke akkurat folk hus forbi.
2: Folk skal virkelig ta produktet imot med åpne armer. Influensere begynner å ta brillene I bruk, og publiserer innhold laget av brillene.
7: Ja, de fleste brukerne av brillene ser ut til å elske produktet. Og på sosiale medier det ikke vanskelig å se at et nytt produkt har kommet på markedet. For overalt hvor man scroller, om det på YouTube eller på TikTok, så begynner det å florere av mennesker som legger ut videoer der de bruker brillene for å filme det de gjør I hverdagen. Man kan se folk drive med håndarbeid, lage mat eller stå og sminke seg I speilet, slik at seeren ser det de selv ser. Og med de nye funksjonene kan folk nå direkte sende fra brillene sine og ut på Facebook og Instagram.
2: Men selv om mange imponerte, så skal det snart vise seg at det her bare starten. For to år senere, under Metas høstlansering I 2023, kan Mark Zuckerberg stolt vise fram den nyeste oppdateringen på brillene, som virkelig skal sende sjokkbølger gjennom techbransjen.
7: Brillene han presenterte bare for to år siden, de nå kommet tilbake med en ny og stor oppgradering, og med enda flere funksjoner. Og han Zuckerberg, han tror jeg har ruga på en liten hemmelighet. Så framfor et hav av mennesker så står han og presenterer den siste utviklingen som virkelig skal få folk til å snakke om produktet.
6: But the most interesting thing about this isn't any of those specs. It's that these are the first smart glasses

0: that are built and shipping with Meta AI in them.
1: Nå brillene enda enklere å bruke. Ved hjelp av kunstig intelligens kan du snakke med Meta-brillene og få svar på alt du måtte lure på.
2: Hey Meta, what's the weather like right now in New York City?
3: I just picked up the new Ray-Ban Meta glasses and I want to show you guys why they're probably the greatest piece of technology I've ever bought.
1: Det virker å gå på skinner for Meta. Og med stadig nye oppgraderinger som gjør at du kan se en liten skjerm innebygd I glasset, styre lyden ved hjelp av små håndbevegelser, eller få hjelp til å forstå omgivelsene rundt deg, gjør at de bare I 2025 selger over 7 millioner eksemplarer av brillene. Alt fra matinfluensere til ekstremsportutøvere ser ut til å omfavne det nye teknologiske framskrittet. Men oppturen skal ikke vare evig. For selv om Meta forsikrer brukerne om at brillene underlagt strenge og gode personvernregler, så det flere som over lengre tid har sett med bekymring på utviklingen.
4: Ja, for nå som man ikke lenger trenger fysiske kamera eller en telefon I hånda for å filme omgivelsene rundt seg, så frykter mange at de skal bli filmet I skjul av Meta sine smartbriller, og at dette skal bli den nye normalen I samfunnet. Men Meta de biologier kritikerne sine med å si at de har installert et lys som skrus på samtidig som kamera og film, som skal gjøre at folk kan være observant på om at de blir filmet. Men folk har selvfølgelig klart å lure seg rundt det her også.
5: This is how I got rid of the LED light on my Ray-Ban Meta glasses. I've just started recording and you can see there is no light.
1: Og det ikke bare snikfilming som skal skremme folk. For da to Harvard-studenter avslører hva de klarte å finne ut ved hjelp av brillene, går det kaldt nedover ryggen til mange. På en benk inne på en flislagt rød T-banestasjon, like ved universitetsområdet, sitter en kvinne med stripete skjorte og svart veske. Hun sitter I sine egne tanker, men blir avbrutt da en av studentene går bort til henne og spør om hun heter Betsy. De to kjenner hverandre ikke, men ved hjelp av metabrillene så får han tilsendt drøssevis av informasjon om henne.
6: Oh, hi, ma'am. Wait, are you Betsy?
2: Yes.
6: Oh, okay. I think I met you through like the Cambridge Community Foundation, right?
2: Yeah.
6: Yeah, yeah. It's great to meet you. I'm Kane.
1: Kvinnen som hele tiden blir filmet gjennom brillene, smiler og bekrefter at hun rett person, mens studenten presenterer seg og forteller at de to har møttes før.
4: Ja, de her to studentene de har klart å utvikle et dataprogram der de ved bare hjelp av å se på en person kan finne ut alt om vedkommende. Og med bare en kjapp ansiktsgjenkjenning og et raskt dypsøk på internett, med hjelp av de her brillene og noen KI-programmer, så får de nå opp navn, telefonnummer, adresse og navn på familiemedlemmene deres.
1: Ikke bare blir det tydelig hvor enkelt brillene kan brukes til å lure folk, mange frykter også at alt av personvern borte for alltid på grunn av teknologiens raske framvekst. Meta kjenner nok også på et press utenfra, men viser bare til deres personveileder Term and Policy når de blir stilt til veggs med kritikken. Men trykket mot selskapet har bare så vidt begynt.
4: Den 27. januar 2026 så publiserer Svenska Dagbladet og Göteborgsposten en bombe av en artikel. De har nemlig begynt å grave I hva Meta holder på med og på hva slags måte de jobber. De har intervjuet over 30 ansatte hos en underleverandør av Meta. Og selskapet de jobber for, det heter Sama og Hotel I Nairobi. Midt I Kenias hovedstad så trener tusenvis av mennesker KI-systemer og lærer dem å gjenkjenne og tolke verden. De har I oppdrag å markere objekter og følge konturer, og skal navngi alt fra biler og trafikkskilt til mennesker. Hvert eneste lille bilde må analyseres, merkes og kvalitetssikres. Og på denne måten trener de opp den kunstlige intelligensen som skal gjøre Metas neste generasjon smartbriller smartere og bedre til å forstå verden.
1: Arbeiderne forteller at jobben ofte innebærer å se dypt private opptak fra Metas smartbriller. De beskriver videoer av mennesker på do, mennesker som har sex, og som gjør andre intime og private ting, opptak som brukerne trolig ikke klar over at andre kan se.
4: Och i ett svar till de svenska avisan så vis Meta i stedet till sina bruksvillkor och personvärnserklaring för KI. De här specificerar ju inte hvem datan havn, men de uppger att de kan bli gjenstand för mänsklig genomgång.
7: Bare dager etter de hårreisende medieoppslagene i forbindelse med det som skjer i Kenya, skal Mark Zuckerberg og Meta igjen kjenne at det brenner under føttene deres.
8: Meta is facing a new class action lawsuit over its AI smart glasses and their lack of privacy after an investigation by Swedish newspapers found that workers in Kenya are actually reviewing that footage from customer glasses.
7: Verdens ledende organisasjoner som jobber for digitale rettigheter og personvern går ut og advarer mot Metas Ray-Ban-briller. De frykter at brillene blant annet kan brukes til å overvåke minoritetsgrupper, barn eller kvinner som for eksempel har rømt fra en voldelig partner. De ber Meta stoppe utviklingen og planene om å gjøre brillene til allemannseie. Også datatilsynet i Norge kritiske.
9: På sosiale medier har de fått kallenavnet Perbo-briller.
10: Det kallenavnet jo ikke feil, for å si det sånn. Det mange, sannsynligvis Perbo, som kommer til å bruke de på den måten.
4: Etter at folk lærer seg å modifisere brillene sånn at de fjerner LED-lyset som lys når du filmer, blir de dermed det perfekte spionverktøyet.
7: Men det virker ikke som at Meta bryr seg om kritikken, for bare uker senere lanserer de enda mer prisvennlige briller, og det med noen av verdens største kjendiser på laget.
4: Meta har samarbeidet med enorme navn som den tidligere fotballspilleren Zlatan Ibrahimovic og skuespilleren Chris Pratt og Chris Hemsworth. Og på toppen av det har de fått med seg den verdenskjente influenseren og kosmetikkgründeren Kylie Jenner til å lansere sin helt egen KI-brille. Brillene som heter Meta Glasses by Kylie koster litt over 5000 kroner og har innebygd kamera, høytalere og kunstig intelligens. Og Kylie Jenner legger selv ut flere videoer der hun bruker brillene og filmer seg mens hun blant annet sminker seg framfor speilet. Meta de nå åpne om at de prøver å gjøre brillene til et moteprodukt og ikke bare et teknologiprodukt.
7: Inga Strømke, du forsker og KI-ekspert. Forløpig så føles metabriller litt langt unna, men det sånn at vi kan forvente at det her blir et produkt som kommer til å bli like vanlig som det smarttelefonen i dag?
11: Det et veldig godt spørsmål. Jeg har inntrykk av at de har blitt ganske vanlige i USA, og at for eksempel amerikanere, når de hører om våres debatt om de her brillene, ikke helt skjønner hva det vi hisser oss oppover. Og nå kan man jo kjøpe metabriller hos mange optikere, blant annet min lokale optiker, så jeg tenker ikke at det noe I veien for at de kan bli helt vanlige.
7: Hvilke fordeler og ulemper ser du ved bruk av metabriller?
11: På den ene siden så kan jeg tenke meg at hvis man blind eller svaksynt, så kan metabriller være kjempenyttige, fordi at de kan fortelle deg hva du ser på, og hjelpe deg å navigere. Samtidig jeg ikke så veldig fysen på et samfunn der alle sammen kan gå rundt og filme og ta opp lyd fra hverandre, uten at vi merker at det foregår. Så jeg nok negativt innstilt til at denne typen teknologi skal rulles ut akkurat av Meta, fordi Meta har et ganske dårlig rulleblad når det kommer til personvern. For meg hadde jo skrekken vært hvis jeg hadde hatt et barn I bleiealder, og det barnet var I barnehagen, og så vet jeg at de ansatte I barnehagen skifter bleie på barnet mitt flere ganger for dag, og det kan hende at de ansatte I barnehagen kan ha på seg metabriller, uten at jeg vet det, og så klart også uten at barnet mitt da I bleiealder vil kunne se på brillene og si «Hei, vent, du kan filme meg med de brillene der».
12: Vil du høre mer oppdatert, så finner du det I appen NRK Radio.
13: P2-pulsen. Og hver dag her I P2-pulsen snakker vi med en lokalavis, og I hele sommer har vi også bedt dere lyttere tipse inn din favorittavis. Og hør bare her. Jeg foreslår at dere snakker med Tysvær Bygdeblad, beste og eneste lokalavisen I Tysvær kommune, aldri en torsdag uten. Avisen var 50 år I 2025 og har aldri hatt flere abonnenter. Avisen tett på det som skjer I Tysvær, det politiske liv, næringsliv, sport og kultur. Det her vel nesten så du skulle skrevet det selv, redaktør Alf Einar Kvalavåg?
14: Ja, jeg må jo få det på trykk snart. Dette var jo veldig rørende.
15: Ja, ikke det koselig når en leser rett og slett velger å sende inn noe sånt?
14: Jo, men vi har vært veldig heldige fordi at folk har vært snille med oss og sender oss faktisk tilbakemeldinger veldig ofte, sånn at vi vet litt hvor vi i landskapet. Og det jo litt artig fordi at vi en veldig presset situasjon der som vi hører til. Altså, vi den eneste avisen i Tysvær, med adresse i Tysvær, men rundt oss jo NRK, Haugesund Avis og Radio 102 og TV Haugeland og... Ja, jeg kunne ramse opp alt som av suksessbedrifter på lokale medier, men vi har heldigvis vårt faste publikum da, som trofast skryter.
15: Ja, med såpass hard konkurranse om sakene da, som du sier, hvordan skiller Tysvær Bygdeblad seg ut i kampen?
14: Nei, vi må jo prøve å finne de sakene da, som de store avisene kanskje ikke har tid til, og så blir vi litt sånn tett på en del, og så er de flinke å sende oss tips som de da ønsker at vi skal skrive om, og så må vi jo ha noen satsingsområder som lokalfotball og kultur, som andre aviser har valgt vekk, sånn at vi har noen frie områder der hvor vi kan bolte oss fritt, og så har vi de tunge sakene hvor vi må stille i køen, sånn som alle andre aviser, og kjempe om nyhetene da.
15: Da merker man forskjellen, når det er de største sakene.
14: Ja, da de har 7 mann på jobb med en, så er det klart at det er litt feigelag.
15: Feigelag, du. Du har aldri hatt flere abonnenter, skriver hun. Hva har dere gjort?
14: Nei, vi har jo, altså det jo nettsatsing da, som gjør at vi får en del nye abonnenter nå. Vi jo daglig på nett, sånn at vi jo løser alle andre avisene med oppdateringer flere ganger til dagen, og skjer det noe, så må vi jo være med på det. Og så har vi en del som har reist vekter, som nå når det digitalt kan bli abonnenter, for ikke å få aviser i postkassen i måneden etter å ha gitt ut, fordi at sånn er det jo. Men nå får du jo digitale aviser med dagen deg som alle andre.
15: Men aldri en torsdag uten, skriver denne lytteren og leseren her. Det da det papiravis.
14: Det da det papiravis, det jo et slagord som har hatt i veldig mange år, og nå har jo posten gjort litt vanskelig for oss da, med at det hver torsdag, men så langt så er det hver torsdag.
15: Ja, ja, er det vanskelig å få til det?
14: Ja, for postombæringen i Norge er blitt på færre dager, og det er klart at de ukene hvor de ikke går med post om torsdagen, så er det et problem for veldig mange lokalaviser.
15: Ja, men Tysvær Bygdeblad klarer å komme ut på en onsdag også?
14: Vi klarer å komme ut på fredag, stort sett, og ikke det torsdag, så det går veldig greit.
15: Ja, riktig. Du, hva er hovedsaken hos dere i dag?
14: Ja, det to hovedsaker denne uka her, fordi at vi prøver jo å overraske leserne, som jeg sa. Det vi har vært på en festival på Utsira i noen Norges minste kommuner, som vi er veldig misunnelige på, da, som har en festival som vi kunne tenkt oss å ha hatt hos oss. Så da har jeg vært ute og sett hva det har gjort, og sett om jeg kan ha noe sånt, og det var en veldig positiv overraskelse med mye smilende mennesker, god musikk og god mat og fint vær, og så har jeg lagt en svære sak da, at dette skulle vi hatt i Tysvær.
15: Ja, tror du noen hører på deg?
14: Ja, de gjør ofte det, men ikke alltid det blir som jeg vil allikevel, men vi har jo noe, vi har en del dager her også, men det hadde vært gøy å få til sånn, som veldig mange andre plasser har, med festival over flere dager med band og god mat og mye folk.
15: Og hva den andre saken?
14: Det at man har et kjøpesenter som i veldig stor utvikling, og der skal vi få lov endelig for å komme på omvisning og se den nye delen i dag, så det har jeg ikke vært på, men det skal jeg på når jeg er ferdig på radioen, og det gleder jeg meg til, for det har de holdt på med lenge.
15: Og hvordan...
14: Så nå skal vi få restaurant her, og vi skal få vinmonopol i nye lokaler. Nei, det egentlig mye glede seg over der.
15: Nei, det koker i Tysvær, skjønner jeg.
14: Ja, det gjør det, vet du. Sol har mo i dag, så det veldig... I dag det faktisk litt noe skikkelig her.
15: Ja, men du, sånn kjøpsenterutvikling, er det bare til det gode, synes leserne dine det?
14: Nei, men vi bor jo et veikryss der som hovedvei mellom Stavanger, Bergen og Haugesund, Oslo er akkurat i krysset der i Tysvær, der som vi holder til. Og der er det et gammelt kjøpesenter som har ropt etter oppgradering i 20 år, og nå er den oppgraderingen kommet. Og da ser du at folk er veldig positive, støtter lokale butikker og vil at det skal skje noe. Så akkurat dette kjøpesenteret, det trengte en liten fornyelse. Jeg tror ikke du får mange som sier nei til det.
15: Nei, riktig. Ja, du nevnte da altså en ny motorvei mellom Stavanger og Bergen.
14: Jeg holder på å planlegge den. Den skal bli stor, firfelt. Og
15: rett utenfor redaksjonsvinduet ditt.
14: Ja, kan vi i hvert fall høre bilene, om ikke ser veien, så ser jeg høre i hvert fall bilene. Men det er jo en vei nå, altså de som skal fra Oslo til Haugesund, eller de som skal fra Stavanger til Bergen, de må kjøre gjennom Maksdal, som er hovedstaden vår, så det ligger dette kjøpesenteret midt i krysset, sånn at det er jo veldig gunstig.
15: Men hva fører det med seg i en kommune som Tysvær da, at det kommer en sånn vei som dette?
14: Nei, det er jo enten, altså de som er imot det er stort sett av naturmessige grunner, og det har de jo god grunn til, og så har vi de som vil ha mer handel, lettere og transport, lettere å komme seg forbi. Det er jo veldig mye tungt transport som kjører forbi her, og det kjører jo på en litt gammel vei, som er både farlig og sliten, så jeg tror enten så en for fordi at den vil ha bedre vei, eller så en mot fordi at den vil verne om naturen.
15: Men veien kommer, det er helt sikkert.
14: Ja, det er ikke helt sikkert, men jeg tror det. Nei, det er noe som heter penger, vet du, dette landet her.
15: Ja, det er ikke, penger ja. Noe til for å lage vei, ja.
14: Man leter oss noe som heter nasjonaltransportplan. Det var ikke mange som visste hva det var før, men nå tror jeg alle har hørt ordet. Da.
15: Alle i Tysveier har et nært forhold til nasjonaltransportplan. Ja, Hva slags tidsperspektiv snakker vi?
14: Nei, jeg i hvert fall pensjonist da, så jeg får vel ikke lov å kjøre bil, tenker jeg, men det vel 10 år, tenker jeg.
15: Det var ellers en typisk god sak for dere i Tysveier Bygdeblad.
14: Nej, det är ju alltså det som har mest träff på det är ju när unga folk gör det bra i idrott eller kultur eller kanske har en jobbkarriär som är lite utanför det vanliga som visar liksom att det kommer ifrån de mindre kommunerna, det är ju nog det är ju nog häftigt. Du kan både bli Norges toppen i fotboll och friidrott och i näringslivet, så när man får såna tips och kan ha det lite för oss själv och få snacka skickligt med dig, så blir det väldigt goda saker för oss.
15: Ja, har du någon idrottshelter och skilte med eller?
14: Jag har i alla fall 2 fotbollsspelare som är väldigt stolta över som har spilt på landslaget, Alexander Söderlund och Håvard Nordtvedt, och det är ju liksom det är ju med att bygga upp lokalfotbollen här nu, är tränare och driver aktivt, så med lite sån heldig sån, och så har vi ju folk som har varit politiker och man har folk som driver nära, som har ju Kårstanlägget som är väldigt känt, Equinor sitt anlägg på i södra Tysvær här, och som trekker till sig väldigt mycket flinke folk, och så är det väldigt många härifrån som då blir flinke och som jobbar där, så med en väldigt attraktiv kommun för många, och därför så är nabolaget till Haugesund plus, som har ja flyplats och såna ting, så Tysvær är egentligen en ja-kommun, det, och det är en kommun som växer sakta men säkert.
15: Ja, så folk flyttar till Tysvær rätt och slett.
14: Gör det. Mm. Så det är en för så var det lite som pensionistkommun, det var väldigt gott att vara gammal i Tysvær, men tror jag det är gott för alla.
15: Ja. Och ny ungdomsskola har du fått också, och den är tydligvis bra för den har fått pris.
14: Ja, den vant en byggepris den, och det är ju lite av ett bygg, det är ett modern bygg, det är ju väldigt flexibelt, de kan jo ha aktiviteter hele døgnet hvis de vil, og den ligger med et fantastisk flott idrettsanlegg, så de har vært litt smarte, de bruker mye penger på skole og helse, bygger et helsekvartal i Røkstalo til over 1 milliard, og men det är liksom det är naturligt att det kommer det, och då är det väldigt käckt att vara lokalavis, för vi får det lite tätt på, vi får följa byggeprocessen, vi hör vad folk syns, vi kan gå på kaféen och träffa pensionisterna som skryter, och så jag tror för gott med en del goda investeringar med detta Kårstanlägget som jag nämnde, som ger dig en del intäkter, det är något mer på att man får ha det sånn da.
15: Mm. Alf Einar Kvalavåg, det virker jo som dere har liksom tett forhold til leserne deres. Hva slags rolle vil du si at lokalavisa spiller i området?
14: Nei, den er veldig viktig. Når jeg tilfeldigvis la ut at jeg skulle gi meg og stilte opp i lokalavisa her og sa at jeg hadde fått nok, så fikk vi veldig tett kontakt med en del. Det var, skal ikke si det var kontorer, men det var, vi betyr veldig mye, vi kommer kanskje ikke på det i hverdagen. Det er folk som stoler på oss, som ringer til oss når de har problemer. Det er ikke alltid det kommer i aviser, men de har kanskje ikke andre å ringe til. Så det å være lokalavis, det vet jeg jo andre aviser har i Norge, og de har en veldig sånn sosial rolle, viktige for kanskje de som ikke har så mange rundt seg, og vi er viktige for de som har mange rundt seg. Vi er viktige for kommunen, og de er viktige for oss. Så lokalaviser er nok sånn, det heter jo at vi er lim i samfunnet, og det er nok mer rett enn vi kanskje alltid tror.
15: Men hvordan kan du slutte fra dette her da, etter 19 år som redaktør?
14: Jeg har jo egentlig alltid tenkt at jeg skulle gi meg før jeg var lei, og det prøver jeg å gjøre nå, at jeg fortsatt har lyst til å jobbe og fortsatt har lyst til å gjøre noe, men at akkurat nå er det nok her. Men jeg kjenner jo det nå, når folk begynner å ringe her, og det, når jeg går på gata her, så stopper de meg, nei, du må ikke slutte og sånt, men jeg tenker det har vært mye bedre at jeg hadde sagt at det var bra du gir deg.
15: Ja, du kjenner den. Da kan du ta med deg den tristheten, det er greit,
14: ja,
15: det da.
14: Sant, ja.
15: Men du, Kvalavåg, som lokalavis så har dere også tatt litt ekstra ansvar for kulturlivet med noe dere kaller formiddagskonserter. Mm. Hva det for et prosjekt?
14: Nej, men vi hade ju en plan om att kanske ha några små konserter på torget på center eller något sånt, men så var det en artist som många känner sig till, Tom Roger Odland. Han lurte på mig om vi kunde göra det lite större, för det var så många artister som slet med att finna platser och presentera nya plattor. Och så har vi ett väldigt gott förhållande till Kulturhuset, och han som är kulturhusleder Øystein Simonsen, han sa vetka med köra konserter på Kulturhuset, så lagar vi samarbete med lokalavis och artisterna, och så började vi för många år sedan, och nu har vi haft nästan 80 stycken. Så 12, 13, 14 000 mennesker har mitt på dagen på fredagen vært på lunsjkonserter helt gratis hos oss, og det har jo vært et sånn samspill med lesere og nye lesere og folk som ikke helt virker Tysvær, og da
16: Ja, så då føler man att man har varit med och bidragit liksom kulturellt och det har varit en kjempesuksess.
15: Det høres ut som det är du som ska laga den festivalen du drömt om I starten här.
16: Ja, sant. Det var en annan som sa det. Jeg vet ikke om det är skummelt och så Markus skulle ha för hardt. Men jeg har en del band som är hjertelig velkommen der, så det har jo noe veldig gøy.
15: Ja, og Alf Einar Kvalavåg, avtroppende redaktør I Tysvær Bygdeblad. Ikke bare du det, men du har også landets største samling av New Jordal Swingers-plater, sies det. Hvordan I all verden kan det ha seg?
16: Ja, det er en lang historie, men det som det fine, det jo at New Jordal Swingers fikk sansen for I 1981, og det betyr jo at det noen år siden. Og så gir de ut veldig mye plater, og når de gir ut mye plater, så blir det mange feiltrykk og varianter. Og så det bilder og plakater og alt mulig, sånn at du har, jeg tror det var 3000 effekter jeg hadde da, når jeg telte sist. Og så blir det sånn, til slutt så du, kjenner du Ben, og du kjenner jo Egil Berg som synger det, og du føler litt at du litt kompiser med dem, så jeg har jo vært på mye konserter og tatt bilder av dem. Men samlingen min, det liksom det jeg gjør på når jeg ikke journalist da, eller redaktør.
15: Og vi skal høre Før lyset brenner ned, handler om alt man skal huske å gjøre før det for sent. Takk skal du ha for at du var med her I Petopulsen.

0: Jordal Svingers for det altså, med sangen Før lyset brenner ned, ønsket av avtroppende redaktør i Tysvær Bygdeblad, Alf Einar Kvalavåg.
1: Det var det vi rakk I dagens P2-pulsen. Vi tilbake I morgen til samme tid. Da skal vi blant annet til Vesttelemark, der en lokalavis har fått stadig flere abonnenter I en tid der mange andre mister lesere. Hva oppskriften på suksess?
0: Ja, det bare å være en god lokalavis, antar jeg. Du, vi skal også tilbake til 1799 og til Moss. Vi skal følge I fotsporene til den britiske økonomen Thomas Malthus og hans reise gjennom Halden, gjennom Norge. Man som gikk fra Halden, der vi har vært I dag, og til Moss. Takk for at du var med oss, og ha en fortsatt fin dag her på P2, hvor du straks skal få høre om Winston Churchill I historiske kjendiser.
1: Vi som har laget dagens sending Magnus Løge Hagen, Sjur Sætre, produsent Einar Lislangsvold, vaktsjef Linn Bjølstad I studio, Penguin Claire Kemba og Trine Bråten.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. Over 700 kabinansatte I SAS kan bli tatt ut I streik fra lørdag. Om det skulle skje, må tusenvis av reiseklare nordmenn belage seg på innstillinger og kanselleringer. Fellesforbundet og NHO Luftfart ble tidligere I sommer enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte I SAS etter en runde hos Riksmekleren. Men nå har flertallet av medlemmene stemt nei til avtalen. Professor I økonomi ved Norges Handelshøyskole, Frode Sten, tror sannsynligheten stor for at det blir streik.
3: Jeg tror at hvis du ikke får et tilbud fra SAS som bedre enn det de allerede har fått, så må det bli streik, for det, ellers så misser du all troverdighet. Fagforeningen misser all troverdighet når de nå har stemt imot.
2: På torsdag skal partene møtes på nytt hos Riksmekleren. Digitaliseringsdirektoratet sier at de fleste løsninger fungerer etter dataangrepet mot offentlige digitale tjenester det siste døgnet. Mange brukere av blant annet ID-porten, Helsenorge og Altinn fikk problemer med å logge inn. Teknologiekspert Torgeir Waterhouse sier at statlige aktører kan stå bak angrepet.
4: Som gjør dette for å stresse Norge eller se hvordan norske myndigheter reagerer på dette. Det kan også være at det kriminelle, det kan være noen som bare øver på hva skjer hvis vi gjør sånn angrep. Man kan også teoretisk sett se for seg at det kan være en test man har ønsket å gjøre som har gått galt. Da ville det nok vært over for lenge siden, så det lite aktuelt nå. Men dette noen som har tilgang på teknologi, og som kjent med hvordan man skal gjøre angrep. Det det mange som og det men I hovedsak så det enten statlige aktører eller kriminelle som står bak denne type angrep.
2: En person som har meldt savnet I Nordland funnet. Leteaksjonen I Børgefjell I Granøy kommune ble dermed avsluttet, opplyser politiet. Alarmen gikk da personen ikke kom frem til avtalt oppmøtested tidligere I dag. Turen tok lengre tid enn planlagt fordi personen søkte ly for været, opplyser politiet. Over 600 husstander fremdeles uten strøm I Ringerike etter at det ble rammet av et strømbrudd I kveld. Ved 21-tiden var over 1100 husstander uten strøm. Nettselskapet Føye opplyser at årsaken en feil på høyspentnettet, og at mannskapet sendt ut. Så sport og en historisk seier I Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket I dag inn til en etappeseier I Tour de France for kvinner. Dette den første norske etappeseieren I rittet noensinne. Hun kjørte fra resten av feltet hele 88 kilometer for mål, og klarte å holde ledelsen helt inn.
5: Jeg kan ikke tro det, det helt uvirkelig. Jeg gikk inn med dagen med håp og kom sikkert ut at jeg skulle holde inn, men jeg hadde aldri trodd det
2: her. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: EU klar til å sende forsterkninger til yttergrensen av unionen som spanske Ceuta I Nordafrika. Grensekontroll handler om mer enn gjerder og kystvakt og politi, mener en av våre gjester. Wales og England trekker støtten til fotballpresident Gianni Infantino. Dette kan være begynnelsen på slutten, mener vår sportskommentator. Det holder ikke å slutte å slå gresset for å få en blomstereng, sier Naturvernforbundet I Stavanger, som mener kommunen bare vil spare penger og ikke redde biene. Og I USA sliter det demokratiske partiet med pengene før mellomvalget. Velkommen, det Dagsnytt 18. Det mandag, NRK P2, NRK 1, Ugo Fermariello I studio. I dag takket EU-kommisjons president Ursula von der Leyen Spania for hvordan landet håndterte det som skjedde Ceuta I forrige uke, og hun mener også at grensen mot Marokko må styrkes. Minst 60 000, men kanskje enda flere ifølge noen rapporter, mennesker svømte og klatret inn I den spanske byen I Nordafrika, og det begynte torsdag. Minst 72 personer døde på spansk side og 11 på den marokkanske siden. Og dette har skapt politiske bølger I Europa. Samtidig krever den spanske nasjonale domstolen at det etterforskes om det stod kriminelle bak denne voldsomme bølgen av mennesker som tok seg over. Sofia Paskevich, vår korrespondent I Berlin nå, hva var det viktigste budskapet fra von der Leyen I dag?
7: Ja, von der Leyen forsøkte å roe gemyttene. Det har vært mye harde ord de siste dagene, og hennes uttalelse kommer I form av et brev til Pedro Sanchez, der hun så priser hans håndtering av denne migrantkrisen. Hun ber også om styrking av grensekontrollen, og hun tilbyr Marokko finansiell og teknisk støtte til å håndtere grensene mot EU bedre enn det de har gjort til nå.
6: Jørgen Karling, migrasjonsforsker ved Fredsforskningsinstituttet. Du sier til Klassekampen I dag at høyre og ytre høyre Europa utnytter situasjonen, og hvordan ser du det?
8: Det vi står overfor nå jo ikke egentlig en krise for resten av Europa, I den forstand at det snakk om mennesker som da har kommet til Ceuta, som avskåret fra fastlandet. Det streng kontroll med transporten der, og det I all hovedsak marokkanere som jo de fleste har vendt tilbake selv, og de som eventuelt ikke gjør det kan relativt enkelt sendes tilbake. Så sånn sett så det altså det et store tall, og det mange døde, men ikke så dramatisk som man skulle få inntrykk av for Europas migrasjons...
6: Og som det kanskje så ut fredag morgen, men så viser jo virkeligheten seg å være annerledes. Men hvordan mener du at de slår politisk mynt på det?
8: Ved at det som jo bakgrunnen her at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid, og møtt mye motstand I det europeiske som politiske fellesskapet. Og da det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette for å vise at Spania har vært liberale, og da går det på denne måten, selv om den koblingen veldig søkt.
6: Sylo Tarraco, statsviter, rådgiver I Tankesmien Agenda, som på sentrum-venstresiden, hvis vi kan si det sånn. Hvordan leser du de politiske reaksjonene I Europa?
9: Vi må huske på bakteppet bak disse reaksjonene, og det migrasjonskrisen I 2015 og 2016, som skapte store splittelser I EU, og som representerte en eksistensiell utfordring for EU, ikke minst fordi anti-EU-partier fikk økt oppslutning. Så har man siden den gang jobbet for felles løsninger, og man har en migrasjonspakt som nylig har trådt I kraft, men så plutselig skjer dette, og så man får nye kaotiske scener fra Europas yttergrenser I Spania, som minner om det som skjedde for 10 år siden, og som får mange til å føle at ingenting har skjedd siden den gang. Og reaksjonene som kommer nå igjen splittende, for enkelte land bruker denne saken til å markere seg, som Danmark og Italia, og de kommer også til å bruke dette til å argumentere for en strammere linje. Så det som EU-kommisjonen må gjøre nå og sørge for at det kommer en koordinert respons, og at denne saken ikke skaper nye splittelser I Europa.
6: Men viser ikke nettopp at både Giorgia Meloni, som utvilsomt på høyresiden I politikken, men også sosialdemokratiske Mette Frederiksen I Danmark reagerer, ikke like hardt riktig nok, hun ba EU vurdere Schengen-samarbeidet. Det viser vel at det ikke skaper splittelse, men at det forent på tvers av høyre og venstre?
9: Ja, Danmark nå kjent for en hard linje her, og jeg tror dette handler mindre om Spania, men det handler mer om hvilke signaler disse to landene eller regjeringene ønsker å sende. De ønsker å signalisere først og fremst over sine egne borgere at de tar dette på alvor, at de ikke som Spania, og for det andre ønsker de å sende signaler utad, at de strenge, så ikke kom hit til oss. Men de tiltakene som gjennomføres I form av grensekontroll og sånt har ingen effekt, fordi det er irrelevant. De kommer ikke til fastlandet Spanien engang, men det er bare markeringsbehov som gjør at Spania reagerer og sier at det er opportunisme i stedet for solidaritet, så driver de og liksom kritiserer Spania og bruker dette opportunistisk.
6: Eller har Jørgen Carling Europa og EU gjort seg sårbare ved å være avhengig av tredjeland for å kontrollere grensene som Marokko i dette tilfellet?
8: Ja, altså det har vi jo vært lenge, men problemet med marokkanere, som jeg sa, er jo relativt lite i og med at de ikke har noe beskyttelsesbehov som gjør at de blir et større ansvar for Europa i det øyeblikket de krysser yttergrensen.
6: For de vil bli kunnet sendt tilbake.
8: Nettopp.
6: De får ikke asyl.
8: Sånn sett så er de 400-500 afrikanerne fra lenger sør, som fortsatt er igjen i Ceuta, er på en måte en større utfordring sånn politisk enn de 50 000 marokkanerne som er sendt tilbake. For de 400-500, de må jo få sine saker vurdert før Spania finner ut hva de skal gjøre med dem, om de må ta dem til fastlandet, og så videre.
6: Det er fortsatt uklart, sier du, Tarako, hva som utløste hele hendelsen. Altså, Sanchez, statsminister i Spania, skyldte på at kriminelle nettverk misbrukte denne høyesterettsdommen som sa at alle som kom seg inn til spansk territorium kunne få søknader vurdert. Det er mistanker om Marokko, det blir fortalt om kampanjer i sosiale medier. Hva sier de om hvordan du mener EU bør jobbe?
9: Ja, denne saken skaper stor forvirring, og det er mange spekulasjoner der ute. Slik jeg ser det, så dominerer tre typer forklaringer. Det ene er at Israel og USA står bak for å destabilisere Spania, fordi Spania har vært veldig tydelig i Palestina-spørsmålet. Og så er det en annen forklaring som sier at Marokko driver med utpressing av Spania, fordi de har gjort det før, og for å oppnå geopolitiske formål. Og det tredje er det som er den offisielle forklaringen fra både Spania og Marokko, at det er falske rykter som blir spredt av menneskesmuglere og andre om at Spania har åpnet sine grenser. Så det er den tredje forklaringen som har mest empirisk belegg, da, fordi vi vet at disse ryktene har blitt spredt, og migranter som har kommet til Ceuta har selv sagt at de trodde at Spania hadde åpnet sine grenser.
8: Vi vet at ryktene har blitt spredt, men det vi ikke vet er jo hvem eller hvordan dette er blitt organisert på sosiale medier. Og når både Spania og Marokko peker på menneskesmuglerne, så er det i stor grad fordi det er opportunt også. De vil ikke eskalere konflikten med hverandre, samtidig som de trenger å ha noen å peke på. Og da er det menneskesmuglerne som står som laglig til for det.
6: Mens de politiske lederne på Ceuta anklager marokkanske myndigheter for å lure sin befolkning inn i en tragedie.
8: Ja, og det er jo det som gjør det så vanskelig, at det er et samrøre av egeninteresser her, ikke sant? At lokalstyret på Ceuta er opptatt av hvordan de blir ivaretatt av sentralregjeringen i Madrid eller ikke. Sanchez har sin agenda, marokkanske myndigheter har sin agenda, andre europeiske land har sine agendaer, og det blir forferdelig vanskelig både for oss utenfor å vite hva som egentlig har skjedd, og det er vanskelig for migrantene å vite hva de skal stole på av all den informasjonen de ser i sosiale medier.
6: Og i morgen så skal EU gjøre noe synlig, skal i hvert fall snakke sammen, de europeiske innenriksministrene møtes, og Sofia Paskevic, europakorrespondent, hva står på dagsordenen?
7: Ja, dette møtet kommer også i stand etter et krav fra Mette Frederiksen og Giorgia Meloni om at EU skal gjøre noe øyeblikkelig, og dette kravet ble underskrevet av 22 EU-land. Dette er et ekstraordinært uformelt møte, det vil si at det ikke skal fatte noen vedtak. De skal samordne og koordinere og utveksle informasjon om hva som skal skje videre.
6: Hva sier Spania?
7: Ja, Spania har jo reagert ganske kraftig på disse uttalelsene fra spesielt Meloni og Fredriksen. Sanchez skrev enda et brev at det er vanlig at den type ulovlige grensekryssninger som vi var vitne til i Ceuta blir møtt med solidaritet fra andre medlemsland, at man omtaler det som hybridangrep, og i stedet for solidaritet så har han blitt møtt av fordommer og egoistiske uttalelser, og han nevner ikke Italia med navnet i dette brevet som han skrev til Ursula von der Leyen, men måten han ordlegger seg på viser at dit kritikken er rettet spesielt.
6: Siro Tarako, når du sier til Klassekampen at, at grensekontroll det mer enn kystvakt og politi og, og piggtråd, hvordan skal da EU og enkeltlandene jobbe med sine naboland for å sikre at det en enighet her? For det var det jo tydeligvis ikke, på en eller annen måte så har jo dette gått galt og, og vaktene har sett det en annen vei.
9: Det har gått galt, men samtidig så, så etterlyser Spania med god grunn anerkjennelse for at de fikk rask kontroll over situasjonen og samarbeidet godt med Marokko for å håndtere dette veldig raskt. De fleste er returnert tilbake. Men denne saken viser hvor viktig det er å ta disse falske rykter og disse informasjonen på internett på alvor. For det er ikke første gang det skjer. Det skjedde også i forbindelse med migrasjonskrisen i 2015. Det ble spredt rykter om at Europa har åpnet sine grenser, at Tyskland ønsker migranter velkommen, og så videre. Og da EU har investert veldig mye i kampen mot desinformasjon, propaganda fra Russland og sånt, men har neglisjert dette som har med migrasjon å gjøre. Og her tenker jeg at man trenger kommunikasjonsberedskap som gjør at man fanger opp rykter som sprer seg. Og,
6: så det er jo overvåkning internett, men det jeg spurte om hvordan de skal jobbe diplomatisk med landene sånn at man er enige om da, at en grense, når den skal, hvor åpen den skal være.
9: Ja, det gjør man hele tiden, men informasjonsarbeidet også gjøres i samarbeid med de aktuelle landene. For eksempel til Marokko driver og sier at nei, Spania har ikke åpnet sine grenser, ikke dra dit.
8: Og alle er jo enige om at den grensen er stengt og skal være stengt. Men det som er typisk er at den høyesterettsdommen var en kime av sannhet som man kunne spinne videre på, og at det tok helt av og ble til at nå er grensen åpen.
6: Men det som er virkeligheten her er at det var så mange mennesker som hadde lyst til å komme seg over, og hvor flere av dem er kommet fra sør i Afrika og sitter der og bare venter på en mulighet.
8: Ja, men de aller,
6: det er virkeligheten for mange.
8: Ja, men de aller, aller fleste er jo da marokkanere, og vi vet at cirka 2/3 av unge marokkanere sier at de har vurdert å forlate landet. Mange av dem er villige til å gjøre det illegalt, og når det da plutselig oppstod et sånt rykte om at nå er det en mulighet, så strømmet de til for å benytte seg av den.
6: Takk skal dere ha. Jørgen Karling, migrasjonsforsker fra Fredsforskningsinstituttet PRIO, Siro Tarako fra Tankesmien Agenda, og Europakorrespondent Sofia Paskiewicz foran Riksdagsbygningen i Berlin. Vi må slutte å late som om helsen høyt prioritert, det sier ikke hvem som helst, presidenten i Legeforeningen i en kronikk i Dagens Næringsliv. Norsk økonomi har vokst kraftig, påpeker hun, men helse har fått en mindre del av den veksten enn tidligere. Anne Karin Rime, president i Norsk Legeforening, hvordan mener du at den burde vokst mer, innsatsen for helse?
10: Selvfølgelig så ønsker jo alle sektorer at du skal ha mer penger, og når vi sitter her nå med ministeren, så tror jeg ikke vi er så uenige. Dette her er jo en hjelp til han inn i forhandlingene og faktisk poengtere at av BNP så har vi ikke brukt mer på helse nå enn det vi har gjort tidligere.
6: Men vi bruker mer penger enn før?
10: Vi bruker mer penger enn før, men det er vi da i alle sektorer. Så vi prioriterer da ikke helse ovenfor en annen sektor. Så vi prioriterer ikke helsen høyere dag enn vi gjorde for 10 år siden. Og det var det vi ønsket å si med den kronikken. Det vi vet er at vi har blitt flere eldre, vi behandler flere sykdommer, vi har økende overlevelse av kreft og andre sykdommer, og vi leverer og har en helsetjeneste i absolutt verdensklasse. Men vi bruker ikke så mye mer penger enn det vi gjorde før, og vi bruker ikke så mye mer penger enn andre land det er riktig å sammenligne seg med.
6: Jan Christian Vestre, du er allerede avslørt, helseminister fra Arbeiderpartiet, sitter her. Burde vi brukt mer av bruttonasjonalproduktet vårt på ditt område? Her får du ammunisjon til forhandling.
11: Ja, altså det er en god utfordring for Legeforeningen, men jeg mener vi har et romslig sykehusbudsjett, og det er jo mange måter å regne det på, men hvis vi for eksempel sammenligner hvor mye penger vi bruker på helse i Norge sammenlignet med befolkningen vår, så er det få land i OECD som bruker mer penger enn oss. Per innbygger bruker vi vesentlig mer penger på helse enn sammenlignbare land. Vi har også langt flere leger og sykepleiere per 1000 innbyggere. Vi ligger veldig høyt på overlevelse på en rekke sykdommer. Vi har flere sykehussenger enn våre naboland. Så dette er jo uttrykk for at vi over mange år har investert mye i offentlig velferd. Det er viktig, og Teknisk beregningsutvalg laget jo en rapport rett før sommeren, som også bekrefter at under denne regjeringen har vært en realvekst i sykehusbudsjettene.
6: For Anne-Karin Rime, dette var vel omtrent det du forventet å høre, som Vesse også har svart i Dagens Næringsliv. Men du påpeker at helsebudsjettet er så mye, ikke sant? Fordi du har sykehjem, du har hjemmetjenester, du har alt det, og så har du spesialisthelsetjenesten, du har sykehusene. Mm. Er det den spesielt du mener som er underprioritert?
10: Nei, jeg tror ikke spesialisthelsetjenesten er underprioritert, men vi bruker ikke veldig mye mer enn andre land, eller mer enn det vi har gjort før på den selve medisinske behandlingen på sykehusene. Og det vi ser på sykehusene er at ja, vi har investert mye, men vi har en finansieringsmodell som gjør at sykehusene nå sliter veldig økonomisk, fordi man ikke har hatt nok penger, selv om man har brukt mye, til å stå imot renteøkning og kostnader for økte bygningsmateriale, sånn at vi bruker for lite penger til å investere for å kunne bevare den gode helsetjenesten vi har fremover.
6: Ja, for jeg skulle spørre, hva er problemet? Ja. Bortsett at det alltid går an å ønske seg enda bedre, og særlig når det gjelder helse.
10: Ja, og det tror jeg alltid kommer til å være et problem, at du alltid kan ønske deg mer, og det vet vi at befolkningen ønsker seg mer. Det er jo derfor vi kjemper for å få en investering sånn at vi kan levere gode helsetjenester til Norge. Og det er særlig da på investering både i bygg og i utstyr som vi henger etter. Vi bygger for lite, det er for høye renter til de sykehusene som har bygd, sånn at vi sliter nå med røde tall på nesten alle budsjetter. Sykehusene klarer ikke å leve opp til det budsjettet de får, og det går i minus.
6: Og da tar vi de poengene og gir til deg, Vesti. Da blir det for trangt, altså for lite, da mener du jo for trangt, altså for få kvadratmeter til å gjøre det dere skal, og investeringene blir så lave at det blir et problem.
11: Ja, altså de siste fem årene så mener jeg vi har investert opp under 120 milliarder i nye sykehusbygg. Vi har åpnet mange nye sykehusbygg, og de er i verdensklasse.
6: Ja, ja, men de er for trange, og det er det jo mange som rapporterer om.
11: Det er riktig at tidligere så har vi bygget sykehus noe for små. Det er blant annet fordi de har vært planlagt med litt vel optimistisk beleggprosent, altså hvor stor del av sykehuset som til enhver tid skal brukes. Det har vi lagt om. Vi har også lagt om.
6: Men Vesti, la meg stoppe det litt, for det er jo alt det dere har gjort, og det er sikkert faktisk. Da. Er du uenig i at sykehusene har havnet bakpå og får røde tall på grunn av finansieringsmodellen og på grunn av litt for lave investeringer da, i kvadratmeter utstyr? Er du uenig i den beskrivelsen?
11: Ja, jeg er uenig i den beskrivelsen. I år øker sykehusbudsjettene med oppunder 4 milliarder til 238 milliarder kroner. Vi har lagt om finansieringssystemet slik at sykehusene nå får kompensert fullt ut for den demografiske utviklingen, altså det at vi blir stadig flere eldre. Gjennom nesten 15 år så fikk sykehusene bare det som heter 80% demografi, nå får de 100% demografi, så det har vært en real vekst. Men jeg er enig med Legeforeningens president i at vi bør se på hvordan sykehusfinansieringen er innrettet, og derfor har jo regjeringen varslet en helsereform, der vi blant annet nå skal vurdere et skille mellom drift og investeringer i budsjettene, og vi vil også se på hvordan vi kan gi sykehusene en forutsigbarhet fremover i møte med stadig flere eldre. Men det sagt, vi må også diskutere hvordan disse pengene brukes, fordi...
6: La ta det svaret først, men bare veldig kort, 80% demografi, 100% demografi, altså at demografien, utviklingen i befolkningen teller så mye, er det det du mener?
11: Ja, og tidligere så har en da en av mange år tenkt at sykehusene skal ikke få kompensert fullt ut for den utviklingen.
6: Ja, men det skal de få nå.
11: Ja, det har de fått det siste år, og det kommer de til å få fremover, og det er viktig, men det er også viktig at sykehusene øker produktiviteten.
6: Ja, det var det vi skal ta neste gang. Er du fornøyd med de grepene som har vært tatt?
10: Grepene er i riktig retning, men vi trenger en enda større investering, fordi nå er det enkelte sykehus som tar omkostningene med høye renter og høye byggekostnader. For å prøve å forklare det for innbyggerne, så er det sånn at hvis vi blir enige om at dette sykehuset trenger vi, da har man allerede skjært ned ganske mye, det er det vi skal bygge. Så kommer det da økte renter eller øke bygdekostnader. Da må man enten kutte pasientbehandling, eller så må man kutte i bygget og bygge det trangere, sånn at man ikke får tatt ut den gevinstrealiseringen man hadde tenkt å gjøre i starten. Fordi det blir for trangt, det blir for få rom, og så blir man gående og vente på rom, og pasientene har ikke et sted å være, sånn at vi får overfylt i sykehus.
6: Og da blir det ikke effektivt. For det er jo til ditt poeng da, Vestre, at du mener at hva får vi ut av pengene, hva får du gjort på sykehusene, og da får du kanskje ikke ut den det potensialet i dette nye flotte.
11: Jeg mener i hvert fall vi må ta den debatten når hver fjerde krone på statsbudsjettet nå kommer fra avkastningen for oljefondet. Vi bruker altså mer penger på offentlig velferd enn stort sett alle andre land, og det gjør vi fordi kvalitet koster, og vi vil ha velferdstjenester, inkludert helse i verdensklasse, men vi må også diskutere hvordan bruker vi alle disse milliardene. Og da mener jeg at det er bekymringsfullt at vi får mindre ut av pengene i helsevesenet nå enn for noen år siden, og det er ikke fagfolkene sin feil. Legen og sykepleieren og helsefagarbeideren gjør en fantastisk jobb, men de rapporterer jo om betydelig mer byråkrati, flere rapporteringskrav, flere skjemaer som skal fylles ut, datasystemer som ikke snakker sammen.
12: Hvem kan ordne det da?
11: Dette er mitt ansvar, og det er vårt ansvar, og vi jobber med det kontinuerlig, nært samarbeid med partene. Vi har identifisert en lang rekke tidstyver sammen, og de jobber vi nå med å fjerne. For da får fagfolkene mer tid til pasientene sine, og mindre tid til det som ikke skaper verdier.
12: Snakker om tidstyv? Anne-Karin Rime, får vi nok, vi bruker som flere andre land i penger på helse, men får vi det samme ut av det?
10: Det tror jeg, for vi har en helsetjeneste hvor vi overlever, hvor vi har en god overlevelse, vi har gode akuttjenester, og så har vi en geografi i Norge som krever at vi organiserer oss på en annen måte enn for eksempel både Danmark og England og Tyskland, som har mye mer folk på mindre areal. Og vi har heldigvis i dag i Norge en likeverdig helsetjeneste stort sett i hele landet, og skal vi fortsette å ha det, så må vi investere også på steder som ikke veldig mange bor, men også på de stedene hvor det er mange som trenger hjelp.
12: Da kan dere få fortsette samtalen utenfor, for vi er jo ikke helt i mål, men takk for at dere kom. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, Jan Christian Vestre, helseminister.

0: Det er ganske urolig rundt fotballpresidenten I det internasjonale forbundet Gianni Infantino. Fortsatt mektig, men hvor lenge? Fotballforbundet I Wales og England trekker støtten til Infantino I dag, det vil si England kommer til å gjøre det, sier alle de britiske mediene, få dager etter at planene om å selge deler av fotball-VM til private blir trukket tilbake. Og sier det svenske fotballforbundet at de vil lete etter en annen kandidat og finne, og Serbia, så nå det flere på banen I Europa. Jan-Petter Saltvedt, vår sportskommentator her I NRK, dette begynnelsen på slutten for Infantino?
1: Nær sagt, det får vi håpe. Det skal ikke være mulig å fortsette å skulle være den samlende kraften for verdensfotballen etter å ha blitt avslørt I å ha kjørt et fullstendig sololøp opp mot resten av det som I hvert fall på papiret fortsatt skal være et fotballdemokrati. Det eneste han har informert åpenbart de høyeste politiske valgte lederne I USA og den utvidede familien der. Europeiske land har uttrykt din skepsis. Det vi venter på nå jo om det kommer land fra andre kontinenter også. Det delvis steder hvor Infantino har støttet det nå, og også sier at de mener det på tide med et skifte.
0: Andreas Seljås, ansvarlig redaktør og seljournalist I idrettspolitikk.no. Hvordan vurderer du FIFA-presidentens fremtid?
2: Nei, jeg tror han ferdig. Det veldig kritisk og dramatisk det som har skjedd nå, og det mange ting som skjer samtidig. Jeg tror han ferdig.
0: Men England kan vi tenke en viktig fotballnasjon, men samtidig så har de en stemme akkurat som et hvilket som helst annet land.
2: Ja, og så England egentlig også litt upopulære I FIFA. Hvis vi går tilbake til 2015, der korrupsjonsskandalene ble rullet opp, da, som gjorde at Infantino faktisk kom til makten, så var det jo fordi, veldig mye fordi at USA og Storbritannia var misfornøyde med at de ikke hadde fått VM selv. De hadde jo brukt de samme 20-trikser selv, men ikke hatt så suksess. Og så Storbritannia, det som viktig, med at Storbritannia gjør noe nå, Wales, Sverige, det at noen nå endelig tør å si åpent hva de mener om Gianni Infantino og det som har skjedd. For det som har vært tilfellet tidligere at det har vært en ekstrem fryktkultur, det har Lise Klavene sagt mange ganger, blant annet. Internt ingen som tør å si fra. Infantino har skivet alle som har kritisert han ut I siden eller kastet dem ut. Så det det som det sterkeste signalet her. Og så det som Jan-Petter Saltvedt sier, at de europeiske stemmene ikke nok, så de må få med seg andre. Og det som det mest interessante med UEFA, I tillegg til det du sa, jo at I går så trua du Infantino med søksmål, hvis han ikke leverte all korrespondans han hadde hatt med Trump-familien, for eksempel.
0: Kan det komme noe med et søksmål der?
2: Det vet jeg ikke, men det I hvert fall veldig tydelig hva de mener, og de ber han også om å trekke seg. Og så det jo da CONCACAF, som det amerikanske, mellomamerikanske og karibiske fotballforbundet, som også har kommet på banen og vært veldig, veldig tydelig, og det der jeg tror nøkkelen til hele det vi ser nå sitter, fordi presidenten der, Victor Mogliani, som fra Kanada, han har vært veldig tydelig på dette her. Han var overrasket, kritisert Infantino, og han har også aspirert til å bli, han har sagt tydelig nesten at han har lyst til å bli FIFA-president. Så hvis du får med deg CONCACAF, som noen av 40 medlemmer, Europa, som 55, da begynner du å komme deg opp I et sånt kritisk antall med stemmer, som gjør at hvis det blir kampvotering, så vil kanskje Infantino tape. Men jeg tror, og det jeg hørt internt I UEFA I dag, at det UEFA håper på, det at Infantino trekker seg, så de slipper å stille opp med en motkandidat.
0: Det var det jeg tenkte å bringe på banen, Jan-Petter Saltvedt. Altså, Norge har jo aldri støttet noen fremtidig kandidatur, det har heller ikke Sverige gjort, men I dag sa Sverige helt tydelig at de har mistillit til ham. Lise Klaveness sier ikke noe før de har hatt et styremøte nå på torsdag I det norske fotballforbundet, men kan det være at det blir så mange som uttrykker mistillit at han faktisk kommer til å gå selv?
1: Ja, det jo I forlengelsen av det jeg sier der. Det var jo det som felte dette forslaget, og det selvfølgelig med en ekstrem motvilje at Infantino tar det veldige prestisjenederlaget det var, og det var jo etter enkel hoderegning, da det asiatiske forbundet ble med det nordamerikanske, og ikke minst Europa, så var det

0: ta over, det ikke bare norsk ønsketenkning?
1: Litt norsk ønsketenkning, men her det også internasjonale meningsbærere som sier at Lise Klaveness en interessant kandidat. Lise Klaveness kommer inn med en etisk ballast og en moralsk troverdighet som veldig, veldig få andre som har vært en del av dette systemet i nærheten av å kunne påberope seg, uten at Norges fotballforbund noen engler i denne sammenhengen heller. Hun jurist, men hun kvinne og dessuten europeer, og det et par egenskaper som ikke nødvendigvis det mest salgbare her dessverre. Jeg tror hvis man vil ha et skifte, at skepsisen mot å gi Europa for mye makt såpass stor at det strategisk riktigste vil være type en Montagliani som Andreas Helios nevnte, denne kanadieren som kanskje kan bli en kompromisskandidat som kan få bred nok støtte til at Infantino skjønner at dette en kamp han må gi.
0: Andreas Helios, ja, du snakket om kanadieren. Fordi han på banen, eller fordi du mener at han ville vært den riktige?
2: Nei, hva jeg mener ikke så viktig, men han den sterkeste kandidaten, eller den mest fremtredende kandidaten, og du vet aldri hva som kommer opp. Men når
0: det var Infantino en gang også,
2: ja,
0: og gikk til valg, som Lise Klaveness understreket på det med transparens.
2: Ja, og det litt av poenget at jeg tror at det å foreslå eller tro at Lise Klaveness skal bli president nå, det velment, men lite realistisk. For veldig mange av de som vil fjerne Infantino nå, de ikke ute etter reformer, de ute etter å beholde den makten de har og få informasjon om de beslutningene som tas. Det det som har skjedd her. Så reformene, det alle håper på det, det håper man på sist. Men jeg tror at den maktkampen vi ser nå dreier seg ikke om reformer, det dreier seg om Gianni Infantino.
0: Så det det at alle faktisk ikke håper på det?
2: Ja, vi snakker om det asiatiske forbundet. De har spyttet enormt med penger i fotballen, og det at de har blitt holdt utenfor de beslutningene som har tatt nå, og at det knyttet opp til Trump-familien, de har profilert det maktpolitisk. Så det som dreier seg om nå ikke at Saudi-Arabia, Qatar og Rwanda og alle andre mange rare land som involvert i fotballen, at de vil ha reformer, men de vil ha oversikt over det som skjer, og de vil ikke miste den makten de allerede har fått.
0: Takk skal dere ha, begge to. Andreas Helios, ansvarlig redaktør og journalist i idrettspolitikk.no og Jan Petter Saltvedt, NRK sportskommentator. Ugresset spruter opp overalt i byene, i parker, midtrabatter og på tidligere små gressflekker rundt omkring. Det skal jo være så bra for insektene, men det kanskje bare et skalkeskjul for å spare penger. Det mener du dugnadsleder i Naturvernforbundet i Stavanger, Erik Thoring. Hvor mener du det har gått galt i hvordan kommunene og byene rundt omkring i landet klipper plenen?
3: Ja, det en slags oppfatning av at hvis du stanser og klipper en plen, så blir det en blomstereng, og det viser jo erfaringene fra Stavanger at det gjør det nødvendigvis ikke. Det vi ser nå i sommer er at det blir kolossale enger med ugras, høyt gras, og med en av de virkelig store ugrasplantene som heter høymola, og folk ser veldig lite til blomsterengene som skal tjene humler og bier og andre pollinerende insekter. Så, sånn sett så har det vært litt mislykket det som har vært gjort, i hvert fall i Stavanger i sommer.
0: Ida Ur Storberget, du også med oss fra Stavanger, naturforvalter i Stavanger kommune. Aller først, hvorfor har dere begynt, for det har dere begynt med det siste, å la gresset gro mer og mer?
4: Ja, jeg kan si at den har begynt å la gresset gro mer og mer, men det egentlig noe vi har holdt på med i de siste 40 årene, i alle fall i Stavanger. Erik Thoringer i Naturvernforbundet sier at vi la gresset gro og la ugresset komme til, men vi har blomsterenger i Stavanger som vi har latt, eller forvaltet på denne måten i over 40 år, som faktisk da har fått opp blomster. Og så er det nytt av året at vi har hatt en ganske stor innsparing, der vi har latt en tredjedel av gressplenen i kommunen gro. Her kommer det opp blant annet høymole, men mange av disse har også blitt fine enger med gras som er gode både for noen for pollinerende insekter, men de kan også være gode for andre insekter

0: og dyr.
1: Ja, fortell, hva hvem har glede av dette, bortsett fra at det kan være pent å se på, hvis det er fine blomster, kanskje ikke så pent med den der høymolen som spruter opp?
0: Ja, Naturvernforbundet oppfordrer jo selv på egentlig sine nettsider også til å ha en mer rotete hage. Og det er jo egentlig det kommunen har gjort nå i en litt sånn stor skala, å ha en rotete hage. Dette kan være godt for blant annet piggsvin og småfugl. Altså, vi ser en del spurvefugl som har gode kår nå denne sommeren, som får mange spurvunger opp på vingene. Vi ser også at dette er et tiltak for den type vanlige naturen. Vi øker biomassen av de insektene som man finner egentlig, altså med vanlig norsk natur, men at det kommer enda mer av dette, som er godt for fugler som spiser insekter, som svaler.
1: Erik Thoring, dere oppfordrer jo til det de har gjort, rotete hage, og du hører, jo, kanskje ikke biene er så glad i den høymolen, men hør på alt det andre, alle de andre som fryder seg.
2: Jeg er fullstendig klar over det. Men nå var dette solgt inn som et tiltak for å fremme, altså øke matfadet til humler og bier. Det var jo det folk har lest. Og det skal jo kommunen ha all kredd for, at de ønsker å legge til rette for pollinerende insekter. Det har de selv laget en plan for i Stavanger kommune. Men måten å gjøre det på, altså vårt poeng er at å lage en blomsterrik eng, en slåtteng, det er ingen quick fix. Og spesielt når du skal transformere en plen til en blomsterrik eng. Og det vil vi jo gjerne ha, og det er jeg helt sikker på at Stavangers befolkning også ønsker mye mer av. Men poenget er at det koster faktisk penger, det koster å drive en blomsterrik eng, og du kan ikke spare deg til en sånn verdifull biotop for pollinerende insekter.
1: Men la oss da høre, for vi har med oss en av de som først laget noen veldig synlige blomsterenger i Norge, nemlig midt i Slottsparken, 40 dekar, 40 mål, Tor Småland, gartner og forfatter, da var du slottsgartner. Hvordan begynte du når du bestemte deg for at det ikke skulle bare ha gressplen i Slottsparken i Oslo?
3: Nei, altså trenden i parkforvaltning over hele Europa har jo gått denne veien her siden 80-tallet. Og det er som blir sagt her også at det har jo med kostnader å gjøre, altså spare penger. Og den tiden, ikke så veldig mye annet, men den tiden vi sparte på å slippe opp eng og slippe å klippe 40 mål med plen, den tiden kunne vi spare inn for å gjøre andre tiltak i parken for å spare tid.
1: Hvilke feil var det du gjorde da du satt i gang?
3: Ja, første feilen var at jeg glemte å si fra til dronningen at vi satt i gang. Så når mediene begynte å skrive ganske mye rart, ta gartner og reiste hjem og sånn, så fikk jeg jo, for å si det litt enkelt, det var litt sånn ufornøyd, jeg vil gjøre. Men ettersom forklaringene kom, at nå skal vi bruke 3, 5, 7, 8, 10 kanskje år på å få disse engene opp i blomstring, og få hjelp fra typisk Norsk Institutt for Naturforskning, få inn kompetanse fra utlandet, så kommer dette til å bli veldig bra. Men det tar tid.
1: Den andre feilen din?
3: Det var at jeg satt i gang med alt for mye på en gang.
1: Vanlig for ivrige mennesker, hva sa de til deg, de som hadde gjort det før? Du besøkte alle slottsgartnerne i England.
3: Ja, altså jeg fikk studiemulighet til å dra til alle kolleger for så vidt over hele Europa for å trene meg selv til å gjøre en parkforvaltningsmodell som ikke stemmer overens med sånn 70-tallet. Da var vi jo spesialister på gressklippere og plen. Nå skal vi plutselig bli spesialister på naturhermende forvaltning i en by, og det er et kompetansenivå vi mangler, men som man har kommet mye lenger med, blant annet i England. Så kollega Colin Buttery og Kensington Garden ble et kjempeforbilde hvor de virkelig lykkes. Og så har vi jo sett med årene da, at den overføring av modellene fra Kensington Garden til Slottsparken, jeg sluttet jo der i 2015, men de siste 10 årene, det er gartnernes arbeid der nede, for dette her er som blir sagt, det er et stykke arbeid å gjøre dette ordentlig, men gartnernes arbeid i Slottsparken fortjener en svær diger pokal.
1: For når du først har gjort det, så sparer du masse.
3: Når du først har gjort det, så har du grunnen sluppet til å sette vilddyr.
1: Ida Ue Storberget i Stavanger som naturforvalter der, kunne dere, når dere først skulle la mer gro, gjort en innsats nå i noen år og fått i gang, og så spart, og så er det til og med Naturvernforbundet for henne?
0: Ja, altså vi har jo allerede gjort dette på store deler, eller sånn, over 150 mål i kommunen, der vi har hatt denne type skjøtsel, der vi har lagt inn innsatsen med å slå og fjerne gras, vi har utarmet jorda, vi har sådd inn lokale blomsterfrø, vi har plantet pluggplanter for å få opp det som er naturlig for denne floraen på Sør-Vestlandet.
1: Men nå snakker vi jo, Storberget, om de målene, alle de dekarene hvor det ble bestemt for å spare. Da. Men burde dere gjøre det litt annerledes hvis dere først skal slutte å gro, selv om det kanskje koster litt mer nå?
0: Nei, dette er områder som jeg allerede har gjort i 40 år, men de områdene som ble bestemt å spare, det ble bestemt i år. Der har vi ikke klart å snu oss rundt til å gjøre sånne type tiltak. Det er heller ikke de plenene som har blitt satt av til dette her. De er jo blitt gjødslet i lang tid. De egner seg ikke til en sånn type blomstereng. Da må du gjøre en veldig stor type jobb, der du må skrape av topplaget, du må blande inn sand, sånn som Erik sier, og det er en veldig stor jobb. Og det er jo også et inngrep i natur, for dette kan være godt for pollinerende insekter, men hva med alle disse andre insektene og dyra som bruker disse parkene?
1: Erik Thoring, et inngrep i natur, og hva med de andre insektene? Er du sikker på at det er lurt å gjøre alt til vakker blomstereng, og gjøre det inngrepet?
2: Alt til vakker blomstereng, det kommer aldri til å oppnå, det er jeg helt sikker på, men jeg tror vi må øke andelen og øke innsatsen, for det er jo ikke bare insekter vi her snakker om, vi snakker om villblomstene som strever tungt i naturen, da, i konkurransen med alle de nitrogenelskende plantene, altså det som er forbindet med ugras. Så jeg tror nok at jeg er ikke redd for at ugraset skal gå til grunne, og at den økologien som er knyttet til ugras til høymol, at det skal bli et problem eller en utfordring. Den store utfordringen er rett og slett å bruke de kulturlandskapene vi har i byene og i tettstedsnære områder, og rett og slett utvikle en større andel av villblomstenger. Og det tror jeg det er bred støtte i befolkningen for.
1: Men det får de ta i kommunestyret og se om de får den støtten. Men to i Småland, da dere satt i gang i Slottsparken, var det for oss som gikk der, eller var det for insektene?
3: Nei, det var jo definitivt for de som går der, fordi det handler om mangfoldsopplevelsen av en park, at det ikke bare er et flatt plenparti og ferdig med det, det er det ene. Men jeg synes det er et poeng her som faller litt ut, og det er, hva er i all verden er en eng? Ikke sant? Det finnes 17, 18, 19 forskjellige typer, altså typer for tørrmark, for våtmark, for sol, for tørke, for kalkrik grunn, for surbund, ikke sant?
1: En eng i Stavanger er kanskje ikke det samme som en eng i hovedstaden?
3: Nei, det er veldig mange forskjellige enger, og så skal vi huske på en ting til også, og det er at en park er ikke natur. En park er per definisjon kultur, den er skapt, og den må driftes av gartnere, ikke sant? En park uten gartner er like meningsløs som en hage uten hageeier. Så det må driftes, og bytter du driftsmodell, så må du hente den kompetansen som skal til for å få det til, som de har gjort i Stavanger.
1: Og hva med i hagene våre da? Skal vi bare la det gro og bli rotete, eller?
3: Ja. Kanskje vi skal bytte litt oppfatning på hva er egentlig et ugress?
1: Høymålig da.
3: Ja, noen ugress skal vi kanskje passe oss litt for.
1: Takk skal dere ha, alle sammen. Tor Småland, gartner og forfatter, Ida Ur Storberget, naturforvalter i Stavanger kommune, og Erik Thoring, dugnadsleder i Naturvernforbundet i Stavanger.

0: De er ganske blakke, demokraterna I USA, I hvert fall det demokratiske partiet. New York Times og nesten alle de andre mediene der skriver om dette for tiden. Denne uken det primærvalg I flere amerikanske delstater, før dette viktige mellomvalget til kongressen og senatet I november, for der står jo hele representantenes hus til valg, og en tredjedel av senatet. Tove Bjørgaas, utenriksreporter her I NRK, og som vi vet, korrespondent I mange år I Washington også. Hvilke økonomiske problemer det de har kommet inn I?
1: De har rett og slett ikke råd til å betale regningene sine. Det demokratiske partiapparatet, det som heter DNC, sekretariatet, der de har nærmest pantsatt sin egen bygning, tatt opp lån for å betale regninger, og det mange som bekymret rundt omkring, for nå det altså bare 100 dager igjen til et veldig, veldig viktig kongressvalg. Selv så sier lederne I dette sekretariatet at de bruker penger på å drive valgkamp, men det stor uro I partiet nå.
0: Unnskyld, denne Ken Martin som da president der, kan du si litt om hva slags type han og hvordan han kom seg inn I stry?
1: Ja, det som litt av paradokset eller problemet kan du si til partiet, det jo at etter at de tapte valget, etter at Kamala Harris tapte valget I 2024, så ønsket noen I partiet å få en leder I det sekretariatet som ikke kommer fra partieliten I Washington. Ken Martin, han kommer fra Minnesota, og han skulle liksom sørge for at partiet var representert I alle delstater. Men så har han vist en lederstil som mange ikke liker, og han har altså ikke klart å få med seg donorene i så stor grad som mulig. Så nå det mange av de gamle partielitene som ønsker gamle ringrever tilbake I hans jobb, som har ledet dette sekretariatet tidligere når demokraterna har lykkes. Dette jo et parti som består av mange fløyer, og akkurat nå så det mer splittet enn jeg tror vi noen gang har opplevd.
0: Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet I Oslo, og ikke minst med våkne øyne på amerikansk politikk. Hvilke konsekvenser kan disse økonomiske problemene få for demokraterna før mellomvalget? Og ikke minst, jo presidentvalget om et par år?
2: Ja, for en ting mellomvalget. Jeg tror det man håper at hvis man ser på hvordan de lokale partiene får inn penger nå frem mot mellomvalget, så ikke det så mye dårligere enn replikanerne. Det fortsatt litt bak replikanerne, men det ikke så mye dårligere. Men den funksjonen som partiet skal ha sentralt, DNC, eller dette sekretariatet som Tor snakker om, det jo at de har særlig ansvar for og primærvalgene som skal velge neste presidentkandidat. Så de skal jo virkelig løfte partiet inn I 2028. Så en ting hva som skjer om noen måneder. Noe helt annet blir hvordan partiet skal rå til å fronte en presidentkampanje I 2028, for man tenker jo at den valgkampen kommer til å koste opp mot 5 milliarder dollar. Og når det republikanske partiet da sitter med flere hundre millioner dollar I forsprang, så begynner man å bli ganske redd for de langsiktige konsekvensene til partiets økonomiske situasjon nå.
0: For pengene betyr så mye.
2: Absolutt, altså det jo helt absurd å si at man tenker at 2028 skal koste 5 milliarder dollar.
0: 50 milliarder kroner, ja.
2: Ja, det en enorme summa, og det viktig for begge partier, for at for første gang på en stund så vil begge partier prøve å finne nye kandidater. Det vil være åpne primærvalg, og gjennom de primærvalgene så blir man kjent med kandidater. Da det viktig at de primærvalgene foregår på en god måte, sånn at det får masse medieoppmerksomhet, sånn at amerikanere har mulighet til å bli kjent med kandidaten, og den kandidaten kan da vinne inn mot november 2028.
0: Tove Bjørgaas, det å samle inn penger altså viktig. Hvorfor blir dette så kostbart?
1: Fordi det veldig dyrt å drive valgkamp I et så stort land, og man skal drive valgkamp I mange markeder, mange veldig ulike markeder, I store byer ute på landsbygda, og så det veldig, veldig dyrt med TV-reklame som de fortsatt holder på med I USA I stor grad. Og så vet de også at Donald Trumps republikanske parti, de har samlet inn veldig mye penger. Det ganske vanlig også når man sitter med presidenten I det hvite hus. Penger følger vel ofte makta. Så det kjempestor bekymring nå I partiet, fordi nå står det veldig mye på spill, og det også et paradoks at I den valgkampen som I gang nå, da, hvor velgerne så utrolig tydelig sier at de misfornøyde med veldig mye av den politikken som presidenten og det republikanske partiet fører, så burde det være egentlig lett match for demokraterne å klare å for eksempel sikre seg flertall I representantenes hus. Men jeg har fulgt demokraterne I mange år, jeg kjenner godt til når de begynner å krangle innad, og nå det veldig mange som bekymret og mener at dette partiet, de klarer alltid å rote det til, fordi de for store og fordi de ikke vet hvor de vil. Så nå skal det bli spennende å se hvor den oppvasken som I gang nå ender.
0: Når du nevner dette med presidentens popularitet, tallene altså 38% sier de har tillit til ham, 59% har ikke, det har virkelig forsterket seg. Dette et gjennomsnitt av meningsmålinger som New York Times har da regnet ut og vektlagt de viktigste mest. Det burde jo vært en tid å, de ville, at de skulle kjenne sin besøkelsestid, de som ville gi penger til demokraterne, Sofie?
2: Absolutt, men jeg tror hvis man ser på tallene, så er det viktig å ta med seg at det altså hvis man ser på sånn gjennomsnittstall, de som sitter mest med tillit er demokraterne. De er mindre populære i gjennomsnittet enn det Trump er, selv om Trump har hatt utrolig dårlige meningsmålinger de siste månedene. Og det handler nok litt om at partiet ikke har greid å gjenreise tillit etter 2024-valget, et valg de trodde de skulle vinne, og greide å rote bort, som de på ingen måte vant. Og så har de vært litt handlingslammet siste året, og så kommer en del denne internkrangen som Tove snakker om, det kommer nå, når det burde antageligvis vært ferdigstilt i fjor, sånn at man kunne ha tid og krefter til å bruke tid på å vinne det valget som kommer om ja, noen hundre dager.
0: Hvilke? Ja, ja, gjør det, Tove. Ja,
1: det er helt enig med det Sofie Høgestøl sier her. Det som er kanskje de to største problemene til demokraterne, det er at på den ene siden så er det et parti som står veldig svagt nå i distriktene. Det demokratiske varemerket står svagt ute i distriktene over hele USA. Mange vil ikke ha vanlige politikere. Samtidig så har de en venstre side med altså sosialistiske politikere som gjør det bra, for eksempel i New York. Men så er det også da det republikanerne kommer til å kjøre på i valgkampen, at her kommer det kommis, her kommer kommunisten og skal overta landet. Og dette, de må altså kjempe en kamp på flere fronter her, men de har et stort problem i det at de lenge har stått svagt i distrikts-USA, og de trenger å være til stede rundt omkring i landet, og det koster også penger.
0: Er det også, Sofie Høgestøl, et generasjonsoppgjør?
2: Absolutt, altså dette, man har jo over lengre tid hatt en elit som har vært ganske gammel, særlig for demokraterne. Det endte jo på mange måter med Biden, at han trodde han kunne stille til en valg. Og nå er det et generasjonsopprør, men også som Tove sier, et fløyoppgjør hvor venstresiden i partiet har mye mer selvtillit enn de hadde før, for de ser at er det en ting Trump har vunnet frem med seg, at man ønsker andre type politikere, og nå er det tider med at de får andre type ideer. Og det prøver de å kjempe frem i eget parti. Og resultatet av det er ganske mye fløykrangling.
0: Og da ødelegger de for seg selv, kanskje?
2: Kanskje, jeg tror de mener at de redder partiet. Men svaret på det får vi om noen måneder i mellomvalget.
0: Takk skal dere ha, Sofie Høgestøl ved Universitetet i Oslo og Tove Bjørgaas, utenriksreporter her i NRK. Hvis du har cøliaki, altså virkelig ikke kan spise gluten i maten, så får du penger fra NAV, kan du søke om det og få det, for å dekke ekstra utgifter til det glutenfrie kostholdet. Cøliaki er jo da en autoimmun sykdom, og den eneste behandlingen er nettopp maten, eller fravær av gluten i maten. Geir Kulia, du har selv cøliaki, kan ikke spise gluten, og tar imot denne støtten du får, men mener at voksne bør klare seg uten, det skriver du om i en kronikk i Aftenposten. Hvorfor burde du egentlig klart det uten den støtten?
3: Jeg mener jo at dette her er en moderat kostnad for de fleste. Altså jeg mener jo at de pengene burde gå til dem som faktisk trenger dem, og jeg foreslår å fase ut støtten for voksne. Jeg tenker det kan ikke være statens oppgave å sikre retten min til å spise brød. Altså velferdsstaten må kunne skille mellom det som er avgjørende og det som er kjipe, moderate ekstra kostnader. Og noen kostnader kan vi bære selv. Og jeg ønsker meg et samfunn som er litt mindre preget av særordninger og mer sånn preget av helhetlige ordninger, der hjelpen skal følge lommeboka og ikke diagnosen.
0: Men er ikke det nettopp en helhetlig ordning, altså at det ikke er behovsprøtt, det er en universell ytelse til alle de som da har cøliaki?
3: Det er en universell ytelse til alle som har cøliaki, men det er ikke en generell ytelse til andre sykdommer som har også krav til diett. Jeg mener jo at man heller burde se på og sørge for at hjelpen kommer til de som trenger den mest, og at man retter den, og at sånne som meg kan klare oss uten å få denne støtten.
0: Hans Otto Engvold, generalsekretær nettopp i Norsk Cøliakiforening. Hvorfor denne støtten nødvendig når du hører hvordan det blir lagt frem?
4: Nei, det finnes jo nærmere 100 000 nordmenn med cøliaki i Norge etter undersøkelsene, og jeg tror de fleste er ganske uenige med Geir Kulia på dette her. Cøliaki, som du nevnte, en autoimmun sykdom, en livslang sykdom, som gjør at den eneste behandlingen å spise glutenfri mat. Og dette her vår eneste medisin, og vi betrakter da nettopp glutenfri kosthold som vår eneste medisin, og da synes vi det veldig rimelig at også myndighetene bidrar til å dekke de kostnader eller merkostnadene som det innebærer.
0: Bare for å nevne det, støtten altså nå 752 kroner i måneden til alle som over 30 år gamle, og under 30 år så det 1146 kroner i måneden. Men Kulia, hvorfor har du valgt å motta den da? Man skal jo søke om den selv. Og
3: Hvis jeg kan bare starte, så jeg jo enig i det Hans Otto sier i mye av det, men jeg vil jo si at det er jo fravær av gluten som vår medisin. Men altså, jeg fikk diagnosen da jeg var 29 år gammel, og jeg ble innkalt til sykehus for en samtale, og da fikk jeg en veldig god oppfølging på hva jeg skulle gjøre, hva jeg ikke skulle gjøre, hva jeg skulle spise, hva jeg ikke skulle spise. Og da ble det også informert om at man skulle, altså, at det var standardprosedyre å få motta disse pengene, og det var egentlig et sånn, hvis du husker riktig, mer eller mindre sånn ferdigutfylt digitalt skjema for å få dette. Og så har jeg merket at det har blitt mer og mer med bismak etter hvert, fordi etter hvert som jeg ble litt kjent med hva det vil si å ha cøliaki innebærer, og hva slags type mat jeg spiser, og så tenkte jeg at jeg tror andre kan ha mer bruk for de pengene enn det jeg kunne selv, og det var ikke akkurat et gøy innlegg å skrive, men jeg tenker at vi nå, i en tid der det blir dyrere for alle, må tenke litt solidarisk på hvilke...
0: For du anerkjenner at det mer kostbart å følge kostholdsrådene og få i deg det du trenger, 30 gram fiber, 90 gram fullkorn daglig, og at det vil koste mer hvis du cøliaker?
3: Ja, det en moderat merkostnad, og det jo litt på samme måte som det med briller. Altså, briller har støtte for barn, da det ikke for voksne. Legetimer har egenandel for voksne, ikke for barn. Tannhelse har egenandel for, altså der betaler voksne selv, og det støtta til barn. Så vi har allerede i dag mange ordninger som behovsprøvd, og som også essensielle, og jeg tenker at det bedre å få mer hjelp til de som trenger det mest, og så kan også at vi som stat, eller som samfunn, at vi forventer at voksne skal bære en del kostnader selv, de som kan, og så hjelper vi de som ikke kan.
0: Hans Otto Engvold, ja, rette støtten til de som trenger den. Det altså mange andre tilstander som krever ting som enten egenandeler eller et mer kostbart kosthold.
4: Ja, selvfølgelig, og man kan sette grupper opp mot hverandre. Vi har jo da i fjor gjennomførte vi en medlemsundersøkelse der man spurte rekkeforskjellige spørsmål, og det enkeltsaken som var klart viktigst for cøliakere var grunnstønaden. Over 80% mente at grunnstønaden dekket bare deler eller svært lite av alle ekstra kostnadene knyttet til å følge et glutenfritt kosthold.
0: Vil du si, Engvold, at den grunnstøtten reflekterer omtrent det koster ekstra å spise glutenfritt?
4: Altså, man har prøvd å beregne dette flere runder. Man hadde en SIFO-rapport i 2018 og en Oslo Met-rapport i 2021. Siden den gang så har prisen på mat steget for alle grupper, men dobbelt så mye for glutenfri kost og spesialprodukter som ellers. Slik at i dag så dekker ikke grunnstønaden for et vanlig cøliaker de faktiske reelle utgiftene, mer kostnadene. Så det er jo akkurat med blå resept, og Geir Kulia, han nevnte jo selv at, det at man går til fastlegen, og man betaler jo tross alt som voksen den samme egenandelen når man går til fastlegen. Og det noe med prinsippet at man har, for oss glutenfri kosthold eneste medisinen, og derfor så mener vi det svært rimelig og riktig at staten tar sin lille andel av å dekke de merkostnadene for oss.
0: Men må, ja Geir Kulia først, det nødvendig å spise, skal vi si, alternative produkter som minner om det vanlige brød med gluten, eller går det an å legge om til et annet kosthold også?
3: Altså jeg får mye av fiberen min fra på en måte hodekål, gulrot, poteter med skall. Altså jeg bruker veldig mye sånn frosne sånn erter og grønnsaksblandinger. Og så bruker jeg selvfølgelig glutenfri havre. Og det en merkostnad, altså jeg skal ikke på en måte benekte det, og jeg skal ikke si at alle skal gjøre det, og jeg bruker jo også en del av det. Det jeg tenker at vi har begrenset midler, og jeg vil at mest mulig av de skal gå til dem som trenger det mest, og jeg tror ganske mange av oss 100 000 klarer å bære den kostnaden selv, Og at da kan man heller få mer og få dekka mer til de som trenger det.
0: Og da skulle vi nesten ha finansministeren her, eller helseministeren, ja, vi kunne jo bedt han sitte igjen fra SD, men Hans Otto Engvold, er det et alternativ å spise andre produkter enn disse erstatningsproduktene som ofte mer kostbare?
4: Ja, altså, Norge et brødspisende land. Altså, det kultur, matkulturen vår går det her, og som du nevnte, vi trenger fiber og fullkorn. Og så det finns andre kilder til dette her, som Geir også sier, det stemmer, men for en hverdag for vanlige mennesker som har tilgang, skal ha tilgang til mat på normalt vis, så brødprodukter klart det man spiser som nordmann, og derfor så det nettopp det at man kan trenger å kunne få tilgang på også glutenfrie bakevarer.
0: Takk skal dere ha. Hans Otto Engvold, generalsekretær i Cøliakiforeningen, og til deg, Geir Kulia, som har skrevet om dette i Aftenposten. Det var det vi rakte. Ansvarlig redaktør, veldig ansvarlig for sendingen, får vi si, Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, Ugo Fermarello, programleder. Ha det.
5: Dette NRK Nyheter, og klokka ett. Donald Trump hevder at samtalen med Iran i gang, og advarer om at dette Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
6: This is a last chance for them to sign a good document.
5: Det uttalte presidenten på en pressebrief i Washington i kveld, men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder, det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som ren løgn, og sier de eneste samtalene de deltar i med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. Over 6100 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni, opplyser myndighetene, og mange fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela. Teknologigiganten Amazon har for første gang passert 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Det tilsvarer svimlende 28.500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Amazon la nylig frem et kvartalsoverskudd på mer enn 62 milliarder dollar, drevet av skytjenester for kunstig intelligens og databrikker. Ukrainas president Volodymyr Zelensky avskjediger ambassadøren til USA. Olga Stafinchina har hatt jobben siden august i fjor. I et innlegg på Facebook skriver hun at det hennes egen avgjørelse å gå av. Etter noen svært gotiske døgn har situasjonen i Ceuta roet seg ned. Ifølge spanske myndigheter har de aller fleste av de 60 000 migrantene som tok seg inn den spanske byen i helga vendt tilbake til Marokko. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom frem da hun talte på FRPU sin sommerleir i dag.
7: De må ta grep før det vi kan samarbeide videre om det. Og det handler rett og slett om at jeg har ført en innvandringspolitikk over tid nå, som har vært naiv, som har bidratt til at det ser ut til at flere kommer, og det setter altså yttergrensen i Europa under sterkt press.
5: FIFA-president Gianni Infantino kan være på vei ut, det tror journalist og redaktør idrettspolitikk.no Andreas Seljås. Flere land, blant dem Sverige og Wales, har varslet at de ikke lenger har tillit til Infantino, og at de ikke vil støtte et gjenvalg. Seljås sier at det brenner under føtteren på Infantino nå, og at han tror at han mest sannsynlig må lete etter sin etterfølger. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne, og flere nyheter finner du som alltid på NRK.no.
8: God gjenhør i NRK P2.
9: Dette sommer i P2.

0: Sånn, hei. Da var jeg tilbake. Middagen gikk rett ned. Mer om det senere. Og barna har lagt seg, og jeg sitter og skriver på dette. Og eller snakker til deg. Og det fortsatt med Amir, og du hører på Sommer i P2. Hvis du ikke har skrudd av, da. Da hører du på noe annet. Kanskje du hører på Sommer i P3. Et alternativ til Sommer i P2? Ja. Du tenker sikkert Amir, det navnet jeg har hørt. Hvem Amir er det som snakker? Ja, vet du hva? Det tenker jeg også noen ganger. Hver femte minutt, faktisk, når jeg ikke tenker på andre ting. Sorry, jeg distraherer. Amir, det er meg. Amir Askanejad. Eller egentlig så heter jeg Amir Esrarnejad, med æ. Og ja, er ikke det kult? Ja, kanskje ikke for deg, men for meg er det det. Men ja, jeg synes det er det. Og så synes jeg det er litt rart at jeg kommer til ett vestlig land. Jeg tror det eneste landet med bokstaven og lyden æ. Og så fortsatt må jeg hete Amir. Er ikke det rart? Burde jeg gjøre det til en sånn kampsak? Kanskje jeg kan få Carpe Diem med på det? Men ja, hvem er jeg egentlig? Mitt fulle navn er Amir Askanejad. Men på folkemunn så kaller de meg Amir Papir. Jeg vet ikke hvorfor, men det rimer jo. Og kanskje som papir så vil det ikke gå tom for meg? Ja, det er jo bra. Ja. Jeg vokste opp på Søm, i Kristiansand. Og når jeg sier Søm, så mener jeg hele Søm. Det er et lite sted over Varoboet. Jeg bodde overalt på Søm. 10 plasser faktisk. Med min søster Anahita. Hun er også kunstner. Vi jobber sammen nå. Og med min mor. Hun er et leksikon. Og så er hun den siste av sin breed, som det heter. De lager det ikke som hun lenger. Nei, absolutt ikke. Og min far, som en sånn eks-marxist-humanist, guerillasoldat. Det høres kult ut, så jeg sier det alltid. Som dessverre ikke er med oss lenger. Før det så bodde vi i Trondheim i 5 år. Brundalen bodde vi faktisk. Tenk det, det het Brundalen. Og vi kom faktisk under Gro Brundalens storhetstid. Altså, man kan være glad i ordspill og sånn, men jeg synes det her var ganske gøy når jeg tenkte på det når jeg ble eldre. Og vet du hva? Og vi grodde oss store også. I hvert fall 1,63 cm høy. Meg i hvert fall. Og ja, før det så bodde jeg i Tyrkia i 1 år, og før det Iran i 2 år. Og nå bor jeg i en liten bygd utenfor Oslo. Og jeg har en kone, hun heter Evi, og 2 skjønne barn, Nomi og Hugo. Men mer om de snart. Men ja, du lurer sikkert på hvem jeg er. Så la oss se litt nærmere på livs-CV-en min. Er du klar? Sånn. CV-en min. Barndom. Hatte. Nei, den kommer og går i minnene, den. Jeg maler mye om den i mitt store prosjekt, den store oppvekstromanen, maleriene Min kamp. Men vet dere hva? Jeg kommer til å hoppe over ungdomsskolen og videregående, og rett til kunstskolene. Ja, vi har ikke så lang tid sammen. Jeg gikk på 2 kunstskoler, prosjektskolen og kunstakademiet. På kunstakademiet gikk jeg i 5 år. Der lærte jeg én viktig ting. Ikke vent 10 år etter skolen og begynne å male, Amir! Og så lærte jeg flere ting også. Som at det å bli kunstner, det gir deg en slags sånn universal nøkkel til livet. Og til verden. Hele verden og livet blir liksom ditt lerret og lekeplass. Bare hvis du er nysgjerrig nok, og kanskje litt lur. Men det er også veldig vanskelig å leve av det. Det er jo det. Før akademiet gikk jeg også på prosjektskolen. Prosjektskolen er en sånn morsom og spennende kunstførskole i Oslo. Skolen var liksom annerledes enn andre kunstførskoler. For her skulle vi fokusere på sånn felt innenfor kunst som var alt annet enn tegning og maleri. Vi skulle lære om skulptur, store installasjoner, videokunst, performance. Men jeg hadde ikke fått med meg noe av det her når jeg takket ja. Jeg må være helt ærlig. Fordi jeg kom inn på kunstskolen på Strykejernet samtidig, og det er en slags sånn søsterskole, og så turte jeg ikke det. Og der hadde jeg liksom fokus på tegning og maleri, men så takket jeg nei. Og vet du hvorfor jeg takket nei? Fordi jeg turte ikke å gå opp og ned de lange, bratte, skumle trappene som er brenneriveien i Oslo, som der Strykejernet. Tenk det. Jeg måtte liksom opp og ned i trappene, og så takket jeg nei. Så enkelt kan høydeskrekk føre deg inn i en ny verden. Tenk å ha høydeskrekk, men ikke skrekk for å gjøre feil skolevalg. Beats me! Og jeg som hadde så lyst til å lære meg å tegne og male. Ja, så kanskje det er der det begynner da, at det tok meg 10 år. Ja. Men misforstå meg rett. Jeg elsker tida mi på prosjektskolen. Jeg synes det var helt fantastisk, så jeg liksom sa det til alle hele tiden. Prosjektskolen, prosjektskolen. Ja. Men jeg elsker også å lage sånne små rare skulpturer der og sånn da. Men jeg likte aller mest, det var å være sammen med de andre eleverne og de andre kunstnerne der. Jeg husker en dag så var vi alle i klassen i butikken. Vi hadde med gitar, vi løp rundt, vi sang, oppførte oss som i en musikal eller et teater. og brydde oss ikke om hva andre tenkte om oss. Og noen ganger så tenker jeg kanskje vi brydde oss og ville at de skulle se på oss, men det vet jeg ikke. Men jeg husker jeg tenkte, jeg har funnet frihet, og jeg har funnet mitt folk. Altså, jeg vil ikke høre så elitistisk ut, altså mitt folk, sånn, men det var noe som veldig sånn magisk med det øyeblikket. Etter prosjektskolen var jeg så heldig å komme inn på Kunstakademiet i Oslo, og der gikk jeg i 5 år. Men på akademiet så gjorde jeg et veldig stort skifte, og det var å gå fra å lage små rare ting og installasjoner til å drive med performance. Og performance, det ble til stand-up. Og mer om det straks, hvis du vil da. Men først, la oss høre på litt performativ musikk, eller stand-up.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status, ja.

Så, hvor var vi? Jo, livsebben min. Beklager altså. Vi skulle liksom jage livets honningkroke vi, men så tenkte jeg, hvis jeg forteller litt som min livs-CV, så kanskje noen der hjemme kunne fortelle meg, der Amir, der livets honning, du sveiper forbi det. Men ja, vi hadde kommet til, var det stand-up og sånn? Jo, her, stand-up og sånn. Ja, ja det har jeg gjort masse. Jeg hadde til og med faktisk en stand-up-klubb med mine beste venner, noen av Norges morsomste komikere, Francisco Briseno, Odin Eriksson og Jim Swan, ja, de må dere sjekke ut. Og det stedet, det heter Laugh. Det var en slags ny scene, som nå er Oslos mest spennende humorscene, men før ny scene. Ja. Jeg har selv hatt to soloforestillinger, sånn One Night Onlys, de kan du faktisk se på YouTube faktisk. Nei, stand-up, ja, det var en sånn ting som bare jeg digget, jeg bare elsket det skikkelig høyt. Fordi det var en sånn deilig nerve der. Som man sjeldent ellers finner andre steder. For det er en sånn nerve som man deler med andre. Kanskje litt som nå, jeg vet ikke, men det er liksom det som gjør det så utrolig vakkert og morsomt og gøy å gjøre samtidig. Det er like ekstremt som fallskjermhopping og fjellklatring, eller jeg vet ikke, høydeskrekk. For det er liksom så skummelt om du feiler. Ja da, du dør kanskje ikke av stand-up, men wow, adrenalinrush, vondt i magen, må på do, sosial død, er noen som er enig? Altså, jeg mener, det kan være det er folk der nede på bakken som er nervøs på dine vegne hvis du skal hoppe eller klatre høyt, men dere deler ikke en sånn mestringsfølelse eller en slags katarsis sammen. Som når du går på en scene og publikum er nervøs på sine og dine vegne. De har betalt billetter, og du er nervøs på dine og publikums vegne. Og så får du de til å le. Ja, da får man en slags sånn latter pluss lettelse. Og så blir vi liksom en. Vi er liksom sammen om det. Vi opplever liksom en mestringsfølelse sammen. Jeg vet ikke, det høres kanskje litt rart ut, men jeg digger det. I 10 år holdt jeg på med det faktisk. Og det var jo stand-up og sånn som gjorde at jeg faktisk var så heldig at jeg plutselig var å se på TV og film. TV-oppdrag og film og sånn. Som sagt, så er jeg plutselig i TV-verden også. Jeg har tilfeldigvis gjort masse TV da, faktisk. Nett-TV, jeg har laget YouTube-humor med mine beste venner under navnet Dead Purple Stuff Bros. Og det var 10 år før YouTube-humor slo an i Norge. Ja, det er ikke skryting når det er sant. Og så har jeg vært på gjest på alt fra NRK Skavlebord til TV-serier som Kongen Befaler, Evig Single, Oslo Zoo og Unge Lovene. Ja, jeg har faktisk laget noen ting selv også faktisk, som blant annet en sånn nettserie for NRK, som hjalp meg å bli stoppet på flyplasser og avkledd i fremmede land. Ja, jeg digger det. Det heter Tekon Bekon. Og så lagde jeg det legendariske VGTV-programmet Uaktuelt med Amir Odin. Har du ikke sett det? Da bør du det faktisk. Visste du at det var der alle de stjernene du ser på TV i dag fikk sin start? Martin Lepperød, Vegard Tryggeseid, Siri Seljeseth, alle var innom der. Og så må jeg ikke glemme at jeg også fått vært så heldig å spille en film, som heter Drib, regissert av den talentfulle Christopher Borgli. Og Drib, det var kanskje mer en sånn opplevelse, mer enn en film. Det var veldig mange år, for det var liksom en sånn rar opplevelse i alle ledd. Og hver gang jeg tenker på liksom den opplevelsen, så blir jeg alltid fylt med en sånn deilig sånn melankoli og smil om munnen og ja, det er liksom å ha tatt en sånn berg- og dalbane mens man fikk lov til å spise en veldig deilig burrito. Jeg vet ikke hvorfor jeg liker burrito, men det er så godt. Og så samtidig som jeg spiser den burritoen, så sender kjæresten min en melding og sier det er slutt. Men vet du hva? Det går bra. Fordi jeg er ung. Og så tar jeg en liten shot tequila på vei ned, og så går jeg ut og danser etter livets sonning. Ja, som du merker så er liksom den følelsen litt vanskelig å beskrive, ja. Og den filmer vi jo Los Angeles, og det er jo der Hollywood er. Vet du hva? Jeg tror jeg er en av de få nordmennene som har gått til beins i 3 timer fra Cochrane Avenue, det var der vi bodde, til Venice Beach. Og det er ikke skryting når det er sant, det bare skjedde. Pluss at jeg husker at bilene tuta på meg og rullet ned og var sånn, «What the hell are you doing, hombre?» «Hva jeg driver med?» Jo, jeg forteller deg livs-CV-en min. Og det viktigste på den, ja, det må jo være samboerskap og farskap. Altså, jeg har vært sammen med min samboer i 10 år. Eller kanskje litt flere, men jeg sier 10 år. Og det er bare én evig.
og hun er alltid tilstedeværende hele tiden. Vi er rundt hverandre hele tiden, faktisk. Og du skjønner det når du ser henne smile. Eller le. Ja, det var jo egentlig sånn det begynte også. Jeg bare digget det store smilet hennes. Men det var jo ikke sånn at det var en selvfølge at hun skulle bli sammen med meg. Men jeg tror vi likte hverandre ganske fort. Jeg tror jeg sa jeg elsker deg etter en uke eller noe. Men jeg visste jo ikke at hun også kunne være veldig sint, faktisk, til tider. Altså veldig sint, og veldig redd for veps, og veldig, veldig dårlig på å sove. Men det hadde ikke noe å si, for hun hadde det store, store, fine smilet. Litt som en sånn honningkrukke, kanskje. Men med Evie så har jeg faktisk lagd mange gode minner. Og de største minnene, ja, de er jo ikke minner, men det er to barn. Nomi og Hugo. Da Nomi ble født, så ble verden min GPS på nytt. Hun hadde øyne som stjal lyset og pludret vitser etter vits før hun lærte å gå. Ja. Jeg tenker på kvelden da jeg prøvde å fortelle en sånn lang vits om byråkrati, mens hun avbrøt og sa «Pappa, hvorfor er bæsjen brun?» Og så lo jeg høyt. Altså slik lærte jeg at barn er de beste. De vil enten ha ærlige svar, eller de ler av din ærlighet, eller de ler ikke det hele tatt. Nei, for barn gjør egentlig bare som de selv vil i grunn. Og Hugo, han kom som en sånn rosa tornado. Han sov aldri mer enn en time. Jo da. Men spiste en hel sjokoladekake en gang, med så store smuler at kjøkkenet ble et sånn rent maleri. Neida. Jeg lærte at farskap er en evig gjøgling. Det er tulling, det er stryking, det er trøsting, det er dansing, det er leing, det er kjefting, det er gråting, det er le litt til. Det er ikke å sove, det skifter bleier, det skifter personlighet. Men ja, hvorfor er digger å ha barn? Nei, det enkleste svaret er jo at det gir liksom livet mening da. På et sånn utrolig fantastisk og grunnleggende plan. Og det å bare liksom sørge for noen andre enn deg selv. Og så skal de liksom leve videre og ha det fett. Jeg synes det er helt nydelig. Og så er det helt gut-wrenching samtidig. Nei, jeg har faktisk mistet masse hår på det, og så har jeg fått masse hår på ryggen på grunn av det. Men ja, og det lange svaret, det er jo egentlig fordi de er så inne i granskauen, gale Mathias, søte crazy, livlig morsomme, solrike, energirike, sinnagurier, høylytte, kreative, irriterende, fantastiske, magiske, bombastiske vesener, som jeg alltid tenker, Gud, hvor kommer de fra? Ja, det er liksom som de kommer fra en sånn urskog, fra et romskip og inn i mitt og evig sitt liv. Gud så sprøtt at jeg får tilbringe tid med de. Gud! Nei, nå sa jeg faktisk Gud litt mange ganger. Men det er lov, tror jeg, når det er snakk om sine barn. De er på en måte små, levende guder. De er det, alles barn. De er dronninger og konger, og så er det vi foreldrene som er riddere og tjenere og lærere og kokker og alt det måtte være. Og det har også gjort at jeg har blitt mer asosial. Og litt rar i huet. Ja. Du merker det jo du også mens du hører på det her. Om du ikke skrudder enda da, og hører på noe annet, som for eksempel Sommer i Petra. Ja, det er en sånn radioeventyr om Petra i Karsten og Petra, og så har hun blitt voksen, og så har de vokst fra hverandre, og Petra har blitt lei seg og fått vinter i hjertet. Men så en dag møter hun noen, og så blir de glad i hverandre, og så får hun sommer i hjertet igjen. Ja, uansett. Det at jeg elsker å ha barn betyr ikke at jeg er så god på det egentlig som jeg tror, for jeg er liksom langt ifra som perfekt pappa. Til tider så tenker jeg, nei, nå får mine barn også pappaproblemer, daddy issues. Men vet du, da er jeg her faktisk. Hvis det er noen som er her som kan hjelpe dem med det, så er det meg. For hvis det er noen som er ekspert på det, så er det meg. Og ja, og så lurer du på, han har så mange problemer, og når starter mye av det da? Nei, det var vel før jeg ble født, kanskje, eller kanskje det var barndommen. Men jeg vet om én ting i hvert fall som hjalp, og som satte det i gang. Men det kan vi ta rett etter denne fiskestangen.

Så hver morgen og hver kveld, like etter at jeg sovner ved siden av Hugo, så vokter jeg med en sånn ubehagelig påminnelse. Hjernen min føles som en sånn dataspill som krasjer halvveis gjennom lasting. Det er som om deler av han er limt til innsiden av kraniet, mens andre deler bare driver litt fritt rundt og bare banker løs. Jeg vet at det ikke finnes hjernelim, eller det finnes piller som man kan bare trykke på revert, dersom du står midt i en sånn endeløs postkommersiolup. Likevel så har jeg ofte drømt om at det hadde vært digg. Om en eneste dose bare kunne gi meg den største skinnende timen av dagen tilbake. Timer bare uten tåkeskyen, eller dunkende panser i bakhodet. Det er nå 6 år siden den dagen jeg droppet hjelmen. Jeg skulle liksom bare sykle 800 meter til T-banen, hente en laptop, møte Evi og Nomi til lunsj. Musikk fra Beglomeg pumpet i ørene. Vinden skilte skinnene, og det var perfekt øyeblikk av sånn frihet. Så kom det plutselig øyeblikket av alt for rask bevegelse. Et skrik av noe hardt mot asfalt, og et fall som bare forandret alt. Jeg reiste meg opp igjen, 2 sekunder etterpå, blod dryppende fra panna, mens folk rundt meg bare ropte «Sett deg ned! Du trenger hjelp! Ring ambulansen!» Og jeg var sånn «Jeg har ikke tid!» I full alvor «Jeg skal kjøpe laptop!» Men plutselig så begynte jeg bare å svette, og så ble jeg svimmel, og så følte jeg at jeg måtte kaste opp, og så begynte båten å gynge. Jeg satt jo ikke på en båt. Det skjedde så fort, og så var det så intens, og så skjønte jeg ingenting. Jeg skulle bare ta banen. Hvor er T-banen? Men så jeg det. Eller, så kom liksom frykten, så kom mørket, og så bare dekket det over det ene øyet mitt. Jeg kunne ikke se på venstre øyet mitt lenger. Hæ? Det gikk i svart. Hvorfor det? Er det for mye blod? Jeg trodde det var for mye blod på øyet, så jeg begynte å tørke det bort. Men det var ikke blod. Øyet bare var sånn. Jeg kunne ikke se på det. Det gikk i svart. Jeg klarte å ta opp telefonen mens jeg ristet og hjertet banket, og så ringte jeg med det jeg kunne se med det ene øyet, og så ringte jeg Evi, og så sa jeg falt. Og så sa jeg at det gikk faktisk ikke så bra. Og etter det så gikk alt som en sånn slags episk montasje, men uten den kule filmmusikken. Bare sånne små scener, meg i ambulanse, meg på legevakta, meg på toalettet, meg på do nummer 2, svetten renner, meg i ambulanse, meg på sykehuset, meg i sykehussenga, meg som våkner. Jeg våkner opp, Evi er der, hun er blek, Nomi er der, hun skjønner ingenting, og mamma er der, og søsteren min er der. Og jeg ser fortsatt ikke på det ene øyet. Så sa legen. Mild traumatisk hjerneskade. Hjernerystelse med varierende utfall. Legene sa alt fra uker til måneder. Og internett sa, hvis det går flere måneder, blir det noe som heter postkommosjonssyndrom, eller postkommosjonssymptom. 3 måneder senere ble flere måneder. Og så ble det til 1 år. Og etter 1 år så sa legene, ja, det kan ta 2. Og nå er det gått 6 år. Og nå sier de ingenting. Ja, for nå er det jo ikke noe mer oppfølging. De første dagene etter ulykka var liksom kaotisk. Jeg våkna med sånn tåke rundt øynene, som om verden var et sånn Van Gogh-maleri i grått. Og første del av dagen gikk med å bare få hodet til å fungere. Jeg følte meg som en sånn gammel datamaskin, med et gammelt operativsystem, og hver applikasjon tok en evighet å starte. Alt var tregt. Jeg prøvde medisiner, men det minner meg bare om å liksom bytte et symptom med et annet. Og ingen har funnet den ene pillen for hodets piruetter. Så begynte jeg å tegne på et lite staffeli i stua mi, med oljepastell, som kjentes som så myk og deilig på fingertuppen. Jeg begynte å tegne bilder av meg selv, med den nye hjerneskaden min og min hverdag, og så delte jeg det på sosiale medier med venner. Og smått så begynte liksom reisen min inn i kunsten igjen. Jeg tok meg en rød hatt,

0: som var min nye røde kappe, og så heter jeg nå Herkunstmaler, og så var jeg min egen vennlige superhelt. Jeg selv isolerte meg i et år, og så brukte jeg hver dag på å lære meg å tegne og male ting jeg ikke hadde lært på prosjektskolen, eller brukt tid på kunstakademiet. Så ble det liksom tid jeg måtte ta igjen. Jeg måtte lese om kunstmalere, prøve å male som kunstmalere, og bli denne her kunstmaleren. Men så kom pandemien, og isolasjonen ble forlenget med enda et år. Atelieret ble liksom mitt nye trygge Fortress of Solitude for alle tankene mine. Jeg begynte å male på maleriserien Store oppvekstromanen Min kamp i flere kapitler. Jeg fikk plutselig utstillinger i alle fager som var på paletten. Hvert penselstrøk var en liten seier. Jeg klarer å holde denne balansen mellom vilje og sårbarhet, men kroppen min ga stadig kraftige signaler, en dyp utmattelse, en følelse av post-commotio-fatigue som aldri helt slipper. Hjelmen, den enkle, lette hjelmen jeg hadde bare latt være og ta med på ulykkesdagen, ble et sånt symbol på valget mellom frihet og sikkerhet. Faktisk, en dag for ikke så lenge siden så dro jeg til det nye atelieret mitt på kvelden. Jeg syklet, det var mørkt, og jeg hadde ikke noe lys, det var faktisk glatt, og så hadde jeg ikke hjelm. Og så hadde jeg bare sånn gammel sånn trass inni meg, sånn, hvorfor må jeg ha hjelm? Ingen andre bruker hjelm, nå har det gått en stund siden. Bare fordi jeg falt og alt det skjedde, jeg ville også bare liksom ikke ha hjelm. Men så følte jeg meg sånn naken samtidig. Alle ser at jeg ikke har hjelm. Men det var faktisk ingen sjel å se i sikte heller. Da jeg kom trygt hjem på natta, så løp jeg faktisk litt sånn panisk rundt i huset. Bare, hvor er hjelmen min? Og det var liksom det med eneste anker jeg hadde. Hvor er han? Og der lå han, under Evis gule sekk. Og i det sekundet så tok han på meg, så var jeg sånn, ikke som en byrde, men som en sånn slags venn. Aldri mer uten den, liksom. I dag, 6 år senere, vet jeg at livet mitt er en slags mosaikk av farger, fall, refleksjoner og forsoning. Jeg har lært at hjernen ikke kan ignoreres. Den krever tid, hvile og kreativ utfoldelse for å lege seg. Selv om jeg ikke gir han hvile og tid da. Jeg maler hver dag. Jeg maler historier om alt gjennom livet. Jeg deler den med dem som lytter. Jeg rir på bølger av takknemlighet og glede og uro. Og jeg prøver å våkne med sånn følelse av at hjernen sitter fast. Og når den ikke gjør det, så forsøker jeg å dra den forsiktig tilbake til ro. Men man får vel ikke ro i et hus full av liv. Hvem vil ha ro, liksom? Skulle ikke vi finne livets honning? Eller elske sola? Jo, det var nettopp det vi skulle. Bli med videre da vel.
1: Det vil komme et tidspunkt i ditt liv hvor du vil stille deg selv en rekke spørsmål.

har jeg gjort mitt beste for å oppnå drømmene mine.

Hallo, hei! Så nå det faktisk en stund siden sist. Eller, det vet jo ikke du, for du lytter. Men jeg har ikke fått skrevet på dette på en stund, for jeg har faktisk jobbet med en sånn utsmykningskonkurranseforslag som jeg holder på å ferdigstille nå. Men i dag synes jeg det var en fin mulighet å snakke med deg og dere igjen. For i dag våkner jeg av et lite jordskjelv av latter og knasing. Nomi og Hugo hadde allerede inntatt kjøkkenet som et høydepunkt på helgens actionfilm. Jeg gned meg i øynene og hørte sånn dunking fra kjøkkenbenken. To små hender som bare tappert hamla løs på eggeskall. «Pappa, se!» ropte Hugo med et herlig glis. Det han prøvde å si var «Se hvor mye egg uten eggeskall jeg klarte å få i bollen». Men sjansen for at vi snart sto igjen med mer skall enn egg var stor. Men det var nøyaktig slik de elsket det. Neida. Og Nomi, hun nippet på sånn mel og sa «Vi lager pannekaker!» Og mens jeg fikk stirren, så jeg på øynene og smilene til kidsa. De skinte, så hellig. Eggeplomme og sola skinte inn, og det er også hellig. Og de smelter sammen til sånn hellig bilde på sola i seg selv. Øynene ser ut som sol, smil lyser opp rom, eggeplommen ser ut som en liten sol, og sola ser ut som en liten stor eggeplomme. Og pannekakker ser ut som sol i pannvar, og egentlig bare en annen form for koko. Du vet koko, den gode gule persiske potetkakka som jeg snakket om tidligere. Og herre min, koko ser jo også ut som en sol. Alle disse tankene med duften av varm mel, stekt smør og en sånn snev av kaos føltes faktisk ut som livets honning. Der jeg stod, det var så fantastisk. Enda bedre når vi faktisk spiste pannekake nå, etter å bare dynke i mer smør og honning. Jeg er enig med kids, pannekaker er det beste som finnes. Det er noe med konsistensen og alt du liksom bare kan putte opp i, ikke sant? Det er helt fantastisk. Forresten hjemme hos oss så har kidsa et helt fantastisk morsomt triks på de første pannekakene som alltid blir ødelagt. Er det noen der ute som forresten vet hvorfor de første alltid blir ødelagt? Uansett, vi tar en liten skål og ungene spiser det med skje. En sånn tradisjon de kaller for ødelagte pannekaker er digg. Og det har de rett i. Det ødelagte er både digg og magisk det også. Etter pannekakene gikk vi og lekte ut i skogen. Det var skikkelig varmt i dag, selv om det ikke var helt sånn mai enda. Sommerfuglene fløy ved siden av bekken, og Nomi og Hugo fløy ved siden av den. Mens de kastet ting i vannet, plutselig fant de et sted i bekken, som hadde en sånn tunnel, så de kunne stå der, og så begynte de å lage demning. Og så ble de litt våte, og så spurte de om de kunne bare kle av seg, så de slapp å bli mer våte. Og heldigvis var det så varmt at det gikk bra. Så da gjorde de det. Og så lekte de med demninga si, og med fuglene og små sommerfugler og kastet steiner. Mens de holdt på med det, og sola skinte, og fuglene kvittret, og pannekakelagingen var friske minne, jo, jeg tror det, så slo det meg som et sånn øyeblikk, som en sånn lyn, at dette er faktisk livets digge honning. Og er det ikke dette det lille synger om i den ene låten som heter Smak av honning? Vi dro hjem, mette på inntrykk og glede. På vei hjem hadde vi til og med pirket bort i en stor møtø. Jeg vet, det er litt sånn slem, men det er litt spennende samtidig. Har du sett hvor fort de der mørene løper, eller? Hjemme så hadde vi sånn deilig filmkveld med popcorn. Nei, det ble faktisk ikke finere enn det den dagen. Og spør du meg nå, så tror jeg ikke vi klarte å toppe det resten av uka heller.

Etter suksessen fra forrige kapittel, er det lov å si det, så har liksom innboksen min blitt fylt opp med «Hva var pannekakeoppskriften?» Men jeg tenkte, alle kan jo pannekaker, men ingen av dere kan vel koko, den persiske potetkaken, som vi nå kan omdøpe til solkake? For selv om du har ferie og sikkert kjøpt inn masse reker, så kan det jo også være du sitter i en bil, på vei til butikken og tenker «Hva skal til middag i dag?» Og det som så godt med disse persiske potetkakene er at restene, de kan du til og med lage og putte en sånn sandwich i morgen. Og her kommer han faktisk, den gode koko-oppskriften. Og den så enkel. Ok, det du gjør er veldig enkelt. Du rasper løk på rivjern, de store hullene. Og det samme gjør du med potetene, og så blander du sammen. Helst to løk og kanskje 4 til 5 poteter. Litt store, ikke sånn bittesmå poteter. Og så 2 egg, klekt oppi. Så tar du 1 til 2 teskje gurkemeie. Dette er viktig. Ikke ta curry eller noe annet, ikke finn på å ta kanel eller noe tull, gurkemeie og salt og pepper. Og så tar du smør eller olivenolje i stekepanna, kanskje 50-50, og så heller du hele røret oppi. Så kan du ha litt lokk oppå hvis du har. Og så steker du det på sånn svak varme til den gyllenbrun på den ene siden. Og så deler du opp i kaker, litt som en pizza, kanskje 4 eller 5, og så snur du det. Server varmt, gjerne med noe ris til. Ikke boiling bag, er du gal? Jeg skjønner ikke hvorfor folk kjøper det, det jo mikroplast til 1000, og så det farlig, ikke sant? Og vondt, æsj. Bruk ekte ris, ta deg tid, gå ned på Grønland, kjøp langkornet basmati ris. Hvis du ikke har Grønland der du bor, så gå til et annet sted. Ja, og så tar du en stor klatt med smør opp i risen når det slutt, når du har silt av, sånn at det blir sånn deilig, sånn litt gyllenfarge og litt sånn smelt. Og vet du hva? Du kommer til å takke meg etterpå. For det blir liksom, det bare smelter på tunga alt sammen. Det blir som en sol på tallerkenen og inn i munnen din, og inn i magen din, åh, så deilig. Sånn. Du tenkte kanskje ikke at det var det du skulle få på øret ditt nå? En enkel persisk oppskrift? Og vet du hva? Nå skal du få noe annet på øret. Azizam av Ed Sheeran. Her om dagen så hørte jeg den. Min mor sendte den til meg og var sånn, og jeg vil bare, ikke høres ut som snikskritting, men jeg har aldri hørt på Ed Sheeran. Det er liksom ikke sånn musikk som treffer meg helt der sola skinner. Men jeg tok en lytt, og så ga jeg det ikke så mye mer tanke enn at det var liksom litt flåsete. Og så møtte jeg faktisk en persisk jente på byen en uke etterpå som snakket om det. Hun var også sånn, den litt loss. Og jeg var sånn, ja, loss. Ok, loss, det et persisk ord, og det litt vanskelig å oversette til norsk. For iranere har liksom 1000 flere ord og formuleringer enn dere har her i Norge. Ja, unnskyld, men det ikke noe skryting når det sant. Vi har til og med rikere kultur også, og eldre. Men uansett, loss, det betyr liksom en blanding av smakløs, kjedelig, blæ, harri, jeg vet ikke. Det bare liksom litt sånn, jeg vet ikke. Kanskje noen iranere der kan hjelpe meg? Og det fikk meg uansett å tenke på det da. Om jeg syntes den var loss, hvorfor sendte mamma den? For hun pleide å synes sånne ting var loss. Og så tror du ikke at liksom 2 dager etter den samtalen, så hadde vår families favorittdansegruppe Quickstyle gjort en liten dans til Azizam på YouTube. Og da var jeg sånn, jeg må jo høre på han. Og så sjekket jeg den ut, og så sjekket jeg musikkvideoen ut, og så ble jeg liksom fylt med noe annet enn loss. Ja, det er jo sant, altså vi kan jo være enige om at Ed Sheeran er liksom ikke Cezinando, ikke sant? Man går ikke rundt og forteller det på Grynerløkka at man har hørt på han. Men det liksom fikk meg til å tenke på, og det er kanskje bare fordi jeg er iraner, ikke sant? Og jeg kan ikke snakke for noen andre folkegrupper og sånn, men jeg kan snakke om iranere. For til tross for at liksom iranere glir ganske lett inn i vestlige samfunn, jeg tror dette er en sannhet til og med, dette er ikke bare noe jeg sier, så er liksom iranere historisk blitt liksom dempet også i det store bildet. Det er ikke så mange som vet om våre tradisjoner, det er ikke så mange som har reist til Iran, det er ikke så mange som vet om vår musikk, våre matretter, men heldigvis har vi liksom bare bemerket oss litt i filmverdenen, da. Det er litt fint, men det er minimalt. Jeg pleier å si, land USA ikke liker, de hører man ikke om. Men Azizam ble liksom en liten oppvåkner. At vi har liksom kommet et stykke siden det. Hør her da!

Ed Sheeran synger As Is Am, som betyr min elskede, som sola, som koko, som pannekakker, som sykkelhjelmen, som kunsten, som min kone og barna mine Nomi og Hugo, mine As Is Am, mine honning I livet. Min mamma og pappa, de flykta fra Iran for å gi oss livets honning I gave. Så har det vært sykt vanskelig da, for de å få det til. De prøvde, de sto på, spesielt mamma. Hun sørget for at vi fikk smake I rykk og napp. Som når hun piska 50% honning og 50% smør sammen I en liten skål. Og så fikk vi persisk flattfrø som vi kunne dyppe I. Eller når hun sendte meg av gårde på fotballtrening med en avis rullet sammen og hjemmelaget pomfri oppi. Gud. Eller når hun sydde opp og inn klærne mine fordi de måtte være sånn. Mest fordi jeg ikke passer norske klær. Men det har kostet det, ikke sant? Det koster, koster masse. For det koster å jobbe for at hele familien skal få smake på livets honning. En gang. Og da må man faktisk flykte fra landet sitt. Fra familien sin, røttene sine, fjellene sine, luktene sine, språket sitt, vennene sine, solen og stjernene sine, jorden sin. Alt for å få en liten smak av honning. Og det spesielt når styresmaktene vil ha all honningen selv. Og ikke bare vil gi det til deg. Du får ikke engang lov til å si I frihet at «Hei, alt jeg ønsker jeg bare litt honning. Er det lov? Jeg bare ønsker det. Jeg skal ikke ha det. Jeg vil bare ha det.» Og så kommer du til et nytt land der det masse honning I alle kriker og kroker. Men det jo ikke sånn at I det nye landet så vil de som bor der dele honning med deg. Spesielt hvis dine striper mer fargerike enn det landet du har kommet til. Unnskyld Norge. Men mamma har prøvd I hvert fall, pappa også, men mamma mest. Og hun prøver fremdeles å vise at det mulig å fylle livet med honning på tross av. Gjøre det søtere på tross av. Gjøre honning av gråstein, pleier vi å si. Så det prøver jeg også å gjøre I mitt liv. Gjøre det jeg kan for at det blir litt søtere for meg og familien min, på tross av. Jeg husker mamma og pappa alltid sa, alle har sitt eventyr, de må lage og leve. Og det må du også. Og det jeg enig I. Og mitt eventyr, så skal det være strødd med honningkrukker I alle kriker og krukker. Mamma og min As Is Am. Og Anahita, min søster, også min As Is Am. Og pappa også min As Is Am. Og vennene mine, så klart, også As Is Am. Og sola, som jeg må gå ut og hilse på nå. Jeg må vise at jeg takknemlig. Sånn. Rett før jeg stikker som en bie, så skal jeg bare gi dere en fin sånn persisk frase dere kan si neste gang dere vil si tusen takk. Vi persere, vi sier «Deste derne kan jeg». Det betyr «måtte dine hender ikke gjøre vondt». Ikke det poetisk og fint? Eller synes du kanskje det for mye? Snakk om takknemlighet da. Hva betyr tusen takk? Det noen som vet det? Det liksom «thanks»? Det kort for det? Hva det kort for da? Tom Hanks? Nei. Nei, nå roper de på meg der ute faktisk. Mine tre SL. SL? Det honning på persisk. Det også faktisk en affeksjonsuttrykk som vi har på persisk. Vi sier «du min SL». «Du som SL». Og de tre, mine SL, de gjør faktisk livet virkelig søtere, samtidig som de gir meg hull I tennene. Ikke I hodet, men det gjør jeg jo med de også. God sommer da. Eller høst. Eller det du måtte trenge mest.

0: Honorary Honning Mentions. Bøker, filmer, mat, saltvann, kjern, veps, hjortelusflua, kleggen, musikk, dans, vann, oljefondet. Nei, ikke den siste da. Nei, vent litt, vent litt. Der fikk jeg faktisk søren med en sms. Du vant utsmykningskonkurransen. Jeg vant den, jeg nevnte tidligere. Haha, nei, snakk om honning da. Nei, jeg er ikke skryting når det er sant. Nei, uansett. Klem, ha det godt, kos deg, god sommer.
1: Du har hørt Sommer i P2 med Amir Askenejad. Tekniker var Erik Brome, og produsent, det var meg, Christian Skarning. Om du logger inn I appen NRK Radio, så kan du sende oss en melding om du har tanker om det du har hørt, og der kan du selvfølgelig også høre masse andre fine Sommer I P2-program.
2: Her NRK Nyheter klokka to. Over 700 kabinansatte I SAS kan bli tatt ut I streik fra lørdag. Det skjer etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart tidligere I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte I SAS etter en runde hos Riksmekleren. Men nå har flertallet av medlemmene stemt nei til avtalen, og det kan bli streik. Om det skulle skje, må tusenvis av reiseklare nordmenn belage seg på innstillinger og kanselleringer. Fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen har en klar beskjed til deg som skal ut og reise.
3: Hvis du skal ut og reise nå og usikker, så mitt beste råd å ikke gjøre noe særlig og bare forholde deg rolig, men du kan alltid begynne å tenke litt på en såkalt plan B. Hva gjør du hvis flyvningen blir kansellert, og hvilke alternative reiseruter finnes det?
2: Partene skal møtes på nytt på torsdag.